0: בקיצור, העני הזה בוכה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, למה הוא עני? למה אין לו כסף? ותובע. אז כביכול עושה עם הקדוש ברוך הוא מריבה. אתה בא ונותן לעני צדקה, עושה שלום בינו לבין העני. לבין הקדוש ברוך הוא. בין העני לבין הקדוש ברוך הוא. לכן אמר והיה מעשה צדקה שלום. אבל למה אמר והיה? אלא רבנו הרשש כותב, ידוע שהצדקה, אתה משלים שם הוויה על ידי הצדקה. תראה גם איזה מעלה גדולה יש בצדקה. אתה לוקח אפילו מטבע של 10 שקל, נגיד, אתה נותן לעני, שיקנה משהו לאכול, שישן הלילה טוב. אז אתה נותן לו מטבע, המטבע דומה לאות יוד. החמש אצבעות ידך זה אות ה. הזרוע שלך שאישרת אותה זה אות ו. והוא פותח את היד, זה ה שנייה. ואם כן נהיה שם הוויה, זה אותיות והיה. והיה מעשה הצדקה שלום. אומר וטוב שאדם יכוון בזה. ואם אין עלי, אז הוא נותן, למשל, בברך דוד, שים לתוך היד השנייה. אז תכוון, זה יוד, והחמש אצבעות שלך, ה, והזרוע, ו, וכף היד השנייה, זה, או כף יד הגבי, או אפילו הקופה. הוא מחזיק את הקופה ביד, יש החמש אצבעות, וזה קיימת מצוות צדקה מעולה כמו שצריך. אז זה בחינת הוויה. ועוד כתב רבנו ארי, זה דברי רבנו ארי, בשער המצוות. שם על הפסוק נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך ותיתך לו. והכתוב אחר כך, כי מצא אביון מאחד שעריך, יש שני לבים בתורה. לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידיך מאחיך האביון. והאמת זו גם שאלה גדולה שהרבה מהפוסקים שאלו שאם בא אני והוא מבקש ממני צדקה, אם אתה לא נותן לו אתה עברת שתי עבירות, לא תאמץ ולא תקפוץ. אז מה נעשה? לפעמים יש איזו 10 שאלו, עוד שאל גם כן הגאון עליו השלום, בעל ה... נו, ברח לי מהראש. היה הגאון, נו, החתם סופר גם שואל את השאלה הזאת. החתם סופר שואל. היו הולכים לשטיבלך לבית הכנסת, עומדים שם 12 עניים בשורה. וכל אחד פותח את היד. רואים איזה עשיר או מישהו בעל ממון? לא תיתן לו, אתה עובר על כל אחד עבירה. שתי עבירות. מה עושים? אז התירוץ שכיוון שהם מקבצים, מה מדובר, באיזה אני מדובר, שבא אליך לבית ומבקש ממך שהוא צריך איזה ממון. וגם אני הגון. זאת אומרת שהוא מברך ובאמת הוא אני. לא אחד שאוסף כסף וכדומה. היה פעם מה אפשר לדעת, אם אתה רוצה אתה יכול לדעת. היה פעם שהיינו ילדים, פעם הייתי ילד, והיה איזה אחד זקן, מבוגר, לא זקן אבל מבוגר, הולך ברחוב, כל שבוע היה משתכן באיזה רחוב מהשכונה בגאולה. לפעמים ברחוב יונה, לפעמים ברחוב מיכה, לפעמים כל פעם ברחוב אחר. והיה צועק, לחם, תביאו לי לחם, רעב. והיו מביאים לו, זקנים. ואחר שואל אותם, אין לכם אוכל בבית, לא נשאר. היו הולכים, רצים, כל הילדים היינו. כל מה שנשאר בבית, מביאים לו, רק שלא יהיה בשר בחלב. בקיצור, והיה אוכל, ואוכל, בולע הכל. אחר כך מבקש כסף, נותנים לו מלא כסף, והיה אוסף, שם בכיס. וככה כל חודש, חודשיים, היה מגיע ומבקש. בסוף מה היה? היה חורף. בחורף, איפה הוא היה גר? בפינה של שמואל הנביא עם רחוב יחזקאל, סוף יחזקאל. לא היה אפילו בית, היה איזה בקתה, היה גר שם. ואז מול הירדנים, הירדנים היו הורים שם. עליו לא היו הורים, היו יודעים, זה אני, מחשמה. בקיצור, אתה יודע כמה סקים של כסף מצאו שם במשטרה? מצאו שם אולי 30, אנחנו הלכנו לראות, 30 סקים של כל מיני שטרות ומטבעות. לא מזמן תחילת המדינה, אלא עוד מזמן הבריטים, ולא רק ממזמן הבריטים, אלא מזמן הטורקים והשלטון העות'מאני. והיה שטרות, כל זה לקח בנק ישראל. אתה רואה, בנק ישראל נהיה עשיר ממנו. נו, אז אחד כזה, אתה לא עובר עבירה. אז אתה לא יודע, אז אתה צריך לחקור, לעקור אחריו, לך תראה מה יש לו בבית. אז בקיצור, לכן צריך להיזהר, מעשה צדקה, אז אין שענה לו, שכמן שנותנים גם אחרים, והוא לא בא לך במיוחד לבקש, אלא הוא בא לבקש בית הכנסת. אז הוא מבקש, וזהו. אז לא צריך כל כך. בקיצור, אבל הצדקה היא מצילה, כמו שאמרנו, כך כותב הרשמה, גם חולה. חולה שחולה שוכב במיטה, מה תעשה? תיתן צדקה בשבילו, ואתה פודה אותו. איך כתוב? איך כתוב? על חולה, נו. פדו יפדה נפשי, איך כתוב שם? איך? נו תגיד! נו תגיד! או! יפה. אך אלוהים, לא אלוקים. אלוקים, אתה אומר דברי תורה. מה אתה אומר אלוקים? אני גם לא שמעתי. אתה חושב שאני שמעתי? נו, הלאה. השנינו יחד. בקיצור, וכן, גם כן כותב הרוקח, ביום השנה, כל שנה ביום השנה, דנים את הנמת, ואז אתה נותן צדקה, אתה פודה אותו, מעלים אותו, מעלה יותר גדולה. למה? צדקה, מעלתה גדולה. אז רבנו ארי כותב, מה זה צדקה? אומר אותיות צדקה, צדי, דלת, קוף, היי, נכון? כך כותבים צדקה? טוב. בקיצור, צדי, היודין הפוכים. מה זה היודין הפוכים? יוד של הצדי, יש שתי יודים. אחד פונה לצד ימין, הוא צד שמאל. אחד זה העשיר, השני זה העני. העשיר לא רואה את העני, לא גילה אותו. והעני לא מצא את העשיר לבקש ממנו. אז זה, תפסיקו לדבר שם, אתם כל הזמן מדברים. זה לא פעם ראשונה, פעם שביעית, אין דבר. בקיצור, אז יודעים הפוכים. מה קורה אז? דלת, זה הדל, אני. נהיה אני. כשנהיה אני, והוא צועק, מסכן, רעם, ואין לו בגדים ללבוש, והילדים שלו הולכים בלי נעליים, אז הקוף, קוף זה הסתרה ההרה. רגל הקוף, שהיא השקר, היא מתחילה לקטרג, ואז, אבל זה צדק, הקדוש ברוך הוא עשה אותו אני, כי הוא עשה עבירות בגלגול שעבר, ולכן הוא אני היום, צדק. מה אתה עושה? שאתה בא ואתה נותן לו פרוטה, אז הפרוטה שאתה נותן, או השטר שאתה נותן, זה הרגל השמאלית של ההה. אז לקחת את הדלת של צדק ושמת שם ההה נהיה צדקה, ואז הסתרה אחרה סותמת את פיה, והשטן לא יכול לקטרג. וכן אמר, והיה מעשה הצדקה שלום. אומר, זה המעשה של הצדקה, לכן היא מצילה מכל שאר הדברים. עכשיו, ניכנס קצת לכמה הלכות, כדי שתדעו כמה שאלות בהלכה יש. יש שאלה בהלכה, וזה לא התחיל היום, זה כבר היה לפני 300 שנה. הביא את זה שבות יעקב. עושים מקבית בבית הכנסת, להכנסת קלה. או מקבית, מישהו לא עליכם נשרף לו בית, קונים לו דירה חדשה עם כל הריהוט שצריך. אז עושים מקבית. ואחד אומר, השיר אומר אלף. אבל הוא לא, שבאים לקחת, הוא נותן רק 200. למה אמרת אלף? אבל אמרת אלף. הוא אומר, לא, אני רציתי שהאחרים ייתנו הרבה. כי הרי זה שומע, אומר 700, ואחריו הוא אומר 500. אז זה מותר, או שזה אסור. מה אתם אומרים? הוא מתכוון, הוא לא התכוון לתת, הוא אמר בפירוש בפה, בטל ומבוטל, אבל אני רוצה להעלות את המחירים. או מוכרים פתיחת ההיכל בבית הכנסת, אז הוא רוצה שיתנו הרבה, אז הוא מוסיף. והוא יודע שהשני צריך את הפתיחה, כי אשתו בהיריון צריכה ללדת. או יש לו חבר שלו, הוא יודע, יש לו יורצייט. הוא ישלם אפילו 2,000 שקל על המפטיר. אז הוא מעלה עליו. מותר לעשות את זה או אסור? מחלוקת. אחד אומר כן, מה אתם תחליטו? יפה, יפה, שמעת? מוציא מהפה. זה מתי שזה לא נפל עליו, אבל אם זה יצא עליו, הוא צריך לשלם. יפה, כך אמרת. אז אם הוא נגיד, הוא לקח את הפתיחה בסוף, הוא עצר, הוא פיקח, אמר בסדר, אני אלך בכנסת אחרת, אני אקנה שם. שיקחו. אז זה נפל עליו, הוא צריך לשלם, כי הוא אמר בפה. לא יכול להגיד אחרת. למה? זה הסכום גבוה, הוא לא יכול לתת פחות. והמאה שעה, שם במסכת בבא בתרא, הביא חידוש נפלא מאוד. הביא את הגמרא בירושלמי. הירושלמי שואל, למה אנחנו רואים הרבה פעמים עסקים גדולים ובעלי בתי חרושת וכדומה, ועשירים גדולים, פתאום מתמוטט הנכסים שלהם ויורדים מטה מטה. למה? למה? מלווים בריבית, מה עוד? 4 דברים יש. נו? אחד הדברים שפוסקים צדקה ברבים ולא נותנים. אז אומר המאה שעה שזה בדיוק. הוא פוסק צדקה ברבים, והוא רוצה להעלות את המחיר, והוא לא נותן. למה? הוא אומר, אני רציתי שאחרים ישלמו יותר גבוה. אז זה, נכסיו מתמוטטים. כך הביא גם הגאון המנחת יצחק, הראיתי לכם אותו שבוע שעבר, זוכר? עליו השלום. בחלק ג' כתב, זה עוון ואסור לעשות כן. להלכה זה עבירה וזה גם יכול להיות נדר דאורייתא. בצדקה זה לא פשוט. ג' הפורצים מהפה, ב' זה נדר מהתורה ואסור לו לא לתת. אני לא אמרתי מישהו אחר, אמרתי הוא זכה. אחר כך יש לנו עוד הלכה. שאדם צריך לתת, הרמב״ם מביא, לגבי אדם שלוקח צדקה, הוא לא צריך, אבל לוקח בשביל לתת את השכנים שלו. יש לו שכנים שהם לא באים לבקש, מתביישים, אז הוא לוקח מהגבאי, מקופת הצדקה, אומר לו תיתן לי, ונותן בסתר לעניים אחרים. הרמב״ם כתב זה אסור, אסור לעשות כן, כך כתב הרמב״ם. קשור לרמב״ם, יש גמרא בירושלמי, מסכת שקדים. מסכת שקדים, שם הגמרא הביאה על רבי זכריה. היה אחד חכם, קראו לו רבי זכריה. לא היה עשיר, אבל לא, גם לא עני כזה. והוא היה בא לגבי הצדקה כל חודש, לוקח צדקה והולך. ואנשים היו מרננים עליו. אמרו רבי זכריה, לוקח כסף כשהוא לא צריך, כי יש לו קצת לאכול, הוא לא כמו שאר העניים. והנה, כשהוא נפטר, הוציאו את הפנקס שלו, וראו בפנקס כל הדוח מלא, כתוב שם, באיזה יום לקח מהגבאי צדקה, כמה כסף לקח, ואיפה נתן את זה, לאיזה עני. זאת אומרת, הוא היה דובר של העניים, היה הולך, מבקש ומעביר לעניים. אז יקשו על הרמב״ם, הנה, למה הרמב״ם אומר זה אסור? הנה, הגמרא אומרת שמותר, והוא עשה בסדר. אז הספידו אותו ואמרו, תראו את הפנקס, אתם דיברתם עליו. הנה רבי זכריה, היה דואג לעניים ומחלק להם, אל תשנו, תעשו טובה. בסדר? בקיצור, אז התירוץ הוא כאן שאני, שעניים מתביישים. מה שהרמב״ם אמר לא, הוא התכוון שהוא לא בשביל עניים, אלא הוא אוהב איזה עני מסוים, אז הוא רואה שמחלקים צדקה, אומר תן גם לי, והוא הולך נותן את זה לעני. אז זה חב לאחריני, למה? כשנגמר החלוקה, יבוא עני באמת שבא, אין לו. אז מה קרה? זה כמו גנבת לו את התור, הבנת? זה כמו אחד ששומר תור גם בעוד מישהו. זה לא בסדר. כי בינתיים הוא גוזל את הבא אחריו. אז יש עניים אחרים שצריכים, נגיד יש סכום, שמחלקים 10,000 שקל לכל אחד 100 שקל. אז כמה זה מספיק לכמה אנשים? כמה זה 10,000 לחלק ל-100? אז איך אתה עוסק בעבור? נו? 100. לא, אז כמה אנשים, כמה עניים? 100. ברגע שיבוא העני מספר 101, לא יהיה לו. למה? זה לקח את המאה הזה לעני שלא בא. אז זה לא צודק. אז זה חב לאחר הנה. אבל כאשר העני מתבייש לבוא ולעמוד בין העניים, מסכן, מה יעשה? זה קשה. אז אם כן, צריך לדעת שיש כמה הלכות, מה אסור, מה מותר, לא כל דבר זה פשוט. עוד דבר יש, גמרא אומרת, אסור לאדם לתת כל צדקותיו לעני אחד. למעשה לא כתוב על צדקותיו, כתוב כל מתנותיו. מה זה מתנותיו? מתנות כהונה, 24 מתנות כהונה. מה זה למשל מתנות כהונה? זרע לחיה עם קיבה, ראשית הגז, מה עוד? נו? תרומה גדולה, פדיון הבן, וכן הלאה. אז יש אחד, אומר יש איזה כהן שהוא מכיר אותו, כל הזמן, כל הכסף נותן לכהן הזה. והגמרא מביאה ראיה, מאיפה? היה בזמן דוד מלך ישראל, גדול הדור, מי היה הרב של דוד מלך ישראל? מי לימד אותו תורה? מי לימד את דוד המלך תורה? לא, אתה סתם, אתם מנחשים, זורקים מילים. בבקשה, מי שלא יודע שלא ידבר. זה גמרא במסכת עירובין דף סמך ג' אמר רבי אבא בר זפתא לא ייתן אדם כל מתנותיו לכהן אחד שכן גורם רעה בארץ. מאיפה למדנו? דוד המלך כל המתנות שהיה לו היה נותן לרב שלו. הרב שלו היה עירה, היה עירי עירה ממקום ששמו יאיר, היום יש יישוב יאיר, לא? קוראים לזה? כוכב יאיר. אז הוא היה כוכבי יאיר. בסדר. אז הרה יאירי היה מקבל את הכל, כתוב בפסוק מיד, ויהי רעב בארץ. זאת אומרת, בגלל זה נהיה רעב. אז אם כן, מכאן רואים שאסור לעשות כך. והמרדכי, מרדכי עליו השלום, היה השם מקום דמו, היה תלמיד של מהר"ם מרוטנבורג, כותב במסכת בבא בתרא, אומר המרדכי שגבאי צדקה ייזהר לא לחלק יותר לקרובים שלו יותר מאחרים, אלא אותו דבר, נותן, נגיד, זה סכום מסוים, בין לקרובים, בין האנשים האחרים. כן, אותו הדבר, שיהיה שווה. אז אם כן, ולמה? כדי שלא יבוא למה שאמרנו אצל דוד המלך, שהיה נותן לעירה יאירי. אז אמרו, שני, למה דוד עשה את זה? כי עירה יאירי היה גדול הדור. היה גדול הדור והיה כהן, וגם לא היה לו כסף, היה אני. אז דוד המלך ידע מה שהולך אצלו, ולכן נתן לו את כל המתנות לפי כבודו. אז גדול הדור שני, אנחנו צריכים לפאר אותו. הגמרא אומרת, תעטר אותו בזהב. לכן דוד המלך נתן לו. ככה היה, אז זה היה. היה מעשה, אני אספר לכם, לפני בערך, לא בערך, לפני 50 וכמה שנים, בישיבת פורת יוסף, היינו אברכים צעירים, ואז היו בראש חודש מחלקים את המלגות לכל אברך. עכשיו, איך היו יודעים? היה בחור אחד, עליו השלום, היה כותב, היה לו ספר כזה, כמו של, אתה זוכר, של בעלי המכולת, היה להם ספר כזה עם השמות של כולם, וכל אחד באיזושהי שעה הגיע. אחר כך גם היה מבחן, מה התוצאה של המבחן. אז היו מביאים את הסיכום כל חודש, ולפי זה היו משלמים את המשכורת. איחור, למשל, ב3 איחורים ומעלה, מורידים נגיד לירה. חיסור, 5 לירות. וכן זה הדרך. אבל מה היה? דעקה, היו כאלה אברכים, בחיינים. הוא בא לראש ישיבה, אומר לו, מכינה, אשתו חולה, ויש לו ילדים קטנים בבית, ולכן הוא אחר, לכן הוא ככה, הוא ככה. אומר, טוב, נוריד לך כך וכך. תשלם רק 5 לירות. טוב. והשני לא בוכה, מורידים לו 50 לירות. כן? אז מי שבוכה, זוכה. מי שלא בוכה. בקיצור, יום אחד היינו, אני הייתי בתור אברך צעיר, הייתי יושב בדל החיים עם הרב, ללמוד איתו חושב משפט. למדנו חושב משפט, היה הלכות עדות. איזה עד פסול ואיזה עד כשר. לא כל עד כשר. היה כתוב שמה, שאם הוא דיין, העד הזה, ובא אליו מישהו ונותן לו, עושה לו הנחה, והשני לא עושה לו הנחה. זה פסול לעדות. למה אתה צריך לעבוד? לפי כללים, לפי קריטריון. לא כל אחד. אמר לי רבי יהודה צדקה, מהיום אני מפסיק לחלק משכורות. לך לחכם בן ציון, תגיד לו, אני צריך אותו כל ראש חודש, וגם חכם יוסף הדס ביחד, שלושתם יחד, הם יחליטו על כל אחד ואחד. למה? היה באופן קבוע. איזה 3-4 באים בוכים, מורידים להם, לא מורידים להם מהכסף, והשאר מורידים להם אפילו 50 לירות. זה רבע המשכורת. המשכורת הייתה 300, 250, אז היה, תאר לך, זו חתיכה רצינית, אה? ואישה לא עובדת. כמו היועמ"שית עכשיו, ימח שמם וזכרם, השם עושים. מה הם עושים? ביי, ביי, ביי. בקיצור, ואז כל ראש חודש היו יושבים ומחליטים כמה ומי ולמה. אז למדנו משם, זה ככה, חמור מאוד. השח כותב שלקרוב אחד בלבד אסור. אבל כל הקרובים שלו הוא נותן, שהם עניים, זה מותר. אבל קרוב אחד לבד לא. האגרות משה הביא את הסיפור של העירה יאירי ואמר שגדול הדור ואפילו הכי אסור. אבל למה? בגלל שהוא היה רבו של דוד המלך, אז דוד המלך מלך הכל שלו. אז הוא יכל לתת לו את כל המתנות. אבל אדם אחר לא יעשה כך. אלא פעם תיתן לכהן הזה, פעם לכהנה הוא. עד כדי כך, יש הנודע ביהודה, דל. מה יהיה אדם ששחט שור? אתה יודע כמה שוקל שור?
1: 450.
0: יכול להגיע לטון. יכול להגיע לטון. אז תאר לך, אם אתה מוציא ממנו זרוע לחיה עם קיבה, זה שוקל איזה 150 קילו. עכשיו, את כל ה-150 אתה נותן לכהן אחד, אומר לו, אתה תיתן לאחד זרוע, לאחד לחיים, לאחד קיבה. ואם הזרוע הגדולה, תחתוך אותה לשתיים. חצי לזה, חצי לזה. כן, ככה הוא כותב. כן, ככה הלכה. כי זה לא יהיה צודק שאחד ייקח איזה 10 קילו בשר והשני לא ייקח כלום. תן לזה קצת ולזה קצת. אתה אומר לך כמה חמור הנושא של צדקה. לתת לעניים מה לתת, כמה לתת. עכשיו, מה עם הקרובים שלו? יש אדם למשל, עכשיו יש שאלה אחרת. הוא יודע, מכיר, את האחיינים שלו שהם עניים. ועניי ביתך, נכון? קודמים, נכון? עניי ביתך קודמים לעניי עירך. עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת. עניי עיר אחרת, אז זה כבר דין של כל העניים הרגילים. עכשיו, יש לו קרובים, הוא נותן את כל הצדקה שיש לו, יש לו ברוך השם, עושר גדול, נותן כל הצדקה לקרובים. האגרות משה אומר, לא את כל הכסף, זה לא צודק. למה? אתה אותה מעשיר, ושאר העניים לא מקבלים כלום. שאר העניים לא מקבלים, אז מה תעשה? חצי תיתן לקרובים, חצי תיתן לשאר העניים. הבנת? אני רואה שאני משעמם אתכם. מה? אני ככה רואה. יופי. אז בבקשה, אם יש שאלה, אני מוכן לשמוע. אז אם כן, זה כך כותב, אז השבט הלוי כותב, שתלוי מי אלה הקרובים. אם זה הורים שלו, הרי בגמרא מובא שמספר אחת בקדימה לעני זה האבא והאימא. אם ההורים עניים, הוא חייב לתת להם לפרנס אותם. כל צורכם. אז אם ההורים עניים, תיתן רק להם, ואפילו שאחרים לא יקבלו בכלל. עוד פעם? ולמה? הוא אומר שתי מצוות יש כאן. הביא בשם חתם סופר. חתם סופר כותב, שאדם שמפרנס את הוריו, מקיים שתי מצוות עשה. כיבוד אב ואם, וגם צדקה. גם כיבוד אב ואם, מצד כיבוד אב ואם, כי כתוב בגמרא, מלבישו, מאכילו, מנעילו, משקהו, הכל. אז הוא צריך לטפל בו בכל. ואם אין לו זמן, הוא צריך למנות אפוטרופוס שיטפל בו. וככה היה עם רבי זרע. רבי זרע, אמא שלו הייתה אלמנה. הוא היה מאכיל אותה, משקה אותה, מטפל מה. יום אחד בא אליו, אמרה לו, אני רוצה חתן. מה יעשה? אמרה לו, אבל לא סתם חתן, שיהיה גדול כמוך. הלך אצל רב, אמר לו, מה אני עושה? אמר לו, תברח לארץ ישראל ותמנה אפוטרופוס, תן לו כסף כל חודש, שהוא משם יפרנס אותה. וכך עשה. הגיע לארץ ישראל, לטבריה הגיע. אחרי חודש אמרו לו, אמא שלך בא. וואי, נבהל. אמרו לו, לא, ארונה בא. אז קבר אותה בארץ ישראל. אז מכאן למדנו כמה חמור הורים, זה מקום ראשון. אז לכן, כאן בהורים אין דין חבלה, הנה, אין דין של קדימה, מי קדימה, זה הראשון לפני כולם. אתה לא היית פה מקודם, הרי אמרנו כבר שלא את כל הכסף ייתן, אבל כאן מדובר שזה כל הכסף שלו, אין לו, מסכן, זה מה שהוא מרוויח. אז יש לו רק כסף צדקה, אז את הצדקה הזאת נותן ההורים, אבל הנה חינם, אם הוא עשיר, ויש לו יותר עוד עודף, עודפים, תיתן חצי להורים, חצי לעניים אחרים. אמרנו את זה. עכשיו, מים קרובים. לא, אל תכניס אותי למעשר, מעשר זה דין אחר. זה קריטריון אחר לחלוטין. עכשיו, החתם סופר כתב שזה שתי מצוות עשה, כמו שאמרתי לכם. עכשיו יש שאלה, נישואי יתום או יתומה? יש לפניך יתום שעומד להתחתן ואין לו כלום, וגם מצד שני יתומה אחרת שהיא מתחתנת עם מישהו לא יתום ואין לה כלום. למי אתה מעדיף קודם? אז הרב ציץ אליעזר לא מסכים עם זה. הוא אומר, אתה לא הולך לפי הרגש, אתה פוצק לי לפי ה... כי הלב שלך נמס שאתה רואה בחורה יתומה, כן, נכון. אבל ההלכה, הלכה, יתום, אני חייב לחתן אותו, כי הוא חייב במצוות פריה ורבייה. אבל יתומה לא חייבת. אז הוא אומר, קודם תחתן את היתום, אחר כך תאסוף כסף ליתומה. הוא אומר, נכון, אנשים נותנים תמיד הקלה יתומה, זה כן. אבל הם לא צודקים. כי קודם כל מי חייב בפריה ורבייה? חייב פריה ורבייה, זה יתום. והיתומה לא חייבת. כך כותב הציץ אליעזר. עכשיו, מה הדין אדם תרם? ויש היום סעיף 46, נכון?
1: קבלה.
0: 46 אומר, אם אתה תרמת, עושים לך החזר מס.
1: 35%.
0: כמה אחוז?
1: 35%.
0: 90?
1: 35.
0: החזר מס זה שלך או של הצדקה. אז האגרות משה כותב, כיוון שיודעים שככה החוק אומר, שאם אתה מציג קבלות וזה עמותה שהיא מוכרת, אז נותנים לך מראש, אתה יודע, אתה מקבל 35%. כל מדינה יש לה את הגובה שלה. אז אתה מראש הבאת בדעתך, שנתת 100, ש-35 חוזר אליך. זאת אומרת, נתת רק 650 מכיסך. וה-35 זה יהיה מהקופה של המדינה. אז הוא אומר, זה שלך. וכן גם כן, אם יש למשל מי שתורם סכום מסוים, הגיע לאיזה סכום מסוים, מקבל מהקרן של הצדקה איזה מתנה, איזה ספר, איזה דבר, או איזה מתנה נותנים לו. מה הדין? זה שלו? אז הוא כותב, זה גם כן שלו. כי כך התקנות כך אומרות. אז לכן, החזר מס, זה יהיה שלו. אחר כך אומר לגבי עילוי נשמת, עילוי נשמת. מה יש עדיפות לתת עילוי נשמת? האם מקום לבנות שם תלמוד תורה או ישיבה או כולל, להקים כולל, לא, אני לא מדבר מקווה. אני מדבר שיש כעת שתי הצעות. יש לו הצעה של לימוד תורה. לימוד תורה זה כולל או תלמוד תורה, או כולל או ישיבה. מצד שני, יש ישיבה שהיא קיימת, ויש הקשיים כלכליים. האם ייתן לישיבה הקיימת, או יקים ישיבה על שם הוריו? מה באיזה אזור? למה זה קשור לאזור? זה לימוד תורה. לימוד תורה יש שייך באיזה אזור? בכל מקום צריך לימוד תורה. יש מקום שלא צריך לימוד תורה? הנה, אפילו פה במוסף צריך לימוד תורה. אז מה ההלכה בזה? כותב הרב מנחת יצחק, שמקום לימוד תורה שקיים, יש לו עדיפות. למה? כיוון שהוא מבוסס. אתה לא צריך להתמודד כעת עם הקמת שיעור תורה. להקים שיעור תורה חדש זה לא קל. זה לפעמים הגבאי לא הסכים, ופה לא היה לך מספיק בשביל להחזיק את זה, ולא היה חשמל, ולא היה מזגנים, לא היה אני יודע מה, וכו' וכו'. אבל ישיבה שכבר קיימת, יש את כל המנגנון. אבל חסר לה רק, בוא נגיד, כל חודש חסר להם איזה 20%. ואתה יכול להשלים את ה-20%, וזה יהיה לעילוי נשמת ההורים. הוא אומר, זה כן, עדיף מקום שקיים להחזיק אותו, שימשיך. כי תחשוב גם מה יקרה, אם חס ושלום, המקום ייפול או יתפורר. אז זה לא הכל. אז אם כן, רואים איפה שיש עניין זה. עכשיו צריך לדעת עוד דבר. שאדם שהוציא מפיו שהוא נותן צדקה, זה נהיה נדר דאורייתא. הבנת? נהיה נדר מהתורה. כי כתוב בתורה, מוצא שפתיך תשמור ועשית. כאשר נדרת לאדוני אלוהיך, וכי תחדל לנדור, השם ישמור. מה כתוב שם? השם ירחם. לכן צריך להיזהר. הנדר זה דאורייתא. לכן, כשעושים מגבית, טוב לומר מראש בלי נדר. וכן גם כשהוא בא לתרום, יאמר מראש בלי נדר. ואז שלא יעבור הנדר דאורייתא ועוד דברים אחרים. עכשיו, זה דבר אחד. דבר נוסף, מה הדין, בוא נעבור למשהו אחר, מה הדין שאמרו שני עשירים, אתה יודע, עשירים אוהבים להתחרות ביניהם. היה מעשה, שני עשירים, אחד אמר לשני, ראובן אמר לשמעון, הנה הוא עכשיו עושה את מגבית. כמה שאתה תיתן, אני אתן כפול. נו, מה הדין, זה תופס או לא? והוא נתן, אז מה קרה בסוף? הוא אמר, הוא ייתן 100, אז הוא נתן 200. אבל זה של 100 הראשון לא נתן. והשני נתן את 200. בא אמר לגבי, תשמע, אני נתתי בגלל שהוא אמר שהוא ייתן 100. הוא לא נתן, אז תחזיר לי את הכסף, מה הדין, מה עושים עכשיו? אבל הוא התנה, עשה תנאי. בתנאי שאתה תיתן 100, אני אתן 200. והוא לא נתן את 100. מה הדין? כזה מעשה היה. אתם מדברים כמו סוחרים, יפה. אבל כזה מעשה היה. ככתבו הפוסקים. והביא אותם הרב שבט הלוי. הלו השלום. כותב, נו מה הוא כותב? מה אתה אומר? הוא אומר, אתה נתת את 200, אתה לא יכול לקחת חזרה, נתת. כי אמרת בפה, זה צדקה. הבאת אותו וזה הגיע ליד גבי. עכשיו יש עוד דבר, אני הייתי צריך להקדים לכם הקדמה. יש הלכה, שאם אדם נתן למשל גבי צדקה, אמר, עושים כסף בשביל קלה, או בשביל חתן, חתן וקלה. בסדר? חתן וקלה. אין חתן בלי קלה, ואין קלה בלי חתן, חוץ מהשם ישמור. היועמ"שית. בקיצור, אז הוא נתן, אמר, חתן וקלה. אני לא יכול, לא, אסור לו עכשיו, אחרי חתן וקלה, בא מישהו אחר, דבר אחר, הוא לא יכול לתת למישהו אחר. רק לחתן וקלה. כי הוא אמר לחתן וקלה. אז למטרה אחרת הוא לא יכול לתת. אתה מבין? למה? ברגע שהוא אמר, אז האמירה שלו, אמירה לגבוה כמסירה לאדיוט, כך חיים מלן. אמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט. לכן צריך לדעת שגבי צדקה זה מחייב. יש איזו מחלוקת גדולה לגבי שאר צורכי רבים. אבל אני מדבר כעת באופן חלק, מה צריך לעשות, לקיים את דברי מה שהוא אמר מראש. עכשיו לפי זה, כאן השאלה גם כן. הגיע ליד גבי, או למשל אדם, נאמר, נתן צדקה ליד איזה מישהו, אמר לו, תן את זה לגבי. שיהיה, מה פירוש? תן לו צדקה. והוא לא נתן את הצדקה. הוא יכול לקחת את זה חזרה, זה לא צדקה. מתי זה יהיה צדקה? כשהגבי הגיע ליד גבי, כך הגמרא אומרת, אז הגבי הוא נותן לעניים, אתה לא יכול לקחת יותר. הבנת אותי? זאת אומרת, בלתת ליד הגבי, אם הגיע הכסף ליד הגבי, זה נקרא הקדש. ואני לא יכול, גם הגבי לא יכול לשנות. עכשיו אני חוזר לשאלה שלי. אני הייתי לפניך. עכשיו אני חוזר לשאלה שלי. הוא אמר, אני אתן כפול, כמה שאתה תיתן, אני אתן כפול. והוא הביא כבר לגבי, הוא אמר, הוא ייתן 100. אבל לא נתן. ואחר כך הלך לגבי ונתן 200. מה הדין? מה הדין? הוא יכול לקחת את ה-200 מהגבי? עכשיו זה מובן יותר. כיוון שזה בא ליד הגבי, אמר רב יוסף, ענן יד עניים ענן. זאת אומרת, הגבי שמונו אותו לאסוף כספים, או שהוא מינה את עצמו, לאסוף כספים לצדקה. אז הכסף שיש אצלו, זה כאילו בא ליד העני, אני לא יכול לקחת את זה יותר. בקודש, ברור? ומה עם ההוא הקודם שלא נתן? הוא צריך לתת או לא? זה שתי הלכות שונות. הראשון שאמר שהוא ייתן והוא לא נתן, אז הוא חייב לתת. כי הוא אמר שייתן, והנה הזה בא נתן, נתן כפול, אמר אני אתן 100, והוא נתן 200. ההוא שנתן 200 לא יכול לקחת את זה חזרה, כיוון שהגיע ליד הגבי. והוא שאמר שכך ייתן, בסדר. עכשיו, יש לנו על זה נדר דאורייתא. וחייב לתת משום לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו יעשה. עכשיו היה עוד מעשה. היה מעשה, עשיר אחד היה צריך לתת כסף. והנה בא אליו הגבי וביקש ממנו כסף בשביל איזה מוסד. אז הוא אמר לו, תבוא אליי למשרד, אני אסדר לך, כי יש לו שם כל הצ'קים, הוא צריך לרשום את הכל. הכל הולך עם בספרים. אז הגיע למשרד, ואמר לו, שבא לקחת את הכסף, אמר לו, הוא, בבקשה, אתה יודע מה, המזכיר שלי אמר לי, אני לא אתן לך את הכסף עד שתגלה מי שלח אותך אליי. למה הרי אנשים מקפידים שלא יפרסמו אותם, שלא יבואו כולם לבקש מהם כסף. זה מישהו הלשין ואמר לו, תראה, זה פלוני נותן כספים, לך אליו, הוא ייתן לך. אז הוא אומר לו, תגלה לי מי שלח אותך,

0: השם איזה אני, שהוא צריך לתת, צריך לתת לו את הכסף, והוא לא יגלה. והוא מביא משום שענן יד עניים ענן, זה אותו עניין, כיוון שהגבאי יש לו סמכות כמו עני, זה כמו שנתת ליד העני, אז אתה לא יכול, והוא הבטיח אמירתו לגבוה כמסירתו לעדיות, לכן זה תופס. אם לא הבטיח את הסכום, אבל הוא החליט שהוא ייתן סכום מסוים, מה זה לא מועיל? זה לא תופס? ואיתכם זה סיפור לא קל. מה אתה רוצה? בלי נתקל, אסור להגיד נתקל. נתקל, הגויים נתקלים. נו, דבר. אל תדבר שפת הרחוב. זאת אומרת, טעית. טעית, מותר לך. נגיד, אותה עוד לעולם חוזרת. אז השם מזכה אותנו לקיים מצוות צדקה כהלכה ולא להיכשל.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב בן ציון מוצפי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

שלום רב לכל המאזינים. דיברנו על עמידה בשעת הקריאה בתורה, אמרנו שמותר להישען. דיברתי דווקא למי שלא יכול, אבל מי שיכול בלי להישען חייב לעמוד ולא להישען. איך סדר העלייה לתורה? הוא עומד ומחזיק אצל הספרדים בנרתיק, אצל האשכנזים בעץ חיים, הוא מחזיק ומראה שייכות. אני מתכוון לברך על זה, שהרי את ברכות התורה כבר ברכנו בבוקר. למה אני חוזר לברך? מפני כבוד הציבור, להודיע שאי אפשר לקרוא בתורה בציבור עם ברכות, אלא אם כן יש עשרה. זה דברים שבקדושה. לכן אני מחזיק בספר ומראה, על זה אני מברך. מחזיק בספר, מברך אשר בחר בנו, סיים, ממשיך הקורא בתורה את הקריאה, והוא עדיין מחזיק בנרתיק. אצל האשכנזים עדיין הוא מחזיק בעץ חיים. יש אצל הספרדים שנהגו להחזיק ביריעה של הספר תורה. כאן צריך להקפיד, לשים לב, שהנגיעה תהיה באמצעות איזה דבר, לא ידיים חשופות. בידיים חשופות, הגמרא אומרת, כל מי שמחזיק ספר תורה ערום, נקבר ערום בלא אותה מצווה. זאת אומרת שזה חמור מאוד לנגוע בקלף, אלא אנחנו נוגעים באמצעות איזה דבר. אם זה מטפחת, אם זו התלית שהוא לבוש בה, בכל מקרה לא לנגוע בקלף. יש שבזמן הברכות לוקחים מטפחת ומכסים את היריעות כדי לברך כאילו לא מתוך הכתב, זו חומרה יתרה, זה לא צריך. מצד עיקר הדין אפשר לברך אפילו שהראש שלו עדיין עומד ישר, וכל שכן אם הראש שלו ימינה, מצד המבט על הספר הוא לא קורא מתוך הספר את הברכות. והיום כולם גם יודעים שהברכות לא כתובות בתוך הספר, אין מקום לחשש. ובכל זאת הטיית הראש מספיקה, אין צורך לחסות את הכתב עם המטפחת. האשכנזים נהגו ש מראה הקורא בתורה, בעל קורא, לעולה את מקום הקריאה,

0: הוא גולל, הוא מסובב את היריעות, מכסה את הכתב, מברך, ואז פותח שוב ומתחילים לקרוא. זה מנהג האשכנזים, וגם אצל הספרדים, אם רוצים לסגור את הספר ולפתוח, זה מצוין. אין צורך לקחת את המטפחת ולעשות טקס גדול, זה דבר מיותר וזה גם תורך ציבור, אין צורך בכל זה. בכל מקרה, האחיזה ביריעה היא כמו האחיזה בנרתיק, בספר התורה של הספרדים, כך גם לגבי האשכנזים, האחיזה ביריעה היא כמו האחיזה בעץ חיים, אותו הדבר, בזמן הברכות אוחז, אבל באמצעי כשנוגע בקלף, באמצעי של כיסוי, בין אם זה הטלית ובין אם זה מטפחת. העלייה לתורה מברכים על הקריאה, ולכן אם הבעל קורא, החזן, רואה שהעומד לידו אינו קורא, צריך לתת לו איזה מכה קלה במרפק, לכוון את תשומת ליבו, תקרא יחד איתי. מותר לבעל קורא לומר לו את המילים האלה, זה לא הפסק, לומר לו בלחש, לא לפגוע בכבודו, אבל לומר לו שיקרא יחד איתו, כדי שהברכה שיהיה לו על הקריאה בתורה, יהיה לה על מה לחול, שלא תהיה חלילה ברכה לבטלה. והאחיזה בגבילים של הספר תורה אסורה תמיד, לא רק בזמן העלייה לתורה, אלא תמיד היא אסורה. זאת אומרת, אם אני רוצה להעביר מפרשה לפרשה, עליי להזהיר את עצמי תמיד לאחוז באמצעי, בין אם זה מטפחת או כמו שיש לנו היום, יש היום גלגלת, הוא אוחז בסיס של היריעה, לא ביריעה עצמה, מגלגל במהירות, וזה מצוין. הגלגלת הזו פתרה הרבה בעיות. אדם שמחזיק בגלגלת מותר. היריעה שבה כתובים הדברי תורה, ספר התורה שעליו כתובים הדברים, שם אסור לנגוע, שם יש קדושה, ואסור לנו לנגוע בספר תורה. סיימנו את הקריאה בתורה, מנהג האשכנזים לסגור, לגלול את היריעות, את הספר, כשהוא סגור, מברכים, וכשעושים מי שברך, מוסיפים גם את המעיל, מכסים את הספר, כדי שהספר תורה לא יישאר כך, בלי שמשתמשים בו. לספרדים, אם עושים מי שברך והשכבות, מכסים את הכתב על ידי מטפחת, או אפשרות נוספת, לסגור את הספר, כשהספר סגור, או שהוא מחוסה עם המטפחת, יכול לומר את מי שברך והשכבות בלי חשש של דברים בטלים. הדברים בטלים אסורים בכלל בנוכחות ספר תורה, גם למי שיושב מקום מרוחק מאוד. לא רק מי שיושב קרוב אינו רשאי לדבר דברים בטלים, גם מי שיושב במקום מרוחק מאוד. ולא רק בדברים בטלים אסור בזמן שקוראים בתורה, גם לעסוק בדברי תורה, באמירה, בדיבור אסור. בא אליי אדם לשאול אותי שאלה בהלכה והיא לא דחופה, אני לא עונה לו, מסמן לו ביד, תבוא אחר כך. זאת אומרת שבאותה שעה של הקריאה בתורה, כולנו מרוכזים אך ורק לקריאה בתורה, ולא מתעסקים בדבר אחר. סיים הקריאה בתורה, ועומד לברך את ברכת אשר נתן לנו, מברך מיד, כמו שבפתיחה, מיד אחרי שסיים אשר בחר בנו, מיד מתחיל לקרוא בתורה, כך גם בסיום הקריאה, מיד הוא מברך אשר נתן לנו. יש ספרדים טועים שאומרים אמת תורתנו הקדושה. צריך ללמד אותם שזה נחשב כהפסק, שזה נחשב כדבר שהוא מפריד בין הקריאה לברכה. נכון שבדיעבד זה לא נקרא הפסק, זה אומר שבדיעבד לא לגעור בו לבייש אותו ברבים, אבל ללמד צריך ללמד ולהעיר את תשומת הלב שלא אומרים אמת תורתנו הקדושה. אמת תורתנו הקדושה זה לא פסוק, ואף אחד לא צריך את האישור שהתורה שלנו היא אמת, לכן מונעים שלא לומר אמת תורתנו הקדושה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: תמיד איתי. ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא, ראש אבות בתי הדין בירושלים.
1: שלום וברכה, מאזיני כל חי, אנחנו שמחים להיות אתכם לאחר החגים עם התוכנית הנפלאה ברוך שאמר, תשובות לשאלות שלנו מכבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו, הגאון הגדול, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית, הרב ברוך שרגא. ואנחנו כבר קיבלנו כאן שאלה מאוד חשובה, כבוד הרב, שבוודאי צריך שכל הציבור יקשיב, זה נוגע לכולם. שואל אותנו כאן מאזין, התארחנו בחג ובשבת בבית מלון. מאחר ואנחנו לא אוכלים בשר מטעמי כשרות, הודיע לנו בעל המלון שהבשר הוא בשר שנכשר מהקצבייה של חברת וולד דן, שנמצא בפיקוח של כבוד הרב, שנמצא את הרב ברוך שרגא, אבל לא היה במלון שום תעודה שמעידה על הפיקוח. כבוד הרב, האם אפשר לסבוך על בעל המלון בעניין הזה?
2: השיטה שנעשית במשחטות על ידי חברת וולדן, הם נמצאים בפיקוחי, יש לי משגיח מיוחד שבקי היטב בדיני השחיטה, בדיקת הסכינים, הוא מרגיש מאוד בפקימות הסכין דקה מן הדקה, והוא נמצא מתחילת השחיטה עד הסוף בימים ששוחטים בהם עבור וולדן. אז שם מקפידים מאוד על כל כללי הלכה כמנהג עם ישראל הקדושים, ולכן את זה יאכלו ענבים ויסבעו. אבל אני רוצה להדגיש כי כל הפיקוח שלנו זה רק על הבשר שנמכר בקצביות של וולדן בלבד, כי יש לי, נתתי הוראה מפורשת לעדה החרדית, הודעה חד משמעית, שלא מכניסים לקצביות בשר שנשחט שלא בפיקוח שלנו. אף על פי שיש להם השגחות חשובות, מועילות, אחרות אשר יהיו, אבל שמה במקצביות מכניסים רק את ההכשר שנשחט על ידינו לוולדן. אבל זה שמה יכולים לסמוך שהכל בסדר גמור. אבל במסעדות או באולמות שמחות, כל שכן אותם שמוכרים שונט וכדומה, הם שמים פתק כאילו זה הכשר של וולדן, לי אין שום השגחה, שום פיקוח על הבשר שנכנס לשם. הם יכולים להביא מכל מקום, יכולים להגיד שזה וולדן, אז אני לא יכול לדעת אם זה באמת של וולדן או לא של וולדן. לכן שאמרו לי כבר כמה פעמים שיש מפיצים באולמות שמחות שזה הכל בהכשר שלנו, וכן בצ'ולטים וכדומה אומרים שזה בהכשר שלנו. אני לא יכול לתת שום הכשר, לא לשום בית מלון, לא לשום מסעדה ולא לשום צ'ולט. רק אני נותן הכשר על הבשר שנמצא בקצביות של וולדן. מי שלוקח משם צריך שיהיה אישור מיוחד שהוא לקח משם או לפקח, אבל אני לא נותן הכשר לשום מסעדה, שום אולם, שום צ'ולט. לכן צריך לבדוק אם יש לה מקום תעודת כשרות שההכשר שנכנס לשם הוא רק מחברת וולדן, זה יאכלו ענבים ויסבעו. אבל אם אין את ההכשר, זה אי אפשר לדעת, אני לא יכול להגיד לא כן ולא לא.
1: אז הנה כבוד הרב ברוך השם מבהיר את העניינים, שימו לב רבותיי. עכשיו אנחנו עוברים לשאלה נוספת. כבוד הרב, שואל אותנו כאן מאזין, עבר ניתוח קיצור קיבה מטעמי בריאות, והוא אומר שאחרי ניתוח הוא לא יכול לאכול יותר מ-10 גרם לחם. הוא סווה מאוד. האם הוא יכול לברך ברכת המזון על 10 גרם שאכל?
2: קיצור קיבה לא מוזכר בתלמוד, אבל ידוע, אין דבר שלא כתוב משהו בתלמוד, דבר דומה לזה. יש הגמרא מספרת, הרבי צדוק, שהוא התענה 40 שנה כדי שלא יחרב ירושלים. אחרי 40 שנה של ענית, המעיים שלו צמקו. כשהיה אוכל, מה שהיה אוכל, היה נראה בחוץ, ברוב שהמעיים שלו צמקו, ולא היה יכול לאכול. המשנה אומרת במסכת סוכה, שנתנו לו, לרבי צדוק, לאכול פחות בקבצה, הוא אכל, ולא בירך ברכה אחרונה. מה הדגשה שם, פחות בקבצה? ידוע שיש מחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה, מה השיעור שאדם אוכל שצריך לברך עליו ברכה אחרונה, אם השיעור הוא בכזית או בקבצה. רבי צדוק היה סובר כדעת רבי יהודה שהשיעור הוא קבצה, ולכן הביאו לו לאכול פחות בקבצה, הוא לא ברך ברכה אחרונה, אבל פי שהוא סבע כי במצב שלו זה יותר גרוע מקיסור קיבה, המעיים שלו צמקו ולא יכול לאכול. אז זה אתה רואה חברה מפה משמע שאם לא אוכל כשיעור אפילו ששבע הוא לא יברך ברכה אחרונה, כך נראה. אבל הפוסקים דחו את הראיה הזו. ידוע מה שכותב בספר העיריים, שרבי צדוק לא אכל לחם, הוא אכל פירות, וידוע שהפירות לא חייבים עליהם ברכה אחרונה מהתורה, רק באוכל. בלחם כתוב ואכלת ושבעת וברכת, בתורה נאמר בלחם ושבעת. אז אם היה אוכל לחם והיה שבע, ודאי שהיה מברך ברכה אחרונה. אבל פה כיוון שהוא אכל פירות, אז הוא לא מברך ברכה אחרונה. אז לפי זה, אם אכל לחם פחות מכשיעור והוא שבע, גם מברך ברכת המזון, כי כתוב בתורה ואכלת ושבעת, או אכלת שיעור או שבעת, אפילו פחות מכשיעור. יש מפרשים שפרשו שרבי צדוק אכל לחם. אז מפרשים, אם אכל לחם, למה לא ברך ברכה אחרונה? הלא הוא שבע. אלא אומר שם משהו לא ברכה אחרונה, ביקשו אותו שיפתור אחרים מדי חובתם. ואחרים הם חייבים לתורה. אחרים אכסו גם אכלת וגם שבעת. אבל הוא רק שבעת. אז הוא לעצמו היה מברך כמה שיש לו שבעת. אבל להוציא אחרים שהם חייבים גם באכלת גם בשבעת, לכן הוא לא ברך ברכה אחרונה להוציא אותם מדי חובה. כך כותב החתם סופר, שקרוב לוודאי שצריך לברך ברכה אחרונה עם שבע אפילו אם אכל פחות מכשיעור. הוא מביא ראיה מתוספות ישנים. התוספות ישנים במסכת יומא כתוב שאחרי פטירת שמעון הצדיק לא היה ברכה בלחם הפנים, שהיו כל שבת מחלקים לחם הפנים לכהנים. אז בשמעון הצדיק הייתה ברכה שרויה בלחם הפנים, כל מי שמקבל אחר קטנה השלבה שמו היה שבע ממנה וכו'. אבל אחרי פטירתו של שמעון הצדיק לא היה ברכה, וכל אחד היה מקבל חתיכה קטנה בגודל פול. אפילו שלא היה בכזית, היה מספיק שהוא כדי סביעה. אז הנה משמע, שאם יש סביעה, אז אני אשב כמו אכילה. עוד ראיה, מדברי הגמרא במסכת ברכות. הגמרא כתוב, ישא השם פניו אליך. אתה שומר, איך אתה אומר ישא השם פניו אליך? אלו כתוב, האל הגדול הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אמר הקדוש ברוך הוא, אני נושא פנים להם לישראל. למה אני נושא להם פנים? אני אמרתי להם, ואכלת ושבעת וברכת. רק אם אכל ושבע, אז יברך ברכת המזון. והם החמירו על עצמם, עד כזית ועד כביצה. לכאורה, הוא שואל החתם סופר, מה זה עד כזית? היה צריך להגיד, הם החמירו על עצמם מכזית. כלומר, אני אמרתי להם, ואכלת ושבעת, אתם אומרים, לא, אפילו אכלנו כזית, והלאה אנחנו מברכים. אבל פה לא כתוב מכזית ולמעלה, כתוב עד כזית. אלא הוא מסביר, הכוונה שאדם היה לו קיצור קיבה, אכל ושבע פחות מכזית, כמו אכל 10 גרם, כבר שבע. אז היה צריך, חייב לברך ברכת המזון. למה? יש פה שבעת, אבל פה שאין אכלת. אבל עם ישראל החמירו על עצמם והשתדלו לאכול עד כזית, אפילו שנים שבעים פחות מכזית, הם מחמירים על עצמם שלקיים גם ואכלת של הפחות יאכלו כזית. כך פוסק בעל ההפלאה בספרו פנים יפות, כל ששבע חייב לברך ברכת המזון אפילו שלא אכל כזית. כך כותב גם כן בספר כל סופר, כך כותב בשו"ת קרן לדוד, שאם שבע ולא אכל כזית, מחויב לברך ברכת המזון מדרבנן. כמו שאם אדם אכל כזית ולא שבע, מברך ברכת המזון מדרבנן, למרות שבתורה כתוב, ואכלת ושבעת וברכת. אבל אם אכלת ושבעת, אז זה ברכת מחייב מהתורה. אכלת ולא שבעת, זה מדרבנן. גם אם שבעת ולא אכלת, זה מדרבנן. ועוד ראיה, בדברי התז, ידוע שיעור ברכה אחרונה לעניין שתייה זה רביעית. זה אם אדם שותה מים, טמפו, וזה רביעית. אבל מי ששותה ערק, חריף מאוד, שמה לא שותה רביעית. אומר התז, אפילו שתה פחות מרביעית, קרנן בשפיר וסבעת. לפי דעתו, צריך יהיה לברך ברכה אחרונה. למה? זה וסבעת. אז לפי זה, גם פה יש פה וסבעת. יש תשובת רבי עקיבא איגר עליו שלו, הוא דן שאדם שחייב ברכת המזון, על מה מחייבים אותו ברכת המזון? על מה שהוא אכל או על מה שהוא שבע? מה נפקא מינה? נפקא מינה, הילד ביום הבר מצווה שלו, הוא אכל שהוא קטן, ואחר כך שבע. שהוא קטן, אכל וזה ושבע. אחר כך הגדיל, ועדיין הוא שבע מחמת האכילה שהיה קטן. האם אחרי מה הולכים? אחרי האכילה שהיה קטן, או בתר השביעה שהוא גדול? אז בעקב העגר הסתפק בזה, ונשאר בסרח עיון. כותב האמרי בינה, פטור. למה? הולכים אחרי האכילה. לא דומה לאונן שאכל בשבע, שהיה אונן, ידוע אונן, הוא פטור בכל המצוות, פטור גם בברכת המזון. אחרי שקברו את המת, עדיין הוא שבע, שהשפתקו, שצריך לברך ברכת המזון. למה? וזה לא דומה אונן לקטן. הקטן בכלל הוא פטור. האונן הוא בר חיוב במצוות. עכשיו פטרו אותו בגלל העוסק במצווה, פטור במצווה. אז כמה שיש פה לנו מחלוקת גדולה בזה, ידוע ברכת המזון, מרן כותב, אם אדם ספק ברך ברכת המזון, אם בירך או לא בירך, בנדין צריך לחזור מספק. למה? שכמה שזה דאורייתא, ספקה דאורייתא לחומרה. אבל זה שם מדובר, בוודאי שאדם אכל פת, והתחייב ברכת המזון, רק הוא לא זוכר, ברכתי או לא ברכתי, אומר לו, אדוני, אתה חייב לחזור ולברך ברכת המזון, ספק דאורייתא לחומרה. אבל אם הספק הוא, אם הוא בכלל התחייב, כן, בברכת המזון או לא, האם בזה אומרים גם כן, ספק ברכות, ספק דאורייתא לחומרה או לא, הרבה פוסקים כתבו, שבספק אם התחייב, לא חוזר ומברך. אתם כן, במקרה שלנו, חורה, הוא ספק אם התחייב, כי הוא אכל 10 גרם, אז לא ברור אם הוא התחייב או לא. אבל פה יש לנו כאן לא רק ספק אחד, יש לנו כמה ספקות. יש לנו ספק ספקה. אולי הלכה כמאן דאמר שאומר שחייב בשיעור שביעה. אם נאמר שאין הלכה כמותם, אולי הלכה כדעת העיריים שפחות בכזית חייב את רבנן. בספק ספקה אנחנו כן מברכים אם יש צד דאורייתא. ראיה לזה, אם אדם קם באמצע הלילה, הוא בירך ברכות התורה, למד תורה, אחר כך חזר לישון. קם בבוקר, עכשיו עוד הפעם, השאלה, אם הוא יברך בברכת התורה עוד הפעם, או כבר משהו יצא בלילה, יש בזה מחלוקת בפוסקים, גם פה יש פוסקים, עושים פה ספק ספקה. ספק, שימי שינת קבע בלילה, אבי הפסק. אפילו אם נאמר, זה כמו שיושן ביום, וזה לא הפסק, שמק הלכה כמאן דאמר שאומר שאם אדם ישן ביום הווה הפסק וצריך לברך. אפילו שם זה ספק אם הוא התחייב עוד הפעם ברכת התורה, ובכל זאת אנחנו אומרים ספק ספקה. וכל שכן במקרה שלנו, אם נצרף שיטת הפוסקים שמה זה שיעור הזית, יש פוסקים אומרים שיעור כזית הוא רבע ביצה, כך מנהג תימן, ובפרט לפי מה שכתב החזון איש שמעיקר הדין יש לשער לפי שיעור הזית של ימינו, אז בוודאי שב10 גרם יש שיעור. ידוע שהמגיד בתסריק היה לא יכול לאכול, בסעודת שבת היה אוכל, לוקח את החלה, אוכל פירור קטן מן החלה, אוכל את זה יחד עם העין של הדג. אחר כך היה שותה כוס חלב, וזה היה סעודה שלו. כמה לוקח לו? כמה דקות. אחר כך היה מברך ברכת המזון בהתלהבות במשך כמה שעות. אז הנה אפילו פה הוא לא אכל אכל פירור קטן של להם, אבל כמה שזה היה מסביע אותו, הוא ברך עליו ברכת המזון כמה שעות. לכן נראה להלכה, מי שעבר ניתוח קיצור קיבה ואכל 10 גרם להם וסבע, אין לו את האפשרות לאכול יותר, יברך ברכת המזון, כמו שכתוב, וסבעת וברכת.
1: תודה רבה, יישר כוח. הנה התשובה לקיצור קיבה. כבוד הרב, אנחנו פונים לעוד שאלה. שואלת אותנו כאן מאזינה, שאחותה נפטרה בערב חג השבועות, וישבו שבעה רק כמה שעות, שהחג ביטל את השבעה. הם שואלים את כבוד הרב, מתי עליהם לעשות את לימוד ההזכרה של ה30, האם 30 יום מיום המיטה או שבוע קודם, כיוון שהחג נחשב לשבעה ימים?
2: יש לנו כלל שהרגל מבטל את האבלות לשבעה על כל הקרובים. אפילו אם זה אבא שלו, אמא שלו, ישבו שעה אחת לפני החג, הרגל מבטל את השבעה, וגם הרגל מבטל גזרת 30, אבל פה יש הבדל בין אב ואם לשאר קרובים. על שאר קרובים, הרגל מבטל את גזרת 30, מותרים להסתפר והכל, אבל חוץ מאבי ואמו, שבאבי ואמו צריך דווקא 30. הרגל, כמו שהוא זמן שמחה, כמו שכתוב, ושמחת בחגיך, בא מצוות עשה של ושמחת בחגיך, ודוחה את האבלות של יחיד. נחלקו הפוסקים, אם זה רק במה שנוגע לכבוד החיים ושמחת החג, או אם זה גם בדבר שנוגע לכבוד המתים שעושים לימוד 37 לעילו נשמתם. בסוד יסקיל עבדי של הגאון ביובדי עדי עליו שלום, הוא כותב שאף על פי שב-30 יום הוא מודה שצריך 30 יום שלמים לערוך את ההזכרה, והרגל לא מבטל את ה-30 לעניין זה, אבל לעניין הלימוד וההזכרה שבליל השבעה, דעתו שהחיוב שלהם בערב הרגל, כמה שקמים מהשבעה, אז יעשו גם את הלימוד. אולם, הפוסקים כתבו, שאפילו שהרגל מבטל 37, כל זה רק לעניין קדיש וכדומה, כל זה לעניין שאדם הוא לא יושב שבעה. אבל לעניין קדיש, לעניין כהזכרות וכדומה, זה לא מבטל. כי כל מה שהרגל מבטל, זה בגלל הרגל שהוא זמן שמחה. חייבים לשמוח בהג, ולא ננהוג במנהגי אבלות. אבל הקדיש והלימודים ב-30, שהם עושים אותם לצורך כפרה על המת, להרבות לו זכויות, להגן עליו, זה עומד במקומו. צריך לעשות אותו ביום השבעה ממש, וביום ה-30 ממש. כך פסק בשוד יביע אומר, שם הוא מביא גם את דברי הרב מלמד לועיל, שכותב, המנהג שנוהגים לעשות לימוד בבית האבל בכל שבת שבכל ימי ה-30, אפילו אם פגע הרגל בתוך השבעה או בתוך ה-30, יש להמשיך את הלימוד כרגיל, שהרגל מבטל לא רק מה שעושים לכבוד החיים, אבל מה שעושים 37 לכבוד המתים זה לא מבטל. אז כל מה שעושים לכבוד הנפטר עושים אותו כרגיל, והרגל לא מבטל. לכן להלכה יש להם לעשות את ההזכרה והלימוד של יום ה-30 ברגל כרגיל, כמו שעושים בלי שלא היה רגל, היו עושים 30 יום יום המיטה, גם פה יעשו יום המיטה.
1: בלע המוות לנצח, שיהיה רק בשורות טובות. תודה רבה לך כבוד הרב. אנחנו עוברים לשאול עוד שאלה, באמת אולי גם דומה לשאלה שהייתה לפני. כבוד הרב, מדי פעם תואל אותנו מאזין, אין לו תואבון לאכול לחם אלא פחות משיעור כזית, אבל הוא אוכל עם הלחם דגים ושאר מיני מעדנים. האם ברכת המוציא שבירכתי על הלחם פותר את הדגים ושאר מעדנים?
2: יש לנו גמרא במסכת ברכות, שם הגמרא מביאה את דברי רפפה, שרפפה פוסק הלכה, כל דבר שבא בסעודה מחמת הסעודה, בשל בשר, דגים, זיתים, חמוצים, כל אלה, כל הסלטים, אפילו אוכל אותם בלי להם, הוא לא צריך לברך עליהם, לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה. למה? שברכת המוציא על הלחם היא פותרת אותם, כמו שעיקר הסעודה של האדם הוא הפת, כאילו על הלחם לבדו יהיה אדם, הפת הוא עיקר הסעודה. אז לכן, שכיוון שאוכל את הפת, פותר את הכל. אז מזה רצו למור הפוסקים, דווקא אם אוכל כזית פת, זה נחשב הדבר כסעודה. אבל אם אוכל פחות בכזית, זה לא נחשב סעודה. כמו שאמרו רבותינו, אין קידוש אלא במקום סעודה. מה זה הסעודה שמה? שאדם אוכל כזית פת. לכן, אם אוכל כזית פת, פותר את הכל. אם לא אוכל כזית פת, לא פותר. אבל בספר ברכת השם כותב, שאפילו בפחות בכזית פת, הוא פותר לשאר המאכלים. הוא מסביר, ידוע, הפת הוא עיקר מזונו של האדם. כמה שהפת הוא עיקר מזונו של האדם, שכל שאר הדברים הם תפילים לו בחשיבותם, אז הם נפטרים בברכת הפת. אז אין הבדל אם הוא אוכל כזית, הוא אוכל אפילו פחות בכזית. הוא הביא ראיה לדברים שלו, והגמרה במסכת ברכות. הגמרה שמדנה, אדם שלקח קמח מחמשת בני דגן, הוא ערב אותו בדברים אחרים, כתוב איזה ברכה הוא מברך, מורך בורא מיני מזונות, אפילו שהקמח הוא מעט בתערובת, ושאר הדברים הוא דברים אחרים. אבל כמה שהקמח הוא חשוב, למה? הוא חשוב מחמשת בני דגן, אז הוא חשוב יותר בשאר המינים, אפילו שבתערובת הם רוב. הוא נחשב עיקר, והם בטילים אגב. אז הוא אומר גם פה, כמה שאוכל מלחם, אפילו שהלחם הוא מעט, אז הדגים והבשר, כולם מתבשלים אגב עליהם. אבל אם נתבונן, זה לא ממש כל כך ראיה. למה? שם מדובר שהוא עירב את הקמח עם שאר הדברים, כולם נעשו מקשה אחת, אז הם בטילים מגבי הקמח. אבל אם היה קמח נפרד ואוכל עוד מן אחר, מי אמר שצריך לברך על כל אחד בפני עצמו ולא פוטר את חברו? לכן, בסעודה שאוכל את הפת, הפת היא לא מעורבת עם הדגים והבשר. לכן, כמה שהוא לא מעורב עם הדגים והבשר, אז זה לא יפטר אותו. הוא הביא עוד ראיה שבאמת פוטר מיין. ידוע יין, הוא פוטר כל אלה משקים. אפילו אם אדם שותה מעט יין והרבה משקים, הוא פוטר אותם. למה? שחשיבות היין הוא מצד עצמותו. הרי הוא ידוע, אם שעושים קידוש, למשל בשבת בבוקר עושים קידוש, ואנשים כל אחד טעם מן היין משהו, אחר כך רוצה לשתות כוס חלב וכדומה, מי שטעם מן היין, הוא פוטר את המשקים. עכשיו, לא כתוב שהוא שותה דווקא רביעית יין, אפילו פחות, אם שותה מעט, פוטר. אז גם פה אותו דבר, אם אכל מעט להם, פוטר. אבל הראיה הזו, הפוסקים דהו, וכך פסק גם פשוט רבי עומר, א', שביין עצמו יש הרבה פוסקים סוברים, הוא לא פוטר שאר המשקים, אלא אם כן הוא שותה רביעית. אמנם להלכה אנחנו לא פוסקים ככה, להלכה קיימה לאן, שאפילו אם אדם שותה מעט, פוטר שאר המשקים, כי כלל גדול בידינו, ספק ברכות להקל. אבל בכל זאת, זה לא דומה ללחם. למה? היין הוא חשוב מאוד, שהוא פוטר את כל המשקים שבעולם. כלומר, אם אדם שתה מעט יין, קוניאק, ערק, ויסקי, בירה, טמבו, מה ששתה, פוטר. אבל הלחם, היא פוטרת כל המאכלים, היא לא פוטרת את כל המאכלים שבעולם. היא פוטרת במצומצם, למה? רק דברים שהם שייכים לסעודה. לכן, הראיה, אם אדם אוכל ענבים באמצע הסעודה, הוא מברך עליהם. אוכל תפוחים, מברך עליהם. אז אנחנו רואים שיש הבדל בין חשיבות של היין לחשיבות של הפת. היין, אפילו אם טעם טיפה מן היין, פותר את כל המשקים שבעולם. אבל מה שאין כן עליהם, לא פותר. לכן, כמה שעליהם הוא אכל אותו פחות בכזית, ופחות בכזית לא נחשב סעודה, לא יכול לפתור את הבשר ואת הדגים. כך פסק הגאון הרב פיינשטיין בשו"ת גרות משה, שמי שאוכל פחות בכזית פת, זה לא נחשב סעודה בכלל, וצריך לברך על כל דבר ודבר לברכה השייכת לו. ולכן צריך האדם להיזהר, למה להיכנס בזה לספק? לפני הסעודה שלו יחליט, אם רוצה לאכול כזית פת או לא, שידע אם צריך לברך על הבשר והדגים, על שאר הסלטים, או שנפטר בזה בברכת המוציא.
1: תוך כמה דקות צריך לאכול את הכזית, רב?
2: 4 דקות.
1: תודה רבה, יישר כוח. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים לגאון הגדול הרב ברוך שרגא. שבנו לתוכנית ברוך שאמר מורנו ורבנו הרב ברוך שרגא. עכשיו אנחנו רוצים לשמוע מכבוד הרב על הפרשה הקרובה, פרשת בעלותיך, דברי תורה בכבוד.
2: פרשתנו השבוע נקרא בעזרת השם, בעלותיך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו 7 הנרות. במדרש כתוב שנרות המנורה הם כנגד הנשמה של האדם, שהנשמה של האדם היא נמשלה לנר, כמו שכתוב, נר השם נשמת אדם. אתם אומרים המפרשים מהנרות, אדם צריך ללמוד על הנשמה שלו. זה אומר הפסוק, בעלותיך את הנרות. כל אדם ואדם צריך לעלות את הנשמה שלו ממדרגה למדרגה. ואיך יעשה זאת? על ידי לימוד התורה וקיום מצוותיה. כך שאדם עוסק בתורה, האור של התורה מרומם את נשמתו. וזה אומר, אל מול פני המנורה, על ידי התורה הקדושה, שאדם יהיו, הפנים שלו מביטות תמיד לעבר התורה שנמשלה לאור, כמו שכתוב, כי נר מצווה ותורה אור. כל צעד ושעל שלו יתנהג על פי התורה, התורה יתאר דרכו. בילנו גדול מדוד המלך, שהוא היה מלך, הוא היה שר הביטחון, הוא היה שר האוצר, הכל. מובר דוד המלך, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. האור של חיי והנתיבות הוא התורתון הקדושה. וכך צריך האדם לנהוג כל ימי חייו, ללכת לפי דרך התורה. וילמד תורה, על ידי זה יוכל לדעת את הדרך אשר ירחבה ואת המעשה אשר יעשה. ולא יאמר בליבו, טוב שאני אהיה זקן, אני אצא לפנסיה ילמד תורה. אלא כל ימי חייו צריך להיות בדרך התורה. וכזה כתוב, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. מה זה שבעת הנרות? שבעת הנרות רומזים ל-70 שנות חיים של האדם. מה שכתוב, ימי שנותנו בהם 70 שנה. ירמוז שכל ימי חייו צריך לעסוק בתורה וללכת בדרכיה. ראש הישיבה הגאון רבי צדקה עליו השלום, הוא אומר, מה זה שפה כתוב, בעלותך את הנרות, הוא אומר, הנרות שהם רומזים לבנים ולבנות של האדם, שהם הנרות שלו. הקדוש ברוך הוא נתן לו נשמות, הפקיד בידו, והנרות האלה, הילדים, הם יכולים לעלות אותו ולהוריד אותו. אם הם שומרים תורה ומצוות, אז עושים עילוי גדול נשמה להורים שלהם. אם חס ושלום עושים עבירות, הם מורידים אותו מדחי לדחי. ועליו מותר לשמור עליהם, לגדל אותם, לחנך אותם בדרך התורה, ויראת שמיים תורה. וזה אומר, בעלותיך את הנרות, עליך מוטל לרומם את הנשמות של הילדים שלך, לעלות אותם במסילה העולה בית אל, איך אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, שכולם יהיו מאירים באור התורה הקדושה שנמשלה לאור. אומר, כל אדם ואדם יש לו אחריות על הבנים ועל הבנות שלו, ללמד אותם, לחנך אותם בדרך התורה. הוא מביא רמז הזה מדוד המלך עליו שלום, שאמר בתהילים, מזכיר לאסף, להזין עמי אז תורתי, התוז לכם מברפי, ומסיים, לא נכחד מביניהם לדור אחרון. ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל, למען ידיעו דור אחרון, בנים ובלדו. הוא אומר, למה אמר דור אחרון? דווקא דור אחרון, כל דור ודור צריך למען ידיעו בנים ובלדו, שלהודיע להם דרך התורה. אלא אומר דוד המלך עליו שלום, כתב תהילים ברוח הקודש, הוא ידע שהבעיה הקשה היה בחינוך הבנים, זה יהיה רק בדור האחרון, שיהיו בתי ספר שמחידים מהילדים את תורת ישראל, דבר שלא יהיה דוגמתו בכל הדורות, ולכן זה רק בדור האחרון. בתי ספר שהם לא מלמדים תורה, לא מלמדים, לא אומרים שמע ישראל, לא יראת שמיים, זה ממש מכחידים את ביניהם, וזה דור האחרון לצערנו הגדול. לכן הזהיר דור האחרון שיהיו אחראים על הילדים שלהם, לחנך אותם בתלמודי תורה, בדרך התורה, להרחיק אותם מהרחוב שהוא מורעל, מסוכן, בפרוט בדור הזה, שכל הדור פרוץ לאינטרנט ולפלאפונים שלא קשרים, ורבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה. לא היה דור קשה כמו הדור הזה. לכן אמר, למען ידיעו דור האחרון, הזהרה מיוחדת על הדור האחרון ששמעו עליהם בכל התומה. אבל מי שלא רואה את הבנים שלו שלא הולכים בדרך התורה ולא מוחה בהם, הוא נתפס עליהם. כמו שנקרא בעזרת השם בהפטרה של השבוע כתוב, ויראני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לשטנו. ויאמר השם לשטן, יגער בך השם השטן, הלא זה עוד מוצל מאש. וכתוב, יהושע היה לבוש בגדים צועים ועומד לפני המלאך. קודם כל, למה יהושע נקרא עוד מוצל מאש? אם הוא עוד מוצל מאש, למה לבוש בגדים צועים? אלא הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שבדורו של יהושע כהן גדול, היו אז מצויים נביאי שקר. היו שני נביאי שקר, אחד קראו לו אחאב ואחד צדקיה. הם היו רשעים, גמורים, אבל עשו עצמם נביאים. באו אצל ביתו של נבוכדנצר, הם ביקשו לחתו איתה. אז אחאב אמר לה, הנביא השקר הזה, כה אמר השם, ישמעי לצדקיה. ולצדקיה בא אמר, כה אמר השם, ישמעי לאחאב. הם עשו, שמור לי ושמור לך, הכל שקר. אז היא הלכה, ספרה לאבא שלה, כך אמרו לו הנביאים בשם השם, צריכה לקיים דבר השם? אבל נבוכדנצר היה אדם פיקח מאוד. אמר, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יגיד לנביאים דבר כזה. הוא ידע, אלוהיהם של אלו שונא זימה. לא ייתכן דבר כזה. אמר לה, בסדר, אם יבואו אצלך פעם שנייה, תשלחי אותם אליי. כמו שבאו אצלם פעם שנייה, אמרה להם, לכו לאבא שלי. הם באו לפני נבוכדנצר, אמר להם, מי אמר לכם לומר כך? אמרו לנו, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אנחנו לא השם, הנביא, הקדוש ברוך הוא אמר לנו להגיד. אמר להם, אני שאלתי את חנניה, מישאל ועזריה, אמרו לי, דבר כזה אסור, בר מינן, יהודי שחי עם גויה, כשורה עמו ככלב. איך אתם אומרים שאמר לכם להיות עם גויה? אמרו לו, טוב, חנניה, מישאל ועזריה נביאים, ואנחנו נביאים, מה שאומר לנו הוא לא אומר להם, מה שאומר להם לא אומר לנו. אתה אמר להם, נבוכדנצר, אותם אני ניסיתי בכבשן האש, זרקתי את חנניה, מישאל ועזריה בכבשן האש, לא קרה להם כלום. אתכם לא ניסיתי, אז אני לא יודע אם אתם צדיקים כמו שהם או לא. אני אשליח אתכם לכבשן האש, ונראה, אם תצאו חיים, אז אתם צדיקים. אם לא, לא. והם יודעים שהם רשעים והם רמאים, ידעו שהם יישרפו. אמרו, שמע, יש הבדל. חנניה, מישאל ועזריה, היו שלושה צדיקים. לכן ניצלו מכבשן האש. אנחנו רק שני צדיקים. אז כמו שני צדיקים, לא יהיה לנו נס. אמר להם, תבחרו לכם צדיק שלישי. אז הם יודעים את האמת, הם רשעים. ויהושע כהן גדול ידעו שהוא צדיק. אז אמרו, טוב, אנחנו מוכנים לצדיק שלישי, תביא את יהושע כהן גדול. בלב שלהם אמרו, יהושע כהן גדול יגן גם עליהם. מסכן יהושע כהן גדול, מה השם? בא נבוכדנצר אומר, לא, זה גזרה עכשיו, שלושתכם, נזרוק אתכם לכבשן האש. זרקו את שלושתם לכבשן האש, שני הרשעים האלה נשרפו תקבו מיד. אבל יהושע כהן גדול יצא בריא ושלם. אבל הבגדים שלו נחרכו. אמרו נבוכדנצר, אני יודע שאתה צדיק, אבל חנניה, מישאל ועזריה היו צדיקים יותר ממך, למה הם, אפילו הבגדים שלהם לא נחרכו. למה אתה הבגדים שלך נחרכו? אמרו יהושע, חנניה, מישאל ועזריה היו שלושה צדיקים, ואני רק צדיק אחד. אמרו נבוכדנצר, אברהם אבינו הוא היה צדיק אחד, גם שזרקו אותו לכבשן האש, לא קרה לו כלום. אמרו יהושע, אברהם היה לבדו, לא היה איתו שני רשעים ארורים כאלה. אצל אברהם לא ניתן רשות לאש לשרוף, לכן לא קרה להם כלום. אני שמת אותי עם שני רשעים ארורים האלו, כיוון שהאש נתנה רשות לשרוף אותם, היא חלכה את הבגדים שלי. והגמרא אומרת, למה באמת נענש יהושע כהן גדול שנחרכו הבגדים שלו? אמר הפפה, שהבנים שלו התנקחו נשים שלא היו הגונות לכהונה, והוא לא מחה בהם. מה שכתוב, ויהושע לבוש בגדים צועים, אחרי דרכו של יהושע לבוש בגדים צועים, אלא היו הבנים שלו נושאים נשים שלא הגונות לכהונה ולא מחה בהם, ולכן אפילו כמה שהוא צדיק גמור, הוא נתפס עליהם. לכן כל אדם ואדם צריך לשמור על הבנים ועל הבנות שלו, לחנך אותם בדרך התורה, להזהיר אותם מכל המכשירים הטמאים, מכל הרחוב, הרעל שיש ברחוב, ובעצם אין ספק הוא יזכה לראות אותם מאירים באור התורה והמצוות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. התורה ממשיכה ואומרת, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. רש"י מפרש, ויעש כן אהרון להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. התורה משבחת את אהרון הכהן שלא שינה. אז כל המפרשים שואלים, איזה שבח זה שלא שינה? אם אדם עושה משהו מעל, מעבר, תשבח אותו. הוא לא שינה, אז זה ככה צריך לעשות. מה השבח שלו? ידוע מה שאומר חתם סופר, ידוע, הקטרת הקטורת, מי שהם הקטר קטורת, היה סגולה להיות עשיר. אני עשיר גדול. ככה המשנה אומרת, שהכהנים היו עושים גורל מי יזכה בעבודות שעושים אותם בבית המקדש. כשהיו עושים פייס על הקטורת, היה זה שעושה את הגורל, היה מכריז ואומר, חדשים לקטורת בואו ואפסו. כלומר, מי שפעם אחד השתתף בקטורת, אומר לו, אדוני, אתה לא יכול להשתתף פעם שנייה. רק מישהו חדש משתתף. אמר שואל, למה? וכמה שהקטורת היא סגולה לעשירות. איך התורה אומרת? ישימו כתורה בהפיך וחליל על מזבחיך, ברך השם חילו. אז כל הכהנים רצו להיות עשירים. לכן אומרים לו, מי שכבר זכה פעם בקטורת, תן לאחרים, אתה לא צריך להשתתף, אתה כבר תהיה עשיר. וידוע את הקטורת, מתי היו מקטרים? בזמן הטבת הנרות. כמו שכתוב, ועלות אהרון דנרות בין ארבעים מקטרינה. אומרת הגמרא, בעידן שמטיב תהיה מקטיר קטורת. אז אהרון היה מטיב את הנרות, לא יכול להקטיר את הקטורת. רק מה, כמה שלעשות את שניהם בבת אחד אפשר. אז אהרון היה יכול להגיד פעם אחת, במקום שאני יתיב את הנרות, אני אקטיר קטורת ויתן כהן אחר שיתיב את הנרות. אבל אהרון הכהן אמר לו, אני מעדיף את הטבת הנרות, אפילו לא יוותר על זה פעם אחת יותר מהקטורת. למה אתה מעדיף? והטבת הנרות זה סגולה לבנים תלמידי חכמים, כמו שהגמרא אומרת, הרגיל בנר הביאה לבנים תלמידי חכמים. ואם אני עשיר, מה יותר חשוב, שיהיה לי בן תלמיד חכם או שאני עשיר? העושר נשאר בעולם הזה, אבל אדם זוכה בבן תלמיד חכם, זה העושר הגדול ביותר, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. וזה שאומר הפסוק. ויעש כן אהרון להגיד שבחו שלא שינה. מה לא שינה? אפילו פעם אחת להקטיר את הקטורת במקום להבטיב את הנרות, הוא לא שינה. למה? כמה שהתורה הייתה חשובה, היא קרה לו מכל העושר שבעולם. אז זה בוודאי נקרא שבחו של אהרון שלא שינה. לכן אומר החתם סופר, עוד מה זה להגיד שבחו שלא שינה? כי בדרך כלל, אדם שעושה מצווה בפעם הראשונה בחיים שלו, הוא עושה אותה בהתרגשות, בהתלהבות, אבל לאט לאט הוא מתקרר. אבכן, מה שאין כן, אהרון הכהן, 39 שנים היה מטיב את הנרות. לא שינה, באותו התלהבות שהיה בפעם הראשונה, עשה אותו כל המשך 30 שנה האלו. לכן להגיד שבחו שלא שינה. שמזכנו שנעשה את כל המצוות בחשק ובהתלהבות, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
1: אמן ואמן. תודה רבה לכבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו, הגאון הגדול ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית, על התשובות המחכימות ומאלפות, יגדיל תורה וידיר. נתראה בשבוע הבא. רק נזכיר לציבור השומעים והמאזינים שהשיעור המרכזי של כבוד הרב כל ליל שישי, יחד עם התיקון הגדול בפתיחת ההיכל לכל הישועות וברכה אישית לכל אלה שמגיעים מכבוד הרב, בעזרת השם, בבית הכנסת נווה דוד ברחוב ההגנה 13 בשכונת גבעה הצרפתית בירושלים, מתחילים בשעה 10 כל ליל שישי. שוב פעם תודה רבה לכבוד הרב ובשורות טובות.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: Kronehitti. מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין דף למד ג' עמוד א', ואין מזמנים עובדי כוכבים לבני מאיים. האם מותר לתת למי שאינו יהודי לאכול מאיים של בהמה? ובכן, מקורו של נידון זה אינו באחרונים, גם לא בראשונים, ואף לא בגאונים, כי אם בגמרא. נידון מעניין זה נעוץ באופן שחיטת הבהמה. שני הסימנים, הקנה והוושת, אינם נשחטים כאחד. תחילה נשחט הקנה, שהוא הקדמי, ולאחר מכן נשחט הקנה הפנימי, הוושת. מאחר שהריאות מחוברות לקנה ממנו הן מקבלות את האוויר הדרוש להם, נמצא שהריאות נותקו מן הבהמה בטרם הסתיימה שחיטתם, שהרי הסימן השני לא נשחט עדיין. אף על פי כן, רשאי היהודי לאכול גם את ריאות הבהמה, משום שלאחר שהתורה הורתה לנו לשחוט בצורה זו, הרי שזוהי הצורה שבה הבהמה מותרת באכילה, אף על פי שאיברים אחרים הנתלשים מן הבהמה לפני שחיטת הסימן השני אינם מותרים באכילה. אולם מי שאינו יהודי, הרי אינו מצווה על השחיטה, ומבחינתו, אין לה כל משמעות. לגביו, כמוה כבהמה גוססת, שעבר או בשר שנתלש ממנה לפני מיטתה, נאסר לעולם, שהרי הוא עבר מן החי, אסור גם לבני נוח. כך אכן סובר רב אחא בר יעקב, שריאות הבהמה וכן בני המאיים שנחרטו מן הבהמה לפני מותה, אסורים באכילה לנוכרי. אך הגמרא מביאה את דעת רב פאפה, מי כמידי דלישראל שרי ולעובדי כוכבים אסור, כלומר, לא ייתכן שיהיה דבר מאכל שיהודי רשאי לאוכלו, ועובד כוכבים אינו רשאי לאוכלו. כלל עקרוני זה המובא במקומות נוספים ראוי להתבוננות על ידי החקירה היפה הבאה נפוצה בחלי התורה, ואשר יש בה כדי לגרום הנאה רבה ללומדי הדף היומי. אכן אין מאכל המותר ליהודי ואסור לנוכרי, אך עלינו לשאול את עצמנו מהו היסוד שעליו ניצבת קביעה חד משמעית זו. ובכן, שתי אפשרויות בדבר. ניתן להבין כלל זה מן הבחינות הערכיות. ישראל, בני מלכים, עם סגוליים. אם הקדוש ברוך הוא יתיר להם מאכל מסוים, ודאי שהוא לא אסר על גויי הארצות לאוכלו. ניתן גם להבין כלל זה מן ההיבט הכשרותי. אם היהודי רשאי לאכול מאכל מסוים, הרי הוא תעודת הכשר הטובה ביותר שניתן להעניק למאכל, ואין כל עילה לאוסרו על הנוכרי. ניתן לתמצת את שתי ההגדרות הללו בשתי מילים, סימן וסיבה. היינו, האם עצם העובדה שהמאכל מותר לעם סגולה היא סיבה להתירו לגויי הארצות, או שהוא סימן בלבד? ההבדל בין שתי הבחנות שונות אלו זועק מעצמו. כיצד ננהג במקרה שבו נבחר? כי מבחינת כשרות יש סיבה למנוע מן הגוי לאכול את המאכל, וכגון המקרה של הגמרא, הדן בבני מאיים. הכל מבינים כי מאחר שהגוי אינו מצווה על השחיטה, כלפיו אין כל חשיבות למעשה השחיטה. מעתה אין כל היגיון לומר כי אם ליהודי בני המאיים כשרים, הוא הדין לנוכרי, שהרי במקרה זה הסימן מתעדה ומתנדף נוכח ההבדל בין יחסו של היהודי אל השחיטה לבין יחסו של הנוכרי אליה. אולם אם נצעד בדרכה של האפשרות הראשונה, כי עובדת היתר המאכל ליהודי היא עצמה סיבת היתרו לנוכרי, יהיו ההבדלים בין היהודי לבין הנוכרי גדולים ככל שיהיו, עדיין הסיבה שרירה וקיימת, ובאופן זה ניתן להבין את האמור בגמרא שבני מאיים מותרים לנוכרי. חקירה מהותית זו משמשת כציר מרכזי להבנת דברי בעלי התוספות בסוגיה, וכן למחלוקת ראשונים עקרונית וחשובה מאוד כיצד לפסוק להלכה לגבי בני מאיים. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ירצה השם נדון בכלים שנפלו למקווה. האם זקוקים לתפילה נוספת? שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם ונדבר על ההלכות החשובות של ריבית והיתר עסקה. ברוך השם וורך שזכה עם ישראל שרבבות רבבות של אנשים שהלכו וחתמו על היתר עסקה בערב פסח. בפני הרב, כאשר בנוסף לחתימה, כמובן לאחר שמבינים מהו העיקרון של היתר עסקה, שכל פעם שאתה חייב כסף לבנק או לכל חברה ובן אדם אחר, בעצם אותו מלווה הופך להיות שותף בנכסים ובעסקים שיש לך. ולכן בעצם מגיע לו רווחים ותוספות כחלק מהשותפות איתך. ומוסכם ביניכם שאם אתה תיתן לו את אותה 4% או כמה אחוזים או מה שמוסכם ביניכם לקבל, זה חלקו ברווחים ולכן הוא מקבל יותר. צריך לדעת שהיתר עסקה זה הסכם ממוני לכל דבר ועניין. זה לא איזה קמיה שמתירה לקחת ריבית, זה פשוט הסכם ממוני שונה מהלוואה. בהלוואה אסור לתת שום ריבית ותוספת, כאשר בעסקה ובעסק מותר לתת רווחים, לא רק מותר, גם חייבים, הרי הוא שותף, מגיע לו את הרווחים שלו, ולכן הוא יקבל רווחים. ולאחר שבן אדם מבין את העיקרון הזה, הוא לוקח שטר, את עסקה למאטרין, הוא כותב את השם שלו למעלה, וכותב תאריך, וחותם למטה, כאשר הוא חותם בפני הרב, ונותן לרב רשות לפרסם, שהוא חתם ומחויב, שכל מה שהוא עושה ביתר עסקה, כאשר את השטר יתר עסקה, הוא לוקח אצלו הביתה, ואצל הרב הוא משאיר את הפרטים שלו בעצם, שנותן רשות לרב לפרסם שכל העסקים שלו ביתר עסקה. המשמעות העוצמתית, ההלכתית, המעשית של אותו בן אדם, שמבין מה זה יתר עסקה, הוא ראה את השטר לפניו, ועל זה הוא חתם, ועוד נותן רשות לרב לפרסם שהוא חתם, ומחויב כל הדברים ביתר עסקה, זה הופך את היתר עסקה למשהו שונה לגמרי, משהו שהרבה יותר מתיר, הרבה יותר עובד, ומבחינתנו, מבחינת ריבית, שהפכנו להיות עולם שכולו ריבית, כל הבנקים זה ריבית, חברות אשראי עם קרדיט זה ריבית, וטלפון, פלאפון, גז מים, חשמל, מה אתה לא משלם בזמן, זה ריבית, ולפעמים גם אתה משלם בזמן, אבל עצם ההתחייבות, איך אתה חותם על חוזה, ואתה מתחייב לתת ריבית, אם לא תשלם בזמן, זה כבר בעיה עצם המחויבות לחלק מהשיטות, ולכן אם אתה כבר מביא מה זה יתר עסקה, ולאותו החברה שאיתם אתה חותם, החברה נותנת שירות, היא חברה שיש לה יתר עסקה, וגם אתה היום מבין וחותם ומתחייב ומקנה להם חלק בנכסים שלך מול אותו חוב שאתה חייב להם, כל המעלה והרמה של יתר עסקה עולה כמה דרגות קדימה. וכמובן, מה שחשוב מאוד, שמהיום בכל הסכם שאתה עושה, אתה מוסיף 7 מילים. העסקה, החוזה, כפוף ליתר עסקה, ברית פנחס. אז זה יתר עסקה פרטי לכל דבר ועניין, כי הרי אתה כבר מביא מה זה יתר עסקה, ראית גם את השטר, ואתה עכשיו מוסיף את זה באופן פרטי במחויבות של שתי הצדדים, כמו שאם יהיה כתוב באותו חוזה, שאתם מתנהלים לפי 4 שקל לדולר, זה יחייב אתכם הלכתית וגם משפטית, אותו דבר אם כתוב שאתם מתנהלים על פי יתר עסקה בנוסח ברית פנחס או כל נוסח טוב אחר, אז זה מחייב את הצדדים להתנהל על פי יתר עסקה, וכמו שזה מחייב אותך, כמו כן זה מזכה אותך. צריך לדעת שזה דבר שחייבים להתחיל להתרגל, להבין מה זה יתר עסקה, ובכל חוזה שאנחנו כותבים וחותמים, לא יהיה מציאות בעולם שבן אדם חותם חוזה בלי שהוא לא כותב יתר עסקה. וצריך לדעת, המנגנון של יתר עסקה הוא מנגנון מאוד מאוד חכם ויעיל, שאנחנו לא נספיק עכשיו בשיעורים להיכנס בכל התחכום ההלכתי של היתר עסקה, אבל צריך לדעת דבר אחד, שברגע שבן אדם עושה את זה כדת וכדין, אי אפשר להיות במצב שאת הריבית אתה כותב וחותם כדת וכדין כמה פעמים בחוזה, ומגיע ליתר עסקה, אומרים שיש תמונה יפה על הקיר. נעשה הפוך, את הריבית נכתוב ונשים תמונה יפה על הקיר, ועל היתר עסקה אתה תחתום. מה זה הדבר שאתה הולך לבנק וחותם וחותם וחותם על ריבית כל הזמן, ופעם אחת אתה לא חותם על יתר עסקה? נכון שהיום ישנם בנקים, ברוך השם וברך, שאם אתה מבקש מהבנק לצרף שטר יתר עסקה, שהחשבון שלך והלוואה או המשכנתא שלך מחויבים על פי התנאים של היתר עסקה, הם מוכנים להוסיף את זה. אבל אם אתה לא מבקש, אתה לא תקבל את זה. בחלק מהבנקים, גם אם אתה מבקש לצרף, הם לא מוכנים לצרף. כמובן, זה גם תלוי בסניפים. יש סניפים שיש גם כבר יותר ניסיון בדבר הזה, כי כבר אנשים לפניך ביקשו את זה. יש סניפים, אתה מבקש ממנו היתר עסקה, הוא לא יודע אם אתה מברך אותו, מקלל אותו, בכלל לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלו. ולכן, צריך לדעת, מאוד חשיבות שהיתר עסקה יהיה נעשה כדת וכדין באופן מחייב, מובן לשתי הצדדים, ולא רק כמשהו ארטילאי חס וחלילה, חס וחלילה. ולכן, עם ישראל, הרבבות, וכנראה יותר מ-100,000 איש שחתמו על היתר עסקה, אז קודם כל, כל הרמה וההידור שלהם, וכל מה שקשור לריבית, זה עולם אחר לגמרי. הרי כתוב שמשיח יגיע בתחיית המתים, אז הרי שלא נדע, אבל הדבר היחיד שכתוב על זה שבן אדם לא יקום לתחיית המתים, זה על ריבית. אבל בן אדם שהוא נשמר מריבית, הוא יקום לתחיית המתים, זה כתוב בכמה מקומות מפי תנאים ומוראים. ולכן צריך לדעת שדורו של משיח שאנחנו נמצאים, משיח ילך דבר ראשון ויקבץ את היהודים שהם שומרים ונשמרים בריבית. חשיבות עליונה מאוד בכל הדבר הזה. ולכן אנחנו מעכשיו נחל יותר להתקדם בעוד כמה וכמה הלכות של ריבית ויתר עסקה, שאלות מאוד יפות שהציבור הרחב לאלפים, כל אחד שאל את הרבנים שלהם, ולקו של בית הוראה לענייני ריבית הגיע הרבה מאוד שאלות, אז אנחנו בכמה ימים הבאים נתמקד על כמה נושאים מרכזיים.

0: לתפוס שליטה בהלכות יום יום, מה מותר לכם לעשות, מה אסור לכם לעשות, רק מה שחשוב דבר אחד. אנחנו לא חותמים על היתר עסקה בשביל להתפטר מהלכות שריבית, יאללה, חתמנו וגמרנו. אנחנו לא מתפטרים במצוות, הפוך, אנחנו שמחים לקבל אלינו את עול התורה ועול המצוות, אנחנו שמחים שיש לנו מצווה חדשה, אפשר להגיד חדשה, כי פשוט בדור שלנו זה הפך להיות חדש, מהידיעה, דבר נוסף, בדור שלנו הפך להיות שכיח לכל אחד בעשרות וכנראה מאות פעמים. ולכן אנחנו שמחים במצווה שקיבלה משנה תוקף הרבה יותר אצלנו, לקיים רצון השם. השם יעזור שיברך את כל המזינים העיקרים מאוד, בכל הברכות החשובות שכתובות בתורה, ובפרט בברכות שכתוב על ריבית, הרי דברים גרועים ביותר כתוב על מי שיקשל בריבית שלא נבדם מצרות, כתוב שנכסיו נמצרים למלכות, כתוב שבן אדם נחתיו מצמוטטים, קלים ונעמולים, כתוב חד וחלילה שהבנים שלו יהיו יתומים, כתוב דברים איומים ונוראים. צריך לדעת, טובה, מידה טובה ממידת פירנות במאות פעמים יותר. ולכן צריך לדעת שמי ששומר על ריבית, ברכות גדולות מאוד יהיה לו בנכסים, ואריכות ימים גדולה יהיה לו, הרבה נחת מהילדים, והרבה שלום בית, והרבה ברכה ובקדושה בכסף, יעזור השם שכולנו כבר נזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן. שלום. כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד איתי. מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף כ"ה. הלכה ראשונה היום עוסקת במקפיד שלא יתערבבו זה בזה. שתי יסוד שנוגעות זו בזו ובכל אחת מהם אין שיעור חיוב הפרשת חלה, הרי הן מצטרפות לשיעור חיוב הפרשת חלה, רק אם אין מקפידים שלא ייגעו והתערבבו היסוד זו בזו. אולם אישה שלשה שתי יסוד בסק, והיא מקפידה שהיסוד לא ייגעו ולא יתערבבו זו בזו, גם אם אתה העירה שהן נוגעות אחת בחברתה ודבוקות זו לזו, אינם מצטרפות לחיוב הפרשת חלה, שבאופן זה אינם נחשבות לאיסה אחת. ההלכה השנייה ים דנה בחומרים שונים. שתי איסות העשויות ממיני חומרים שונים, כגון שבאחת האיסות הרבבו קרקום ובשנייה לא הרבבו, שבאחת האיסות הרבבו דבש, ביצים, שומן או חמאה, ואילו בשנייה לא הרבו חומרים אלו, מן הסתם מקפידים שהאיסות לא ייגעו והתערבו זו בזו, ולכן גם אם יראה שנגעו ונדבקו זו לזו, אינם מצטרפים לחיוב הפרשת חלה. שני יסוד שנלושו כל אחת מהם בפני עצמה, אם הן עשויות מאותם מיני חומרים ורק מחמת קוטנו של כלי הלישה לא הייתה אפשרות ללוש אותם כאחת, מן הסתם אין מקפידים על כך שלא ייגעו והתערבו זו בזו, ואם לאחר לישתן נוגעות הם ודבוקות זו לזו, הרי הן מצטרפות לשיעור חיוב הפרשת חלה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
2: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים. כל חי תמיד איתי, כל חי, כל חי תמיד איתי.

0: כעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, י' בסיוון תשפ"ו, מסכת חולין, דף חבב. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי. לא יאכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, ומחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגי, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא חול בשר ומפליל לעשות, ישלח מזרות הרופא לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמיד, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גן עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף כ"ה במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור לשאלות, והפעם נשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה פירוש המילים צמיד פתיל? והתשובה, צמיד פירושו מכסה ופתיל פירושו שצמוד לכלי. שאלה שנייה, מניין שפשוטי כלי עץ אינם מקבלים טומאה? והתשובה, שנאמר וכל כלי עץ ובגד או אור או שק הוקשו ושבו כלי עץ לשק שיש לו בית קיבול. שאלה שלישית, מדוע גולמי כלי עץ מקבלים טומאה, ואילו גולמי מתכות אינם מקבלים טומאה? והתשובה, כלי מתכות מיועדים לתשמיש של כבוד, ולכן כל שלא נגמרה מלאכת נויים, אין שם כלי עליהם, אבל כלי עץ ראויים לתשמישם, אף אם לא נגמרה מלאכת נויים. ורב נחמן מבאר שכלי מתכות יקרים ועומדים להימחר, וכל עוד שלא נגמרה מלאכת נויים, אין ראויים להימחר ביוקר, ואולם כלי עץ אינם עומדים להימחר. שאלה רביעית, אילו בעלי חיים כלים הנעשים מעצמותם אינם מקבלים טומאה? והתשובה, עופות. שאלה חמישית, לגבי אילו דינים יש הבדל, אם התמת דינו כמים או כיין? והתשובה, חיוב מעשר, שיהיו נקנים בכסף מעשר שני, ואם פוסלים את המקווה. והשאלה האחרונה לדף חפי הייתה, באיזה אופן חולקים רבי יהודה וחכמים אם תמת דינו כמים או יין? והתשובה, כאשר התמת יחמיץ. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף כ"ה במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, י' בסיוון תשפ"ו, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף כ"ו כמניין הוויה במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף כ"ה עמוד ב', מן המשנה הראשונה בעמוד, משנה המצויה בשורה 14 מתחילת העמוד, כאמור בדף חפי עמוד ב', משנה שתוכנה, החייב בשקדים המרים פטור במתוקים, החייב במתוקים פטור במרים. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. במשניות לאל שנינו כמה דינים הנוהגים בדבר מסוים ואינם נוהגים בדבר אחר, ואגב זה ממשיך התנא לבאר דין נוסף. המשנה במסכת מעשרות בפרק א' מבארת שחיוב מעשר אינו חל על הפרי עד שנגמר גידולו, ושם יתבאר מה השיעור של כל פרי כדי שיתחייב במעשר. זמן זה מכונה עונת המעשרות, ומבואר בתוספתא במסכת מעשרות ששיעור עונת המעשרות של שקדים, מי שיעשה מגורה, מי שיעשה אוצר, והיינו כאשר נפרד הפרי מהקליפה החיצונית ויהיה האוכל כאילו מונח בתוך אוצר של תבואה. דין זה נאמר בשקדים מתוקים שראויים למאכל בהגיעם לעונת המעשרות, והמשנה תבאר שיש שקדים מסוג אחר שזמן חיוב המעשרות בהם שונה. אומרת המשנה, חייב בשקדים המרים, דהיינו השיעור שבו שקדים המרים, שקדים כאשר הם גדלים נעשים מרים, ובקטנותם ראויים שקדים אלו למאכל, חייבים במעשר, והיינו כשהם קטנים שעדיין לא נעשו מרים וראויים למאכל. הרי הוא פטור בשקדים המתוקים, כיוון שאין הדרך לאוכלם בקטנותם, אלא כשיגדלו, שאז הם יהיו ראויים לאכילה. אומר החזוני שהשיעור שבו הם מתחייבים במעשר הוא משעה שהם ראויים לאכילה, אף שלא הגיעו לעונת המעשרות, שמאחר שכשיגמר גידולם אין בהם תועלת ואינם נזרעים מלכתחילה אלא על מנת לאוכלם בקטנותם, הרי שבקטנותם הוא כגמר גידולם ולכן הם חייבים במעשר משעה שהם ראויים לאכילה עד שיבואו לעונת המעשרות, שאז השקדים המתוקים מתחייבים במעשר. אז כאמור אומרת המשנה, מצד אחד החייב בשקדים המרים פטור בשקדים המתוקים, ומעידך החייב במעשרות בשקדים המתוקים, והיינו כשהם גדולים שאז נגמר פריים, הרי הוא פטור בשקדים המרים, כיוון שכשהם גדולים אינם ראויים למאכל ואינם חייבים במעשרות. פירוש הדברים שבאותו שיעור שבו השקדים המתוקים מתחייבים במעשר, באותו השיעור השקדים המרים נפטרים ממעשר, שאז נכנסת בהם המרירות. כך מסביר החזוני של פי הירושלמי. והיה המשנה הראשונה בדף חפי עמוד ב' וחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת בדין ששנינו במשנה, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא. המופיע במסכת עירובין בדף כוח. שקדים אמרים כאשר הם עדיין קטנים, הרי הם חייבים במעשרות לפי שהדרך לאוכלם כשהם קטנים קודם שיהיו מרים, וזה נחשב כגמר פרי שלהם. ואילו כשהם גדולים הרי הם פטורים ממעשרות שאינם ראויים לאכילה. ולעומתם מן הנקרא שקדים המתוקים כאשר הם גדולים הרי הם חייבים במעשרות שאז נגמר פריים, ואילו כאשר הם עדיין קטנים הרי הם פטורים ממעשרות כיוון שאין זה גמר הפרי, כי אין דרך לאוכלם כשהם קטנים. מביאה הגמרא דעת החולק. רבי ישמעאל בר רבי יוסי אומר בשם אביו, משום אביו, שכל זמן שהשקדים קטנים אין חילוק בין המרים למתוקים, אלא זה וזה דינם שווה לפטור ממעשרות. לפי ששקדים קטנים לא נגמר גידולם, ואפילו השקדים אמרים קטנים שראויים למאכל פטורים, לפי שאינם נחשבים כפרי. מביאה הגמרא שיש ששנו את הברייתא באופן אחר, ואמרי לה יש שאמרו שכך אמר רבי ישמעאל בר רבי יוסי בשם אביו, שכאשר השקדים הם גדולים אין חילוק בין שקדים אמרים לשקדים המתוקים, אלא זה וזה דינם שווה לחיוב ומעשרות. שאף השקדים אמרים ראויים לאכילה על ידי בישול, ולכן דינם כאוכל, וכפי שהתבהר בגמרא להלן. מביאה הגמרא שרבי חנינה פסק להלכה כמו הלשון הראשון שהובא בברייתא בשם רבי יוסי. אמר רבי הילה, אורה רבי חנינה להלכה, כשהיה בציפורי כדברי האומר ששקדים קטנים בין מרים ובין מתוקים זה וזה דינם שווה לפטור ממעשרות. וכמו שאמר רבי יוסי לפי הלשון הראשון בברייתא. שווה הגמרא לדון בטעמו של מי שסובר שגם שקדים אמרים גדולים חייבים במעשר. שואלת הגמרא ולמאן דאמר לפי הלשון השנייה, שסובר שזה וזה שקדים גדולים בין מרים ובין מתוקים דינם שווה לחיוב במעשר, קשה הרי השקדים אמרים כשהם גדולים למה יחזו? למה הם ראויים? הרי הם אוכלים אותם מחמת מרירותם, ואם כן מדוע הם חייבים במעשרות? משיבה הגמרא אמר רבי יוחנן, לפיכך השקדים המרים חייבים במעשר, רועיל ויכול ואפשר למתקן ויהיו ראויים למאכל על ידי האור, על ידי שיבשלם, על ידי האש. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף חפי עמוד ב'. במשניות הקודמות מנה התנא שני מיני דברים וביאר שיש דינים הנוהגים בזה ואינם נוהגים בזה ולהפך. כעת מבאר התנא שיש דברים שבאותו הדבר יש זמנים שנוהג בו דין אחד ולא דין אחר, ויש זמנים שלהפך. במסכת מקוואות פרק ז' משנה ב' מבואר שמקווה כשר צריך שיהיו בו מתחילה 40 סאה מי גשמים, ואם קודם שניתנו בו 40 סאה נפלו לתוכן שלושה לוגים מים שאובים, אפילו אם ישלימו בו עד שיעור של 40 סאה מי גשמים, פסול. אבל אם נפלו בו שלושה לוגים יין או שער משקים ואחר כך ישלים את השיעור של 40 סאה מי גשמים, כשר. אלא אם כן נשתנה מראה המים על ידי היין שפסול. וכן אם רוב המקווה הוא מיין או שער משקים, פסול. פעמים שנותנים מים על שמרי היין או על הקליפות וחרצני הענבים ולאחר מכן מסננים את המים, ואותו משקה נקרא תמד. בתחילת עשיית התמד אין בו כי אם מעט צבע של יין, אבל אין בו טעם יין. לאחר זמן תוסס התמד, וכשנגמר את ציסתו נעשה יין. בגמר הציסה נקרא בלשון התנה החמיץ. מבאר התנה דינים הנוהגים קודם שהתמד החמיץ, המתפחים לאחר שהחמיץ. אומרת המשנה, התמד, מים שניתנו בחרצנים בגרעיני הענבים עד שלא יחמיץ ונגמרה ציסתו הרי הוא כמים, ולכן אינו ניקח, אי אפשר לקנות אותו בכסף שחילילו עליו מעשר שני, כיוון שהוא מים ואין לוקחים מים בכסף מעשר שני. שנאמר בתורה בעניין כסף מעשר שני, ונתת הכסף וכל אשר תאווה נפשך בבקר ובצון וביין ובשיחר ובכל אשר תשלח נפשך. דרשו חכמים במסכת עירובין בדף זך עמוד ב' את הפסוק בכלל ופרט וכלל. ונתת הכסף וכל אשר תאווה נפשך כלל. בבקר ובצון, ביין ובשיחר פרט, ובכל אשר תשלחה נפשך חזר וכלל. כלל הוא פרט וכלל, אי אתה דן אלא כי אין הפרט. מה הפרט מפורש שהוא פרי מפרי? שהבקר והצון נולדים מאימן, וכן הענבים נולדו מן החרצנים שזרו את החרצנים, והוא גידולי קרקע, שכל הפרטים שנמנו בפסוק ניזונים וגדלים מן הקרקע, אף כלשהו פרי מפרי וגידולי קרקע ניקח מכסף מעשר שני, לפיכך מים אינם ניקחים בכסף מעשר לפי שאינם גידולי קרקע. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן דינו שפוסל את המקווה, ואם נפלו ממנו שלושה לוגים לתוך המקווה קודם שהכניסו למקווה 40 סאה מי גשמים, שכן שלושה לוגים מים שאובים שנפלו למקווה פסלו. אולם מי שהחמיץ התמת ונעשה יין, הרי הוא ניקח בכסף מעשר כדין יין, ואם נפלו שלושה לוגים ממנו למקווה אינו פוסל את המקווה, כדין יין שנפל למקווה שאינו פוסל אותו. אם לא ישתנו מראה המים, שאז המקווה נפסל אפילו בפחות משלושה לוגים. מביא התנה עוד דבר, שבזמן שנוהג בו דין זה, לא נוהג בו דין זה, וכן להפך. כל אחד מישראל חייב מן התורה ליתן מחצית השקל בשנה לצורך קורבנות ציבור, והמטבע של מחצית השקל צריך להיות מזוקק לגמרי, שכן השם הראה למשה מטבע של אש ואמר לו, זה יתנו, כלומר כזה יתנו. הרי שמן התורה צריך לתת מחצית השקל מזוקק לגמרי, שהרי מטבע של עץ אינו מזוקק, ומאחר שיש חשש שהכסף שבידינו אינו מזוקק כל כך, חייב כל אחד להוסיף למחצית שקלו מטבע קטן ושמו כלבון, שבכך בוודאי לא יחסיר מהשיעור שהראה השם למשה. וכן שני אנשים שנותנים ביחד שקל שלם עבור שניהם צריכים להוסיף שני כלבונות, אבל אם אדם אחד נותן שקל עבור בניו או עבור עני במתנה, אינו חייב להוסיף כלבון. מאחר שמידת חסידות הוא עושה להרבות בשקלים. כי אם תחייבו בכלבון, נעל את הדלת בפני נותני צדקה. אחים שירשו את אביהם קודם שחלקו את נכסי הירושה נקראים הנכסים תפוסת הבית. אבל לאחר שנתחלקו האחים בנכסים, נחשבים הנכסים כממונם הגמור, ואם לאחר מכן חזרו ונשתתפו בנכסים, הרי דינם כשותפים לכל דבר. המשנה שלנו מבארת את דינם של האחים השותפים לעניין חיוב כלבון ולעניין חיוב במעשר בהמה. אומרת המשנה, האחים השותפים בירושה שנפלה להם מאביהם כשחייבים בכלבון, והיינו באופן שחילקו את הירושה ביניהם ואחר כך חזרו ונשתתפו בה, שאז דינם כשותפים רגילים, וכשהם תורמים מחצית השקל עבור עצמם ונצטרפו שניהם יחד לתת שקל שלם מתוך כסף שותפותם, חייב כל אחד מהם ליתן כלבון כנגד מחצית שיקלו, ובאופן זה של שותפות, הרי האחים פטורים ממעשר בהמה, שהרי דינם כשותפים רגילים, ועדר השותפים פטור ממעשר בהמה. אולם כשחייבים במעשר בהמה, דהיינו כשעדיין לא חילקו את הירושה ונקראים הנכסים תפוסת הבית, במצב זה נחשבים הנכסים כנכסי אביהם המת, אלא שיש לבנים זכויות מסוימות בנכסים. ולכן אין נחשב העדר כעדר השותפים, אלא כעדר אביהם החייב במעשר בהמה. ובאופן זה פטורים האחים מן הכלבון, שאם תורמים האחים יחדיו שקל שלם מן הירושה, אין חייבים להוסיף כלבון, כי אילו אביהם היה קיים, היה פוטרם יחד בשקל שלם שאינו צריך להוסיף כלבון. זו היה המשנה השנייה שלנו בדף חפי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהתמד עד שיחמיץ דינו כמים, ומי שיחמיץ דינו כיין. מבררת הגמרא מיהו התנא ששנה את משנתנו תמאה, הגמרא מני מתניתין כדעת משנויה משנתנו לכאורה, אינה לא כדעת רב יהודה ולא כדעת רבנן, ששנינו את מחלוקתם במשנה. דתניא, ויש גורסים כאן דתנן, שנינו במשנה במסכת מעשרות פרק ה' משנה ו', המתמד שנותן מים לתוך החרצנים, שעדיין לא הפריש מהם מעשרות ונתן מים במידה מסוימת ומצא כדי מידתו, כשסינן והוציא את החרצנים מהמים, מצא שכמות המים שלפניו כאותה מידת מים שנתן, פטור מלעשר את הנמצא, שאף על פי שהמים קיבלו טעם ומראה של יין, מכל מקום כיוון שלא נתווסף בכמות, אין זה יין אלא מים, ואין כאן דבר המחויב במעשר. ורב יהודה מחייב במעשר שסובר שהולכים אחרי הטעם והמראה, וכיוון שיש להם טעם ומראה של יין, חייבים במעשר. ברר את הגמרא את הקושייה, מני כדעת משנויה משנתנו, היא רבנן, אם נעמיד את משנתנו כרבנן, קשה שלדעתם היה צריך להיות, שאף על גב שהחמיץ התמד, לא יהיה לו דין של יין, שכן משמע מסתימות המשנה. במסכת מעשרות שלא חילקו חכמים בין החמיץ ללא החמיץ, ובמשנתנו מבואר, שהתמד שהחמיץ דינו כיין. היא רב יהודה, אם נעמיד את משנתנו כרב יהודה, קשה שהיה צריך להיות לדין, שאף על גב שלא החמיץ, יש לו דין יין. שכן הוא לא חילק במשנה במסכת מעשרות בין יחמיץ ללא יחמיץ, ובמשנתנו מבואר, שעד שלא יחמיץ דינו כמים, ונמצא שמשנתנו אינה לא כרבנן ולא כרב יהודה. מתרץ רבא בר רבוע שהמחלוקת היא רק בתמת שיחמיץ ומשנתנו כשיטת רב יהודה. אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע, אמר רב נחמן בשמו של רבא בר רבוע, לא חולקים חכמים ורב יהודה בכל אופן, אלא רק בתמת שיחמיץ. בזה נאמרה המחלוקת. אבל כשלא יחמיץ, גם רב יהודה מודה שאינו נחשב יין ופטור מלעשר, ונמצא שמתניתין המשנה שמחלקת בין תמת שיחמיץ לתמת שלא יחמיץ, היא כדעת רב יהודה. וכן אמר רבי יוסי ברבי חנינה כדברי רבא ברבוע, שבתמת שיחמיץ מחלוקת חולקים רבי יהודה וחכמים, אבל בתמת שלא יחמיץ גם רבי יהודה מודה שאינו נחשב יין ופטור מלעשר. מוסיף רבא ברבוע לבאר בדעת רבי יהודה שתמת שיחמיץ לבסוף מוכח שמתחילתו היה כבר פרי גם קודם שיחמיץ. ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אומר רב נחמן בשמו של רבא ברבוע, תמת שלא יחמיץ שאינו ניקח בכסף מעשר, שאסור לקנות עם כסף מעשר שני אותו, את התמד, שעבר על הדין וכן כנאו, בכסף מעשר, ולבסוף יחמיץ התמד, קנה מעשר, קנו מעות המעשר את התמד למפרע משעת הלקיחה, והמעות יצאו לחולין, ואין צריך לקנות בהם אוכל ולאוכלו בירושלים. ואם לא יחמיץ התמד לבסוף, לא יצאו המעות לחולין, והם נשארו בקדושתם ביד המוכר, והוא צריך לקנות בהם אוכל ולאוכלו בירושלים. ואף שבשעת הלקיחה עדיין לא יחמיץ התמד, אבל אם הוא יחמיץ לאחר מכן, קנו מעות המעשר את התמד למפרע משעת הלקיחה, והמעות יצאו לחולין. מה הייתה מה? מה טעמו של הדין הזה? משום דאגלה היא מילתה למפרע דפי ראו. וברר הדבר למפרע, שגם קודם שיחמיץ כבר היה פרי, שמתחילה כבר נכנס במים כוח החרצנים, אלא שעדיין לא נגמר, ועל כוחך שהיה יין בחרצנים, שאם לא כן לא היה תמד מחמיץ לעולם. כותבים התוספות בדיבור המתחיל שיחמיץ, שמדברי רבא ברבוע מוכח כאן, שמה שאמר לאל שהמחלוקת בין רבי יהודה לחכמים היא בשיחמיץ, זה לאו דווקא. והוא הדין שהמחלוקת בתמת שסופו להחמיץ, שלדעת רבי יהודה הוא חייב במעשר. מקשה הגמרא על רבא ברבוע, אלא איך נפרש את הדין ששנינו במתניתין, ששנינו במשנה דקטני, שנינו במשנתנו, שתמת שיחמיץ ניקח בכסף מעשר. משמע, שרק אם קנה את התמד לאחר שכבר יחמיץ אין, אז יצאו מעות המעשר לחולין. אבל אם לקח, אם קנה את התמד בשעה שעדיין לא יחמיץ, לא יצאו המעות לחולין. אלא נשארו בקדושתם ביד המוכר, ומשמע שגם אם התמד אינו קיים לפנינו ואי אפשר לברר אם יחמיץ לבסוף או לא, המעות לא יתחללו. ולפי מה שאמר רבא ברבוע, שאם התמד יחמיץ לבסוף, יתברר למפרע שקנה המעשר, קשה. הרי דילמה ישב כאישמה אם היה ממתין ומשאיר את התמד, אב המחמיץ. היה התמד מחמיץ, ומאחר שאנו יודעים שרוב התמדים דרכם להחמיץ, במצב שהתמד אינו לפנינו, יש לנו ללכת לפי הרוב, ולתלות שהוא היה עתיד להחמיץ, ומעות המעשר התחללו. ואם לא נאמר כך במשנה, יש להוכיח מהמשנה, שגם תמת שסופו להחמיץ, כל זמן שלא יחמיץ, אינו נחשב כפרי. במעות המעשר אינם מתחללים עליו, וקשה מכאן על רבא ברבוע. תרץ את הגמרא, אמר רבא, אכן במצב שהתמת אינו לפנינו, המעות נתחללו לפי שיש לתלות שהתמת יחמיץ לבסוף. ולא קשה ממשנתנו, כי במשנתנו מדובר שלא מחר את כל התמת, אלא כששיער ממנו מעט בקוס, וראה שעבר הזמן שראוי להחמיץ ועדיין לא יחמיץ. באופן כזה לא חל המקח, והמעות שביד המוכר נשארו בקדושתם. רבא אמר, רבא מתרץ תירוץ נוסף, אין צורך להעמיד את המשנה באופן ששיער מעט מהתמת בקוס ולא יחמיץ, אלא אפילו באופן שיחמיץ לבסוף, סובר את משנתנו שכל זמן שלא יחמיץ דינו כמים. ואם לקחו באותה שעה, לא יצאו המעות לחולין, ומכל מקום לא יהיה קשה ממשנתנו על רבא ברבוע, משום שהמני, משנתנו כדעת מי היא? רבי יוחנן בן אורי היא. זוהי שיטת רבי יוחנן בן אורי הסובר שגם דבר שהוא פרי, אם המראה שלו כמים, נידון כמים. דתנן. כך שנינו במשנה במסכת מקוואות פרק זין משנה ה', שלושת לוגין מים שאובים שהיה חסר מהם קורטוב מים כדי להשלים לשיעור שלושת לוגין, וקורטוב הכוונה אחד משמונה שבשמינית הלוג, והוא משקל דינר, אז שלושת לוגין מים שאובים שהיה חסר מהם קורטוב אחד חלקי 64 מים כדי להשלים לשיעור שלושת לוגין שנפל לתוכם קורטוב של יין, ועל ידי כך נעשה מראהן כמראה יין, ונפלו שלושת לוגין אלו למקווה, לא פסלוהו, מאחר שאין כאן שלושה לוגים מים בלא היין, שהוא השיעור הראוי לפסול את המקווה. ומכל מקום, אם הם שינו את מראה המקווה, פסלוהו. וכן הוא הדין, אם היו שלושת לוגין של מים חסר קורטוב, שנפל לתוכן קורטוב של חלב, ומראהן נשאר כמראה מים שלא שינה החלב את מראהן, ונפלו שלושת לוגין אלו למקווה, לא פסלוהו. מאחר שאף באופן זה אין כאן שלושה לוגים מים שאובים והחלב אין דינו כמים ואינו פוסל את המקווה. אלו הם דברי חכמים, וחכמים אמרו את שיטתם בדרך שלא זו אף זו. דהיינו שלא רק באופן שלא השתנו מראה המים לא פסלו את המקווה, אלא אפילו אם השתנו מראה המים לא פסלו. ויכולה הייתה המשנה לצרף את הדין של מים שנפל לתוכן קורטוב יין עם הדין של מים שנפל לתוכם קורטוב חלב ולכתוב כך. שלושת לוגין מים חסר קורטוב שנפל לתוכן קורטוב יין או חלב, בין שמראים כמראה מים, בין שמראים כמראה יין, לא פסלו. אלא שעתן הנקת כפי המציאות הרגילה שהיין שהוא אדום הופך את המים להיות כצבעו ואילו החלב אין דרכו לשנות את צבעם של המים. כך מפרש רשי במסכת מכות דף ד', ויש לדייק מדברי חכמים שרק באופן שהיה שיעור המים מתחילה שלושה לוגים חסר קורטוב ואין הם פוסלים את המקווה, אבל שלושה לוגים מים שלימים שנפל לתוכם קורטוב יין ונפלו למקווה פסלוהו, ואפילו שמראיין כמראי יין, מאחר שאין דנים לפי המראה אלא לפי השיעור. רבי יוחנן בן אורי אומר, הכל הולך אחר המראה. אין לדון את שלושת הלוגים שנפלו למקווה כפי השיעור של מים שיש בהם, אלא כפי מראיהן, ולפיכך, שלושה לוגים של מים שאובים שנפל לתוכם קורטוב של יין ונפלו למקווה לא פסלו, שהרי עכשיו נשתנה מראיהם למראה היין, ודינם כיין שאינו פוסל את המקווה. ומאידך לגבי קורטוב של חלף שנפל למים, אז אפילו באופן שלא היה במים מתחילה שיעור שלושה לוגים מכל מקום עכשיו שנפל לתוכם החלב, פוסלים הם את המקווה, שהרי החלב מראהו כמראה המים, ולפיכך נידונים כמותם, והחלב משלימם את המים לשיעור של שלושה לוגים הפוסלים את המקווה. נמצא שחולקים חכמים ורבי יוחנן בן אורי בשני עניינים. האחד לגבי שלושה לוגים שלימים של מים שנפל לתוכם קורטוב של יין ונפלו למקווה, שלדעת חכמים המקווה פסול מאחר שיש לדון לפי השיעור בפועל, והרי יש כאן שיעור של שלושה לוגים מים שנפלו למקווה. בילו לרבי יוחנן בן אורי המקווה כשר, מאחר שיש לדון לפי המראה, ומכיוון ששלושת לוגים אלו נראים כיין, נידונים הם כיין, ואינם פוסלים את המקווה. ובאופן זה חכמים מחמירים ורבי יוחנן בן אורי מקל. האופן השני שהם חלקו, לגבי שלושה לוגים מים חסר קורטוב שנפל לתוכם קורטוב חלב ונפלו למקווה, לדעת חכמים המקווה כשר, מאחר שיש לדון לפי השיעור בפועל, והרי אין כאן שיעור של שלושה לוגים מים שאובים, ואילו לרבי יוחנן בן אורי המקווה פסול, מאחר שיש לדון לפי המראה, ומראה החלב הוא כמראה המים, ולפיכך הרי הוא משלימם את המים לשיעור שלושה לוגים של מים שאובים הפוסלים את המקווה. ובאופן זה רבי יוחנן בן אורי מחמיר וחכמים מקלים. מסיים רבה את התירוץ, לאו אמר רבי יוחנן בן אורי בת החזות האזלינן. האם לא אמר רבי יוחנן בן אורי שדין המשקה הולך לפי מראהו, והחלב שיתערב במים ויש לו מראה מים מצטרף לשיעור שלושת לוגין מים שאובים לפסול את המקווה? החנמי, גם פה בעניין התמד, גם כן זיל בת החזותה, יש לילך אחר המראה, ולפיכך התנה במשנתנו סבר שתמד שלא יחמיץ דינו כמים ופוסל את המקווה. ואם לקחו בכסף מעשר, אם קנו את התמת בכסף מעשר, לא חל המקח, אף אם יחמיץ לבסוף, כי מכל מקום עכשיו דינו כמים. מאחר, בטעמה וחזות הדעה עם מה ינינו, שהטעם והמראה של התמת קודם שיחמיץ הוא כמו מים. וכעת מתורצת קושיית הגמרא, שאומנם משנתנו סברה כרבי יוחנן בן אורי שהולכים אחרי המראה, אבל רב נחמן סבר כחכמים שאין הולכים אחר המראה, אלא לפי המציאות, ולכן חלב, אף שיש בו מראה מים, אינו מצטרף לפסול את המקווה. כמו כן תמת שסופו להחמיץ אף שעכשיו מראה ומים, אין הולכים אחר המראה, אלא כיוון שהחמיץ לבסוף, התברר למפרע שהוא פרי. והשיטה מקובצת מבאר שלכן נקת רבה, טעמה וחזותה, גם טעם וגם מראה, משום שהוא בא לבאר שני עניינים ששנויים במשנתנו, גם שפוסל את המקווה, גם שאינו ניקח בכסף מעשר. והלשון מראה שייך על מקווה ולא על מעשר, ולא הלשון טעמה שייך במעשר ולא במקווה. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל וטעמה, שאף שלא הזכיר רבי יוחנן בן אורי אלא את המראה, מכל מקום בוודאי שצריך גם שלא יהיה בו טעם יין, כי אם יש בו טעם יין, אף שאין לו מראה יין, דינו כיין. והראיה שהרי פשוט שיין לבן שהוא דומה למים אינו פוסל את המקווה, ואפילו אם הוא מזוג בגימל וגין מים. לכאורה קשה, אף שמצינו שרבי יוחנן בן אורי סובר שהחלב שיש לו מראה מים דינו כמים, יש לומר שדווקא שם הוא הולך אחר המראה, משום שאין סופו של החלב שיהיה בו טעם חלב, אבל כאן התמד סופו שיהיה לו טעם גמור של יין. אז אולי גם רבי יוחנן מודה שדינו כפרי ולא כמים. תרצים התוספות בדיבור המתחיל, רבה אמר, שמכל מקום רבה מדגדק שימצינו שאפילו חלב גמור נחשב כמים להשלים שיעור שלושה לוגים לפסול את המיק, וכיוון שיש לו מראה מים, אז הוא הדין בתמד שאינו יין גמור, שאף על פי שסופו להחמיץ יש לו כעת דין מים, מאחר בהטעם והמראה שלו הוא כמו מים. לאל התבהר שלדעת רבא ברבוע, חכמים ורבי יהודה שבברייתא לאל בדף חפי עמוד ב' חולקים רק בתמת שיחמיץ, אבל בתמת שלא יחמיץ לדברי הכל אינו חייב לאסר. מביאה הגמרא שיטה נוספת בביאור מחלוקת רבי יהודה וחכמים. אומרת הגמרא ופליגה דרבי אלעזר, מה שאמר רבא ברבוע לאל שהמחלוקת בין חכמים לרבי יהודה היא רק בתמת שיחמיץ, אבל בתמת שלא יחמיץ לדברי הכל פטור ממעשר, הוא חולק על דברי רבי אלעזר. אמר רבי אלעזר, הכל מודים שאין מפרישין עליו על התמד הזה מעשרות ממקום אחר, מתמד אחר. שאף רב יהודה שמחייב במעשר אינו מחייב, אלא מספק שמה יחמיץ התמד. ואם יחמיץ לבסוף, הרי הוא כבר מעכשיו פרי וחייב במעשר. ולפיכך, אם יעשר מתמד זה על תמד אחר, יש לחשוש שמה אחד מהם עתיד להחמיץ והוא חייב במעשר, והשני אינו עתיד להחמיץ והוא פטור ממעשר. ונמצא שהוא מפריש מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב. ולכן לא יפריש רק מתוך אותו תמד בעצמו, אלא אם כן יחמיץ התמד שהוא בא להפריש עליו, יתברר שהוא בוודאי חייב במעשר, אז אפשר להפריש עליו מתמד אחר שגם הוא החמיץ. מסיימת הגמרא את הדברים ואומרת, כסבר הרי שסובר רבי אלעזר, שרק בתמד שלא יחמיץ נאמרה המחלוקת שבין חכמים לרבי יהודה, אבל בתמד שיחמיץ הכל מודים שחייב במעשר. ומכאן למדנו שרבא בר אבוה חולק על רבי אלעזר, שכן רבא בר אבוה אמר שהמחלוקת היא דווקא בשיחמיץ, אבל בשלא יחמיץ הכל מודים שהוא פטור. ואילו רבי אלעזר סובר להפך, שבשלא יחמיץ מחלוקת, ובשיחמיץ הכל מודים שחייב. מבארת הגמרא מדוע אמר רבי אלעזר שתמד שלא החמיץ אין לעשרו ממקום אחר. ועד כאן לא מחייב רבי יהודה לעשר תמד שלא יחמיץ, אלא מיני ובי, באופן שיפריש את המעשר מתוך התמד עצמו, אבל מעלמה מתמד אחר לא. לא יפריש. ואפילו אם גם התמד השני לא יחמיץ, משום שיש לחשוש דילמה שם התמד אחד עתיד להחמיץ, והרי הוא פרי מתחילתו וחייב מעכשיו במעשר, והתמד האחר אין סופו להחמיץ, והרי הוא פטור ממעשר. ונמצא דעת אל הפרושי שהוא יבוא להפריש מן החיוב על הפטור, מדבר החייב ומעשר על דבר הפטור מן המעשר, ובאופן כזה לא חלה התרומה על מה שיפריש, משום שהתמד שהוא בא לתקן היה פטור ממעשר. ונמצא שהתמד שקרא עליו שם תרומה נשאר תבל, וכאשר ייתן את התרומה לכהן, הרי הוא מכשיל את הכהן באיסור אכילת תבל. וכמו כן יש חשש שמא יפריש מן הפטור על החיוב, מדבר הפטור מן המעשר, על דבר החייב ומעשר, ובאופן כזה התמד שבא להפריש עליו נשאר באיסור תבל, שהרי יפריש עליו מתמד שאין בו חיוב מעשר, ואם יאכל את התמד הזה, ייקשל באיסור תבל. אדם וכלים שנטמאו, יש להם תקנה להיטהר על ידי טבילה במקווה, אבל אוכל ומשקה אין להם טהרה בטבילה, ומכל מקום מים שנטמאו אפשר לטהר אותם על ידי השקה. השקה מלשון נשיקה. כלומר שיחבר את המים הטמאים עם מי המקווה, ובכך הם נטהרים. וכגון, אם יש לו מעט מים יפים לשתייה בכלי, ונטמאו, הרי הוא משקע את הכלי עם המים הטמאים בתוך המקווה, עד שהמים שבמקווה נושקים למים שבכלי, ובחיבור זה המים הטמאים בתהילים למקווה ונטהרים. כך מבאר רש"י על פי הסוגיה במסכת פסחים בדף ל"ד עמוד ב', שעניין ההשקה הוא שעל ידי שהתחברו המים הטמאים למי המקווה, הרי הם בתהילים למקווה, וכמו שנזרעו במקווה, כשם שמצינו בתבואה טמאה שזרעה בקרקע שבטלה תומתה והיא טהורה. כמו כן המים הטמאים שנושקים למי המקווה, הרי הם בתהילים למקווה, שמשעברו על ימי המקווה ונעשה חיבור, ובטלו זוהי זריעתם. ובחידושי רבינו חיים הלוי, בייר שגדר הזריעה של השקה לתאר מים הטמאים הוא משום שהמים הטמאים עצמם נעשים על ידי זה מקווה, שהמחובר למקווה חל עליו שם מקווה, וממילא נטהר מן הפסוק מקווה מים יהיה טהור, והמים שהושקו נעשו בעצמם מקווה. אבל שאר משקים כגון יין אינם נטהרים בהשקה, מחמת טעמם שאינו בטל על ידי החיבור למקווה, ולפיכך אינם בטלים. אגב, סוגיה לאל שתמד, עד שלא יחמיץ דינו כמים, ומי שיחמיץ דינו כפרי, מביאה הגמרא ברייתא שבה מבואר דין נוסף שתלוי אם התמד יחמיץ או לא. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, התמד עד שלא יחמיץ דינו כמים, ומדובר באופן ששיער ממנו בכוס זמן רע וראה שלא יחמיץ ולכן דינו כמים, אבל אם לא שיער בכוס אפשר שהוא יין, שכן מבואר בסוגיה לאל שתמד שלא יחמיץ ולבסוף יחמיץ, יתבהר שמההתחלה היה דינו כיין, וכל זמן שלא יחמיץ הרי זה ספק. כך תוספות בדיור המתחיל התמד. אז אם כן התמד עד שלא יחמיץ דינו כמים, ולכן אם נטמע משיקו במים, יש לו אפשרות להיטהר על ידי השקה, כלומר שנותן את התמד בכלי ומשקעו בתוך מי המקווה, עד שנושקים המים שבמקווה לתמד שבכלי, ובכך הוא נטהר כדין מים שנטמעו שטהרתם בהשקה. אולם מי שיחמיץ ונעשה כולו יין גמור, אין משיקו במים, שדין השקה לא נאמר אלא במים שהם בטלים למים שבמקווה, אבל יין שמאחר ויש בו טעם אינו בטל ואי אפשר לתאר אותו. כך מפרש רש"י, ובייר הקובץ שיעורים במסכת פסחים בדף ל"ד את דברי רש"י, שמים מתבטלים לגבי ימי המקווה כמו זרעים שמתבטלים לגבי קרקע, אבל שאר משקים אין מתבטלים אל המקווה משום שטעמם אינו בטל. וכמו בתערובות של איסור בהיתר, שהאיסור ניתר משום שהמיעוט מתבטל לגבי הרוב, ושם הרוב חל על המיעוט משום שרובו ככולו, אבל אם יש בו טעם במיעוט אינו מתבטל אצל הרוב. כמו כן בהשקה, כיוון שהטעם לא בטל, אין המשקים מתבטלים לגבי המקווה. וטבילה אינה מועילה כלל באוכלין ומשקין, שלא נאמר דין טבילה אלא לאדם וכלים, ואף טהרת השקה אינה מדין טבילה. וראיה לדבר, כי אם הייתה השקה מדין טבילה, כשמשקע את המים בתוך הכלי, הרי הכלי חוצץ בין מי המקווה למים שבכלי, ואז טבילה לא הייתה אמורה להועיל כאן. ומועילה רק משום דין השקה. מחדש רבה שגם לתמת שלא יחמיץ יש אופן שלא תועיל השקה. אמר רבה, לא שענו, לא אמרו חכמים בברייתא שתמת שלא יחמיץ אפשר להשיקו במים, אלא באופן שתמדו, שנתן מים על השמרים וחרצנים, במים טהורים ואחר כך נטמעו המים שבתמת, אז אפשר לטהרם על ידי השקה. אבל אם היו המים טמאים מעיקרה, קודם שנתנם על גבי השמרים, לא תועיל להשקה לתמת הזה, ואפילו שלא יחמיץ. מקשה הגמרה, מה הטעם בחילוק הזה? אז על רב גביה מבי קטיל. הלך רב גביה, שהיה ממקום ששמו קטיל, אמרה לשמע את הקמי דרב אשי, אמר את השמועה של רבה לפני רב אשי, וביקש ממנו לבאר את הדין הזה. כי יש להקשות על הדין הזה, מה ישנה במה שונה הדין בתמד, שהיו מימיו טמאים מעיקר הדלו, לא מועיל להם השקה. הרי בוודאי הטעם הוא משום דאמרינן, שאנחנו אומרים, איידי דמיה יקיר אשכנת התאי, ופי רקפי מלעיל, מאחר שהמים כבדים מן היין, הרי הם צוללים ושוכנים בתחתית הכלי, והיין שמעורב בהם, שהוא קל יותר צף למעלה. ונמצא שמי המקווה אינם נוגעים במים אלא בפרי, ולא כסל קלעו, השקה למאיה. ולא עולה השקה למים. יחי, אם כן, שטעם זה הוא נכון, באופן שהיו המים טהורים לפני שתמדמו ולבסוף נטמעו, נמי, גם כן ראוי שלא תעלה להם השקה. משום שהפרי צף למעלה ואין נוגעים מהמקווה במים אלא בפרי, ומדוע מבואר בברייתא שתועיל להשקה? אלא על כוכחה שצריך לומר, מבלבלי. היין והמים מעורבים ולפיכך מועילה להם ההשקה, וכיוון שהסברה הזו נכונה, קשה החנמי מבלבלי. גם כאן, בנתמעו קודם שתמדם, ראוי לומר שהשקה תועיל מאחר שהיין והמים מעורבים. ונמצא שאין הסבר לחילוקו של רבה, אלא בין שנתמעו קודם שתמדם, ובין שנטמעו לאחר שתמדם, כל זמן שלא יחמיצו, השקה מועילה להם. וכדי לבאר את דעת רבה, שסבר שיש לחלק אם תמדו במים טהורים או לא, מבארים התוספות, בדיבור המתחיל להכנה ממבלבלי, שרבה סבר שאף שאכן המים והיין מתערבים מכל מקום, כיוון שנטמעו בפני עצמם, הם צריכים גם כן השקה בפני עצמם. והרמב"ן פירש שרבה באמת אינו סובר את הטעם של מבלבלי, אלא הוא סובר שהפרי צף מלמעלה ומי עמיק ואינם נוגעים במים אלא רק בפרי, ומכל מקום, כשתמדו קודם שנטמעו המים, הרי גם הפרי נטמע ביחד עם המים. ובתמד הפרי עצמו נחשב כמים כל זמן שלא יחמיץ, ולכן גם השקה שנוגעת בפרי נחשבת השקה. אבל אם המים נטמעו ואחר כך יתערב בהם הפרי, נמצא שהפרי אינו טמא, וכשעושה השקה מי עמיק ונוגעים רק בפרי שאינו טמא, והשקה אינה חלה, אלא אם כן מעמיק ונוגעים במים הטמאים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שלושת המשניות המצויות בדף חבב עמוד ב'. ממשיך התנא למנות דברים שיש בהם שינוי בזמנים, שבזמן שדבר זה נוהג לא נוהג דבר זה וכן להפך. מיום שנולדה הבת שתביא שתי שערות הרי נקראת קטנה, ומי שהביאה שתי שערות הרי נקראת נערה. ולאחר שעברו עליה שישה חודשים מתחילת הנערות, הרי היא נקראת בוגרת. מפרטת המשנה באיזה גיל יש זכות לאב למכור את ביתו, ובאיזה גיל יש לשלם כנס לאישה שנאנסה או נתפתתה. אומרת המשנה, כל מקום שיש לאביה בת זכות מחר, והיינו קטנה שאביה יכול למוכרה לשפחה, כנאמר וכי ימכור איש את ביתו לאמה, אז כל מקום שיש לאביה בת זכות מחר, אין משלמים כנס לאביה על אונס או פיתוי, שלא חייבה תורה לשלם כנס כשבאה לקטנה. בכל מקום שיש לאביה בת כנס על אונס או פיתוי, והיינו בנערה, אין לאביה בזכות מחר שאין אב יכול למכור את ביתו כשהיא נערה. והדין הזה נלמד בקל וחומר במסכת אירחין בדף חפתת עמוד ב', שכן מצינו שבת שנמכרה על ידי אביה, אם הביאה סימני נערות הרי יוצאת לחופשי, וקל וחומר שמי שכבר הביאה סימני נערות שלא תימחר. זו היה המשנה הראשונה בדף חבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה. מבואר במשנתנו שקטנה יש לה מחר ואין לה כנס, ונערה יש לה כנס ואין לה מחר. מביאה הגמרא מחלוקת אם יש לקטנה כנס. אמר רב יהודה אמר רב, מה ששנינו שהאונס קטנה אינו חייב לשלם כנס, זו דברי רבי מאיר, אבל חכמים חולקים ואומרים שיש כנס במקום מחר. האונס קטנה מחויב בכנס בו בזמן שיש להביא הזכות למוכרה. דתניה, שנינו בברייתא מופיע במסכת כתובות בדף מם, קטנה מבת יום אחד ועד שתביא שתי שערות שהם סימני נערות, יש לה מחר ואין לה כנס. אביה יכול למוכרה ואין לה כנס אם נאנסה או נתפתתה. ואילו מי שתביא שתי שערות ועד שתיבגר, והבגרות היא לאחר שעברו שישה חודשים מתחילת הנערות, יש לה כנס ואין לה מחר, דברי רבי מאיר. שהיה רבי מאיר אומר כלל, כל מקום שיש מחר דהיינו בקטנה אין כנס, וכל מקום שיש כנס דהיינו בנערה אין מחר. ומסביר השיטה מקובצת שכוונת רבי מאיר היא שהטעם שאין כנס לקטנה מפני שיש לה מחר, והיינו שכיוון שיכול להביאה למוכרה לשפחה, לכן אין לה כנס, שהרי לשפחה אין כנס. מעידך, בכל מקום שיש לה כנס, ואם כן פגימתה פגימה היא, מעתה לא יהיה לה מחר. והחכמים אומרים, קטנה מבת שלוש שנים ויום אחד שכבר ראויה לביאה, קטנה פחות מג' שנים אין ביאתה ביאה לפי שבתוליה חוזרים, וחיוב כנס אינו שייך בזמן שאינו נחשב כביאה, ועד שתיבגר יש לה כנס, ולשיטתם יש כנס הן לקטנה והן לנערה. וטעמם של חכמים מבואר במסכת כתובות בדף מ' עמוד ב', שהם דרשו ממה שכתבה התורה ונתן האיש השוכב עמה להביא הנערה 50 כסף. המילה נערה כתובה נון עין ריש חסירה בלא האות ה', ללמד שמדובר אפילו בקטנה. ומה שכתבה התורה נערה לא בא למעט אלא בוגרת. מדקדקת הגמרא את לשון חכמים שאמרו קטנה מבת שלוש שנים ויום אחד יש לה כנס. מקשה הגמרא, כנס אין מחר לא, וכי לדעתם לקטנה מבת שלוש שנים ואילך יש רק כנס ולא מחר? והרי עד שתביא שתי שערות היא קטנה, ומדוע שלא יוכל להביאה למוכרה? תרץ את הגמרא, אמא אמור ובאר דברי חכמים שמה שאמרו קטנה יש לה כנס, כוונתם להשמיע שקטנה יש לה אף כנס במקום מחר. דהיינו שמבת שלוש שנים ויום אחד יש לה גם כנס וגם מחר. ואומנם מחר יש לה כבר מבת יום אחד ואילך, מה שנקטו חכמים בת שלוש שנים הוא רק משום כנס. נמצא לדעת חכמים קטנה מבת יום אחד עד שלוש שנים יש לה מחר ולא כנס. מבת שלוש שנים ויום אחד ועד שתביא שתי שערות יש לה גם כנס וגם מחר. משתביא שתי שערות עד שתיבגר יש לה כנס ואין לה מחר. ולאחר שבגרה אין לה לא כנס ולא מחר. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף חבב עמוד ב'. מן התורה רק האב יכול להשיא את ביתו הקטנה, כאמור במסכת כתובות בדף מ"ו עמוד ב', ואם מת האב, תקנו חכמים שאימה ואחיה יכולים להשיאה, אבל תקנו שאפילו אם הם קיצשו על הדעתה, יכולה היא למען ולומר איני רוצה בבעל זה, והיא יוצאת ממנו בלא גט. כאמור במסכת יבמות בדף ק"ז, ולהלן התבאר עד איזה זמן היא יכולה למען. ממשיך התנא למנות דברים שיש בהם שינוי בזמנים, שבזמן שדבר זה נוהג, לא נוהג דבר זה וכן להפך. אומרת המשנה, כל מקום שיש מיון, דהיינו יתומה קטנה שסיוע אימה ואחיה, שכל זמן שלא הביאה בית צערות, יכולה לומר שאינה חפיצה בבעלה, ויוצאת בלא גט, כל זמן זה, אין חליצה. אם הוסקקה לחליצה, אינה יכולה לחלוץ עד שתביא בית צערות. וטעם הדבר לפי שבפרשת חליצה נאמר, איש, ללמדנו שהחולץ צריך להיות גדול, והוקשה ושוותה האישה החולצת לאיש החולץ, שגם היא צריכה להיות גדולה. וצריך לומר שהמשנה אינה מדברת על אותה הבת, שכן הדין של מיון נוגע לבת יתומה שסיוע אימה ואחיה שקידושיה הם מדרבנן. אבל הדין של חליצה מדבר בבת שניסית על ידי אביה וקידושיה גמורים מדאורייתא והיא נפלה לאיבום. ממשיכה המשנה, בכל מקום שיש חליצה דהיינו משהביאה בית צערות ונעשתה גדולה, אין לה עוד זכות מיון, שלא תקנו חכמים מיון אלא לקטנה, ואינה יוצאת אלא בגט. בדין זה הוא לא רק באופן שבעל אותה לאחר שהגדילה, שאז יש קידושין חדשים מדאורייתא מחמת הביאה, אלא אפילו שלא בעל אותה לאחר שהגדילה ונשואיה הם עדיין רק מדרבנן. מכל מקום, כיוון שהגדילה שעה אחת ולא מחטאה, שוב אינה יכולה למחות וחלו עליה הקידושין הראשונים. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף חבב עמוד ב', וכעת ניגשים אנו ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחר המשנה. במשנתנו מבואר שקטנה ממענת עד לזמן שנחשבת ראויה לחליצה, מביאה הגמרא שיטה נוספת עד איזה זמן יכולה למען. אמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, משנה זו שאמרה שמי שהגדילה הבת והיא ראויה לחליצה אינה יכולה למען עוד, כדברי רבי מאיר, אבל חכמים אומרים שיש מיון במקום חליצה, יש זמן שבו יש גם מיון וגם חליצה. דתניה, כך שנינו בברייתא במסכת כתובות בדף ל"ו ובמסכת יבמות בדף י"ב ובמסכת נידה בדף נ"ב. עד מתי, עד איזה גיל, הבת ממענת יכולה למען עד שתביא שתי שערות, ולאחר שהביאה שתי שערות אינה יכולה למען, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, עד שירבה השחור על הלבן, עד שיהיה נראה כאילו יש שערות שחורות הרבה על הבשר שהוא לבן. הרי שמצינו שלדעת רבי יהודה, גם לאחר שהביאה שתי שערות והיא ראויה לחליצה, עדיין היא יכולה למען עד שירבה השחור, ונמצא שיש מיון במקום חליצה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראי, הגענו למשנה השלישית. המצויה בדף חבב עמוד ב', שהיא המשנה האחרונה בפרק הראשון במסכת חולין ששמו הכל שוחטין. התנא ממשיך למנות דברים שיש בהם שינוי בזמנים, שבזמן שדבר זה נוהג, לא נוהג דבר זה וכן להפך. בזמן שהיו ישראל ביישובן, היו תוקעים בכל ערב שבת או ערב יום טוב במקום גבוה שש תקיעות, שלוש כדי להפסיק את המלאכות ושלוש כדי להבדיל בין הקודש ובין החול, שמי ששמו תקיעות אילו חל השבת, ואסור לעשות מלאכה. תבאר המשנה את דין תקיעות אילו בערב שבת שחל ביום טוב, וכן בערב יום טוב שחל בשבת. והתקיעות הם רק בזמן שישראל ביישובן, וכתב הרמ"א באורח חיים סימן ר' נ"ו, שנהגו בקהילות הקדושות שכלשהו סמוך לשבת כחצי שעה או שעה, שמכריז שליח ציבור שיכינו את עצמם לשבת, ובמקום התקיעות שהיו בימיהם, וכן ראוי לנהוג בכל מקום. ותקיעות אלו לדעת הרמב״ם הלכות כלי המקדש פרק ז' הלכה ו', וכן המהירי שהיו תוקים בחצוצרות. ובתוספות במסכת סוכה בדף נון עמוד ב' משמע שהיו תוקים בשופר. התקיעה הראשונה נועדה כדי להפסיק את המלאכה בשדות, השנייה לסגור את החנויות, והשלישית בה היו מסלקים את הגדירות מן האש ומטמינים את האוכל לשבת ומדליקים נרות. ולאחר מכן היה תוקע תקיעה, תרועה תקיעה ושבתו ממלאכה. כאמור במסכת שבת בדף למד ה' עמוד ב'. אומרת המשנה, כל מקום שיש תקיעה, דהיינו כשהיום הנכנס קדוש יותר מהיום שלפניו, כגון בערבי שבת וערבי יום טוב שתוקים כדי להבדיל בין קודש לחול, אין הבדלה. אין צורך לומר הבדלה בתפילה בברכת התחונן ועל הכוס שלא תקנו לומר הבדלה, אלא ביציאת קודש ובכניסת חול, ולא בכניסת קודש וביציאת חול, ששם עושים קידוש לעקר שנכנס יום קדוש יותר. והכלל הוא שהתקיעה היא סימן לכניסת הקודש, והבדלה היא סימן ליציאת הקודש. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. בכל מקום שיש הבדלה, דהיינו כשהיום הנכנס קל יותר מהיום היוצא, כגון במוצאי שבתות ובמוצאי ימים טובים, שמבדילים בתפילה בברכת אתה חונן ועל הכוס, אין תקיעה, אין תוקים בהם, שהתקיעה היא סימן לקדושה שנכנסת. וכוונת המשנה לומר שלא היו תוקעים במוצאי שבת. ואילו הרמב״ם בלכות שבת פרק ה' הלכה חף כתב שגם במוצאי שבת אחר צאת הכוכבים היו תוקים כדי להתיר את העם למעשיהן. מבאר את המשנה, אם תוקים ומבדילים ביום טוב שחל בערב שבת או במוצאי שבת. אומרת המשנה, יום טוב שחל להיות בערב שבת, תוקעים סמוך לכניסת השבת, כדי שיפסיקו לעשות מלאכות לצורך אוכל נפש. שביום טוב היו מותרים במלאכות אילו וכניסת השבת נאסרים. אף שאסור מדרבנן לתקוע ביום טוב, הסדר רבנן דוחה לא תעשה דרבנן. ולא מבדילים בליל שבת, לפי שהשבת שנכנסת חמורה יותר מהיום טוב שיוצא ואין צורך בהבדלה. ובמסכת שבת בדף קי"ד עמוד ב' מוסיף רש"י לבאר שלא תקנו לומר הבדלה ביציאת קודש ובכניסת חול, ולא בכניסת קודש וביציאת חול. והרשב"ם במסכת פסחים בדף קי"ד עמוד א' כתב בטעם הדבר שאין מבדילים במוצאי יום טוב שחל בשבת, משום ששבת נחשבת כמלך, והיום טוב נחשב כהיפרקוס, כשלטון, וההבדלה נחשבת כליווי ליום היוצא, וכשהמלך נכנס אין דרך ללוות את ההיפרקוס, שהכל נמשכים אחרי המלך. וההבדלה היא ליווי למלך. אומרת המשנה, ואם חל יום טוב ומוצאי שבת, מבדילים בליל יום טוב בתפילה ועל הכוס. בסדר יקנהז, דהיינו, ראשי תיבות של יין קידוש נר הבדלה זמן. זמן זה ברכת שהחיינו. משום שהיום טוב קל יותר משבת שהותרו בו מלאכות לצורך אוכל נפש, וכן המחלל שבת במזיד חייב סקילה, ואילו ביום טוב יש רק איסור לב. ומכל מקום, ביום הכיפורים שחל במוצאי שבת, בזמן שהיום מקדשים על פי הראייה, אין עושים הבדלה. שאף ששבת חמור עונשו יותר מיום הכיפורים, שהמחלל שבת במזיד חייב סקילה וביום הכיפורים בקרת, מכל מקום, כל מה שאסור בשבת, אסור גם כן ביום הכיפורים. ולא תוקים לפני כניסת יום טוב, לפי שהיום היוצא חמור יותר ולא עשו בו שום מלאכה, שיהיה צורך להפסיקו על ידי התקיעות. מבארת המשנה את נוסח הברכה בהבדלה שבין שבת ליום טוב. כיצד מבדילים מהו נוסח ברכת ההבדלה במוצאי שבת שהוא ליל יום טוב? אינו אומר ברוך המבדיל בין קודש לחול, אלא ברוך המבדיל בין קודש לקודש. רבי דוסה אומר לא כדברי תנא קמא שאומר בין קודש לקודש, אלא אומר בין קודש חמור לקודש הקל, שקדושת יום טוב קלה מקדושת שבת. שביום טוב הותרו מלאכות לצורך אוכל נפש, וכן המחלל שבת במזיד חייב סקילה, ואילו ביום טוב יש רק איסור לב. והמשנה שלנו השלישית, המשנה האחרונה של הפרק הראשון במסכת חולין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא, איך היא תוקע, איך היה תוקע בערב שבת שחל ביום טוב, כלומר איזה שינוי היה עושה בתקיעתו בשביל ללמד שהתקיעה הזו שונה משאר ערב שבת. היה פשוט לגמרא שיש לעשות שינוי בתקיעה הזו משאר התקיעות שבכל ערב שבת, שהרי כאן אין קדושת שבת הנכנסת חמורה כל כך מקדושת יום טוב היוצאת. משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, השינוי הוא בכך שהיה תוקע תקיעה אחת ומריע מתוך תקיעה, עושה את התרועה לפני שסיים את התקיעה הראשונה בלא שום הפסק. ובזה ניכר השינוי מכל ערב שבת שהיה מפסיק בין התקיעה לתרועה. ורב אסי אמר שהשינוי הוא בכך שהיה תוקע ומריע, עושה תקיעה ותרועה בנשימה אחת. והשינוי הוא במה שבכל ערב שבת היה תוקע ומריע בשתי נשימות. מסיים את הגמרא, עתקין תיקן רב אסי במקום ששמו אוצל כשמעתי, שיעשו כשיטתו בתקיעה של ערב שבת שחל ביום טוב, ויתקעו תקיעה ותרועה בנשימה אחת. מקשה הגמרא מברייתא שמבואר בה שלא היו עושים כלל תרועה ביום טוב. מיטיב והקשו בני הישיבה על דברי רב יהודה ורב אסי, שנינו בברית המופיעה בתוספת היום טוב שחל להיות בערב שבת, היו תוקים ולא היו מראים, מדקדק את הגמרא מה אליו, מה כוונת הברייתא, האם אין כוונתה שלא היו מראים כלל, ואם כן קשה גם על רב יהודה וגם על רב אסי, ששניהם אמרו שהיו תוקים ומראים. תרץ את הגמרא, לא. לא זוהי כוונת הברייתא לומר שאין מראים כלל, אלא רב יהודה מתרץ לטעמי, ורב אסי מתרץ לטעמי. רב יהודה מבאר את דברי הברייתא שאמרה שאין מראים לטעמו כפי שיטתו, ורב אסי מבאר את דברי הברייתא כפי שיטתו. ומפרט את הגמרא, רב יהודה מתרץ את הברייתא לטעמי כפי שיטתו, שכוונת הברייתא היא שלא היו מראים תרועה בפני עצמה, אלא היו עושים את התרועה מתוך התקיעה. ורב אסי מתרץ את הברייתא לטעמי כפי שיטתו, שכוונת הברייתא היא שלא היו תוקים ומראים בשתי נשימות, אלא היו תוקים ומראים בנשימה אחת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ובמוצאי שבת שחל בו יום טוב, מבדילים ולא תוקעים, ונוסח ההבדלה הוא המבדיל בין קודש לקודש. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים, איכן אומרים המבדיל בין קודש לקודש. שואלת הגמרא, איך אמר לה, איכן אומרים את הנוסח המבדיל בין קודש לקודש? אמר רב יהודה, נוסח זה יש לומר בחתימתה של ברכת ההבדלה. דהיינו שאומרים בסוף הברכה, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לקודש. אבל בפתיחת הברכה אומרים המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, כמו בשער מוצאי שבת. וכן אמר רב נחמן, שאומרים נוסח זה רק בחתימתה. ורב ששת ברי דרב אידי אמר, רב ששת בנו של רב אידי אמר, רב בפתיחתה של ברכת ההבדלה אומרים המבדיל בין קודש לקודש, בין אור לחושך. וטעמו, משום שבכל הברכות הפתיחה היא מעין החתימה, כמו בברכת אתה קדוש, שבחתימתה הוא הקל הקדוש, ובברכת אתה חונן חתימתה היא חונן הדעת, וכן כולם. לכן סובר רב ששת שגם בהבדלה יש לפתוח את הברכה מעין החתימה. כך מסביר התורת חיים. מסיים את הגמרא, ולי תלך את הקוותי, אין הלכה כרב ששת ברי דרבידי, ואין אומרים בפתיחת הברכה מבדיל בין קודש לקודש. והטעם שאין הלכה כמותו, משום שתנוסח ברכת ההבדלה תקנו חכמים על פי ההבדלות שמצינו בתורה. כפי שתבאר הגמרא בהמשך, וההבדלה שמצינו בתורה היא בין קודש לחול. אומרת הגמרא, שנינו במשנה כיצד מבדילים המבדיל בין קודש לקודש. רב דוסה אומר, בין קודש חמור לקודש הקל. אומרת הגמרא, ולאי תלכת הקוותי, אין הלכה כדברי רב דוסה, אלא יש לומר המבדיל בין קודש לקודש, משום שאין לזלזל ביום טוב ולקרותו קודש הקל. ומבאר התפארת יעקב ששתי ההלכות שנפסקו כאן בגמרא תלויות אחת בשנייה, שבוודאי שאת הנוסח המבדיל בין קודש לקודש אומרים רק בחתימה, לפי שבפתיחה מונים סדר הבדלות מפורשות כגון בין ישראל לעמים ולא אומרים בין עם לעם, וכן בין יום השביעי לששת ימי המעשה ולא בין יום ליום, וכמו כן אי אפשר להזכיר בין קודש לקודש. ורק לפי רבי דוסה שאומרים בין קודש חמור לקודש הקל, אפשר להזכיר זאת גם בפתיחה, שזה שווה לשאר ההבדלות, ולפיכך מאחר שאין הלכה כרבי דוסה, ממילא אין הלכה להזכיר את לשון ההבדלה הזו בפתיחה. מבאר רבי זעירא את נוסח ההבדלה של כל מוצאי יום טוב. אמר רבי זעירא, יום טוב שחל להיות באמצע שבת, באמצע השבוע, אומר בהבדלה של מוצאי יום טוב, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, ובין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, כמו שאומרים במוצאי שבת, למרות שהיום אינו מוצאי שבת. מה הייתה מה? מדוע אומרים כאן במוצאי יום טוב, אף שלכאורה לא שייך להזכיר כאן הבדלה שבין יום השביעי לששת ימי המעשה? תרץ את הגמרא, את סדר ההבדלות האמורות בתורה ומונה. אף שחלק מן ההבדלות לא שייכות לכאן, מכל מקום תקנו חכמים לומר בברכת ההבדלה את המקומות שמצינו בתורה, נוסח של הבדלה. ובמסכת פסחים בדף קוף ד' עמוד א' מובא שיש שנהגו לומר שבע הבדלות בכל מוצאי שבת, ואחת מן ההבדלות בין הטמא לטהור. ובתלמוד הירושלמי במסכת ברכות מובא ששאל רבי זעירא את רב יהודה, איך אומרים במוצאי יום טוב שחל באמצע השבוע בין יום השביעי לששת ימי המעשה, וכי ששת ימי המעשה לפניו, והשיב לו רב יהודה וכי טומאה וטהרה לפניו, כלומר, כשם שאת ההבדלה בין טומאה לטהרה אומרים במוצאי שבת משום שלשון הבדלה שבתורה, למרות שלא שייך לכאן, כמו כן את ההבדלה בין יום השביעי לששת ימי המעשה אפשר לומר באמצע השבוע. בנוסח המבדיל בין קודש לחול מצינו בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ולהבדיל בין הקודש ובין החול. וכן בין אור לחושך מצינו בספר בראשית פרק א' פסוק ד' ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. ובין ישראל העמים מצינו בספר ויקרא פרק ח' פסוק חו' והבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ומה שאומרים בסוף בין יום השביעי לששת ימי המעשה אינו הבדלה נוספת, אלא זה גם כן הבדלה בין קודש לחול, והטעם שחוזרים שוב על ההבדלה הזו, משום שבכל ברכה צריך להזכיר מעין החתימה בסמוך לחתימה. ומאחר וחותמים ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול, לכן צריך להזכיר בסמוך לחתימה את ההבדלה שבין קודש לחול. כך רש"י.

אנחנו בסייעתא דשמיא הגדולה, את הפרק הראשון במסכת חולין, הדרן על הכל שוחטים בלי נדר. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הראשון במסכת חולין ששמו הכל שוחטין, פרק שמסתיים בדף חבב עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת חולין, פרק ששמו השוחט, פרק שתחילתו בדף זך עמוד א', דף חב זין עמוד א'. השחיטה נעשית על ידי חיתוך צוואר הבהמה והעוף, והמשנה שלפנינו מבארת איזה חלק מהצוואר טעון שחיטה. שני סימנים ישנם בצוואר הבהמה והעוף, קנה וושת. הקנה הוא הצינור שדרכו עובר האוויר לריאות, והוושת הוא הצינור שדרכו עובר המזון לקיבה. אומרת המשנה, השוחט סימן אחד בעוף וכן השוחט שניים, שני סימנים בבהמה, שחיטתו כשרה. והגמרא תבאר את טעם ההבדל ביניהם. אומרת המשנה, ורובו של כל אחד מהסימנים כמוהו, רובו ככולו, ועל כן אין צורך לשחוט את הסימן כולו, אלא די בשחיטת רוב סימן אחד בעוף ורוב שני סימנים ובהמה. רבי יהודה אומר, אין די לעוף בשחיטת הסימן בלבד, אלא עד שישחוט גם את הורידין שבצווארו. חוטי הצוואר המקלחים את הדם. והרמב"ם בפירוש המשניות כתב, ורידים הם שני גידין, דופקים בצוואר על שני צידי קנה הריאה. ולכמן מבואר בשיטתו של רבי יהודה, בדף כוח עמוד ב', שכן הוא דווקא בעוף ולא משום הלכות שחיטה הוא, אלא כדי להימנע מאיסור אכילת דם, שמאחר שדרכו להיצלות שלם, יש לחתוך את הורידים או לנוקבם בשעת השחיטה כדי שיצא דמו ולא יישאר בתוכו. מה שאין כן בבהמה שהדרך היא לנתחה לנתחים קודם בישולה, ואף בלא חיתוך הורידים יוצא דמה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל השוחט שלא אמר כן רבי יהודה אלא לכתחילה, אבל אם לא חתך את הורידים וצלה את העוף שלם, הרי הוא מותר בדיעבד באכילה משום שיש לסמוך על כך שדמו יוצא על ידי הצלייה. ואילו הרמב"ן ושאר הראשונים כתבו שאף בדיעבד אינו כשר לרבי יהודה בלא חיתוך הורידים, אלא אם כן נתחול לנתחים קודם צלייתו, אבל אם צלעו שלם הרי הוא אסור באכילה. אומרת המשנה, ואם שחט חצי סימן אחד בעוף ואחד וחצי סימנים בבהמה, שחיטתו פסולה, אבל אם שחט רוב סימן אחד בעוף ורוב שניים מהסימנים בבהמה, שחיטתו כשרה, כי רובו ככולו. לאו דווקא חצי סימן אחד, אלא אף אם שחט את חציים של שני הסימנים, שחיטתו פסולה עד שישחט רובו של אחד מהם. ונקטה המשנה חצי אחד בעוף, אגב מה שנקטה רוב אחד בעוף, ככה תוספות בדיבור המתחיל, חצי אחד בעוף. ועוד כותבים התוספות, שכבר שמענו דין זה מאמור ברישה ורובו של אחד כמוהו, שמשמע שדווקא ברובו של סימן כשרה השחיטה, אבל בחצי סימן השחיטה פסולה. אלא שנתה המשנה את הדין הזה, אגב דין אחד וחצי בבהמה שחיטתו פסולה, ודין זה לא שמענו מהרישה. שכן התחדש בו, שאפילו שנשחט רוב מכלל שני הסימנים יחד, השחיטה פסולה עד שישחט רובו של כל סימן וסימן בפני עצמו. זו היה המשנה שלנו הפותחת הפרק השני במסכת חולין בדף זך עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא למשתמע מלשון משנתנו שהשחיטה המוזכרת בה אינה כשרה אלא בדיעבד. שואלת הגמרא, הרי מלשון השוחט האמור במשנתנו משמע דיעבד אין לכתחילה לא, רק בדיעבד שחיטתו כשרה בסימן אחד בעוף ובשני סימנים בבהמה, אבל לכתחילה לא יעשה כן. שכן לשון השוחט משמע שאם כבר שחט שחיטתו כשרה. כי אם זה הייתה שחיטה לכתחילה, היה לה למשנה לשנות שוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, בלא ה' הידיעה. ובלא הסיום שחיטתו כשרה. וקשה, אם גם שחיטת שניים בבהמה לכתחילה לא די בזה, וכי עד כמה ישחוט ולהיזיל, עד כמה ילך וישחוט, הרי הוא שחט את כל מה שניתן לשחוט בה. ואין לתרץ שלכתחילה צריך לשחוט גם את הורידים, שהרי בבהמה גם רבי יהודה מודה שאין צורך בזה. כפי שכבר ביארנו לעיל, מביאה הגמרא שני תירוצים על הקושייה הזו, היא באה את אימה, האחד בעוף. אם תרצה תוכל לתרץ שלשון השוחט שאמרה המשנה שמשתמע ממנה שאין השחיטה כשרה אלא בדיעבד נאמרה רק על שחיטת סימן אחד בעוף, שכן לכתחילה צריך לשחוט גם בו בעוף את שני הסימנים, וגזרו כן חכמים כדי להרחיק מן העבירה, כי אם נתיר בסימן אחד שמה לא ישחוט גם לא רוב של סימן אחד. והיא באה את אימה, ואם תרצה תתרץ שלשון השוחט שמשמע שזה רק בדיעבד כאשר נאמר על הדין של רובו של סימן אחד כמוהו, על הדין של רובו ככולו האמור בהמשך דברי המשנה, שאין די בשחיטת רוב סימן אחד בעוף ורוב שני סימנים בבהמה, אלא בדיעבד, אבל לכתחילה צריך לשחוט את הסימן כולו. וכותב הפרי מגדים ששלוש דרכים ישנם בביור המחלוקת של שני התירוצים. א', התירוץ הראשון סובר שבעוף יש לשחוט לכתחילה רוב שני סימנים, אבל אין מצווה לכתחילה לשחוט את הסימן כולו, לא בעוף ולא בבהמה. התירוץ השני סובר
שאין צריך לכתחילה לשחוט שני סימנים בעוף.

0: יש לשחוט לכתחילה את הסימן כולו ולא את רובו, ובבהמה את כל שני הסימנים. נמצא שבכל תירוץ יש קולה וחומרה. דרך נוספת, התירוץ הראשון סובר את שתי החומרות, שלכתחילה צריך לשחוט את כל שני הסימנים בין באוף ובין בבהמה, אלא שפירש את משמעות הדיעבד שבלשון השוחט על סימן אחד באוף, משום שהוא סמוך לתיבת השוחט. והתירוץ השני בא להקל, שאין להחמיר לכתחילה אלא רק לעניין שחיטת הסימן כולו, אבל באוף די בסימן אחד אף לכתחילה. בדרך שלישית, שלא חולקים שני התירוצים זה על זה לדינה, אלא כל אחד אומר חומרה אחת, ולא חולק על חברו, וכל תירוץ מודה לחומרת חברו. והדין הזה שנאמר בתירוץ השני בגמרא, שלא די בשחיטת רוב סימן אחד באוף ורוב שני סימנים בבהמה, אלא רק בדיעבד, אבל לכתחילה צריך לשחוט את הסימן כולו, כותבים הרמב"ן והרשב"א שדין זה אינו אלא מדרבנן. אבל המגיני שלמה כותב בשיטת רש"י שדין דאורייתא הוא, ובייר החתם סופר בטעם הדבר, משום שנאמר לו למשה בסתם ששחיטת רוף בסימן אחד ושחיטת בהמה בשני סימנים, אלא שבאופן כללי נאמר לו גם דין רובו ככולו בכל התורה. לפיכך, גם מדאורייתא מצווה מן המובחר לשחוט את הסימן כולו, כצורה שנאמרה למשה עיקר ההלכה. עכשיו מביאה הגמרא בסוגריים, בראשי תיבות את האותיות כף ממשין, סימן. וזה סימן לשמות בעלי השמוע המובעים לאלן שדרשו מקור לשחיטה שהיא מן הצוואר. הכף זה רב כהנה, המם זה רב יימר, והשין זה תנא דבי רבי ישמעאל. מביאה הגמרא מקור לכך שהשחיטה היא בצוואר, אמר רב כהנה, מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר, שנאמר בפרשת הקורבנות ספר ויקרא פרק א' פסוק ה', ושחט את בן הבקר. ויש לדרוש מהמילה ושחט, ממקום ששח חטאו. שח הוא מלשון מתכופף, ומשמעות חטאו נקהו. כלומר, בצוואר שהוא העבר שהבהמה והעוף מכופפים אותו, שם תעשה בו את מעשה השחיטה, המוציא את דמו ומנקהו. בפירוש הראשון כותב רש"י, חטאו מלשון הכשירו לאכילה ותערהו. שואלת הגמרא, ממאי דהי חטאו לישנא דדקויהו? מניין לך שחטאו זה לשון של ניקיון, או לשון של הכשרה? משיבה הגמרא, דכתיב נאמר בטהרת נגעי בתים, ספר ויקרא פרק י' פסוק נ"ב, וחיטה את הבית בדם הציפור ובמים החיים ובציפור החיה, ובעץ הארז ובאזוב ובשני התולעת, הרי שחיטוי הוא לשון ניקיון וטהרה. והיא בית אימה, מביאה הגמרא מקור נוסף לכך שחיטוי הוא לשון ניקיון וטהרה, מהכה, מכאן, למדנו שזה לשון טהרה, נאמר בתהילים פרק נ"א, תחתני באזוב ואת הער, תחבסני ומשלג אלבין. מקשה הגמרא על המקור של רב כהנא לשחיטה מן הצוואר, מניין שמקום ששח הוא הצוואר בדווקא והוא מקום השחיטה, ואימה, שמא נאמר שמקום השחיטה הוא מזנבו, שכן גם זנב הבהמה הוא כפוף תמיד. תרץ את הגמרא משמעות שח מכופף, מכלל מוכח מזה שמקום זקוף שלפעמים מתכופף בעינן. זה מה שצריך בשחיטה, וזה צוואר הבהמה שבדרך הליכתה היא זוקפת אותו ולעיתים היא מכופפת אותו. ואילו הזנב שח ועומד הוא בקביעות ואין שייך בו לשון שח. שוב מקשה הגמרא מניין ששח הוא הצוואר, והימה אולי נגיד שמקום השחיטה הוא מאוזנו, שכן גם אוזן הבהמה מעצמה היא זקופה אלא שהיא מכופפת אותה לפי רצונה. תרץ את הגמרא, המילה ושחט שהוא המקור למקום השחיטה נאמר בשחיטת קודשים, ובקודשים בעינן צריך שייצא דם הנפש, דם שהנפש יוצאת בשעת יציאתו מהגוף כדי לזרוק ממנו על המזבח, ובאוזן לקה אין דם הנפש. על כן בהכרח שהשחיטה היא במקום הצוואר שממנו יוצא דם הנפש. שוב מקשה הגמרא, ואם עדיין יש לומר שמקום השחיטה הוא מאוזנו, אלא דקרה, מתחיל לשחוט מהאוזן וממשיך ואז הולך עם הסכין עד שמגיע למקום שיוצא ממנו דם הנפש. ועוד מקשה הגמרא ותו, ועוד קשה כל חמשת הפסולים, שהייה, הפסקה באמצע מעשה השחיטה כשיעור זמן שיש בו כדי שחיטה, דרסה, שחיטה שלא בהולכת והבאת הסכין אלא בדחיקתו לתוך צוואר הבהמה, חלדה, שחיטה בסכין התחובה בתוך צוואר הבהמה, שחיטה מחוץ למקום הראוי לשחיטה, ועיקור, שחיטה בסכין פגומה הקורעת את הסימן, או שחיטה בבהמה שנשמטו סימניה ממקומם. מנהלן שהם פוסלים את השחיטה, והרי אין לכל אילו מקור מן הכתובים. מכוח הקושייה הזו הגמרא מביאה מקור אחר לשחיטה מן הצוואר, אלא אומרת הגמרא בהכרח גמרא. קבלה היא בידינו והלכה למשה מסיני שכל אלו פוסלים בשחיטה, ואם כן דין שחיטה מן הצוואר, נמי גמראי. קבלה בידינו ואין מקורה מהכתוב האמור, ודרשת קרא, דרשת הפסוק של המילה ושחט, שהוא לשון חיטוי, למה יעתה? מה היא באה ללמדנו שדי בשחיטת סימנים והוצאת אדם? ודלא לשב יגיסטרה. ולא חותכים את המפרקת, את עצם הצוואר לשניים, לעשות את הבהמה ככלי החלוק לשניים. והרשב"א כתב שהכתוב מדבר בשחיטת קודשים ואסור לשבור בהם את המפרקת, משום שדמם טעון זריקה על המזבח, ושבירת המפרקת מבליעה את הדם באיברים, ואינו יוצא לחוץ. מביאה הגמרא שיטה נוספת במקור של שחיטה מן הצוואר. רבי אמר אמר מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר? אמר קרא נאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק כ"א, וזבחת מבקרך ומצונך, ומשמעותו ממקום שזב חטאו, כלומר ממקום שזב דמו, שם תשברו ותחתכו והוא הצוואר. שואלת הגמרא, מהי משמע? מהיכן משמע דאי חטאו לישנה דמתברוש הוא לשון של שבירה? משיבה הגמרא, למדנו זאת דכתיב בספר דברים פרק א' פסוק כ"א, אל תירא ואל תחת, שמשמעותו אל תישבר. שאמר משה לבני ישראל קודם חטא מרגלים שנתן להם השם את הארץ, ועליהם לעלות ולרשת אותה ולא לירא מיושבי הארץ. שואלת הגמרא, ואימא, אולי נאמר שמקום שחיטה הוא מחותמו, שכן אף החותם הוא מקום שזב לאיחד תמיד? ואין הכרח מהכתוב שכוונתו לזיבת דם בדווקא, שהרי לא הוזכר בו דם כלל. תרץ את הגמרא, מקום שזב על ידי חיתוי, על ידי חיתוך ושבירה בעינן, זה מה שצריך, והחותם זב מאליו ולא על ידי חיתוי, ועל כן אינו בכלל ממקום שזב חטאו. שוב מקשה הגמרא, והימה, אולי ממקום שזב הכוונה מליבו, ושמא שם הוא מקום השחיטה, שכן שתוקים בו סכין זב הרבה דם. ועוד מקשה הגמרא, ותו קשה, כל חמשת פסולי השחיטה שהיה דרסה חלדה אגרמה ועיקור מנעלן מניין לומדים שהם פוסלים. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא מקור אחר לשחיטה מן הצוואר, אלא בהכרח שכל הלכות שחיטה הן גמרא. הלכה למשה מסיני, ואם כן אף דין זה של שחיטה מן הצוואר נמי גמרא. זה גם הלכה למשה מסיני ואין מקורו מהכתוב האמור. ודרשת קרא, דרשת הפסוק וזבחת שהוא לשון זב חטאו, למה יעתה, מה היא באה ללמדנו שיש לחתוך את הצוואר רק עד מקום הסימנים, שהוא זב דם, שהם הסימנים ותו לא. דלא לשב יגיסטרה, לא לחתוך את המפרקת לשניים ולעשות את הבהמה ככלי החלוק לשניים. מוריי ורבותיי, אחי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף כ"ו במסכת חולין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, ג' הוגי מים שאובים שמעורב בהם קורטוב חלב ונפלו למקווה, האם פסלו? שאלה שנייה, כיצד אפשר לטהר תמד שנטמע? שאלה שלישית, כל מקום שיש מחר אין קנס, באיזה קנס מדובר? שאלה רביעית, עד מתי קטנה יכולה למען? שאלה חמישית, כיצד תוקים ביום טוב שחל להיות בערב שבת? ושאלה אחרונה, מדוע אין הלכה כרבי דוסא להבדיל בנוסח המבדיל בין קודש החמור לקודש הקל? אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, י' בסיוון תשפ"ו. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את תלמודנו בדף היומי דף כ"ו במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המלא וכל מיני דמיתא, מחר יום רביעי י"א בסיוון תשפ"ו, ונלמד את דף זך, את דף כ"ז במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה וכל מיני דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף כ"ו. הלכה ראשונה היום עוסקת בצירוף כלי. שתי איסות שנילושו כל אחד בפני עצמה או בכל אחד מהם לבדה אין שיעור חיוב הפרשת חלה, אם יניחו את שתי האיסות בתוך כלי אחד, הכלי מצרפן ומחשיבם לאיסה אחת גדולה, ואם בשתיהם יחד יש שיעור החייב בהפרשת חלה, חייבים להפריש מהם חלה. הכלי מצרף כמה איסות לחיוב הפרשת חלה גם לאחר האפייה, וכגון שלשו איסה שאין בה שיעור חיוב הפרשת חלה ואפו ממנה לחמים, ולאחר מכן לשו איסה נוספת שאין בה שיעור חיוב הפרשת חלה ואפו ממנה לחמים. אם הכניסו את הלחמים שמשתי האיסות אל תוך כלי אחד, הכלי מצרף את הלחמים, שאם יש עתה בכל הלחמים שבכלי יחד שיעור החייב בהפרשת חלה, צריך להפריש מהם חלה. ההלכה השנייה עמדנה בנגיעה בתוך הכלי. יש פוסקים הסוברים שהכלי מצרף את האיסות או את הלחמים שבתוכם, אף על פי שהכלי גדול ואינם נוגעים זה בזה. ויש פוסקים הסוברים שצירוף הכלי הוא רק באופן שהם נוגעים זה בזה, וכשיש צירוף כלי די במה שהאיסות נוגעות זו בזו, ואין צריך שנגיעתם תהיה באופן שהם נדבקות זו לזו. על כן, כשמפרישים חלה מאיסה או לחמים שחייבים בהפרשה מחמת צירוף כלי, לכתחילה נכון לנהוג שהאיסות או הלחמים שבכלי ייגעו זה בזה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: למשנה יום שלישי פעמיים כי טוב. י' בסיוון תשפ"ו לומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היום משניות דף ליום ש"ס בשנה את הדף השישי דף ו' במסכת בכורות אשר בסדר קודשים השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן דרבנן מוריי ורבותיי חי וראי נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת בכורות מפרק ח' משנה ב' ונחתום בפרק ח' משנה ת'. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק וברכה מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בת תלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. איך מסרת בכורות פרק ח' משנה ב' עוברת המשנה לפרט את החלוקה הרביעית במשנה הקודמת מי שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן. אומרת המשנה תאומים שאחד מהם היה יוצא דופן שפתחו את בטן האם והוציאו והוולד הבא אחריו יצא דרך הרחם כמו בלידה רגילה, שניהם אינם בכור לא לנחלה ולא לכהן. הראשון היוצא דופן אינו בכור לנחלה כי נאמר בירושת הבכור וילדו לו, משמע לידה רגילה ואין זה מתקיים ביוצא דופן. והשני אף הוא אינו בכור לנחלה משום שאינו ראשית עונו של האב שהרי קדמו הראשון, ולא לכהן אין פדיון הבן כי הראשון היוצא דופן אינו בכור לכהן לפי שדין בכור לכהן תלוי בפתר רחם וזה הרי לא פתר לא פתח את הרחם. והשני שנולד כרגיל אף הוא אינו בכור לכהן שכן אף שהוא הראשון שנולד דרך יציאת הרחם ופתר את רחם אמו הוא אינו ראשון לבלדות שהרי היה לה לאמו ולד קודם לו. ובכור לדבר אחד אינו בכור עד שיהיה בכור לאמו גם לרחם וגם לבלדות. רבי שמעון אומר הראשון שיצא דרך הדופן בחור לנחלה והבן השני בחור לחמש סלעים היינו לפדיון הבן. רבי שמעון סובר שיוצא דופן נחשב לילוד לעניין בחור לנחלה שנאמר בתומת לידה ועם נקיבה תלד. המילה תלד מיותרת ובאה לרבות לידת יוצא דופן שהיא לידה גמורה שנוהגת בתומת לידה ולפיכך גם לעניין בחורה שנאמר בה וילדו לו הרי זו לידה גמורה. הוולד השני שבא אחרי היוצא דופן הוא בחור לעניין נתינת חמש סלעים לכהן ואף על פי שאינו בחור לבלדות סובר רבי שמעון שבחור לדבר אחד כגון זה שהוא בחור לרחם ואינו בחור לבלדות הרי הוא בחור. ואם כן הבן השני שהיה הראשון שיצא בדרך הרגילה ובכך פתר את הרחם נחשב בחור לעניין פדיון. לעומתו הבן הראשון אף שהוא בחור לדבר אחד שהרי הוא בן ראשון לאמו מכל מקום אינו בחור לפדיון מכיוון שהתורה תולה במפורש פדיון בחור בפתר רחם. מסכת בכורות פרק ח' משנה ג' משנה זו והבאות אחריה עוסקות במקרים של ספק בחיוב הפדיון. אומרת המשנה מי שלא בכרה אשתו שטרם ילדה בכור ועתה ילדה שני זכרים תאומים ואין ידוע איזה מהם יצא ראשון נותן האב חמש סלעים לכהן שהרי אחד מהם הוא בוודאי בכור והרי הוא חייב בפדיונו ואם מת אחד מהם מהבנים בתוך 30 יום והדין הוא שאם מת הבן קודם 30 אין אביו חייב בפדיונו האב פטור מלתת חמש סלעים לכהן שחיובו מוטל בספק שמה הבכור הוא זה שמת ועל הכהן מוטל להביא ראיה שהחי הוא הבכור, שהמוצא מחברו עליו הראיה. והיות והכהן לא יכול להביא ראיה, פטור האב מלתת חמש סלעים לכהן. מת האב והבנים קיימים. אם מת האב לאחר 30 יום וכבר נתחייב האב בפדיון בנו ולא פדאו קודם שמת, רבי מאיר אומר, אם נתנו הבנים חמש סלעים לכהן עד שלא חלקו ביניהם את הירושה, נתנו מה שנתנו לכהן כדין נתנו, שכל זמן שלא חלקו את הירושה, חוב מוטל על נכסי האב. ואם לאב, אם לא נתנו לפני שחלקו את הירושה, פטורים הם מלתת לאחר שחלקו. שהאחים שחלקו בנכסי הירושה, דין לקוחות יש להם. כאילו קנו זה מזה חלקם בירושה, בחוב של חמש הסלעים שנתחייב בו אביהם, דינו כמלווה על פה שאינו נגבה מן הלקוחות. רבי יהודה אומר, נתחייבו הנכסים של האב, היורשים חייבים לתת מנכסי הירושה חמש סלעים לכהן, שכן האחים שחלקו יורשים הם, ומלווה על פה כן גובה מן היורשים. אם ילדה תאומים זכר ונקיבה, ואין ידוע מי יצא ראשון, אין כאן לכהן כלום. שם הנקיבה יצא ראשונה. מסכת בכורות פרק ח' משנה ד'. המשנה הקודמת דנה בספקות בפדיון הבן כשהאישה ילדה תאומים. משנה זו עוסקת בספקות המתעוררים כששתי נשים ילדו. אומרת המשנה שתי נשים של איש אחד שלא ביקרו לא ילדו מעולם ועתה ילדו שני זכרים במחבו ונתערבו. נותן אב 10 סלעים לכהן. רועיל וכל אחד מהבנים הוא פטר רחם לאמו. אז חייב אב לפדות את שניהם. אם מת אחד מהם מהבנים בתוך 30 יום וכבר נתן האב דמי פדיון שניהם, אם לכהן אחד נתן את דמי הפדיון עבור שניהם יחזיר לו הכהן חמש סלעים שהבחור המת אינו טעון פדיה. ואם לשני כהנים שונים נתן את דמי הפדיון, האב אינו יכול להוציא את חמש הסלעים מידם משום שכל אחד מהם יכול לדחותו ולטעון שהוא זה שקיבל את פדיונו של הבן שנשאר בחיים. אם שתי נשים אלו ילדו במחבוא ביחד זכר ונקיבה או שני זכרים ונקיבה ואין ידוע מה ילדה כל אחת, נותן האב חמש סלעים לכהן, כי ממה נפשך לפחות אחד מהם הוא בכור. אם ילדו שתי נקבות וזכר או שני זכרים ושתי נקבות, אין כאן לכהן כלום, שמה נקבות נולדו תחילה ואין כאן בכור כלל. אדם שיש לו שתי נשים שאחת מהם ביקרה, היינו שילדה כבר, ואחת שלא ביקרה מעולם לא ילדה, וילדו שני זכרים ונתערבו, נותן האב חמש סלעים לכהן, שהרי אחד מהם הוא ודאי בכור. אם מת אחד מהם, אחד הבנים בתוך 30 יום, ולא ידוע בנה של מי הוא, האב פטור מלתת חמש סלעים לכהן, שמה הבכור זה שמת. האב פטור מלתת חמש סלעים לכהן, שמה הבכור הוא שמת, ואינו חייב לבדותו. אם מת האב לפני שפדה את בנו והבנים קיימין, רבי מאיר אומר, אם הבנים נתנו לכהן חמש סלעים עד שלא חלקו את הנכסים ביניהם נתנו, מה שנתנו לכהן כדין נתנו, שהרחוב הפדיון מוטל על נכסי האב. ואם לאו, אם לא נתנו לכהן חמש סלעים לפני חלוקת הנכסים, הרי הם פטורים מלתת חמש סלעים לכהן. רבי יהודה אומר, נתחייבו הנכסים וחייבים היורשים לתת לכהן חמש סלעים מנכסי הירושה. אם ילדו שתי נשים אלו זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום. מסכת בכורות פרק ח' משנה ה'. במשנה הקודמת דנה המשנה בבלדות שנולדו לשתי נשים של אדם אחד. כאן דנה המשנה בשתי נשים של שני אנשים. אומרת המשנה, שתי נשים של שני אנשים שלא ביקרו, לא ילדו מעולם. וכעת, וילדו שני זכרים ונתערבו הבנים, הדינו שאב זה נותן חמש סלעים לכהן, וגם זה אב השני נותן חמש סלעים לכהן, שהרי לכל אחד נולד בוודאי בכור. אם מת אחד מהם, אחד הבנים בתוך 30 יום, ואבותיהם כבר נתנו לכהן את דמי פדיונם. אם לכהן אחד נתנו שני אבות את הפדיון, יחזיר להם הכהן חמש סלעים, ואבות חולקים את המעות ביניהם. אבל אם לשני כהנים שונים נתנו את המעות, אינן יכולים להוציא את המעות מידם. כי כל כהן יכול לטעון שהוא מחזיק במעות עבור הבן החי. משום שהבן שעבורו ניתנו המעות לא מת, לפיכך חובת ההוכחה שאין הדבר כן יהיה לאבות, שרוצים להוציא את המעות מידי הכהנים, והיות שהם לא יכולים להביא הוכחה, המעות יישארו אצל הכהנים. אם נשים אלו של שני אנשים ילדו זכר ונקיבה ואין ידוע מה ילדה כל אחת, האבות פטורים שכל אחד מהם יכול לטעון שהנקיבה היא שלו, והבן יכול לבדות את עצמו לכי שיגדל, שהרי הוא ודאי בכור. גם אם אין יודעים מי הוא אביו, בדינו ככל בכור אחר שאביו לא פדאו, שחייב לבדות את עצמו. אם ילדו שתי נקבות וזכר או ילדו שני זכרים ושתי נקבות, אין כאן לכהן כלום, שם הנקבות נולדו תחילה ואין כאן בכור. מסכת בכורות פרק ח' משנה ו', המשנה ממשיכה לעסוק במקרים של ולדות שנולדו לשתי נשים של שני אנשים. אומרת המשנה, שתי נשים, אחת מהן ביקרה כבר ילדה בכור, ואחת שלא ביקרה שלא ילדה מעולם, והם נשים של שני אנשים וילדו שני זכרים, והוולדות נתערבו, הדינו שבעל זה שלא ביקרה אשתו מעולם נותן חמש סלעים לכהן, שהרי אשתו בוודאי ילדה בכור. אבל אם שתי נשים אלו ילדו זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום, שמה זו שלא ביקרה ילדה את הנקבה, ואין כאן בכור כלל. עד כה עסקה המשנה בבלדות שנתערבו, כעת עוברת משנתנו לעסוק בבלד שהוא בכור ודאי. אומרת המשנה, אם מת הבן הבכור בתוך 30 יום מלידתו, אף על פי שכבר נתן האב חמש סלעים לכהן, יחזיר לו הכהן את חמש הסלעים. אבל אם מת הבן לאחר 30 יום, אף על פי שלא נתן האב את דמי הפדיון, ייתן, מחויב ולתת. אם מת הבן ביום השלושים עצמו, נחשב יום זה כיום שלפניו, כלומר בתוך 30 היום בטרם חל חיוב הפדיון, לפיכך, גם אם נתן האב את דמי הפדיון לכהן, חייב הכהן להחזירם. רבי עקיבא חולק ואומר, הדבר בספק אם חיוב הפדיון חל כבר ביום השלושים עצמו, לפיכך אם כבר נתן האב את דמי הפדיון לכהן, לא ייטול אותם בחזרה. ואם לא נתן עדיין את דמי הפדיון לכהן, לא ייתן. אינו חייב לתת, שהמוציא מחברו עליו הראיה. הכהן הוא זה שמחויב להביא את הראיה שמגיע לו דמי פדיון. והיות והוא לא יכול להביא ראיה, האב לא צריך לתת את דמי הפדיון. דנה כעת המשנה בבכור שמת אביו כשהיה תינוק ולא ידוע אם פדאו אביו לפני מותו או לא. אומרת המשנה, אם מת אב בתוך 30 יום ללידת בכורו ואין לנו יודעים אם כבר נתן את דמי הפדיון של הבכור לכהן או לא, הרי הבן בחזקת שלו נפדה, כי אין אדם עשוי לפדות את בנו בתוך 30 יום ללידה, ועל כן חייב הבן לפדות את עצמו לכשיגדל, עד שיביא הבן ראיה, כלומר עד שיביא עידים שנפדה כבר לידי אביו. אבל אם מת האב לאחר 30 יום מלידת הבכור, כך שכבר חל חיוב הפדיון בחיי אביו, הרי הבן בחזקת שנפדה על ידי אביו, ואינו חייב לבדות את עצמו עד שיאמרו לו שלא נפדה. כלומר, שיאמרו לו שאביו הודיע להם לפני מותו שלא פדה את בנו, ואז חייב הבן לבדות את עצמו. כאן די באמירה בלבד שיאמרו לו שאביו ציווה בשעת מותו והודיע שלא פדה את בנו, אבל אין צורך בעדות גמורה כדי לחייב את הבן לבדות את עצמו. דנה המשנה כעת, בבחור שלא פדאו אביו, הוא צריך לבדות את עצמו, ונולד לבחור הזה בן בחור, כך שצריך הוא כעת לבדות גם את עצמו וגם את בנו, אבל יש לו מעות רק עבור פדיון אחד. אומרת המשנה, הוא לפדות בחור שלא פדאו אביו וצריך לפדות את עצמו, ובנו לפדות, ויש לו בן בחור שאף הוא טעון פדיון ויש לו חמש סלעים בלבד. הוא הפדיון שלו קודמת פדיון בנו, משום שמצוות פדיון עצמו עדיפה וקודמת למצוות פדיון בנו. רבי יהודה חולק ואומר, בנו קודמו, עליו להקדים את פדיון בנו לפדיון עצמו, משום שמצוותו, מצוות הפדיון של עצמו, מוטלת הייתה על אביו, ומצוות פדיון בנו מוטלת עליו בעצמו. מסכת בחורות פרק ח' משנה זין. המשנה דנה בטיב הכסף הניתן לפדיון הבן. בפסוק נאמר, חמשת שקלים בשקל הקודש, 20 גיראו. זה המקור לסכום של חמשת הסלעים לפדיון הבכור. אומרת המשנה, חמש הסלעים שצריך אדם לתת לכהן בפדיונו של בן בכור ניתנים במנה צורי, מחשבים אותם לפי המנה היוצא במדינת צור, שהוא שווה ערך ל-25 סלעים של כסף טהור. כמו כן כנס 30 סלעים של עבד כנעני שנהרג על ידי שור של ישראל, ו-50 הסלעים שהם הכנס של אונס ושל מפתה נערה בתולה, ו-100 הסלעים שהם הכנס של מוציא שם רע על אשתו הבתולה, כולם ניתנים בשקל הקודש לפי ערכו של סלע במנה של כסף צורי שהוא כסף טהור. וכולם נפדים, כלומר כל הנפדים כגון בחור אדם ונכסי הקדש נפדים בכסף ובשווה כסף, דהיינו שאין חייבים לתת דווקא מטבעות כסף, ואפשר לתת חפץ אחר או חפצים אחרים בשווי הדרוש. חוץ מן השקלים, חצאי השקלים שחייבים לתת למקדש כל שנה בחודש אדר לקיום מצוות מחצית השקל, כדי לקיים את המצווה הזו חייב כל אחד להביא דווקא מטבע של כסף שמוטבעת בו צורה, ולא ניתן להביא במקומו כל חפץ אחר באותו שווי. מסכת בחורות פרק ח' משנה ח'. לאחר שלמדנו במשנה הקודמת שפודים את הבחור גם בשווה כסף, מלמדת משנתנו שיש דברים בעלי ערך כספי שאין פודים בהם את הבחור. אומרת המשנה, אין פודים בן בחור לא בעבדים, שאין האב יכול לפדות את בנו בעבד כנעני שייתן לכהן במקום חמש סלעים, ולא בשטרות, שאם היה לו שטר על חבירו בחמש סלעים ונתנו לכהן שיקבנו עבור פדיון בנו, אין בנו פדוי, ולא בקרקעות שאין האב יכול לתת קרקע לכהן במקום חמש סלעים לפדיון בנו, ולא בהקדשות, כלומר, וכן בנכסי הקדש הדין הוא שאין פודים אותם לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקעות. אם כתב האב לכהן שטר חוב על עצמו שהוא חייב לו חמש סלעים משום פדיון בנו, חייב ליתן לו לכהן חמש סלעים, ובנו אינו פדוי גם לאחר שנתן לכהן את חמש הסלעים. לפיכך, מכיוון שאמרנו שצריך האב לתת לכהן חמש סלעים נוספים כדי לפדות את בנו, אין שום דרך להימנע מנתינתם, אלא רק אם רצה הכהן ליתן לו בחזרה את חמש הסלעים הנוספים במתנה, רשאי לעשות כן. אומרת המשנה, מפריש חמש סלעים עבור פדיון בנו ועבד הכסף לפני שהספיק לתנו לכהן, חייב באחריותו וחייב לבדותו בחמש סלעים אחרים, שנאמר בספר במדבר פרק חי, וידבר השם אל אהרון, כל פטר רחם יהיה לך, ובסמוך לזה נאמר, פדות תפדס, מחוץ זו נדרשת כך, כשיהיה לך הכהן בידך את מעות הפדיון, אז יהיה הבן פדוי. מסכת בחורות פרק ח' משנה ט'. לאחר הדיון בדינו של בחור אדם לעניין פדיונו, עוברת המשנה לדון בדין ירושת בחור בנכסי אביו. אומרת המשנה, הבחור נוטל פי שניים בנכסי האב, ואינו נוטל פי שניים בנכסי האם. בן שהוא בחור לאביו, זיכתה לו התורה בירושת נכסי אביו פי שניים ממה שנוטל כל בן אחר שאינו בחור, כגון אם היו חמישה אחים, חולקים את הנכסים לשישה חלקים, והבחור נוטל שני חלקים מהם, שהם פי שניים ממה שנוטל כל אחד מאחיו. שני החלקים שנוטל הבכור הם חלק פשוט, כלומר חלק אחד כשאר האחים וחלק נוסף כבכור. והבכור אינו נוטל פי שניים בירושת נכסי האם, בין אם הוא בכור לאביו ובין אם הוא בכור לאמו, אלא כל האחים מתחלקים בירושת האם שווה בשווה. וטעם הדבר משום שנאמר בירושת הבכור, כי הוא, הכוונה לבכור, ראשית עונו לא משפט הבכורה. את המילה לא דורשים על האב, והיינו שבנכסי האב נוהג משפט הבכורה לתת פי שניים לבכור, אבל לא בנכסי האם. ונכון שלפי פשוטו מתייחסות המילים לא משפט הבכורה לבכור ולא לאב, אבל הדברים מיותרים, שהרי כבר נאמר לפני כן שהבכור נוטל פי שניים. ולכן יש לדרוש שהדברים מתייחסים לאב, ללמד שרק בנכסי האב נוטל הבכור פי שניים ולא בנכסי האם. כך מסביר היד רמה במסכת בבא בתרא בדף קי"א. אומרת המשנה, והבכור אינו נוטל פי שניים בשבח ששבחו נכסי האב לאחר מותו ולא בראוי, ואינו נוטל פי שניים בנכסים שהיו ראויים להגיע לרשות האב כבמוחזק, כפי שהוא נוטל פי שניים בנכסים שהיה אב מוחזק בהם בשעת מיטתו, ולא האישה בכתובתה, ואין האישה נוטלת מנכסים אלו לתשלום כתובתה, ולא הבנות נוטלות בשבח ובראוי במזונותיהן עבור מזונות שהן נוטלות מנכסי אביהם על פי תנאי הכתובה, ולא היבם האח שייבם את אשת אחיו שמת בלא בנים שהוא זכאי ליטול את חלקו של אחיו המת בירושת אביהם, אינו נוטל בשבח ובראוי, בנכסים הללו, וכולן כל אילו שמנינו לעיל אין נוטלין בשבח ששבחו הנכסים, ולא בראוי להגיע כבה מוחזק כמו שהם נוטלים במוחזק עצמו. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף ו' במסכת בכורות אשר בסדר קודשים במסגרת דף היום עם משניות. היום הזה יום שלישי י' בסיוון תשפ"ו, שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונור המלא וכולנו למיטב. מחר יום רביעי י' א' בסיוון תשפ"ו ונלמד דף ז' במסכת בכורות, שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות וכל מיני דמיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק 50 מהלכות שבת. בכללות פרק זה מדובר על הדלקת נרות שבת. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על חובת ההדלקה וזמנה, ואחר כך על הפתילות והשמנים שמדליקים בהם, האפשרות להשתמש לאור הנרות, הזהירות מכיבוי הנרות והעברתם, ובסיום הפרק מדבר הרמב״ם על התקיעות שתוקים בערב שבת כדי לבטל את העם ממלאכתם, ובמוצאי שבת כדי להתיר להם את המלאכה. פותח הרמב״ם בהלכה א', הדלקת נר בשבת. הדלקת הנר לכבוד שבת אינה רשות, אם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק, ולא מצווה שאינו חייב לרדוף אחריה עד שיעשנה, כגון עירובי חצרות, שבאים מספר אנשים גרים בחצר אחת, אסור להם לטלטל בחצר ומהבתים לחצר, אלא אם כן הם מערבים כולם במאכל אחד, וזאת מצווה שלא חייבים לעשות אותה, הוא יכול לא להניח עירובי חצרות ולא לטלטל בחצר. או מצווה אחרת מדרבנן, נטילת ידיים לאכילה, שגם מצווה זו איננה חובה, שהרי הוא יכול שלא ליטול ידיים ולא לאכול לחם. אלא זה חובה, מצוות הדלקת הנר לכבוד שבת, היא חובה בכל מצב, וזוהי מצווה מדרבנן, אחת משבע מצוות דרבנן. ואחד אנשים ואחד נשים חייבים להיות בבתיהן נר דלוק בשבת, אף על פי שעיקר מי שמוטלת עליו מצווה זו הם אנשים, כפי שהרמב״ם מכתוב בהמשך, מכיוון שהם מצויות בבתים. הרי באופן עקרוני המצווה הזאת היא חובה על הגברים בדיוק כמו על הנשים. אפילו אין לו מה יאכל והוא צריך לאסוף לצדקה, שואל על הפתחים, הוא צריך ללכת לפתחי בתיהם של אנשים ולבקש מהם כסף לצדקה, ולוקח שמן ומדליק את הנר, שזה בכלל עונג שבת. מצוות הדלקת הנר היא בכלל העונג של השבת, כאשר יש לו נר שמאיר את הבית, הרי הוא מתענג בכך, וזהו חלק מעונג שבת. ועניין זה של עונג שבת איננו קשור לאכילה דווקא. כפי שכתב הרמב״ם, מדובר אפילו באדם שאין לו מה לאכול, או לדוגמה ביום הכיפורים שחל בשבת, כשלא אוכלים, עדיין חייבים להדליק את הנר לעונג שבת. אבל העניין של העונג קשור גם לסעודה שעושים לעונג שבת, שהרי כאשר רואים את מה שאוכלים, העונג שעל ידי הסעודה גדול יותר. ולכן גם הדלקת הנר צריכה להיות במקום הסעודה. ובפרקים הבאים הרמב״ם כותב שעניין הדלקת הנר הוא גם חלק מכבוד שבת, שמדליקים את הנר לכבוד השבת. וחייב לברך קודם הדלקה, כמו כל המצוות שמברכים עובר לעשייתן, גם מצוות דרבנן. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת, כדרך שמברך על כל הדברים שהוא חייב בהם מדברי סופרים. ולעניין מה שכתב הרמב״ם שמברכים קודם ההדלקה, הרי המורדכי חולק וסובר שמברכים לאחר ההדלקה, משום שברגע שמברכת היא כבר מקבלת עליה שבת, ושוב היא לא תוכל להדליק. והרמ"א כתב שהמנהג הוא כך, לברך לאחר ההדלקה, וכדי שהברכה תהיה עובר לעשייתן, תכסה בידיה את עיניה במשך כל זמן הברכה ולא תהנה מהאור, ורק לאחר הברכה תסיר את ידיה ותהנה מהאור. הלכה ב', מותר להשתמש בנר של שבת, דהיינו להשתמש באור הנר כדי לבדוק דברים לאורו, והוא בתנאי שלא יהיה הדבר צריך עיון הרבה, שלא צריך עיון רב כדי לבדוק את הדבר לאור הנר, אבל דבר שצריך לדקדק בראייתו, אסור להבחינו להתבונן בו לאור הנר של שבת, גזרה שמא יטה את הנר כדי שיותר שמן יגיע לפתילה, ואז הוא יעבור על איסור מבעיר, שהאיסור הוא לא רק להעביר את האש לכתחילה, אלא גם להגביר את האש. הלכה ג', המדליק צריך להדליק מבעוד יום, קודם שקיעת החמה, מכיוון שלאחר השקיעה הוא כבר ספק לילה ואסור להדליק. ובדברי הרמב״ם, מבעוד יום קודם שקיעת החמה, משמע שלא ממש סמוך לשקיעת החמה, אלא עוד קודם, כדי שלא ייטה וידליק לאחר השקיעה. ויש אומרים שזה שצריך להדליק עוד קודם, זהו משום דין תוספת שבת. ונשים מצוות על דבר זה יותר מנה אנשים, לפי שהן מצויות בבתים והן עסוקות במלאכת הבית, לכן הטילו עליהם להדליק את הנר שעניינו להאיר את הבית. וכתב הבך שגם אם הבעל רוצה להדליק בעצמו את הנר, הרי האישה קודמת לו. ואף על פי כן, אף על פי שהמצווה מוטלת בעיקר על האישה, צריך האיש להזירן ולבדוק אותן על כך. והגמרא אומרת שהוא צריך לעשות זאת בנחת, ולומר להן ולאנשי ביתו ערב שבת קודם שתחשך, הדליקו את הנר. ויש שכתבו שזהו לא רק כדי שהאישה לא תשכח להדליק, אלא גם כדי שהיא תהיה שלוחתו להדליק. ספק חשיכה ונכנס השבת, ספק לא נכנס, אין מדליקין, ויש חשש שהיא תעבור על מלאכת מביר דאורייתא, ולפיכך עדיף לבטל את המצווה דרבנן. הלכה ד', מי שתשכח חמה עד שיראו שלושה כוכבים בינוניים, כפי שהרמב״ם יסביר את המשמעות של זה בהמשך, הוא הזמן הנקרא בין השמשות בכל מקום, והוא ספק מן היום, ספק מן הלילה, עד שקיעת השמש זה ודאי יום, מצאת הכוכבים זה ודאי לילה, וביניהם שזמן זה כותב הרמב״ם במקום אחר הוא כשליש שעה, דיינו כ-20 דקות, הרי זה ספק יום, ספק לילה, ולפיכך דנין בו להחמיר בכל מקום, אם החומרה היא להתייחס לזה כאל יום, מתייחסים לזה כאל יום, ואם החומרה היא להתייחס לזה כאל לילה, מתייחסים לזה כאל לילה, ולפיכך אין מדליקין בו את הנר, משום החשש שזהו כבר לילה וכבר נכנסה השבת. והעושה מלאכה בין השמשות בערב שבת ובמוצאי שבת בשוגג חייב חטאת מכל מקום. הוא עשה מלאכה אחת בשוגג בבין השמשות של ערב שבת, ושוב פעם הוא עשה מלאכה בשוגג בבין השמשות של מוצאי שבת, הרי ממה נפשך הוא חייב חטאת. באם הוא עשה מלאכה רק באחד מהם, דיינו רק בבין השמשות של ערב שבת או רק בבין השמשות של מוצאי שבת, הוא יהיה פטור מחטאת מספק. אבל כאשר הוא עשה בשניהם, הרי ממה נפשך הוא עשה מלאכה בשבת? אם בין השמשות זהו יום, הרי הוא עשה מלאכה בבין השמשות של מוצאי שבת. ואם בין השמשות זהו לילה, הרי הוא עשה מלאכה בבין השמשות של ליל שבת. וכוכבים אלו, כאשר אומרים עד שיראו שלושה כוכבים בינוניים, הכוונה היא לא גדולים הנראים אפילו ביום, ולא קטנים שאין נראים אלא מאוחר בלילה, אלא בינונים שנראים בתחילת הלילה. ומשיראו שלושה כוכבים אלו הבינונים, הרי זה לילה ודאי. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על הפתילות שמדליקים בהן נרות שבת. הלכה ה', פתילה שמדליקים בה את הנרות לשבת, אין עושין אותה מדבר שהאור מסכסכת בו, ששלבת האש קופצת על הפתילה ומעבבת. וזאת משום שיש חשש שכאשר הפתילה לא תיבר כראוי בשבת, הוא יתה את הנר כדי שהשמן יתפס יותר טוב בפתילה, והוא יעבור על מלאכת מביר, כגון פתילות העשויות צמר ושיער ומשי וצמר האש. ארז, סיבים שנלקחים מעץ הארז שהם דומים לצמר, ופשטן שלא נופת, שלא חבטו בו במקלות כדי שיוכלו לטוות ממנו חוטים והוא לא מושך היטב את השמן, וסיב של דקל, סיב שנלקח מעץ הדקל, ומיני העץ הרקים, ענפים רקים של עץ, וכיוצא בהן מיני פתילות שהשלבת לא דולקת בהם יפה, אלא עושים את הפתילה מדבר שהאור נתלית בו, שהאש נאחזת בו היטב, כגון פשטה נפוצה שניפצו אותה ואיבדו אותה היטב, ובגדי שש פשטן וצמר גפן וכיוצא בהן, וכך גם כל פתילה אחרת שהאש נאחזת בה היטב. והמדליק צריך שידליק ברוב היוצא מן הפתילה, ברוב חלק הפתילה שיוצא מהשמן, כדי שהאש תאחז היטב ולא תכבה, כדי שלא יבוא להדליק אותה בשבת. הלכה ו', וכורך דבר שמדליקים בו, שקשר לעשות ממנו פתילה לנרות שבת. על דבר שאין מדליקין בו, אם להעבות הפתילה כדי להוסיף אורה, אם הוא כורך את הדבר שמדליקים על הדבר שלא מדליקים, כדי שהדבר שלא מדליקים יעשה את הפתילה יותר רבה, כדי שיהיה כאן יותר אור, אסור. כי אף על פי שכאן הפתילה תדלק היטב, הרי מכיוון שהוא מוסיף את הדבר שאין מדליקים בו כחלק מהפתילה, הרי יש חשש שהוא יבוא להדליק בו לבדו. ואם להקשות הפתילה כדי שתהיה עומדת ולא תשתלשל למטה, ואם הוא מוסיף את הדבר שאין מדליקים בו לא כדי שישמש כחלק מהפתילה הדולקת, אלא רק כדי לעשות את הפתילה יותר קשה כדי שהיא לא תיפול לתוך השמן, מותר. משום שבמקרה זה אין חשש שהוא יבוא להשתמש בדבר שאין מדליקים בו לבדו להדלקה. הלכה זין, נותנין גרגר של מלח וגריס של פול, גרגיר מהפול שהוא מין קטנית, על פי הנר בערב שבת שיהיה דולק בליל שבת. המלח והפול גורמים לשמן להיות צלול יותר, וכך הוא נמשך היטב אחר הפתילה, ואורו של השמן בהיר יותר. והחידוש הוא שאף על פי שהמלח והפול אינם מהדברים הקשרים להדלקה מכל מקום, מכיוון שהוא לא מניח אותם כדי שהם עצמם ידלקו, אלא כדי להצליל את השמן, הדבר מותר, ואין איסור במה שגורם קצת עברה בשבת. דין נוסף, וכל הפתילות שאין מדליקין בהן בשבת שהרמב"ם מנה בהלכות הקודמות, עושים מהן מדורה, דהיינו שהוא מניח הרבה פתילות אחת על השנייה והוא מדליק אותם, בין להתחמם כנגדה, בין להשתמש לאורה, בין אם המדורה מונחת על גבי מנורה, בין על גבי קרקע, ולא אסרו אלא לעשותן פתילה על הנר בלבד, משום שבפתילה אחת שעל הנר, הרי ייתכן שהאש לא תיבר יפה והוא יטה את הנר כדי שהיא תדלק יותר טוב, אבל כאשר יש כמה פתילות אחת על השנייה, אין חשש שהם לא ייברו היטב, משום שפתילה אחת מסייעת לבהירתה של השנייה. ובהלכות הבאות מבאר הרמב״ם את השמן שמדליקים בו בשבת. הלכה חטא, שמן שמדליקין בו לשבת צריך שיהיה נמשך אחר הפתילה, שהפתילה תשאב היטב את השמן וכך השלבת בוערת יפה, אבל שמנין שאין נמשכין אחר הפתילה כגון זפת ושעבה ושמן קיק, שמן שמופק מפרי עץ הקיקיון ועלייה שבזנב הכבשים וחלב שנמצא בגוף הבהמה, אין מדליקין בהן, מפני שדברים אלו אינם נמשכים אחר הפתילה. ומפני מה אין מדליקין בפתילות שאין האור נתלט בהן, כפי שהרמב״ם אמר בהלכות קודמות, ולא בשמנים שאין נמשכים אחר הפתילה, כפי שהרמב״ם מבאר בהלכה זו? גזרה שמה יהיה אור הנר אפל, שמכיוון שהשמן לא נמשך היטב אחר הפתילה, או שהפתילה עצמה אין האש בוערת בה היטב, האור לא יהיה מספיק טוב, ויתה אותה בשעה שישתמש לאורה, ו הוא יטה את הנר כדי שהשמן יימשך יותר טוב לכיוון הפתילה, ובכך הוא יעבור על מלאכת מבעיר. הלכת את חלב שיתיחו שהוא המיס אותו על ידי חום, וקרבי דגים שנימוכו, קרביים של דגים שנמסו, אף על פי שהם נמשכים היטב אחר הפתילה, אסרו חכמים להדליק בהם בפני עצמם, משום החשש שהוא יבוא להדליק בהם גם כאשר הם לא נמסים, אבל נותן לתוכן שמן כשר כלשהו הוא מדליק, כי ברגע שהוא נותן שמן כשר, הרי יש היכר שהוא לא יכול להדליק בהם, אלא אם כן הם נימוכו. אבל שמנין שאין מדליקין בהן, משום שהם אינם נמשכים היטב אחר הפתילה, אפילו ערוון בשמנים שמדליקין בהן לא ידליק, מפני שאין נמשכין, השמנים שלא מדליקים בהם עדיין לא נמשכים. דהיינו שבתחילה יימשך כל השמן שמדליקים בו שהוא נמשך היטב אחר הפתילה, ואחר כך יישאר השמן שלא מדליקים בו שהוא לא נמשך היטב, ואז כאשר האש לא תיבר היטב יש חשש שהוא יטה את הנר ויעבור על מלאכת מבעיר. הלכה יוד, אין מדליקין ביתרן זוי פסולת הזפת, מפני שריחו רע, שמה יניחנו ויצא, וחובה עליו לשב לאור הנר בשעת הסעודה, כי רק אז סעודת השבת היא סעודה חשובה, ולא בצרי, זהו שרף המופק מעץ הפרסמון שיש לו ריח טוב במיוחד, מפני שריחו טוב, שמה ייקח ממנו מן הנר, חוששים שהוא יוציא שמן מתוק. תוך הנר הבוער, ואז הוא עובר על איסור מחבא, ואותה מפני שהוא עף ויש חשש שהוא ידליק את הבית, ומפני שאדם בעול על ממונו יחבא את האש, ולא בנפט לבן ואפילו ביום חול, מפני שהוא אף ויבוא לידי סכנה. אך בצרי אף על פי שהוא אף, ומשום כך אסרו להדליק בו בשבת, מחשש שהוא ידליק את הבית והוא יבוא לחבות. מכל מקום, הוא לא אף כל כך כמו נפט לבן, ואין בזה כל כך סכנה, ולפיכך אין אסור להדליק בו ביום חול. הלכה י' מותר להדליק לכתחילה בשאר שמנים, כגון שמן צנון וסומסמין ולפת וכל כיוצא בהן, שלא נחשוב כשיטת רבי טרפון בגמרא שאין מדליקין אלא בשמן זית בלבד, משום שאורו הוא הצלול ביותר, אלא אפשר להדליק גם לכתחילה בכל שאר השמנים, אין אסור אלא אלו שמנו חכמים במשנה בלבד, שאותם הזכיר הרמב״ם בהלכות הקודמות, שהם לא נמשכים אחר הפתילה וישנו חשש שמא יתה, אבל שאר השמנים כשרים. ועד כאן בדיני פתילות ושמנים שמדליקים בהם בשבת. הלכה י"ב, לא ייתן אדם כלי מנוקב מלא שמן על פי הנר, בשביל שיהיה מנטף לתוך הנר, וכך הנר לא יכבה במהרה, משום שכל הזמן תהיה לו תוספת הספקה של שמן, והוא יעשה את זה במצב שבו כלי הקיבול של הנר עצמו הוא קטן ונכנס בו רק מעט שמן. ומקרה דומה, ולא ימלא כערה שמן ויתננה בצד הנר, ויתן ראש הפתילה שאיננו בוער לתוכה בשביל שתהיה שואבת, וכך ראש הפתילה השני שנמצא בתוך הנר ימשיך לדלוק יותר זמן. ושני הדברים הללו אסורים משום גזרה שמה ייקח מן השמן שבכלי שהוא מחוץ לנר, שהרי לא נמאס בנר, וכאשר הוא ייקח מהשמן הרי הוא יעבור על איסור מחבא, משום שעל ידי כן יכבה הנר בזמן קרוב יותר. ואסור להנות בשבת מן השמן שהודלק בו, משום שהוא מקרב את כיבוי הנר, ואפילו כבתה הנר, ואפילו נטף מן הנר, שהשמן כבר לא נמצא בנר. שבמקרים אלו כבר אין בעיה של כיבוי, משום שהנר קבע או שהשמן הוא מחוץ לנר, בכל אופן אסור ליהנות מהשמן, מפני שהוא מוקצה מחמת איסור, שמכיוון שבכניסת השבת הנר דלק, והיה אסור לקחת מהשמן, משום שהוא היה עובר אז על איסור מחבא, הרי השמן הזה כבר נעשה מוקצה לכל השבת כולה, וגם לאחר שהנר קבע, אסור להשתמש בו. ואם חיבר הכלי שיש בו השמן, שהוא מנטף שמן לתוך הנר, או שראש הפתילה נמצא בתוכו, והוא חיבר אותו בסיד ובחרסית, חימר שרוף וכיוצא בהן, מותר להשים שמן באותו כלי שאתה הוא חלק מהנר, ואין חשש שהוא ייקח מן השמן לשימוש, כי מכיוון שהוא חיבר אותו, הרי נעשה כאן כלי אחד, ואז הוא לא ייקח ממנו שמן משום איסור הכיבוי, כפי שאדם לא לוקח שמן מהנר עצמו. הלכה י"ג, אין נותנין כלי תחת הנר לקבל בו שמן שנוטף מהנר בשבת. דיינו שאסור להניח את הכלי תחת הנר בשבת עצמה, שהרי מבטל הכלי מיכנו, ומבטל את הכלי התחתון ממה שהוא היה מוכן לו לשימוש ולטלטול, כי מכיוון שהשמן שהדליקו בו בשבת הוא מוקצה מחמת איסור, כפי שביר הרמב״ם בהלכה הקודמת, הרי ברגע שהשמן ניטוף לתוך הכלי, אפשר יהיה לטלטל את הכלי, ועל ידי שהוא מבטל את הכלי משימושו, כאילו סותר אותו, והדבר אסור בשבת. ואם נתנו מבעוד יום, מותר. מותר להניח את הכלי שמקבל את השמן הנוטף מהנר בערב שבת, ואין חוששין שהוא יבוא לטלטל אותו עם השמן בשבת. ונותנין כלי תחת הנר בשבת לקבל בו ניצוצות, מפני שאין בהם ממש, מכיוון שתכף שהם נפגשים בכלי הם נכבים, והרי לא ביטלו מלטלטלו, משום שאין נחשב הדבר שהיה מוקצה בתוך הכלי. ואסור להיתן לתוכו מים ואפילו מערב שבת, מפני שהוא מקרב כיבוי הניצוצות בכלי שהוא שם אותו מתחת לנר כדי לקבל את הניצוצות. אסור לתת מים, משום שכאשר הוא מניח את הכלי עם המים בשבת מתחת לנר, הרי על ידי המים הניצוצות יכבו יותר מהר, והוא עושה פעולה של כיבוי בשבת. ואף בערב שבת אסרו חכמים להניח את הכלי עם המים תחת הנר, מחשש שיבוא לעשות זאת בשבת. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על צורת השימוש המותרת לאור הנר. הלכה י' אין פולין, בודקים ומנקים את הבגדים מהכינים בשבת לאור הנר, ולא קורין בספר לאור הנר, ואפילו גבוה שתי קומות, אפילו אם הנר נמצא בגובה שני קומות אדם מעליו, ואפילו 10 בתים זה על גב זה, והנר בעליונה לא יקרא ולא יפלל לאורה בתחתונה, ואתה מדוע לא פולין ולא קורין לאור הנר, ומשום שמה ישכח ויתה של לא יהיה לו מספיק אור, והוא יתה את הנר כדי שהשמן יימשך יותר טוב אל הפתילה, ויעבור על מלאכת מבעיר. ואף שכשהנר נמצא בגובה 10 בתים מעליו, אין שייכת הגזרה שמה יתה, מכל מקום לא פלוג רבנן, חכמים לא חילקו בגזרתם, ואם היו שניים קורין בעניין אחד, בספר אחד, מותרין לקרות לפני הנר, שכל אחד מהם מזכיר חברו אם שכח. אבל לא בשני עניינים שכל אחד מהן תרוד בעניינו והוא לא שם לב אם חברו הולך להטות, וכך גם לא בשני ספרים כאשר כל אחד שקוע בספרו. הלכת אתווה, תינוקות, תינוקות של בית רבן, ילדים שהגיעו לגיל חינוך והם לומדים תורה אצל רבם, קורין לפני רבן לאור הנר, ואין חשש שמה יתו מפני שהרב משמרם, מפני שאימת הרב עליהם והם לא יעשו דבר ללא רשותו. אבל הוא לא יקרא, לרב אסור לקרוא, מפני שאין אמתם של התלמידים עליו ואין לו מי שישמור אותו. ויש לו לראות בספר לאור הנר עד שיראה ראש הפרשה שהוא צריך להקרותם, ואחר כך נותן הספר בידם והוא מראה להם איפה מתחילים, והם קוראים לפניו. הלכת את זין, כלים אדומים זה לזה ואינם ניכרים אלא בעיון הרבה, שכדי להבחין בין אחד לשני לדעת כל כלי מהו צריך לעיין היטב, אסור להקריבם לאור הנר ולהבחין ביניהם שמה ישכח ויתה. מכיוון שצריך עיון הרבה כדי להבחין ביניהם, יש חשש שהוא יתה את הנר כדי להגביר את אורו. לפיכך שמש מלצר משרת שאינו קבוע, אסור לו לבדוק כוסות וכהר לאור הנר כדי לדעת איזה מהם הוא צריך להביא לשולחן, מפני שאינו מכירן והוא צריך לעיון הרבה ויש חשש שהוא יתה כדי להגביר את האור. והאיסור הזה הוא בין בנר של שמן זית בין בנר של נפט שאורו רב, כלומר אפילו בנר של נפט שאורו רב עדיין יש חשש שמה יתה. אבל שמש קבוע מותר לו לבדוק לאור הנר כוסות וכערות לדעת איזה מהם הוא צריך להביא לשולחן, מפני שאינו צריך עיון הרבה כי הוא מכיר אותם. ואם היה נר של שמן זית אין מורין לו לכתחילה לבדוק, ואף על פי שהוא מותר, ולכן אם הוא לא בא לשאול אז לא מונים זאת ממנו. הרי אם הוא בא לשאול אנחנו לא מורים לו לבדוק בנר של שמן זית, גזרה שמה יסתפק ממנו, גזרה שמה הוא ייקח מהשמן זית שבנר, ואז הוא יעבור על איסור מחבא. ועד כאן בעניין השימוש המותר לאורו של הנר. הלכה י' זין, נר שאחורי הדלת, נר שקבוע בקיר מאחורי הדלת, והוא נמצא בכזה מקום שאין חשש על ידי פתיחת הדלת הרוח תחבא אותו. מכל מקום אסור לפתוח הדלת ולנעול כדרכו בחוזקה, מפני שהוא מחבא, הוא שכאשר הוא יפתח את הדלת בחוזק הרי היא תגיע אל הנר והיא תחבא אותו, וכך כשהוא ינעל את הדלת בחוזק הרי מהקעת הדלת על המזוזה עלול לקיר שהנר הקבוע בו להתנדנד, והשמן עלול להתרחק מן הפתילה, ויש בזה מישהו מחבא. אלא ייזהר בשעה שפותח ובשעה שנועל לעשות זאת בנחת כדי לא לגרום לכיבוי. דין נוסף, ואסור לפתוח את הדלת כנגד המדורה בשבת כדי שתהיה הרוח מנשבת בה אם היא קרובה קצת אל הדלת, והרוח יכולה לנשוב על המדורה והיא עלולה להבעיר את המדורה ויעבור על איסור מבעיר. ואף על פי שאין שם אל הרוח מצויה, שרוח מצויה לא בהכרח מבעירה את המדורה, ואם כן, מכיוון שהוא איננו מתכוון להבעיר את המדורה וזה לא פסיק רי שדיינו שלא בטוח שהדבר יקרה, הדבר היה צריך להיות מוצא מותר. בכל אופן אסרו זאת חכמים, גזרה משום רוח שאינה מצויה שהיא בוודאי מעברת את המדורה, ואז זה אסור משום פסיק רישא. דין נוסף, ומניחין הנר של שבת מערב שבת על גבי אילן המחובר לקרקע, ואינו חושש שמא כשיכבה הנר הוא יסיר אותו מהאילן, ואז הוא יעבור על האיסור דרבנן להשתמש במחובר לקרקע בשבת, משום שגם לאחר שהנר נכבה עדיין אסור לטלטל אותו משום מוקצה. מכאן עד סיום הפרק מדבר הרמב״ם על התקיעות שתוקים בערב שבת כדי להודיע על השבת. הנחה י"ח, כל מדינות והעירות של ישראל, כל מקום שגרים בו יהודים אפילו בחוץ לארץ, תוקין בהן שש תקיעות בערב שבת, כפי שהרמב״ם יסביר בהלכה הבאה, מה הכוונה בכל תקיעה, ובמקום גבוה יהיו תוקין כדי להשמיע כל אנשי המדינה וכל אנשי המגרש שלה, כדי שישמעו את התקיעה כל אנשי העיר וכל האנשים העסוקים במלאכתם במגרש שמסביב לעיר. ואתה מפרט הרמב״ם את עניינה של כל תקיעה, לחיותה, תקיעה ראשונה. נמנעו העומדים בשדות שמחוץ לעיר מלחרוש ומלעדור ומלעשות מלאכה שבשדה. העובדים בשדות צריכים להפסיק את מלאכתם תכף בתקיעה הראשונה, כדי שיהיה להם מספיק זמן לחזור לעיר לפני שבת. ואין הקרובים, אלו שעובדים בשדות הקרובות לעיר, רשאים להיכנס לעיר עד שיבואו רחוקים וייכנסו כולם בבת אחת, כדי שלא יחשדו ברחוקים אם הם ייכנסו אחריהם שהם ימשיכו את עבודתם לאחר התקיעה הראשונה, שהרי אין אנשי העיר יודעים מי הם הקרובים ומי הם הרחוקים. ועדיין אחרי התקיעה הראשונה החנויות שבתוך העיר פתוחות והתריסים מונחים. במשך היום היו רגילים להניח את התריסים שבהם נועלים את החנויות בלילה על גבי תדות, והיו שוטחים עליהם את הסחורה, ולאחר התקיעה הראשונה יכולים התריסים להמשיך להיות מונחים. התחיל לתקוע שנייה, נסתלקו התריסים וננעלו החנויות, ועדיין לאחרי התקיעה השנייה החמין, המים חמים והקדרות מונחים על גבי קירה. התחיל לתקוע תקיעה שלישית, סילק המסלק את הקדרות והחמין מעל גבי הקירה, אם הם במצב שאי אפשר להשות אותם בשבת, והתמין המתמין, והוא מתמין את החמין לצורך סעודות השבת, והדליקו את הנרות. ושואה, לאחר התקיעה השלישית הוא שואה, לפני שהוא מתחיל את שלושת התקיעות האחרונות, כדי לצלות דג קטן, או כדי להדביק פת בתנור, היו עופים את הלחם על ידי הדבקת העיסה לדופן הפנימי של התנור,

0: והשהייה לצליית הדג ולאפיית הפת בתנור היא לאלה שלא הדליקו נרות. בשולחן ערוך הביא את המחלוקת ולא הכריע, והרמ"א כתב שהמנהג הוא שהאישה מקבלת שבת בהדלקת הנרות, אלא אם כן היא התנתה בפירוש מראש שהיא לא מקבלת עליה את השבת, ושאר בני הבית עדיין מותרים בעשיית מלאכה. ומתי הוא זמנם של התקיעות? כותב הרמב״ם בהלכה אחת, תקיעה ראשונה תוקע אותה במנחה. יש אומרים שהכוונה למנחה גדולה, שזה 6.5 שעות זמניות של היום, דהיינו חצי שעה לאחר חצות היום, כדי שיספיקו העם לבוא לבתיהם כדי להכין את הסעודות של שבת. ויש אומרים שהכוונה היא לזמן מנחה קטנה, שזה 9.5 שעות זמניות מהיום. אם כן, זהו זמנה של התקיעה הראשונה. והשלישית, קרוב לשקיעת החמה, דהיינו לא ממש סמוך לשקיעת החמה, אלא צריך להשאיר זמן לצלות דג קטן או כדי להדביק פת בתנור, ואחר כך עוד לתקוע 3 תקיעות לפני זמן שקיעת החמה, כפי שכתב הרמב״ם בהלכה הקודמת. ובנוגע לתקיעה השנייה, כתבו המפרשים שהיא צריכה להיות באמצע בין התקיעה הראשונה לשלישית. מוסיף הרמב״ם, וכן תוקין במוצאי שבת אחר צאת הכוכבים, להתיר העם למעשיהם. אך הרמב״ן והרשב"א חולקים וסוברים שלא תוקים במוצאי שבת, כי אין שום חיוב לעשות מלאכה במוצאי שבת, רק בערב שבת תוקים, כדי שאנשים לא יעברו חלילה על איסור עשיית מלאכה בשבת. והרמב״ם אולי יש לומר שהוא סבר שכאשר כולם יודעים שתוקים בזמן מוצאי שבת, הרי הם לא יבואו לעשות מלאכה קודם הזמן, מכיוון שהם מחכים לתקיעה. הלכה חפה יום הכיפורים שחל להיות בערב שבת, ביום שישי, לא היו תוקין בערב שבת כדי לבטל את העם ממלאכתם, כי גם ביום הכיפורים הם לא עשו מלאכה. חל להיות יום הכיפורים במוצאי שבת, דיינו ביום ראשון שהוא מתחיל כבר ממוצאי שבת, לא תוקין מכיוון שכבר בשבת הם לא עשו מלאכות, ולא מבדילין משום שיום הכיפורים והשבת קדושתם שווה. וצריך לומר שהרמב״ם מדבר כשהיו מקדשים על פי הראייה, אך כעת כאשר המועדים נקבעים על פי הלוח, יום הכיפורים לעולם לא יכול לחול לא ביום שישי ולא ביום ראשון. יום טוב שחל להיות בערב שבת, תוקין לפני שבת כדי לבטל את העם ממלאכת אוכל נפש שמותרת ביום טוב, ולא מבדילין משום שקדושת השבת חמורה יותר מקדושת החג. חל להיות יום טוב לאחר השבת, במוצאי שבת, מבדילין כאמור משום שקדושת השבת חמורה יותר, ומבדילין בין קודש לקודש, ולא תוקין כדי להתיר לעם לעשות מלאכת אוכל נפש, משום שהתקיעה ביום טוב אסורה משום שבות, ולא התירו אותה כדי להתיר מלאכה. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
4: שלום לכם, אז יניקאים. היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכת המזון, שזה גם בהמשך להלכות ברכות. השאלה שנשאלת, אדם שהוא אכל לחם והוא סבא, והוא שכח לברך ברכת המזון. עד מתי יכול לברך ברכת המזון? עבר שעה, שעתיים, 3-4 שעות, האם עדיין יכול לברך ברכת המזון? אז זה בעזרת השם נדון, וגם בעזרת השם נדון לגבי ילד שהוא אכל והוא סבא, ועדיין לא עשה בר מצווה. וביום ראשון בלילה הוא עושה בר מצווה, ביום ראשון בערב. והוא אכל סמוך לשקיעה. אחרי שהוא אכל את הלחם והוא סבא מהלחם, הוא בירך ברכת המזון לפני השקיעה. ואחרי השקיעה כבר הוא נהיה בר מצווה. אז עכשיו הוא עדיין סבא מאחרי שהוא אכל. האם הוא עוד פעם צריך לברך ברכת המזון? שהרי משהו בירך ברכת המזון מלפני השקיעה, הוא בירך מדין דרבנן, מדין חינוך. ועכשיו שנהיה שקיעה, שנהיה צאת הכוכבים, ואז הוא נהיה בר מצווה, אז הוא חייב מהתורה, שהרי עדיין הוא שבע. האם הוא צריך עוד פעם לחזור ואיך או לא? לברך ברכת המזון מהתורה, אז גם על זה נדבר. אז טוב, בואו נתחיל בשאלה הראשונה ששאלנו. אם אדם מסופר, אם אדם שכח לברך ברכת המזון, עד מתי הוא יכול לברך? אז יש בזה תשובה של מרן הבית יוסף, שאם אדם לא בירך ברכת המזון, כל זמן שהוא מרגיש עדיין שהוא שבע מאותו האוכל, כמו משמע ככה מדבר הרמב״ם, כל זמן שהוא מרגיש אותו אדם או אותה אישה מרגישים עדיין שבעים מאותו האוכל, אפילו שעברו שעת

0: שעתיים מאז שאכלו את ברכת, שאכלו את הלחם, חייבים לברר ברכת המזון. אתם יודעים איפה זה מצוי? זה מצוי בכל מיני עבודות של האנשים מביאים ארוחת בוקר לעבודה. מיוחד אלו הטלפניים, הטלפניות למיניהם, שעובדים על המחשב, וכל מיני שיחות נכנסות, יוצאות וכל זה. או מזכירות וכדומה. ואז הם מביאים איזה פרוסת לחם לארוחת בוקר, ואז הם אוכלים, אז הם ממשיכים לעבוד בזמן שהם אוכלים. ואז אחרי העניין הזה שהם אוכלים את הלחם, צריכים לברר ברכת המזון. אז מאוד מעט, אנחנו פה, אנחנו לא הולכות לשום מקום. ואז באותם האנשים פשוט נגררים אחרי העבודה, ופתאום מוצאות את עצמם שעה 12, כי אפילו בשעה 1, וואי, עדיין לא בירכנו ברכת המזון. והם אכלו את ארוחת בוקר בשעה 9:30-10 בבוקר, האם עדיין יכולים לברר ברכת המזון? או אברכים בכולל, תלמידי החכמים, שבזכותם כל העולם עומד, בזכות בני התורה, אחורי הישיבות, ההגנה האמיתית לעם ישראל, מה שבאמת שומע על חיילי ישראל, זה אך ורק כמה שיהיה יותר בני תורה. כמה שיהיה יותר תורה, ככה ישם ישמעו יותר על החיילים שלנו. ככה ישם ייתן יותר הצלחה לחיילים שלנו, להציע בכל המבצעים. למה? בגלל שיש הרבה תורה. אז עכשיו אותו עבר בכולל, הוא מתחיל ללמוד את, עם החברותה שלו, אז הוא, אגב, הוא ככה אוכל איזה משהו לארוחת בוקר, איזה פת שחרית, אבל הוא נגרר אחרי הלימוד, ופתאום מוצא את עצמו בשעה אחד בצהריים, שזה סוף הסדר, וואי, עדיין לא בירכתי ברכת המזון. האם הוא עדיין יכול לברר ברכת המזון? אז הנה, כותב הרמב״ם, וכן פסק מנה בית יוסף, השולחן ערוך, כל זמן שאותו אדם מרגיש צבע מאותו האוכל שהוא אכל, מרגיש את האוכל בתור ביתנו, ליתר דיוק, אותה אישה, אז עדיין כל זמן אותו הזמן, עדיין חייבים לברך ברכת המזון מהתורה. ולכן שימו לב לדבר הזה, שכל זמן שמרגישים את הסביבה בתור ביתנם, מברכים ברכת המזון. מה שאמרתי שמהתורה זה דווקא לגבי האיש, והאישה מחייבת מדרבנן. אבל מה יעדים עכשיו הם לא מרגישים כבר? זהו, לא מרגישים את האוכל בתוך הבטן שלהם. הם מרגישים כי הוא לא אכלו כלום. האם עדיין יכולים לברר ברכת המזון? או שנגיד דבר זמן בטל קורבנו? התשובה היא לכך, תלוי. אם עבר שעה ו-12 דקות, 72 דקות, מאז שאכלו את הלחם, אז כבר הם לא יכולים לברר ברכת המזון. אבל אם עדיין לא עבר 72 דקות, אפילו שהם לא מרגישים את האוכל בתור ביתנם, הם חייבים לברר ברכת המזון. ולכן נסכן את ההלכה. סכם את כל העניין הזה. אם אותו האיש או אותה אישה אכלו ושכחו לברר ברכת המזון. עד מתי הם יכולים לברר ברכת המזון? התשובה היא, תלוי. כל זמן שהם סביעים עדיין לאותו המאכל, מרגישים את האוכל בתור ביתנם, חייבים לברר ברכת המזון. אבל אם הם כבר לא מרגישים את האוכל בתור ביתנם, אז הדין הוא תלוי. אם עבר 72 דקות, כבר לא יכולים לברך. אבל אם לא עבר 72 דקות, חייבים עדיין לברר ברכת המזון. ואם הם עדיין מרגישים את האוכל בתוך ביתנם, את הסוף של האותו האוכל, אז הדין הוא שבאמת אפילו עבר שעתיים או אפילו 3 שעות, יהיו חייבים לברר ברכת המזון. לכן, אבל הכי טוב, אתם יודעים, אמרנו שהישיבה בעזרא עטיה, זר צדיק לברכה, היה ראש ישיבת פורת יוסף. זכותו יגן עלינו אמן, שגדולי עולם יצאו מישיבת פורת יוסף, אם זה מרן רבנו עובדיה, אם זה הרב בן ציון אבא שאול, גם הבבא אלעזר, רבי אלעזר ברוך הצלה, גם למד בישיבת פורת יוסף, הרב בן ציון אבא שאול, המון, המון מגדולי עולם, גם הרב מרדכי אליהו, ועוד הרבה מגדולי עולם, יצאו מישיבת פורת יוסף. אז הרב עזרא עטיה היה תמיד אומר, שהעניין של האדם והחוכמה של האדם, איך שהוא מסיים את האוכל בתור, לאכול את אותו האוכל, יסמיך לזה תקף ומיד ברכת המזון. לא יגיד, יש לי זמן, עוד 72 דקות, עוד שאני, לא, אלא מיד, כמה שיותר לברך, מילה במילה ברכת המזון, ותזכרו את דברי מרן הרב שך, זר צדיק לברכה, שהרב שך היה אומר שהוא שמע את זה מרבותיו הזקנים, תבינו. מדובר פה כמעט 200 שנה את מה שאומר לנו פה הרב שך, שהרב שך היה אומר שאדם שהוא מקפיא ברכת המזון, זוהי סגולה גדולה לאדם להוצאת פחדים וחרדות ומחשבות רעות. וכמה בדור הזה אנשים זקוקים לרפואת הנפש, היה אומר רבי יצחק הדורי, זר צדיק לברכה, זקן המקובלים, שמברכים את האדם, מברכים אותו שילך לרפואה שלמה. רפואת הנפש ואחר כך רפואת הגוף. למה? שאדם בריא בנפש, גם הוא בריא בגוף. אז לכן אדם שיש לו קצת איסורי נפש, קשיים בנפש, יקפיד לברר ברכת המזון. והנה מרן הרב שך מבטיח לאותו אדם שזו סגולה גדולה לרפואת הנפש ורפואת הגוף. כל טוב והמשך הזנה רבע.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי,
3: כל חי תמיד איתי.
4: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך השיחה האחרונה שמסר הרב גרשון אדלשטיין, שהיום עלו 3 שנים לפטירתו. נאמר במסכת כתובות, אמר אביי, חד מיניו עדיף כתרי מינן. כלומר, תלמיד חכם אחד בארץ ישראל נחשב בדרגתו בתורה כמו 2 תלמידי חכמים בבבל, והוא גדול בתורה פי 2 מתלמיד חכם העוסק בתורה בבבל. ויש לבאר הטעם בזה, מפני שבארץ ישראל יש קדושת הארץ, וקדושת הארץ משפרת את המידות ומשפיעה מידות טובות. בארץ ישראל יש מעלה של מידות טובות מיוחדות, כי אווירה דארץ ישראל וקדושת הארץ משפיעים על טבע האדם שיהיו מידותיו טובות יותר גם בזמן הזה. וכמו שמדובר בגמרא שם על הזמן הזה, גם לאחר החורבן, יש השפעה של קדושת הארץ על טבע המידות. ולכן, תלמיד חכם בארץ ישראל גדול בתורה כמו 2 שבבבל, כי בארץ ישראל המידות יותר טובות, ומידות טובות הן גם זכות וסגולה להצלחה בתורה, כמו שמוזכר בדברים שהתורה נקנית בהם, הרבה ענייני מידות טובות, כגון ענווה שאינו מחשיב את עצמו, וזו זכות להצלחה בתורה. ומכיוון שבארץ ישראל יש השפעה של מידות טובות, זוכים בה לדרגה יותר גבוהה בתורה בזכות המידות הטובות.
5: התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, י' בסיוון, תשפ"ו, 26 במאי 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. פתחנו בדבר ההתעוררות של ראש הישיבה הרב גרשון אדלשטיין, היום 3 שנים לפטירתו, נדבר על כך בעזרת השם בהמשך. אבל אנחנו פותחים בצבא ארצות הברית שביצע הלילה תקיפה בדרום איראן, כנגד שורה של מטרות, בהם סירות שניסו להטמין מוקשים ימיים, וגם אתרים לשיגור טילים. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר את הפרטים והבהיר שהפעולה בוצעה מתוך הגנה עצמית. בהצהרה שהוא מסר לרשת פוקס ניוז הוא אמר שהתקיפות נועדו להגן על חיילינו מפני איומים מצד כוחות איראנים. הוא הוסיף והדגיש שפיקוד המרכז האמריקני ממשיך להגן על כוחותינו מפני איומים מצד כוחות איראנים תוך שימוש באיפוק במהלך הפסקת האש. והודעת הצבא האמריקני נמסרה אחרי דיונים בכלי תקשורת באיראן על 3 פיצוצים שנשמעו במזרח עיר הנמל שבדרום המדינה. במקביל דווח באיראן שמטוסי קרב אמריקנים תקפו 2 סירות של משמרות המהפכה במהלך משימה במפרץ הפרסי, וכי 4 מאנשי חיל הים של משמרות המהפכה נהרגו באירוע. והתקיפה הזאת מגיעה על רקע המשך המגעים בין ארצות הברית לאיראן על ההסכם שיביא לעצירת תוכנית הגרעין של איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ הבהיר מוקדם יותר הלילה שהשמדת האורניום המואשר שבידי איראן היא תנאי הכרחי לגיבוש ההסכם בין המדינות. הוא אמר האורניום המאושר יועבר באופן מיידי לארצות הברית כדי שיוחזר הביתה ויושמד, או של החלופין ועדיף בתיאום ובשיתוף עם הפעולה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן, הוא יושמד במקום שבו הוא נמצא או באתר אחר שיוסכם עליו, כאשר הוועדה לאנרגיה אטומית או גוף מקבילה תשמש עדה לתהליך ולאירוע הזה. דווח הלילה גם שוושינגטון דורשת התחייבויות ברורות מטהרן בנוגע לתוכנית הגרעין, בעוד צוותי המסע ומתן האיראנים לוחצים לקבלת הקלות בעיצומים הכלכליים ובהפשרת הנכסים. לפי הדיווח הזה, בארצות הברית חוששים שאיראן תנסה לעכב את הטיפול בסוגיית הגרעין לאחר שתזכה להקלות במסגרת העסקה. אז זה העדכון מהלילה, מצד אחד שיח וניסיונות הידברות בין איראן לארצות הברית, אבל גם התקפות נקודתיות בדרום איראן. והשאלה בעצם היא מה טראמפ יחליט, האם הוא יתקוף כמו שאנחנו מקווים שאכן יקרה, יתקוף את איראן, ילחם בה, או יחרוט איתה כל מיני בריתות מפוקפקות. הרב יהודה אפשטיין כותב פרשנות מדינית רוחנית על הנשיא טראמפ. מה גורם לו, לדונלד טראמפ, לחשוב שהוא יכול לסמוך על כך שישראל לא תפעל באופן עצמאי מול איראן, שהיא לא תחליט יום אחד שהסרת איום קיומי של מדינה שחפצה ופועלת להשמדתנו היא מטרה ראויה דיה בשביל לפעול, גם אם האינטרס האמריקני המיידי חושש מפני פעולה באיראן שתפגע במחירי הנפט או ביחסים עם סעודיה וקטר. את התשובה לשאלה הזאת ציפק טראמפ בעצמו, והוא אמר כך: לא הייתה לכם ישראל בלעדינו, ולא הייתה לכם אותה בלעדיי, אם לא הייתי מבטל את הסכם הגרעין עם איראן. הוא התכוון להסכם האומלל שחתם בשעתו הנשיא הפרו-אסלאמי ברק חוסיין אובמה. ובנקודה הזאת חשוב להעמיד דברים על דיוקן. אכן, זכות גדולה היא לטראמפ שביטל את אותו הסכם אומלל, וזכות גדולה היא עבורו כל פעולה שהוא עושה לטובת ישראל ולרעת אויביה. אבל קיומה של ישראל לא תלוי בחסדיו של טראמפ או של כל נשיא אמריקאי אחר. לא את ישראל הציל טראמפ מכיליון, אלא את ארצות הברית של אמריקה. קשה לכם להאמין? זה בדיוק מה שאמר השם לאברהם בספר בראשית: ואברכה מברכך ומקלליך האור. וגם את יצחק, וגם יצחק ברך את יעקב: עורריך ארור ומברכך ברוך. וגם בלעם להבדיל, נביא האומות, קבע בנחרצות: מברכך ברוך ועורריך ארור.
הקונספציה של טראמפ קורסת מול החוט המשולש הזה, של דברי השם לאברהם, דברי יצחק ליעקב, ודברי בלעם שהושמו בפיו מפי השם. הקונספציה ולפי הקיומה של ישראל תלויה בארצות הברית, ואשר לדאבוננו ולאסוננו, גם ממשלת ישראל, הימין מלא מלא, מתנהלת לאורה, הקונספציה הזאת סותרת את דבר השם המפורש בתורה. ועל קונספציות שגויות למדנו על בשרנו, שמשלמים מחיר יקר מאוד, הן ביום הכיפורים תפשין למד דלת, והן בשמיני עצרת תפשין פי דלת. כמה נצטרך לשלם חלילה עד שנלמד להתעורר מהקונספציה ולפי הקיומנו תלוי בארצות הברית. למען הדיוק ההיסטורי חשוב לזכור שבשעה שהרכבות דהרו לאושוויץ, סירב נשיא ארצות הברית רוזוולט להפציץ את המסילות המוליכות לשם, משום שזה לא טעם את האינטרס האמריקאי. חשוב גם לזכור שמדינת ישראל קמה על אף התנגדותו של הממשל האמריקאי להקמתה. נשיא טרומן הכריז שלא יתמוך בישראל ולא יספק לנשק אם תכריז מועצת העם על הקמת המדינה. רק לאחר שזה נעשה בניגוד לדעתו, הוא נאלץ להשלים עם המציאות. גם הסיוע האמריקאי המהולל לא הגיע עד אחרי הניצחון האדיר בששת הימים. כשעמדנו עם הגב לקיר, הסתדרנו בלעדיו. רק אחרי הניצחון הגדול, ידעו האמריקאים לקפוץ על העגלה המנצחת. אין לנו תלונות על האמריקאים. באופן כללי, היחס שלהם כלפי יהודים בכלל, וכלפי ישראל בפרט, תמיד היה הוגן יותר מאשר עמיתיהם באמריקה. אבל בשורה התחתונה, הם דואגים לעצמם ולאינטרסים שלהם, כפי שהם תופסים אותם. גם כשטראמפ יצא מהסכם הגרעין עם איראן, הוא לא עשה זאת למען ישראל. וזה בסדר גמור מבחינתנו. אבל עליו לדעת, שהוא לא הציל את ישראל. התמיכה שלו בישראל מצילה את ארצות הברית, כפי שמובטח בתורה, וכפי שמוכח לאין כל מי שמתבונן בתהליכים החברתיים והפוליטיים המתרחשים בעולם. מה הכוונה? אל מול הקואליציה של סוכני הפרוגרס, שמטביעים את העולם בדיכאון ויגון אינסופיים, שהם פועל יוצא של השקפת העולם האתאיסטית, עם האסלאם הרדיקלי ששואף לדכא את רוח האדם, תחת העריצות והאכזריות שהיא פועל יוצא של הפרי הישמעאלי, מול הקואליציה הזאת ההזויה ניצבת לתורת השם, ועם ישראל נושא דברה כאופציה היחידה שעומדת בפני האנושות, אם ברצונה להתקיים, לפרוח, לסגסג, ולהגיע לתכלית היהודה של חירות אמיתית שחוסה תחת עול מלכות השם אלוקי ישראל. התמיכה האמריקאית בישראל היא לא אינטרס ישראלי, היא אינטרס אמריקאי. על ישראל נאמר שאנחנו עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אמריקה זקוקה לישראל כדי להתקיים ולעמוד איתנה למול כוחות הפרוגרס והאסלאם שמאיימים על קיומה ועל כל הערכים שהושתתה עליהם. צריך לומר את זה לטראמפ שיתחיל לקרוא נכון את המפה. אבל לפני זה, אנחנו צריכים לדעת לקרוא אותה בעצמנו. אז נוכל באמת להגיע לניצחון מוחלט בעזה, ניצחון מוחלט בלבנון, ניצחון מוחלט באיראן ובכל מקום, מבלי שבכל פעם יבלמו אותנו האמריקאים בתואנה כזו או אחרת. אז נוכל להוביל את האנושות לניצחון מוחלט על כוחות הרע, ולבשר את בשורת הגאולה השלמה של מלכות השם, שמולך בהר ציון. אז התקיימו דברי הנביא צפניה, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד. אז התקיימו גם דברי הנביא זכריה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. דונלד טראמפ, שעלה לשלטון בזכות תמיכת אותם אמריקאים שמאמינים בתנך, צריך להכיר את הפסוקים הללו. אבל כדי שלא תהיה קטגוריה על ישראל, כדאי שאנחנו נכיר אותם קודם.

0: נפתלי קמפה הלחין ושר מתוך תפילות הימים הנוראים, ואנחנו מחכים ליום הזה. עכשיו 7:17, הפסקת פרסומות, ואחריה 3 שנים, היום לפטירתו של ראש הישיבה, הרב גרשון אדלשטיין.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
4: לא, תודה, אני בשרי.
3: זה פרווה.
4: תודה, אני אבטר.
3: זה פרווה טעים.
4: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
3: די, די, קח תיתם.
4: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
3: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149. כפוף לתנאי השירות.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: 7:20 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. גם לקבלת הקטע הבא שהוא נכתב, כלומר כתבתי אותו אני לפני 3 שנים, אחרי פטירתו של ראש הישיבה הרב גרשון אדלשטיין, ונראה לי שהוא רלוונטי גם ל3 שנים אחרי וגם להרבה אחרי. הדבר שהכי ריגש אותי בביקור בביתו הצנוע של הרב גרשון אדלשטיין, חוץ מהרב אדלשטיין עצמו, היה תמונה ממוסגרת של החזוניש, ותחתיה כיתוב בכתב יד, החזוניש שליטה. החזוניש נפטר בשנת תשי"ד, 1953, לפני כמעט 70 שנה, שוב מרגע, מהיום שבו ביקרתי בבית הרב אדלשטיין וראיתי את הכיתוב הזה תחת תמונתו, ובבית שלו הוא עדיין, של הרב אדלשטיין, החזוניש עדיין שליטה, עדיין חי. הוא חי קודם כל כי התמונה הזאת מן הסתם, כמו עוד ראיתים בבית הסגפני הזאת, נמצאת אצלו עוד מהשנים שהחזוניש היה חי. אבל בעיקר הוא חי כי בעל הבית, שזה תואר מוזר משהו לרב גרשון אדלשטיין, שכל כך לא מתחבר עם בעלות על משהו חומרי, אבל כן, בעל הבית עדיין חי יום יום את החזוניש רבו הגדול, האיש שבזכותו הוא נמצא כאן על הגבעה הזאת בבני ברק, הוא מלמד דורות של תלמידים צעירים, כבר כמעט 8 עשורים. אלמלא החלטת החזוניש, היה הרב צבי יהודה אדלשטיין, רבה של המושבה רמת השרון, ממשיך ללמוד בבית עם 2 בניו, גרשון ואחיו הצעיר יעקב. כמו שהם עשו בעיירה שומייץ ברוסיה של שנות ה-20, כי בתי הספר היו של היבסקציה, ומי שהלך אליהם שכח את יהדותו והתבולל. לכן אמא שלהם, הרבנית מרים, זייפה את גילם ב3 שנים, כך שלא יהיו מחויבים בחינוך הממלכתי, והם למדו תורה בסתר מאימת השלטונות. ללמוד בבית, כמו שהם היו ממשיכים ללמוד בבית, כמו שהם עשו לאחר שעלו לארץ בזכות הסרטיפיקטים, אותם אישורי עלייה, שקיבלו בהשתדלות הרב הראשי לארץ ישראל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, והתיישבו ברמת השרון של שנות ה-30. גם כאן, ברמת השרון בארץ, מערכת החינוך לא חינכה לשמירת תורה ומצוות, אבל כאן זו כבר לא הייתה היבסקציה, ברוך השם. אף אחד לא אסר עליהם ללמוד תורה. ביום הראשון להגיעם למושבה הלכו האחים אדלשטיין לאחד הפרדסים וקיבלו ארגזי תפוזים ריקים, מהם הם בנו את בית המדרש הארץ ישראלי שלהם. 2 ילדי העולים, כלומר הם עצמם היו עולים, הפכו את ארגזי התפוזים לכיסאות וגם לסטנדרים. אפשר לדמיין את המתיקות ואפשר לדמיין את הריח של התפוזים. כשהם סיימו לבנות, אבא שלהם, שהביא איתו באונייה מרוסיה, כרך אחד של גמרה, שבו למדו כל הדרך, אמר להם, הולכים לבית הכנסת להביא מסכת בבא קמא. עכשיו בארץ ישראל אפשר ללמוד עם יותר מגמרה אחת. עכשיו אפשר ללמוד טוב יותר. אז יעקב אדלשטיין בן ה-8 צעד ברחובות המושבה הצעירה עד לבית הכנסת גאולת ישראל, ביקש את רשות הגבאי, ואז ניגש לארון הספרים ונטל 2 כרכים של מסכת בבא קמא בהשאלה. ברעיונות שערכנו איתו, אשתי ואני, ופורסמו בביוגרפיה שלו סולם יעקב, שאגב אני ממליץ עליה מאוד, לא אובייקטיבית לגמרי, אבל כדאי לקרוא, סולם יעקב על הרב יעקב אדלשטיין, וברעיונות לנו סיפר שבאותם רגעים ראשונים בארץ נחרט בו ובאחיו הגדול גרשון מה עיקר ומה תפל, מה קודם למה. נכון, אין מיטות ורעיתים, אבל קודם כל ללמוד. אבא לא היה מדבר הרבה, אבל המעשים שעשה היו הלימוד הכי טוב. זה עשה עלינו רושם גדול. ראינו מה עם סדרי העדיפויות הנכונים, מה סולם הערכים. לפני כיכר לחם, לפני כל הסידורים הרבים והמתישים שעוד יגיעו בימים הקרובים, צריך גמרות בבית. כזאת שמחה הייתה לנו, שיש לנו עכשיו בארץ ישראל 3 גמרות. הרב אדלשטיין, האב, הקים למעשה לבניו הום סקול, וישב ולמד איתם בבית, עד שהגיעו לגיל 19 ו-20, למעט תקופה שבה למדו בישיבת לומז'ה בפתח תקווה, אבל הם שבו ללמוד איתו בביתו לבקשתו. מדהים לחשוב על זה, שמנהיג עולם הישיבות, הרב גרשון אדלשטיין, למעשה לא למד בישיבה בגיל הרלוונטי. ולו היה הדבר תלוי באבא, הרב צבי יהודה אדלשטיין, ככה זה היה ממשיך. אבל החזון איש הכריע שהגיע הזמן לצאת ללמוד בישיבה. איזו ישיבה? הישיבה החדשה שזה עתה קמה בבני ברק, היו בה 6 תלמידים, כולל האחים אדלשטיין. קראו לישיבה הזאת שקמה ישיבת פונוביץ'. גרשון אדלשטיין, הבחור, נכנס אליה בחורף תש"ד 1944, כבחור צעיר. עד מהרה הטיל עליו מייסד הישיבה והעומד בראשה, הרב יוסף שלמה כהנמן, את המשימה ללמד, ולא סתם ללמד, אלא תלמידים צעירים שזה עתה עלו מאירופה, פליטי שואה, על כל המשתמע מכך, אלה היו תלמידיו הראשונים. הוא המשיך ללמד באותה ישיבה את אותה תורה כ-80 שנה, עד יומו האחרון ממש, בגיל 100 וחודש. ועד יומו, זה עד יומו האחרון, הרב אדלשטיין הושפז במרכז הרפואי מעייני הישועה בליל חג השבועות, לאחר שחש ברע, כן, חג השבועות לפני 3 שנים. במהלך הלילה חלה הטבה במצבו, והוא ביקש להתפלל במניין את תפילות החג. ביום החג ובשבת שלאחריו הוא ישב ולמד בחדרו, עם הסטנדר והכיסא שלו שהובאו לבית החולים. למחרת ביום ראשון בבוקר הוא ביקש למסור את השיעור היומי הקבוע שלו, באישור הרופאים הוא התיישב להכין את השיעור, וכדרכו העלה את הדברים על הכתב. לקראת הצהריים נכנסו לחדרו המישיבים, אותם מברכים שתפקידם בימים כתיקונם לחזור עם התלמידים על השיעור אחרי מסירתו. הפעם הם הגיעו כדי לשמוע את השיעור היומי ולהעביר אותו למאות התלמידים בישיבה. הם ישבו מול הרב ושמעו, אבל בלי לשאול שאלות ולהקשות קושיות, מחשש שההתלהבות והלימוד תפגע בבריאותו הרופפת של הרב גרשון אדלשטיין. בכתבה שהתפרסמה אחרי פטירתו בעיתון יתד נאמן תחת הכותרת מישיבה של מטה לישיבה של מעלה, מתוארים לפרטי פרטים הרגעים האלה במחלקת טיפול נמרץ. הם נוכחו לראות בעליל כי למרות חולשתו של החומר, הרוח האיתנה וגם נושבת, ורק הנשמה מדברת. משל היו הגוף והנפש של 2 אנשים נפרדים. למחרת, בשיעור של יום שני, כבר הייתה הסכמה רפואית שאפשר לשאול ולהתווכח. הכבשן התלמודי הוא החל להתחמם, ומרן ראש הישיבה שקל ותר, ורוחו שערה. השיעור נאמר באותם צלילות, בהירות ועומק, העיון שבהם נאמרו השיעורים בשנים האחרונות. גם כששעון הגוף כבר טקטק בקצב שאין ממנו מנוס, הוא לא יכול היה למנוע את צלילות הראש לאורך הזמן האמיתי, שבו אין לשום תרדה דריסת רגל. הרב גרשון אדלשטיין שקע בעומק העיון עם המפרשים הראשונים והאחרונים, וכשהעקוב היה למישור, עלתה על פניו נהרה. השיעור נמשך כרבע שעה במסכת סנהדרין דף וו עמוד א. הסוגיה עוסקת בדיין שטעה, למרות שדינו דין ומה שעשה עשוי הוא צריך לשלם. אז כיצד מסבירים את הסתירה הזאת? הרב אדלשטיין מחובר לצינור חמצן, דיבר בלהט אם כי בקול חלש. הוא הביא ראיות ממסכת בבא קמא מסוגיית הפקיר שורו, ועיין ביחד עם התלמידים בסוגיה של המוכר שטר לחברו וחזר ומחלו מחול. למחרת, בשעות הצהריים של יום שני, שוב נכנסו התלמידים אל החדר. מרן, כך תיארו, ישב על הקורסה הרפואית, לבוש בבגדיו וענוב בעניבה כדרכו, לכבוד התורה, לכבוד הגמרא הקדושה. הוראת הרופאים הייתה שהפעם אפשר לשאול שאלות, לכן לא פחדנו לשאול. תוך כדי הלימוד, לא היה נראה שקשה לו, למרות שהגוף כבר לא קיים, והנפש והרוח בלבד הם מדברים. הרב גרשון אדלשטיין היה נראה שרוי בתכלית האושר, כשהוא שוחה במעמקי העיון, בצלילות הדעת, בהיקף כל הסוגיות. הוא המשיך ללמד את אותה סוגיה בעיון, האם החיוב של הדיין שטעה לשלם הוא בגלל דיני מזיק, או מהלכות דינה דגרמי. הוא הביא את דברי התוספות במסכת סנדרין דף למד ג' ובמסכת בבא קמא דף קוף, והוכיח מדבריהם ששיטת הראש והתוספות שהדיין חייב כמזיק גמור, ולעומת זאת שיטת הריף והרמב״ם שהוא חייב רק מצד דינה דגרמי. ואחרי שהוא הרחיב קצת הוא אמר, עד כאן הכנתי. והשיעור הסתיים. למי שמצטרף אלינו זה עתה, נזכיר שאנחנו מדברים על אדם בן למעלה ממאה, שיושב מחובר לחמצן בחדר טיפול נמרץ, וממשיך לחדש חידושי תורה. לו היה מדובר באדם רגיל, נדמה לי שגם אילו היה אומר רק בוקר טוב, זה היה מרגש. בעצם אם הוא היה רק חי בגיל הזה, זה היה מרגש, רק נושם. אבל הרב אדלשטיין זה סיפור אחר. בסיום השיעור, שאל אותו נכדו ועוזרו מוטי פלי, האם הוא רוצה לומר דברי חיזוק לתלמידים. רב גרשון שתק לכמה שניות, ואמר בשלווה ובחצי חיוך, עכשיו אני הרי צריך חיזוק. תלמידים יצאו והרופאים נכנסו. בשעות אחר הצהריים של יום שני, עוד העבירו אל החדר שאולות תכופות שציפו להכרעת הרב, הוא ענה עליהם, הוא גם לא ויתר על החברותה עם נכדו כי מדי יום, הם למדו שלושה דפים במסכת נדרים בפרק נערה המאורסה. יום שלישי בבוקר, הרב התפלל בהשכמה כדי שיספיק להכין במתינות את השיעור, הוא שכב על המיטה וכתב בראשי פרקים על פתק את המשך השיעור, שאותו תכנן להעביר לתלמידיו בצהריים, ואז במפתיע המצב יידרדר, ויצא נשמתו באחד, כלומר, יצא נשמתו במסכת סנהדרין, דף וו עמוד א'. לא זכיתי להשתתף באחד מאלפי השיעורים בעיון, שהרב גרשון אדלשטיין, שהיום יום פטירתו, העביר בישיבה במהלך השנים, אבל זכיתי גם זכיתי לקרוא כמעט מדי שבוע את תמלילי שיחת המוסר השבועית שלו, שיוציאו תלמידיו באלון שבועי. בראש הדף, לצד שמו של האלון, דרכי החיזוק, הופיעו באופן קבוע דברי חז"ל במסכת ברכות. ארבעה צריכים חיזוק, ואלו הם תורה ומעשים טובים ותפילה ודרך ארץ. הוא מפרש רש"י שיתחזק בהם תמיד בכל כוחו. זאת כותרת המשנה של האלון לצד הלוגו שלו, הכותרת הקבועה. האמת, לא רק הכותרת הייתה עם מדרש קבוע, גם בשיחה עצמה היו מדרשים די קבועים. אני זוכר שבהתחלה, כשגיליתי את האלון הזה, של הרב גרשון אדלשטיין, חשבתי שאולי הדפיסו בטעות את השיחה של השבוע שעבר. פשוט הכרתי את הנושאים, את הרעיונות, את החיזוקים מהאלון הקודם. אבל לא, בדקתי את התאריך. זו הייתה שיחה חדשה. נכון, היא לא חידשה הרבה. אבל מי אמר שצריך לחדש הרבה? מה, זה עיתון שצריך להמציא בכוח אייטמים חדשים? אנחנו פה בשיחת מוסר. בסדנה לעבודה עצמית שמטרתה להפוך אותנו לאנשים טובים יותר, או אפילו קצת טובים יותר. אז אנחנו ממשיכים באותן נקודות, שבוע אחרי שבוע. ומה עם הנקודות? בין אדם לחברו, בין אדם לאשתו, בין אדם לילדיו, בין אדם לקביעת העיתים לתורתו. לימוד מוסר הוא עניין רגיש, אפילו קצת מסוכן. כמו שיש שיחות שמחזקות אותך, יש גם שיחות שמחלישות אותך, וצריך לדעת להיזהר מהם. יש דרשנים שאתה שומע את הרעיונות שלהם, והם יכולים להיות מאוד מוצלחים, ראותים, מעניינים, מחדשים, אבל בשורה התחתונה, אתה יוצא מהשיחה שלהם, יהודי פחות טוב ממה שנכנסת. אתה נכנס לעצבות, לדכדוך, או גרוע מכל, לייאוש. אבל השיחות של רב גרשון אדלשטיין תמיד היו מחזקות ומעודדות, וזה הפליא אותי בכל פעם מחדש. הוא הרי ראש ישיבה ליטאי, כבד ראש, חניך תנועת המוסר התובענית. ויותר מזה, גם בתוך עולם הישיבות והמוסר, אנחנו מדברים על אדם ששייך לא לדור הקודם, אלא לכמה וכמה דורות אחורה. הוא יליד תף ריש פי ג' 1924, שזה אומר למעלה מעשור לפני השואה. הוא גדל בעולם של מושגים חינוכיים אחרים לגמרי. זה הדור של החפץ חיים, של הסבא מסלבודקה, של רב ירוחם ממיר. וחוץ מזה, הוא אדם שבאופן אישי מנהל אורח חיים וסדר יום כל כך תובעני, כל כך סגפני כבר 100 שנה, מה הוא יודע על ההתמודדויות של היום? אז שיעורי גמרא בעיון זה כן, אבל מוסר, מידות, ענייני חינוך, מה לא ולאתגרי החינוך של ישראל 2023, השנה שבה הוא נפטר. אבל כן, מצד אחד הוא היה מלאך השם צבקות, אדם שכל כולו רוח, כל כולו קדושה ופרישות מענייני העולם הזה, ומצד שני הוא היה נורמלי, סליחה על המילה, כל כך נורמלי, מתון, נינוח, 100 שנים של נינוחות, ומתוך אותה נינוחות הוא הסתכל על הצעירים בני ה-17 שהוא לימד, ובכלל על הדור שלנו, והבין שצריך לדבר אליו אחרת. כולם התרגשו אחרי פטירתו ובצדק מהיחס שלו לנוער מתמודד, אבל גם היחס של הרב גרשון אדלשטיין, שהיום הוא יום פטירתו, לתלמיד הישיבה הרגיל, ובכלל ליהודי שומר המצוות הרגיל, היה מפליא. הופתעתי בכל פעם מחדש לקרוא את דבריו בשיחה לבחורים, על כך שחשוב ללמוד דווקא ספר מוסר שמעניין אותך. סליחה, יש רשימה של ספרי מוסר שהם חובה לכל תלמיד ישיבה, יש משנה סדורה. מה זאת אומרת איזה ספר מוסר לומדים? לומדים מה שחייבים ללמוד. אבל אצלו זה היה כל כך אחרת. הוא אמר שכמו שהטבע האנושי הוא שאדם רעב ללחם, כך הטבע האנושי הוא שאדם רעב לתורה, מחפש ללמוד מוסר. רק צריך לדאוג שהמזון הרוחני יהיה טעים, אטרקטיבי, אחרת מי ירצה לאכול. זאת ועוד, יכול להיות של ספר המוסר שמתאים לך, תגיע בכלל במקרה. הוא הביא דברי רבו הרב דסלר, על אדם שנמצא באיזה מקום וממתים למישהו, וכיום הוא אמר בחדרי המתנה מונחים ספרים, כמו ספרי מוסר ודברי תורה, והוא פתח איזה ספר שהיה מונח, ונפתח לו בדף שיש בו דבר שמעורר אותו, ואם לא היה פותח את הספר הזה, הוא לא היה מתעורר. אז משמיים נפתח לו בדיוק בדף שכתוב בו דבר שמעורר אותו לפי טבעו. וזוהי התערות הדלאלה שמן השמיים נתנו לו התעוררות. אבל על דבר אחד הוא לא התפשר, על עצם הקביעות היומית בלימוד מוסר, להקדיש בכל יום זמן לתיקון המידות. זאת מורשתו החינוכית, זאת צבועתו, ואני מקווה שיקומו מיזמים לזכרו שיקדמו את העניין הזה. הרב גרשון אדלשטיין, שהיום יום פטירתו, דיבר המון על תפילה, ונהג לומר שכל תפילה מועילה, אבל בעיקר בעיקר תפילה על רוחניות. לבקש מהקדוש ברוך הוא להיות יהודים טובים יותר, לבקש להיות מחוברים יותר לתורה ולמצוות, לבקש על הילדים שלנו, על המידות שלהם, זה תמיד עובד. בלי גוזמה, אני לא חושב שהייתה שיחה אחת שהוא לא חזר בה על דברי רבי ישראל מסלנט. בדוק ומנוסה, אמר רבי ישראל מסלנט, שתפילה על רוחניות מתקבלת. ותמיד הוא הזכיר שבבקשות אישיות כאלה מספיקה אפילו תפילה בלב. לא חייבים להזכיר את הבקשה בפה. הרי זאת לא תפילת 18 או קריאת שמה שחייבים לבטא בשפתיים. הוא חזר שוב ושוב על כך שאדם שתורתו אינה אומנותו והוא עמל לפרנסתו, אם הוא מקפיד כשיש לו זמן פנוי לקבוע עיתים לתורה, הדקות המעטות ביום נחשבות לו הרבה בשמיים, כי העניין כאן הוא לאו דווקא הכמות, אלא הקביעות בנפש. ועוד נקודה שתמיד חזרה על עצמה בשיחותיו, החידוש משנה התודעה של הרמב״ם, שאפשר לעבוד את השם אפילו בשינה. איך? פשוט מאוד, לפני שהולכים לישון, חושבים על זה שהשינה היא כדי שיהיה לי כוח לעשות מעשים טובים. ואז השינה, שהיא הפעולה הכי פסיבית, הכי שווה אל תעשה, הופכת ממש למצווה. כל נחירה ונחירה תהלל כה. ואז הוא היה אומר, ואם בשינה כך, קל וחומר במעשים אקטיביים שאדם עושה. אם אני אוכל וחושב שזה כדי שיהיה לי כוח לעבודת השם, אז האכילה הופכת למצווה. אני ממשיך ומצטט מתוך הטור הזה שכתבתי ממש ימים ספורים אחרי פטירתו של הרב גרשון אדלשטיין, שהיום הוא יום היורצייט שלו. אז כך, בשבועות האחרונים עלה שמו של הרב אדלשטיין לכותרות בהקשר של מחאת השמאל פעמיים. פעם אחת בקריאה שלו לתושבי בני ברק ערב פסח שלא להתעמת עם המפגינים שבאו לעורר מלחמת אחים בבני ברק. אם באשר קמו באחרונה, הוא כתב, אנשים הרחוקים לדאבוננו מתורה ומקיום מצוותיה, בדברי מצא ומריבה על יושבי אוהל, תלמידי הישיבות הקדושות, שהן הם מקיימי עולם, עיננו בקריאה לכלל תלמידי הישיבות היקרים, רחקו מהם ומהמונם, ולא להיכנס עמהם בדברים בשום פנים ואופן, וחס וחלילה מלצאת לרחובה של עיר, ולהשתתף בשום הפגנה. בימים אלה, בהם יצאנו לחירות עולם, ואין לך בן חורים אלא מי שעוסק בתורה, יוסיפו חיזוק בעמלה של תורה ובשקידתה. בזכות הקריאה הזאת, ההפגנה בבני ברק, שרבים העריכו ואולי קיוו שתגרום לאלימות וליד איש באחיו, ההפגנה הזאת הסתיימה בחלוקת צ'ונט ובשירת שלום עליכם בדמעות. זוכרים את זה, כן, במאורעות, בפרעות הרפורמה שהקפלניסטים פה עשו. הפעם השנייה הייתה הפרובוקציה של עומר ברלב שהפגין מול ביתו של הרב, וכל הסיפור החרם עם אנג'ל. להערכתי ספק אם הרב בכלל שמע על הסערה הגדולה, בוודאי לא התייחס אליה פומבית, אבל החרם הספונטני הזה ביטא ועדיין מבטא את האהבה והערכה הגדולה של חלקים רבים בגוש המאמין לרב אדלשטיין. הוא אולי לא שמע על ההפגנה, אבל הציבור שמע גם שמע, ולא היה מוכן למחול על כבודו של הרב. ולסיום, בשיחה האחרונה שהוא מסר, ממש האחרונה, ערב חג השבועות, הוא דיבר על אלו שלא זכו לשמור תורה ומצוות. הוא אמר, ברוך השם, אנחנו עוסקים כל הזמן בתורה ובמצוות, אבל מה עם כלל ישראל? יש חלק מכלל ישראל שעדיין אין להם את השלמות הזאת, ואין להם את האשריך בעולם הזה. אני יוצא רגע את הציטוט מדברי הרב, שימו לב, מה הבעיה בלא לשמור תורה ומצוות? עולם הבא? גיהנום? לא, בראש ובראשונה, אין להם את האשריך בעולם הזה. והרב אדלשטיין המשיך בשיחתו האחרונה, אנחנו מתפללים ומבקשים רחמים עליהם, מבקשים בלשון רבים, על כל כלל ישראל, השיבנו לתורתך, לשון רבים, סלח לנו, אבינו, כי חטאנו, וזה תלוי עד כמה הכוונה של כל אחד כשמתפלל על כלל ישראל, לפי הכוונה, יש סייעתא דשמיא. ואיך אפשר, גם בשיחה האחרונה לחייו, בלי הדברים ההם של רבי ישראל מסלנט, רק שהפעם הם לא נאמרו על תפילה אישית, על הרוחניות שלנו, אלא על התפילה, על הרוחניות של כלל ישראל. וכבר הזכרנו מרבי ישראל מסלנט, שאמר כי בדוק ומנוסה, שתפילה על רוחניות עוזרת על עצמו וגם על אחרים. מי שמבקש רחמים על רוחניות, ואין צריך דווקא בנוסח התפילה, אלא אפילו תפילה בלב גם מועילה, כי השם יודע מחשבות אדם. ואם אדם בליבו מבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא שירחם עליו, או על פלוני ופלוני ברוחניות, יש סייעתא דשמיא גם על אחרים. ואומנם בדרך כלל על עצמו, אדם מבקש יותר בכוונה, אבל גם על אחרים, אם אכפת לו, כמו שאם יש מישהו במשפחה שאכפת לו על הרוחניות שלו, הרי הוא מבקש עליו מכל הלב, ובדוק ומנוסה שתפילה כזאת עוזרת. רק לגבי דיני תפילה, הרהור לאו כדיבור דמי, וצריך להתפלל בדיבור. אבל לזכות לסייעת הדשמיה על ידי תפילה, גם תפילה בלב מועילה. וכבר סיפרנו, או כפי שכבר סיפרנו, מעשים שהיו בזה, ומן השמיים ירחמנו, ירחמונו, שנזכה כולנו לכל העניינים לקבלת התורה בזמן מתן תורתנו. זאת הייתה שיחתו האחרונה של הרב גרשון אדלשטיין. אחד מתלמידיו כתב אחרי פטירתו, ואחרי לא רק השיחה, אלא השיעור האחרון, כפי שהזכרנו פה בעיון, ניצחו הרעילים את המצוקים. משפט יפהפה שנאמר בשעת פטירתו של רבי יהודה הנשיא, והפך לקלישאה. בהספד על כל רב שנפטר, מדברים בכל רועם על כך שניצחו הרעילים את המצוקים. אבל כאן, בנוגע לרב גרשון, אני לא חושב שהייתה מלחמה בין הרעילים למצוקים. לא הייתה דרמה ולא יכולה הייתה להיות. הוא חי את חייו הקצובים בסיבה טובה עד גיל 100. וכשהגיע לגיל 100, פשוט הגיע לסוף בשקט, בעקביות. לא היו הרעילים, לא מצוקים, הם רבו במקום אחר בכלל. רב גרשון אדלשטיין נפטר בדיוק באותו קצב שבו הוא חי את 100 שנותיו, ביום ממזג אוויר נעים, לא שרבי ולא סוער, יום נעים, היושב באופן מוזר בין השערה שלפניו לשרב שאחריו. כמו חייו, יש בכך הדר מיוחד, אדם שכל חייו היו סביב התורה ולימוד התורה וסביב חינוך תלמידיו, אדם שיום שגרתי של לימוד ושיעור בישיבה היה בשבילו שווה ערך לחלוטין ליום שבו הפגינו מתחת לביתו. רב גרשון נפטר בן 100, כל כך אופייני למי שהוא היה, בן קוף כבן קף כפשוטו. בן 100 העביר את אותם שיעורים שהוא העביר בשנות ה-20 לחייו, באותה ישיבה, באותם שעות, על אותם נושאים, בן 100, מספר עגול והצילי.

0: רחמנו ינחילנו ליום שכולו טוב, יום שצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה לזכרו של הרב גרשון אדלשטיין שהיום מלאו 3 שנים לפטירתו. עכשיו 7:48, הפסקת פרסומות קצרה, ואחריה על הכותרת המרכזית של היום, משטרת ישראל ממשיכה לעצור לומדי תורה.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

0: מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עוד גנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים.

0: הניסיון שלו והצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות. כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
1: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
0: השירות אינו משפטי.
2: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: 7:51 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. אתמול, לפי דיווח של רועי ינובסקי, בכאן רשת בית, התנהל דיון סוער בצמרת המשטרה על מעצר העריקים, כלומר על מעצר לומדי תורה במדינת היהודים. צהל ביקש מהמשטרה הרי להקצות כוחות סיוע למבצעים יזומים של מעצר לומדי תורה כבר בתחילת החודש, והיה דיון סוער. מפקד מחוז מרכז אמיר כהן אמר בישיבת סגל הפיקוד הבכיר שהוא לא סבור שיש להיענות לדרישות הצבא לסייע במעצר העריקים. לא יגידו לנו איך לתעדף משימות, הוא אמר. מנגד, המפכ"ל ונציגת הייעוץ המשפטי מחו על הדברים לנוכח הפסיקה החד משמעית בעניין, והמפכ"ל הכריע ואמר שיש החלטת בגץ והמשטרה תפעל בהתאם, יש חוק ויש דין וסדר ונעשה מה שבית המשפט אמר. אתמול סגן השר הרב ישראל אייכלר תקף את המשטרה, הוא אמר שוב מנסים ללכוד ולעצור בחורי ישיבה. אגב, אתמול היה עוד ניסיון כזה בסמוך למחנה אופר שם בכביש 443. הבנתי שבזכות מחאה הניחו ללומדי התורה השוטרים, וחבר הכנסת אייכלר אמר שוב מנסים, סגן השר אייכלר, שוב מנסים ללכוד ולעצור בחורי ישיבה תמימי דרך ברחובה של עיר, חטאם הוא לימוד תורה. אנחנו כבר יודעים מזמן שמערכת המשפט הפכה לשלטון דיקטטורי של רודפי התורה ולומדיה ושומריה, אבל כעת ראש המשטרה מתייצב ומציר שהוא כפוף והולך שבי אחרי המשפטנים לבצע מעצרי השפלה כנגד לומדי התורה שלא עשו שום חטא. הוא אמר, האם המשטרה שכשלה במיגור הפשיעה לקחה בחשבון את ההשלכות ההיסטוריות של מלחמה בין שוטרים חמושים לתלמידי ישיבה? ההיסטוריה תרשום עוד קלון על מי שירדוף יהודים חפים מפשע הדבקים בתורה. מפקדי המשטרה אמורים לשמור על הסדר הציבורי ולהגן על יהודים שכל חפצם לשמור את תורת ישראל. הרדיפה עלולה לגרום לקורבנות של חפים מפשע, כמו שקרה בדריסת אוטובוסים שהרגו תלמידים. שוטרי ישראל הכפופים לשלטון הנבחר לא יקשיבו למשפטני המרד שמנסים לקעקע את יסודות הקיום היהודי בארץ ישראל. תראו, אני במשך שנים חשבתי שהרב אייכלר מדבר חריף מדי, קיצוני מדי. אפילו קצת, לא יודע אם לאגתי לו, אבל כן, ביקרתי אותו בטורים ופה בתוכנית, כל מיני דיקטטורה, יבסקציה, כל מיני ביטויים מאוד מאוד חריפים על השלטון, מה, אנחנו במדינה יהודית, ומה, איך אתה מדבר? אבל נכון לעכשיו, לא נעים לי להגיד, כן? הוא צדק ואני טעיתי, זאת המציאות. אנחנו לא אומרים את זה, ברוך השם, על כל מדינת ישראל, על, ברוך השם, עם ישראל בוודאי מעריך לומדי תורה, מעריץ לומדי תורה, אבל כן, מפכ"ל משטרת ישראל נכנע ליועצת המשפטית לממשלה ולשופטי בגץ ומתעדף עכשיו שוטרים, תמיד זה על חשבון משהו, אין שוטרים בלי הגבלה. עדיף לטפל בלומדי התורה, להקצות כוחות לדבר הזה, לעצור אותם, אנשים שהחטא שלהם זה לימוד תורה, מאשר לטפל בעבריינים, בקטל בדרכים. אז מה זה? זה לא דיקטטורה? אין מילים? אני קורא את התגובה של הרב אייכלר אתמול, ואני אומר, הרב אייכלר, מתון מדי, מתון מדי, הייתי מצפה ממך למילים חריפות יותר. באמת, זה, האמת שאין מילים. אין מילים, אבל צריך לזכור את זה ולזעוק על זה. והנקודה העיקרית היא לא ההתעללות בלומדי התורה שהיא מזעזעת, ולא הפגיעה, גם הכלכלית, בהם, במשפחותיהם, הפחד, החשש, כל העניינים האלה. הנקודה המרכזית זה חלילה, חלילה, חלילה, הפגיעה בכיפת ברזל של מדינת ישראל.

ישראל היא מדינת היהודים, וזה לא גוזמה, זה לא אייכלר, מה שחשבתי שפעם אייכלר, היא מדינת היהודים עוצרת לומדי תורה, אז מה, שם ישמור, טוב שנגמר לי הזמן. שלוש נקודות. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מיר, נשתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
1: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
0: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
6: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: שלום ובוקר טוב, שלום דוד, מה שלומך?
2: בוקר טוב בצלאל, ברוך השם.
1: טוב, הצפון מתחיל לקבל פוקוס מחדש.
2: הגיע הזמן.
1: נכון, אבל הבטיחו לילה עצים, ראית לילה עצים? שמעת לילה עצים?
2: לא, אני חושב שזה מעט מדי.
1: כלום.
2: לא, אני חושב שזה מעט מדי, אנחנו מדברים על זה כבר, אני חושב שבוע או שבועיים, על כך שלבנון גובה מחיר, וזה מחיר כבד. ברוך השם, הבוקר אנחנו לא קמים ממותר לפרסום, אבל אתה יודע, כמה אפשר המצב הזה? ואתמול כשראש הממשלה נתניהו דיבר ואמר אנחנו הולכים להקות אותם שוקל ירח, אז חשבתי שבאמת זה מה שיהיה, אבל אתה רואה שזה לא קורה, אתה רואה שזה לא באמת קורה. אני לא יודע למה, אני מעריך שזה בגלל הנעילה או הקשירה או הזיקות או איך שאתה לא רוצה של ארצות הברית על ישראל,
1: בגלל המגעים עם איראן.
2: בגלל המגעים עם איראן, ואנחנו משלמים מחיר. חיילי צהל שנמצאים שם במקום הזה ומחרפים נפשם, אבל אתה רואה שחיזבאללה יורה, ואתה יודע, יש גם שאלות שצריך לשאול וכן להעיר את תשומת הלב. הרי בשנה וחצי, אני מדבר עד לפני כמה חודשים שהתחילה המלחמה עם איראן, צהל תקף ותקף בלבנון וחיזבאללה לא העז להגיב, ועכשיו אתה רואה שהמצב הוא מצב הפוך. זה מזכיר את המצב שהיה לפני 20 שנה, 20 או 30 שנה. והידיים קשורות. תשמע, אין דרך להגיד את זה. זה לא משנה כמה סרטונים ראש הממשלה נתניהו יעשה, שיקה אותם שוקל ירח וכל זה. הציבור בישראל רוצה לראות שבאמת הזירה הזו מטופלת, ולא בסרטונים ובדיבורים, אלא במעשים. וכמו שאתה אמרת, אתמול ציפינו ללילה עצים במיוחד בלבנון, אז היו תקיפות, היו בצור, לא יודע איפה עוד היו תקיפות.
1: תכף נשמע מקובי.
2: אבל זה לא זה.
1: כן, זה מאוד סמנטי, מאוד להראות שהנה עשינו משהו, אבל לא מעבר. אבל אולי זה, אתה יודע, רק הקדמה או רק איום כדי להפחיד אותם, כי אתמול היו יותר ויותר אזעקות בצפון, וזה הולך ומחריף.
2: ושתבינו, זה נקרא עוד הפסקת אש. זה נקרא הפסקת אש.
1: הפסקה בין אש לאש.
2: תלמידים שם ביישובי הצפון שמדלגים בין כיתות לימוד למרחבים מוגנים, וחיילי צהל שמשלמים שם מחיר. והאירוע הזה הוא אירוע שאני לא הייתי אומר כישלון, אבל כרגע במצב הזה, במה שקורה שם בשבועות האחרונים, מאז שארצות הברית שמה ברקס לישראל, וצריך להגיד את זה, ארצות הברית שמה ברקס לישראל, כן, כן, ממשלו של טראמפ, זה לא הממשל של ביידן ולא של אובמה, זה הממשל של טראמפ ששם ברקס לישראל בעניין הזה. עכשיו מילא, אתה יודע, ישראל לא תוקפת, ישראל לא מורידה בניינים בביירות ולא עושה
1: את כל הדברים האלה, אבל גם לא מגיבה על פגיעות של חיזבאללה בחיילי צהל שם בדרום לבנון.
2: זה בדיוק העניין.
1: וטראמפ מנהל פה את העניינים, לא ביבי.
2: נכון, זה לא רק בהקשר הזה, גם בהקשר של איראן, זה טראמפ מנהל את העניינים.
1: איך הוא אמר שבוע שעבר, ביבי יעשה מה שאני אגיד לו.
2: כנראה שהוא צודק.
1: כן, משפט משפיל, אבל זו המציאות.
2: כנראה שהוא צודק, ואתה יודע מה, עם כל הדברים האלה שאמרנו עכשיו, שזה בעצם מוציא את נתניהו קטן, וטראמפ אומר שהוא יעשה את כל מה שהוא יגיד לו, עם כל מה שאמרנו עכשיו, אני בכל אופן מניסיון של הקשר של ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ, יכול להיות שהוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים, אני שם את זה בסימן שאלה, יכול להיות שהוא מבין שיקרו דברים אחרים ממה שאנחנו לא יודעים. צריך לחבר את זה גם בצלאל, לא יודע אם ראית הלילה את מה שכתב הנשיא טראמפ, והוא כתב את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, האורניום המועשר שבידיה של איראן יגיע לידיים שלנו באופן מיידי, או שאנחנו נוציא אותו מאיראן ושם נקבור אותו, בעצם נשמיד את האורניום
1: המאושר. או שנשמיד אותו בתוך איראן או בחוץ, אבל זה לא יישאר להם.
2: נכון, והדבר החשוב שהוא אמר כאן, שזה יקרה באופן מיידי. כלומר, הפרסומים על זה שזה רק בגל השלישי של ההסכם המתגבש. ועוד
1: כמה חודשים וכו'.
2: כן, הם לא נכונים. הם לא נכונים. ואם באמת, ואני אגיד את זה עוד הפעם, אם באמת בסופו של דבר, פרויקט הגרעין של איראן זל, ואין להם אורניום מאושר בכלל, זה סג מטורף, מטורף, מטורף לישראל ולראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: זה יהיה סג גדול. בינתיים זה עוד לא שם, אבל צריך לסגור.
2: זה עוד לא קרה, אבל אם זה מה שיקרה, זה סג מטורף לישראל ולראש הממשלה בנימין נתניהו. ולמה? אני מזכיר שוב ושוב, עשרות שנים נתניהו, חרף הגיחוכים בשמאל וגיחוכים של מתנגדיו וכל...
1: 30 שנה.
2: הבן אדם לא הרים ידיים מהנושא הזה, ואמר זו הסכנה האמיתית לישראל, ואם באמת האורניום המאושר ופרויקט הגרעין של איראן הוא נגמר, והאורניום המאושר יהיה בידיים של ארצות הברית, והוא יצא מהגבולות של איראן, או שהוא יושמד על אדמת איראן עם אישורים של הסוכנות לאנרגיה אטומית וכל זה, אז... נתניהו יוכל לרשום לעצמו את ההישג החסר תקדים הזה בתולדות מדינת ישראל. זה לא רק וי, זה הישג היסטורי.
1: זה צריך לקרוא, וכל עוד זה לא קרה,
2: בינתיים זה לא קרה. בינתיים זה לא קרה, ותוקפים להם שם ספינות, וכל ה...
1: כן, בקטנה, זה לא זה. זה לא המלחמה העצימה, ולא מתקרב, לא דומה אפילו. בנושא של הגרעין האיראני, הזכרתי השבוע, 30 שנה נתניהו זועק על זה, מחר 30 שנה לבחירתו, בפעם הראשונה. מחר. טוב, אולי נדבר על זה מחר. מחר זה מחר. טוב, עוד מילה אחת בנושא של בני הישיבות ונתקדם קדימה. אתמול ראיתי דיווחים על כך שהמשטרה, מפכ"ל המשטרה החליט שהוא הולך כן לשתף פעולה עם צה"ל במעצר עריקים, גייס לכך שוטרים. אני חוזר על דברים שאמרתי לפני שבוע, אני חושב. המשטרה יש לה כל כך הרבה משימות, היא לא עומדת בהן. הפשע שמתגבר בכל האזורים, במגזר יהודי, מגזר ערבי בכלל, בית משוגעים אחד גדול, ומה שחסר עכשיו למשטרה זה להתעסק עם מעצר של בני הישיבות, פשוט בושה וחרפה, ואני עדיין מאז לא שמעתי מילה על מי שקובע את המדיניות של המשטרה וקוראים לו השר איתמר בן גביר. איך הוא נותן לדבר כזה לקרוא? בחורי ישיבות לא אמורים לפחד ללכת ברחוב, או לא צריכים לפחד מליצור מגע עם המשטרה כשצריך, להתלונן או דברים כאלה, ויש דברים. הדבר הזה
2: חושב, לא יכול. אני חושב שזה טעות שלא ניגשים לבגץ בעניין הזה. הרי מה תפקידה של משטרת
1: אבל
2: ישראל?
1: אבל הבגץ אמר להם לעשות
2: רגע,
1: את זה,
2: רגע,
1: לא?
2: רגע, רגע, לא, לא, מה פתאום? קודם כל, מה תפקידה של משטרת ישראל? כולם צריכים להבין, אתה יודע, יש אצלנו בציבור שלנו רווחת ההנחה, אנחנו כאן והמשטרה שם, לא. תפקידה של המשטרה זה לתת ביטחון אישי לכל אזרח ואזרח במדינת ישראל, ואזרחית במדינת ישראל.
1: ולעצור פושעים.
2: לתת ביטחון לכל אדם. יש לך...
1: מסגרת זו לעצור פושעים, כן.
2: תן לי רק לפרק את זה קצת. יש לך פריצה, יש לך אירוע אלימות, יש לך חוסמים לך את החנייה, לא יודע, מלא דברים.
1: וענייני תנועה, וזהו.
2: יש לך משטרה. תגידו מה, אתם החלקתם על המוח? בגלל שהבחורי ישיבות הם נחשבים כרגע, כן, עריקים או מה שאתם לא רוצים. אז הם לא מגיע להם את הזכות הזאת של, שישמרו על הביטחון שלהם, כי הם לא יכולים ליצור קשר עם משטרה אם הם נתקלים באירוע כזה או אחר. ואני חושב שהדבר הזה צריך עתירה לבגץ, עתירה לבגץ על הסיפור הזה, על האירוע הזה.
1: אתה באמת חושב, אתה נאיבי, אם אתה חושב שבגץ ייתן...
2: אני לא נאיבי, אבל אתה יודע מה, לפחות זה יראה את הפרצוף האמיתי של בגץ. אבל תגיד לי, זה נראה לך הגיוני שמדירים... קבוצה גדולה מאוד של עשרות אלפי אנשים, לא יודע כמה זה עריקים אצלם, 100,000?
1: לא, עוד לא.
2: לא יודע, כמה שיש.
1: כמה עשרות אלפים, כן.
2: כמה עשרות אלפים, נראה לך שמדירים אותם, אומרים להם, תשמעו, אתם לא זכאים לביטחון.
1: הם לא זכאים להרבה דברים, לא לביטחון, לא לדירה בהנחה.
2: איפה הגענו?
1: גם לא לדירה בהנחה, עוד רגע גם לא לביטחון תזונתי, ועוד מעט גם לא יוכלו לקבל ביטוח לאומי, ולא יוכלו לקבל קצבאות ילדים, ועוד לא מעט דברים שהם מתכננים.
2: זה מייל, אתה יודע מה, אני לא
1: שקט על זה. אבל... זה להפוך את האזרחים החרדים לא לסוג ב' וגם לא לסוג ג' אלא לסוג ח' וט', ולהפוך אותם ללא לגיטימיים ולא רצויים בואו, לא עשו את זה לאף מגזר, לא עושים את זה לפושעים, לא עושים את זה לאף אחד, לא, ואף מדינה בעולם לא מתנהגת ככה. אין מדינה בעולם שככה מתנהגת לאזרחים שלה כשכל רצונם זה לשמור על הדת שלהם ועל היידישקייט שלהם וללמוד תורה.
2: אני אומר, למה אמרתי מילא? אני אומר, תשמע, דירה בהנחה ומעונות וכל הדבר הזה, זה דבר אחד.
1: מסכים, כן.
2: לא, לא, אני לא מסכים. אני לא מסכים, אבל זה דבר אחד. אבל לאן הגענו שבחור ישיבה, עשרות אלפים כאלו, בחור ישיבה או אברך כולל, מחר הוא נתקל באירוע אלימות, או מחר מאיימים עליו, או מחר הוא צריך את העזרה של המשטרה, שזה התפקיד של משטרת ישראל.
1: מה שאני
2: הכי חושש, הוא לא יכול לפנות אליהם.
1: מה שאני חושש הוא שיהיו גורמים קיצוניים, מיליטנטים, אלימים, שירצו לפגוע בחרדים, וירגישו בנוח לעשות את זה, כי המשטרה לא תתערב, כי אף אחד לא יזמין אותם, כי בני ישיבות שיותקפו לא ירצו להזמין שוטרים כדי לא לייצר. לשם זה עלול להגיע. בית משוגעים.
2: כן, לגמרי.
1: טוב, זו המדינה. טוב, בואו נתקדם, ובואו נפתח עם קובי פינקלר, פרשננו הצבאי.
3: קובי, בוקר טוב.
1: קובי, בוקר טוב. טוב, תמונת מצב על הצפון, הבטיחו לנו עצים, עצים, עצים, ולא עצים ולא יער.
3: אלף, מי שהבטיח את העצים הזה זה היה ראשי רשויות ששמעו מצהל שהם צריכים להתכונן ל-24 שעות הקרובות, זאת אומרת מאתמול בערב עד היום בערב. אתם רואים גם שהשינוי של הנחיות פיקוד העורף בגזרת הצפון הם מהבוקר הזה בשעה 6 בבוקר עד הערב הזה בשעה 8, גם שמורות טבע שנסגרו שם וגם בתי ספר שלא הולכים ללמוד, חלקם לפחות. שוחחתי אמש עם גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, והוא אומר, אני לא מתלהם עם כל הראשי רשויות האחרים, אבל אני יודע שצריך לשמור על ביטחון התלמידים, ולכן הלמידה שם תהיה מרחוק, אבל שוב, זה לפרק זמן קצר. תשמעו, אני יכול לספר לכם מישיבת הקבינט. דברים שהיו שם, מעבר להדלפות שהיו שם, ואני יודע, מעריך מי הדליף את הדברים הללו, אבל מעבר לדברים הללו, אחת הדרישות של הרמטכ"ל הייתה בצורה ברורה ומבוררת, תשנו את המשוואה. אי אפשר להישאר במציאות הזאת שבה המחבלים של החיזבאללה כל הזמן משגרים את הרחפנים. אז בהתחלה הם ניסו לשגר את זה לעבר מוצבי צהל וטענו שזה נגד מוצבי צהל, שכן צהל נמצא בדרום לבנון בתוך שטח לבנון. אבל בימים האחרונים בצלאל ודוד אנחנו עדים למציאות פחות מדברים עליה,
1: כן.
3: אבל כשביקרתי שם אתמול פחות מדברים עליה. שוב אני אומר, אתה רואה את הנפילות בתוך שטח ישראל. אתמול שעה אחרי שתלמידים עזבו תחנת הסעה באזור המועצה האזורית מעלה יוסף, לכן זה היה ראש המועצה הראשון שאתמול אחרי הצהריים כבר השבית את הלימודים, התפוצץ שם הרחפן, לא רחוק משם, וגרם לרסיסים. אני משער לעצמי, ואתם משערים לעצמכם מה היה קורה, אילו הרסיסים הללו היו פוגעים חלילה בתלמידים, וזה קורה גם גן ילדים, כלומר בתוך שטח ישראל כבר. ולכן גם הרמטכ"ל מבקש על כך ההנחיות ברורות, ולהעלות את הרמה, להעלות את המשוואה, או לפחות לתת להם הרבה יותר אפשרויות, גם לתקוף בבירות, גם לתקוף בדחיה, וגם פעולות קרקריות וגם פעולות אחרות שאפשר לעשות אותם בשטח במסגרת כאילו הפסקת האש. אז אתמול צהל תוקף 70 מטרות במרחב צור, במרחב הבקה. אולי זה למאזין הממוצע שלנו לא יאמר הרבה, אז תקפתם 70, אבל נהרג לנו אתמול חייל, ו-11 חיילים נהרגו, ואנשי כוחות הביטחון נהרגו מאז תחילת הפסקת האש המדומה הזאת. אבל הנשיא האמריקני אומר לנו בצורה מפורשת, אם אתם הורסים בניינים, לא. אם אתם פוגעים במחבל כזה ואחר, אם אתם הורסים בניינים בתוך שטח דרום לבנון, זה בסדר.
2: בקיצור, כמו שאמרתי, ידיה של ישראל אזוקות וקשורות, לא משנה כמה סרטונים ראש הממשלה נתניהו יעשה, אנשים רוצים לראות מעשים, פחות דיבורים. קובי פינקלר, פרשנן מן צבא וביטחון, תודה רבה.
3: בוקר טוב.
2: עכשיו אנחנו במעבר אחד, היה חשוב לנו לתת את הפתיח הזה, ואנחנו עם מאזינים יקרים, בוקר טוב לכם, עם ארגון החסד יד עזרה ושולמית. אתם בוודאי במהלך השנים שומעים פה מדי פעם, פעם בכמה חודשים, על הבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רק רוצה להסביר למאזינים היקרים, בזכותכם, מאזיני כל חי, יש היום מאות ילדים בסניפים הרבים של יד עזרה ושולמית בבית החם. הרבה מאוד ילדים, כמו שאמרתי, מאות, אחרי בתי ספר וגנים, כל אחד יכול לבוא ולראות את זה, שבאים ומקבלים ארוחות צהריים חמות. אני אגיד לכם את כל האמת, המאזינים היקרים, יש הרבה מאוד אלמנות ויתומים שנעזרות, נעזרים על ידי יד עזרה ושולמית עם הבית החם, במקרים שאפילו לא פונים פה ברדיו לבקש מכם עזרה. המקרים שמיד נדבר איתם, אנחנו פה ממש לזמן קצר מאוד, השעה הזאת ושעה הבאה, זה מקרים שלא סובלים דיחוי. זה מקרים חדשים שהגיעו לארגון בתקופה האחרונה.
1: הייתי מגדיר אותם אפילו חירום.
2: כן. וזה מקרים באמת עצובים וקשים שאנחנו מבקשים את תשומת הלב שלכם, ולכן החלטנו הבוקר הזה באמת לתת את הבמה עבור אלמנות, עבור יתומים, שאין דרך אחרת לעזור להם בלעדיכם, מאזיני הרדיו. נמצאת איתנו על הקו, אם בית חם של יד עזרה ושולמית. שלום לך.
1: הדס.
4: בוקר טוב. בוקר
2: שלום, הדס. את מכירה את המקרים מקרוב, אנחנו דיברנו לא מעט. אני רוצה אבל שתספרי לנו את המקרה הראשון שנעסוק בו ב-20 דקות חצי שעה הקרובה, ואחר כך נעסוק במקרה נוסף.
1: וככל שמאזינים שלנו איתנו וירתמו, נוכל להתקדם ולסיים את זה מהר, ממש מקרה חירום.
2: בבקשה.
4: אז המקרה שלנו כאן הוא מקרה מאוד מאוד קשה, כי מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים קטנים ממש, שאצל האבא שם התחיל שיעור כרוני וקוצר נשימה. הוא היה בטוח שהוא התקרר, הוא לקח כמה ימי חופש מהעבודה ונשאר לנוח בבית, אבל גם שהמנוחה לא עזרה והתחילו להופיע כאבים בחזה, כמובן שהוא ניגש ישר לקופת חולים כדי לבדוק מה לעשות. הרופא ראה שזה לא משהו פשוט והוא שלח אותו לבדיקות מקיפות, והתוצאה לא יכולה לבוא, הוא חולה במחלה הנוראה בריאות. כמובן שהתחיל טיפולי כימותרפיה קשים ומתישים, הוא היה חוזר בסוף יום לבית עייף. בכל אופן הוא תמיד היה נשאר עם הילדים, יושב, שם אותם לישון, משחק איתם. זה החזיק כמעט 50 עד לאותו שבוע שהוא פשוט התמוטט בבית והובא לבית חולים, שם הוא נכנס לטיפול נמרץ, ולמחרת הוא פשוט נפטר. והותיר אותה אלמנה לבד עם 5 ילדים קטנים, 5 ילדים שפשוט קורסים, ואלמנה אחת שלא יכולה יותר, שהגיעה למצב של פת לחם ממש. היא מתקשרת ליד עזרה ושולמית, ופשוט היא מבקשת עזרה, היא מתחננת שהיא לא יכולה יותר. כמובן אנחנו הצוות מגיעים אליה לבית, רואים את המקרה ממש מקרוב, רואים את האלמנה, את היתומים הקטנים, ורואים את המחסור הגדול שיש בבית, מחסור כלכלי מאוד מאוד קשה, אם זה המקרר שכמעט אין בו כלום, והארונות, והאלמנה שפשוט אומרת שהיא הגיעה למצב שבקושי יש לה מה לתת לילדים לאכול, והיא חייבת עזרה, היא חייבת שכל הילדים יכנסו כבר מהיום לבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: 5 ילדים, הגדולה בת 11, קטנה בת 3, פשוט שובר וקורע את הלב.
2: אני רוצה להגיד משהו בשם הארגון, אני גם מתכתב תוך כדי עם המנכ״ל שם. הילדים האלו, אם נצליח למצוא עבורם תורמים ב-20 דקות חצי שעה קרובות, כבר היום בצהריים יהיו אצלכם, הדס, בבית החם של יד עזרה ושולמית. כבר מהיום בצהריים. בוא נתחיל פה ילד.
1: לא סובל דיחוי, מה שנקרא.
2: כן, בוא נתחיל פה ילד, ונבקש את העזרה שלכם, המאזינים, המאזינות העיקרים.
1: חני, יהודה, ריקי, חיים וסרי, כאמור, חני בת 11.
2: אז בואו נתחיל מחני בת 11. אנחנו צריכים פה מאזין ראשון או ראשונה, 120 שקל פעם בחודש ל-26 חודשים, כדי להקל על כל אחד את האפשרות לתרום. זה גם לא תופס מסגרת אשראי, זה חיוב בודד פעם בחודש. והילדה הזו כבר מהיום היא הילדה הגדולה שם, תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. אני פותח את קווי הטלפון, כוכבית 9171, כוכבית 9171. עכשיו תראו, מאזינים יקרים, אנחנו מכירים כבר לא מעט שנים. חלק גדול מהתורמים והתורמות, מהמאזינים והמאזינות שתרמו לילדים יתומים, אני מכיר, וחלק בקשר איתי. אנשים רואים ישועות ורואים בזה ניסים גלויים מעל דרך הטבע. תדעו את זה. אדם שמציל ילדה יתומה מחרפת רעב, זה חוזר אליו פי אלף. בברכה שלו, בשפע שלו, בפרנסה שלו, בבריאות. יש פה מידה כנגד מידה. זה ילדים יתומים, 5 יתומים, אלמנה עם 5 יתומים קטנים, וכמו שאמרתי לכם, יש אלמנות ויתומים שלא צריך לפנות בעבורם ברדיו. עוזרים להם, מאחורי הקלעים. פה בלעדיכם, אין לנו אפשרות לעזור לה. בואו נתחיל קודם כל עם הילדה הגדולה פה, חני בת 11. אני צריך פה מאזין ראשון או ראשונה, שאומר אני פותח את הבוקר הזה ונותן את התרומה שלי פעם בחודש 120 שקלים, כדי שהילדה הזו לא תהיה רעבה החל מהיום. זו התחייבות של יד עזרה ושולמית.
1: כוכבית.
2: הטלפון הוא
1: 9171. כוכבית 9171, מאזין אחד או מאזינה אחת שלוקחים ללב את חני בת 11, מישהו מכם, אחד או אחת, שמתקשרים ולוקחים פשוט לאמץ.
2: עבור כל יתומה, אנחנו לא צריכים יתום יתומה, אנחנו לא צריכים פה שניים, שלושה אנשים. צריך בן אדם אחד, חני בת 11, מי מכם הבוקר הזה, לוקח את הטלפון, מחייג ליד עזרה ושולמית, לכוכבית 9171, כוכבית 9171, פשוט נותן 120 שקל פעם בחודש, כדי שהילדה הזו, זו התחייבות של הארגון. כבר מהיום, אם אנחנו נספיק ב-20 דקות הקרובות להציל פה את כל חמשת היתומים שלה, כבר מהיום הם יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, בזכותכם. מאזינים יקרים, ואני אומר לכם, בדוק ומנוסה הדבר הזה. אני כבר שנים, יש לי הוראת קבע, לילי, יש הוראת קבע עבור שלושה ילדים יתומים בבית החם של יד עזרה ושולמית. הברכה הזו חוזרת אליכם פי אלף. תזכרו את המשפט הזה, אני לא אומר לכם את זה כדי לשכנע אתכם. אני אומר לכם כדי שתדעו. מי שתורם צדקה לילד יתום רעב, שבזכותך כל יום הילדה הזאת תיכנס לבית החם ותקבל שם ארוחת צהריים חמה ותברך על האוכל הזה שיגישו לה שם, הברכות האלו את מי הם ילוו? אותך, אותך. אז הנה, יש לנו כבר תרומה ראשונה עבור חני בת 11. כל הכבוד לכם.
1: איזה יופי, יישר כוח.
4: איזה יופי, כל הכבוד.
2: ברוך השם, הודו להשם כי טוב. אז אפשר לעבור לילדה הבאה שם, לילד הבא.
1: היא בן 9, יהודה.
2: יהודה בן 9. אנחנו צריכים פה מאזין שני, עבור הילד השני, הקטן יותר, יהודה הוא בן 9, בסך הכל. מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא משלם שכר פי אלף על תרומה ועל צדקה לילד יתום רעב. תזכרו את זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יש לנו כבר את התרומה עבור הילדה הגדולה, חני בת 11. עכשיו אנחנו רוצים פה את יהודה בן 9, יש פה 5 יתומים קטנים, שמתחננים לעזרה, וכמו שאמרת דס, היא האלמנה הזו, האמא הזו, מחכה ממך בעצם לטלפון, ברבע שעה 20 דקות הקרובות, שתגידי לה שהצלחנו להכניס את הילדים שלה, שהם לא יהיו רעבים, שיהיו להם כל יום ארוחת צהריים חמה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו למאזינים, יהודה בן 9, אם בשתי דקות הקרובות יש לנו תרומה בשבילו, הוא לא נכנס לבית החם ומקבל ארוחת צהריים חמה ממחר, לא, מהיום, מהיום. בצהריים, okay. וזה הזכות שלך, הברכה של הילד הזה כל יום, ברכת המזון, או שהכל נהיה בדברו, או המוציא לכם מן הארץ, זה הברכה של אותו מאזין או מאזינה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו ויצילו אותו. בסך הכל 120 שקל פעם בחודש, וכדי להקל על כל אחד לתרום, זה לא תופס לכם מסגרת אשראי. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הדס, אני רוצה לטובת מאזינים, שעכשיו ככה התחברו אלינו, תחזרי ממש בקצרה לסיפור, כי זה באמת סיפור קשה מאוד וקורע את הלב. אני רוצה פה את התורם הבא עבור יהודה בן 9. מאזינים ומאזינות, הטלפון פנוי כרגע, כוכבית 9171, כוכבית 9171, בבקשה הדס, תחזרי בקצרה.
4: מדובר על משפחה עם 5 ילדים, ואבא שם לצערנו התבשר שהוא חולה במחלה הנוראה בריאות. הוא התחיל טיפולי כימותרפיה שהיו קשים ומתישים, אבל בכל אופן תמיד הוא היה חוזר בסוף יום לבית, לילדים, לשחק, להשכיב אותם לישון. זה החזיק כמעט חצי שנה עם הטיפולים, עד לאותו שבוע שהוא פשוט מתמוטט בבית ומובל לבית חולים, שם הוא נכנס לטיפול נמרץ. כבר יום למחרת הוא נפטר, והאלמנה נשארת לבד עם 5 ילדים קטנים, 5 ילדים שפשוט איבדו את אבא ברגע אחד, ונשארים לבד, ואלמנה אחת שפשוט לא יכולה, ומתקשרת ליד עזרה ושולמית, ואנחנו רואים את המצב, מגיעים לבית, ופשוט נדמים לראות באיזה מחסור גדול, באיזה עניות הם חיים, ובבית יש ילדים קטנים, חייבים יום, יום, יום, יום, ארוחת צהריים וארוחת בוקר.
1: ילדים פשוט רעבים, שחייבים גם מסגרת תומכת, כי אין מי שייתן את זה בבית, כי האמא לא מסוגלת, קשה לה.
2: חשוב לי לספר רק... לך, בצלל,
1: כן.
2: מקרה כמו זה, לא 5 יתומים, 6 יתומים, שבוע שעבר, שהגיע גם לארגון, התקשרתי ליהודי יקר, חבר טוב שלי, הפנה אותי תשומת ליבי הרב אריאל אורי, הוא לקח על עצמו את כל הילדים, וואו. כל 6 ילדים, וואו. אז אנחנו לא צריכים לבקש ברדיו. אבל זו אלמנה עם 5 יתומים שאין לנו מי שיתרום לה. אם לא אתם עכשיו המאזינים ברדיו, אין לנו מי שיציל אותה.
1: אם היה מי שיתרום לה, היינו עם זה פה עכשיו.
2: בדיוק.
1: פה גם מקרים
2: יהודה בן 9, קדימה, מאזינים ומאזינות, זה הילד השני כאן, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יש לנו תרומה גם עבורו.
1: איזה יופי,
2: כל הכבוד
1: איזה
2: לכם.
1: איזה יופי, וואו, וואו.
2: כל
1: וואו,
2: הכבוד
4: וואו,
2: לכם.
4: וואו, איזה יופי.
2: כשזה מהר, אז זה מהר, ברוך השם.
1: קדימה, לילד הבא. זה לא עניין של מהר, ילדה הבאה.
2: ילדה.
1: מיקי. ילדה בת שבע, רעבה, יתומה, עצובה, מי משמח אותה? מי משמח את אימא שלה? מי עושה פה שמחה גדולה?
2: מה זה משמח? מי מציל אותה? מי נכון. מציל את הילדה הזאת? זו לשמח. הילדה שלישית כאן, בדיוק. כוכבית 9171, ואני אגיד לכם משהו, מאזינים יקרים, אני מקנה בזכויות שיש לציבור, לכל מאזין או מאזינה שלוקח על עצמו ילד או ילדה כזו, יתום או יתומה, זה חוזר פי אלף, זה בדוק ומנושא המצווה הזאת, תזכרו את זה. אז עכשיו אנחנו רוצים פה את הילדה השלישית, הנה תוך ממש 3-4 דקות תרמתם עבור שני הילדים הגדולים, ריקי בת השבע, ילדה יתומה בת שבע, אין לה אבא. אתם יודעים מה כן יש לה? אבא גדול למעלה בשמיים, ואני מאמין בזה בכל רמה חבריי. שמסתכל ורואה מי הוא המאזין, המאזינה ששומע עכשיו ברדיו על אלמנה עם 5 יתומים שממתינה לקבל בשורות טובות ואומר אני מציל ילד אחד שלה, ילדה אחת שלה. ריקי בת השבע היא הילדה השלישית כאן. אני צריך פה מאזין שלישי או שלישית שלוקחים את הטלפון לכוכבי 9171 וזה התחייבות של הארגון. תבואו ותראו. הילדים האלו, אם יהיו לנו תרומות בשביל כל 5 היתומים הם כבר מהיום בצהריים יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית. וכמו שאמרתי לכם על שני הילדים הגדולים, אני אומר לכם גם על הילדה הזאת בת השבע. הברכות שלה על האוכל שהגישו לה שם בבית החם של יד עזרה ושולמית, את מי הם ילוו? אותך, אותך, אותו מאזין או מאזינה ששומע עכשיו ולא מתעלם. לוקח את הטלפון לכוכבית 9171 ופשוט מציל אותה. כוכבית 9171, אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים. יש פה אלמנה עם 5 יתומים קטנים שאנחנו רוצים לעזור לה. והדרך שלנו לעזור לה זה רק דרככם, אין לנו דרך אחרת. וריקי בת השבע, הטלפון כרגע פנוי עבורה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, 120 שקל פעם בחודש, תזכור, הברכה הזאת תחזור אליך, מאזין יקר, אלייך, מאזינה יקרה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני מציע לשמוע כמה צלילים בצלל.
1: אני אומר משהו אחד למאזינים, אל תעמדו מנגד, את שני הילדים הגדולים במשפחה הזו, מהר מאוד המאזינים שלנו פשוט לקחו ללב, לקחו על עצמם. עוד מאזין אחד או מאזינה אחת עם לב גדול ויש לנו
2: מאזין השלישי, לנו... קדימה, הילדה השלישית פה את שני הילדים הגדולים תוך 2 דקות תרמתם בעבורם, עכשיו בוא. הילדה השלישית, הטלפון פנוי, כוכבית 9171 זה הטלפון, כוכבי 9171, מי מכם המאזינים והמאזינות של כל חי הנפלאים, לוקח את הטלפון ואומר יאללה אני אעשה את המצווה הזו, אתם תזכרו, זה יחזור אליכם פי אלף, פי אלף.
1: ואני ממליץ את מה שדוד ימליץ לכם מקודם, תבואו לבית החם, תראו את הדבר הזה מול העיניים, תראו את הילדים שאתם מאמצים, תראו את הילדים שאתם דואגים להם שלא יישארו רבים בעיניים שלכם. תבואו להתרגש. כוכבי 9171, מאזין אחד, מאזינה אחת, ונתקדם קדימה. חייבים לעזור למשפחה הזו.
2: ילדה בת שבע בסך הכל, וחבל מאוד שהטלפון דווקא בשבילה כרגע פנוי, אבל אני מאמין שלא אלמן ישראל, ואחד או אחת מכם ייקח את הטלפון, כי אין מצב שאנחנו מדלגים על הילדה הזאת. אין מצב. כוכבי 9171, מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם, אנחנו צריכים פה מאזין שלישי, ונתקדם לילד הרביעי ולילדה החמישית. כוכבית 9171, כוכבי 9171, אם היא לא תהיה רעבה, כן או לא, זה בידיים שלך, בידיים שלך, מאזין יקר, מאזינה יקרה, אתה מתלבט עכשיו, כן להתקשר, לא להתקשר, זה הזכויות שלכם. מאזינים יקרים, בבקשה שלא נאלץ לדלג על הילדה הזו, ולהגיד לא, לא הצלחנו, נעבור לילד הבא, לא. כוכבית 9171, כוכבי 9171.

0: טוב, יש לנו בשורה טובה, דוד, נכון?
1: שתי בשורות טובות, למה בשורה אחת?
0: שתיים? כפול?
1: שתי בשורות טובות. ביקשנו את ריקי בת השבע, התקשרו עכשיו מאזינים, אחד לקח את הילדה ריקי בת השבע, ואחד לקח אורחת
0: את חיים בן החמש. וואו.
1: ברוך השם, חסר תקדים. תוך באמת 10 דקות, 4 יתומים של האמא הזו.
0: מחמם את הלב.
1: ברוך השם, הם יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית כבר מהיום. נותרנו רק עם הילדה הקטנה, שרי בת השלוש, ואת הולכת לבשר לאמא הזו בשורה טובה, לאלמנה הזו בשורה טובה. אני צריך מאזין אחרון או אחרונה, רגע לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, כי אחרי הפרסומות אנחנו צריכים לעבור לעוד מקרה. מי מכם המאזינים העיקרים שומע אותנו עכשיו, וכמו שאמרתי לכם, זו אלמנה שתלויה רק בחסדים שלכם. אם לא היינו צריכים את הרדיו, לא היינו פונים אליכם. אלמנה, אימא לחני, בת ה-11, יהודה בן ה-9, ריקי בת ה-7, חיים בן ה-5, ועכשיו, שרי בת ה-3. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה בשבילה, ואני פונה ללב שלכם. יש לנו ממש פחות משתי דקות לצאת לפרסומות. וזה שתי דקות גורליות וקריטיות עבור הילדה הקטנה ביותר שם, שרי בת ה-3. כוכבית 9171, כוכבית 9171. איזו תפילה, איזו ברכה. של אותה אלמנה שתקבל טלפון בזמן הפרסומות, אם נצליח גם את הילדה האחרונה שלה, לבשר לה שכל 5 הילדים שלה מהיום בצהריים בבית החם של יד עזרא ושולמית. מי שרוצה את הברכה הזו, שיקח את הטלפון. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבור שרי בת ה-3, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני באמת אומר לכל אחד שתרם פה 4 ילדים, תוך 10 דקות, 12 דקות, 4 ילדים לקחתם על עצמכם. חסרה לנו את הילדה הקטנה ביותר שם, שרי בת ה-3, ואני פונה פה למאזין אחרון או אחרונה, למקרה הזה. קח את הזכות הזאת, קחי את הזכות הזאת, זה יחזור אליכם פי 1,000, תזכרו את זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כן בצלאל.
0: המלאכה נקראת על שם גומרה, מי האחרון עכשיו שמרים למשפחה הזו ואומר, אני את הילדה האחרונה הקטנה בת 3, אני לא משאיר אותה רעבה. הילדה הזו תחזור מהגן כל יום ישר לבית החם, ישר תקבל ארוחת צהריים. האחים הגדולים יקבלו מעבר לארוחת צהריים גם את החונכים, חונכות וטיפולים רגשיים שצריך, אבל הילדה קטנה בת 3 היא יתומה בלי אבא, עם אמא שמתקשה לתת להם את מה שהם צריכים לקבל בבית, כמו כל ילד, כל ילדה. אל תעמדו מנגד, אל תעמדו, פשוט לפתוח את הלב, לקחת את הטלפון לחיי כוכבי 9171, בלי יתום די מחשבות, בלי לתת ליצר הרע.
1: אני בטוח שאחד או אחת מכם בדקה הקרובה, כי זו דקה קריטית בשבילה, תבינו, הטלפון פנוי ואנחנו נתינים פה לילדה האחרונה שם, שרי בת ה-3. אני בטוח שאחד או אחת מכם ירים את הטלפון, כי לא אלמן ישראל. והשאלה היא למי תהיה את הזכות לקחת את הטלפון עכשיו, ממש עוד דקה צריך לצאת לפרסומות, ואין זמן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כל הכבוד לכם, המאזינים היקרים, ישר כוח עצום, ואני בטוח שהזכויות והתפילה והברכה של היתומים ושל האלמנה הזו, תגן על אותם תורמים ותורמות שתרמו פה. 4 ילדים שלה תוך 12 דקות. עכשיו חסרה לנו את הילדה הקטנה ביותר שלה, שרי בת ה-3. אני פונה ללב שלך או שלך, מאזין אחרון או אחרונה למקרה הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, אין מצב שאנחנו מסיימים עם המקרה הזה ודווקא את הילדה הקטנה לא מצליחים למצוא לתורם. אין דבר כזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי מכם רוצה שעל שמו תירשם הבשורה הטובה הזו של הדס, שתתקשר לאלמנה, אמא לחמישה יתומים, ותגיד לה, תוך 15-20 דקות הצלחנו למצוא תורמים לכל הילדים שלכם, לא יהיו רעבים יותר, כולם. אבל בשביל זה אני צריך מאזין אחרון או אחרונה עבור שרי בת ה-3. מאזינים יקרים, בבקשה, אנחנו ממש עוד חצי דקה יוצאים לפרסומות, נגמר לנו הזמן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית, כל מי שרוצה שיבוא ויראה ויתרגש מהילדים הללו, תבואו ותראו את זה בעיניים שלכם בבית החם של יד עזרא ושולמית. אני חייב פה מאזין אחרון או אחרונה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: בוא נצא להפסקה. תפילתי, תפילתך, תפילתנו, שתוך דקה שתיים נוכל לבשר בשורה טובה.
1: אתה יודע, אנחנו עוד רגע נוגעים במצווה, להשלים מצווה כזו גדולה, לאלמנה עם 5 יתומים, אנחנו צריכים בשביל זה מאזין אחרון או אחרונה.
0: אז בוא נעצור מלדבר, בוא נעצור מלדבר, וזה יקום למאזינים להתקשר, אני בטוח.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171. כל חי תמיד.
2: תמיד איתי. בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
4: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר,
10: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
15: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, ובסייעתא דשמיא, בשורה טובה.
1: כן, מאוד כל מאוד. המשפחה הראשונה שביקשנו בשבילה, אלמנה עם 5 יתומים, כולם בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, החל מהיום בצהריים, לכולם יש תרומות. לכל הילדים האלו, 5 ילדים, קשרתם בזה אחר זה, וברוך השם, סייעתא דשמיא.
0: יזכו למצוות ולזכויות גדולות.
1: אני רק רוצה לברך לזיווג אגון, תורמת שביקשה שנזכיר זאת גם בשידור, לזיווג אגון של מיכל וטליה בנות יפה, שבעזרת השם יהיה להם זיווג אגון במהרה.
0: אמן, אמן.
1: זכות התרומה של האמא שלהם, יפה, שתרמה
0: כל הכבוד.
1: ילד או ילדה במקרה הקודם.
0: בוא נתקדם
1: עכשיו. תודה רבה עכשיו... לכם, ישר כוח, מאזינים יקרים.
0: מכל הלב ומחמם את הלב. בוא נתקדם למקרה הבא, הדס איתנו, הם בית חם. אז בקצרה, אנחנו כאן במשדר קצר מאוד, שבו אנחנו מכניסים כמה ילדים, ממש מקרי חירום שאי אפשר, לא סובל דיחוי, לא סובל דיחוי, ואין מי שיתרום להם, להכניס כמה ילדים
1: יתומים. צריך לחדד את זה, בוא נחדד את זה. מאזינים יקרים, אני מלווה את יד עזרה ושולמית קרוב ל-20 שנה. יש הרבה מאוד מקרים לאחרונה שלא פונים אפילו ברדיו לבקש מכם עזרה. יש אנשים שתורמים מאחורי הקלעים, אנשים בעלי אמצעים שתורמים, שומעים משפחה על אלמנה, יתומים, תורמים, ולא צריך לפנות לעזרה. המקרים שאנחנו מביאים בפניכם, ואנחנו באמת במשדר קצר, אנחנו לא הולכים להיות פה כל היום. זה עכשיו, בשעה הבאה. זה מקרים שבלעדיכם לא נצליח להושיע את אותן אלמנות ויתומים. וכל מה שאנחנו מבקשים זה להכניס את הילדים האלו למסגרות של הבית החם של יד עזרה ושולמית. עכשיו, אלו שבאו וביקרו וראו, יודעים על מה אני מדבר. אלו שלא, אני מזמין אתכם. גם אם אתם לא תורמים, תבואו, תתרגשו, תראו את זה. כל יום, מאות ילדים בכל הסניפים, מגיעים, מקבלים ארוחות צהריים חמות מושקעות, משקיעים בהם בכל ההשלמות שהם צריכים, וטיפולים רגשיים, וכל המעטפת שילד צריך. וזה פרויקט באמת ייחודי מסוגו של יד עזרה ושולמית. ואני אבקש את העזרה שלכם למקרה הבא, יש לנו בערך 10 דקות, 12 דקות, זמן קצר מאוד, אבל תקשיבו להדס, היא מכירה את האלמנות, מכירה את היתומים, תקשיבו לה ותעזרו להם. בבקשה הדס.
11: כן, אז המקרה שלנו מדובר פה על משפחה, הורים מאוד מאוד צעירים, 4 ילדים קטנים. הכל מתחיל שהאבא מרגיש גוש מוזר בצוואר, לא כל כך כואב אמנם, אבל מקשה עליו לבלוע, הוא אפילו לא כל כך מתייחס לזה, הוא מחכה זמן, אבל זה לא עובר, הוא ניגש לבדיקות בבית חולים, ולאחר שעושים לו ביופסיה, רופאים אומרים לו שהוא עולה במחלה בבלוטת התריס, אבל המצב לא כל כך קשה ואפשר לעשות ניתוח. כמובן שהוא נכנס לחדר ניתוח, כולם התפללו וקיבלו לטוב. אחרי שהוא מתעורר, הוא שם לב שהוא פשוט איבד את הכל עקב הפגיעה במטרי הכל במהלך הניתוח. זה היה קשה מאוד לאשתו, לילדים, אבל הם צריכו גם את זה והתמודדו גם עם זה עד לאותו יום שהוא מרגיש ממש ממש לא טוב. הוא פונה לבית חולים, גם הרופאים מבשרים שבצערנו הגידול חזר ושלח גרורות לגוף והמצב לא פשוט בכלל. הוא התחיל תקופה של טיפולים וניסיונות לייצב את המצב, אבל לצערנו הפעם זה לא צלח והוא נסתר. בן אדם צעיר, מותיר 4 ילדים קטנים שהגדול רק בן 8 והקטנה רק בת 3. והאמא נשארת לבד עם 4 ילדים קטנים וחובות גדולים שמצטברים עקב הטיפולים. החיים שלהם ממש הופכים למאבק יומיומי.
1: הייתה משפחה רגילה, עד שאבא שם, כמו שאת אומרת, נפטר ממחלה בבלוטת התריס שהתחילה ופשטה גרורות בכל הגוף.
11: נכון.
1: וואי, זה פשוט מקרה מצער.
11: מאוד, כי זה בן אדם צעיר עם 4 ילדים קטנים ממש, שפשוט חייבים את העזרה שלנו, חייבים להיכנס.
1: אני כמו במקרה הקודם, גם במקרה הזה, יש לנו בערך 10 דקות לעזור לכל 4 היתומים. אם יהיו לנו את כולן, הם ייכנסו כבר היום לבית החם של יד עזרה ושולמית, כבר מהיום, בצהריים. בוא נתחיל קודם כל ממיכאל בן ה-8. הטלפון הוא כוכבית 9171. מאזינים יקרים, יש לנו עכשיו הזדמנות באמת, במקרים בודדים ממש, אנחנו לא הולכים להיות פה כל היום, לעזור ולהציל ילדים יתומים מחרפת רעב. מיכאל בן ה-8 הוא הילד הגדול כאן. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171 ופשוט מציל אותו, כדי להקל על כל אחד לתרום? זה לא תופס מסגרת אשראי. 120 שקל פעם בחודש, ותזכרו עוד משהו, אני אומר לכם את זה לא כדי לשכנע אתכם לתרום. אדם שמציל ילד יתום, ובזכותך יש לו כל יום אוכל, שהוא מברך עליו ברכת המזון, שהכל נהיה בדברו, המוציא, הברכה על האוכל שמגישים לו שם. זה ברכה שמלווה את אותו מאזין או מאזינה, אני מאמין בזה במיליארד אחוז. זה מידה כנגד מידה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? קודם כל עבור מיכאל בן ה-8. יש פה אלמנה עם 4 יתומים, אתם שומעים את המקרה, זה מקרה מזעזע. כוכבית 9171 כוכבית 9171. עכשיו 8:44, יש לנו בדיוק 10 דקות להציל פה את כל ארבעת הילדים האלו. נצליח או לא? אני מאוד מקווה שכן. זה תלוי בכם. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם. מיכאל בן השמונה קודם כל, הילד הגדול כאן. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הנה, יש לנו תרומה ראשונה כבר יופי. עבורו. כל הכבוד יופי. לכם, מאזינים וואו. יקרים. תוך דקה, יופי. פחות מדקה. ברוך השם. ברוך השם, איזה זכויות יש לאותו מאזין ומאזינה שעכשיו לקחו על הצעה. אני רק רוצה לברך גם לזיווג אגון את לוי רמי רחמים בן אינס, עליה השלום. לזיווג אגון של לוי רמי רחמים בן אינס.
19: במהרה עכשיו, בעזרת השם.
1: אמן. עכשיו נעבור לילדה הבאה כאן, שירה בת השש. הילדה השנייה, בבקשה בצלל.
19: כן, מי לוקח על עצמו עכשיו לפתוח את הלב, את הלב הגדול והרחום שלו לילדה יתומה בת שש. שלא אשמה בשום דבר, לא. שאבא שלה נפטר, ולהיות יתומה היא לא אשמה, ולא האמא אשמה להיות אלמנה, אבל אין שם אבא, ואין מי שיפרנס, ואין מי שיאכיל, ואין מי שייתן בבית, ויד עזרה ושולמית נתנו להם עכשיו עזרה ראשונה, והעזרה השנייה והדחופה זה להכניס את הילדים האלה, את מיכאל, את שירה, את מאיר, את בתיה, לבית החם של יד עזרה ושולמית. מי לוקח את הטלפון עכשיו, תורם 4 שקלים ליום, ומאמצת שירה, ילדה בת שש, קטנה, רעבה, שרוצה לאכול. זה מה שהיא רוצה. ולשמוח, ולהיות, לחייך, ולקבל את מה שילדה וילד מקבלים. כוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזין אחד, מאזינה אחת, לא 30, לא 40. אחד או אחת שעכשיו לוקחים את הטלפון, פותחים את הלב ומאמצים את הילדה הזו. אין לנו הרבה זמן, יש לנו ממש עוד 9 דקות לסיים את השעה הזו ולאמץ פה עוד 3 ילדים.
1: וכשאני רואה את הטלפונים פנויים, זה מביא אותי, אתה יודע, לזעוק מצד אחד. מצד שני, אף אחד לא חייב להציל את הילדים האלו. מצד שלישי, זה כל כך כואב הלב, אם עוד 9 דקות נסיים את השעה ולא נצליח להושיע את האלמנה והיתומים הללו. ולכן אני פונה ללב שלכם. יש לנו תרומה כבר עבור הילד הגדול, מיכאל בן השמונה. אני צריך פה את המאזין השני, במקרה הזה, מאזינה השנייה, שירה, ילדה, יתומה, בת שש. כשהיא כל יום תלך לבית החם, ויגישו לה שם ארוחת צהריים, הברכה הזאת תלווה אותך או אותך. אני פונה ללב שלכם, כי אני רואה את הטלפונים פנויים, ועוד 8 דקות צריך לסיים את השעה. מאזינים יקרים, יש לנו הזדמנות עכשיו להציל פה אלמנה עם יתומים. שעברו טרגדיה. שירה בת השש, כוכבית 9171, כוכבית 9171, שבזכות זה שאותו מאזין או מאזינה שיתרמו עבור שירה בת השש, יהיה בבית שלהם כל הזמן שירה וזמרה ונחת, ויש פה מידה כנגד מידה, תאמינו לי, אני מכיר את יד עזרה ושולמית כבר 20 שנה, אני עצמי, יש לי הורת קבע עבור 3 ילדים שם, בבית החם. רואים מזה כל כך הרבה ישועות, את החברים הכי קרובים שלי, אני מטרים בשביל זה, כי אני מאמין בזה. יש לפעמים חברים מתקשרים, אומרים לי, אני צריך הצלחה, זה אומר לו, לך תרום לכסף אלמנות, ליתומים, ליתומים הללו שבאים לבית החם, שמקבלים כל יום ארוחת צהריים חמה.
19: זה בדוק מנוסה שרואים מזה שפע גדול של ישועות בכל התחומים. תנצלו את זה.
1: זה חוזר, וזה חוזר מהר, יותר ממה שאתם חושבים, הברכה הזאת. שירה בת השש, הטלפון פנוי בשבילה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, סך הכל 120 שקלים. ויש לך זכות ענקית, יש לך זכות ענקית שהילדה הזו כבר מהיום תהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית עם ארוחת צהריים חמה כל יום. מאזינים יקרים, תבואו ותראו את זה, זה לא סיפורים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ויש לנו תרומה גם בשבילה, ברוך יופי. השם.
19: וואו, וואו.
1: ברוך השם. הנה, שני הילדים הגדולים, מיכאל בן השמונה, שירה בת השש, יש תרומות בשבילם. קדימה, בואי נעבור לשני הילדים האחרונים, כי יש לנו ממש 6 דקות סיים את השעה. מאיר בן החמש. נכון?
11: כן, כן, בהחלט. מאיר בן החמש, אני פונה אליך מאזינים בשבילו. בואו נפתח את הלב בשביל ילד יתום, סך הכל בן חמש, ילד שהולך בבוקר לגן וחוזר מהגן ולא מחכה לארוחת צהריים חמה, כי לאמא שלו האלמנה אין מאיפה להביא, ואנחנו חייבים לדאוג שמאיר כבר מהיום...
19: ובואי נזכיר כמה זמן המצב במשפחה ככה?
11: כמה, כבר הרבה זמן, כמה חודשים, שהמצב בבית הוא ממש ממש קשה.
19: תחשבו על ילדים קטנים רעבים שאין להם מה לאכול, והאמא לקח לה זמן עד שהיא פתחה את העניין הזה והתקשרה ליד עזרה ושולמית, זה לא דבר מובן מאליו. הבושה והכאב והקושי והכל, וכשהיא עשתה את זה, היא עשתה את זה בלית ברירה, כי היא הבינה, אם היא לא מבקשת עזרה, זה יכול להגיע לסיטואציות מאוד מאוד מאוד לא פשוטות, והיא עשתה את זה, ועכשיו רוצים לעזור לה, ועכשיו אתם, המאזינים, זה בידיים שלכם, בידיים של מאזין אחד או מאזינה אחת, אני קורא את זה פשוט לפתוח את הלב, זה העניין, הלב, תתחברו לזה וכזה, בדיוק.
1: כוכבית 9171, מאזינים עיקרים, אני בטוח שלכולם יש רצון טוב. העניין הוא שאני מסתכל על השעון, יש לנו בערך 3.5 דקות סיים. אנחנו צריכים תרומה בשביל הילד הזה ובשביל אחותו הקטנה יותר בת השלוש. ולכן אני פונה ללב שלכם, מי שחושב לתרום, מי שלא חושב לתרום, לא חושב לתרום. אבל מי שחושב לתרום זה הזמן, אנחנו ממש עוד 3 דקות מסיימים. ויש לנו אותו ואת אחותו הקטנה יותר. וזה ילדים יתומים שאין לנו דרך לעזור להם אם לא אתם. אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מקרה שני של אלמנה עם יתומים שאנחנו מספיקים בתוך פחות משעה. אתם יודעים איזה קידוש השם זה, איזה סניגוריה, איזה זכויות יהיו לאנשים שלקחו פה ילד וילדה יתומים. כל יום כשהם יקבלו ארוחת צהריים חמה זה שלכם. מאזינים יקרים, תבואו ותראו את זה. כוכבית 9171, כוכבית

0: זה הכבוד.
1: לגמרי, ואני אומר למאזין או המאזינה שהולכים עכשיו להתקשר ולאמץ את הילדה הקטנה הזו, את בתיה, תמסרו שמות, כל השמות שאתם רוצים בבית, של כל בני הבית, כל ישועה שאתם צריכים, תנצלו דמעות של אלמנה, דמעות של אלמנה שמגיעות עד כיסא הכבוד בעזרת השם.
0: אז בוא בצלה, יש לנו ממש דקה וחצי שתיים לסיים בטלפון פנוי.
1: כוכבית 9171,
0: כוכבית 9171, וזה באמת זכות עצומה ש... כמעט ויצלנו פה עוד משפחה של אלמנה עם יתומים. בתיה בת השלוש, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה. הטלפון פנוי, וכמו שאמרתי מקודם, אני בטוח שלרבים מכם יש רצון טוב וכוונות טובות והכל טוב. אבל אם יגמר הזמן ולא יהיה לנו תרומה בשבילה, הילדה הזו מה, לא תהיה בבית החם של יד עזרה ושולמית. לכן אני שואל, איפה המאזין האחרון, איפה המאזינה האחרונה? אנחנו ממש עוד דקה וחצי מסיימים את השעה. כוכבית 9171, כוכבי 9171, הצלתם פה את מיכאל בן השמונה ושירה בת השש ומאיר בן החמש, שאנחנו צריכים פה את הילדה הקטנה ביותר שם, בתיה בת השלוש, שגם היא תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית כבר מהיום בצהריים, בזכות אחד או אחת מכם. אבל בבקשה מכם, מאזינים יקרים, עומדים לסיים את השעה והטלפון פנוי. כוכבי 9171, כוכבי 9171, ותזכרו שוב, אני לא רב, לא מקובל, לא בבא, ולא מתקרב לזה. יש תקשורת ביחד עם בצלאל, משדרים פה כל בוקר. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. אנשים רואים ישועות מעל לדרך הטבע.
1: אני מכיר כמה
0: הברכה חוזרת פי אלף, תזכרו את זה. אתם אומנם תעשו חסד עם הילדה הזו, כי לצערי הטלפון בשביל הילדה האחרונה הזו פנוי, כן? אבל זה זכות ענקית בשבילך, בשבילך. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, בתיה בת השלוש. מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. בבקשה מכם, בואו נשלים את השעה הזאת עם בשורה טובה. מי המאזין, המאזינה שלוקח את הטלפון עכשיו, ואומר, רגע, באמת חסרה להם את הילדה הקטנה ביותר שם? אני אתקשר בשבילה. כוכבית 9171, בבקשה, מאזינות ומאזינים. זה מקרה שני של אלמנה, אנחנו יכולים להביא בשורה טובה, אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה, עבור בתיה בת השלוש. כוכבית 9171, תזכרו, זה יחזור אליך, זה יחזור אלייך. פי אלף בברכה שלכם, בפרנסה, בהצלחה, בחינוך הילדים, בלחתן את הילדים. כוכבית 9171, זהו, אני כבר צריך לסיים וחבל שאין לנו את הילדה הזו, אבל אולי בזמן הפרסומות. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
2: כי אם צעוק אצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. מיד נשוב לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
8: שיא החשמל והמיזוג. 03-5045000.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
1: נתיב החסד.
3: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
0: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
8: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
9: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח. במבחר.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
2: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
3: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חדשות כל חי, השעה 9.
4: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. פיקוד העורף החמיר החל מהבוקר את הנחיות ההתקהלות בקו העימות ובאזור מירון. על פי המדרג החדש, התקהלויות ושירותים התקיימו בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה סגור עד 200 בני אדם. זאת לאחר הוראתו של ראש הממשלה נתניהו מאמש להגביר את עוצמת התקיפות על חיזבאללה.
5: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדפשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדפשה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
4: ארגון הטרור חיזבאללה החל לאמץ בשבועות האחרונים אסטרטגיה מבצעית חדשה והתקפית במיוחד, אשר עוקבת אחר תנועותיהם של קצינים ישראלים בכירים בשטח, במטרה לערוף את שרשרת הפיקוד, השליטה וההגנה של צה"ל, באמצעות שילוב קטלני של כטב"מים, רחפני נפץ מתאבדים וארטילריה. במסגרת האסטרטגיה החדשה מנסה חיזבאללה ליצור עומס קיצוני על מערכות ההגנה האווירית של צה"ל. זאת מלבד השבוע האחרון שם החל חיזבאללה להפעיל רחפנים מתאבדים רב-כיווניות שנועדו להציב את מערכות הגילוי של חיל האוויר, להרחיב את טווחי החדירה ולהבטיח פגיעה במטרה. אמש אמר נתניהו, יש לנו צוות מיוחד שעובד על בעיית הרחפנים וגם היא תיפטר בקרוב. נשיא ארצות הברית טראמפ הציע כי האורניום של איראן יושמד גם על אדמת איראן עצמה בפיקוח בינלאומי. על פי הדיווח, המהלך מעורר חשש בישראל ובמערב בשל האפשרות להטיות איראניות. הלילה אמר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי השיחות עם איראן עדיין נמשכות בקטר וכי הדיונים על נוסח ההסכם עשויים להימשך ימים נוספים. בתוך כך, בכיר אמריקני תיאר לבוסטון ג'ורנל תוכנית בת 3 שלבים להסכם המתגבר בשם איראן, לפיה טהרן תפתח את מצר הורמוז ותתחיל לצמצם את מאגר האורניום המואשר שברשותה, ובמקביל ארצות הברית תסיר את המצור הימי על נמלי איראן. בשלב הבא יגדירו וושינגטון וטהרן את מסגרת השיחות להמשך המגעים לפני מעבר להסכם קבוע לסיום תוכנית הגרעין האיראנית. צבא ארצות הברית ביצע אתמול תקיפות בדרום איראן במסגרת מה שהוגדר כפעולות הגנה עצמית. בין היעדים שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות אשר ניסו להטמין מוקשים במצר הורמוז. ראש השבק דוד זיני ביקר לאחרונה באיחוד האמירויות, שם נפגש עם מוחמד דחלן מראשי פתח לשעבר, אשר עמד בעבר בראש הביטחון המסכל בעזה ושואה שנים בגלות באבו דאבי, כך על פי דיווח בכאן. בעבר פורסם כי בכירים בארצות הברית בישראל ובמדינות ערביות קידמו רעיון לפיו דחלן ישלוט ברצועה ביום שאחרי המלחמה. דובר משרד החוץ של קטר הכחיש את הדיווחים לפיהם קטר הציע לאיראן סכום של 12 מיליארד דולר כדי להבטיח את הגעתה להסכם. הדובר ציין כי מדובר בדיווחים שמטרתם להכשיל את ההסכם שנועד להפחית את ההסלמה ולחזק את היציבות באזור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: היום יהיה מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: עד כאן חדשות כל חי.

0: שוב שלום למאזינים שלנו היקרים, בוקר טוב, שלום דוד.
1: בוקר טוב בצלל, לך ולכל המאזינים.
0: ותודה לכל מי שבשעה הקודמת לקח על עצמו לאמץ את התשעה ילדים שאימצנו כאן, תשעה?
1: כן, שתי משפחות של אלמנות, ושתי אלמנות, ותשעה יתומים, ושתי משפחות, ואתם פשוט, זה מאוד מרגש, אני אומר לך את האמת, כי הרי... בוא נתבונן על זה רגע, אף אחד לא חייב לתרום, וזה הניסיון הכי קשה זה לתרום, והמאזינים התקשרו בזה אחר זה והצילו ילד ועוד ילדה, וזה ילדים שכבר מהיום בצהריים, חשוב לי להגיד, כבר מהיום בצהריים יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, ותבואו ותראו מה נותנים להם שם, תבואו ותראו מה עושים עם הילדים האלו, תבואו ותראו איזה חסד עצום אתם עושים איתם בזכות התרומות שלכם. אנחנו מדברים היום על יותר מ-800 ילד וילדה, יותר מ-800 ילד וילדה בכל הסניפים ברחבי הארץ, מרביתם ילדים יתומים שמקבלים ארוחות צהריים חמות ואת כל הדבר הזה. עכשיו צריך, חשוב להגיד, וזו נקודה שמאוד חשוב לחדד, יש הרבה מאוד אלמנות ויתומים שמצליחים לעזור להם ולהכניס את הילדים שלהם לבית החם של יד עזרה ושולמית גם בלעדי הפניות פה ברדיו. מה שאנחנו פונים אליכם ברדיו זה מקרים שאני יודע שאין מי שיציל אותם אם לא אתם, המאזינים היקרים, ויש לכם באמת הזדמנות לתת צדקה אמיתית לילדים יתומים. אז יש לנו עכשיו...
0: רגע, אני רוצה להוסיף על זה עוד משפט, לפני המקרה הקרוב, אנחנו גם, משדר עוד קצר מאוד פה, מסיימים עוד מעט, אבל אני רוצה להוסיף עוד משפט על מה שאמרת. יש לא מעט שעוזרים למשפחות של אלמנות ויתומים לטווח הרחוק, בדברים הגדולים, להמשך החיים שלהם, קרנות וכל הדברים האלה, וזה הדבר... הכי חשוב שיכול להיות ליתומים, שהמשך החיים שלהם יהיו מטופלים ומסודרים. אבל בדרך יש את היום יום, ואין מי שיעזור למשפחות האלה. אף אחד לא לוקח על עצמו לעזור לאלמנה עם היום יום, עם סל מזון קבוע כל שבוע ושבתות, וארוחות צהריים לילדים כל יום. זה המפעל חסד הגדול הזה, הבלעדי שלי יד עזרה ושולמית עם הבית החם. אין אף אחד שעושה דבר כזה. כי זה לא הכי נחמד להתעסק עם הדברים הקטנים, אתה יודע, להתחיל להתעסק עם ילד שיבוא ויוכל ויהיה לו מדריך ומדריכה וחונך וטיפולים רגשיים. זה אופרציה, לא כל אחד עושה את זה. הרב לורי, עם הלב הענק שלו, לכל דבר שבחסד ובקדושה, לקח על עצמו את הפרויקט הזה לפני כמה שנים, ושכלל את זה, והפך את זה לא לאיזה בית תמחוי שבאים ואוכלים משהו מוזנע, ממש לא. פאר שבפאר שבהדר. תבואו לבית החם, תראו מה זה. אני כל פעם שאני נכנס לשם, פשוט מתרגש. אין לתאר. תבואו לראות את זה בעיניים שלכם. ולשם הולך הכסף, לאוכל הזה ולעזרה הזו, לילדים ולאלמנה. אז אחרי שאמרנו את ההקדמה הזו, בואו נתקדם.
1: כן, בואו נדבר עם הדס עם הבית החם. שוב שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכולם.
1: קודם כל, ישר כוח גדול. על כל מה שאת עושה בשביל הילדים האלו, בשביל היתומים, בשביל האלמנות. באמת, זה לא מובן מאליו. אני מבקש להודות לך, ואחרי שהודיתי לך, אני מבקש שנפנים בזריזות למקרה הבא שאנחנו צריכים לטפל בו, כי אנחנו... זהו, זה השעה הזאת, וזהו. זה ההזדמנות האחרונה שלנו להציל אלמנות ויתומים הבוקר. בבקשה.
2: בהחלט, זה מקרה שלנו כאן, זה מקרה ממש ממש קורע לב. מדובר פה על משפחה עם שישה ילדים בלי נרע, אמא ממש מסורה שהחיים שלה התהפכו והשתנו ממש ברגע אחד, הכל התחיל ברגע שאבא ראה שהרגל שלו נפוחה ואדומה, כמובן שהיה לו חום גבוה, הוא ישר פנה לרופא, ואמר שיש לו שנה ברגל וזה חייב טיפול בדחיפות כי הכל כבר מזוהם. הוא התחיל לקבל טיפול, אבל זה היה מאוחר, הדם שלו כבר הזדהם והמצב היה מאוד מאוד קשה. הוא היה בבית חולים, מאושפז כמה שבועות, הרופאים ניסו להציל אותו, ממש להילחם, אבל הזיהום הכריע והוא נפטר. והאלמנה הזאת נשארה בודדה לבד עם שישה יתומים קטנים, ממש ברגע אחד, מנסה איכשהו לאסוף את עצמה ואת הילדים, ואיכשהו לשרוד, אבל שהיא מגיעה למצב שהיא לא מצליחה להביא לילדים שלה ארוחה חמה כל יום, או לא מצליחה לשלוח את הילדים שלה לגן עם אוכל כל יום, היא פשוט מחייגת ליד עזרה ושולמית, ופשוט בדמעות מתחננת ומבקשת בואו לעזור, בואו תראו את המצב. כמובן שאנחנו, הצוות של יד עזרה ושולמית, שמגיע אליה לבית, אנחנו רואים את הילדים הקטנים, את היתומים הקטנים שאיבדו את אבא שלהם, כל כך עצובים, כל כך לבד, אנחנו רואים את האלמנה, פשוט מרוסקת, ואנחנו מבינים שבבית הזה אין אוכל, והמצב הוא קשה ביותר, זה המקרר הריק והארונות, והמצב הכלכלי הקשה, ולאלמנה יש רק בקשה אחת, בבקשה שכל הילדים שלי יקבלו כל יום ארוחת צהריים חמה בבית החם של יד עזרא ושולמית, אני לא יכולה לראות אותם סובלים, אני לא יכולה לראות שאין
1: להם מה לאכול. שישה יתומים, ואני רוצה להתחייב בשם יד עזרא ושולמית, במקרה הזה גם כן. אם יהיו לנו תרומות בשביל הילדים האלו, הילדים האלו כבר היום ייכנסו לבית החם, לא מחר, היום בצהריים, הם חוזרו עם בתי הספר, מהגנים, הם יהיו בבית החם של יד עזרא ושולמית, וזה הצלת נפשות גדולה מאוד בעבורם. מקודם, בשעה הקודמת, תרמו מאזינים לזיווג הגון לילדים שלהם. עשו את זה גם אתם, מאזינים יקרים, יש בזה סגולה אדירה, מידה כנגד מידה. תדאגו לילדים האלו. שישה יתומים קטנים, אביגיל בת 12, נכון? הדס?
2: בהחלט, נכון.
1: בת 12 בסך הכל, היא הילדה הגדולה כאן. אני צריך פה מאזין ראשון או ראשונה למקרה הזה, עבורה, 120 שקל פעם בחודש, כדי לאפשר לכל אחד לתרום, זה גם לא תופס לכם מסגרת אשראי. הטלפון הוא כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים ומאזינות, אני פונה ללב שלכם מצד אחד, תצילו את האלמנה וששת היתומים הללו. מצד שני, אני גם אומר לכם, אתם עושים אמנם חסד איתה, עם הילדים, אבל אתם תביאו ברכה כל כך גדולה לעצמכם הביתה. אני, תאמינו לי, יש לי ניסיון, מכיר כל כך הרבה אנשים שעזרו לנו בעבר עם ילדים יתומים. אנשים אומרים שרואים ישועות מעל לדרך הטבע, ואין בזה אפס. אביגיל בת 12 היא הילדה הגדולה כאן. כשהיא תגיע, החל מהיום בצהריים אל הבית החם של יד עזרא ושולמית בזכות אחד או אחת מכם, מה אתם חושבים לעצמכם? כל הברכות שלה על האוכל שיגישו לה שם. את מי זה מלווה? את מי זה ילווה? את אותו מאזין או מאזינה ששומע אותי עכשיו ברדיו ואומר, אלמנה, שישה יתומים, הילדה הגדולה, אני אקח בשבילה. מאזינים ומאזינות, זה הטלפון, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. מי שלא מכיר, מי שלא היה, שיבוא לבקר מתי שהוא רק רוצה ויראה את זה בעיניים שלו, ואתם כל כך תתרגשו, רבותיי, זה לא סיפורים, זה אלמנות ויתומים שאין להם משענת. הגיעו לפת לחם, אלמנה עם שישה יתומים. אתם שומעים פה את המקרה. מאזינים ומאזינות, אביגיל בת ה-12, הילדה הגדולה כאן, אני פונה ללב שלכם, למאזין הראשון או הראשונה. כוכבית 91 71, כוכבית 9171. תזכרו את הרגע הזה, את הדקה הזאת, 9 ועוד 17 דקות, אחד או אחת מכם שיקח את הטלפון ויציל אותה, כמה ברכה אתם תביאו לכם הביתה. אני ראיתי בשעה הקודמת תרמו מאזינים וביקשו לזיווגים הגונים לבנות שלהם. קחו על עצמכם את אביגיל בת ה-12, תבקשו מה שאתם צריכים, יש בזה מידה כנגד מידה. זה אלמנה עם שישה יתומים שמחכה לטלפון מהדס, הם הבית החם, שתבשר לה בשורה טובה, שלילדים האלו לא יהיו רעבים יותר. אביגיל בת ה-12, מאזינות ומאזינים, הטלפון פנוי בשביל הילדה הגדולה כאן. אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרא ושולמית. מי מכם תהיה לו את הזכות הבוקר הזה, עכשיו, בדקה הקרובה, להציל איתי יחד את הילדה הגדולה קודם כל, מתוך שישה יתומים קטנים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בצלאל בבקשה.
0: מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם. תחשבו על הילדים היתומים האלה, ילדה בת 12 בקושי בת מצווה, אביגיל, יש עוד חמישה ילדים אחריה בבית הזה, עם אמא אלמנה, אבא שלא נמצא, למעלה בשמיים. והבית הזה ריק, ועל כל המשתמע מכך. דמיינו בית עם ילדים יתומים שאין אבא, ואין מי שיביא פרנסה הביתה, ואין להם מה לאכול, והילדים האלה רעבים, הולכים ללימודים, בלי כלום בתיק, חוזרים מהלימודים, אין מה לאכול בבית, אולי פרוסת לחם עם איזה ממרח במקרה הטוב, וזהו. אז עכשיו יד עזרא ושולמית לקחו אותם לידיים, הם מקבלים סל מזון, שבת מסודרת להם, שבתות. מה עם היום יום? מי יעזור לילדים האלה? מי יאכיל אותם? מי ישמח אותם? מי ידאג להם לסנדוויץ' כל בוקר? מי יעזור לילדים האלה כל יום עם שיעורי בית, עם כל מה שאי אפשר לקבל בבית מאמא האלמנה שמתקשה, מתקשה להתמודד. זו המציאות. קחו את הטלפון עכשיו, תעשו את זה לזכות מישהו, להצלחה, לישועה גדולה, יש כל כך הרבה צרות לעם ישראל. בואו, ישועה גדולה. בסך הכל 4 שקלים ליום לאמץ ילד, תאמינו לי שזה עולה הרבה יותר מזה. זה העזרה שלכם, זה המעורבות שלכם, השותפות שלכם, לעזור לילדים האלה, לעזור לאביגייל בת ה-12, ללכת ללימודים, סוויה, לחזור משם לא להיות רעבה ולקבל את מה שהיא צריכה לקבל, היא והאחים שלה. כוכבי 9171, זה הטלפון, מאזין אחד, מאזינה אחת עם לב גדול, לישועה, לברכה, להצלחה, לזיווגים הגונים, לנחת מהילדים, לפרנסה בשפע, עוד לא ראיתי אדם, אני אומר את זה על עצמי, ואני גם מכיר את זה על הרבה אנשים, ודוד מכיר את זה על הרבה אנשים. עוד לא ראינו אדם שתרם, ודאי למטרה כל כך קדושה וכל כך תאורה, ולא ראה סייעתא דשמיא בכפל כפל כפליים, פי אלף. אין מציאות כזו. מכספי מעשרות מצווה לתת את זה, ממש הכי מהודר שיכול להיות. עוד לא ראיתי אדם שלא ראה את זה בכפל כפליים. אז בואו, זה ההשקעה הכי בטוחה והכי נכונה שיכולה להיות. מלבד המצווה הגדולה, גם זה השקעה לעצמכם, אתם עוזרים גם לעצמכם פה. כוכבי 9171, הקו פנוי, מי מתקשר, מתקשרת, לוקחת על עצמה, ואין לנו זמן, אנחנו חייבים להספיק, ואנחנו רוצים אפילו אולי לנסות עוד משפחה, כי עוד כמה ילדים יתומים, שבמצב חירום צריך לעזור להם דחוף. כוכבי 9171, כוכבי 9171.
1: הנה, יש לנו את אביגל בת 12.
0: איזה יופי. איזה יופי.
1: יש לנו בשורות טובות, הילדה הגדולה, יש תרומה בשבילה. הדס, את שומעת אותנו?
2: כל הכבוד, בהחלט.
1: ברוך השם, הודו להשם כי טוב, והברכה תלווה את אותו מאזין או מאזינה שתרמו עבורה עכשיו. אז אנחנו עם הילד הבא כאן, יונתן בן ה-10. אני רוצה שתחזרי בקצרה למקרה, באמת מקרה מזעזע. אני מבקש את הקשב שלכם המאזינים, יש לנו פחות מחצי שעה להיות כאן ולהציל פה אלמנה עם 6 יתומים קטנים. תחזרי ממש בקצרה למקרה לפני שאני אדבר על יונתן.
2: אז מדובר פה על משפחה עם בלי הנערה 6 ילדים, שאבא שם סבל משושנה ברגל שהתפתחה לזיום שזיימה לו את הדם. הרופאים ממש נלחמו על החיים שלו, אבל הזיום הכריע והוא נפטר, והותיר את אותה אלמנה לבד עם 6 ילדים קטנים במצב כלכלי מאוד מאוד מאוד קשה, במצב שהיא בקושי מצליחה לתת להם אוכל, והיא פשוט זועקת לעזרה ומתחננת ומבקשת שכל הילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית, כדי שכל יום הם יבואו לבית החם ותחכה להם ארוחת צהריים חמה, תחכו להם הצוות, המדריכים, המדריכות, וכל המעטפת החמה שהם כל כך צריכים, אפילו ארוחת ערב וארוחת 10 ליום של המחרת, כדי שהילדים האלה לא יהיו רעבים יותר.
1: כן, ואנחנו עכשיו עם הילד השני כאן. אני פונה ללב שלכם, מאזינות ומאזינים, אני מבין שלכל אחד יש רצון טוב, מכל מי ששומע אותי עכשיו, כולכם מתחברים למקרה הזה. אבל אנחנו ממש בזמן קצוב. יש לנו 28 דקות להשלים פה את כל הילדים הללו. יש לנו כבר תרומה עבור אביגייל בת ה-12. עכשיו אני מבקש עבור יונתן בן ה-10, הילד השני כאן. אני צריך אחד או אחת מכם שלוקח עכשיו את הטלפון לכוכבית 9171, כוכבי 9171. תקדיש את התרומה הזו, מאזין יקר, מאזינה יקרה, תקדישו את התרומה הזו למה שאתם מבקשים, ותזכרו שזה חוזר לבן אדם פי אלף. אני את החברים הכי טובים שלי התרמתי בשביל אלמנות ויתומים לבית החם של יד עזרה ושולמית. רואים בזה ישועות, רואים בזה ניסים גלויים. אני לא אומר לכם כדי לשכנע אתכם, אני אומר לכם כדי שתדעו, אין אפס בזה. מי שמאכיל ילד יתום כל יום כשהילד הזה ילך לבית החם ויקבל שם ארוחת צהריים חמה וברך על האוכל הזה, זה הברכה שתלווה אותך או אותך. מאזינים ומאזינות, אני פונה ללב שלכם. עכשיו 9:23. תוך 3 דקות אנחנו צריכים תרומה בשביל הילד הזה. בבקשה שלא נדלג עליו. ממש כואב הלב אם נדלג עליו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזין יקר, מאזינה יקרה, זה הזכויות שלך, זה הזכויות שלך. בואו נציל את יונתן בן ה-10. זו הברכה שתלווה אותך או אותך. עכשיו יש לכם הזדמנות להתקשר ופשוט להציל אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הדס, את היית בבית הזה ואת מדברת על אלמנה עם 6 יתומים קטנים, והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, אין מי שיעזור לה, אין מי שיציל אותה מסביב, אני יודע מה, משפחה,
0: שכנים, חברים, שכנים. משפחה. הדס? טוב, נפלה לנו מהקו, מיד נחדש את הקשר. אני חושב שהתשובה של, לשאלה שלך היא פשוטה. זה ממש ככה, כי מה שקורה כשיש טרגדיה במשפחה, אסון במשפחה, בהתחלה כל המשפחה והשכנים עוזרים וכולם עם, עליהם כמו שאומרים ואיתם, ולאט לאט הם הולכים ונשכחים, ולאט לאט זה הולך ופוחת, פוחת, פוחת, והאלמנה לא מסוגלת רגשית, זה עניין פנימי, זה בטבע לפנות ולבקש עזרה, והיא מצפה או מקווה, מתפללת שיהיה טוב, יהיה טוב, ולא תמיד זה הולך בכיוון הזה, וכשזה מגיע כבר לפת לחם, למצב של שוקת שבורה, היא נשברת ופונה לעזרה, כל פעם דרך מישהו אחר, לפעמים זה דרך ארגוני צדקה בשכונות, לפעמים דרך שכנים, קרובי משפחה, לפעמים משפט אחד שהיא אומרת לחברה בטלפון, והחברה מבינה את זה ופונה ליד עזרה ושולמית, וכולם יודעים שזו הכתובת, הכתובת המרכזית לעזרה לאלמנות ויתומים, זה יד עזרה ושולמית. ואז נכנסים לפעולה, ואז האם בית באה ומבקרת ורושמת דוח, וזה מגיע לרבנים של יד עזרה ומחליטים ומתחילים להתקדם. וזה המקרה עכשיו, ופה אנחנו עם 6 ילדים יתומים רעבים. ילדה אחת כבר מסודרת, כבר היום תיכנס לבית החם, נכון?
1: כן.
0: אביגיל בת 12. עכשיו יונתן בן 10, ואנחנו נאבקים פה על כל ילד, כאילו הוא עולם ומלוא, הוא לא כאילו, הוא עולם ומלוא, וכל המציל נפש אחת מישראל לדורי דורות. תקשיבו טוב מאזינים יקרים, זה לדורי דורות הזכויות האלה, כי הילד הזה והילדה הזו, במקרה הזה יונתן בן 10 וגם האחים שלו, כשעוזרים לו והוא אוכל והוא הולך לבית ספר לחיידר ולומד וגודל לתורה ויראת שמיים ויקים בית נאמן וילדים וצאצאים, זה לדורי דורות, כאילו קיים עולם מלא, זה בידיים שלכם עכשיו לעזור לעצמכם לדורי דורות. מגיעים לשמיים עם זכויות, שפע של זכויות, ואף אחד לא מבין למה, מה עשיתי? נתת 120 שקל לחודש לפני הרבה שנים לטובת ילד יתום. זה נרשם בשמיים, לדורי דורות.
1: יונתן בן 10, מאזינים ומאזינות, יש לנו ממש עוד דקה להציל אותו והטלפון פנוי בשבילו וזה חבל מאוד. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני בטוח שלרבים מכם יש רצון טוב ולב טוב והתלבטות, כן לתרום, לא לתרום. רבותיי, הילד הזה תלוי בדקה הקרובה, היא דקה קריטית בשבילו. אנחנו עוד דקה, מה, נדלג עליו? יונתן בן 10, מי מכם המאזין, לא יודע למה, דווקא בשבילו הטלפון פנוי. כוכבית 9171, כוכבית 9171, וזה זכויות. זו צדקה אמיתית שאתם עושים עם ילד יתום בן 10 בסך הכל, שאומנם אין לו אבא, אבל יש לו אבא גדול למעלה בשמיים, שרואה מי הוא אותו מאזין, מאזינה שאומר, רגע, באמת אין להם את הילד הזה, אני אתקשר בשבילו. כוכבית 9171, כוכבי 9171, זה מספר הטלפון. מאזינים ומאזינות, ממש עוד פחות מדקה צריך לצאת לפרסומות, לעבור לילד הבא. נדלג על הילד הזה, על יונתן בן 10? אגיד לא, לא הצלחנו, היה קשה, היה זה, לא, לא הסתדר, לא היו טלפונים בשבילו, שישאר רעב. אני פונה ללב שלכם, אנחנו יכולים לעשות השתדלות, אבל אם נצליח להציל את הילד הזה כן או לא, זה תלוי באחד או אחת מכם. כוכבית 9171, חגו עכשיו ליד עזרה ושולמית, תצילו את יונתן בן 10, וזה הברכה שלכם. מאזינים יקרים, זו הזכות שלכם, בבקשה שלא נאלץ לדלג עליו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
0: אני מזכיר דוד שאנחנו במשדר ממש קצר, מסיימים עוד מעט, עוד 20 דקות וזהו, שידורים חוזרים לשגרתם.
1: אני רק רוצה לברך את הבצלל, את המאזין שחפץ בעילום שמו מקריית גת, שתרם עבור היתומה לכל הישועות, לבריאות ולהצלחה ליתומה הקודמת, אבל חבל שיונתן בן 10 אין לנו עדיין תרומה בשבילו.
0: עוד מה תהיה, עוד מה תהיה, תורם או תורמת, מישהו שרוצה לתרום את זה לישועה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, לזיווגים הגונים, זה הזמן עכשיו. כוכבי 9171. בוא, אנחנו עוד מסיימים, זה לא הולך להימשך פה על כל היום, ממש עוד חצי שעה אנחנו כבר לא פה עם השידור הזה, אחרי שנסיים לעזור למשפחה הזו. בואו, קחו את הטלפון עכשיו ותירתמו ותתרמו. פשוט להירתם, לרתום את הלב. זה לפתוח את הלב. ואני יודע שיש לכם לב גדול, המאזינים העיקרים שלנו והמאזינות העיקרות שלנו. עכשיו, לקחת את הטלפון ובואו נציל את הילד בן 10 הזה. יונתן, נכון, הוא בן 10.
1: כן.
0: בואו נעזור לו שהוא לא יהיה רעב. ילד יתום שלא יישאר רעב. לא יכול להיות מצב שאנחנו נאפשר כאן שילד יישאר רעב, ואחים שלו יישארו רעבים. איפה אתם עם הלב הגדול? אתם פה, אני יודע.
1: אתה יודע מה הכי כואב הלב? שנגיד הילדים הקודמים בשעה הקודמת, הצלחנו באמת תוך דקה, שתיים עבור כל ילד. והילד הזה, יונתן בן העשר, אין לנו עדיין תרומה בשבילו, ואני מבין גם את המשמעות. המשמעות היא שעכשיו צריך לצאת לפרסומות, ממש עוד 20-30 שניות. הילד הזה יכול להישאר רעב אם אין לנו תרומה בשבילו, אחד או אחת מכם. מאזינים ומאזינות, כוכבית 9171, כוכבית 9171, צריכנו כבר לעשרה יתומים להציל פה, הבוקר הזה, בשעה ורבע הזו. והילד הזה משום מה, לא יודע למה, אבל אותי לימדו איפה שקשה, זה הדבר הכי קדוש, הכי טהור, הכי אמיתי, הצדקה הכי אמיתית. מאזינים ומאזינות, כוכבית 9171, כוכבית 9171, בבקשה מכם, כשנחזור מהפרסומות, אני רוצה לשמוע בשורה טובה שיש לנו תרומה עבור הילד הזה, כי אם לא, אנחנו נעבור כבר לדבר על הילדים הבאים, ולצערי הרב, אנחנו מדלגים עליו. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
3: כי אם צעוק אצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. שידור מרגש ומיוחד עבור מאות ילדים יתומים רעבים המשוועים להיכנס לבית החם והתומך של ארגון יד עזרה ושולמית. מרחמים על הילדים היתומים, כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. מיד נשוב לשידור המיוחד עם עדכונים נוספים.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותם מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
10: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
11: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: 5,690 שקלים לחודש.
13: 8,700 שקלים לחודש.
14: 6,449 שקלים לחודש.
15: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
16: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
15: השירות אינו משפטי.
17: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
19: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
20: לא, תודה, אני בשרי.
19: זה פרווה.
20: תודה, אני אבטר.
19: זה פרווה טעים.
20: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
19: די, די, קחתי טעם.
20: פלא פלאים. באמת פר וטעים, זה ממש כמו...
19: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: תמיד איתי.

0: שוב שלום למאזינים שלנו היקרים, בוקר טוב, שלום דוד.
1: שוב שלום בצלאל, בוקר טוב. אנחנו בחצי מהדרך, ברוך השם, עם המשפחה הזאת של אלמנה ושישה יתומים, וכל הכבוד לכם, ישר כוח, מאזינים ומאזינות, באמת, זה מאוד מאוד מחמם את הלב, מה שאתם עושים עם האישה הזו, עם האלמנה הזו, אמא לשישה יתומים. הדס, אמא בית החם ביד עזרא ושולמית, את איתנו?
2: איתכם, בהחלט.
1: יש לנו רבע שעה לסיים, אבל יש לנו כבר בשורה טובה. יש לנו שלושה ילדים של האלמנה הזו. אביגיל בת ה-12, יונתן בן ה-10, תהילה בת ה-8, בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, ברוך השם. כבר מהיום בצהריים. עכשיו אנחנו נדבר על שלושת הילדים הבאים, אבל לפני כן אני רוצה שתחזרי על המקרה ותספרי אותו כאן, בבקשה.
2: בהחלט, אז המקרה שלנו זה מקרה קורע לב ממש, מדובר פה על משפחה עם שישה ילדים שהחיים שלהם ממש השתנו ברגע אחד, שאב המשפחה ראה שהרגל שלו נפוחה ואדומה והוא היה עם חום מאוד מאוד גבוה. הוא פנה לרופא שאמר שיש לו שושנה ברגל וחייב טיפול בדחיפות כי כבר הכל מזוהם. הוא כמובן פונה לבית חולים, שם הוא התחיל לקבל טיפול, אבל זה היה כבר מאוחר כי הדם שלו הזדהם. המצב היה מאוד מאוד מאוד קשה, הרופאים ניסו לעשות הכל, להילחם, לטפל, אבל לצערנו הזיהום הכריע אותו והוא נפטר. והותיר אותה אלמנה לבד עם שישה ילדים קטנים שהמצב בבית שם הוא קשה ביותר. הם הגיעו למצב של פת לחם ממש, ולאמא האלמנה אין מאיפה לתת לילדים שלה ארוחת צהריים חמה כל יום.
0: בעצם אין מאיפה להתחיל.
2: נכון, היא פונה ליד עזרא ושולמית. אנחנו הצוות שמגיעים אליהם לבית ורואים את המצב, רואים את היתומים הקטנים ורואים את האלמנה השבורה, את הבית הריק, את הקושי, את המחסור הגדול שיש בבית. ויש לאלמנה הזאת בקשה אחת, בבקשה שכל הילדים שלי ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית. אני לא יכולה לראות שהם רעבים, זה ילדים קטנים שאין לה מאיפה לתת להם אוכל, והיא מבקשת פשוט אוכל, היא מבקשת שהם יהיו בבית החם, שיקבלו את המעטפת החמה שהבית החם נותן לילדים היתומים, שהם לא יהיו רעבים יותר.
0: אז בוא, נפתח שוב את קווי הטלפון, נאמר
1: כן,
0: תודה למאזינים שעזרו עד עכשיו.
1: כן, שלושה ילדים כבר של ברוך השם, בשורה טובה, אבל את לא תתקשרי אליה ותגידי לה חצי בשורה טובה. אנחנו צריכים פה בשורה טובה מלאה, משפחה עם שישה יתומים. בואו נעזור להם, יש לנו ממש 10-12 דקות לכל היותר לסיים את השעה. בואו נסיים את זה עם בשורה טובה לאלמנה עם שישה יתומים. זה יהיה הזכויות שלכם.
0: אז בואו נזכיר את הילדים שהמאזינים עזרו להם, זה אביגיל בת 12.
1: יונתן בן ה-10, תהילה בת ה-8.
0: בדיוק, עכשיו נשארנו עם אישי בן 6, ילד קטן.
1: אישי בן ה-6, יהודה בן ה-5, תמר בת ה-3. אם יש מאזין שיכול לקחת את שלושת הילדים הללו על עצמו, נסיים את המקרה ונסיים גם את השידור המיוחד הזה. אבל אם לא, אז אני צריך פה אחד או אחת מכם, עבור אישי, ילד יתום בן 6, שהקדוש ברוך הוא ימלא את שכרכם 1,000 פעמים, פי 1,000, על מי שיציל אותו עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תזכרו, המטרה שלנו זה לסיים בעוד 10 דקות, כשאנחנו מביאים בשורה אדירה, בשורה משמחת כל כך, לאלמנה עם שישה יתומים קטנים, שפונה ומתחננת לעזרה. ישי בן השש, מי מכם המאזינים העיקרים, אני צריך פה אחד או אחת מכם שלוקח עכשיו את הטלפון לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ופשוט אתה מציל אותו, כי הילד הזה כבר מהיום בצהריים ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית בזכותך, בזכותך. כל יום הברכות של האוכל, תחשבו על זה, רק תעצרו שנייה, תחשבו הברכות של הילד הזה המתוק הזה בן השש היתום על האוכל שיגישו לו שם, זה בזכות אותו תורם, אותה תורמת, שיקחו עכשיו את הטלפון, פשוט יצילו אותו. והברכות הללו ילוו אותך יום יום, דקה דקה, שעה שעה, בעבודה, במשפחה, אם אתה הולך ללימודים, בכל רגע נתון. ומאזינים יקרים, בשעה הקודמת וגם בשעה הזו, אנשים ביקשו להקדיש את התרומות עבור ילדים יתומים, לזיווגים הגונים לילדים שלהם. תאמינו בזה, יש בזה מידה כנגד מידה, זה סגולה אדירה. מי שמציל פה ילד יתום, יש פה אלמנה עם שישה יתומים קטנים, שלושה ילדים שלה כבר הצלנו, עכשיו יש לנו 10 דקות בדיוק על השעון לסיים את השעה עם שלושת הילדים הקטנים יותר. ישי בן השש, מי מכם המאזינים העיקרים מתקשר עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ופשוט מציל אותו, ופשוט מציל את הילד הזה. מאזינים ומאזינות, אנחנו עומדים לסיים את השעה, ואתם בידיים שלכם לקבוע האם נסיים את השעה הזאת עם בשורה טובה לאלמנה, אמא לשישה יתומים שכל כך הרבה סובלת, או חלילה נוכל לומר לה, תשמעי, רק לשלושה ילדים שלך הצלחנו לעזור, לא לכולם. מאזינים ומאזינות, זה הצלת נפשות, אני פונה ללב שלכם, כוכבית 9171, כוכבית 9171, עכשיו 9 ועוד 43 דקות, יש לנו 8.5, 9 דקות, סיים את השעה. ישי בן השש, הטלפון פנוי בשבילו, כוכבית 91, 71, כוכבית 9171, קדימה, מאזינים יקרים, איפה אתם?
0: וצריך לתאר למאזינים מה זה בית של אלמנה עם יתומים, כשנשבר מטה לחמם, אין את האבא שהביא את קצת יותר פרנסה הביתה, כל אחד כמה שהוא הביא, והאמא צריכה לנווט פה בין כל ההוצאות, ושכר דירה וחשמל וכל מסביב, ושכר לימוד וכל מה שצריך, ובסוף, אלה דברים שאתה יודע, אם לא תשלם, ינתקו לך חשמל וכו' וכו', ובסוף נשארים בלי הכסף הלא גדול לאוכל. ומה הם מבקשים פה? לתת לילדים האלה סנדוויץ' לבוקר, ארוחת צהריים, סל מזון, כל זה בתרומה כל כך לא גדולה של 120 שקלים שחוזרים פי כמה.
1: רגע, בצל תעצור, יש לנו תרומה עבור ישי בן השש, כל הכבוד לכם. מאזינים יקרים, ישר כוח עצום. אנחנו כבר עם 4 ילדים אוחזים מתוך 6, אביגיל בת ה-12, יונתן בן ה-10, תהילה בת ה-8, ישי בן ה-6, יש תרומות בשבילם, ברוך השם, הודו להשם כי טוב, ואני בטוח שהצדקה הזו שעשיתם עם הילדים הללו תלווה אתכם, המאזינים היקרים, ואתם תראו מזה כל כך הרבה ברכה. עכשיו נותרנו עם 2 הילדים הקטנים שם, יהודה בן ה-5 ותמר בת ה-3. מאזינים יקרים, אני מבין שלכל אחד יש רצון טוב לעזור לאישה הזו, לאלמנה עם 6 היתומים, אבל אנחנו תלויים ממש ב6-7 דקות האחרונות שנותרו לנו. ואני צריך אתכם ממש עכשיו, במהירות, איתנו. יהודה בן ה-5, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? לכוכבית 91-71, כוכבית 9171. זו צדקה אמיתית, זה חסד עצום, זו ברכה גדולה שאתה מביא אליך, אלייך. מאזינים יקרים, תשאלו אנשים אחרים שתרמו לילדים יתומים לבית החם של יד עזרא ושולמית. כמה ברכה הם רואים, כמה ישועות הם רואים, כמה שפע הם רואים. מאזינים ומאזינות, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו? יש לנו ממש כמה דקות סיים, שני הילדים האחרונים פה. בואו שלא נשאיר אותם ללא מענה. יהודה בן ה-5, ילד יתום מאבא. אמנם אין לו אבא, ואת אבא שלו כבר אי אפשר להשיב. אבל יש לו את הלב הגדול שלך או שלך, את הזכויות הרבות שיהיו לאותו תורם או תורמת. עכשיו לא צריך לתרום מיליון דולר, 120 שקל בחודש. וכדי לאפשר לכל אחד לתרום, זה גם לא תופס לכם מסגרת אשראי. כוכבית 91-71, כוכבית 9171. בואו נעשה כל מאמץ שבשש דקות, שבע דקות שנותרו לנו לסיים את השעה, נצליח להציל גם את שני הילדים הקטנים ביותר של האלמנה הזו, אמא לשישה יתומים. ברוך השם, הצלחנו כבר לארבעה ילדים שלה לעזור, ועכשיו אנחנו צריכים פה את יהודה בן השש, בן החמש, סליחה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. ומכיוון שאני רואה את הטלפון פנוי ואני יודע שעוד כמה דקות צריך לסיים, אז זה מאוד עצוב. ולמה? כי האישה הזאת פונה באמת בלית ברירה ליד עזרא ושולמית, והיא כותבת גם במכתב, לא רציתי לפנות, לא רציתי לבקש, אבל אין לי ברירה, הגענו למצב של פת לחם בבית. ואני אומר, כבר עזרנו לארבעה ילדים שלה, לא נציל את שני הילדים הקטנים שלה האחרונים, יהודה בן ה-5 ותמר בת ה-3? זה לא הגיוני. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, תזכרו, הצדקה הזאת לילד יתום לא חוזרת סתם, זה לא סתם, זה יחזור אליכם פי אלף. תבקשו ברכה מאותה אישה, תאמינו לי, מאותה אלמנה, אמא לשישה יתומים, שתברך אתכם. זה הזכות שלך, זה הזכות שלך. אנחנו עומדים לסיים את השעה וחסרים לנו פה את שני הילדים האחרונים, וחבל. יהודה בן ה-5, כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה יש לנו תרומה גם בשבילו, ברוך השם. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו.
2: כל הכבוד, איזה יופי.
1: ברוך השם, אביגיל, יונתן, תהילה וישי ויהודה, בתוך הבית החם, עם תרומות, ברוך השם. נותרנו עכשיו רק עם תמר בת ה-3, זהו, ילדה אחרונה.
0: שהולכת לגן, בקושי התחילה גן, והיא לא רוצה להישאר רעבה. היא רוצה ארוחת צהריים, היא רוצה לקבל ארוחת בוקר, להגיע לגן כל בוקר עם סנדוויץ' ולחייך ולהיות ילדה רגילה ולהרגיש כמו ילדה רגילה עם כל הקושי והחוסר שאין אבא בבית. מי האחרון אחרון חביב שנוטל שכר כולם, לוקח את הטלפון עכשיו, ועושה פה חסד ענק עם ילדה בת שלוש קטנה,
1: תמר בת השלוש, אתה יודע איזה זכות ענקית תהיה לאותו מאזין אחרון או אחרונה, כי הדס בואי תשאר איתנו על הקו, אני מקווה שנבשר לך בשורות טובות בשתיים שלוש דקות האחרונות שנותרו לנו, שיהיו לנו בשורות טובות עם המאזין האחרון שיקח את הטלפון עכשיו עבור תמר בת השלוש. תוכלי לקשר לאלמנה הזאת, תני לה אפילו את השמות של ששת המאזינים שתרמו עבור ששת הילדים שלה, שתתפלל עליהם, תגיד לקדוש ברוך הוא, בזכות זה שהם עזרו לילדים שלי, אתה תעזור להם, לאותם מאזינים מאזינות. אבל בשביל זה אני צריך טלפון אחרון, כי אין מצב, אנחנו לא מסיימים את השעה ואת המקרה, בלי שיש לנו את תמר בת השלוש, הילדה הקטנה ביותר של האלמנה הזו. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, איפה אתה מאזין אחרון או אחרונה, קח את הזכות הזאת, קח, תקח את זה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית. אני אספר לך בצלאל, עד שהגיע פה המאזין האחרון עבור תמר בת השלוש, שאני אומר לך שאני מלא פעמים מגיע לבית החם של יד עזרה ושולמית, ואני רואה מאזינים של הרדיו שבאים לבקר ולראות, אנשים כל כך מתרגשים לראות את העזרה ליתומים הללו, זה מרגש, זה דמעות, זה בכי, זה התרגשות. מאזינים יקרים, אני פונה ללב שלכם, 9:49 דקות, אנחנו עוד שתי דקות מסיימים את השעה. אני צריך פה מאזין אחרון או אחרונה עבור תמר בת השלוש, והטלפון פנוי. יש פה אלמנה עם שישה יתומים, חמישה ילדים שלה, תרמתם. עכשיו רק את תמר בת השלוש, ואת עומדת לבשר לה בשורה טובה. מי חוטף את הזכות הזאת, את ההזדמנות הזו? כוכבית 9171, כוכבית 9171, איזה סיפוק אדיר, איזה זכויות אדירות יהיו לנו, לכם, הציבור שתרם, ני ובצלל והדס שנמצאת איתנו, אם נצליח גם עם הילדה האחרונה הזאת, הקטנה ביותר, כי אלמנה תתבשר שכל ששת הילדים שלה כבר מהיום, מהיום בצהריים, לא ממחר, מהיום, יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית. אבל בשביל זה אני חייב פה את המאזין האחרון, כי בלי זה זה חסר, זה חבל, לא הצלחנו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הנה כבר 9:50 ואני מסתכל על השעון, איזה מתח עצום, עוד דקה וחצי, עוד שתי דקות, צריך לסיים את השעה.
0: אני בטוח שיש מאזין או מאזינה עם לב גדול עכשיו שחושב לעצמו, כן, לא, אולי, בטח עוד מישהו רגע יחטוף את המצווה הזו. מה זה הדבר הזה? אין דבר כזה. את המצווה הזו אף אחד לא יחטוף לך ואף אחד לא יחטוף לך. זה שלך, זה שלך. פשוט טלפון אחד, כוכבי 9171, לפתוח את הלב, לפתוח את הכיס. בסך הכל 4 שקלים ליום, דמיינו. פחות מכיכר לחם ביום. הרי בבית אנחנו מוציאים כל יום על הדברים שצריך הרבה יותר, על הדברים שלא צריך גם לא מעט. 4 שקלים יפרידו פה בין ילדה בת 3.

הנוכחות שלך. תזכור את הרגע הזה ששכנעתי אותך או אותך לקחת את הילדה הקטנה ביותר. זהו, אנחנו צריכים לסיים את השעה והטלפון פנוי. כוכבית 9171, כוכבית 9171. בואו נגרום לכך, הדס, את עדיין איתנו? בואו נגרום לכך שהדס שנמצאת איתנו על הקו, שהייתה בבית הזה שלשום, של האלמנה עם ששת היתומים, נסיים את השעה והיא תלך ותבשר לאלמנה הזו בשורה טובה. מי רוצה שזה ייחתם על שמו? מי רוצה לסיים לנו את המקרה הזה שזה ייחתם על שמו? אנחנו צריכים אחד אחרון או אחת אחרונה שמקשיבים לנו עכשיו עבור תמר בת השלוש. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני בטוח שהקדוש ברוך הוא ישלם את שכרך או שכרך, מאזין, מאזינה, פי אלף, על זה שאתה חותם מקרה של אלמנה עם שישה יתומים, כשאתה יודע, את יודעת, חמישה ילדים שלה הצלחנו, והילדה האחרונה עדיין לא. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו נסיים, אני מאוד מקווה לבשר בשורות טובות, וחבל שאין לנו עדיין את הילדה הזו. כוכבית 9171, בצלאל, ישר כוח, תודה לכם המאזינים והמאזינות שתרמתם. הדס, תישארי על הקו, מקווה להתקן אותך אולי בזמן הפרסומות והחדשות, שיש לנו גם את תמר בת השלוש. כוכבית 9171, יום טוב לכם, מאזינים יקרים.

0: תמיד איתי. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עודגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
4: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
5: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה

0: חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
6: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ביקוד העורף החמיר החל מהבוקר את הנחיות ההתקהלות בקו העימות ובאזור מירון. על פי המדרג החדש, התקהלויות ושירותים התקיימו בשטח פתוח עד 50 איש ובמבנה סגור עד 200 בני אדם. זאת לאחר הוראתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מאמש להגביר את עוצמת התקיפות על חיזבאללה.
1: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדפשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדפשה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
0: ארגון הטרור חיזבאללה החל לאמץ בשבועות האחרונים אסטרטגיה מבצעית חדשה והתקפית במיוחד, אשר עוקבת אחר תנועותיהם של קצינים ישראלים בכירים בשטח, במטרה לערוף את שרשרת הפיקוד, השליטה וההגנה של צה"ל, באמצעות שילוב קטלני של כטב"מים, רחפני נפץ מתאבדים וארטילריה. במסגרת האסטרטגיה החדשה מנסה חיזבאללה ליצור עומס קיצוני על מערכות ההגנה האווירית של צה"ל. זאת מלבד השבוע האחרון שם החל חיזבאללה להפעיל להקות רחפנים מתאבדים רב כיווניות שנועדו להציף את מערכות הגילוי של חיל האוויר, להרחיב את טווחי החדירה ולהבטיח פגיעה במטרה. אמש אמר נתניהו, יש לנו צוות מיוחד שעובד על בעיית הרחפנים וגם היא תיפטר בקרוב. נשיא ארצות הברית טראמפ הציע כי האורניום של איראן יושמד גם על אדמת איראן עצמה בפיקוח בינלאומי. על פי הדיווח, המהלך מעורר חשש בישראל ובמערב בשל האפשרות להטיות איראניות. הלילה אמר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו כי השיחות עם איראן עדיין נמשכות בקטר וכי הדיונים על נוסח ההסכם עשויים להימשך ימים נוספים. בתוך כך, בכיר אמריקני תיאר לוול סטריט ג'ורנל תוכנית בת שלושה שלבים להסכם המתגבש עם איראן, לפיה טהרן תפתח את מצר הורמוז תתחיל לצמצם את מאגר האורניום המועשר שברשותה, ובמקביל ארצות הברית תסיר את המצור הימי על נמלי איראן. בשלב הבא יגדירו וושינגטון וטהרן את מסגרת השיחות להמשך המגעים לפני מעבר להסכם קבוע לסיום תוכנית הגרעין האיראנית. בארצות הברית ביצע אתמול תקיפות בדרום איראן במסגרת מה שהוגדר כפעולות הגנה עצמית. בין היעדים שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות אשר ניסו להטמין מוקשים במצר הורמוז. ראש השב"כ דוד זיני ביקר לאחרונה באיחוד האמירויות, שם נפגש עם מוחמד דחלן מראשי פתח לשעבר, אשר עמד בעבר בראש הביטחון המסכל בעזה ושועה שנים באבו דאבי, כך על פי דיווח בכאן. בעבר פורסם כי בכירים בארצות הברית בישראל ובמדינות ערביות קידמו רעיון לפיו דחלן ישלוט ברצועה ביום שאחרי המלחמה. דובר משרד החוץ של קטר הכחיש את הדיווחים לפיהם קטר הציע לאיראן סכום של 12 מיליארד דולר כדי להבטיח את הגעתה להסכם. הדובר ציין כי מדובר בדיווחים שמטרתם להכשיל את ההסכם שנועד להפחית את ההסלמה ולחזק את היציבות באזור. ברוך דיין האמת, הלילה הלכה לעולמה מחנכת החשובה רבנית אסתר קוקיס עליה שלום, אלמנת הגאון הרב מרדכי קוקיס זכר צדיק לברכה, מראשי ישיבת פורת יוסף ברחובות. הלווייתה תצא בצהריים בשעה 13:30 מביתה רחוב עזרה 10 ברחובות, ומשם לבית הלוויות שמגר בשעה 3:45 בדרכה להר הזיתים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: עד כאן חדשות כל חי.

בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב. מה שלומכן? מה המצב? מה עניינים? אתן יודעות, אני לא שומעת חדשות. באופן עקרוני אני לא שומעת חדשות. ומקורח התפקיד אני נאלצת לשמוע את החדשות שלפני ככה פתיחת התוכנית. ואתה פשוט עובר מסע. אתה מתחיל בזה שהמצב בצפון, יש שינוי בהגדרות של פיקוד העורף, ואתה ממשיך לזה שאנחנו חזקים, ואנחנו זה, בקיצור, החבר'ה, אני לא יודעת, וגם שמעתי עכשיו בחדשות שהרבנית קוקיס מרחובות נפטרה הלילה, שזה מאוד מאוד מצער, הייתה אישה מאוד מאוד גדולה וטובה וצדיקה, והשפיעה על הרבה הרבה מאוד נשים ואנשים בדורנו, והיא גם סבתא של חברתנו, אורית שואם רעבד, אז אנחנו נשלח מכאן את הנחומים. והיום זה אנחנו ככה אנחנו מדברות על על על על כל מה שקורה. אני חושבת אולי היום נדבר על התפקיד הכי גדול שיש לאישה, בטח אישה שמשתייכת לעם ישראל, והוא אימהות. אתמול אני ביקשתי השבוע לדבר עם חברתי ברכי גרניצקי, שאיבדה את אימא שלה הרבנית ציפורה בינדר השבוע בבני ברק, והייתי שם לנחם ושמעתי כאלה דברים גדולים. אמרתי לה, מיד אנחנו מעבירות את המורשת הזאת. גם ראיתי שם את התלמידות שלה שממש בחרו כמו שהם איבדו אימא, ואמרתי לה בואי נדבר על זה. ואתמול נורית, העורכת המסורה שלנו, כותבת לי, יונת, זה הליינאפ. ליינאפ זה המסמך שבו רואים מי עולה לשידור, מה עולה לשידור ומה אנחנו מדברים. ואנחנו נדבר בכל התוכנית הזאת על אימהות. וזה נגע בי. ובדיוק נזכרתי שגם עשינו פרק בנושא הזה בפודקאסט שלי ושל בת שבע דרגן, שעולה בספוטיפיי, ביוטיוב ובדרייב, על נושא של אימהות. ואני כל הזמן, הוא עלה כבר לפני חודשיים, ואני כל הזמן חוזרת לקבל עליו דשים. כי משהו באימהות זה המהות, זה לא סתם אימהות, זאת המהות שלנו. וזה, תמיד אני אומרת שנשים עושות כל כך הרבה דברים, אבל באמת, באמת, באמת, מה שאנחנו זוכרות, ומה שניקח איתנו גם ל-120 שלנו, זה האימהות שלנו, זה איך קמנו בבוקר ורצינו להיות יותר טובות, יותר מסורות לתפקיד העל שלנו. אז היום אנחנו נדבר על אימהות עם כל מי שתעלה פה לשידור, ויהיו פה נשים נפלאות, הרבנית פרי כהן, וברכי גרניצקי, והשפית מורן פינטו תדבר איתנו על הדברים שילדים תמיד זוכרים מהמטבח, וזה חשוב מאוד. חנה כהן הלורו, וסיוון רב מאיר, והסופרת ומנחת ההורים, מנוחה פוקס, ופדות רוטנמר, יהיו פה הרבה. אז אנחנו נגיד תודה לאנשים שעשו את השידור הזה, לנורית אפלבוים שלנו, שלא נחה לרגע, ובאמת מתאמצת כדי שתהיה לנו פה רצועת נשים, שעתיים, שנשים מתחברות לעצמן, למיקומן, לעולמן, לכל מה שחשוב. נודה גם למוטי קופפר, שאחראי שהקולות האלה יעלו לשידור. וזהו, והשיר שחשבנו ככה, מה נפתח? חבר'ה, אין הרבה שירים על אימא, ואני קוראת מכאן לכל תעשיית המוזיקה החסידית, לייצר לנו שירים על אימהות. מה קרה? לא מגיע לנו? מגיע לנו, היידיש יפאזר? מה קורה? אבל יש שיר אחד של להקה אחת, עם שיר אחד אלמותי, אופסים חס כמובן, והשיר שכולנו אוהבות אותו ותמיד שמחות בו. אביא לך פרחים, אימא שלי, אז אני מצוינת עד השעה 12, אנחנו כאן בכל חי.

0: אני גם מקדיש את השיר הזה לשתי אמהות נפלאות שיש בקהל. הראשונה היא אמא שלי. אמא שלי שקמה בבוקר, אתמול היינו בשמחה משפחתית, היא אומרת לי, את קמת? את בסדר? את בדרך לשידור? אימוש, אני לא אהיה בדרך לשידור ועוד להקדיש לך שיר, אבל את האמת צריך להגיד שמי שבחרה את השיר הזה זו נורית אפלבוים, שהיא אמא נפלאה בפני עצמה, ולה אנחנו נקדיש את השיר הזה. ועכשיו אני אגיד בוקר טוב לעוד אמא נפלאה, הרבנית פרי כהן.
1: לא, קקיתי שתגידי שגם אני אמא נפלאה, ואז ככה נרגעתי.
0: אבל אף פעם לא בחנתי את זה, את מבינה? אני לא משקרת למאזינות שלי.
1: אני אולי, אני אשקול להזמין אותך.
0: את אומרת, את תעלתי להאמין לי. בשלומך.
1: ברוך השם, מה איתך?
0: בסדר, ברוך השם, נפלא.
1: יפה מאוד.
0: כן. דבריתי על אמהות. את יודעת, אנחנו עושות את זה כל שבוע, אבל היום באמת בא לי להקדיש לאמהות שלנו. אני רוצה שאחרי השידור הזה, יש לי ויז'ן לשידור הזה, בסדר? תזרמי איתי. אני רוצה שאחרי השידור הזה הם יגידו, וואו, אני אמא טובה, אני מה זה בסדר? אז תני לי, בואי, תיכנסי לדבר הזה עכשיו.
1: אז סבבה, אני הולכת להיכנס לזה, ואף על פי שתכננתי לדבר על משהו אחר לגמרי, אבל בואי ניכנס. פרשת בעלותך, בעצם אהרון הכהן מדליק את הנרות, והתעמקתי המון המון המון בכל המפרשים שמדברים על, על למול פני המנורה יאירו שבעת הקנים. וכל מפרש באמת מביא את המקום שלו על, על איך, אבל חשבתי על מה אני יכולה לקחת משם. אנחנו באמת מנורה, ולמול פני המנורה, המנורה היא הגוף המאיר, ולמולו יאירו שבעת הקנים, וכמה אנחנו תורכות שיהיה להם טוב, וכמה אנחנו תורכות שהם יאירו, וכמה חשוב לנו שבאמת הם יהיו נרות שדולקים. ולא רק זה, כלי יקר מביא שם איזה, כלי יקר הוסיף את החכמים, אל תשפטי אותי כי אני לא זוכרת בעל פה, אבל הוא מדבר על זה שנר השם נשמת אדם, וכשאהרון הכהן בא ואומר שהוא מקנה, באמת בחנוכת הנשיאים שהם עושים דבר כל כך גדול, אומר לו הקדוש ברוך הוא חייך, שלך גדולה משלהם. אז הסתכלתי שיש כל כך, יש אנחנו מסתכלות היום, אנחנו אומרים תראי זאת, תראי זאת, תראי זאת, הקדוש ברוך הוא אומר, עצותי בחוץ חייך, שלך גדולה משלהם. היכולת שלך להאיר את הנשמות של הילדים שלך, היכולת שלך לראות כל אחד ואחד, לתת לו את ההדלקה המיוחדת בשבילו, ולהיות שם בשבילו, ולהעניק לו את מה שהוא צריך, זה כזה וואו גדול. ואתמול, אחד הילדים שלי דיבר בבוקר קצת לא כל כך יפה, לא אהבתי את מה ששמעתי, וזה היה בוקר, וערתי לו וראיתי שהוא יצא לחיידר קצת עצוב, ואמרתי, אוקיי, אני הולכת לעשות משהו. אז מה עשיתי? לקחתי אותם, ישבתי איתם לכל ארוחת ערב בחוץ, ובדרך, לא רציתי בזמן ארוחת הערב לדבר איתם על זה, אבל בדרך סיפרתי להם דבר כזה, סיפרתי להם שסבא שלי כל הזמן היה אומר לי, כשהתחלתי בתהליך שלי של העזיבה של הבית, הוא היה אומר לי, פרילה, רק אל תשכחי מאיזה בית באת. ואמרתי להם שכל מה שאלתי את עצמי, מאיזה בית באתי? כאילו, מאיזה בית?
0: מה הוא מגזים? איזה בית כבר באתי?
1: כן. ועם השנים למדתי מאיזה בית באתי, ואמרתי להם, אתם יודעים, אני כל כך משתדלת שגם לכם יהיה בית מיוחד, שגם לכם יהיה בית שאתם תדעו מאיזה בית באתם.
0: וואו.
1: וככה ישבתי איתם, ואחר כך אכלנו ארוחת ערב, וכל אחד ככה בחר לעצמו את מה שהוא רוצה. וכששאלתי אותם, שאלתי את אחד הילדים, הוא בחר לעצמו טוסט, ואמרתי, זה טעים לך? אז הוא אמר, כן, אמרתי, אתה יודע, מחר בבוקר שתהיה בחדר ותגיד לעצמך, וואו, הייתה לי חוויה כזאת טובה, והטוסט היה כל כך טעים, זה הטעם של אהבה של אמא. והילד השני שתה ככה איזשהו משקה, ואמרתי, זה טעים, אז זה הטעם של האהבה שלי. ובאמת סיפרתי על אמהות, אמהות, כמה בתור אמהות אנחנו רוצות לתת להם חוויות שילוו אותם לחיים, שיתנו להם כוח, שיתנו להם את את החוזקה הזאת, כי כשילד מלא באהבה והוא יוצא לדרך זה אחרת.
0: זה את יודעת, הרעיון הזה של לקחת ארוחת ערב כביכול גנרית, מזון מהיר, מי רוצה פיצה, מי רוצה טוסט, מי רוצה זה, ולטעון בפנים את טעם החיים, מה שנקרא, בלי לעשות פה קמפיינים עכשיו, זה פשוט, כן. זה פשוט משוגע. זה וואו, זה באמת לקחת רגע ולטעון אליו את מה שאני רוצה, את מה שאני רוצה שהם יזכרו איתם. כמה רגעים יש לנו מזוקקים איתם, בלי בדרך לאן, יורדים במעלית, הולכים במעלית, בדרך לאוטו, לבית ספר, לזה, ופתאום כאילו, את יודעת, לשבת רגע, הסתכל, טעים לך, אפילו, את יודעת מה הפעים אותי, שאפילו לא את הכנת את זה. את יודעת, לפעמים אנחנו מבשלות ציר, אנחנו אומרות, זה הכנתי במיוחד בשבילך, כי אני זוכרת שאתה אוהב את הקציצות, זה לא זה אפילו. זה לקחת משהו ולזקק את הרגע, להכניס אותנו לתוך הרגע הזה.
1: זה בדיוק, זה לזקק את הרגע. ובאמת במהלך החיים זה ללמד ממש את הילדים לזקק את הרגע. ואת יודעת מה אם כבר, אני בקטע של סיפורים, אספר לך משהו. ולכל המאזינות היקרות שלנו, איך אנחנו יכולות מרגעים שהם לא פשוטים, להפוך לילדים שלנו זיכרונות שהם חוויות ילדות מיוחדות. אז באמת, כולם יודעות שסיפור חיים שלא היה מי יודע מה קל לפחות בתחילה. ובאחד הפעמים הייתי במצב של מעבר בין דירות ולא היה לנו איפה להיות, ממש לא היה לנו איפה להיות, וזה היה פסח. ואני יושבת עם הילדים שלי באוטו, ועזבנו, הייתי צריכה לעזוב בפתאומיות מקום שהיינו גרים שם, ובאמת אני יושבת עם שלושה ילדים בתוך האוטו, אין לי לאן ללכת, זה היה איזשהו מבצע מאוד גדול, בעלי היה אז מנהל עבודה באגד, והיה מבצע מאוד גדול שהוא לא יכול לעזוב את העבודה, ואני עם שלושה ילדים יושבת באוטו. לא יכולה לאכול בחוץ, כי בכל אופן אני לא יכולה לשכוח מאיפה באת, אז לא יכולתי לאכול בחוץ יותר מדי. אז גם זה היה לפני שנים ארוכות, עוד לא היה כל כך הרבה מקומות שאפשר לשבת ולאכול בנחת ככה שהמקום קשר ואני יכולה לסמוך על זה. ולקחתי אותם, אני זוכרת שחיכיתי לבעלי, הייתי צריכה לחכות לו הרבה זמן, ממש שעות ארוכות, ואני מסתובבת איתם ביער ירושלים. ובתכלס זה מצב לא נעים. ואז אני אומרת להם, פותחת ככה את החלונות, ואני אומרת להם, בואו תרגישו. תרגישו מה זה רחש של עצים. תסתכלו על השמש איפה שהיא נמצאת. תריחו את הריחות שיש כאן. אל תסתכלו על מצב שאנחנו לא קצובים עכשיו. עוד תהיה לנו טוב, אבל בואו נמצא את הרגעים המיוחדים האלה של מה שיש לנו כאן. הילדים שלי זוכרים לי את זה עד היום. זוכרים את זה לא כרגעים עצובים, זוכרים את זה כרגעים שהיינו שם נוכחים בתוך הרגע. ואני חושבת שזה מתנה שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו. להיות נוכחים ברגע, ברגע מיוחד, שייתן לנו זיכרונות ולהפוך אותו גם לרגע מיוחד.
0: וואו. ולכולנו יש רגעים מיוחדים, והם עוברים בשלל רגשות, בשמחות, בהתרגשות, לא עלינו בכאב, לא עלינו. כן, עלינו. כאב הוא גורם מחשל ומצמיח. אז גם בכאב וגם ברגעים פחות נעימים. ובאמת לא לטשטש ולא לטטה, פשוט להיות, להביט, לקרוא לרגע בשמו. אמן שנזכה, את יודעת, הם עכשיו בלימודים, בואי נראה מה יהיה עם זה עד אחרי צהריים. איי איי איי, הרבנית פרי כהן, אני כל כך מודה לך על המילים שלך, ואמן, אמן, אמן, שנזכה באמת להתחבר בכל שבוע דרך התורה שלנו ובפרשות השבוע שלנו שמלמדות אותנו הכל, ובאמת להיות המגדלור הזה, המנורה הזאת, הזאת שמאירה וזאת שמחממת וזאת שמחברת את כולם בתוך הבית. אני מאוד מאוד מודה לך.
1: תודה.
0: להתראות. אנחנו נעשה פרסומות, ומיד מיד נשוב עם ברכי גרניצקי, ואתם רוצות להאזין לשיחה הזאת.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. הקול החדש בדרכים.
3: הקול החדש.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
3: הכל החדש.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
9: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון או ירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים בבני ברק.
10: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמה תואר ראשון בחינוך תוך שנה. לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
11: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו אני זוכה להגיד בוקר טוב לברכי גרניצקי.
1: בוקר טוב.
0: ברכי, למה שלומך?
1: משתדלת שיהיה בסדר.
0: אני אגיד למאזינות שלנו, לשתיים שעוד לא מכירות אותך, את דמות מוכרת בסטטוסים. ואת מעבירה לנו עולם של שמחה, של מגוון דברים, של אימהות, אפרופו מה שאנחנו מדברות עליו בתוכנית הזאת. בשבוע שעבר את איבדת את אימא שלך, שהייתה אישה מאוד מאוד גדולה, ואני זכיתי להיות בשבעה. ומשהו מדהים קרה שם. ממש אחרי השידור ביום שלישי, פשוט נסעתי לשם, חיפשתי את הכתובת, גם לא ידעתי בדיוק, אמרתי, אני אגיע כבר לרחוב הרב שח, זכרתי שזה ברחוב הרב שח, אני אחפש. בקיצור, אני מגיעה לשם לאוהל, ואני פוגשת נשים שחלקן הבנות שלה, כולכן נראות אותו דבר, אותו שטנץ, הייתה שם תופעה מעניינת של נשים שהן לא הבנות שלה, הן תלמידות שלה, שבאו פשוט לבכות כאילו הם איבדו את אימא. וספר לנו על אימא, על הרבנית ציפורה בינדר.
1: אז כמו שאמרת, אני אחזק את דברייך, כי אימא שלי לא הייתה רק אימא שלנו, היא הייתה אימא של כולם. אימא שלי הייתה מורה בבית ספר, היא הייתה מנהלת בבית ספר, וכל התלמידות שלה מספרות שהם הרגישו איתה משהו שונה. היא לא הייתה כמו כל המורות, הם הרגישו אותה איתה בנוח, היא אף לא הייתה מבקרת אותם או שופטת אותם, היא שמחה עליהם. ואימא שלי באמת היא עבדה גדולה לכל כך הרבה אנשים, וגם לנו, הילדות שלה, הילדים שלה, אנחנו 12 אחים ואחיות שכולנו מרגישים את החוסר שלה, כי היא הייתה גם מאוד מעורבת, היא הייתה אימא אכפתית, שואלת, מתעניינת, יש לה 12 ילדים, כמו שאמרתי, המון אחדים, היא הייתה מעורבת לפרטי פרטים בחיים של כל אחד ואחד, וכולם הרגישו שהם איבדו את האישה הכי קרובה אליהם.
0: איך מתוששים ככה רק חזרת הביתה משבעה לחג לילדים, איך עושים את המעברים האלה?
1: אז ברוך השם שיש לי יש לי בעל, יש לי ילדים, יש לי חברות, אין מה לעשות, החיים חזקים מהכל, אנחנו צריכים להמשיך.
13: וזה גם מה שאימא שלי הייתה רוצה, זה מה שהיא גם אמרה לי שהיא נפרדה ממני, ברכי, תמשיכי להיות בשמחה, תמשיכי להיות בהודיה. אימא שלי אף פעם לא התלוננה, תמיד אמרה כל מה שהשם עושה, הכל לטובה, למרות שהיו לה ימים מאוד מאוד מאוד קשים, היא סבלה, ועדיין היא אף פעם לא שאלה שאלות, ותמיד אמרה תודה להשם, תודה על החיים היפים שהשם נתן לי. היא תמיד הייתה בהודיה למרות הכל, ואני לוקחת המון, משתדלת לקחת המון המון מאמא שלי בשגרה, היא מול העיניים שלי כל הזמן, למרות שהיא לא פה, היא איתי ותמיד תהיה איתי.
0: את יודעת, היה שם משהו מאוד מאוד חזק שבוע שעבר, אני לא הפסקתי לבכות שם, זה היה כאילו אתה מרגיש, אתה מכיר בן אדם שראיתי אותה בו ושם, את יודעת, לא הכרתי ברמה האישית, אבל היה איזה נינוחות, איזה שלווה. עכשיו, אנחנו מגדלות ילדים, מחצית ממנה ואולי פחות, ואיך, מאיפה השלווה, מאיפה היכולת להחזיק כל ילד, ואתם מגוונים ואחרים, ואיזה מין אימא את הופכת להיות בזכותה?
13: אז אימא שלי באמת גידלה אותנו, אני לא זוכרת בבית לא צעקות ולא עצבים, אני בתור הבת שלה שגדלתי לאמא מאוד רגועה, וגם השכנים, זה מה שהם אומרים שלך, תמיד הייתה שלווה, תמיד בחיוך על הפנים, תמיד התעניינה בכולם. אז אין ספק שאני משתדלת ללמוד מאמא שלי, כי אמנם יש לי 6 ילדים, אבל את יודעת, כמו בכל בית בישראל, יש לי הרבה מה ללמוד מאמא שלי, ואני רואה את הדמות שלה מול העיניים שלי, בפרט עכשיו שהיא כבר לא איתנו, אז זה עוזר לי.
0: ואם אנחנו רוצות ככה באמת שהדברים יהיו לעילוי נשמתם, לחזק את נשות ישראל, את יודעת, שלחנו עכשיו ילדים לגן, לכל אחד יש איזה קרחץ בבוקר, אם זה ילד שלא מסתדר לו, והסנדוויץ' שהוא לא אוהב, והמכנסיים שהוא לא תכנן, והנשימה הזאת שאנחנו עושות אחרי שהדלת נסגרת, שהנה, עוד ילד יצא בשלום היום מהבית, ומברכות אותו. איזה, מה היא הייתה אומרת? עכשיו היא רואה את האימא הזאת, והיא חיזקה כל כך הרבה נשים והתלמידות שלה, שאמרו שהיא הייתה מקבלת כל אחד. מה היא הייתה אומרת לנו עכשיו האימהות, לזקק את הרגע הזה, בלהיות בו? מה היא הייתה אומרת לך עכשיו אם אתה רואה אותך מוציאה את הילדים בבוקר?
13: ברכי, תגידי תודה שיש לך ילדים. תמיד תודי להשם, כלום לא מובן מאליו. תמיד תסתכלי על החצי כוס המלאה. כולנו מתמודדים, אבל החוכמה היא עדיין להיות אופטימיים ולהיות שמחים ולהיות בהודיה. ועצם זה שיש לך ילדים, יש כאלה שאין להם ילדים, אז תגידי לה השם תודה, וקחי נשימה, ותירגי, ותעשי מה שעושה לך טוב. ואם כבר מדברים על מסרים לאימהות, אז בתור בת לאימא שלי, אימא שלי מעולם לא ויתרה אף אחד, ותמיד קיבלה את הילדים שלה באהבה. לא רק את הילדים שלה, גם את התלמידות שלה. בנות מספרות, המורה ציפורה בינדר אף פעם לא העירה לנו, מעולם. ודווקא בגלל זה רציתי להוכיח לה עד כמה אני ילדה טובה, וכמה כל הסטיגמות שהיו עליי הן לא נכונות. אז אני אומרת שזה מסר מאוד מאוד גדול להורים, שגם שילדים מאתגרים אותנו ולא תמיד הולכים לפי מה שרצינו, שחלמנו, תמיד לקבל את הילדים שלנו מתוך אהבה, לראות את הדברים הטובים שלהם, ובסופו של דבר הילדים יעשו לנו נחת כשנקבל אותם ולא נשפוט אותם ולא נבקר אותם ונעצים את הטוב שלהם.
0: אמן, שנזכה. לאן ממשיכים מכאן, ברכי? מה הדבר הבא שאת עושה?
13: אני משתדלת כמה שיותר לעשות דברים לעילוי נשמת אמא שלי, וגם בתקופה האחרונה שהייתי איתה, ראיתי עד כמה אמא שלי ראתה מול העיניים את התכלית. היא לא פחדה מהמוות, וזה דברים שנחקקים לי, כי כל כולה, אמא שלי לא בזבזה רגע אחד פנוי, הייתה אומרת תהילים, וכשהיא סבלה הצטרה שהיא לא יכולה להתפלל, ואני כל יום משתדלת לקחת ממנה עוד ועוד, ואני אומרת עם אמא שלי בימים שהיא כל כך סבלה, הקפידה על קלה כבחמורה, והיה חשוב לה תמיד שהמטפחת תהיה במקום, כמובן שאני לא בדרגה של אמא שלי, אבל אני מנסה להכניס אותה כמה שיותר לחיים שלי, ולהקפיד יותר על ברכות, יותר על כוונה, על ברכות השחר, ולעשות כמה שיותר דברים לעילוי נשמתה.
0: ברכי גרניצקי, שיהיו הדברים לעילוי נשמת הרבנית ציפורה בינדר, שעזבה אותנו ככה, לא יודעת אם בחטף זאת המילה, אבל זאת עבדה מאוד מאוד מאוד מאוד גדולה, והיה מספיק לי להביט בעיניה הטובות, ולראות את הממה הזאת. אז שבאמת שתזכו שהמקום ירפא את הלב, ושנזכה לגאולה שלמה, שתחזרו לחיבוק החם שלה.
13: תודה רבה, יונת. תודה על המילים החמות שלה.
0: תודה שזכית אותנו.
13: ואם מישהו עושה ככה, מברכת בכוונה, או עושה משהו לעילוי נשמת אמא שלי, שתגיד לעילוי נשמת ציפורה בת זושי אהרון.
0: אמן. תודה רבה, ברכי גרניצקי. ומכאן רק לשמחות ולחתונות של הבנות.
13: אמן, אמן, אמן.
0: להתראות.
13: תודה, יונת, ביי.
0: להתראות. עכשיו אני אגיד בוקר טוב לעוד מאמא, שגם במקרה, הנה, היום אנחנו פותחות פה את כל הקלפים. פגשתי אותה שם בשבעה גם, מורן. מורן פינטו, שלום.
14: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
14: ברוך השם. נשמע.
0: בסדר, את יודעת, אנחנו גם לא מזמן הקלטנו לעוקבות שלך איזה שני פרקים חמודים מהמטבח, ושאלת אותי שם שאלה, מה הטעמים שהכי מזכירים את הבית? ואני יודעת שאת, כאילו אני עוקבת תמיד שאני חסרת רעיונות מה לבשל, אז נכנסים לסטטוס שלך ומקבלים כבר את כל התפריט. נגיד בשבוע שלך את הקטע, בדיוק חשבתי על זה, שבוע שראיתי שהילדים שלך כבר עושים את זה, עם את עושה מבצק אלים, את התורות הקטנות האלה, את הספר תורה, נכון? עם שתי נקניקיות וכזה זה. ואני אומרת, הילדים שלך כבר לא בגיל שהם מתלהבים מנקניקייה באיזה, ממש חשבתי על זה שבוע, אבל המורשת זה השמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אז זה היה, מה אימא שלי הייתה עושה במטבח? ספרי לי קצת על הדברים האלה שאת עושה באמת בשביל להטמיע בתוך הילדים את האהבה לחגים, לשבתות, ובכלל לרגעים של משפחה.
14: אז באמת, באמת, כאילו בתוך החיים שלנו יש את הזיכרונות המתוקים של הילדות. כל אחד, לא צריכים אימא שפית או איזו יצירתית על חלל, אפילו יש לי חברה שאומרת לי, וואי, תתך אני מתגעגעת למרק של אימא שלי בערב שבת, שבבוקר הוא היה עצ'ונט. כאילו, תביני, זה הכי פשוט בעולם, כן? לא היה פה איזשהו, אני הייתי באלם שהמרק הופך לצ'ונט למחרת בבוקר, לא הכרתי את זה, אבל בשבילה זה היה הזיכרון הכי, הכי, הכי. וכשאני מבשלת, אז אני כל הזמן אומרת, רגע, מה זה הזיכרונות של הילדים? מה זה החוויות? אפילו ניחוחות קטנים, אפשר לעבור ליד איזה בית או משהו, ופתאום להריח איזה ריח, רגע, וואי, זה מזכיר לי משהו, זה מזכיר, ויש איזה הרגע כזה, אפילו שלא טעמת, ואפילו שאתה לא עומד ליד הסיר, אתה פשוט נזכר בחוויות ילדות, ואני חושבת שזה הדברים שנשארים לילדים. אני זוכרת שאימא שלי, זכרונה לברכה, ובואי, הייתי קטנה כשהיא נפטרה, כן? אבל היא כל כך השאירה דברים טבועים בבית, שאני ממש יודעת אותם. איך?
0: באיזה גיל איבדת את אימא?
14: בגיל 8. וכאילו, ועוד היו אחריי אחים קטנים. ובאמת כאילו, הדברים שהשרישה לנו, למשל, אצלנו נוהגים בתשעה באב אחרי חצות היום, לנקות את הבית למשיח, לגייס שמלות חדשות, באמת כאילו, והיא עשתה את זה. וזה כל כך חרוט לי שאין מצב שאחרי חצות היום בתשעה באב אני לא קמה ומתחילה לנקות ולהכין את הבית למשיח, ולא משנה מה, ואפילו ברמה שזה עבר לילדים כל כך, שאחד הילדים שנה אחת משחק עם החברים, אתה צום ארוך והיום ארוך, ואז הוא אומר לי, אמא, אבל כשהמשיח בא תקראי לי.
0: וואו.
14: כאילו, המשיח בא, המשיח בא, להיות את זה, לחיות את זה, להאמין בזה, להיות בזה. וזה מה שאנחנו מעבירים לילדים שלנו.
0: זה אימהות, מורן. את יודעת, באמת, בלי לפגוע באבות.
14: שילד פותח את הדלת, זה דברים שבאמת אימהות עושות, בו עם כל הרצון של האבות, ועם כל הדברים שהם עושים מסביב, בסוף זה אנחנו. ולכן, תדעי, אני כבר לא עושה ספרי תורה קטנים כאלו, כמו שאלתי נגיד בערב שבועות, אבל אני מעלה את זה לנשים, כי אני יודעת איך נשים שמחות ומתלהבות, ואיך הילדים חיכו להכין את זה ביחד איתם, ואני אומרת, זה הדברים הקטנים שהם יזכרו כשהם יהיו גדולים, וואה, אמא שלי הייתה מכינה לנו את זה, או היינו עושים איזה עוגה של הר סיני כזאת, ומקשטים אותה בפרחים, או כל דבר אחר, כל הדברים האלו הם בעצם המהות של הבית, וזה לא, עוד פעם, אני אומרת, זה לא צריך להיות דברים, את יודעת, גרנדיוזים ומטורפים, כדי, זה ממש הזיכרונות הקטנים, העוגת שוקולד, הפשוטה, אני למשל זוכרת איזה עוגת גבינה שאימא שלי הייתה עושה, היא עוגה רגילה לגמרי, אנחנו קוראות לה בקבוצה שאחרת, מה המתכון המדויק של העוגה של אימא, עוגת גבינה של אימא, עכשיו בואי שש ביצים להפריד, כאילו הכי שלוש קופסאות גבינה, אין שם איזה, אבל זה הטעם, זה הילדות, זה החוויות, בגלל שהייתי קטנה נגיד, אז יש דברים שאני שואלת את החיות שלי יותר גדולות ממני, כאילו הן זוכרות מה זה היה בדיוק, אבל אתה זוכר, אי אפשר לשכוח, זה זיכרונות שהולכים איתנו, נשמרים לנו, נחרטים לנו בלב ובנשמה, והניחוחות, אפילו, את יודעת, אם לא תמיד אנחנו זוכרים את המראה, אבל רגע, יש ריח שמזכיר איזשהו תפשיל שהיינו נכנסים לצפתא נגיד, או איזה תבלין, יום אחד טעמתי איזשהו תבלין, ואמרתי, וואי, אימא, מה זה מזכיר? ומתחילה כאילו, את יודעת, לנסות להבין מאיפה זה בא, ומי היה מכין במשפחה משהו עם התבלין הזה, וזה באמת הדברים שאנחנו יכולים להשאיר לילדים, והחוויות תוך כדי תנועה, באמת לזכור ולהזכיר, ואני באמת ערב שבועות הזכרתי את זה גם, שנכון שזה חג של הכנות ועוגות ועניינים, אבל לזכור שזה בסוף חג מתן תורה, אז איך להכניס את זה לבית, תוך כדי הכנה במטבח, מכינים, מבשלים, מסדרים את הבית, לזכור, לשים מוזיקה שמזכירה לנו כמה חשובה לנו התורה, לדבר עם הילדים, זה דברים שאין להם איפה לרכוש את זה. בחוץ, בשום און. זה ממש החוויות של הבית, של הילדות, של המשפחתיות, של ה... ובית זה עוגן, בית זה עוגן, ואני בטוחה שכאילו, טוב, אני מדברת על ברכי שעכשיו היא כאילו איבדה את אמא שלה, ואני אומרת לעצמי, הם עוד לא קולטים בכלל מה קורה להם. דעת, לא מהכלים, ההתחלה נורא נורא נורא כבדה, ולא מובנת ולא ברורה, אבל יהיה להם מיליון זיכרונות, של המילים, של... עכשיו אתם מדברים הרבה על מה שהיה ומי שהיא הייתה, וזה מדהים, אבל כל החוויות של הבית, של הניחוחות, אפילו לעלות בבניין במדרגות אליהם הביתה, אני בטוחה שזה מזכיר בלי סוף. כן. זה באמת לא דברים שיש איפה לקנות אותם בשום מחיר בעולם. החוויות האלה, הקטנות של הבית, הזיכרונות, ההווי הזה שעושים בבית, הסבלנות שעושים בבית עם הילדים, רק אחר כך שהם גודלים, אני זוכרת שאבא שלי לא הבנתי שהוא אלמן כל כך הרבה שנים שלא רצה להגיד להכניס אימא, אבל כשהתחתנתי והייתי אישה, פתאום הבנתי כמה הוא ויתר, כמה הוא ויתר על עצמו בשביל שהילדים יהיה טוב, ואז אמרתי לו, אבא, וואו, וואו, כאילו אתה מטורף, זה לא נורמלי, זה במאה ה-20 שלך יקום לכבוד, כאילו באמת, אתה מבין, כמה הורים עושים, אבל רק שגדלים, כי לילדים זה נראה מובן מאליו, אתה יודע,
15: זאת ילד. זאת המציאות שלהם, הם לא יודעים
14: לקרוא נכון, את האחר. נכון, ההורים שלהם, הם מעליהם, והם העוגן שלהם, ונותנים להם ועושים להם, והם לא באמת מבינים, אבל כשגדלים, הזיכרונות והחוויות כל כך רותים לנו בתוך אדם ובנשמה, שהם פשוט, הם פשוט מעוררים, אתה פשוט מבין כמה עוצמה, כמה כוח, כמה נתינה, כמה דיוקים היה בכל דבר. וזה התפקיד שלנו, בתור
15: אימהות,
14: להעביר
15: הלאה
14: לילדים.
15: וואי, מרן, ריגשת אותי מאוד, ובאמת יש הרבה מה ללמוד מהיכולת שלך להחזיק את המשפחה שלך ככה באהבה, אפילו הילדים הנשואים שלך, לדעתי הם גרים איתך באותו חמולה, הם לא עוזבים. בגלל שבאמת כשיש בית, וכשיש עוגן, וכשיש אהבה, את יודעת מה אנחנו צריכים בחיים האלה. אז... אשרייך ואשרי הגדולה, ותודה רבה רבה על המילים האלה.
14: שנזכה כולנו עד 120 לשים מהויות בדברים אפילו הקטנים ביותר בתוך הבית והמשפחה שלנו.
15: נכון. מורן פינטו, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה.
14: תודה יונתי.
15: להתראות. אנחנו נעשה פרסמות ומיד מיד נשוב.
16: עכשיו איתכם, הבמה שלך.

0: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: טוב, שימו לב לזה, אתם יודעות שכמעט יש לנו כל מיני תפקידים, אחד מהם זה טוב, פשוט תקשיבו לזה, יש דברים שאנחנו לא שולטות בהם, אבל בחשבון החשמל שלנו, אנחנו בהחלט יכולות לשלוט ולחסוך אפילו עד מאות שקלים בשנה. בסלקום אנרג'י משלמים פחות על החשמל, תחשבו רגע כמה המכשירים עובדים אצלכם בבית דווקא בשעות הלילה, המזגן, מכונה, מייבש, אנחנו משאירות, הולכות כזה לחסוך זמן, אז זה משהו שווה לבדוק. בסלקום אנרג'י הם מציעים לנו 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, ולא רק באמצע השבוע, אלא גם על הצריכה הלילית בשישי ובמוצש. זה מסוג הדברים שיכולים להצטבר לחיסכון של מאות שקלים בשנה למשפחה. אז אם אתן רוצות לבדוק את זה ולשלם פחות, חייגו פשוט כוכבית 2149 ותבדקו אם זה מתאים לכן. זה ממש אותו חשמל, אבל בפחות כסף. כוכבית 2149, וזה כפוף לתנאי השירות. תבדקו, לא ללכת על עיוור, לבדוק חשבונות, איך אפשר לייעל אותם, איך אפשר לשלם על אותו מוצר פחות. אז כוכבית 2149, ואולי חסכנו לכם פה כמה שקלים. ועכשיו אני אגיד בוקר טוב לחנה כהן הלורו.
10: בוקר טוב, מה נשמע?
9: ברוך השם, מה שלומך?
10: שומעים עליך שקיבלת תורה. אין, אני שומעת בקול שלך.
9: את שומעת?
10: זה וייב אחר. אין, וייב אחר לגמרי, זה... אין, וייב של הרסינה אני שומעת פה, זה משהו, כאילו.
9: של ענבה, של צניעות.
10: לגמרי.
9: אבל תמיד יפיין אותי, אני לא יודעת איך פספסת את זה, אבל זה אין, זה נר לרגליי. מה שלומך, חנה'לה? וואו, תקשיבי, אני לא מפסיקה, זה מטורף. אמרתי גם שעשינו על זה פרק בפודקאסט, ואגב, גם חנה התארחה בפודקאסט, לכו להאזין, תכתבו חיבורים ביוטיוב, חנה כהן הלורו, או יונת קפלן, או בת שבע דרגה, אני קפוץ לכם הכל, וגם היה פרק על אימהות. תקשיבי, חנה, זה משהו, אני רואה שאיך שאנחנו לוחצות על הנושא הזה, זה כמו כפתור, אני כאילו במוד אחר.
10: אני, קודם כל, זה, תחשבי שמהרגע שאת הופכת, את יודעת, שאת הופכת לאימא, זה הופך להיות כל עולמך. זאת אומרת,
9: כל עולמי ולתמיד.
10: בדיוק. אני זוכרת את התכונה הזאת בנפש שלי, מהרגע שגיליתי שאני נפקדתי בילד הראשון, שהמחשבה הראשונה שהייתה לי היה, עד יומי האחרון, אני אדאג לתינוק הזה. זאת אומרת, זה משהו שילך איתי עד הרגע האחרון שבא לו. אני זוכרת שאימא שלי סיפרה לי שהיא באה לבקר צפתה בדיור מוגן כזה וזה, ורואים אישה בת 75 באה לבקר את אימא שלה בת 95, בסדר? כאילו כזה. והאימא בת 95 אומרת לבת שלה בת 95, אבל למה לא הבאת סוודר?
9: וואו, זה חזק.
10: וכאילו אנחנו צוחקות על זה, שאימא שלי תמיד הייתה אומרת לנו, לקחת סוודר, לקחת מים, לקחת טישו, ואני אומרת לה, אימא, אני אימא לשבעה ילדים, את חושבת שאני יוצאת מהבית בלי טישו, בלי מים, בלי סוודר? כאילו מי חינך אותי? את. אני לא זזה בלי הדברים האלה. כאילו אתה מדבר, כאילו בטכני, כן? אבל זה באמת אימהות והורות, זה דבר שהוא תופס אותך ברמות שאני חושבת שלא משנה כמה יגידו ולפני, ואתה לא מבין את זה, וגם אתה גדל עם זה, זאת אומרת שאתה יולד ילד ואתה אומר, וואי תינוק, ואתה אוהב אותו, אהבת, ואתה אומר, דודה שרופה, איך אומרים היום וזה, כן. זה לא מתקרב למה שאת, כשאת ילד בן 10, וילד בן 12, ו-15, ו-18, ו-20, ו-20, שהוא פתאום מתבגר, והוא הופך להיות בן, שיח, שיש לך חברותה איתו, שאת יכולה ל... היה לי פה בחג אחד המתבגרים שלי, ביקש להביא עוד שלושה חברים מתבגרים.
9: איזה יופי.
10: ארבעה גברברים בני 16, כן? כן. שכולם באיזה שלב מאוד עבוד בחיים, מאוד מחפשים את עצמם, לא יודעים, מאמינים, לא מאמינים, מתאים להם, לא מתאים להם. באמת מאוד, נקודה מאוד מאתגרת. ומאוד התלבטתי. כן, יומיים, כל כך הרבה סעודות, מתבגרים, תרמיטים, יפרקו לי את האוכל, יהיה פה בלגן, ואני גם לא יכולה להיות בפיג'אמה, דת כזה, אומרת לעצמי כן. כזה, כאילו אני צריך כל מיני את זה, ואמרתי יאללה כן, כי חשבתי עצמי מה זה החג הזה, זה חג של תורה, של שמחה, של אהבה, כן? אמרת עצמי, איזה ילד מתוק שבגיל הזה, שהוא הכי יכול להגיד, אני נוזל חברים, תעזבי אותי, אומר, אני רוצה להביא לבית שלנו חברים. אני רוצה שאני ארגיש פה את הדבר, זאת אומרת, איזה תורה מדומה הייתי רוצה בהר סיני לתת לילד שלי, שהוא תמיד מוזמן, הוא והחברים שלו בכל צורתיהם לבושיהם ומה שהם עוברים.
9: וואו.
10: וזה היה לי פשוט לימוד מתוק, מתוק, כל החג הזה, פשוט לאהוב אותם, לראות אותם, בלי להסתכל על הלבוש, בלי להסתכל על קליפה, בלי להסתכל על, על, על, על הכאב הזה, ואני אומרת, בגלל שבוכר שם אני זכיתי, ויש לי ילד אחד שהוא כבר גדול, מה שנקרא, ועוד רגע מתחתן, ויש לי ילד אחד שהוא בין, שבעה חודשים, אני מרגישה הסקאלה הזאת של 20 שנה של ילדים נותנת לי איזושהי פרספקטיבה, לא להתרגש מה-12, 14, 15, 17 שבועטים ולא מוצאים את עצמם, כי אז את רואה כאילו בגיל 21 איפה הם, כאילו מה התכלית, למה הם זה, וזה המון כוח לתת לאימהות ברגעים הסיזיפיים, המאוד סיזיפיים, המאוד לא אסתטיים, מה שנקרא יעקב אבינו אומר, התנהלה לי איתי עם הילדים והזה, כי יש רגעים, הנה אני עכשיו בדיוק קיבלנו אתמול מכתב שצריך לעשות אבחון פסיכודידקטי והוא צריך ילד שילוב וועדה וזכאות ולהתחיל מהתחלת המסע הזה של שנה הבאה של מעבר לחטיבה, של לקבל זה ועד שמצאנו לו בכלל חטיבה שיכול ללמוד איזשהו מסע שאתה עובר כל ילד והסיפור שלו וזה באמת, זה חמותי מישהי, יש לי שבע ילדים, שבע חזיתות כאילו, של התמודדות
9: את ממש מדינת ישראל, חנה
10: ממש מרגישה ככה. לא, אני אומרת, הנה, יש לי הילד אחד בצבא, יצא לסיכום למסע ניווט מסכם מסלול, הוא לא זמין אחרי שבוע וחצי. נראות פה דולקים, אני כאילו, אנחנו קיבלנו על עצמנו דברים שיעבור את זה בשלום וזה וזה. במקביל, ילד אחר בדיוק לא מתחבר לישיבה שלו, מחפש ישיבה לעבור, אז הוא כל שבוע נוסע לישיבה אחרת לחפש. בא ילד בחיפוש, רוצה ללמוד תורה, לא מוצא את הישיבה. ילד אחר בועט בהכל, לא מוצא את עצמו. ילד אחר לא התקבל ויש צריך אבחונים. ילדה אחרת בדיוק בשלב של די, תעזבו אותי, נמאסתי מכל דבר. וזה, ילדה אחרת,
9: עם האוזניות, עם האוזניות בחדר.
10: עם האוזניות והמבט הזה של כזה, זה נקרא side eye, אוקיי? אני לא יודעת אם את מכירה את זה.
9: לא, עוד
10: רגע. זה כזה עם העיניים כזה ומגלגלים, אני לא יודעת אם במגזר החרדי הילדים מעיזים לגלגל עיניים לילדים שלהם.
9: לא, לא, מה מלא, בואי, במגזר החרדי יש גלגולי עיניים חרדיים, זה לא אחר.
10: אני צריכה ללמוד, אני צריכה ללמוד את הנואנסים שלכם. וזה, את יודעת, אנחנו בעזרת השם השבת נקרא פרשת בעלותך. והוא אומר שאהרון עומד מול פני המנורה, יאירו שבעת בנות, הוא צריך להעלות את מה זה פני הפנים, את הבפנים שלו. שהתפקיד של אהרון כשהוא עולה להדליק את המנורה, זה לא הסיפור שהוא מדליק טכנית את המנורה, את הקנים, את הפתילה, את השמן, את הזה, אלא שהוא מצליח להאיר את הפנים, את הפנימיות של כל אחד ואחד מעם ישראל. אני חושבת שאתה בא להיות, שזה גודל האחריות שלו, שאתה בא עם

0: תפסיקי. Mm-hmm. תפסיקי, זה, לא, זה, זה אמור להרים לך, זה אמור להדליק לך את
1: הפסילה שלך. טוב.
0: כן, את הטוב שבך, ואם משהו מחליש אותך, כאילו, שאתה, שומעת, הנה, הורות, יש לך המון גישות היום, נגיד, בחינוך ילדים, נכן. בסדר? אז אני יכולה לשמוע אמא אחת שמדברת, יש גישה של כזה, לא יודעת אם את מכירה את זה, נו, זה כזה עיקרון הרצף, שאתה קושר את הילד עליך, מרגע שהוא נולד במנסה, כי זה אישה אחת נסע לאפריקה, וראתה שבאפריקה ילדים לא בוכים, והם שומרים על זה, ואפילו נחש מגיע, הם מסתכלים עליו, והוא לא מקיש אותם, והם רואים בור, הם לא נכנסים אליו, והם טבעיים ומדהימים מדהימים, ואז כאילו בני אנשים פשוט באו והתחילו לקשור על עצמם תינוקות במנסה וכל היום לשים נחשים ובורות לילדים שם על הארף, משהו כזה. ובסוף את הגלה שהאישה הזאת שהלכה ותצפתה במשך שנים ובנתה את כל העיקרון הזה, מעולם לא הרפה, לא ילדה ולא גידלה ילד בעצמה. ומה לעשות שאנחנו גם לא חיים באפריקה, וכן, הילדים שלי לא יוצאים איתי לשדה. הלו, כאילו, ואין, אני אומרת את זה באמת, כאילו, שיש המון שיטות, אתה צריך למצוא את השיטה שמדברת אליך.
1: אני חושב שזאת תורות אגב, זה גם היה המסקנה שהגענו אליו בת שבע ואני בפרק, שאתה בסוף, יש כל כך הרבה שירים, מה זה אמא האדמה, ומי זאת אמא, ומה הדמות הזאת, הדמות הזאת תותעת עם כל המכלול שלך, של הטוב, הרע, היפה והמכוער, והפחות והיותר, והילד שאך צריך אותך, לא את האמא שהיא השכנה שאך שצצת לה, אמרת, אני רוצה להיות כמוה. לא, לא, לא, לא, לא הבנת, מה מלא? את האמא, ואת, כל מה שהשם יצק בך, זאת האמא שאת. תפסיקו כבר כל הזמן, כאילו, את יודעת, להתנצל על זה, לשאול, לפקפק בזה.
0: גם, אגב, אחד, זה מקום של אמונה. וביטחון, שמקדוש ברוך הוא הביא לי את הילד הזה, כנראה שאני האמא, לא כנראה, אני האמא הכי טובה שיכולה להיות בשבילו, ובסיטואציות הכי קשות אני מזכירה את זה לעצמי, שאני אומרת לעצמי, השם מה חשבת לעצמי חשבת על ילד כזה, אני לא יודעת איך להתמודד עם זה, ואני ממש אומרת לעצמי, מה זאת אומרת, השם יודע בדיוק מה עושה, השם הוא המלך, זה כאילו ממש, ממש מזכירה את זה לעצמי בזה, אבל גם אני אגיד שרב מאוד מאוד גדול שזכיתי ללמוד ממנו, שהוא נפטר, הרב יהושע צוקרמן, זכר צדיק קדוש לברכה, היה אומר בשיעורים שלו על ילדים, ששואלים אותו, היו שואלים אותו, אומר, הילדים שלנו הם לא הכבוד שלנו והם לא הבושה שלנו, הם רק הילדים שלנו. הילדים לא באו לעולם הזה כדי לטפוח לי על השכם ולהגיד וואי איזה אמא מדהימה את איזה, גם עכשיו אני מחתנת ילד ואני מתמודדת מול קלה, מול ילד שיש לו רצונות, מול דברים, ואני קודם אומרת לעצמי, תזכרי, את לא הסיפור, זה החתונה שלהם, זה הזוגיות שלהם, זה הבית שהם בונים, אני לא מנסה לשנות משהו אצל המחותנת שלי ולא את זה, כל משפחה, ואני אומרת להם, מה המנהגים שלכם, מה טוב לכם, ואני אומרת, ואז מה הכוחות שלי, מה היכולות שלי, אני לא נלחמת עם אף אחד, אני לא רבה עם אף אחד, הילד שלי, אם הוא יבחר לשים כיפה, לא לשים כיפה, זה לא הכבוד שלי, זה לא הבושה שלי, הוא עובד השם, והוא יצטרך לתת דין וחשבון על המעשים ועל הכוחות שלו, והוא יצטרך לרצות לאהוב את החיים שלו, אם הוא לא ירצה לעבוד את השם, זה לא משנה כמה תפילות הוא יתפלל, אם הוא לא רוצה לעשות את זה.
1: מישהו פעם אמר לי משהו שמה זה לקח אותי, אמר לי, אתה לא יכול לגרום למישהו לאהוב את השם, אתה יכול לגרום לו לעשות מצוות, ואז את יודעת כמה זה שווה וכמה זה מחזיק, אבל לגרום לו למצוא את השם, את הרגע הזה של ההידלקות על השם, של החיבור עליו, זה אתה לא יכול לעשות בשביל מישהו אחר.
0: אני אומרת את זה לבנות במדרשה שאני מלמדת שנים, ולפעמים אנשים מזדעזעים, אני אומרת להם, זה לא עובד, שאם נולדת דתייה וגדלת לבית דתי, את היא עובדת השם. זה לא עובד. זה לא גנטי. תקשיבו, זה לא גנטי. זה עבודה.
1: זה אפילו לא סביבתי כל כך.
0: ממש, את תצטרכי למצוא את הקדוש ברוך הוא שלך, ואת הדרך שלך בעבודת השם, ואת החיבור שלך להלכה, ואת הרצון. זה אחד הלימודים שהגעתי איתם לשבועות. היה שחשבתי על רות המואביה, איך השם כאילו מפשיט אותה מהכל. אין לך בעל, אין לך שם, אין לך תואר, המלכות, הביגוד, המלוכה, הילדים, כל העתיד שלך, הכל, לקחתי ממך הכל. ומה הוא שואל אותה בסוף? הוא שואל אותה, כאילו, היא שואלת עצמה, מה את רוצה? נעמי אומרת לה, לכי, מראני, אל תפגעי בי, אל כאילו, תלכי, אני אין לי מה זה. ואז, השם לפעמים לוקח לך כאילו הכל, כדי שתשאל את עצמך, מה הרצון האמיתי שלי? מה הרצון האמיתי שלי? אז אני מרגישה שזה הנקודה שאני הולכת איתה, כאילו, אל מול המנורה, מה הפנים שלי, מה הדבר הפנימי שאני רוצה שיעיר בעולם הזה?
1: וואו, חנה כהן, הלא רוק, כתמיד אני חשה פספוס שאנחנו, שאין לנו עוד זמן. אני מאוד מאוד מודה לך, ואני רוצה באמת להודות לך על המילים הגדולות האלה, ושנזכה, שנזכה, שנזכה, וניפגש גם בשבוע הבא. תודה רבה רבה. אנחנו מסיימות את השעה הזאת, ונחזור עם רצה שמיד אחרי הפרסומות והחדשות, גם עם עוד נשים גדולות, וסיוון רב מאיר מיד אחרי החדשות, כדי לעשות לנו קצת אימהות. אז תודה רבה, ותודה למוטי ולנורית, ונחזור, בעזרת השם. Thank you.

0: יציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
2: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
3: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
2: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרקח כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת מסיע חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, סיע חשמל והמיזוג.
6: החשמל והמיזוג
7: 03-504-5000.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
12: בוקר טוב ושלום רב. באולפן יואב צור. צהל החל לגייס כוחות מילואים במטרה להגביר את הפעילות מעבר לקו הפסקת האש בלבנון. חיילים ששוחררו בימים האחרונים גויסו מחדש בצו 8. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי במהלך דיון בקבינט אמר הרמטכ"ל זמיר כי יש לתקוף בניינים בבירות בתגובה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה, ואף רמז כי צהל זקוק למרחב תמרון גדול יותר. בצבא הציפו את התסכול השורר בקרב החיילים אשר מתמודד עם איומים רבים, אך לא יכולים לפעול באופן עצים יותר נגד חיזבאללה. מפקד פיקוד העורף האלוף שי קלפר ערך בתחילת השבוע סבב פגישות וסיורים ברשויות המקומיות בקו העימות ובצפון הארץ. במהלך הפגישות אמר האלוף, אנו פועלים במציאות מבצעית מורכבת ומשתנה שמחייבת אותנו ללמוד, להשתפר ולהתאים את עצמנו כל הזמן. נמשך מעצרם של בני ישיבות המוגדרים כעריקים. כוחות המשטרה עצרו הלילה בכביש 383 תלמיד ישיבה דרכי איש במושב תירוש לבדיקה שגרתית. הוא הוסגר לידי המשטרה הצבאית לאחר שזוהה כעריק, ומשם לכלא 10 להמשך מעצר. המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי פרסם הודעה בה הוא התייחס למעמדה של ארצות הברית באזור. המחוק של הזמן לא יחזור אחורה, והעמים והארצות באזור לא יהיו עוד מגן לבסיסים אמריקנים. אמריקה הולכת ומתרחקת מיום ליום ממעמדה הקודם, לא תהיה עוד נקודה בטוחה למעשה תוקפנות ולהצבת בסיסים צבאיים באזור, דברי מנהיג איראן חמינאי. ברוך דיין האמת, הלילה הלכה לעולמה המחנכת החשובה הרבנית אסתר קוקיס עליה השלום, אלמנת הגאון הרב מרדכי קוקיס זכר צדיק לברכה מראשי ישיבת פורת יוסף ברחובות, והיא בת 89 בפטירתה. הלוויתה תצא בצהריים בשעה 13:30 מביתה רחוב עזרה 10 ברחובות, ומשם לבית הלוויות שמגר בשעה 3:45 בדרכה להר הזיתים, שם תתאמן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: היום יהיה מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: עד כאן חדשות כל חי.

בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, מה שלומכן? אנחנו בתוכנית מאוד מאוד מרגשת, מאוד. עכשיו אני שמה לב שכל פעם שאנחנו מדברות על אימהות, אז משהו בדציבלים עולה וככה ההתרגשות בקולי, וגם למי שלא הייתה בשעה הראשונה, נספר עד שסיוון רב מאיר תהיה בקו, שאני זוכה לקיים פודקאסט שנקרא חיבורים. עם בת שבע דארגן, שאתן מאוד אוהבות פה, וגם היא עולה פה לשידור מפעם לפעם, ומדברת בשער הביטחון ובתניה. ואנחנו כל שבוע מעלות פרק ביום חמישי בבוקר, בשעה 7 בבוקר, או לפרק, או ביוטיוב, או בספוטיפיי, או בדרייב למבקשות, לכל מי שמצטרפת לקהילות שעכשיו תורך מקבלת את זה. וגם שם זכינו לעשות פרק שלם על אימהות, ובאמת, אימהות זה נושא כל כך גדול, כל כך אינדיבידואלי, וכל כך זה, אני חושבת שזה קצת מה שמגדיר אותנו. המקום הזה של מי אנחנו בתפקיד הקודש הזה, כמה אנחנו מוכנות לבוא ולקחת את ארגז הכלים שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו בו. ודבר ראשון, להאמין שזה ארגז הכלים שהילדים שלנו צריכים מהאימא שאנחנו. ולעשות עם זה הכי טוב שיש, אבל גם זה לא פותר אותנו מלשכלל אותו, ולקדם אותו, ולהיות קשובות לו, ולראות איך אני עושה את זה כל יום יותר טוב, ולבדוק מהם האזורים שבהם אני לא שמה לב, וזה לא הטבעי שלי, ולא האוטומטים שלי, ושם לעשות עבודה. אז היום התחלנו לדבר עם הרבנית פרי כהן, ועם ברכי גרניצקי, ועם שף מורן פינטו, וחנה כהן הלורו. ואנחנו נמשיך גם בשעה הזאת עם סיוון רב מאיר, בעזרת השם, ופדות רוטנמר, ועוד, וגם מנוחה פוקס, שגם כתבה לנו את ספרי הילדות, אבל היום היא גם מחנכת ומלכת הורים ומנהלת סמינר. אז נדבר איתה על ההורים שאנחנו ועל ההורים שאנחנו רוצים להיות. אז להצטרפות לקהילות שעכשיו תורך, לשנייה לפני השיר, 054-6508-006, או כתבו חיבורים, או יונת קפלן בגוגל, תגיעו לחומרים, וזהו. ועכשיו אנחנו נשים שיר, עד שנמצא את סיוון רב מאיר. שזה גם פנייה. רגע, מה אתה שם לנו, מוטי? אוקיי. טוב, אז אנחנו נאזן לזה ביחד. אז אני מצוינת.

0: טוב, עכשיו נגיד בוקר טוב למנוחה פוקס.
1: בוקר טוב, שלום,
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר גמור.
0: את, בפתיח של התוכנית, אמרתי להם שאת כתבת לנו את כל, היום אנחנו בתוכנית על אימהות, כתבת לנו את כל סיפורי הילדים שאנחנו, שהפכנו לאימהות יחד, גדלנו על זה מה שנקרא, והיום את מחנכת, ואת מנהלת סמינר, ואת מנחת הורים. אני חושבת שאחד האתגרים שאנחנו כהורים מתמודדים איתם, זה שנולדנו לא מושלמים, מה לעשות, ככה ברור אותנו, ואנחנו מאוד מאוד רוצים בכל זאת לשמש דוגמה אישית לילדים שלנו. ויש את הדברים האלה שאנחנו לא רוצים שדווקא הם ילמדו איתנו, כי אנחנו לא ממש גאים בזה. איך עושים את ההפרדה הזאת ואיך בכל זאת?
1: נכון, נכון. זו שאלה מאוד יפה, כי יש לנו איזה כלל שבשנים האחרונות כבר, אני חושבת שכבר כולם יודעים אותו, וכמו שאת אומרת, אנחנו יודעים לצטט את זה, שמה, זה נכון שילדים לומדים ממה שאנחנו אומרות, אבל הם בעיקר לומדים ממי שאנחנו, כן, מהדוגמה האישית שבנו. ואת נשאלת השאלה שאת אומרת עכשיו, בעצם הם לומדים ממי שאני, אבל מי אני? אני בעצם לא מושלמת, אין בי את כל מה שצריך להיות, אז אני לא רוצה שילמדו ממני, אז כאילו יש לנו מעין סתירה בתוך הדברים, כן? והאמת היא עוד יותר סלוי ממה שאת אומרת, כי האמת היא שהילדים קולטים הכל, הם לא קולטים רק את המשפטים שלנו, ואת הפנים שלנו, ואת שאנחנו קוראים לזה הדוגמה האישית שלנו, הם קולטים גם את האווירה שמסביב לנו, את האווירה הביתית שלנו, ואת התגובות שלנו בלי שאנחנו מדברים, בלי שאנחנו אומרים מה שאנחנו עושים, ואת הדרך שלנו שבה אנחנו האימהות מתמודדות עם דברים. את כל זה בעצם אנחנו נכנסים בתוך הקטגוריה הזאת של דוגמה אישית, כן? זו דוגמה אישית היא לא רק מה אני עכשיו עשיתי, כן? מה עכשיו עניתי, כן? זה כל החבילה. וזה עוד יותר אפילו ממה שאת אומרת, כמה שזה גדול, כן? אבל הדוגמה האישית באמת זה לא להיות מושלמת. להפך, ילדים לא צריכים, לא אמורים לגדול ליד אמא מושלמת, אלא ליד אמא אמיתית. ובעצם מה זה אמיתית? אמיתית זה אותה אמא שיש לה קושי. הכל בסדר, היא לא בסדר בזה והיא לא בסדר, אבל היא מתמודדת עם הקושי הזה ביושר. ואמא כזאת נותנת לילדים שלה מתנה הרבה יותר גדולה מאמא שנראית מושלמת. ולכן אנחנו לא צריכות אפילו לנסות לעשות עצמנו מושלמות.
0: לא להילחם בסריטות שלי, מה שנקרא.
1: בדיוק, בדיוק. להפך, בואו נראה לילד, נשים על השולחן את הסריטות, ונגיד לילד, אתה רואה, אני מתאמצת, אני מודעת לעצמי, לא צריך לומר את זה, הוא ישמע את זה מהדברים, כן, ממה שהוא רואה מול העיניים.
0: מהנימה, יש את ההוויה, שהיא לא מדוברת, אבל ילד מבין אותה יפה יפה.
1: בדיוק, ומה הוא רואה? הוא רואה בעצם שאני מתאמצת, הוא רואה שאני מודעת לעצמי, הוא רואה שאני לא מרימה ידיים מול החסרונות שלי. למשל, אם ניקח לדוגמה אמא שמבולגנת, כן? אם היא תאמר, אני ככה, וזהו. אז ילדים ילמדו לוותר לעצמם. אבל אם היא תאמר, אתה יודע שאני מבולגנת, אתה יודע שקשה לי עם הדבר הזה, אז בואו תעזרו לי, בואו נעשה את זה ביחד. אז היא התמודדה באיזושהי צורה, והילד בעצם רואה את ההתמודדות שלה. היא מלמדת את הילדים, אני לוקחת אחריות. רק בגלל שאני לא יכולה לעשות את זה לבד, אני רוצה שנעשה את זה כאן ביחד.
0: גם לקבל עזרה, הם לומדים.
1: בדיוק, בדיוק. ואז הילד רואה, יש לי אמא אחראית. אז נכון, היא אולי לא הכי טובה בלסדר, אבל היא אחראית, היא עושה מאמץ, היא מנסה, כן? כל הדברים האלה זה דבר עצום. או ניקח דוגמה נוספת אולי, נגיד אמא שהיא מאוד עצבנית, כן? היא מתעצבנת מאוד מהר, אבל אחרי שהיא צועקת, היא יודעת לומר לילד, אוי, סליחה, טעיתי, באמת לא התכוונתי, הייתי עייפה, או משהו מהסוג הזה, כן? ואני לא אומרת, זה לא ברכה להיות עצבנים, זה לא ברכה גדולה, כן? אבל אנחנו יכולים כן לקחת את זה לפחות למקום אחר, שאז גם אם זה עצמו הוא לא ברכה, אבל הילד יודע לקחת מזה את הברכה, והילד לומד שכן, גם אמא עלולה ליפול, וגם כשנופלים אפשר לתקן, וזה דבר עצום, כי לתת לילדים את המידע הזה, ואת ההבנה הזאת שמותר לנו לטעות, ואני לא חסר טעויות, זה דבר עצום. אבל מה, אני גם יחד עם זה מלמדת אותם, לקחת אחריות על הטעות שלי. וילדים שגדלים בבית שבו אסור לטעות, הם גדלים על פחד קבוע, כן, ילד של פרפקט, הוא פוחד להיכנס עם הנעליים הביתה, כי עכשיו לא נכנסים לבית עם נעליים, כשכל הרצפה פה מבריקה ומביקה, כן? הוא חושש. אבל ילד שגדל עם זה שכן, אמא שלי, היא אומרת כך וכך, אבל היא יודעת גם לעשות כך וכך בניגוד, הוא לומד את מה שאני עושה מזה, לא את מה שאני אומרת לו, אלא את מה שאני עושה סביב הדבר הזה. ואז הוא גדל עם, עם התובנה שנתתי לו. והתובנה היא הרבה יותר גדולה ממה שנכון, הוא רואה שהאימא שלו מבולגנת. בסדר, אבל אימא שלו היא גם מחנכת. ואנחנו רוצות להיות הרבה יותר מחנכות מאשר מי שאנחנו. והמחנכות זה נמצא, זה טבוע בנו. גם המשפטים האלה שיוצאים לנו בלי כוונה, כשאימא עושה משהו בלי כוונה, אנחנו יכולות לראות לפעמים, זה קורה לנו הרבה פעמים, כן, שאנחנו רצות מהר רגע למטבח בשביל לחבות את הגז, בינתיים דרכתי לילד על הסיור של הרצפה. האם אני באופן ספונטני מסתובבת ואומרת, אוי, סליחה, כי זה אני. אני זה הספונטני שבי, כן? האם אני מסתובבת, אוי, סליחה, חמודי, או שאני ממשיכה לרוץ, ואפילו אחר כך כשהוא מתלונן, אז אני כאילו מסתכלת עליו, כאילו, מה הדף שלך לעומת האסיר שהיה עוד רגע נשרף.
0: וואו. טוב, טיפ לאימהות, משהו?
1: כן, אפשר, הרבה טיפים יש בידי, אבל ניתן אחד מהם אולי. לפעמים אנחנו מאוד עסוקות וחושבות במה שלא טוב אצלי. מה לא טוב אצלי? במה אני לא טובה? ואנחנו שוכחות להסתכל על מה שכן טוב, ומה הילדים מקבלים מאיתנו. למשל, אמא מבולגנת שהזכרנו קודם, אז יכול להיות שהיא מבולגנת, אבל יחד עם זה היא נותנת לילדים חום שאין כמותו, אז זה הרבה יותר בלגן, לא בלגן, אמא של לחוצה, אבל יכול להיות שלילד היא נותנת הרבה מאוד ביטחון ודאגה, אז נכון, היא לחוצה. אבל יש לה דברים אחרים, ואם אנחנו נשים אותם אחד מול השני, אז הם יהיו הרבה יותר כבדים מהדבר הפעות שנמצא בצד, שגם כשהוא לא פעות, לעומת הדברים אחרים, הוא פתאום מסוגל להיות דבר פעות, וזה לא מעט. ונזכור גם שהקדוש ברוך הוא לא בחר לילדים שלנו, כמו שאת אמרת בהתחלה, אמא מושלמת, הם צריכים אותנו כנראה ככה, כי אם היו צריכים אותנו מושלמים, אז ככה היינו נבראים. ולא.
0: כן.
1: הוא לא בחר להם אימא מושלמת, הוא בחר אותם ככה.
0: לא, המושלמים כבר לא פה. הוא לוקח אותם. אני רוצה להגיד אבל שזה כל כך יפה, בשעה הקודמת דיברנו על לראות את הטוב בילד, גם אם הוא בגיל קשה והתבגרות וכל זה. ואת אומרת, תראי את הטוב בך, ודרך הטוב שלך תוכלי גם להשפיע טוב, וזאת נקודת...
1: זה כל כך נכון, כי אנחנו, ושוב, זה אני שבי, כן? ברגע שאני כך, אז הילד גם לומד את זה, אנחנו לא צריכים אפילו להגיד תראה את הטוב שבך, הוא כבר לומד את זה ממה שאנחנו.
0: נכון. טוב, מנוחה פוקס, אני מאוד מאוד מודה לך, והלוואי שנזכה באמת להיות ההורים האלה. ותודה, אני כל פעם שאני מראיינת אותך, אני אומרת לך תודה גם על הספרים שגדלנו עליהם. זה, אני חשה הכרת הטוב באופן אישי. אז אני רוצה להגיד. תודה רבה רבה.
1: תודה, תודה.
0: להתראות. ועכשיו נגיד, בוקר טוב לאמא אחרת. סיוון, רבה.
2: שלום וברכה.
0: מה נשמע?
2: לדבר לכם מנוחה פוקס, אני מרגישה באמת, אתה יודע,
0: זה... תתעלי על עצמך, סיוון.
2: זה לא הנעליים שלי, אני...
0: תקשיבי, את כל פעם עולה אחרי החדשות. את יודעת מה זה אומר? שהכל... לא צריך לעבוד קשה, אחרי החדשות הכל נשמע הרבה יותר טוב. עכשיו בואי נראה אותך מדברת אחרי מנוחה פוקס.
2: אהבתי, אהבתי. תראי, האמת שכתבה לי פה, אני אצלכם את העורכת המסורה נורית, אמרה לי, היום הנושא זה אימהות, היום הנושא זה אימהות. אז אני רוצה באמת להתחבר לרב גרשון אדלשטיין, היום 3 שנים לפטירתו, י' בסיוון, 3 שנים לפטירת הרב גרשון אדלשטיין, זה צהל.
0: מדהים אותי, מי מסדר לך תמיד את הגנטים, שלא משנה, נדבר מחר על אינג'רן, לא יודעת על מה, יהיה לך איזה רב שנפטר באותו יום, וזה מדהים.
2: יפה, המילה גנט, אני לא יודעת אם לא כולם יועצות אסטרטגיות פה כמוך, גנט, זה שעושים לוז כזה במשרד, כזה מקצועי,
0: סביב החגים.
2: בדרך כלל גנט זה כל מיני דברים שיווקיים, פה זה גנט מגן עדן, אתה קדוש ברוך הוא החליט, בגיל 100 לקחת את הנשמה. הרב גרשון אדלשטיין, אני חושבת שרבים זוכרות את הוידאו, את הרגעים האחרונים שלו לומד עם הנכד מוטי פלי לידו, והוא מנסה להמשיך ללמוד תורה עד הנשימה האחרונה ממש, זה וידאו מאוד מאוד מרגש, אבל חשבתי איך אני אחבר אותו לאימהות, ויש לי הרבה מה להגיד דווקא בחיבור של אדם כזה גדול, אל כל אחת מאיתנו הקטנות שיושבת עכשיו בבית, במטבח, עוד מנסה להתאושש משבועות ולהבין מה... מה קורה? נתחיל בעובדה שהוא לא זכה לאימהות, אפשר להגיד, מתוקנת לאורך שנים. סיפור מפורסם, הגיע אליו יתום צעיר, שבור במיוחד. והוא עודד אותו ככה, הרב גרשון אדלשטיין אמר לו, תשמע, פעם היה בחור שהתייתם מאימא שלו, ובעקבות המצב הוא גם עזב את הבית, הוא ואח שלו, והם עברו לגור אצל הדודה, והיתום הזה, הלב שלו חשב להישבר, הוא שלם יואש, קושי, צער, רעב, רדיפות, ויתמות, והיה לו קול קטן בראש כל הזמן של אמא שלו, אל תתייאש, תתגבר, תתחזק, כל השנים הוא חיזק את עצמו, והיום אותו בחור מדבר איתך עכשיו, ראש ישיבת פונוביץ', מרן, מנהיג מועצת גדולי התורה, השם של הבחור זה גרשון, גרשון אדלשטיין. ונתחיל מזה, שבאמת גם הוא וגם אחיו יעקב, רב יעקב, זכינו להכיר, גם לכתוב ספר על רב יעקב אדלשטיין, הם לא זכו לשום ילדות, היום על כל דבר כזה, יש גם מטפלים, ויש מודעות, ויש...
0: הכל מתחיל נכון, בילדות.
2: פוסט-טראומה, פוסט-טראומה, הם זכו, שני יתומים צעירים, זרוקים בקצה העולם, הולכים לבית של הדודה, מנסים לעלות לארץ עם האבא שמתחתן שוב, הם לא בשום מערכת חינוכית, אפילו בישיבות, לא היו עוד ישיבות, למדו בבית, חינוך ביתי, לומדים בבית עם האבא, עד שנפתחה פונוביץ' והולכים אצל החזוני שיבחן אותם, ובפרדסים של רמת השרון ושני ענקים כאלה צומחים, אז זה מסר לכל אחד מאיתנו ששבור, וגם כשאין אימהות, אבהות, הורות, הורות מתוקנת, אז תראו למה אפשר לצמוח. זה ככה, זה ככה, זה מסר ראשון מהרב אדלשטיין, כן. שהוא באמת היה מחנך, ומדהים איך אדם כל כך מבוגר וצדיק, נגע ככה בנפש הנערים והצעירים, ואני חושבת שזה... אנחנו היום, את יודעת, יש המון נותני עצות, המון נותני טיפים, וזה יפה, עולם של קורסים ושל לימוד, וכולם מתמקצעים ולומדים חסידות, ולומדים ומשתפרים, וגם בתחום של הנחיית הורים, שוב אנחנו באימהות. ואני תמיד אוהבת לבדוק מי הבן אדם, מי הצינור, איך הוא בחיים האישיים שלו. וכשמדובר בכזה אדם, אתה איך סיפור גם, היה לו, אחרי שנפטר רב שטיינמן, הייתה ישיבה ראשונה של מנהיגי ציבור. והייתה ציפייה, את יודעת, בטח כל הכתבים הפוליטיים, פה מהדורת החדשות שדיברת קודם, הרבה סקרנות, מה המשימות שגדול הדור יציג, הוא בעצם נכנס להנהגה, למרנים, פוליטיקה החרדית. טוב, גרשון מגיע עם פתק קטן, כרגיל, פתק קטן ומקופל, פותח את הפתק וצטלה בדיוק, ומציג את האויבים ומקריא. עכשיו, הוא לא מדבר פוליטיקה, לא שאין, כן, בטח בימים סוערים כאלה, ודאי שיש, וודאי שהוא היה נלחם פה בימינו על המצב. אבל הוא, בזמנו, המעמד היה כזה, הוא פתח את הפתק והתחיל להקריא מהכתב. מה הכי דחוף לעשות? קבלי. לטפל במידת הכעס. לטפל במידת הקנאה. לטפל בלשון הרע. כלומר, תיקון המידות, מי שהכיר אותו מקרוב אולי לא הופתע, הציבור הופתע, ומי שהכיר אותו ידע שתיקון המידות הוא היעד שלנו בעולם, והאויב הוא קודם כל פנימי, והוא 100 שנה נלחם באויבים האלה. תחשבי שהוא, כן, נולד בליטה, נשטר בגיל 100, אז הוא ראה הכל, הוא ראה את הקומוניזם, את אידיאולוגיות, נאציזם, פשיזם, שתי מלחמות עולם. ציונות, טכנולוגיה, דיגיטל, את יודעת, הכל, והוא, הייתי קוראת לזה 100 שנה של יציבות, ו100 שנה גם של חביבות, תמיד לעבוד פנימה, אז את יודעת, כינו אותו מנהיג הציבור החרדי, אדם קודם כל צריך להנהיג את עצמו, אני אומרת את זה גם לנו בתור אמהות, השקעה בך, שדרוג שלך, את יודעת, עשייה פנימה, ודאגה גם לעצמך, ולגרסה יותר טובה של עצמך, זה כמובן הדבר הכי טוב שאפשר לעשות לילדינו, ואת יודעת, בתמונות הוא נראה הרבה פעמים, שוב, אדם מאוד מבוגר, מאוד ככה, לא טיפים לאימהות, אני אחפש מנשים שהן הנכדות או הנינות שלו. אבל אני חושבת שהוא נתן לנו טיפ, גם ככה לקראת סוף ימיו, מדהים. נדמה לי שקצת שכחו מהסרטון וידאו הזה. אני מדברת איתך על, שוב, כל אחת מאיתנו, עם כל הכלים, לפעמים שוכחים את הדרך ארץ, את הטבעיות, את הנורמליות. ניגשו אליו בקורונה. שוב, עוד תקופה, אפרופו טלטלות, כן? אז חשבנו שזה... שהוא אלה בקורונה, ורואים את זה, זה וידאו מדהים עם ניילונים, הוא הקפיד על הנחיות הקורונה, כיבד מוטה, הסמיר אפילו יותר, ניגשים אליו ככה מעבר לניילון, ומבקשים במה להתחזק. עכשיו בואי, מגיפה עולמית, ודאי שהוא יגיד כשרות, ודאי שהוא יגיד צניעות, תפילה, לימוד תורה, ביטול תורה, שוב, אלה לא ערכים אלה היו ערכים של חייו. והוא אומר, זה וידאו ששווה לראות אותו, הוא אומר ככה, צריך להתחזק בהומור, צריך שמחה בבית. צריך שמחה. בזמן אני ספרתי, לדעתי בווידאו הזה הוא אומר, 3 פעמים הומור ו4 פעמים שמחה, או להפך. זה וידאו של 28 שניות. וואי, נשלח לך.
0: וואו, זה חזק.
2: שהבית יהיה נעים, שיהיה שמח. לא לצעוק על הילדים, שיהיה שמחה. עכשיו, מה? כאילו, יש קורונה, צריך להתחזק בשמחה? התשובה היא כן. ולכל אחד מאיתנו, את יודעת שהבית יהיה כיפי ושמח. אומר לך את זה הצדיק, את יודעת, בן אדם שדקה לו בזבז.
0: המרן.
2: וכן, זה לא שאין, אתה יודע, וואטסאפ ואינסטגרם, כל העולם של הפיתויים וזה, בן אדם ש100% דיוק בין עיקר לתפל, וניצול זמן מטורף, והנהגה של ציבור על הכתפיים, וראה את כל גדולי הדור הקודם, אבל הוא מבין שיש מגפה עולמית, וכולם סגורים בבתים, בבידודים, ובכל הקפסולות, הדבר, להתחזק בשמחה, שיהיה כיף בבית.
0: לא, זה מעניין אותי, זה בן אדם של 100% תורה. איפה בתורה כתוב שצריך הומור? כאילו, מאיפה ההתמרה הזאת? את יודעת, אנחנו תמיד אומרות שהכל כתוב בתורה, וכל ה-New Age החדש של הלימודים והקואוצ'רים וזה וזה. לנו יש את הכל, קיבלנו. וזה מדהים לשמוע את זה בפשטות. כמו שאת אומרת, זה לא בן אדם שמושפע.
2: הנה, הבאתי לך, את הציטוט המלא. הוא היה אז בן 97, מראשי הציבור הליטאי, נכנסו אליו הביתה, זה היה חג הסוכות שבקורונה. היה סגר כמובן, חג סוכות, כאילו זמן שמחתנו. תקשיבי, אני מתמללת לך, כן, מילה במילה. צריך שתהיה אווירה של שמחה בבית. בגלל המצב יש קשיים, צריך להיזהר בכללי הזהירות. אבל צריכים לראות שתהיה אווירה נעימה. הומור. לדבר בהומור. לא ברצינות. אווירה נעימה. אווירה של הומור. כן, אם עוד לא הבנתי, יונת. לא ליצנות, אבל הומור. אווירה של שמחה, אווירה נעימה שתהיה. כן? כמה פשוט וכמה לא פשוט.
0: מדהים.
2: ואם כיף בבית, אז כבר כיף בבית. התורה זה כיף, והתורה זה צריך... כן, מצוות בשמחה. הכל צריך להיות בשמחה ובכיף.
0: כן.
2: זה...
0: בעזרת השם. אתמול ערכתי איזה וידאו של איזה משהו שעשיתי, ואמרתי לעורכת, אני חוזרת על עצמי שם, אני אומרת יותר פעמים, יותר מדי פעמים את המילה הזאת, תורידי, תורידי איפה שאפשר. אני אומרת, וידאו כזה לא עורכים. 60 הומור בוידאו של 17 שניות, זה בסדר, זה מצוין. מדהים. מדהים, מדהים. מרגש מאוד. יש דברים שאת לא רואים ברדיו, ולא ראית שהתחלתי להתנדנד כשהתחלת לדבר. כשאני מתחילה להתנדנד, זה אומר שנכנסנו פה. באמת, זה מתוק מדבש. איזה כיף שאלה הם המנהיגים שלנו. זה מרגש גם אחרי. משהו מיוחד, באמת. ואני מחכה לוידאו הזה, בוואטסאפ הכתום שלך.
2: אני שולחת לך, תשימי בכל קבוצותייך.
0: כן.
2: וכן, ברוך השם ובעזרת השם.
0: יופי. סיוון.
2: שמתחזק.
0: סיימת את ליבי, אני ממש מרגישה את דפיקות הלב הנעימות האלה של משהו טוב שקרה. תודה רבה רבה.
2: תודה, מתוקה, להתראות.
0: תודה, להתראות, שיהיה לנו יום טוב, שיהיה לזכרו כמובן.
2: אמן, אמן.
0: להתראות. אנחנו נעשה פרסמות ומיד מיד נשוב, אני אגיד לכם גם ממי, כי זה חשוב, עם פדות רוטנמר, המתוקה מדבש. נעשה פרסמות ונשוב.
3: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
6: לא, תודה, אני בשרי.
5: זה פרווה.
6: תודה, אני אבטר.
5: זה פרווה טעים.
6: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
5: די, די, קח תיתם.
6: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
5: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בשירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
4: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין 80-90-100, זה הטיעונים שלו.
3: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
7: אנחתי גרטוג.
8: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
10: השירות אינו משפטי.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: טוב, נושא חשוב לפנינו, שימו לב לזה. אני אומרת בוקר טוב לפרופסור מיכל לוטם, מנהלת מכון הדסה. בוקר טוב לך. אני רק אגיד שאת מנהלת מכון הדסה לחקר הסרטן במכון שרת, הדסה עין כרם. תראי, הקיץ לפנינו, ואני רוצה לדבר איתך על נושא שאנחנו ממש מקפידות פה להעלות את המודעות אליו, כי חלקנו פחות בעניינים, וזה מניע וטיפול בסרטן העור. אז ספרי לנו איזה טיפולים מתקדמים קיימים היום לטיפול בסרטן העור.
16: אולי ברשותך אני אתחיל בכמה מילים כלליות על סרטן העור, כי זאת תודה. הזדמנות בפורום הרחב הזה להעביר כמה דגשים שימנעו מאיתנו בכלל להגיע לשלב של תרופות מתקדמות. אז כשאנחנו מדברים על סרטן עור, אנחנו מדברים על שתי קבוצות סרטנים. אחת והבעייתית והמסוכנת היא המלנומה, שזה סרטן שמתחיל מתאי פיגמנט, ולרוב קל להבחון כי הוא מופיע ככתם שחור או רב גווני שהולך וגדל על פני האור, בעיקר אזורים חשופים לשמש. אז זה הגידול הבעייתי, והגידולים הנפוצים פחות בעייתיים, אבל ללא ספק מהווים אתגר קוסמטי ואחר, זה גידולים מסוג שנקרא תאי בסיס, תאי קסקס. עכשיו, מה מחולל את הגידולים האלה? אז בהקשר של מלנומה, בצורה חד משמעית, זה קביעות שמש וחשיפה פתאומית, כשהאור בעצם עוד לבן בראשית העונה, לכמות מוגזמת של שהייה בשמש ובגיל הצעיר. כי יכול לקחת עשרות שנים מרגע שקרה הנזק עד שתופיע המלנומה.
15: באמת? זה מאוד מפתיע. מאוד מפתיע.
16: כן, אני חושבת...
15: כי לא, כי אומרים לשלוח את יודעת קרם הגנה וזה עם הילדים, והם גם באמת כל הזמן בחוץ, בניגוד למבוגרים, הם משחקים בחוץ, ואני לא, את יודעת, זה אף פעם לא היה שום בתודעה.
16: זה כל כך חשוב שבעצם בין המלחמות שהאגודה הישראלית למלחמה בסרטן נטלה על עצמה זה להקפיד שבגנים יהיו שטחים מוצלים, שכחות גדולות ובגני שעשועים כמובן, כדי ש... קשה להגיד לילד, שמע, תמרח קרם נגד שיזוף.
15: נכון.
16: או תלבש כובע. ואז המניעה הראשונית הזאת היא המינימום שאנחנו צריכים וחייבים לעשות במקומות שילדים קטנים משחקים בהם, כמובן בים. כן. זאת נקודה חשובה אחת, והנקודה לגבי הגידולים של תאי הבסיס והקסקס, שהרבה פחות מסוכנים, אבל מאתגרים מאוד מבחינת הנראות, כאן לחשיפה המצטברת יש תפקיד. זאת אומרת, אנשים אומרים לעצמם, אני לא נשרף בשמש, אין בעיה. ואז במרוצת השנים צוברים עוד ועוד ועוד קרינה מצטברת, ובעצם קורים שני דברים. אחד, האור מזדקן, הזדקנות מועצת. והשני, אפילו לפעמים בגיל 35-40, מתחילים להופיע שינויי השמש, שבראשיתם נראים כמו אזור מחוספס באור, וכשהם הופכים להיות לסרטן של ממש, הם נראים כמו קשרית קטנה מורמת, מכוערת למראה.
15: איך? מה הם נראים?
16: כמו התרוממות כיפתית על פני האור, שהיא מכוסה בחומר קרני גס כזה מחוספס למגע.
15: מעניין.
16: כמובן okay. שההבחנה עבור רופא אור היא לא מסובכת, ובעצם ההמלצה הכללית היא לכל אחד ללכת לפחות פעם בשנה לבדיקת רופא אור.
15: כן, במידה ויש אחד כזה זמין, צריך להגיד שיש גם בעיות למערכת הבריאות, ושם אנחנו רואים את זה. אני יכולה להגיד שאנחנו מאוד מאוד משתדלים לעקוב במשפחה, וזה בעיה להשיג תורים, אז אנחנו אולי נקרא מכאן, באמת אפשר לעשות כל כך הרבה תהליכי מנע, אבל צריך לאפשר אותם, צריך באמת לתת לציבור אפשרות להיבדק בזמן. אז ספרי לנו, אני כן רוצה גם לתת למאזינות שלנו את ההבנה, מה צריך לעשות בשוטף, כמובן להיזהר, וגם בילדים זה מדהים מה שאמרת, כי אני חושבת שבאמת שם אנחנו לא יודעים את זה ולא אמרו את זה אף פעם, אבל מה צריך להיות השגרה שלנו באמת בשביל לוודא שאנחנו על זה?
16: כן, זו שאלה באמת חשובה. אז קודם כל, אנחנו צריכים למזער את החשיפה שלנו לשמש. יש לנו כמה דרכים, חוץ מכמובן לשעות באזורים מוצלים. כובע, וזה צריך להיות כובע עם שוליים, או כובע שאנחנו קוראים לו כובע תאילנדי, כובע כלב, כלומר כובע שיש לו אריג שמחסה את האוזניים ומחסה את העורף, בחלק האחורי, ואילו בחלק הקדמי הוא כמו קסקט, הוא מטיל כן. צל, וצריך להסתכל שהצל מכסה את האף ומגיע עד הסנטר, כי אחרת ההצללה לא מספיקה.
15: כן.
16: ואני חייבת להגיד שבין המטופלות שלי, שהן ממגזרי בני תורה שהולכות נגיד עם פאות או עם מטפחות אדוקות, הלב נחמץ, כי בעצם מה שצריך זה כובע רחב שוליים, וזה ממש חשוב.
15: כן, למצוא את הפתרון לשים מעל הפאה, מעל המטפחת, לא להקל בזה.
16: ממש לא, זה נורא חשוב. הדבר הבא זה קרמים נגד שיזוף. עכשיו, אני יודעת שחדשות לבקרים, כל פעם שרוצים לפרסם את דיה מסקרנת, אז אומרים קרמים נגד שיזוף מסרטנים. זה לא נכון.
15: או הנה, שברנו לכם מיתוס. הנה, זה חשוב. זאת אומרת, זה לא נכון. תצטיידו בקרמים טובים ונכונים, כמובן באישור משרד הבריאות ובאישור כל האישורים שצריך ולא חלטורות, אבל תצטיידו.
16: ויש בשוק הרבה חברות טובות, ישראליות ואחרות, והאינדקס המומלץ הוא 35 עד 50. לא צריך לעלות לאינדקסים הגבוהים שמלבינים את האור ו... מורידים את המוטיבציה להשתמש. אם עומדים להזיע הרבה או בפעילות אינטנסיבית, צריך לחדש את המריחה אחת לשעתיים שלוש, אבל קרמים כאלה עושים את העבודה, והם עושים אותה גם בלהפחית בעיקר את גידולי הקסקס והבסיס, אבל גם למנוע הזדקנות של האור, למנוע פיגמנטציה לא אחידה, למנוע התקמטות של קמטותים עדינים, ובעצם, את יודעת, לפעמים זאת המוטיבציה הכי גדולה להיזהר. סרטן זה איזה איום מרוחק. הזדקנות, מי רוצה?
15: נכון, באמת מי רוצה. אוי, את יודעת, אני באמת חושבת שמדברים הרבה על נשים, ואולי את פוגשת הרבה נשים במרפאה, אבל מה קורה עם הגברים? כי את יודעת, יש, אפילו סתם אני מסתכלת על הילדים, פתאום יש לו פה איזה נקודת חן שלא ראיתי קודם, ופתאום, לא יודעת, הרבה אנשים שיש להם זקן, אז לא רואים מה קורה מתחת. איך, מה ההמלצה, נגיד, אם יש איזושהי המלצה או משהו שאת יודעת על הדבר הזה?
16: אני חושבת שזו שאלה נהדרת, וראשית ובראש ובראשונה, כי לגברים יש יותר הראות של מלנומה, וגם יותר הראות של הגידולים האחרים מאשר נשים. אז הם קודם כל אוכלוסייה בסיכון מסוים יותר גבוה מנשים. אבל אני אגיד לך משהו שרואים במרפאה, כשגבר מגיע עם נגע אור, הוא אמר, אשתי אמרה לי לבוא.
15: נכון.
16: וכשאישה מגיעה, זה בדרך כלל כי היא שמה לב לבד, ולא פעם בחור. עסוקים, אין זמן, אף אחד לא רואה את זה, זה היה בגב. אז את יודעת מה ההגנה הכי טובה לגברים, נשותיהן.
15: נפלא, אני חושבת שזו כותרת טובה, ואני אגיד לך גם יותר מזה, התוכנית הזאת עוסקת באימהות היום. אז תראי איזה יופי, אנחנו באמת נהדרות. פרופסור מיכל לוטה, מנהלת מכון הדסה לחקר הסרטן במכון שרת בהדסה עין כרם, את עושה עבודת קודש ואת כזאת נפלאה, והלוואי, הלוואי, הלוואי שתשארי בתחום המחקר, שלא יצטרכו, את יודעת מה שנקרא, שתלמדו את התורה, אך לא נצטרך להשתמש בה.
16: נכון.
15: תודה רבה רבה.
16: תודה רבה.
15: בשורות טובות, להתראות. אנחנו נעשה פרסומות ומיד נשוב.
3: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. הכל החדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלעד? אולי סבירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
12: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
17: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
18: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
4: ילד שלא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
3: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
13: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
19: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: עכשיו אני אגיד בוקר טוב לאישה שאני מאוד מאוד אוהבת ומוכירה ומעריכה, פדות רוטנמר, בוקר טוב.
16: בוקר טוב, יונת, איזה כיף.
15: מה שלומך?
16: בסדר גמור, ברוך השם, מה שלומך?
15: בסדר גמור, ואף למעלה מכך, אני מאוד נרגשת באמת, היום אנחנו מדברים על הדברים הכי יקרים בעולם, זה הילדים שאנחנו, וכל הנושא הזה, ואת פוגשת אותם כל יום, את אשת חינוך, ואת שחקנית, ואת מרצה, ואת מורה, ואת הרבה מדברת על ההוראה שלך, כי יש בך משהו שמאוד מאוד מוכוון לשם. איזה, דווקא כמורה, איזה כוח לדעתך תמון במילים של אימא?
16: אני חושבת שאימא יכולה להשאיר חותם לדורות, פשוט להגביע את הילדה שלה, את הילד שלה, לא עם הדרגות, לא עם סולם, לא עם במה, אלא רק מילה אחת טובה, כנה ואמיתית. אני זוכרת כשהייתי בכיתה ח', הייתה לנו מסיבת סיום של סוף שנה, רגע לפני שאנחנו עולות לתיכון. ואותי העמידו במקלה ככה, ועמדתי בצד, ואמרתי לאמא שלי, את רואה, בגלל שאני אמורה, אז אני בצד, וגם זה לא סימטרי, ואני לא יודעת איך שאני נראית ככה, כזאת קטנה, ואני לא נראית בכלל בכיתה ח'. כי ידע בכיתה ח', שפתאום נראית בכיתה א', זה מתסכל. ואמא אמרה לי,
15: למאזינות שלא מכירות, אנחנו נגיד שאת נמוכת קומה, את מורה ושחקנית ומרצה נמוכת קומה, ואת בעצם מעבירה את הניסיון חיים שלך הלאה בכל מה שאת עושה, בכל אחד מהזרועות האלה, את פשוט נותנת את מי שאת, את המסע הזה שאת עוברת.
16: נכון.
15: אז אמרת לאמא שלך.
16: ואמא כל כך נדעמה, היא אמרה לי, מה? אבל החיוך שלך. את מביאה כל כך הרבה אור עם החיוך שלך. היא אמרה לי שיש לי את החיוך הכי יפה שיש. ועד היום אני מאמינה לה. אני לא יודעת אם זה נכון או לא. אבל אמא אמרה, ואמא צודקת. ופתאום שמתי לב שאמא לקחה את הדבר הזה שכל כך הפריע לי, ובמילה אחת, היא עשיתה את כל המחשבה שלי למקום אחר. למה? כי אמרה לי שיש לי חיוך מדהים, וזה מה שעניין אותה. זאת אומרת שגם אנחנו, כאימהות, כנשות חינוך, כחברות, בכלל חברה לעבודה, וכאימא, יכולה להעצים את הילדה שלה במילה אחת פשוטה, כנה ואמיתית. אז מה זאת אומרת? אפשר להגיד, את מקסימה, את נהדרת, את נפלאה, זה כולם יודעות, אבל אימא לימדה אותי שמילה טובה היא צריכה להיות מאוד ממוקדת. כלומר, תמיד ידעתי שאני יכולה להתייעץ איתך. כמה שהכתיבה שלך נוגעת ללב, לחפש משהו ולהתמקד בו על אמת. זה לוקח כמה שניות. אבל כשאתה אומר את זה, זה משאיר חותם לדורות. זה מגביע.
15: וזה גם עושה לך להכיר את הילד. את יודעת, אתה נאלץ, מה שנקרא. באמת לחפור ולבדוק מי זה הילד הזה שעומד מולך, ולא סתם לפזר דברים גנריים. אני אעיז ואשאל אותך פדות, איזה מילים שאמרו לך בחיים, שירו אותך חותם. כלומר, את כבן אדם, מה, סמני לי את זה. משהו שאימא אמרה לך, משהו שיותר מחיוך, יותר ממשהו שבאמת הפך אותך לאישה המיוחדת שאת היום.
20: אני זוכרת שככה למדתי להיות מורה ולהיות מורה לתיאטרון, ונורא חששתי שילדים לא יקשיבו לי. אז אימא תמיד אמרה לי שאני יודעת לספר סיפורים בצורה מאוד מרתקת. היא חיפשה במה אני טובה ושם היא התמקדה. היא גם אמרה לי תמיד ש... עזבי, את לא צריכה ללבוש נעלי עקב. אמרת שאני רוצה ללבוש נעלי עקב ולהרגיש גבוהה, שאני נראה בחורה בת 20 ולא בחורה בת 7. היא אמרה לי, לא, עזבי, את נראית נהדר כמו שאת. והיא לימדה אותי גם שגובה הוא פנימי, הוא אינסופי. והיא אמרה לי את המשפט, עזבי, נעל עקב זה נעל כאב. אז אני היא אומרת לי, נעל עקב, נעל עקב.
15: גם קצת מאימא שלך.
20: כן, תמיד היה לה את המשחקי מילים, את המקום הזה שלה, עוצמה במילים שלה. היא אמרה לי, נעל עקב זה נעל שמעקב, מעקב התהליכה. את כל הזמן עסוקה בלחשוב איך להיראות. היא אמרתי, עזבי, תביא את מי שאת. את מה שאת, ואני חושבת שזה מה שהגביה אותי באמת, שהיא לא יחסה עניין וחשיבות, ובאמת נתנה מקום לערך, למה שאת מביאה לה בפנים. היא אמרה לי, עטיפה זה כלום ושום דבר, עטיפה זה משהו שדוחסים בפח, שלא יתפוס נפח.
15: אבל תגידי, כמה שנים אבל באמת לקח לך לפתח את הגובה הפנימי הזה? בסוף, את יודעת, אנחנו באים, את כל הזמן גם אומרים, יש לך 30 שניות, אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, ואת יודעת, את באה מול כיתה של ילדים קופיפים, השם יסלח לי, כן, הם קופצים על שולחנות, הם שופטים אותך עוד לפני שהם, כאילו, אין להם בכלל הזדמנות לשמוע מי עומד מולם. את הכנסת, את בגובה שלהם. איזה, מה זה משאיר לך? איזה יכולת זה משאיר לך, כאילו, זה, את צריכה להיות פנומן בשביל שנייה לצלוח את הדבר הזה בכלל.
20: אז אנחנו תמיד חוששים מה הסביבה תגיד עלינו, מה התלמידים, איך הם יגיבו. אני חושבת שמה שנתן לי כוח זה להניח את כל הסלטים על השולחן, את כל הסירים על הפלטה. היה לי מאוד חשש ברגע שאת נכנסת לכיתה, תחשבי, 30 ילדים רואים אותך בפעם הראשונה. הדבר הראשון שהם שואלים אותך, אפשר למדוד גובה, אפשר למדוד גובה.
15: די.
20: וואו. אני המורה שלכם, אבל באותה שנייה, הם בכלל לא רואים את זה, הם רואים מישהי בגובה שלהם. מבחינתם, זה עוד מישהי חמודה. בוא נשאל אותה שאלות מכאן ועד סוף השיעור, אבל אני חושבת את המקום הזה של לבוא ולהגיד, תשאלו מה שאתם רוצים, בסדר, מה שאתם רוצים, שימו את הכל
15: על השולחן. מה, לדבר על הפיל שבחדר?
20: כן, או על הגמת גינה.
15: וואו, זה, את יודעת איזה שיעור לחיים זה? כאילו, אפשר לדרוש ממנהלי בתי הספר שתהיה מורה של הילדים שלנו? כאילו, יש אופציה כזאת להמליץ להם ספציפית על מורה? תראה, הם קשובים אצלנו.
20: כן. וואו.
15: אני באמת חושבת שזה, את יודעת, כל כך הרבה אנחנו מדברים על קבלת האחר, על זה, אבל כולם מתמודדים, אבל כשההתמודדות שלך היא בחוץ, מה שנקרא, את יודעת, אנשים נראים לך, אתה לא יודע מה קורה להם בלב או בחיים או עם ההתמודדות שלהם, ויש אנשים שההתמודדות שלהם היא בחוץ. ואז זה השיעור הכי טוב שאתה יכול ללמד אנשים בכל גיל, ובלי לדבר על זה, זה פשוט קיים. ואני חושבת שבאמת, איזה זכות יש לך שאת ככה זוכה לגעת בכל כך הרבה ילדים, את יודעת, להכין אותם לחיים, לאמת של החיים, מידת האמת.
20: וואו, אלפיי.
15: זה כל כך הפוך מה, את יודעת, מהאיפור שאנחנו שמים, ומהמסכות, אצלי הכל בסדר. אני תמיד אמרתי שהיו שנים שככל שהחיוך שלי היה גדול יותר, בפנים היה שבור יותר. כי זאת מגננה, כי מה אתה צריך שעכשיו יחפרו לך וישאלו אותך? ואת באה, מידת האמת, באמת, זה אשרייך.
20: וואו, הלוואי, הלוואי.
15: שנזכה, ואת הבטחת לי קפה בשידור הקודם וזה לא קרה. מותק, אני סוגרת חשבונות בשידור חי, במיקרופון.
20: אז הנה, עכשיו יש לנו באמת הזדמנות.
15: זו הקלטנו את זה.
20: אני באמת מאמינה שזה יקרה.
15: אוי, פדיוט היקרה. כן, אני רוצה להודות לך, ואם תרשי לי, בגלל שעשינו את זה גם בפעם הקודמת, להמשיך להגיד למאזינות שלנו, שיחשבו על שידוך בשבילך, כי את הדבר הכי מתוק ויקר שיש בעולם, ובקרוב באמת, שנשמע מחפשרות טובות.
20: אמן, אמן, תודה שאת משתפת את זה.
15: תודה לך, ואם צריך, אני מטפלת בשידוכים שאת, תפנו אליי, אתם יודעות להגיע אליי, פשוט תפנו אליי ונטפל בזה. פדות רוטנמר, אשת חינוך, שחקנית, מרצה ומורה, תודה רבה לך, אנחנו מסיימות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך האלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף למד א', עמוד א', נפלה סכין. כידוע כלי שהיה בבעלות של נוכרי ועבר לבעלותו של יהודי, חייב תבילה. לא נאריך כאן בעיקרי מצווה זו ובשיטות הראשונים שבה, אחר שבעבר עסקנו רבות בנושא זה. בפינה זו נעסוק במספר שאלות אקטואליות עשויות להתעורר בכל בית, וכגון, עוזרת פיליפינית עמדה והגישה לבעלת הבית שלה את הכלים החדשים כדי שזו תטביל אותם במקווה. העניינים התנהלו בעצלתיים עד אשר הפיליפינית החליטה לקצר את התהליך, ובכל פעם שבעלת הבית הייתה עסוקה בתבילת אחד הכלים, היא טבלה בעצמה כלי נוסף בתוך המקווה. האם הועילה הטבלת הכלים על ידה? ומה בדבר כלים שנטבלו על ידי ילדים או כלים שנפלו למקווה מאליהם? האם הם טבולים או שיש לטובלם שנית? התשובה לכל השאלות הללו הלא הם כתובים בסוגיה. הסוגיה עוסקת בשאלה אם השוחט בעל חיים צריך לכוון במחשבתו את אשר הוא עושה. דעת רבי נתן שההלכה כמותו, שחיטת חולין אינה צריכה כוונה אפילו מתעסק באלמה לחתוך או שזרק סכין לנועצה בכותל ושחט כהלכתה כשרה. כל זאת כאשר הסכין שחט את בעל החיים על ידי פעולת אדם. ברם עם סכין נפל ובמהלך נפילתו הוא שחט בעל חיים, אין זו שחיטה כשרה משום שיש צורך בשחיטה במעשה ידי אדם. בגמרא מבואר כי מצוות התבילה במקווה טהרה כמוה כשחיטה, ואף על פי שאין צורך במעשה אדם כדי לקיים את מצוות התבילה, נחלקו הדעות אם יש צורך בכוונה. ולהלכה נפסק כדעת רבי יהודה המערב שאין צורך בכוונה, ולפיכך אף אם התבילה היא רעה שלא במתכוון. אדם הלך על גשר שקרס לתוך הנער והוא טבל בו ראשו וכל גופו כדת וכדין, אם היה תמה הרי הוא נתאר מתומתו. הרמה מוסיף על כך כי יש להחמיר ולטבול שנית, אך בוודאי שאין לברך על תבילה זו. ומכאן לתבילת כלים. לכאורה, אם נפסק כי תבילת אדם במקווה טהרה אינה זקוקה לכוונה, קל וחומר שתבילת כלים אינה זקוקה לכוונה. מעתה גוי, עבד, קטן או שוטה שטבלו כלים, עלתה להם תבילתם. ואף כלים שהחליקו ונפלו אל המקווה, טבולים הם כדבאי. אלא שנחלקו הדעות, אם החמרתו של הרמה בתבילה במקווה טהרה מתייחסת גם לתבילת כלים שמכל מקום יש לשוב ולטובלם. יש אומרים כי תבילת כלים כמוה כתבילה במקווה טהרה. מה בתבילה במקווה טהרה יש להחמיר ולטבול שנית אחר תבילה שלא בכוונה? כך גם בתבילת כלים. אולם רבותינו התז והשח נוקטים שגם הרמה לא יחמיר בתבילת כלים, ולכן הוא לא הוסיף על דברי הבית יוסף המכשיר תבילה על ידי קטן או נוכרי שיש להחמיר ולטבול שנית. שכן הסוגיה עוסקת בתבילת אדם תמה וכלים תמאים בהם קיים הנידון אם יש לכוון בעת תבילתן, ולפיכך גם יש להחמיר בהם. ברם שונה היא לחלוטין תבילת כלים שנרכשו מגוי שאינם ככלים טמאים, אלא שיש מצווה מיוחדת לטובלם, ואין בנמצא כל מקור לכך שיש לכוון בעת תבילתן. ראוי לציין כי הנוכרי או הקטן אינם נאמנים להעיד כי טבלו את הכלי, אלא יש צורך בעדות של יהודי בר מצוות המעיד על כך. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ארצה שם נדון בחידושו המסיר של המערשל, השוחט יכול לפסול את השחיטה במחשבה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך האלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
1: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עוד גנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
5: זה בר כל טוב.
6: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חדשות כל חי, השעה 12.
10: צוהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. פרקליטות המדינה הודיעה לראש הסגל של ראש הממשלה צחי ברוורמן כי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה שוקלים להעמידו לדין פלילי. זאת בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. העמדה לדין תתבצע בכפוף לשימוע שיערך בקרוב. בג"ץ דן היום בפעם השנייה בעתירות נגד סגירת תחנת גלי צה"ל, זאת לאחר שהוצא צו על תנאי בו הודיעו השופטים על הקפאת המהלכים עליהם הכריז שר הביטחון לקידום סגירת תחנת השידור הצבאית. נמשך מעצרם של בני ישיבות המוגדרים כעריקים. כוחות המשטרה עצרו הלילה בכביש 383 תלמיד ישיבת דרכי איש במושב תירוש לבדיקה שגרתית. הוא הוסגר לידי המשטרה הצבאית לאחר שזוהה כעריק ומשם לכלא 10 להמשך מעצר. רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל התפוצץ בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. באירוע לא דווח על נפגעים. צה"ל החל לגייס כוחות מילואים במטרה להגביר את הפעילות מעבר לקו הפסקת האש בלבנון. חיילים ששוחררו בימים האחרונים גויסו מחדש בצו 8. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי במהלך דיון בקבינט אמר הרמטכ"ל זמיר, יש לתקוף בניינים בבירות בתגובה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה, ואף רמז כי צה"ל זקוק למרחב תמרון גדול יותר. בצבא הציפו את התסכול השורר בקרב החיילים אשר מתמודדים עם איומים רבים אך לא יכולים לפעול באופן עצים יותר נגד חיזבאללה. מפקד פיקוד העורף האלוף שי קלפר ערך בתחילת השבוע סבב פגישות וסיורים ברשויות המקומיות בקו העימות בצפון הארץ. במהלך הפגישות אמר האלוף, אנו פועלים במציאות מבצעית מורכבת ומשתנה שמחייבת אותנו ללמוד, להשתפר ולהתאים את עצמנו כל הזמן. המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי פרסם הודעה בה הוא איים על ארצות הברית ואמר המחוק של הזמן לא יחזור אחורה והעמים והארצות באזור לא יהיו עוד מגן לבסיסים אמריקניים. אמריקה הולכת ומתרחקת מיום ליום ממעמדה הקודם ולא תהיה עוד בטוחה באזורנו, דברי מנהיג איראן חמינאי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: התחזית בחסות
5: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום.
5: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: עד כאן חדשות כל חי.

0: בתחילת שנות ה-2000, חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון הגיעו לפיצוח שיווקי מבריק. הורים לא באמת קונים קרם הגנה לילדים שלהם, הם קונים הקלה על פחד. החברה לקחה קרם הגנה לאור רגיש, כזה שבמקרים רבים הוא כמעט זהה לחלוטין לגרסה הרגילה שלו, לעתים אפילו עם פחות ביסום ופחות רכיבים, והלבישה עליו סיפור חדש. פתאום הופיעו על האריזציה ופסטל, תמונה של תינוק מחייך, והמילים בייבי וקידס. הפורמולה כאמור כמעט לא השתנתה, גם עלות הייצור לא באמת קפצה. אבל המחיר עלה בהחלט, והצרכנים, ברגע שהורה רואה תינוק על האריזה, המוח מפסיק להשוות רכיבים ומתחיל לשאול רק שאלה אחת, ומה אם דווקא זה יותר בטוח לילד שלי? ככה, מוצר כמעט זה הופך למוצר פרימיום, יקר יותר, שמכניס יותר כסף.
1: שטח שיווקי, צרכנות, שיווק ופרסום, עם אופר גדנקן.
0: צהריים טובים, אנחנו נפגשים שוב בשטח שיווקי עם כל מה שקורה בעולם הפרסום והשיווק בציבור החרדי ובכלל, והשבוע נדבר על מסעדנות ונדבר על הלוואות ועל בנקים ומה קורה כשהבנק מסרב לכם להלוואות, על קמפיין חדש שבא לטפל בעניין הזה וכל מה שחדש על המדע ועם פסח באגדת השדיר המנצח שאתם בחרתם. אנחנו נדבר היום במגמות בשיווק על עולם הרדיו, כמה מפתיע למרות שאנחנו כאן, וגם כמובן טל ברזילה עם כל הקמפיינים החדשים, ויש כאלה, למרות שאנחנו בתקופה של המתנה. אז עורכת ומפיקה אותה נורית אפלבום על הצד הטכני פסח בגה, טכנאי השידור מוטי קופר, באולפן עופר גדן, כן, מתחילים. כמדי שנה, זו השנה השביעית ברציפות, בנק מרקנטיל הפך לשותף טבעי וחלק אינטגרלי מכנס השלוחים המסורתי של חב"ד בישראל. עדות לשיתוף הפעולה העמוק עם הקהילה באה לידי ביטוי במשלחת הבחירה מטעם הבנק שפקדה את הכינוס והייתה שותפה משמעותית ובעלת נוכחות לכל אורכו. את הביטוי המילולי לכך הביא מנכ"ל בנק מרקנטיל ברק נרדי, שהפגין קרבה חסרת תקדים והיכרות עמוקה עם הקהילה. מכבי שירותי בריאות מציינת את היום הבינלאומי ללא עישון, מקיימת פעילות ענפה למניעת עישון ולהעלאת המודעות לנזקי העישון. במסגרת הפעילות מוצעות 3 תוכניות גמילה מעישון ללא תשלום לכלל האוכלוסייה, סדנה קבוצתית לגמילה מעישון, מוקד טלפוני לגמילה מעישון עם ייעוץ אישי וגמילה מעישון במרפאת הרופא. בנק מזרחי טפחות מציג דוחות כספיים לרבעון הראשון של 2026, המשך מגמה חזקה של צמיחה והתרחבות. מנתוני הדוח עולה כי פקדונות הציבור בבנק רשמו עלייה מרשימה, תיק האשראי לציבור צמח, והבנק ממשיך להוביל בבטחה את שוק המשכנתאות עם צמיחה של 9.2% ושמירה על פער משמעותי מהמתחרים בתחום הזה. לצד ההצלחה העסקית גילה הבנק רגישות חברתית גבוהה, ויצא במהלך בוסט לעסקים שנקמה ענקים כספיים אוטומטיים של עד 30,000 שקלים לעסקים בקו האימות ולבעלי עסקים המשרתים במילואים. לסיום, חברת אלעל מסכמת גם היא רבעון מאתגר שהושפע מהמבצע עם איראן, מעליית מחירי הדלקים ומהתחזקות השקל. מאידך, החל מאמצע חודש אפריל החברה חובה ביקושים גבוהים ועלייה בהזמנות לקראת עונת הקיץ. בנוסף, ברבעון הראשון, הנהלת החברה חתמה על הסכמים ארוכי טווח עם ועדי העובדים, וכזכו, ההסכם להעברת פעילות פלייקארד לישראכארד שצפוי להניב לאלעל כמיליארד שקלים בעשור הקרוב. בעידן שבו כמעט כל מסעדת בשרים מפרסמת שמדובר בחוויה, יש מקומות שמנסים לפצח משהו עמוק יותר, כדי לשדר לקהל שמקפיד על כשרות מהודרת, שהוא להרגיש שהם לא מתפשרים על הטעם. האווירה, הסטנדרט הקולינרי, ברמה גבוהה. שלום לאורי ממסעדת רודריגז.
2: שלום לך, ידידי היקר.
0: אז כמו שאמרנו, השוק רווי במסעדות בשרים. מה הסוד של התפריט שלכם, ומי עומד מאחוריו?
2: אוקיי, אז מי שעומד מאחורי התפריט שלנו זה השף המהולל אלי מנחם. בשתי מילים, אני אספר לך על אלי. אלי הוא היה שף בבתי מלון המובילים יותר בארץ, הוא היה שף במלון קרמים עוד בהקמה שלו, והוא איתנו כבר כמה וכמה שנים. הוא מומחה מאוד מאוד גדול בבשרים. אנחנו במסעדת רודריגז ידועה בבשר האיכותי שלה. הוא מומחה ביישון בשר ובטיפול בבשר בצורה לא רגילה. אצלנו אפשר למצוא את הסטייקים הכי טובים שיש בעיר, בוודאות. ובלי להתפשר על כשרות, כמו שאמרת. וזה באמת אתגר לא פשוט היום. וברוך השם, כבר מזה כמה שנים אנחנו מפתחים את האתגר הזה בהצלחה.
0: הרבה פעמים הקהל שמקפיד על קשרות מהודרת מרגיש, לפחות בראש, שהוא בטח מתפשר על הרמה הקולינרית. איך פיצחתם את השילוב הזה בין קשרות מהודרת לחוויה שלמה, מעטפת במסעדה של גורמה?
2: אני אגיד לך מה, מבחינה קולינרית אנחנו מקפידים להשתמש בחומרי גלם הכי טובים והכי טריים שקיימים בשוק. בזה זה מתחיל. קודם כל, בחומרי גלם הכי הכי טובים שיש. עכשיו, עם השנים, למדנו גם כן בעזרת הרב אברהם רובין, שהיה איתנו ביד בתהליך הזה, ועזר לו למצוא את החומרי גלם המובחרים ביותר שיש בשוק. ולאט לאט בנינו תפריט עם השנים, שמאוד מאוד מתאים לכלל האוכלוסייה, ותפריט מאוד מאוד מגוון, מאוד רחב.
0: אתה יודע, מעבר לאוכל, כשאנשים מגיעים למסעדה, הם רוצים גם אווירה, הם רוצים גם אירוח, הם רוצים גם שירות. אתם מדגישים גם את הדברים האלה?
2: אז אצלנו מדובר במסעדה שנמצאת ברחוב קריית המדע 3, בפארק הייטק, הר חוצבים בירושלים, בתוך בניין מפואר וחדיש. המסעדה עצמה היא ממש מעוצבת בצורה הגבוהה ביותר, ונותנת ממש נינוחות ושלווה לכל מי שמגיע. יש נוף יפה, ויש לנו גם כן כאלה ספות אירוח שאפשר להתרווח עליהן. ומעבר לזה יש לנו גם חדרי VIP מרווחים שמשמשים לאירועים. אתמול לדוגמה היה אצלנו אירוע מאוד מאוד מכובד של אחד מחברות הבנייה בירושלים, עשו ערב גיבוש לעובדים. הם הביאו שלשם אומנים, היה אומן החושים מני הולנדר שעשה להם הופעה. ומאוד מאוד נהנו, וגם יש לנו מסכים שאפשר להקרין עליהם מצגת בחדרי ה-VIP.
0: אז אתה מדבר על חברות, אז זה מדובר בדרך כלל, אתמול עשיתם בערב, הרבה פעמים אירועי צהריים, אירועים קטנים, בינוניים במהלך היום, אתם ערוכים לזה?
2: נכון, אנחנו ערוכים עדיין, אנחנו עושים בצהריים אירועים עד 200 איש. אנחנו בשני וחמישי בדרך כלל יש אצלנו אירועי בר מצווה של חבר'ה שמגיעים לעשות בר מצוות בכותל, ואחרי זה מגיעים לארוחה. אצלנו במסעדה, ומעבר לזה יש ברית מילה, ברית מילה נוהגים לחגוג אצלנו הרבה בשעות היום. ובדעה שאנחנו ערוכים לזה, וגם יש לנו מבצעים מאוד מאוד טובים לאירועים בצהריים בתקופה הזאת.
0: מה מיוחד ברע? אז יש לכם גם אירועים בצהריים, יש לכם גם אירועי ערב, גם...
2: נכון, תראה, אנחנו מקפידים שלא לסגור את המסעדה לאורחים שמגיעים בערב. אז לכן אנחנו לא עושים בכל חלל המסעדה אירועים. אנחנו מקפידים שיש אנשים מגיעים אורחים מחול, מגיעים אורחים כל מקומות, לא כיף לבוא למצוא מסעדה סגורה. אז לכן אנחנו מקפידים לא לעשות אירועים גדולים בערב, אלא מה שכן, יש לנו, לצורך אירועים בערב, יש לנו חדרי VIP, שתי חדרים מרווחים, מצוידים, שמכילים עד 50 איש, שבהם אפשר לחגוג שבע ברכות, אפשר לחגוג כל מיני אירועים בערב בשמחה רבה.
0: מסעדת רודריגז, אני חייב לקפוץ בעצמי לארחות סביב לטעום. אורי.
2: אתה מוזמן, אופי היקר, תודה רבה.
0: מבטיח להגיע. אורי, תודה רבה, צהריים טובים, בהצלחה. יש דברים שאנחנו לא שולטים בהם, אבל בחשבון החשמל אנחנו בהחלט יכולים לשלוט ולחסוך עד מאות שקלים בשנה. בסלקום אנרג'י משלמים פחות על החשמל. תחשבו רגע, כמה מכשירים עובדים אצלכם דווקא בשעות הלילה? מזגן, מכונת כביסה, מייבש. אז הנה משהו ששווה לכם לבדוק. בסלקום אנרג'י מציעים לכם 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, ולא רק באמצע השבוע, אלא גם על הצריכה הלילית של שישי ושל מוצאי שבת. זה מסוג הדברים שיכולים להצטבר לחיסכון של מאות שקלים בשנה למשפחה. אז אם גם אתם אוהבים לשלם פחות, תחייגו עכשיו כוכבית 2149 ותבדקו אם זה מתאים גם לכם. אותו חשמל, פחות כסף. כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: מגמות בשיווק. מגמות השבוע בעולם השיווק והפרסום. בהגשת היועץ והאסטרטג הדיגיטלי בעל המשרד ויז'ן אביב כהן.
0: צהריים טובים אביב.
3: שלום עופר, צהריים טובים.
0: מה שלומך?
3: לך ולכל המאזינים.
0: איך עבר לך החג?
3: נפלא. הכנתי עוגה, אתה יודע.
0: עכשיו אנחנו בתקופה של אחרי חגים, שהיא תקופה קצת יבשה, אבל זה הזמן להשקיע בכל זאת במיתוג.
3: אז היום אני רוצה דווקא לדבר על נושא שטרם עסקנו בו בפינה שלנו, על המדיום שבו אנחנו נפגשים ממש עכשיו, על הרדיו.
0: או, המדיום האהוב.
3: אז בעולם השיווק הכללי, כולם בטוחים שהמסכים והסרטונים כבר הרגו את הרדיו עם זמן. אבל האמת יכולה להיות גם הפוכה, אני חושב. האוזן היא מסך בפני עצמו, כמה שזה נשמע מוזר. יש תהליך משמעותי בשיווק שנקרא אודיו ברנדינג, מה שנקרא המיתוג הקולי של העסק. אז בוא נחשוב על זה רגע, שיש חברות ענק שמשקיעות מיליוני דולרים רק בעיצוב לוגו, או בבחירת הצבעים המיתוגיים ושלטי חוצות, אבל במגזר החרדי שבו רדיו הוא מדורת שבט אמיתית, בין אם זה במטבח, ברכב, בדרך לעבודה, או בעבודה, השאלה החשובה היא לא בהכרח רק איך העסק שלכם נראה, אלא איך העסק שלכם נשמע. אז אתה מומחה גדול לרדיו.
0: אנחנו מדברים על עולם הצלילים הסנסוריים בין היתר.
3: נכון, נכון. תכף אני אגע גם בזה. בוא ננסה להבין למה רדיו הוא כלי כל כך עוצמתי. אז תיאטרון הדמיון של הרדיו מפעיל אצלנו חושים נוספים. כשאנחנו רואים איזושהי פרסומת על גבי מסך, אנחנו יכולים לראות מטבח ומשפחה. המוח הוא יותר פסיבי, הוא רק צורך את מה שמראים לו. אבל ברדיו באמת מתרחש סוג של קסם. אם אני למשל אשמיע עכשיו איזשהו צליל של מחוות לוהטת או רעש של שבירת פיצה וברקע קול של ילד, כל מאזין שלנו כרגע יבנה בדמיון שלו את המטבח המושלם שלו. אז אנחנו יודעים שהפרסומת ברדיו גורמת למאזין להיות שותף אמיתי ליצירה, והחיבור הרגשי שנוצר כאן הוא פי כמה וכמה יותר חזק מכל תמונה ויזואלית.
0: אתה אומר דבר נורא מעניין, ככל שנגרום לצרכן, בוא נדבר במונח של צרכן, גם לא רק מאזין, לדמיין ולהפעיל את החושים שלו בעצמו, הוא בעצם מתחיל כבר את התהליך הראשון של להתחייב.
3: בדיוק, אנחנו מפעילים כבר את הרגש.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה זה מזכיר לי קצת? להבדיל. שתמיד היו מספרים על אפל, שבחנויות שלהם ברחבי העולם, הם בכוונה מניחים את המכשירים בזווית אלכסונית לא נוחה, כדי שאנחנו נאלץ לשלוח יד להרים את הטלפון וליישר אותו לזווית שאנחנו רוצים. והטענה היא שברגע שנגעת, כבר לקחת את הצרכן צעד אחד קדימה. אתה מדבר על מה שמאוד מזכיר לי את זה, ברגע שגרמת לו לדמיין איך נשמע, איך נראה, איך מריח, איך טעים, ברגע שגרמת לו לדמיין, כבר לקחת אותו צעד אחד לכיוון הרכישה.
3: קודם כל, אני חושב שהנושא של אפל, יכול להיות שצריך להקדיש לו יותר מפינה אחת בעתיד.
0: מסכים איתך לגמרי.
3: אני ארים את הכפפה הזו.
0: לך על זה.
3: אני חוזר בחזרה לנושא שאנחנו מדברים, על פרסומות ברדיו. אז אופר, אתה תסכים איתי שבעבר, ואולי אפילו גם היום, פרסומות ברדיו נשמעות קצת כמו השוק של יום שישי. איזשהו קריין שצועק עלינו בקצב מטורף, יוצר.
0: חלקם, נכון, חלקם כאלה.
3: חלקם, חלקם יש כאלה. רק היום בחצי מחיר. ואנחנו יודעים שאנחנו מקבלים הרבה מאוד סיגנלים מבחוץ, ויכול להיות שחלקנו כבר פיתח פסינות לצעקות. אז כשאנחנו שומעים מישהו שצועק עלינו ברדיו, יכול להיות שהמוח שלנו עושה לפעמים סוויץ' אוטומטי ומחווה את הקשב. ולכן יש היום גם פרסומות שעוברות לפרסום שמבוסס סיפור ורגש. למשל, שיחה קצרה משעשעת בין אבא לילד בדרך לקניות, או אמא שמספרת על הלחץ של ערב שבת ואיך מוצר מסוים עשה לה את הארוחה. אז אנחנו כבר יודעים שברגע שיש סיפור, המאזין לא תמיד מרגיש שדוחפים לו פרסומת, הוא מקשיב ועשוי להזדהות גם. ואם אנחנו רוצים לגעת שנייה בזווית מקצועית של העניין, הזכרת את זה בפתיח, אז אני מכוון למונח שנקרא לוגו קולי, שזה איזשהו קטע קצרצר וקליט, לרוב באור של 2-4 שניות שמלווה את המותג, ממש בדיוק כמו שיש לכם בעלי העסקים בשירותים שמאזינים לנו, סמל גרפי לעסק, אולי אפילו סמה, יכול מאוד להיות שכדאי שיהיה לכם גם איזשהו צליל שמזוהה איתכם. יש לא מעט דוגמאות מאוד מאוד מפורסמות, בין אם זה הצליל של מערכת ההפעלה של המחשב, מנגינה הרמונית כזו של מייקרוסופט, והג'ינגל של פתיחת פחית או בקבוק ומזיגה. כן.
0: והקוביות של הקרח?
3: הקוביות של הקרח, בעולם המזון יש המון כאלה, נגיסות ולעיסות ובייגלה וכן הלאה.
0: אתה זוכר ודאי את הזכוכית הנשברת של אופטיקה אלפרין, שהמון שנים.
3: נכון, שברנו את המונופול, כן. אז האם המאזין צריך לראות משהו? לא. המוח כבר יודע בדיוק מי המותג, ויותר מזה, לפעמים גם הבלוטות בפה כבר מתחילות לעבוד. אז קצת לפני סיום, עסקים שמפרסמים ברדיו באופן עקבי, הם לא מחליפים מוזיקת רקע או קריין בכל שבוע. הם משקיעים פעם אחת בהפקה של איזושהי חתימה קולית או מנגינה קצרה שמופיעה בסוף כל פרסומת. אז מה השורה התחתונה והטיפ הפרקטי ממני אליכם? אם אתם מפרסמים ברדיו או שוקלים לעשות את זה, יש שני חוקי ברזל. אחד, לא תמיד צריך לצעוק, לפעמים כדאי לדבר. תחשבו על המאזין כאילו יושב איתכם באוטו. דברו אליו בגובה העיניים, ספרו לו סיפור, תפתרו לו בעיה אמיתית בחיים שלו. בנקודה השנייה, תשמרו על עקביות קולית. לא להחליף קריין בכל קמפיין, ולא להחליף מוזיקה כשלא צריך. תבחרו באמת את הקול של העסק שלכם, קול בקוף כמובן, ותו לו לרוץ לאורך זמן. ברגע שהאוזן של המאזינים תתרגל אליכם, האמון בעסק יזנק, והמחירות גם יגיעו. אין ספק.
0: נהניתי מכל רגע. יצרת לנו חוב אחד, שזה פינה שמוקדשת כולה לסטיב ג'ובס הגאון. ואולי גם איזה פינת השלמה לעולם הרדיו, שנדבר בה על נושא הג'ינגלים והשירים, שבעיניי זה אחד הדברים האהובים עליי ביותר בתחום הזה של פרסום של אודיו.
3: אביב, קדימה לעבודה, מה שנקרא.
0: אביב היקר, נהניתי כמו שכל שבוע. תודה רבה, צורות
3: טובות. בשורות טובות, אופר, להתראות לכולם.
0: תודה.
1: ועכשיו מצעד התשדיר המנצח של שטח שיווקי.
0: אז הנה התשדיר המנצח שאתם בחרתם כאן בשבוע שעבר, מבין ארבע אפשרויות שהיו לכם. אתם בחרתם את אוסם ביסלי גליץ', משרד הפרסום מפיקים.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: והנה ארבעה תשדירים חדשים מתמודדים השבוע על תואר התשדיר המנצח. הראשון הוא של טונה סטארקיסט, יצא מוש, ההפקה של משרד הפרסום בולטון פוטנציאל.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
0: התשדיר השני הוא של מחלבות גד ורימילק, החלב החדש, ההפקה של משרד הפרסום שייש.
7: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
8: לא, תודה, אני בשרי.
7: זה פרווה.
8: תודה, אני אבטר.
7: זה פרווה טעים.
8: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
7: די, די, קח תיתם.
8: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
7: מאיר, די.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: והתשדיר הרביעי המתמודד השבוע על תואר התשדיר המנצח הוא של ראיתי לוי. שבו בנחת.
3: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ראיתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: אז מי התשדיר המנצח? טונה סטארקיסט, מחלבות גד ורימיל, כי מחלב החדש, לוי קפיטל או ראיתי לוי. אתם מחליטים עוד רגע גיא עם הפרטים. אחריו יהיה לנו כאן את, אנחנו נדבר גם על מה קורה כשהבנק מסרב לכם להלוואה. נהיה עם טל ברזילה היקר והקמפיינים ופסח בגל וכל מה שחדש על המדף. אז אל תלכו לשום מקום.
4: מי יהיה התשדיר המנצח? רק אתם קובעים. בחרו והשפיעו בטלפון 039-039-039-039, שלוחה מספר 6, או שלחו את המילה פרסומות לוואטסאפ שמספרו 039-039-039. התשדיר המנצח ישודר בתוכנית שטח שיווקי עם אופר גדנקן בימי רביעי ב-5, כאן בכל חי.
5: עכשיו איתכם, שטח שיווקי, עם עופר גדנקן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
7: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט. עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בדג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: חולמת על מקצוע בריאותי עם סיפוק כמו ריפוי בעיסוק? כשמדובר במקצוע שלך, תבחרי להצליח. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, מבלי להתפשר בדרך על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו 03-5726-111, 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
9: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: עכשיו איתכם, שטח שיווקי, עם עופר גדנקן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בתקופה שבה יותר ויותר משפחות ועסקים נתקלים בסירוב מהבנק, ודווקא ברגע שהם הכי צריכים פתרון, מגיע קמפיין חדש שמציג אלטרנטיבה אחרת. שלום לנתי אילוז, הבעלים של חברת לוי קפיטל.
12: אהלן, צהריים טובים.
2: אז קודם כל, ספר לנו קצת על לוי קפיטל.
12: לוי קפיטל הוקמה לפני 7 שנים במגמה של להבין את הצרכים של הלקוח הרבה יותר ממה שהבנק בעצם יכול להבין בכלל. בעצם הבנקים כפופים מאוד לרגולציה, שאם בן אדם אין לו יכול לתחזר, אם חזרו לו הוראות קבע או צ'קים, אם הוא עבר איזושהי טלטלה כזו או אחרת, גם אם יש לו נכס, והוא רוצה רגע להרים את עצמו, הבנק לא יוכל לתת לו מענה ופתרון. אצלנו בלוי קפיטל יש לא מעט חברות שאנחנו עובדים איתן, שמוכרות על ידי רשות לשוק ההון ועל ידי המדינה, ובעצם מוכנות לתת אשראי לבן אדם על מנת שיוכל להרים את הראש שלו במצב שהוא נכנס לאיזשהו קושי מסוים.
2: אז רגע, אבל למה שאנשים יקבלו מהבנק לא, וממך בשילוב אותם חברות, כן?
12: כי בעצם הבנקים כפופים לרגולציה, יש מפקח על הבנקים, הבנקים כפופים לרגולציה מאוד ברורה. אין לך יכולת לתחזר, בן אדם מברך, הוא לא מרוויח מספיק, הבנק לא יכול לתת לו כסף. בן אדם עבר איזשהו משבר כלכלי, חזרו לו תשלומים, הבנק לא יכול, גם אם הוא רוצה, והמנהל הבנק יכול להיות החבר הכי טוב שלך.
2: מכיר אותו, הוא יודע שהוא בטוח יכול להחזיר, אבל החוקים לא נותנים.
12: הוא יכול להחזיר, והוא יודע שלצורך העניין בעוד שנה או שנתיים צריך להיכנס לו איזשהו סכום כסף גדול, מנהל הבנק לא יכול לתת כסף, הוא כפוף לרגולציה מסוימת שהוא לא יכול לתת. אצלנו אנחנו יודעים להבין, לשבת עם הבן אדם, לשמוע את המקרה שלו, ולהתאים את ההלוואה בדיוק לפי הצרכים שהוא צריך, על מנת שאנחנו נוכל באמת לעזור לו ולקום לרגליים, ולא בעצם להתבייש ולרוץ לחפש איזשהו טובות מהאנשים שיתנו לו כסף.
2: מה ההבדל בין חוץ בנקאי לבנקאי?
12: אני חושב שכמו שאמרתי, אני אנסה להסביר את זה קצת יותר. בחוץ בנקאי יש אוזן קשבת. בחוץ בנקאי, אם לקוח ידבר איתי ויסביר לי את המקרה, ואני אבין שיש התכנות לעסקה שאני עושה לו טוב, אני יודע להביא לו כסף ולגרום לו לצאת מהמצב שהוא נמצא. לעומת חוץ בנקאי, שאין שום סיכוי בעולם, לעומת בנקאי, סליחה, שאין שום סיכוי בעולם, שכמה שהוא יסביר, אם הוא לא עומד בקריטריונים שהבנק דורש, אין שום סיכוי שהוא יוכל לקבל כסף.
2: יש לכם מטר עסקה, אגב?
12: ודאי, אנחנו עובדים עם, ברית פנקס, עם היתר עסקה הכי מחמירה שיש. אנחנו עובדים, אנחנו בריביות של זהות לבנקים, אני חייב לדייק את זה.
2: אוקיי.
12: כל הזמן אולי אנשים נלחצים, אומרים, וואו, רגע, זה חוץ בנקאי, אז אתה יודע, יש כל מיני סטיגמות כאלה ואחרות. אנחנו בריביות שהן זהות לבנקים לחלוטין, בהרבה מאוד מקרים גם בריביות יותר זולות מהבנקים. בהרבה מאוד מקרים, אנחנו בריביות שזולות בבנקים, כל בן אדם ולגופו, אני לא יכול להתחייב לזה, אבל אנחנו עושים את ההשתדלות המקסימלית כלפי כל לקוח, שכל הלוואה שהוא יקבל תהיה הלוואה מבוקרת, עם יותר עסקה חד משמעית, עם הריביות הכי טובות שיכולות להיות, עם הלוואה הכי טובה שיכולה להיות עבורו.
2: אז זה באמת חשוב להדגיש את זה, שזה באמת, זה לא מה שתמיד חשבנו שהלוואות חוץ בנקאיות זה רק שוק אפור וריביות של 20%, זה ריביות כמו של הבנקים ואף למטה מכך, חברה מסודרת, אמינה, עם יותר עסקה.
12: חברה בהנהלה חרדית. שבא, לפני שהיא באה לעשות כסף, באה לעשות טוב לאנשים כדי לסייע ולעזור במקסימום שאפשר.
2: אז אם יש לנו מאזינים שהבנק אמר להם לא, איך יוצרים איתכם קשר?
12: כוכבית 8590, התקשרו אלינו, שיחה היא ללא עלות, אנחנו נשמח לשמוע, נשמח לעזור ולעשות את המקסימום האפשרי כדי שיהיה לכם את הכי טוב שאפשר.
2: נתי אילוז, הבעלים של חברת לוי קפיטל, תודה רבה וצהריים טובים.
12: תודה רבה, תודה, צהריים טובים.
13: מבט שיווקי, סיכום שבועי של הקמפיינים הפרסומיים המובילים במגזר ומאחורי הקלעים של כל החדש והמעניין בתעשייה עם הפרסומאי והאסטרטג טל ברזילאי.
2: צהריים טובים טל היקר.
14: צהריים טובים עופר.
2: אני מסתכל על הקמפיינים השבוע, קודם כל אני מודה שהיה קשה למצוא כאלה, אנחנו כאילו עברנו את שבועות, עברנו את המלחמה, חיכינו כל הזמן מתי יהיה הנפילה, השבוע היא התחילה קצת.
14: נכון, אנחנו מרגישים, ובכל זאת, יש קמפיינים. אז במהלכים של השבוע, ככה שאספנו, אנחנו רואים שתי אסטרטגיות עיקריות במיוחד. אחת שמדברת על בניית סמכות ואמון, ותכף נראה כמה דוגמאות לזה. והשנייה פונה בצורה ישירה יותר לרגש וללחץ הכלכלי שחלקנו נמצאים. ונתחיל עם מה שקורה כרגע בגזרת הכסף והביטוחים. כולנו התבשרנו אתמול שנגיד בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז.
2: ואני חגגתי את זה.
14: חגגת? כן. חיכית לרגע שיגידו אם יורד וכמה יורד. כן, כן, כולנו, כן. גם אני. אבל זה משפיע על גובה ההחזרים של ההלוואות, המינוס שלנו, המשכנתאות ועוד הרבה הרבה מוצרים אחרים. ואם מדברים על משכנתאות, אני זוכר שכשאני הייתי צריך לעשות ביטוח לדירה למשכנתה, אז עשיתי אותה דרך הבנק, כי זה היה הכי נגיש, ואמרתי לעצמי, אחר כך אני אעשה השוואות מחירים.
2: ואחר כך זה לא הגיע.
14: לא הגיע, עלית עליי. מה שמתחבר למהלך של ביטוח ישיר, שעלו עם מהלך מבריק וקריאיטיבי במיוחד, יחד עם משרד הפרסום בריליאנט. הם בחרו בקריאיטיב ויזואלי, שככה ממש קשה להתעלם ממנו. אם אנחנו רואים במודעה קרית, שעליה אנחנו רואים את השטר המוכר של 200 שקלים, יחד עם דמותו של נתן אלתרמן, המשורר, אבל נתן אלתרמן פשוט ישן, עם דמות ישנה, אבל המספר על השטר הוא שונה מ-200 שקלים ל-20,000 שקלים. הם ככה רוצים להראות לנו כמה כסף אנחנו יכולים לחסוך בביטוח משכנתה, ומבטיחים את המחיר הנמוך ביותר עם המשפט, שים לב, אם תתעוררים מאוחר מדי, תשלמו מחיר יקר, ומדגישים שתוכלו לקבל מחיר נמוך יותר גם מהבנק.
2: אני מקווה שזה גרם גם לך להביא כבר את האחר כך.
14: אני הבנתי, תודה. וזה מתחבר גם לרשות החרדית עם לשכת הפרסום הממשלתית, שככה פונה לבעלי העסקים, ליזמים, לעמותות, והפעם עם הלוואות בערבות המדינה. הם בחרו באסטרטגיה כמובן יותר סמכותית, ממלכתית ככה, עם הסלוגן שלהם, ערבים לכם שתצליחו. וכמובן עם התנאים מועדפים, יושבים על המושג הזה של כל ישראל ערבים זה לזה, אז ככה חיברו את זה גם כן. מודעות הפרינט שלהם, ראינו תיק עסקים יוקרתי כזה שבנוי מפאזל, שחסר לו בדיוק את החלק הזה להצלחה. וגם בתשדיר הרדיופוני שלנו, שלא ראינו שפה כזאת רשמית, סמכותית, חותם ככה שירותי ממשל, אבל שים לב בהתאמה חרדית. מעניין מאוד. עוד גוף שממש עכשיו שמענו על לוי קפיטל, שככה בחרו באסטרטגיה קצת שונה, אסטרטגיה יותר רגשית, ככה נקרא לזה, שפוגעת בבטן הרכה של הצרכנים. הם מציעים הלוואה, כמו ששמענו, כנגד נכס, עם תשדיר קצבי ומקפיץ, עם המילים כזה, אני מאוד, אם הבנק סירב, זה לא מעכב, אם יש לך נכס, אל תתעצב. וככה, בסיום הקריין אומר, צריכים לחתן את הילד, נכנסנו לבעיה כלכלית, הם פונים לאלו שבעצם הבנק סירב להם, ולא רק, תוך הבטחה לריביות זהות לבנקים, מול הבנקים. ואם נסכם את החלק הזה של ההלוואות, אז אנחנו רואים שהרשות החרדית אומרת, אנחנו הממסד, תסמכו עלינו, לוי קפיטל מבינים את המצוקה שלכם, ואומרים לכם, בואו, אנחנו נעזור לכם.
2: אז בואו ניגש לשוק הצרכני הקלאסי, קמפיינים מעניינים מהתחום הזה?
14: לגמרי, אז נעבור למהלך של רימילק, של שיתוף, בשיתוף עם מחלבות גד, עם משרד הפרסום שייש, שרימילק הוא בעצם סטארט-אפ ישראלי מתחום הפוטק, שמייצר חלבון חלב, מה שנקרא בלי פרה, והם יצאו עם מותג חדש שנקרא החלב החדש. בעצם עם המסר המרכזי שלהם, שיש פרווה, ויש פרווה טעים, ככה מנסה לשבור את הסטיגמה שבדרך כלל נתפס שמוצר פרווה הוא פחות טעים. הם יצאו עם תשדיר מבריק, שהוא כל כולו מבוסס על, אני קורא לזה הומור מגזרי, שכשאנחנו שומעים שם אדם מציע לחבר שלו קפה פרווה, והחבר אומר לו, אני בשרי, הוא אומר לו, כשהוא אומר לו שזה פרווה טעים, אז החבר אומר, פרווה טעים זה לא מושג הגיוני בכלל, אין דבר כזה. ואז הוא מסביר לו, זה כמו חסיד ליטאי, כמו פייטן פולני, כמו רוג על החמר זה, או בני ברק בלי פקקים, ככה. מאוד אהבתי את החיבורים שהם עשו שם. ממש יפה.
2: זה חיבורים מאוד מגזריים באמת.
14: נכון, זה בדיוק ככה. כשצרכן שומע ומרגיב ומבין את הניואנסים הקטנים על החיים שלו, שרק הוא יכול להבין אותם, אז ככה זה פותח ככה את הלב, את האוזניים, ככה למסר השיווקי, מה שנקרא, לחדור פנימה.
2: שיש דבר כזה פרוויטאים.
14: יש דבר כזה פרווה טעים, הנה, עובדה. ומהחלב החדש, המותג הזה, אנחנו עוברים לסטארקיסט טונה, עם משרד הפרסום בולטון פוטנציאל, בקמפיין שמדבר יותר על הרגש המשפחתי, על האיכות של סטארקיסט טונה. בתשדיר אנחנו שומעים את הילד שאומר לאמא, תודה על האוכל, ושהאוכל יצא מוש. וגם במודעה רואים שהילד אומר, אם סטארקיסט הארוחה יוצאת מוש, אבל מה שיפה שהם לקחו את הרגש וחיברו את זה לסמכות קצת באמצעות סקר. הקריין מדגיש שסטארקיס היא הטעימה והאהובה ביותר על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, ככה שילוב של פנייה לרגש האימהי יחד עם חותמת של איכות. משם אנחנו עוברים לעוד מותג שכבר היה אצלנו, כבר נכון. בפינה בעבר, מותג השיער פנטן עם משרד הפרסום בריליאנט. הם יצאו בקמפיין שמדבר על עונת החתונות, שאנחנו נמצאים בעיצומה, ומודעה שלהם ככה שמעוצבת כמו איזו הזמנה יוקרתית לחתונה, עם איזה פונט זהב, עיצוב נקי, כתוב שם ככה, גילה, רינה, עדיצה וחדווה, כבר חופפות את הפאה לבד, ככה. כמובן חלק משבע הברכות, משלימים את המסר, אל תעשי מהחפיפה אירוע, כאילו, מציעים, הקריאטיב שלהם בעצם יושב על, על הלוגיסטיה המורכבת הזאת, של להפיק את האירוע של החתונה, שלוקח כן, פעולה שככה נתפסת מסובכת ויקרה, הופך אותה מאוד נגישה, ולא רק נגישה, גם ביתית, עם פנטן. ולסיום, ראינו קמפיין קליט מגניב מאוד של מסעדת בשרים רודריגז, שככה עלו עם שר התקשורת ישראל פכטר. וואלה שפו, הייתי אומר, יש קמפיינים שלא צריכים תחכום מדי. הם עלו עם תשדיר שהוא בעצם שיר קצר שכולל משפט אחד שחוזר על עצמו. נספרתי, 6 פעמים ברצף. יש בשר ויש, בשר ויש, רודריגז ככה.
2: כן, אפשר לא...
14: לנו, כן, אתה לא יכול.
2: לא לזכור.
14: אתה מזכיר לי את שיפודי נתנל, הילדים שלי ששמעו את זה.
2: נכון, נכון.
14: אבא, תיקח אותנו לשם, כאילו כזה. זה פשוט חודר לנו לתת מודע. החזרתיות המילולית הזאת, זו טכניקה שיווקית כן ישנה, אבל כשהיא מבוצעת נכון, עם קריינות כמו שצריך, עם שיר חריז, עם חרוזים וקליק, היא ממש, איך אומרים, יושבת בתוך המוח של המאזין. אין מה לעשות.
2: אז מה קודם, סיכום של כל הקמפיינים, או תובנה מעניינת שקפצה לך השבוע?
14: האמת, תקשיב, אני לא יודע, חיפשתי כל מיני קמפיינים מהעולם, ראיתי קמפיין מאוד מגניב של קטשופ, קטשופ היינץ.
2: היינץ, כן.
14: היינץ, סליחה. שהם יצאו עם קמפיין, הם עלו על איזושהי תובנה שבאה ואומרת, תשמע, אם... תכתוב ל-GPT, תייצר לי תמונה של קטשופ, בוא תראה מה תקבל, ולא כתבו את היינץ, רק את המילה קטשופ, וברוב הפעמים תקבל בקבוק שנראה ממש כמו היינץ. כאילו עכשיו, זה קטע מטורף שהוא...
2: כן, בינה מלאכותית למדה איך נראה קטשופ, והוא נראה כמו המותג שלהם.
14: בדיוק, הם הפכו את זה לקמפיין עולמי, שקראו לו קטשופ, AI קטשופ, אני גם ניסיתי בעצמי, כתבתי לו, תייצר לי תמונה של, והוא פשוט יצר לי את המותג, זה פשוט, האינטרנט בעצם, ה-AI כבר, המערכות האלה לומדות עלינו מיליארדי תמונות וטקסטים, זה פשוט מטורף.
2: ואני כל פעם שאני שומע על קטשופ היינץ, אני נזכר בסלוגן שלהם מלפני 20 שנה, אחותי עד עבדה במותג, אז זוכר אותו, שאמר קטשופ היינץ, כל השאר שטויות במיץ עגבניות. זה פשוט סלוגן נהדר.
14: אני מציע לכולם לנסות, לא בשביל שזה, תראו שזה עובד, אני ניסיתי
2: לנסות להפיק בעצמם ב-AI. אז תן לנו סיכום של מה שראית השבוע ככה בשני משפטים.
14: התובנה קצרה וככה, התובנה היא שככל שהמפרסמים יבינו את הניואנסים של קהל שלהם, של קהל היעד שלהם, ככה הם ייצרו בעצם את החיבור שהצרכן באמת מבין אותם. זה לא עוד, עשינו קמפיין לקהל יד או למגזר. שבוע ראינו איך מותגים יורדים לרזולוציות הכי גבוהות של הלקוח. דיברנו על הפקקים של בני ברק, או על הדאגה איך לחתן ילד כשאין כסף. התמודדות אפילו עם חפיפה של פאה לקראת עונת האירועים, לאו דווקא כאילו זה. או הרצון למצוא חלב פרבה שהוא באמת טעים עם הקפה, ככה... זה התובנה, תבינו את הניואנסים של הקהל, אתם תפצחו את הבריף מה שנקרא.
2: ובהמשך היום, הפינה הזו עם כל התשדירים והמודעות יחכו לכם באתר אמס והתובנות של טל. טל היקר, תודה רבה וצהריים טובים.
14: תודה אופר, צהריים טובים.
2: אנחנו יוצאים לסקת פרסומות אחרונה, ואחריה מחכה לנו פסח בגד שהודלף לי, שרוצה להכין אתכם לקראת עונת הרחצה. פרסומות ומיד שווים.
15: עכשיו איתכם, שדח שיווקי, עם אופר גדנקן.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: היסטוריה במוזיקה היהודית, הקול החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
18: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
17: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית
13: התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
19: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
20: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
21: שיח חשמל והמיזוג
22: 03-504-5000.
23: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
24: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד

0: להפיל אותה עמותה. בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. עכשיו איתכם שדח שיווקי עם עופר גדנקן.

0: החדש על המדף עם פסח בגד.
1: צהריים טובים פסח.
2: צהריים טובים אופר.
1: נו, אז מה חדש על המדף?
2: אתה יודע, בתקופה הזו של השנה, איזה כיף, נפתחת עונת הרחצה באופן רשמי. אז הבאתי כמה מוצרים שהפכו אותה למועילה ומענה יותר.
1: נו, סקרנת אותי, בוא נשמע.
2: אז בוא נתחיל בסדרת מותג טיפוח התינוק סופט קייר, עם הפורמולות העדינות שנבדקו דרמטולוגית ושומרת על החוט הטבעית של הראש של התינוק בשילוב ניחוח מלטף. הפורמולות הייחודיות מסייעות בהפחתת הדמומיות וגירויים בלי לייבש את האור.
1: המוצר עצמו נשמע מעניין, אבל תן לי דקה להבין את הקשר לעונת הרחצה.
2: ממש כמו כיף.
1: מה?
2: ייקח לך דקה להתיר את הקשר, ממש כמו סדרת המרקחים החדשה של כיף, שמעניקה פתרון לריכוך של השיער בתוך דקה אחת. הנוסחה החדשה של הסדרה עוצבה כך שתפעל מרגע המגע עם השיער, ללא צורך בהמתנה ארוכה. המרקח מתיר קשרים ומעניק את הרכות המוכרת של כיף בתוך דקה בלבד, והשיער מקבל לרכות ברק ומראה בריא, וכמובן ניחוח נהדר לאורך כל היום.
1: זה באמת כיף גדול.
2: כן, וכעת למוצר עבור המאזינות, מותג הטיפוח הבינלאומי פנטן מציע לחובשות הפאה אלטרנטיבה אמיתית לסלון הפאות בבית. סדרת המוצרים של פנטן פותחה במיוחד עבור פאות וכוללת ארבעה תכשירים שעלותם המצטברת נמוכה משמעותית מעלות ביקור בודד בסלון מקצועי. בנוסף, כל מוצר מספיק לחפיפות רבות לאורך חודשים, כך שההשקעה החד פעמית בסדרה חוסכת הרבה מאוד כסף ונותנת שליטה מלאה על לוח הזמנים.
1: גם זה נשמע מוצר מעניין, אבל אני מנסה להבין איפה המוצרים לים ולבריכה שאמרת.
2: אני לא אמרתי ים ובריכה, אני אמרתי עונת הרחצה. אתה יודע, הימים מאחרי שבועות, עד ראש חודש אב, או אפילו עד לפעמים י' זין בתמוז גם יש שנוהגים, אבל הם מה שנקרא עונת הרחצה, כי אתה יודע, בתשעת הימים אי אפשר להתקלח.
1: אז זה הבעיה אצלי, שאני לא הבנתי לאיזה רחצה אתה מתכוון בדיוק. בכל זאת, יש לך גם איזשהו מוצר רב עונתי בשבילנו?
2: בטח, מה, נראה לך שלא הגענו מאורגנים? טרה, הם ממשיכים להרחיב את סדרת משקאות החלב עם טעם חדש ומסקרן, משקה חלב בטעם כדורי שוקולד ללא תוספת סוכר. מדובר בשילוב מפתיע בין טעם שוקולדי אהוב לבין משקה חלב עשיר ומרענן שמעורר נוסטלגיה, כמו, אתה יודע, יתר מוצרי טרה. גם המוצר החדש נמכר תחת הכשרות המהודרת של בדץ, העדה החרדית.
1: לקבל את הטעם של כדורי שוקולד בלי הפירורים זה פשוט פתרון נהדר.
2: כן, אני שמח שאתה אוהב את הקונספט, כי יש לי בשבילך גם שוקולד במילוי עוגיות, אבל בלי הגלוטן. אתה יודע, אליטה מבית שטראוס ממשיכה להרחיב את סדרת שוקולד פרה ללא גלוטן עם טעם חדש, שוקולד חלב עם עוגיות בטעם וניל, ומדובר, צריך לומר, בבשורה משמעותית עבור קהילת הציליקים והנמנעים מגלוטן. בשורה שמביאה את השילוב האהוב של שוקולד עם עוגיות פריחות בגרסה ללא גלוטן. הכשרות של בדץ, איגוד הרבנים וסטיים.
1: פסח בגד היקר, תודה רבה לך על עוד פינה.
2: תודה אופר, ואם שאלת
1: שחשבתי שתהיה קיצית יותר.
2: כן, סליחה, אז תן קיו. אני אגיד לך מה הבשורה אולי הכי חדשה, וזה בעולם המוזיקה.
1: אני תמיד אוהב שאתה מביא שירים.
2: כן, מסתבר שיעקב שווקי התחיל לעבוד עם AI.
1: באמת?
2: כן, תפסתי לך את האוזן.
1: לגמרי.
2: הנה, שיר חדש.
1: לא בקול שלו, אני מקווה, רק בכלים.
2: לא, הקול שלו חייב להישאר ככה.
1: אז כל המוזיקה זה...
2: לא קול. הרבה חלקים.
1: טוב, אז אנחנו נשמע את השיר הזה, אני לא אפריע עליו הרבה יותר מדי. תודה רבה לנורית אפלבום שלך והפיקה, תודה רבה לך פסח בגד היקר, תודה רבה לטכנאי השידור מוטי קופר, אני אופר גדנקן, מאחל לכולכם המשך יום נפלא.

0: מדובר כאן על קדושי עליון, מדובר על תלמידי חכמים. כמה זהירות צריך כל אדם להיזהר כאשר המדובר הוא בכבוד שמיים, כאשר המדובר הוא באישים גדולים, אישים נכבדים. חייבים להיזהר בדבר הזה. כבוד כלפי רבנים, כבוד כלפי תלמידי חכמים, כבוד אמיתי, כי מדובר על מקדש השם, כי מדובר על שכינה שורה בתוכם. אנחנו חייבים להפסיק לקטלג, להפסיק לדרג, ולהפסיק להגיד זה יותר, זה פחות. הם בבחינת מדגיש הסמה מסלבודקה, גחלי אש של קדושה. ויש לשמור כמה קל חלילה להידרדר, שהיא תהפוך לאש של גיהנום. צריך להיזהר בדבר. קראתי לו מזמן על רב אלה לופיאן, המשגיח הגדול, ובאחת מהכנסיות הגדולות שהיו בירושלים, מוזמן רב אלה לופיאן לפתוח את הכנסייה הגדולה, ולאמר שם פרקי תהילים. עם קולו האדיר ועם הלב אליהו הענק שלו, זו הייתה הדמות המתאימה ביותר לעשות זאת. ואז הזמינו אותו. בני המשפחה התנגדו. הם אמרו, רק עכשיו עברת התקף לב, אתה לא בקו הבריאות, אינך יכול ללכת, בבקשה, שמור על עצמך. אבל רב אלה לופיאן לא היה מוכן לוותר. הוא התעקש ואמר, אני רוצה ללכת, כי אני רוצה לקיים מצוות קימה בפני הגאון רב משה פיינשטיין. אני רוצה לקום לכבודו, לקום בפני ספר תורה חי, לקום ולהדגיש את ההדגשה המיוחדת שזכינו. ממשה עד משה לא קם כמשה, נאמר על רב משה פיינשטיין. אין לנו שמץ הבנה בגדלותם של ענקים. אנחנו לא מבינים בכלל, רחוקים כל כך מלהבין בכלל משהו במשה רבינו. רחוקים כל כך גם להבין בדרגה נמוכה יותר של רבינו משה בן מימון, שהוא ענק שבענקים אנחנו לא מבינים בכלל. אבל ודאי שאדון הנביאים ומשה רבינו ורב משה פיינשטיין, אנחנו גם לא מבינים איזה ענק התהלך כאן בדורנו עד לפני 40 שנה איתנו. אז אין לנו הבנה, אין לנו שמץ מושג בגדלותם. יש לנו כן הבנה אחת, לדעת ולהיות מודעים לכך שכל דבריהם גחלי אש. מדובר פה על אישי תורה, על כאלו שהלוואי שנדע לחוש את הרוממות הנכונה הזאת, את המרחק בינינו לבין גדולי עולם, כדי לדעת, להבין, לכבד ולזכות לקיים את המצווה של כבוד ומורה תלמידי חכמים לאורך הדורות כולם.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים. נתיב החסד.
2: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אין על מקסימה.
4: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
2: מה הבעיה? קחו סאנו.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר.
8: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש תור.

Tornado Inverter. היסטוריה במוזיקה הישראלית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה צפויים להעמיד לדין פלילי את ראש הסגל של ראש הממשלה צחי ברוורמן בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט, כך הודיע פרקליטות המדינה. העמדה לדין תתבצע בכפוף לשימוע שיערך בקרוב. בגץ דן היום בפעם השנייה בעתירות נגד סגירת תחנת גלי צהל, זאת לאחר שהוצא צו על תנאי בו הודיעו השופטים על הקפאת המהלכים עליהם הכריז שר הביטחון לקידום סגירת תחנת השידור הצבאית. צביקה מור, אביו של ניצול השבי איתן מור, מראשי פורום תקווה, מצטרף למפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' וישובץ במקום גבוה ברשימה. הודעה רשמית על הצטרפותו צפויה להימסר במסיבת עיתונאים שיכנס שר האוצר בעוד כשעה. הלחימה בגבול הצפון, רחפה נפץ ששוגר על ידי ארגון הטרור חיזבאללה נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. באירוע לא דווח על נפגעים. בתוך כך, צהל תקף במהלך הלילה יותר מ-100 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה בבקעת הלבנון ובדרום המדינה. בדרום לבנון הותקפו יותר מ-90 מחסני אמצעי לחימה, מפקדות, עמדות תצפית ותשתיות ששימשו את מחבלי חיזבאללה לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. צהל החל לגייס כוחות מילואים במטרה להגביר את הפעילות מעבר לקו הפסקת האש בלבנון. חיילים ששוחררו בימים האחרונים גויסו מחדש בצו 8. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי במהלך דיון בקבינט אמר הרמטכ"ל זמיר, יש לתקוף בניינים בבירות בתגובה לאיום רחפני הנפץ של חיזבאללה, ואף רמז כי צהל זקוק למרחב תמרון גדול יותר. בצבא הציפו את התסכול השורר בקרב החיילים אשר מתמודדים עם איומים רבים, אך לא יכולים לפעול באופן עצים יותר נגד חיזבאללה. המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי פרסם הודעה בה איים על ארצות הברית ואמר, המחוק של הזמן לא יחזור אחורה והעמים והארצות באזור לא יהיו עוד מגן לבסיסים אמריקניים. אמריקה הולכת ומתרחקת מיום ליום ממעמדה הקודם ולא תהיה עוד בטוחה באזורנו, דברי מנהיג איראן חמינאי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בה הטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום מאזינים יקרים, עם ישראל היקר והצדיקים, בשם השם נעשה ונצליח. איזה תוכנית יש לנו היום, וואו וואו וואו. ערך והפיק אותה שלמה פולק, על הביצוע הטכני מוטי קופפר. אני בפתיח חיים רוצה שאנחנו נדאג לעצמנו, באמת די, נהיה קצת אגואיסטים, אי אפשר כולם לדאוג לעולם ולטראמפ ולאיראן ואני יודע ולבחירות ולבנט ואייזנקוט, די עזוב, בוא, מה יהיה איתנו, מה יהיה איתנו? איך אמר ראות ברק, מתי יעשה אנוכי לביתי? מסכן, הוא תפרן כזה, מתי יעשה אנוכי קצת לביתי? לא, הוא לא אמר ככה, אני רוצה לעשות לביתי, מתי יעשה זה, יעקבינו על השם להבדים, רוצה לעשות לביתי. טוב, תשמעו, אני יכול לתת לכם היום פטנט שיהיה לילדים שלכם ולנכדים שלכם יראת שמיים. רוצים? חינם, בלי גרוש. וגם אני יכול לתת לכם עוד פטנט שגם הוא בלי גרוש, שיכול להביא ישועות ופרנסה טובה. רוצים? וגם אני יכול להביא לכם פטנט שימלא את כל משאלות לבכם לטובה ולברכה. לא, זה לא תיקון המחרת מהתיקון הזוהר שלמדנו ביום ברוך השם אלפים מורבבות עושים אותו, זה גם, אבל יש משהו שהוא כזה, לא יודע למה הוא לא פופולרי, למה הוא לא פופולרי? וזה, מה שאני אומר לכם זה בדוק, למה זה לא פופולרי? וכשיש בעיות, לא כולם, בטח לא מאזיני, רוב מאזיני, אבל חלק ממאזיני ורוב הציבור הכללי רצים לבבות. יש בבא פה ויש בבא שם ויש בבא שעושה נס עם חלה ויש בבא עושה נס בלי חלה. בבות, כולם עושים ניסים. ויש כאלה גם פונים לאסטרולוגים ופותחים בקפה וקלפים. מה אתה נקרא קופר? צ'קרות? צ'קרות? לא יודע משהו כזה. משלמים אלפי שקלים ומתחננים, תעבוד עליי, בבקשה, תשלה אותי, נו, תעבוד עליי, תשמיע לי באוזניים מה שאני רוצה לשמוע. ואז הוא מסביר לו, תראה, אתה אדם מדהים, מדהים, יש לך כוחות ויכולות על טבעיות, אבל מה, משהו תוקע אותך, ובזה צריכים לטפל, יש לך עין הרע חזק מאוד, גם לך, את תקועה גברת, כי עשו לך עין הרע חזק מאוד. וזה אנשים רוצים לשמוע, נכון, נכון, נכון, אני ידעתי, נו, אני הרגשתי את זה, זה הלכתי פעם, עשו לי עופרת באיזה מקום, ויצא לי עיניים, כן, אני הרגשתי שזה משהו תוקע אותי. ועובדים על אנשים בעיניים, ונותנים להם הרגשה שהוא אדם חזק, והוא יפה, והוא עשיר, וגם היא... רק מה, הם לא אשמים, הם לא אשמים, המידות שלהם מושלמות, הערת שמה שלהם מושלמת, עין הרע דופק אותם, מה הם יעשו? אז הולכים לשרלטנים הרמאים הגנבים האלה, והם ישלו אותם קצת. רק מה, לצורך העניין, מסביר אותו שרלטן, צריכים פה, בגלל שחוץ מהעין הרע, אני גם רואה פה עוד כמה קשירות וסגירות ועניינים, אז חוץ מה-3,000 שקל שאמרתי לך, צריך עוד 4, כדי שזה יהיה הפעם באמת חלק לגמרי. אבל אני בטוח, אין לי, תשמעי, דבר כזה, אפילו שתביא הלוואה...
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
3: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
4: לא, תודה, אני בשרי.
3: זה פרווה.
4: תודה, אני אבטר.
3: זה פרווה טעים.
4: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים, כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
3: די, די, קח תיתם.
4: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
3: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
1: השירות אינו משפטי.
3: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלבות טויבו ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
6: גם בבית שלכם שומעים
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
11: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
10: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לוי קפיטל והכל מסתדר.
12: כוכבית 8590.
14: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בדג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בדג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
15: ברוכים הבאים, יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
16: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
17: חי תמיד איתי, כל חי.
18: טוב, היה לי פה איזה תקלה, כנראה המהלך של עין הרע ניבל מניבה, סגר לי פה את השידור. אז אני הייתי באמצע לדבר על אנשים שיש להם בעיות ומאשימים את העין הרע, ואחר כך הולכים לבעבות שעובדים עליהם, ואז הוא אומר לה, עוד 4,000 יעזור כדי שהכל יהיה חלק. והיא אומרת לו, אבל אין לי, תקחי הלוואה, מה קרה לך? אחר כך, את יודעת מה יקרה, שהכל ייפתח? זה לא דווקא לה, זה גם לא. כל מי שאוהב להשים את עין הרע ולא בודק בעצמו אם הוא 100%, זה לא, אין לו בעיה בתפילה, לא במידות, לא בבן אדם לחברו, הכל עין הרע השם. ואז הוא משמיע לו באוזניה מה שהוא רוצה, ואתה אדם נפלא, ואת נהדרת, אתם נראים טוב, אבל אתם לא אשמים, זה אדם נרגע, נכון, אני הרגשתי, הייתי פעם, ועשו לי עופרת, את העיניים גדולות, זה לא, עכשיו אני מבינה, אני מבין. קיצור חבר'ה, יש עין הרע, שימו אותו בקופסה, בצד, לא כל הצרות שלו בחיים זה עין הרע. שמעו סיפור, היה איזה אחד שקנה רכב יוקרתי, איש עסקים, לא כל איש עסקים שמצליח, הוא גם חכם, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. אז הוא בא לרב שטיינמן, מרן הרב שטיינמן, הוא אומר לו, כבוד הרב, אני פוחד שיעשו לי עין הרע. אז הרב שטיינמן אומר לו, למה יעשו לך עין הרע? הוא אומר, קניתי אוטו, אני היחיד בישראל שיש לי אוטו כזה. בדיוק זה אוטו הרב. האוטו מדבר איתי, פותח לי את הגג, מכיל לי קפה, מה זה? אז הרב שטיינמן אומר, תגיד לי, אתה כבר סיימת את השס? אומר, שס? לא, לא. מסכת אחת בחיים שלך סיימת טוב, ככה. אומר, האמת הרב? גם לא. אמר לו הרב שטיינמן, תגיד לי, שעס לא סיימת. אפילו מסכת לחץ כמו שצריך, אז על מה יש לעשות לך עין הרע? על אוטו?
7: אוטו גם לסעודיה, ערבי ויפן יש אוטו. מה אתה... אתה כלום, מה אתה? על מה אסלוך אין הרע? אנשים שהם כלום, שצריכים ללכת לעבוד על המידות שלהם, לעשות דברים טובים. מה? זה לא אני, זה אין הרע. זה לא ככה. חוץ מזה, יש גם עצות טובות פה, אצלנו. איך עושים? שהדברים יסתדרו ויפתחו, נעבוד על המידות, נתפלל. אתם יודעים מה התפילה שהכי צריך להתפלל? לדעתי. שמעתי את זה פעם אחת שהסיע אותי טרמפ. לבקש מהשם שאני לא אעשה טעויות. לא בן אדם לחברו, לא בן אדם למקום. שאני לא אעשה טעויות. כשלא טועים, אין רק מה להיות מתוסכל ולנסות לתקן ולסדר ולהגיד פליטת פה. שלא לא, לא עושה טעויות. זהו. ולהתפלל להשם שיעזור לנו, שנצליח לעשות את רצונו ולא נזדיק לאף אחד. ואחר כך להתפלל שיהיה לנו חוכמה, בינה ודעת. לכל מה שצריך לי ולמשפחתי. אז מה הפטנט שלי? לא שלי, רק אני הולך להגיד לכם אותו עכשיו. כולם יודעים אותו. כולם יודעים אותו. כבר דיברתי על זה שאנחנו לא מאמינים במה שאנחנו יודעים. אם היינו מאמינים, אז היינו חוזרים בתשובה. אנחנו לא מאמינים שהזדונות נעשות לזכויות. אז אנחנו לא עושים חוזרים בתשובה. אנחנו לא מאמינים שאנחנו נאמין באמת וזה, אז יהיה לנו ישועות. אנחנו רוצים שמישהו אחר יעשה לנו את הישועות. אבל השם רוצה אותך. תתעורר, תתפלל, תתחזק. שמעתם על הרמב"ן הקדוש מלפני 1,000 שנה. 1,000 שנה. לא בא בשרלטן רמאי וגנב. 1,000 שנה. הוא כתב איגרת לבן שלו. לקטלוניה. במקום שבנו היה נמצא שם. וזירז אותו על הענבה. כך מורה בספר מעולפת ספירים. וציווה אותו שיקרא את האיגרת מכתב. מה אכפתך לקרוא מכתב שאבא כתב לבן שלו? מה אכפתך? פעם בשבוע גם, לא כמו בראשית המן מהתיקוני הזוהר, מהמחיית ששם כתוב כל יום. גם מי שלא קרא כל יום, לא נורא, אבל להיות חובר. אבל פה אומר, וציווה אותו שיקראנה פעם אחת בשבוע, וילמד גם בניו אמו. אתם רוצים שלילדים הנכדים מירת שמיים? ללמוד איתם מגרת הרמב"ן בעל פה. אני הייתי עושה מבצעים פעם, מלילדים שלי בסעודה שלישית, מגרת הרמב"ן, לא מבלבל להם את השכל, בא מגרת הרמב"ן, מספר להם סיפורים, ותגיד לי בעל פה, 50 שקל, 20 שקל, על פה, מגרת הרמב"ן בעל פה. כך הוא כותב, יהיו רגילים בעל פה, בא בעל פה, כדי לחנכם בילדותם ביראת שמיים. דבר עם זקן בן 70, בעל גייבה, שעכשיו תהיה ענב, אין מצב. ספרדים אומרים בעל גאווה. אני לומד משכנזים, לפעמים בורח לי איזה הגברה, אבל אני ספרדי. אז אתה לא יכול, אבל שילדים קטנים, כמו שתיל, שתיל רך, אתה יכול ישר אותו עם עקום, שתים לו מקל, לקשור אותו, יגדל ישר, אבל עץ, זקן, ותיק, תנסה לישר אותו, אתה תשבור אותו. אז הנה, זה מה שהבטחתי לכם, לחנך את הילדים והנכדים ביראת שמיים. וגם מאוד הבטחתי לכם, שזה יכול להביא ישועות ופרנסה, ואפילו מילוי כל משאלות הלב לטובה. בואו נדאג לעצמנו, די. בואו, תראו מה הוא כותב פה. הוא בישר לו, זה הרמב"ן הקדוש, מאזינים יקרים מלפני 1,000 שנה, איש אלוקים גדול ונורא, הדור שלנו לא יכול להבין מה זה היה, אבק על הנעל שלו. הוא בישר לו שביום שיקרא האיגרת הזאת, הנה המילים, יענוהו מן השמיים כל מה שישאל. נכון, אף אחד לא מאמין בזה? מה, באמת? יענו לי מהשמיים, מה שאני אשאל? לא מאמין. אנחנו לא מאמינים שהשם שומע אותנו, אנחנו לא מאמינים שתשובה מחפרת, אנחנו לא מאמינים שגרת הרמב"ן יכול לעשות לנו ישועות, אנחנו לא מאמינים, אנחנו מכירים, יודעים, מה שהבנו פה מהרמח"ל, דברים ידועים ומפורסמים, אבל אנחנו לא מאמינים, אנחנו לא מחוברים, אנחנו לא עוסקים בזה. זה בהפוך, פעם, אפילו לא לילדים. מי בישיבות היום יגיד, גרת הרמב"ן פעם שבוע, 5 דקות, או בכולל, מי יגיד, מה, אני, גרת הרמב"ן, לילדים קטנים, זה בא לי, בא לי לזה. איגרת, אני אקרא איגרת. כן, כן. וכך הוא אומר, הממשיך הרמב"ן, ביום שיקרא איגרת הזאת, יענו מן השמיים כל מה שישאל, וכל מי שירגיל לעומרה, זה מעולפת שפרים, כנראה כמו תוספת שלום, בוודאי יהיה ניצול מכל צרה. הוא מובטח לו שהוא בין העולם הבא. אז הנה של הפעמה, שני מקומות להבטחה לעולם הבא. גם פה וגם בתיקון ה-48 בראשית המן מהזוהר. כמה זה לוקח? 3 דקות, והוא עוד 3 דקות. הנה, 6 דקות. הבטחה כפולה לעולם הבא. יענו לך מהשמיים כל השתשאל, תנתן מכל צרה. נו, למה לא אומרים? לא מאמינים. לא מאמינים בזה. אז צריכים לעבוד על האמונה. שמה שהרמב"ן אומר, זה כמו מה שמשה רבנו אומר, רק זה בדורו וזה בדורו, והתחזק בזה, ולא לבחון את בורא העולם. אם עכשיו אני אגיד, אז אני אתן לראות שתעשה לי נס, שהמפתח שאיבדתי לפני 13.5 שנה, אני אמצא אותו. לא לתשוגיים, נו. להבין, תחיל את זה בפרופורציה. להאמין בזה באמונה פשוטה, ובעיקר ליישם ולממש את מה שכתוב באיגרת. לעבוד על עצמנו, להסתיר מליבנו כל דבר שמפריע בתפילה. אנחנו לא יכולים, אנחנו דור קשה. אבל אפילו אם נשתפר ב-2%, גם טוב. אם נצליח ב-10%, בכלל, איזה יופי. מי בכלל מבקש עכשיו 100% בדור שלנו? מה שאפשר. אחרי הפרסומות, אנחנו נדבר עם חייל. חייל שיש לו סיפור מדהים על צדקה. הסיפור הזה פה עלה אתמול בלילה אצל הרב בחר שליטה. רק הוא דיבר עם הרב בחר על עניין אחר. לא הזנתי, רק אני מעודכן מהצוות. הוא שאל את הרב בחר שאלה, והם הלכו לכיוון אחר. ואני דווקא רוצה את הסיפור, את גוף הסיפור. אז הוא יעלה עוד פעם היום כאן, קוראים לו שלמה חיים. תראו איזה דבר יפה הזה, מה זה צדקה. וגם היום, י' סיוון, יום מילולת מרן ראש הישיבה, הרב גרשון אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז נדבר עליו קצת עם הרב שמעון מרגליות, מקורבו של הרב. גם אתמול, מרן הרב זילברשטיין שליטה, ערך תפילה גדולה המונית לרפואת חתנו, הרב המקובל, הצדיק, הרב דוב קוק שליטה. אז נדבר על זה עם נתי קלי, שכתבנו לעניינה, גם נשמיע קצת קולות מהתפילה הזו. וגם התבקשתי לפרסם לכם קו טלפון של הרב קוק. שם אפשר לשמוע שיעורים של הרב קוק. שם יש בשלוחה 33 חלוקת תהילים. ממש בלייב, אתה מתקשר, מקבל את הפרקים שלך, דברים יפים מאוד. קחו את המספר שעכשיו אני מפרסם לכם, קו הרב קוק, 0772-638-638. זה המספר. תכירו את הקו הזה. יש שם הרבה שלוחות, אני לא מכיר אותו לגמרי, בדקתי אותו לפני התוכנית, לוודא שלא עושים עלי סיבוב. כן, זה קו של הרב קוק, 0772-638-638. מי שרוצה לקחת פרקי תהילים, זה בשלוחה 33. ישר לשלוחה, תקבל את הפרקים שלך. אחר כך נדבר עם יהודה. יהודה נסע באוטו שלו, לא אגיד לכם מה קרה לו. יהודה עשה בשבועות קידוש, והוא עשה את זה בגלל שקרה לו משהו מאוד מעניין. תשמעו את זה גם כן. וגם נדבר עם אברהימי. חבר של אברהימי, בחור ישיבה, אתמול עשו לו גם כן איזה הפוך על הפוך, נדבר איתו, אולי זה גם יעזור לבחור ישיבות, ללמוד כל יום עוד משהו, איך להיזהר ולהימנע ממלכודות או מטעויות. אז טוב, אנחנו נתחיל דווקא עם הרב דוב קוק ועם הצרט שהייתה אתמול. נגיד שלום וצהריים טובים לכתבנו היקר שאיתנו באולפן, נתי קלי. שלום נתי, מה נשמע?
8: שלום רבי משה, צהריים טובים.
7: אתה יודע איך אתה נשמע יפה כשאתה באולפן? אתה מדבר איתי בטלפון מקצה העולם, בהונגריה, בולגריה.
8: אני מרגיש עכשיו באולפני ה-CNN, עם כל המסכים פה מסביב, הטכנאים, פולק ומוטי, וכולם פה.
7: כן, היום עבדו על תוכנית שלנו הרבה אנשים, שכוח לכולם. תספר לנו בבקשה על עצרת התפילה שהייתה אתמול עם מרן הרב זילברשטיין, שהוא חמיב של הרב דוב קוק.
8: קודם כל נעדכן על מצבו של הרב קוק. ברוך השם, בשבוע, מתחילת השבוע יש השתפרות במצב של הרב. הוא עדיין בבית החולים, במהלך השבת והחג כבר התחילה ההשתפרות במצב של הרב. הוא פתח את העיניים, הוא מגיב, שככה מקורבים שלו מספרים שהוא מגיב לדברי תורה שלומדים בסביבתו. ברוך השם, יש השתפרות, עדיין
7: בעיקר,
8: המצב...
7: בעיקר דיברנו פה עם הבן שלו, הרגדליה.
8: נכון, כן, שמעתי
7: עליו. הוא אומר שזה בעיקר במצמות העיניים או בלחיצות על היד, הוא עדיין לא מדבר.
8: לא, הוא לא מדבר, אבל הוא כן מגיב.
7: המשיכו להתפלל, כן?
8: בדיוק, אז הם באמת כל הזמן הם מדגישים, המצב עדיין לא פשוט, צריך להמשיך להתפלל. אגב, רק מזה שהרב בבית חולים, אני רואה כמה הציבור צמא לשמוע כל עדכון על הרב. זה משהו באמת חריג מאוד. זה, גם באתר שכל עדכון שעולה, זה, יש הרבה הרבה הרבה תגובות.
7: אנחנו משתדלים, בזאת
8: אנשים
7: השם כל
8: מאוד
7: יום.
8: מתעניינים מאוד במצב של הרב, יש לו הרבה הרבה תלמידים ואוהבים, ואנשים שמקושרים אליו ושמושפעים ממנו, זה מאוד חשוב. אז ככה, אתמול, כידוע, מורן אגון רבי יצחק זילברשטיין הוא חמיב של הרב קוק. בגלל המצב הוא ערך תפילה מאוד מיוחדת בבית הכנסת המרכזי ברמת אלחנן. רבי יצחק זילברשטיין הוא המורה דאסר של מרת אלחנן, של רמת אלחנן בבני ברק. אז הוא ערך שם אתמול תפילה וזעקה בבית הכנסת המרכזי בערב, וגם עבר לפני התיבה ובכה בדמעות שליש. יש לנו את הקטע הזה להשמיע.
7: בוא נשמע.
8: מוטי.
9: ישראל זה הקודש בורי, ולרחם אולו, לחלי בוי, לרפוי סוי, ולסיק אוי, ולחיוי סוי, וישתכלו באור איפה שאור מן השמיים, לרפחי בורו, ושסור גידו, ותושכו לישראל, ופועס הנפש ופועס הגור, אשלו בכל ובזמכוי, ודוי מה עומד.
7: אמן. נתי, אני פרסמתי פה איזה קו שמסרו לי, אולי כדי שגם אתה בתוכנית שלך או בכתבות שאתה כותב באתר תפרסם את המספר הזה. זה מספר שכל כולו הרב קוק, ושם באחת השלוחות ב-33 יש שם חלוקת פרקי תהילים, אתה יודע, באונליין, כל אחד מתקשר, מקבל את הפרקים שלו. אז אני אמרתי אותו, אני אגיד את זה עוד פעם לכל המאזינים שלא שמעו את זה, אם תרצה גם אתה תוכל לפרסם אותו
8: כן, אני אגיד רק עוד משהו קטן. אתמול הבן שלו יוסי קוק, אני רואה שהוא מאז שמצבו של אביו ככה פחות טוב, הוא בבית חולים, הוא יוצא לטבריה לבתי מדרשות ולקברי צדיקים, מחזק את הציבור. אז אתמול הוא אמר שפעם אמרו לרב קוק שלא מספיק, אמרו לרב קוק שכל הציבור מתפלל עליו, אז הרב קוק שאל, מה באמת מתפללים עליי? לא מתפללים, הם מזכירים אותי. הוא אמר, צריך להתפלל, זה כמו ילד שמבקש מאבא שלו משהו ולא הוא מניח לו עד שהוא נותן לו. ככה צריך, ככה יוסי הבן של הרב אומר, הרב יוסי קוק, להתפלל עליו כמו פשוט לקרוע שערי שמיים במלוא מובן המילה.
7: עשית לי עכשיו צברמורת, נתי, אתה יודע, אני לא חשבתי על זה בחיים, להגיד שיש הבדל בין מזכירים אותו לבין מתפללים עליו.
8: תדע, הרב קוק באמת הוא מאוד מאוד עמוק. זה, אדמו"רים גדולים היו תמיד, היו ובעזרת השם ימשיכו, עולים אליו.
7: אמן, אמן.
8: וזה, הרב קוק יש לו עומק מאוד גדול בדברים שלו, אפילו שלפעמים זה לא נשמע כל כך מובן, או לא, לא כל אחד יכול לקבל את האור הגדול הזה לתמיד, אבל הרב קוק באמת זה משהו מיוחד.
7: מסכים. אז תרצו את המספר, נתים?
8: כן, תגיד לנו את המספר, אנחנו נרשום וגם נעביר.
7: 0772 גם אתם המאזינים, כל מי שיכול להעביר את המספר הזה, וכל האמצעי הפצה שיש לכם, יאללה, אל תזכירו את הרב, תתחילו לעבוד בשבילו. 0772-638-638. מספר מאוד קל, נכון?
8: כן.
7: 0772-638-638. נתי קליש, תודה רבה לך, רק
8: תודה, ורק תפילות.
7: אמן, תודה.
8: תודה רבי משה, צהריים
7: טובים. תודה, קירי, תודה, להתראות. עכשיו אנחנו סיפורו של שלמה חיים. שלום, שלמה, צהריים טובים. שלמה חיים. מעניין, מה שלומך?
19: ברוך השם, מה שלומכם?
7: תודה, אני על דיבורית או זניה, על מה אני בדיוק?
19: דיבורית.
7: יש מצב שנשמע אותך יותר חלק, יותר טוב, בלי דיבורית?
19: בטח, בוודאי.
7: אני מחכה.
19: עכשיו, איך זה?
7: אני מקווה שיותר טוב. תגיד רגע, שלמה, אתה אתמול עלית לשידור של הרב בחר שליטה, התייעצת איתו על משהו, by the way, סיפרת את הסיפור שלך, ואני אהבתי את הסיפור. את הייעוץ אני משאיר לרב בחר, הוא יודע מה הוא אומר, אבל ספר לנו מה היה פה עם הסיפור שסיפרת אתמול בלילה.
19: בטח. ברוך השם, אני זוכה לשרת ביחידה מיוחדת ומילואים, ומתחילת המלחמה, בהוראת אבא שלי ובהוראת הרב מלובביץ', לקחתי איתי בעצם יחד שמחת תורה, קופת צדקה, וכסף שהרווחתי בהופעות רחוב, כל מיני, במלא מטבעות, וכל
7: חלק שאני רואה. רגע, מה זה הופעות רחוב? מה אתה עושה
19: ברחוב? בירושלים, מנגן ושר.
7: מנגן ושר, בירושלים, במד רחוב, איפה?
19: כן, גם במד רחוב, גם בשוק.
7: זורקים.
19: בעבר הייתי עושה את זה יותר, היום ברוך השם ההורים יותר מסודרים, אבל כן, בהחלט היו עם ישראל בנותנים.
7: מה אתה מנגן? איזה כלי?
19: גיטרה.
7: יפה.
19: כן.
7: תמשיך.
19: אני עובר ומחלק ככה לכל חייל שאני רואה 30 אגורות, וברוך השם ככה עברתי אלפי, אם לא עשרות אלפי חיילים. קיבלנו משימה בכסלב, אחרי חודשיים של אימונים וזה, קיבלנו משימה להיכנס לעזה. בהתארגנות לעזה המשכתי להסתובב עם הקופת צדקה, ועם כסף ועם הכסף.
7: מה זה בהתארגנות? בשטח כינוס כאילו?
19: כן, בשבוע לפני הירידה לעזה.
7: אוקיי.
19: ואני מסתובב שם ומחלק צדקה, ואני מגיע לאיזה מישהו, מציע לו צדקה לאיזה קצין. הוא אומר לי, תקשיב, אני שם רק אם תעמבי לי מטבע של 10 שקל לשים. כאילו מה, אתה רציני? אתה לוקח לי פה עכשיו לכולם את הצדקה. 10 שקל או כלום. טוב, בסדר, אמרתי, יאללה, נו, הבחור ישים צדקה לפחות. הבאתי לו 10 שקל, הוא שם, ואז הוא אומר לי, תגיד, מה עשיתי פה עכשיו? אני לא באמת יודע, אני לא באמת דתי, לא מגיע מבית דתי. מה הקטע של הצדקה? אמרתי לו, צדקה דתית ממוות. אומר לי, כן, שמעתי משהו. והם הרבה צדקה, הרבה שלום, שמעת? וואלה, כן, הרבה צדקה, הרבה שלום. והכי חשוב, אני אומר לו, גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. אמר לי, מה זה אומר? מה אמרת שם עכשיו? אמרתי לו, זה אומר שאנחנו רוצים לצאת מהמצב הזה של מלחמה, מבצע קורונה, מלחמה, מבצע, רוצים לצאת מהלופ הזה, את זה שכל עם ישראל באחדות, וגם מכל מי שמסר את נפשו חוזר אלינו, ונבנה בית המקדש, וכו' וכו'. ואז הוא אומר לי, פתאום נפתח לו העיניים, הוא אומר לי, בונה, אני רוצה לשים אותו על צדקה, אפשר? אמרתי לו, אתה רציני עכשיו איתי, אתה סיימת לי פה ל-33 אנשים את הצדקה, אבל...
7: גמרת לי את הקופה, נו.
19: כן, עשית את היומית שלך. ואז הוא אמר, כן, נו, תביא. אמרתי, יאללה, מי, אם אתה כל כך רוצה, הרצון שלך כזה חזק, אז קח עוד 30 אגורות. טוב, נכנסים לעזה, מקבלים איזה משימה כעבור כמה ימים מאז הכניסה, לכבוש איזה שכונה
7: במרכז. שנייה, מה התפקיד שלו היה? כאילו, היית איתו בקשר עין?
19: הוא היה קצין.
7: מפקד, מג"ד, מה הוא?
19: מפקד מחלקה, מפקד צוות.
7: אוקיי.
19: ואני הייתי בחפ"ק סמג"ד.
7: כי אתה מכיר אותו, אתם בקשר עין, אתם מאזינים לאותו תדר בקשר. אוקיי.
19: כן, בדיוק. מתחילה התקפה, לבדלת לפני התקפה, קמים בבוקר ממש מוקדם, וזה הולכים לכיוון היעדים, ומתחיל לרדת בדרך ליעדים גשם. באמת עוד לפני הגשם, אז אני הבאתי את התפילין, כי יצאנו ממש מוקדם, ולא הרבה מקום בתיק, התיקים של הווסטרק, התיקים הקטנים, אז הבאתי את התפילין במקום הרבה חטיפים וכאלה, ואני מתחיל, אני מבקש מהפקד שלי להניח באמצע רחוב בעזה, כי אני שומע שיש עיכוב להתקפה של 20 דקות. זה אתמול לא סיפרתי מפת הזמן, אבל אם ככה רוצים באריכות, אז הוא הסכים לי, הוא הסכים לי להניח, אני מתחיל להניח, פתאום יוצאים מהשני טורים של הלוחמים, איזה ארבעה לוחמים ניגשים אליי, אחד אחרי השני, בוא נה, אפשר גם להניח, אפשר גם להניח, הם וואלה, אם אתם ככה, זה בסדר גמור, עשיתי שמה ישראל, לא ראתי, הבאתי לכל אחד מהם להניח, בית חבא תחילת התקפה. טוב, ברוך השם, ממשיכים את ההתקפה, מתחיל לרדת גשם, מגיעים לשכונה הזאת, תעבור שעתיים, פיצוצים באמת מכל כיוון, וזה נשמע טוב, כי אתה יודע שהפיצוצים זה כוחותינו, וזה חיל האוויר, וזה חיל הים, וזה קיצר, וכל הירי, אתה מכיר את הירי הזה.
7: כן.
19: עד שכעבור חצי שעה עולים בקשר, ואומרים, קבלו, חטפנו RPG, אני חוזר, חטפנו RPG, שכשאני שומע את המשפט הזה, ישר מחסיר פעימה עליה, ונכנס ללחץ.
7: אתה כבר חושב, למי הלכה היד או רגל?
19: שם ישמור, כן, אתה יודע, כאילו יש אירוע וזה, ושואלים אותם מה איתכם. הם אומרים משפט עוד יותר מלחיץ, לא יודעים כשנדע נעדכן. מה זה אומר לא יודעים? זה כנראה אירוע השם ישמור יותר גדול מאירוע רגיל.
7: כן.
19: ואני יש לי בווסטה יהודי ויהודי עם חיטת חומש תהילים טניה בפנים. ואני מוציא אותו ומתחיל להגיד תהילים, וזה אומר לחבר שלי תחליף אותי פה בפינה, בזיג, אני אגיד תהילים בינתיים. אני אומר תהילים וכעבור 5 דקות עולים עוד פעם בקשר, ואומרים, קבלו, ברוך השם, כלל הכוח תקין, אני חוזר, כלל הכוח תקין, זה אומר שכולם בסדר בשפה צבאית, ואבן גדולה יורדת מהלב, וברוך השם, אני מבין שהיה פה נס, נס גדול אפילו, אבל אני עוד לא יודע מה היה הנס. כעבור 1.5 שעה אנחנו נפגשים באיזה מסגד, במרכז הרצועה, ואני מתחיל להסתובב בין החבר'ה הלוחמים, מי קשור לאירוע עם ה-RPG? מי קשור לאירוע עם ה-RPG? כן, כי הם עוברים מרחק של כמה מאות מטרים מאיתנו הכוח שחטף.
7: כן.
19: מצביעים לי על איזה קצין, אני מסתכל, הוא היה נראה לי מוכר קצת, וזה, אני מסתכל פעם, אני מסתכל פעם, אני שלוש, נסה להבין מאיפה, הוא אומר, בוא נעזר, הבחור עם 10 שקל, אומרים לי, זה המפקד.
7: וואו, זה חזק, איזה סיפור, וואו.
19: כן, זה המפקד של הכוח שחטף את ה-RPG, אני ניגש אליו ככה בעדינות, אחרי הכל הבאדון לפני שנייה חטפתי, אני ניגש אליו בעדינות, אני אומר לו, אח שלי, הצדקה עזרה, אה? מסתובב עליי כולו בפנים ממש רציניות, אומר לי, שמע, עזרה בטירוף, הצלת אותנו, אני אומר לך, וזה, עכשיו אני אמרתי לו, לא, זה לא אני, תדעי, אנחנו גם לאן דיאנר שישי של חנוכה, אני אמרתי לו, בימים הם בזמן הזה, וזה, הוא אומר, כן, הרגשנו את זה, הרגשנו את זה. וניסיתי להבין מה היה שם, אבל כבר לקחו אותו הצידה לדבר איתו על מה שהיה. מפקדים יותר בכירים, והסתכלתי בצד החדר, ראיתי איזה חייל שהולך קצת כזה סערורי, אני ניגשתי לה ואמרתי לו, זה קשור לאירוע עם RPG, מצביע לי על חצי מטר ממנו, אומר לי, פה נפל הטיל, פה, ככה, ככה לידי. אמרתי לו, נו, ומה היה? אומר, היינו 10 חבר'ה צפופים, והיינו בכניסה לאיזה בית, וביטום פיצוץ מטורף, אנחנו נופלים לרצפה, אני נופל לרצפה, אני לא יודע בכלל אם אני חי, 5 דקות אני שוחר, כעבור 5 דקות אני פותח את העיניים, אני רואה טיל תקוע לידי ברצפה. אמרתי לו, מה, איך זה יכול להיות? אמרת שהיה פיצוץ, שנפלתם מהעדף. הוא אומר, זוכר את הגשם שירד עלינו בדרך, והיה מבאס וזה, וכולך רטוב, נו. אז הוא אומר לי, הגשם ריקח את האדמה, והטיל שהוא פגע ברצפה, הוא חפר לעצמו איזו גומה, וכל הרסיסים שהם אומרים לעוף לצדדים, נשארו בתוך האדמה. אז רק מהעדף נפלנו, אבל כעבור 5 דקות קמנו וראינו שאפילו שחיטה במדים לא הייתה לנו.
7: איזה נס, איזה סיפור.
19: כן, וזה, אגב, מאותו יום, אותו אחד שבכלל לא ידע מה זה צדקה, אז הוא כל הזמן כאילו שאני, מה שנקרא, מוריד את הרגל מהגז וקצת משתווז לפעמים, אז הוא ישר אומר, קום, קום, בוא, בוא, תעשה פה סיבוב לכולם עם הצדקה, תמשיך להציל אנשים, מה אתה עכשיו?
7: תגיד רגע, אתה בקשר איתו גם שלא בשירות?
19: פחות, מצערי, אבל אני יכול לדבר איתו, יכול להשיג איתו.
7: תגיד עכשיו. רגע, לא, לא צריך אותו, הסיפור שלך יפה. תגיד לי, מה אתה עושה היום כשאתה לא במילואים, אתה עדיין עם הגיטרה בזה, ברחוב?
19: ברוך השם, אבא שלי ואני עושים מופעים ביחד על קשר בין אבא לבין, על דרך שעברנו סיפור
7: חיים. מה, רגע, אין נגמר לי הזמן, מה אבא מנגן?
19: אבא לא מנגן, אנחנו קוראים את זה תחזיק חזק, תרשום, תחזיק חזק בגוגל, וכאילו, וזה, וקיצר, וברוך השם, אני גם עושה הצגות לילדים בגנים, באשדוד.
7: שמע, כשעשית הדמיה של המכשירי קשר, הבנתי שאתה גם שחקן ענק. עשית את זה ממש כמו המחתים. שלמה חיים, תודה רבה לך, תודה.
19: תודה רבה על הזכות הרב, שהשם יביא לעם ישראל הרבה ניסים, והכי חשוב גאולה.
7: אמן, אמן, אמן, תודה מותק, תודה.
19: תודה רבה.
7: איזה חמוד, אבל מאיפה הבאתם אותו? איזה... אם לא היה לי פה מלא אייטמת, אני מדבר אותו עכשיו שעה. אפשר להוציא ממנו מלא מלא מיץ מהלימון הזה. אבל גם השמענו היפה ונהדר, אני רוצה עכשיו להתחיל לעשות כיוון. ליוד סיוון, היום יום הילולת מרן ראש הישיבה הרב גרשון אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, 3 שנים. איתנו על הקו הרב שמעון מרגליות, שליטה, מקורבו של הרב. שלום הרב.
20: שלום וברכה, שלום לכם מזכי הרבים. אתה יודע מה ראיתי אתמול? כן. יערות דבש, יערות דבש, רבנו תנאי בישיץ. כן. הוא אומר שכל זמן שהצדיק, זאת אומרת, הצדיק שנפטר, המעלות והזכויות שלו מפורסמות ומפוצות בעולם, ואפשר כל מי שרוצה יכול לחטוף. זוכר, לפני שנים, שדיברנו על זה עם רב גרשון, על המעלות של הצדיקים והכל, אז שאלתי אותו, עד מתי אפשר לחטוף את המעלות של הצדיק? עד מתי זה? אז הוא אמר לי, כל זמן שמדברים על הצדיק, בפשטות ככה הוא ענה לי. אז אני אומר, אתם מזכים את הרבים עכשיו, שנוכל להמשיך לחטוף את המעלות, והמעלות
7: שלנו... אתה יודע, רב מרגליות, אני היום בבוקר ראיתי בבית כנסת ספר שיצא עכשיו עכשיו ממש עם כל ה... לא הכל, אבל קובץ כזה של הרבה שיחות של מרן ראש הישיבה ומחולק לקטגוריות. כן, משהו ענק, משהו אדיר. אתה קשור לזה?
20: התלמיד שלו, התלמיד שלו, אני מפיץ את זה, אבל התלמיד שלו הוציא את זה. אני הוצאתי את ספרי המוסר, אבל הוא הוציא את השיחות.
7: מה זה? זה משהו ענק. הבוקר ראיתי את זה.
20: מדהים, מדהים, מדהים, כן, ממש מדהים. יפה יפה, באמת מיוחד מאוד. איזה קובץ שלם על כל ה-48 קניינים של התורה, ש-48 התורה היא נפלט ב-48 קניינים כמו שכתוב באבות, והוא הוציא תמצית מתוך השיחות. זאת אומרת, רב גרשון, זה היה דבר מדהים אצלו. הוא ידע את כל התורה כולה ובאמת שלט בה בשליטה, משהו אבסולוטי, משהו שלא נתפס. אתם יודעים מתי גילנו את זה? גילנו שהוא שולט בתורה בצורה שמישהו היה שואל שאלה בשיעור מאיזה רמב״ם אחר, והוא היה עונה לו בפשיטות, אין רמב״ם כזה. אז גילנו שפשוט הוא יודע הכל. מי שיכול להגיד בביטחון אין רמב״ם כזה, ואני זוכר פעם אחת נסענו גם
7: הוא בנסיעה. הוא צריך לדעת את הכל ישר והפוך כדי להגיד דבר כזה.
20: פעם נסענו בנסיעה וישב מאחורינו שתי החתנים שלו, הגאונים הגדולים, הראש שיבה הרב דוד לוי והראש שיבה הרב איתמר גרבוז, ישבו מאחורינו, והם תוך כדי נסיעה הם מדברים בלימוד, והוא בנסיעות הוא היה יושב עם משניות ולומד, והיה נראה שלא לא יודע מה קורה במתרחש מאחורה. ופתאום הוא מסתובב וניבלתי ככה, הוא אומר, אין שולחן ערוך כזה, אין כזה דבר, תסתכלו בפנים, זה לא יכול להיות, אין שולחן ערוך כזה בכזה ביטחון. אז ראינו שהוא יודע את כל התורה כולה מכל הדברים האלה, כי הוא תמיד הצטנע והכביא את הכל.
7: רב שמעון מרגליות, אני רוצה לדבר איתך הרבה הרבה הרבה, אבל מה שהלב חושק הזמן נושק. תודה רבה, ישר כוח גדול, תודה.
20: אני יכול להגיד לכם עוד נקודה אחת רק לסיום. מרן ראש הישיבה היה חשוב לו שתי דברים מאוד מאוד. דבר אחד, שכל אדם ילמד לפי טבעו, לפי החשק שלו ולפי הרגשת הלב שלו. זאת אומרת שילמד בצורה, הוא היה אומר דברי תורה מתוקים מדבש ונופת צופים. איך זה שיש כאלה שלא לומדים? איך יש כאלה בעלי בתים שיש להם זמן פה ושם לקבוע עיסתים לתורה ופחות עושים את זה? הוא היה אומר כי לא לומדים בדרך הטבעית, בדרך שאדם אוהב ללמוד. אם אדם לומד בדרך שהוא אוהב ללמוד, הוא עומל בתורה והוא מוצא זמנים והוא נהנה. זה דבר אחד. דבר שני, מה שהוא אמר, הוא הגדיר הגדרה מפחידה, פיקוח נפש רוחני. מה פירוש? הוא אמר שמי שלא לומד מוסר, הוא צריך לדעת שהוא מאבד את חייו, מאבד את האמונה שלו, ומי שלומד, הוא הבטיח לו בהבטחה נדירה, אשריך בעולם הזה, הבטיח, יהיה לו חיים מאושרים. ולכן זכינו להוציא את הספרי מוסר עם פירושים שלו, כדי שעם ישראל, וזכה עם ישראל, לקבל המון המון המון תורה מזה.
7: רגע, אני צריך לדבר איתך על הספרי מוסר האלה. אני רוצה אולי לדבר איתך מחר, תהיה זמין מחר, אני איתך בקשר, זה מעניין אותם. תודה רבה רב. תודה. אנחנו אחרי הפרסומות, יש לנו פה שני סיפורים מעניינים. אחד על למה יהודה עשה קידוש לשבועות, ואברהם יספר לנו על מעצר שהיה אתמול בלילה. נצא עכשיו לעוד הפסקה.
21: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
23: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
24: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין
21: מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של רהיטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
1: זה בר כל טוב.
2: מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עודגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
1: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
24: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב תתארח הגברת יפה עידן ותדבר על איך להימנע מצלקות בכבד, טיפול בנשירה קשה ואובדן שיער, וטיפול בתשישות ועייפות כרונית פיזית ונפשית. רביעי, בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
7: חברים,
21: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
22: חי תמיד איתי, כל חי.
7: אברהימי?
25: כן, צהריים טובים.
7: מה נשמע, מה שלומך?
25: ברוך השם, שלומי טוב, ברוך השם מצוין.
7: בבוקר לא היית כזה טוב, היית כזה... ככה ככה.
25: כן.
7: למה?
25: באמת, זה יום באמת טוב. שיכול אפשר להגיד עוול. בחור ישיבה שהלך, יצא מהישיבה, עם עוד מישהו שהסיע אותו, הלך בסך הכל לקנות קופסת סיגריות, לקנות פחית לשתייה, והגיע לשם משטרה כחולה שביקשה תעודות זהות.
7: הגיע לאן? הגיע לחנות או עצרו אותם עם הרכב?
25: לא, היה מחסום בכביש 383, בצומת מסמיע,
7: okay.
25: לכיוון קריאת מלאכים, אני לא טועה, לכיוון קריאת מלאכים, ליד כביש יסודות, ממש 10 דקות מהישיבה, ליד הדלק שם. אז אמרו להם, בדוק רגיל, אמרו להם להביא תעודות זהות.
7: איזה שעה זה היה?
25: זה היה בסביבות 1:30 בלילה, 2 בלילה.
7: אז כבר חייבים להגיש תעודות זהות, שעה כזאת, כן, שוטטות, נו?
25: כן, אז הם נתנו להם את התעודות זהות באמת, ובדקו, ואז אמרו לו, אנחנו רואים שאתה עריק, אנחנו על פי חוק מדיניות של המפכ"ל, אנחנו לא נעצור אותך, אנחנו נביא רק מהם צדיק, שהם יביאו לך טופס, ואתה מזומן, ואז אנחנו משחררים אותך. הם לא נתנו לו לגעת בטלפון, אמרו לו שאסור לגעת בטלפון או משהו כזה. הוא האמין להם, הוא חשב באמת שרק יביאו מהם צדיק וישחררו אותו. בתכלס מה שהיה שם...
7: אבל רגע, שנייה עברים, וזה לידו שהוא בסדר והוא לא עריק, הוא לא יכול לחייג לצבע שחור באותו רגע? מה, איפה הוא?
25: לא, הם לא נתנו לו. הוא לא ידע, עוד הפעם, זה הברוך פה, שאמרו לו, אנחנו לא נעצור אותך, אנחנו כולה נביא לך פה צו ונשחרר אותך. הוא היה תמים, הוא לא היה מודע כל כך לכל הפרוצדורה, וזה מדובר פה בבחור שיושב ולומד, הוא לא בכלל מבין את כל הביוקרטיה וכל הנאס וכל הפוליטיקה וכל הדבר הזה. הוא בסך הכל יושב ולומד, אז הוא לא, הוא האמין להם, הוא בסיטבים אותו, הוא חשב שבאמת הם יגיעו, ויגיע משטרה צבאית, ואז ישחרר אותו. והוא באמת הגיע לשם בתכלית משטרה צבאית ועצרה אותו ולקחה אותו לכלא 10. מדובר פה בבחור שעד עד, עד, עד, כמה דקות לפני שעצרו אותו ממש ישר בסמדר שישב ולמד. זה ממש פשע ועוול כל הדבר הזה.
7: איך קוראים לו? איך קוראים לו? איך קוראים לו?
25: קוראים לו מאיר סבג. הוא לומד בישיבת הקיבוץ תירוש, בדרכי יש במושב תירוש. זה ממש סמוך למקום. אז באמת, כשקיבלנו את הדיווח, אנחנו בתור בחורי הישיבה, קיבלנו את הדיווח בערך בסביבות השעה 2 בלילה. נשאר ניסינו להפעיל את כל מה שאנחנו יכולים. פנינו מיד לארגון, נגיד תודה רבה לארגון המקדוש, ישר הם נרתמו למהלך, ישר סיוע בעורך דין שלהם. הם הביאו גם, ששלחו משתחת לבחור, להורים. בסופו של דבר מדובר פה בהורים שהם מלחצים. זה צריך הכוונה, צריך שמישהו יסביר להם בדיוק מה קורה, זה לחץ.
7: אז אני, תן לי להגיד מילה רגע, תן לי להגיד מילה אברימי. אני חייב להגיד פה משהו גם לבחורים וגם להורים. מעצר זה לא סוף העולם, זה לא מוות בתלייה וזה לא גלות בסיביר. זה קורה לה כמה ימים, בכלא עשר, עם שלוש ארוחות, עם חבר'ה מצחיקים שם, עוד עצורים, שרים שירים, לא עושים חשבון לאף אחד, לא מפחדים מהסוערים, לא רואה אותך ממטר, לא, אני רק עם השם יתברך, 10 ימים, קבל פטור, הולך הביתה. ההורים לא צריכים להיבעל, והבחורים גם לא צריכים להיבעל. עדיף לא לעצר, אבל אם נעצרים, טוב. תדעו לכם שיש שם אוכל מותיים. הלאה, תמשיך, מה עוד אברמי?
25: נכון. נכון, אני אומר מה שאתה אומר, באמת צריך לחדד את זה, שבחורים צריכים לדעת, גם אם יש לכם מעצרים, או גם אם יש את כל הדבר הזה, יש פה ברוך השם ארגונים שתמיד באים לעזור לכל אחד ואחד, ברוך השם יש... יש בכל מגזר יש ארגון ברוך השם, רואים את השפע העצום של הארגונים, עורכי דין, מביאים אוכל, אם בוא נגיד בן אדם נשוי, אז מביאים אוכל לאשתו לשבת. יש הכל, אין כל כך לבחור, כל כך מה הרבה לפחד, אנחנו רואים שעומדים להפעיל באמת הרבה סנקציות, ומתכננים להגיע עם משטרה ולעצור הרבה הרבה בחורים. בחורים צריכים לדעת שגם במידה וחס וחלילה שלא יצליחו, וגם אם יצליחו לעשות את הדבר הזה, אין הרבה מה לפחד.
7: תגיד, יש לי שאלה, אברימי, יש לי שאלה, אברימי. היוונים לא הפעילו סנקציות פי אלף ממה שיש פה היום. איפה הם, איפה אנחנו היום? כך יהיה גם כאן. אברימי, תודה רבה, בשורות טובות.
25: בשורות טובות, תודה רבה לכם.
7: תודה רבה, להתראות אברימי. אז אני רוצה שהציבור יהיה רגוע עם העניין הזה, ובסוף גם צבא יימאס, יעצרו 1,000, 2,500, 7,000, 10,000, נו ומה? יבואו, יוכלו, יחזירו את כולם בתשובה, וילכו, אני הייתי במעצר, החזרתי חצי מהאנשים שהם בתשובה, סילקו אותי באמצע המעצר הביתה. אמרתי, רגע, תן לי להיות פה, אני קיבלתי 14 יום. בן, לא, לא, לך הביתה, לך, עשית לי פה בית כנסת, לך מפה. אתה מבין, אל תפחדו מהם. יהודה, מה נשמע כן, יהודה?
4: ברוך השם, שלום וברכה.
7: שמעתי שעשית בשבועות קידוש.
4: כן.
7: מה, הודעה על מה?
4: היה לי נס גלוי מקדוש ברוך הוא. אני נוסע כל יום ממודיעין עילית לבית שמש בבוקר, אני עובד שם, ועל כביש 38 ככה אני נוסע בערך כמה שמותר לנסוע בערך על 100, ופתאום התנפצה לי הזכוכית מול הפרצוף. וואו. הרגשתי מכה מאוד מאוד חזקה במצח, ולשנייה אחד לא הבנתי מה זה, אבל זה ממש על פית שנייה שלא איבדתי שליטה, עצרתי את האוטו בצד.
7: אתה תוך כדי נהיגה על 100 כמש?
4: בערך, כן. עצרתי בצד.
7: זה בום, זה בום, זה בום, זה בום, מה כמה זה בום.
4: כן, הרגשתי מכה ממש ממש חזקה. בקיצור, אני יוצא בצד, ואז אני מסתכל במראה, אני רואה שיש לי חור במצח, ואני לא הבנתי מה קורה, כי בעצם אני מסתכל על הזכוכית, על השמשה הקדמית, ואני רואה חור, וכל השמשה בעצם, איך קוראים לזה, דקים. ויש חור, אני מסתובב אחורה לראות מה קרה, כאילו מה אף, ואז אני רואה שמסמר אום כזה באורך של 12 סנטימטר, בקוטר של אגודל, פשוט חדר לתוך השמשה הקדמית, והיא פגע לי במצח במהירות כזאת, וזה סדרה של ניסים, א' כל שלא התנפצה כל הזכוכית, כל השמשה הקדמית.
7: מאיפה זה הגיע לשמשה? מהרכב שלפניך?
4: לא יודע, לא היה רכב לפניי, לא היה גשר מעליי, לא היה מסעית בצד השני, הייתי ממש כמעט לבד.
7: זה היה בוקר או לילה?
4: בוקר, בעשר בבוקר.
7: לא היית איזה ערבי מהצד זורק עליך משהו?
4: כלום, כלום, כלום, כלום.
7: וואו.
4: פשוט סדרה של ניסים. בקיצור, נכנס לי, הבורק הזה נכנס, אז הנס הראשון שלא התנפצה כל הזכוכית. הנס השני שלא איבדתי שליטה, ממש באלפית שנייה איבדתי שליטה, אבל לרגע הבנתי מה קורה, הפנמתי וחניתי בצד. ועוד משהו, אם זה היה פוגע טיפה יותר למטה לכיוון העין, גם אם זה היה שריטה קטנה על העין, אוי ואבוי, וגם אם זה היה פוגע טיפה יותר לאמצע המצח, אז כנראה שלא הייתי פה היום. וגם שלא היה לי ילדים באוטו, כי זה בעצם אף המושבה האחורי.
7: וואי, וואי, וואי, וואי.
4: זה פשוט ניסים. שאלו אותי בבית כנסת אחר כך, איזה קבלה קיבלת היום לפני שהקדוש ברוך הוא... נראה לך שהוא קיבל את הקבלה שלך, אז אמרתי, באמת, באמת היה סיפור, שזה היה יום ראשון בבוקר, ושבת לפני קראתי איזה אלון על חיזוק של קריאת שמה של שחרית בזמנה. אני קורא את זה בזמן, אתה יודע, הרבה אנשים מרים בבוקר, אבל קוראים את הקריאת שמע רק כשמתפללים או יותר מאוחר, וקיבלתי על עצמי, ממש על

0: כיוון העין, אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה.
1: מה אתה עושה ביום יום, יהודה?
0: אני עובד אצל אבא שלי, יש לאבא שלי חנות בבית שמש, קוראים לזה גאולה ברמת ד', ואני עוזר לו קצת לפתח את החנות, לעבוד בחנות, משתדל גם לקיים כל הזמן את המצווה של כיבוד אב. זה חלק, מי שהקודש בו נותן לו מתנה כזאת.
1: יהודה, תודה רבה לך. אני מקדיש לך שיר שנקרא מחכה לנס. אתה שכבר קיבלת את הנס, ואלה שמחכים לנס, גם לכם השיר הזה. תחכו לנס ויהיה לכם נס. תודה רבה יהודה, להתראות.
0: תודה רבה, כל טוב.
1: תודה לשלמה פולק שערך והפיק, תודה רבה למוטי קופר שהיה בצוע טכני, לכולכם שיהיה רק נס, להתראות.

0: מיידי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמזוג.
6: שיא החשמל והמזוג 03-504-5000.
7: תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו

0: ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
2: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חדשות כל חי, השעה 2.
3: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. נמשכת הרדיפה של מערכת המשפט נגד אנשיו של ראש הממשלה. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה צפויים להעמיד לדין פלילי את ראש הסגל של ראש הממשלה צחי ברוורמן בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. כך הודיע פרקליטות המדינה. העמדה לדין תתבצע בכפוף לשימוע שיערך בקרוב. ועדת גרוניס העבירה לראש הממשלה את חוות הדעת המשלימה בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. רוב חברי הוועדה קבעו בחוות דעתם כי לא נפל דופי בתואר המידות של האלוף גופמן, וכי הם אף התחזקו באופן מהותי וממשי בדעתם לאור החומרים הנוספים שנמסרו לידיהם. ראש הממשלה אמר כי נעשה לגופמן עינוי דין מיותר והער לא הוליד אפילו עכבר. צביקה מור, אביו של ניצול השבי איתן מור ומראשי פורום תקווה, מצטרף למפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' וישובץ במקום גבוה ברשימה. הודעה רשמית על הצטרפותו צפויה להימסר בדקות הקרובות במסיבת עיתונאים של שר האוצר. טייס מאויש מרחוק של כוחות צהל הטיל חימוש בשטח פתוח במרחב המועצה האזורית אשכול במהלך הלילה. כוחות צהל עקבו אחר האירוע ופינו את הנפל מהמרחב. האירוע מתוחקר, אין נזק ואין נפגעים. צהל תקף הלילה יותר מ-100 תשתיות טרור ומחבלים של חיזבאללה בבקעת הלבנון ובדרום המדינה. בדרום לבנון הותקפו יותר מ-90 מחסני אמצעי לחימה, מפקדות, עמדות תצפית ותשתיות ששימשו את מחבלי חיזבאללה לקידום והוצאה לפועל של מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
4: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תחול התחממות קלה וביום חמישי ירידה במידות החום.
4: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: עד כאן חדשות כל חי.

לוי עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

ברוכים הבאים, מאזינים אהובים לתוכנית שלנו, זמן אוויר, כל חי, כל יום בין 2 ל-4, שעתיים פצצה בעזרת השם היום, בשם השם נשדר ונצליח, ונגרום פה לאנשים מצב רוח. תודה רבה לקובי סגל, שעורך ומפיק אותנו, גם שלמה פולק פה היום, ושימי ברוורמן ומוטי קופר ופסח בגד, ואנחנו בשעתיים באמת טובות, עם מצב רוח טוב, עם אנרגיה טובה, עם הרבה שמחה, ושיר חדש שמוציא יעקב שווקי, שאתמול חשפנו כאן בתוכנית, שהוא משתמש בעזרת ה-AI, וזה בסדר גמור כמובן, ולשיר הזה קוראים Happiness, שמחה. האזנה טובה.

0: זה המשחק שלנו כאן, מי זה? וואו, אני אגיד לך את האמת, הפעם יש משהו מעניין מאוד. ממש מעניין. ממש מעניין. קודם כל 0-3-500-93-93 זה המספר שלנו כאן באולפן, 0-3-500-93-93. ואנחנו מוכנים לשאלה הראשונה. בא לה מי זה איתנו היום, זה מוקלט כמו שאתם יודעים, ואני שואל אותו שלום, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: ברוך השם, מצוין, זה טוב. והלילה, תגיד, הלילה יש איזה אירוע, יש משהו מעניין הלילה?
1: הלילה זה לא עוד לילה.
0: מוטי, אני חושב, היות וזה מוקלט, זה המשחק החדש שלנו כאן. אולי נשמע שוב את הלילה זה לא הלילה שלו, כי תן לי זה שוב. מי זה יכול להיות? תקשיבו, זה נראה לי
1: הלילה זה לא עוד לילה.
0: זה עומד להיות קשה במיוחד היום, אבל זה הרעיון של המשחק, כמו שאתם יודעים, למשוך זמן עד שאתם לוקחים את הפרס הגדול. שתי שאלות כל אחד לוקח. שני, צהריים טובים.
2: היי, שלום.
0: נו, שתי שאלות.
2: הוא עובד ברדיו? הוא עבד ועובד ברדיו?
0: האם אתה עובד ברדיו? האם?
1: ממש לא.
0: ממש לא. ממש לא.
2: הוא במוזיקה?
0: האם אתה במוזיקה?
2: זמר כאילו?
0: האם אתה, רגע, תגדירי, זמר או במוזיקה?
2: זמר.
0: האם אתה זמר?
1: לא.
0: לא. הוא לא זמר, תודה, שני לאווים, ממשיכים הלאה, תודה רבה רבה רבה. נתנאל, צהריים טובים.
3: מה איתך מנחם?
0: בסדר, גמור מותק, בן כמה אתה?
3: 15.
0: איפה אתה? בבית? בישיבה? איפה עכשיו?
3: אני עכשיו בבית.
0: יופי, למדת טוב היום?
3: ברוך השם.
0: האם סיימת מסכת בחייך הקצרים?
3: כן.
0: איזה מסכת סיימת?
3: סיימתי כמה.
0: אתה בעצם גדול הדור הבא, נגמר. אם סיימת כמה, והוא בן 15, הוא אחד מגדולי הדור. אתה תהיה בשורה הראשונה בעזרת השם.
3: בעזרת השם.
0: טוב, שתי שאלות.
3: הוא מלחין?
0: האם אתה מלחין? האם אתה מלחין?
1: לא, אני לא כזה.
0: הוא לא כזה.
3: הוא בתעשיית המוזיקה?
0: האם אתה בתעשיית המוזיקה?
1: כן, זה נכון.
0: זה נכון! בוא תנחש.
3: אולי נוטה
0: לוין? האם אתה נוטה לוין? לא, הוא לא נוטה לוין.
1: ממש לא.
0: ממש לא, בדיוק.
3: תודה.
0: דניאל, צהריים טובים, מה העניינים?
4: שלום הרב מנחם, מה שלומכם?
0: בסדר, הרב הגאון, ברשותך, אם אתה כבר באמת רוצה ללכת על התארים המדויקים שלי היום. בוא, קח את השתי שאלות, הוא בתעשיית המוזיקה, זה מה שאנחנו יודעים כרגע.
4: הוא מופיע בחתונות מדי פעם, כאילו הוא מופיע בחתונות.
0: מה זה אומר? הוא לא זמר, הוא אמר שהוא לא זמר.
4: לא, אבל מופיע אצלידן או משהו.
0: האם אתה האם אתה מנגן בחתונות?
1: ממש לא.
4: ממש לא. הוא מאבד?
0: האם אתה מאבד?
1: לא.
0: לא. תודה רבה. שני לאו, אם אין צורך ואתה לא יכול נחש, ממשיכים הלאה. איי, איי, איי. יעקב, יעקב, מה קורה, יעקב, יעקב? נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, נאי, יעקב. אתה זוכר את השיר הזה שפריד?
5: כן.
0: שיר טוב. טוב, שתי שאלות.
5: הוא מפיק?
0: האם אתה מפיק?
1: נכון.
0: נכון. הוא מפיק. האם הוא מפיק? ואנחנו מתחילים פה, העסק מתחיל להתחמם ולהתקרב. מעניין. האם אתה מפיק?
5: רגע, מנחם.
0: כן?
5: עכשיו. אני לא קיבלתי את הפרס, כאילו, אני הייתי אמור לקבל.
0: איזה פרס? לא קיבלת.
5: אמרי חשבה, אני הייתי אמור לקבל חולצה ו...
0: ואתה אפילו לא זוכר מה היית צריך לקבל, אחי.
5: כן, בדיוק.
0: בדיוק, תזכור ותחזור אליי, תגיד לי גם איזה תאריך קיבלת ומה, ואנחנו נבדוק את הכל, ואם זה נמצא התאמה כמו שצריך, קבל כמה, רק תשאיר לנו הודעה בתיבה הקולית. תודה רבה, שלמה! אם לא קיבלתם, רוב 98% מהמאזינים מקבלים. אם פה ושם נפלנו, אז אנחנו כמובן מבקשים כל הזמן להשאיר הודעה בתיבה הקולית 039-039-039. שלמה, אני איתך.
6: זה פדידה?
0: האם אתה פדידה?
1: לא.
0: תודה רבה, בוא נעבור הלאה. בוא נחל ששאר, אפשר לחל ששאר בלי שאלות. יונתן?
6: כן.
0: הוא מפיק חתונות, זה מה שאנחנו יודעים כרגע. מפיק אירועים, מפיק אומנים.
6: האם סוסנה...
0: מה?
6: סוסנה במשרד שלו?
0: האם סוסנה במשרד שלך?
1: לא.
0: לא. לא.
6: האם יש
0: זמר חסידי במשרד שלך?
1: לא.
0: לא, גם לא. הוא מפיק של זמרים לא חסידים. כי הוא לא חסידים, אבל זמרים חסידים. מי?
6: לחיאני?
0: לא, לא, לא לחיאני, תודה רבה. בוא נעבור הלאה. כאילו זמרים, אבל לא הוא התכוון כנראה לשוק החסידי לגמרי. מי איתנו עוד? יעקב, מה אומר?
7: מצוין מנחי, מה איתך?
0: אני ברוך השם בסדר גמור, נו, שתי שאלות בבקשה או שתנחש.
7: האם זה ישראל לובין?
0: האם אתה לובין?
1: שלילי.
0: שלילי, עוברים הלאה, תודה. יעל. יעל איתנו? נתקעה, בוא נמשיך הלאה. העם ישראל רוצה פה פרסים. יודעים שהוא מפיק חתונות במוזיקה החסידית. מעניין מאוד. בוא נשמע שוב את הקול שלו של ההתחלה רגע. הלילה זה לא הלילה, יש לך אותו?
1: ברוך השם, הלילה זה לא עוד לילה.
0: זהו. מי שמכיר מכיר, מי שלא מכיר גם לא יכיר. אבל יהודה.
8: מה קורה, סוקר?
0: אני טוב, יאללה, צא לדרך.
8: אחד מהשמות של משה רבנו זה אביגדור, והשמו זה אביגדור מאיר.
0: האם אתה אביגדור מאיר? שגם אח שלי דידי אמר, האם אתה אביגדור מאיר?
1: צודק, איך ידעת את זה?
0: איך ידעת, הוא שואל?
8: שאלה טובה, תשאל את מי שעומד מאחורי מה.
0: נכון, וגם של יצחק מאיר, ומלא מאירים.
1: כן, זה אני.
0: ידידי הטוב, זכית, זה אביגדור מאיר, מפיק החתונות המצוין והמשובח, וכן, זה המשחק, זה קשה. ואתה לוקח מאיתנו כובע של כובעי פוקס המצוינים שממוקמים בכל רחבי הארץ וגם אוזניות של משי מחשבים בקניון רמות. תודה רבה רבה לך. תודה. הנה יוסי רוטר ושמוליק ברגר. פסח בגדיה.

שיר חדש, מוליק ברגר יחד עם רוטנר. עוד מעט נשמע כאן בשידור, מי אתם חושבים שראוי להיות דובר במגזר החרדי, או דובר המגזר? ונמשיך הלאה כמובן.

0: בואו נצא למקבצון קצר ראשון וחוזרים מיד.
1: מאיריי ורבי ישראל, לבוגה, סליחה, פרסומות. מנחם, מנחם,
2: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית. הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: גם בבית שלכם שומעים
9: די!
10: די!
11: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
12: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
13: בנתיב החסד.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב תתארח הגברת יפה עידן ותדבר על איך להימנע מצלקות בכבד, טיפול בנשירה קשה ואובדן שיער, וטיפול בתשישות ועייפות כרונית פיזית ונפשית. רביעי בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
0: אני חייב לומר לכם, אבי מימרן עלה כאן לפני שבוע לשידור. ודיבר איתנו על משהו מאוד מאוד מעניין לגבי הסברה. הוא אומר שבמגזר החרדי אין מישהו שמסביר ודובר ומבהיר ותובע ומייצג. וצריכים להקים מרכז הסברה חרדי. וכל כך הרבה, המון תגובות קיבלתי וגם הוא קיבל. כמה שזה נכון. וסתם אתמול ביקשתי כל מיני שמות של אנשים שאתם חושבים שראויים לייצג. נעשה סקר בערוץ הוואטסאפ, אני אתן אתכם גם כאן בתוכנית שלנו. אז הנה מיקס קצר. ביום חמישי הקרוב ניתן חליפת לבוגה לאחד מכם, אחד מכל המאזינים שעולים לשידור, ושימו לב למיקס הזה.
17: ועשית ככל אשר יורוך.
18: יקי אדם, אני רוצה להמליץ על הרב משה בן לולו כדובר החרדים, כמו שהתבקשנו להציע בתוכנית של הרב מנחם צוקר.
19: מנחם היקר, בקשר לדובר, אני הייתי בוחר בחבר כנסת לשעבר שלמה בן עזרי. אני שומע אותו לפעמים שמעלים אותו לרשתות אחרות והוא קורא אותם לגזרים. רק הוא היחיד למיוחד, והלוואי הוא
1: יפקים
19: להיות
1: הדובר
19: של הציבור החרדי.
1: לדעתי ידידיה מאיר הוא הדובר הכי טוב. ידידיה מאיר דובר ראות ומצוין.
5: שלום, אני לא יודעת אם זה קשור לשלוחה הזאת, אבל אני חושבת שידידיה מאיר ממש מתאים להיות דובר של הציבור החרדי. תודה.
4: על מנחם צוקר האחד והיחיד, אני חושב שמי שהכי מתאים להיות הדובר של המגזר החרדי זה מי שכבר זכה בתוכנית הדובר, יעקב ישראל אמר, ראות ורבלי, יודע את העבודה, מה שנקרא, נותן בראש, חושב שהוא האחד שמתאים, בהצלחה.
9: היי, שלום מנחם טוק, מדבר עם משה מהמרכז. אני חושב שאבי מימרן הוא יכול להיות שהוא דובר בהסברה של המגזר החרדי. הוא ממש מדבר טוב, בן אדם איש טוב, לדעת כמו שצריך, גם בכולכם אצלכם, והוא הראוי יול בזברה הבחירות שמתקדמות מאוד מעט. תודה רבה ובצורות טובות.
7: שלום, אני חושב שמי שמתאים לדבר זה המגזר החרדי, בהחלט בהחלט זה אבי מימרן או ינקלה פרידמן, וכמובן מנחם טוקר. תודה רבה, משפחת אטיאס.

0: אתם מבינים מה זה? אתם מבינים מה זה? אז שלום לזמר מנדי ויזל.
1: שלום וברכה.
0: מנדי ויזל, אתה גם בן דוד של הזמר מוטי ויזל.
1: נכון.
0: והוצאתם דואט, קליפ מעניין, עם בקשה מאוד מעניינת, כי זה בעקבות עשור לפטירה של אבא שלך, הרב הרשי ויזל, שהוא היה איש חסד גדול. והחלטתם לעשות משהו שהוא קשור לחסד, וזה מעניין, בא לי לעשות זה גם משהו פה עם המאזינים. ספר לי מה עשיתם.
1: מה שעשינו זה להעביר מסר מאוד פשוט, די גוט, תהיה טוב והטוב יחזור אליך, מה שנקרא.
0: במה תהיה טוב? קודם כל, מה אתה יכול לומר לי על אבא שלך ז"ל? קצת איזה חסד שניים שהוא עשה, בוא נזכר.
1: כמה מילים, מי שהכיר עכשיו באמת 10 שנים, יהודי וירושלים, היה מאוד מוכר כאיש חסד. איזה חסדים הוא עשה, אתן לך דוגמאות קטנות. יצא מהעיר, קנה 2 בקבוקי קולה לחיילים במחסום. היה בחנות פיצה, ראה בחור שאין לו מספיק כסף, קנה לו על חשבונו. היה מחלק פטל בלוויות, זה בכלל היה משהו, לוויות של גדולי הדור. היה מחלק פטל, כן, מים קרים, כן, אפשר לדבר על זה בעריכות. ואוכל, תמיד, בכל אירוע הוא היה במטבח, היה עוזר, היה לו גמח הלוואות, כספים. באמת בלי סוף, אני ככה מלקט לך, נפטר בגיל צעיר.
0: מה היה, החולה?
1: כן, החולה תקופה קצרה, כן.
0: אז החלטתם, למה דווקא עכשיו להוציא את זה? זה 10 שנים עברו.
1: דבר ראשון, עשור זה מספר יפה עגול. תראה, אני אישית התחלתי בשנה האחרונה קריירה מוזיקלית. אז אני הוצאתי כמה חומרים, כמה דברים. עכשיו כל הזמן מחפש רעיונות, מחפש זה. אז זה ככה השתלב בכל ביחד, הקונספט, סביב אבא שלי, מוטי, המסו של זייגות.
0: שמע, פעם הייתה שושלת ורדיגר, אתה יודע, בן דוד, אידל וכל החבר'ה והאחים שלו. אחרי זה נהיה שושלת פריד, אברהם פריד, בני פריד, מסימך פריד, מלא פרידמנים מהיום השמיני, מרקוס, ועכשיו יש שושלת ויזל.
1: יפה, יפה.
0: מוטי ויזל, אתה ויש גם לו, יש לו גם אח, נכון למוטי? יש גם שם.
1: ברור, זה בורך, כן.
0: בורך. בקיצור, משפחת ויזל פה מפציצה בשושלת חדשה של זמרים.
1: ממש ככה.
0: מה זה התחלתי קריירה? מה, בחתונות?
1: אנחנו לווים, כן. ביותר, מה שנקרא, רגש, חופות, קבלת פנים.
0: כמו שמוטי סיפר לי כאן ברדיו, הוא אוהב חופות.
1: כן, כן. הולך בגדול על אותו סגנון, קבל השראה מהבן דוד.
0: עד כמה הוא עוזר לך בקריירה, בן דוד שלך, מוטי?
1: תראה, פינק פה בדואט.
0: כן, זה לא סתם.
1: לגמרי. אני כבר רואה את עצמי עוד איזו תקופה אצלך במוצא שלך, אני מספר שזה היה רגע הפריצה, שהדואט עם מוטי.
0: בדיוק. מצוין. טוב, אז יש כאמור דואט חדש, מאיפה, מה, תן לי מילים על השיר הזה, זה יחד עם מלכוס וזינגרליך ואחרים, מה, תספר לי מילכים, מאיבד, כל הדברים?
1: אז דבר ראשון זה, במקור, זה לחן של הרשי ויינברגר, שהוא הוצא את זה לבר מצווה של שי גרוס, הוא ודובי מייזס ביחד בדואט, גם המקור מאוד יפה. יונתן בלוי, המעבד, הציע לי כבר לפני חצי שנה שנעשה עם זה משהו. בזמנו הלכתי עם זה איזה שבוע וחצי באוטו, שמעתי את זה מה לפעמים, התחברתי, אבל עוד לא הגיע זמנו. עכשיו פתאום ביחד עם היורצייט של אבא שלי, וזה פתאום זה עלה לי הרעיון עוד פעם. באתי ליונתן, עשה עיבוד מדהים, פניתי למוטי לדואט.
0: ועכשיו אתם לסיום אומרים, אל תגיבו לנו כמה שיר יפה, ספרו לנו איזה חסד עשיתם בהשראתו של השיר, ושתפו כמה שיותר מעשי חסד בהשראת השיר הזה כדי שהם יפרסמו את זה הלאה, לא?
1: בדיוק. ובאמת אני אישית מקבל בוואטסאפ מלא סיפורים, אני מעלה את זה לצופים שלי. אבל
0: אז תקשיב, יש לי רעיון. אני אפתח את קווי הטלפון למאזינים שלנו כאן. בוא נשמע על מעשה חסד שהם עשו, הם עושים, הם יעשו. גם לילו נשמת אבא שלך, וגם סתם בכללית. מעניין לשמוע.
1: אני בעד לגמרי.
0: בוא ניתן להם גם איזה פרס, מה אתה אומר על הסיפור?
1: מה, שאני אתן את הפרס?
0: תשמע, אם אתה רוצה, אני אתן את הפרס. בוא נראה מי משווה, מי מביא פרס גדול יותר, אני או אתה.
1: הבנתי, אני פורש
0: מהתחלה. אתה פורש, אה? בשביל חסד. חסד. אני הולך על פרס. אני הולך על פרס. אני הולך על רמקול JBL ומיקרופון. אוקיי? זה פצצה של דבר. מתנת נשי מחשבים בירושלים ובבית שמש.
1: אני אתן לך את הסיפור האחרון שהגיע אליי אתמול בלילה, שהעליתי את זה.
0: לא, תן לי.
1: בקטנה, מישהו כותב לי, נסע באוטובוס, ראה ילד שלא לו כסף ברבקר, ובדיוק עלה מבקר, והוא רואה את הילד כולו מבועל, רץ לדלת אחורית ומנסה לראות איך הוא בורח. ישר אמר, תיקף את הרבקר שלו שוב, ואמר למבקר, הילד הזה איתי.
0: זה מקסים החסד הזה, ממש אגב.
1: ואני מקבל מלא כאלה,
0: באמת, הדברים שבכל יום, כמו שאבא שלך זל היה עושה, מים, פטל, אתה יודע, לא לחפש פה לעשות כל מיני, להיכנס לתוך אש ולהוציא, זה גם טוב, אבל אנחנו מדברים על חסד, על חסדים רגילים.
1: רגישות מסביב, כן, לקחת
0: טרמפ. יאללה, הנה אני מרים את הכפפה ועושה את זה כאן בתוכנית שלנו עכשיו בחלק הבא. מנדי ויזל שמוציא שיר עם בן דודו מוטי ויזל, עילוי נשמת אביו הרשי ויזל. תודה רבה לך. ואם אתם עשיתם חסד, תנו לי סיפור טוב שעשיתם, או שתעשו, אבל באמת חפשו לי דברים מעניינים, דברים שבכל יום. ואחד מכם לוקח רמקול JBL מתנת התוכנית שלנו, 03-593-93, 03-593-93. אני עכשיו עושה מעשה חסד, אני משדר עכשיו בפעם הראשונה עם האוזניות של עדי נתנלי, הוא הוציא אוזניות כאלה, הוא ביקש שאני אשדר איתם, ואני פה, זה קצת שונה לי מהסאונד הרגיל, אבל אני עושה חסד עם הבחור, הבחור השקיע הרבה באוזניות האלה, באמת. יאללה, תחשבו מעשה חסד, 03-593-93, וספרו לי. בוא נשמע את השיר החדש של האחים, הבני דודים ויזל.

0: מיד נשוב לזמן אוויר עם מנחם דוקר. מנחם, מנחם אוי,
1: מנחם. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
11: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180,000 שקלים. 150,000 שקלים החל מפריים פלוס 1 בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30,000 שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
13: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
14: פחד ויזל הוציאה שיר לילוי נשמת אבא שלהם, והם מבקשים שאנשים יעשו מעשים טובים, ואנחנו לקחנו את זה קדימה בתוכנית שלנו בחלק הזה, ורוצים לשמוע על מעשי חסד שאתם עשיתם או תעשו, וכן מכן לוקח רמקול ג'י-בי עוד מעט. אוקיי, מי איתנו? דוד, מה העניינים?
15: שלום, צהריים טובים.
14: צהריים טובים, ידידי הטוב. מה אומר?
15: ברוך השם, צויין, צצה, מה איתך?
14: האם אתה מודע לעובדה שכל עם ישראל ידבר בתקופה הקרובה בעזרת השם על תחרות הכל הבא בדרכים? האם אתה מודע לסיפור הזה?
15: כן, אני מודע, כי בן דוד שלי זה אלחנן ענבל.
14: מה אתה אומר?
15: כן.
14: הוא יהיה שופט באלעד, הוא יהיה שופט.
15: כן, שמעתי אותך אומר את זה.
14: אתה לא מאמין. אבל אתה גם יודע לשיר או שרק הוא יודע לשיר?
15: לא, אנחנו תמיד מכבדים אותו באירועים.
14: ביי,
15: תמיד אמרנו לו ללכת אליך, הוא לא הקשיב, בסוף הוא הקשיב.
14: ותראה איך שהיה שווה לו להקשיב. תראה איך היה שווה לו. למי שתוהה ולא מבין, בעזרת השם בקרוב יוצאים לדרך עם הכל החדש בדרכים, שזה סיפור ענק, סיפור גדול. אנחנו נצא עם מסעית ממותגת לערים הגדולות במגזר החרדי והדתי, כמובן עם הכנה מקדימה, ונבדוק אתכם שרים. אנחנו רוצים את הזמר הטוב ביותר בכל עיר יקבל פרס כמובן, ואז גמר גדול בעזרת השם בבנייני האומה בירושלים. בבמה, על הבמה יבואו האלופים של הערים האלה, הזמרים הכי טובים מהערים האלה, להתחרות על התואר הגדול, על הפרס הגדול, גם כסף וגם שיר ואולי קריירה. אם אתם רוצים, פסח בגד ייתן פה מיד פרומו מטורף מארץ הפרומוים.
16: היסטוריה, מוזיקה יהודית, הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
14: איי איי איי, טוב, תן לי מעשה חסד מעניין שעשית או תעשה.
15: בקורונה היה אסור לעשות אירועים עם הרבה אנשים, וזה היה בדיוק בסוכות, היה אסור לעשות שום דבר וזה, ובניין מולי היה מישהו בקומה למעלה, יש להם חצר גדולה, הם עשו אירוע, לא יודע מה הם עשו שם, אירוע גדול עם כל המשפחה, בלגן, היה גם שילים גבוהים, ואז כנראה אחד השכנים מזמין משטרה כנראה, שהמשטרה שמה לב לבד, ואז ראיתי את השוטרים למטה, והם ניכנס לבניין, ושם יש שירים, אז אמרתי לכם שלימה, אתם אומרים, אני צרח אליו, זה יעזור? אמרו לי, לא, זה לא יעזור. צרחתי, אחד הסתכל, אמרתי לו, משטרה עלתה, הוא חיבה, הכל, כולם ברחו כנראה לחדרים, לא יודע מה היה שם, ואז אחרי איזה 5 דקות אנחנו רואים את השוטרים מחפשים מאיפה הרעש היה מלמטה ונעלמו.
14: יו, זה חסד. זה חסד, אני רוצה אותך קבוע באירועים האלה.
15: מה?
14: זה חסד.
15: נכון, הוא אז היה, זה כנס גבוה היה, ולך תדע, אולי כל המשתתפים היום מקבלים דוחות, לא יודע מה.
14: טוב, זה מהקורונה עוד, אתה זוכר. מאז לא עשית מסי חסד, אחי?
15: לא, אני עושה כל הזמן, אבל ביקשת משהו מעניין.
14: אז למה אתה נזכר לי משהו לפני 7 שנים, צדיק?
15: לא, ביקשת משהו יוצא דופן.
14: צדק, 6 שנים גם תקנו אותי פה בכלל, שזה בדיין בחזקת ההתיישנות. תודה רבה. ביי. מיכל.
17: כן,
14: צהריים טובים, מיכל.
17: צהריים טובים.
14: ומה את יכולה לספר לי על מעשה חסד שעם ישראל כולה, כל עם ישראל יהיה גאה?
17: אז אני למעשה בערב חתונה, שבוע לפני חתונה, ועל היום הבן שלי בא ואמר שיש לו איזה חבר שמתפתן היום ואין אפשרויות למשפחה, אמר לי, אמא, אני תשכחי לי להסבר אותך לך. זה היה הדבר הראשון שישר בבוקר קמתי, אמרתי, לא נורא, עם כל הלחץ זה היה סידורים וכל הבלגן, דבר ראשון לשמח קלה.
14: אז הבן שלך יש לו לב זהב, רואים שהוא מחונך בבית טוב. וזה ריגש אותנו. תודה רבה. מעשי חסד פשוטים, כן? לא אורי לופוליאנסקים זה על צצלים. דברים שכל אחד עושה, חבר'ה, בואו. לא, לא, לא ביקשו מכן דברים... בת שבע.
18: שלום.
14: שלום, בת שבע.
18: פעם אחת נסענו באוטוס בין עירוני, ואז לא היה מקום, ועלתה אישה וקמתי לה.
14: אתם מבינים? אתם מבינים? הנה ילדה, כמה? אתם רואים מה היא רוצה עכשיו? בשביל זה היא עולה לשידור? כן, בשביל זה היא עולה לשידור. לספר מה עשה חסד שיושב לה בראש. האם היא שמחה אותה אישה שעשית את זה?
18: אני חושבת.
14: בטוח שכן. תודה רבה.
18: ביי.
14: הלו, זהבה?
19: שלום, שלום וברכה.
14: צהריים טובים.
19: צהריים טובים, אני בערב פסח, ביקרתי באיזה מכון באזור גאולה, וגמרתי את מה שאני צריכה שעה, והתעקפתי, ואז הגיעה אישה לשלם בקופה את מה שהיא צריכה, והצעקות בין המוכרת לאישה, חסר לי כסף, לא חסר לך, והכרתי את האישה, אישה נחש, שלקחתי אותה פעם במונית איתי הביתה, ולא ביקשתי לה כלום, כי ידעתי שהיא נזקקת, ואז היה חסר לה 200 שקלים, לקחתי מיד את האשראי, ונתתי לה, למוכרת, והמוכרת הסתכלה עליי, בעין עקומה, זה מוכרת,
14: אוקיי, לא משנה,
19: לא משנה, ואמרתי לה, ממצוות לא מפסידים,
14: מצוין, הנה, סיפרת לנו עם ישראל, תודה רבה רבה לך, בנימין!
20: מה נשמע מנחם?
14: מעולה, מה אומר אחי?
20: ברוך השם.
14: נו?
20: אני בחופש האחרון עבדתי בכמה מקומות, ואז חבר שלי יש לו איזה אחד חונך שלומד איתו בערב, חוזר איתו, לומד איתו על החומר השבועי שיעזור לו.
14: אוקיי.
20: חבר שלי התקשר אליי, אמר לי, שמע, העבר שלי מפנה את הדירה שלו וזה, אם אתה יכול לבוא, אני אשלם לך כסף וזה. אמרתי לו, סבבה, עבדתי אצלו איזה פנות הדירה לפחות איזה 7-8 שעות, לא הכרתי את האברך. ראית אותו כאילו שהוא לא כזה מצב כלכלי טוב, בא להעביר לי 300 שקל ולא לקחתי. אמרתי, אחי, זה בסוף הרווחתי.
14: אחי, שימחת אותי. קח רמקול JBL שמש עם מחשבים.
20: תודה רבה.
14: בכיף, איפה אתה גר?
20: אלעד.
14: סל ירושלים, קנו רמות, תגיד למשי, קולך הם מסרו. ותהנה מהרמקול, על שמחה שם.
20: תודה רבה.
14: בגלל ה-300 שקל. זה יותר מ-300 שקל. תראה, ויתרת והכפלת.
20: עוד הרווחתי יותר מזה.
14: בטח. אחי, ריגשת אותי. תן חיבוק.
20: תודה רבה.
14: בוא, יפה מאוד. כל הכבוד. תודה. שלומי גרטנר מוציא אלבום חדש, הזמר המצוין הלונדוני, ומתוכו הנה דואט עם סרולי גרין, עם זה נסיים את השעה הראשונה מיד חדשות המוזיקה.

0: חבר'ה, עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, תתקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
6: פיופ, יין ואלכוהול.
5: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
8: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
9: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

0: השנתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: של התעשיית צהריים טובים ושלישי, שלום לכם. אז אמר שלומי דודוביץ' למקלת נגינה, משיקים סינגל וקליפ חדש ומיוחד הנושא מסר עמוק של אמונה, תפילה והשגחה פרטית, דווקא מתוך רגעי הקושי של החיים. דיבר טויב, מילות השיר הלקוחות מתוך פרשת השבוע, מעבירות את המסר שגם כאשר המציאות נראית תקועה וחסומה, הקדוש ברוך הוא כבר הכין את הישועה. כי כשהשם מדבר טוב על ישראל, גם מה שנראה בתחילה כעיכוב או כמכשול יכול להתגלות בהמשך כחלק מהטוב הגדול שמחכה בדרך. הלחן של האדמו"ר ממוג'יץ, בעל האמרי אשה, זכר צדיק וקדוש לברכה, העיבוד של איציק ברגר.

פרויקט המוזיקה תנקיו השם משיק סינגל חדש בשם ג'ונגל. הביצוע של מנדי וורש יחד עם מקהלת הילדים של הפרויקט. השיר שכתב והלחין משה מילשטיין נולד בעקבות שיחה ששמע מהרב ירמיהו כץ בוורו פארק, ועוסק במסר של הוספת אור אישי בעולם גם בתקופות של חושך ובלבול והרגשה בתוך ג'ונגל. לדברי מילשטיין, הרעיון המרכזי בשיר הוא שלא צריך לתקן את כל הג'ונגל, אלא מספיק להאיר את הפינה האישית של כל אדם באמצעות תורה, מצוות ומעשים טובים. על ההפקה והעיבוד המוזיקלי חתומים מנדי פורטנוי ויהודה פינסקר.

הזמר ויוצר אריאל בורוסוצקי בסינגל חדש שכתב, אלחין וגם הפיק מוזיקלית בעצמו, לראות רק טוב, כי הסוף הוא לא שלי, לחיות באמונה זו העצה הכי טובה, הוא שר ומזקק מסר פשוט, מחזק ומלא תקווה.

0: נוספים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי. תודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: הנביא עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
1: מה, אתם מבינים שהנכד שמאיר אדלר שהיה פה שלשום גם הוא התחיל לנגן? זה נהיה פה מעניין השושלות האלה. תקשיבו, הנכד שמאיר אדלר, שימו לב. וכמה ילד? ב-9-10, הנכד שמאיר אדלר יושב ומנגן כמו סביב.

בוא נשמע אתכם שרים קריוקי, חבר'ה. חמישי הקרוב מרכז הקריוקי נותן לאחד מכם את הפינוק, שזה חדר לשעתיים, כל לכל מי שאתם רוצים להגיע לשם. ומספר הטלפון באולפן 03-593-93-93. אנחנו עם השירה והפלייבקים שלהם עכשיו. שיר חדש, חגיגה.

0: הכל החדש בדרכים בקרוב ממש יוצאים לדרך כאן. אני רוצה אתכם, אם אתם יודעים לשיר, רק ספרו לנו מאיפה אתם בארץ.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel99.com.

0: לכם, כדאי לכם, מחפשים אתכם בכל רחבי הארץ. אם אתם שרים טוב, כמון המון המון נרשמים, נבוא עם שופטים, עם זמרים, ונבדוק עד כמה אתם מתאימים להגיע לגמר הגדול. בא לשמוע איך אתם שרים כאן בפלייבקים בצהריים, בצהרי היום. אחד מכם ביום חמישי הקרוב לוקח מתנת מרכז הקריוקי את הפינוק שלו. ובואו נצא לדרך. אוריה, אוריה, או אתה חייב לשפר את הקו שלך. אוריה,
1: מה נשמע
0: מנחם? יהיה לך קשה לשיר ככה, נסיך.
1: אתה שומע אותי עכשיו?
0: כן, יותר טוב. תתקרב טיפה. הקריוקי כולם כל כך אוהבים. תאמין לי, כשאתה עכשיו תשיר, כולם במכוניות שרים. כי יודעים שאתה לא זמר. אתה בא לשיר הפלייבק בטלפון. ומה, מה אתה הולך לתת לנו?
1: מחשבות טובות.
0: וואי, חזק, יאללה. בוא נתחיל.
2: השירה.

0: יאללה, פסח באולפן.
1: לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה לה

0: אחי, אתה פצצה. תודה, משה. מה אתה הולך לשיר לנו, משה?
1: אני הולך לשיר אבא של אברהם פריד.
0: אבא, אבא, אבא מלך העולם, זה?
1: כן.
0: יאללה, צדיק שלנו, בוא נשיר.

0: וואו אחי, אני מנגב את הדמעות פה שאין לי אגב, באמת, ואני אעשה ככה בעיניים כי אני מרגיש שיש דמעות ואין, אבל אתה מדהים, אתה מדהים. תודה רבה ששרת קריוקי בצהריים בזמן אוויר. באמצע היום שרים כולם יחד עם הפלייבקים המקצועיים של עדי נתנאלי ואשירה. מיכאל.
1: כן.
0: מה קורה רבי מיכאל?
1: איזה ברוך
0: השם. תקשיב, עם ישראל כולו, הדבר היחיד שעכשיו הוא רוצה לעשות זה לשיר ביחד.
1: יאללה.
0: יאללה, מה אתה הולך לשיר?
1: פסקוס הטיימו.
0: וואו. זה קשה.
2: השירה.

0: Sois já no azul. E não sei na parede.
1: מאיפה הוא הביא את המילים אבל של הבית? אני חייב להבין. זה לא המילים המקוריות, לא פסח. חבר'ה, תתאורו לי, תגידו לי אם אני צודק.
2: הוא דווקא הוא עשה מעניין, כי זה שניהם שני שירים של מוטי שטיינמץ, והוא לקח בעצם את הבית של החדש, ואת הפזמון של הישן, זה בסדר, עובר לנו.
1: הוא עשה, הוא לקח בית של משהו, וחיבר את זה לבית, הוא שבר בית בעצם.
2: כן, כן.
1: זה חורבן הבית מה שהוא עשה פה.
2: בדיוק.
1: אחי, אתה חירבת את הבית, אבל בצורה טובה. אתה הבנת את הפדיחה שעשית או שעוד לא?
0: לא הבנתי.
1: זה גם בסדר, חבל להסביר. עשית פה, זה נזק כלכלי רציני.
2: אתה יודע, אם הוא הולך על שני בתים, צריך תאום מס, מנחם.
1: כן, אתה מבין, זה בית שני, מס רכישה, זה המון דברים בבית אחר.
0: מנחם, עשיתי על חמות, מה שאתם עושים תמיד.
1: איי וואלק, אז הוא ידע מה הוא עשה. הוא ידע מה הוא עשה, הוא פשוט הלחין פה שני שירים.
0: לא, מנחם, הוא פנק אותנו באיזה ארוחה זוגית, משהו פה.
1: ארוחה זוגית, אני יכול לפצל, ארוחה אחת לך, ארוחה אחת לבית הראשון. די, נאי, נאי, נאי, בזכוס.
2: וואן, טו.
1: הוא כבר לא פה איתנו. טוב, בוא נעבור הלאה. יור חמישי זה יותר מארוחה, זה מרכז הקריוקי בירושלים בשערי העיר, ושם אחד מכם לוקח קריוקי לכל הבית או למשפחה או לחברים שעתיים. חיליק,
3: כן, הלו.
1: חיליק, תקשיב, אני חייב ואני בונה עליך שאתה הולך להפציץ פה. מה אתה הולך לשיר לי?
3: מה אתה רוצה?
1: אני לא, לא יודע, מה האופציות?
3: הנה
1: אני רואי פלוח
3: של מוטחה.
1: איזה?
3: הנה אני רואי פלוח של מוטחה.
1: וואו. אחי, קפצת למלך.
4: השירה.
1: אבא כנס, מה? כה יאמרנו?
3: כה יאמר.
1: שומעתי
3: שומעתי
1: שומעתי
3: שומעתי

0: תשאירו רבותיי בים ישראל, רק לשיר. איזה מיל, איזה חורי. כולם חבר'ה בישיבה, כולם. איזה מיל, איזה חורי. וואה, אני מרגיש שירה בציבור. אוי, אינני רואי פלח. מי זה החבר'ה שם איתך, אחי? מדהים. רואי פלח. מי זה כל החבר'ה שם? מי זה כל הבחורים?
1: פה, 2-7 בחדר.
0: חבל על הזמן, אחי. הייתה פה שירה בציבור. הייתה פה אווירת קריוקי דקדושה. וואו, מדהים. תודה רבה. אברהם.
2: כן, אני
0: שבחי
2: ירושלים.
0: יאללה, כנס. פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו פאו

0: מאיפה אתה בארץ?
1: בת ים.
0: בת ים, תבוא להתחרות אצלנו בכל החדש בדרכים, צריכים אנשים כמוך טובים.
1: אני אומר לך, אח שלי הוא פייטן, אני לא יודע איך הוא להגיע, הוא פי עשר ממני.
0: ידידי, גם אח של אח שלך הוא פייטן. אתה פייטן לא רע בכלל. רק תעבוד על הקצב, כי אתה באמת מרגיש שאתה כזה ואסוף כזה, מאסף, מאסף. האחרון, הולכים בטיול אתה, הוא שצריך לחכות לו כל הזמן, תבין? אבל זה בסדר. אתה מסיים את המבחן האחרון, נכון? בכיתה, בישיבה. כן, זה הסיפור.
1: צריך להגביה טיפה את הפלייבק.
0: הבנתי. פרם פרם פרם פרם. חבר'ה הפייטנים מבת ים, אין כמוכם בעולם. עוד מאזין אחרון, קריוקי קצת שרים פה איתנו. משה, מה תשאיר לי?
2: צהריים טובים, מנחם, מה קורה?
0: בסדר, מה תשאיר קריוקי פה?
2: יאללה, יאללה, קושווה, כי תדליק את האש.
0: יאללה. השירה.

0: יצא לפה להיום, נמשיך מחר. קריוקי בזמן אוויר, אחד לוקח כרטיס לכל המשפחה במרכז הקריוקי יחד עם השירה, תודה רבה, פרסמות חוזרים מיד.
1: יחד ג'וגר, אין עליך בעולם, עוברים לפרסמות.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
9: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
10: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
11: השירות אינו משפטי.
12: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: טורנדו אינברטר.
14: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
15: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
12: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
17: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
18: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
19: יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
18: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

הכל החדש, אם אתם נמצאים בארץ איפשהו ורוצים לשיר, אנחנו כאן כדי לגלות אתכם בתחרות של הקיץ, בעזרת השם. העונה תשודר בבין הזמנים, הגמר יהיה לאחר סוכות, ואתם יכולים להיות שם. מגיעים עם מסעית, עם זמרים, עם נגנים, עם תזמורות לערים, בוחנים אתכם ושואפים וגם שולפים את המנצח העירוני לקראת גמר ארצי, בעזרת השם.

אוקיי, במלאת ה-30 לתביעה של האחים שפיגל ז"ל, סיפור כזה קשה. אז אריה קרלינסקי יחד עם הקלידן שי רוזנר היו בזיץ מעניין, והרב שפיגל, האבא, לימד אותם ניגון מיוחד על המילים, שימו לב, תקשיבו.

התחיינה העצמות האלה. מילים שהרב שפיגל שר לעילוי נשמת הבנים שלו שטבעו. פסח בגד, יועץ התוכנית שלנו לענייני מוזיקה, מיד מנסה ליצור גם הוא שיר עם המילים האלה. אין מילים כאלה, אין אף אחד לא שר על זה עד היום. המילים מתוך הנביא חזקל. ויאמר אליי בן אדם, מה תחיינו?

פסח נכנס למעבדה עכשיו. בואו ננסה שוב עד שזה מוכן, זה בלייב, לשמוע את האבא שוב שר את זה, זה כזה מרגש.

0: היום נקבל את השיר הזה מלא מהאבא, ובלי נדר נשדר את זה מחר. זה שיר עתיק, וזהו. טוב, בוא נעבור למעבדה של פסח. פסח יושב שם עם אולפן ה-AI של התוכנית שלנו, וזה ממש הישר מאולפן המלחינים. ואגב, אם כבר אנחנו מדברים, תנו לי רגע לומר לכם מה קורה מוצא שקרוב. אני יודע שזה יום שלישי עדיין, אבל מוצא שקרוב אנחנו נכנסים לרבע גמר המלחינים, הפרק הראשון. פרק של שעתיים, פרק עם אתגרים, עם משימות, לקראת עונה אדירה וגמר שיערך במוצא שאחרון שבין הזמן. אני באמת, תוכניות גדולות כאן ברדיו. אז מוצא שקרוב זה שודר רבע גמר המלחינים למי שמצטרף.
1: טוב, מנחם, אתה אתגרת בשידור, אבל חכה, אני מנסה להפוך את האתגר הזה למעניין יותר. שלום מאזינים שוב.
0: נגיד שפסח בגד באולפן המעבדה, וממש מהרגע להרגע אתגרנו אותו כדי לראות תוך כמה זמן הוא מוציא שיר למילים האלה. אבל זה לא יכול להיות שיר קצבי או, אתה יודע, אלקטרונית.
1: אז זה מה שיפה ב-AI, אני נתתי לו בעצם רק את המילים האלה, התחיין העצמות האלו, והוא יבין מה שהוא יבין מזה, ובשלב הבא אני שולח בעצם את הקטע שאנחנו השמענו בשידור ל-AI, ואני אומר לו, כך תעשה על בסיס הסגנון הזה, אני תוך כדי עושה את זה, תוך כדי שאני מדבר איתך, אבל כבר יש לנו את הגרסה הראשונה, מה ה-AI יבין מהמילים האלו.
0: בוא נשמע, בוא ננסה.

0: שזה יפה, אתה יודע, הוא לוקח את זה כזה בגרסה מעניינת, מאוד רגועה, מאוד שקטה, הוא הבין את הסיטואציה כנראה.
1: מה? בואו ננסה להבין, אפילו אתה אומר, ה-AI נכנס פה.
0: כן, כן, הוא כבר כנראה עשה בדיקה, מה קורה שם, למה אנחנו מבקשים את המילים האלו, אולי הוא הזין גם לשידורי כל חי.
1: בוא נראה, תשמע, אנחנו מנסים לראות אם קמפה ישיר את השיר המקורי, לא את זה כמובן, אלא את השיר שהשמענו קודם, נשמיע אולי מאחר את הביצוע. אז צוות זמן אוויר כבר מול המנהל של קמפה, מול קמפה, קמפה אישר את זה, צריך לבדוק טכנית שזה עובד מול ההפקה, כדי לשיר את השיר המקורי.
0: תוך כדי שאנחנו מדברים, אמרתי לך, אני מנסה עכשיו רגע גם להוסיף לו את מה שאבא שר, כדי, אתה יודע, בוא נראה איך הוא יתמודד עם זה.
1: ביחד, כאילו.
0: כן, כן. הכל דבר פה לוקח, אתה יודע, אנחנו בסוף יותר מהירים מ-AI. אבל ל-AI לוקח זמן.
1: בוא נראה.
0: שאלות, כל מיני שאלות כאלה, תקשיב, השתדרגו שם.
1: זמן אוויר בשידור חי, כאמור, אתם איתנו בלייב.

0: עוד מעט יש כאן חלום מטורף היום. טוב, הראינו את הסיסטם, מחר נשמע אולי את הביצוע שלו.
1: חכה שנייה, הנה זה פשוט, זה קורה עכשיו פשוט. הוא כבר אישר את הזה, הנה בוא נקשיב.

הבנו את הרעיון. בסדר, יש פה ים לחנים לסיפור הזה. עכשיו, תודה פסח בגה, תודה רבה לך. יאללה, בוא ניתן איזה ליידי פלקוביץ' עם שמחה ורמצ'יק וכדור פורח.

0: שלום, משה ינובסקי, גם אני מאזין לתוכנית זמן אביבי, מנחם טוקר.
1: כל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב תתארח הגברת יפה עידן ותדבר על איך להימנע מצלקות בכבד, טיפול בנשירה קשה ואובדן שיער, וטיפול בתשישות ועייפות כרונית פיזית ונפשית. רביעי בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
2: סלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
7: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
8: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
10: לא, תודה, אני בשרי.
9: זה פרווה.
10: תודה, אני אבטר.
9: זה פרווה טעים.
10: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
9: די, די, קח תיתם.
10: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
9: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, וב-4 בא ב-4 עם קובי ברומר.

0: ועכשיו זמן אוויר החלומות.
1: וואו, איזה חלום קיבלנו היום, ואני נעשה כמה שפחות כאילו לתת פרטים, אבל תבינו לבד. לילד חמוד ומתוק שהתייתם השבוע באופן טרגי ומזעזע מאימו, ילד בן 10 חכם וכישרוני שחולם לנגן על אורגן. החברים נסים להגשים לו את החלום שאולי יצליח שמח אותו לרגעים בהתמודדות הקשה. מדובר בילד חיידר שמור וצדיק ולא אפשרי לפרסם את שמו בתוכנית, ואנחנו כמובן שלא נפרסם את השם שלו, אבל אני חושב שכולנו שמענו על התאונה האדירה הנוראית הזאת שהייתה השבוע, ואם יש לכם דרך לעזר לארגן לו אורגן, זה ישמח אותו ויעמוד לכם בזכות גדולה. יש פה את כל הפרטים והכל, אבל אנחנו באמת לא ניתן שום שם ושום כלום. זה ילד שאימא שלו נפטרה שבו בתאונה שם בירושלים תל אביב, אם אתם זוכרים, סיפור באמת נוראי, והיחיד בעולם שאני יכול לפנות מבלי להתבייש אפילו ולבקש מנו אורגן זה חבר שלי עדי נתנאלי. עדי, די
2: צהריים טובים מנחם, צהריים טובים למאזינים.
1: עדי נתנאלי, כשהוא רואה את הטלפון שלי בין 2 ל-4, הוא בדרך כלל יודע שאני בא לעקוץ אותו או לשנורר אותו.
2: אז קודם כל זה לא לעקוץ. ברוך השם, זכינו כמה וכמה פעמים להגשים חלומות למאזינים בתוכנית. מקרים ממש מרגשים ושמחים ועצובים והכל ביחד, ו... יש משהו שאמרתי לך את זה כמה פעמים, גם בשידור וגם כמה פעמים שישבו ביחד ודיברנו, שבעבודה שלנו, הרבה פעמים אתה פתאום מרוויח סכום של כסף או מקום של כבוד או דברים כאלה, אבל כל זה דברים שחולפים. אבל הדברים האלה שעשינו זה דברים שאני זוכר, גם דברים שנתנו לחולים ודברים לפני 10 שנים, וזה דבר שתמיד שמע בלב, וזה דבר הכי אמיתי שיש. יותר שמה, מתמורה של כסף ואתה מיכוד הרב שבעולם.
1: זה מדהים, אני כותב לעדי נתנאלי ככה, לפני 5 דקות אני כותב לו, עדי, מי יכול לארגן לי? זה חסד מטורף. אז עדי כותב לי, אורגן מדלי, מדלי או מדלי?
2: מדלי.
1: מדלי AKX10 מחלילית, ואני תורם לו את הסט, ואז אני כותב לך כמה זה שווה, אתה אומר לי אזור 2500, מה שנתנו במתנה לזוכה בקלידנים, עם הסט שלי זה אורגן פגז, שאפשר לעשות אותו אירועים. זאת אומרת, אתה נותן את הסט שלך שהוא שווה אלפי שקלים, פלוס האורגן הזה מחלילית.
2: הסט שווה יותר מהאורגן, סתם לסבר את האוזן, אבל חד משמעית שזה שמחה, וזה שמחה בשבילנו, ואני מאמין שזה גם ישמח את הילד, והלוואי שנזכה טיפה להעיר להם אור בחשיכה.
1: תשמע, זה כזה יפה מה שאתה עושה עכשיו, ואני אומר לך את האמת, אתה קודם כל את הרב, דיברנו על זה,
2: כן, כן. נושב ולומד, לא בשביל...
1: לא, הלו, עברת מבחנים. סיכמנו מה, אז דיברנו איתך.
2: שנזכה תמיד.
1: ותראה איך אתה במעטפת 360 כאן בתוכנית, ברקע פלייבק שלך.
2: כן.
1: של השירה. ואני משדר עכשיו עם האוזניות שלך.
2: תענו גדול. בדיוק נפגשנו גם שבוע שעבר, וכבר, נתנו עוד ערכה לשידורי חוץ, ובאמת... כיף גדול.
1: מתי האוזניות האלה יוצאות? אתה יודע, כולם רוצים לדעת מתי האוזניות יוצאות.
2: אז בדיוק שבוע שעבר אני קיבלתי מייל מהמפעל בסין, שבעצם הכמות הגדולה, שזה 500 יחידות שהולכות להגיע לארץ בעוד חודש בערך, כבר יצא למשלוח הימי, ומחכים לזה בעזרת השם. זה פרויקט גדול שאני מושקע בו גם בהמון זמן והמון השקעה וכסף והכל, ובעזרת השם שהצליח, וכל מי שכבר קנה את זה או שם את זה אצלנו בתוכנית באולפן ממש הבין במה מדובר.
1: תקשיב, אתה ענק שבענקים, עדי נתנאלי, מגשים פה את החלום לילד הזה, ואתה משמח יתום שבוע שבועיים אחרי שאימא שלו נפטרה, ונראה לי גם אח שלו, אחות, או לא אפילו מי. תשמע, סיפור ענק. ועדי נתנאלי, תודה גדולה גדולה על האורגן ועל הסט.
2: תודה לך וישר כוח על כל, על כל באמת המעשים, המעשי חסד הענקים שאתה עושה בתוכנית, ו... המאזינים אולי לא יודעים, אבל אני נפגשתי עם חבר'ה שהגיעו אליי לקבל את הסטים והכל, ואני הייתי רואה את זה, ופשוט פעם הייתי מתפרק, והייתי אומר איזה זכויות יש למנחם, כל פעם ופעם שהוא עושה את הדבר הגדול הזה. אז ישר כוח לך.
1: תודה רבה לך. תודה רבה.
2: תוריים, תוריים.
1: עדי נתנאלי, אתה ענק, ענק, ענק, חבר'ה, באמת. זכינו שעדי נתנאלי מנהל את התעשייה של הקלידים והקלידנים והסטים. תודה עדי נתנלי. טוב, ואם יש לכם חלומות אנחנו כאן, בוא נשמע איך יוצרים קשר איתנו.
0: יש לכם חלום שתרצו שנגשים אותו? שינחו לנו את החלום שלכם דרך אתר טוקר או בוואטסאפ שמספרו 0527-8090-10 או דרך תיבת זמן אוויר ב-039-039-039 תיבה מספר 4.
1: תודה גדולה לקובי סגל, פנסח בגד, שימי ברוורמן, שלמה פולק, תודה לכם המאזינים, תודה רבה לדין נתנלי וליקוי מנחם טוקר, מסיימים עם החדש של יצחק בן ארזה.

0: ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבו טוי וור מוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: זה בר כל טוב. מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עוד גנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
3: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: כל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב תתארח הגברת יפה עידן ותדבר על איך להימנע מצלקות בכבד, טיפול בנשירה קשה ואובדן שיער, וטיפול בתשישות ועייפות כרונית פיזית ונפשית. רביעי, בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.

מה שלומכם מאזינים, י' בסיוון תשעין פי וו? מה שלומכם? איך אתם מרגישים ככה ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב? חיזוק יומי, מה אתם אומרים ככה להתחזק ליום שלישי? חייבים להתחזק פה. הפחד מבשר ודם מגיע קשה.

אנחנו שוכחים את השם יתברך, כי אם נזכור בכל זמן שכל דבר שקורה בעולם הוא מעט השם, ואין אף בריאה ואף אדם שיכול לשנות את מה שנגזר עלינו אפילו במילימטר אחד כחודה של מחט, ודאי שלא נפחד משום אדם, כי כמו שכתוב בתהילים, ומה יעשה לי אדם, מה יעשה לי אדם. כל הפחד מבשר ודם נובע כשאנחנו שוכחים את השם יתברך. רק שתדעו, זה היה חיזוק הימים, עובד על פיקוד טרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. נורית אפל במורכת ומפיקה אותנו, יריל ספקטור, הטכנאי המסור שאיתנו כאן בשידור היום. היום אני רוצה את המאזינים שלנו איתי, בא לי היום דווקא להקדיש את התוכנית לתושבי הצפון. בכל אופן הם חווים תקופה ארוכה שאנחנו ככה בחיים את החיים, הכל פקקים, הכל פה זז ונוסע רגיל. ואנשים ומשפחות שלמות חיים תחת אש כבר תקופה ארוכה מחג הפורים האחרון. נכון, בסביבות שמה התחילה מלחמה, והם עדיין שמה נמצאים, ואנחנו ככה שוכחים אותם מדי פעם, כי אנחנו פה בתוך רצף החיים שלנו, ואנחנו צריכים לזכור אותם, ואני רוצה תוכנית שלמה להקדיש להם, מה אתם אומרים? אז שירים לתושבי הצפון, אתם מקדישים להם שירים? אני אקדיש את השיר הראשון, מה אתם אומרים?

נקדיש להם את השיר הראשון, טאטה של קובי מירסקי. למה? כי דיברנו על זה שפעמים אנחנו מפחדים, והפחד זה רק בגלל שמתי שאנחנו מאבדים את האמונה. אז יש לנו טאטה, זה אבא שדואג, מוקדש לתושבי הצפון, שטאטה גם להם דואג. זה הכל נראה, זה הסתר פנים, הכל נראה שזה לא, אבל ברור שטאטה דואג להם לגמרי. קובי מירסקי פותח לנו, שתהיה לכם בהזנה ריבה טובה ומועילה. KCM.FM, יש שם הבנר הודעה לשידור, אם אתם רוצים לשלוח לי הודעות, פתוח עליכם לגמרי.

0: מכל צערה של...
1: תתה זה אבא ששומר עלינו מכל צערה של אותו בושר קובי מירסקי על העיבוד של שמואל כהן. עכשיו מוישי כותב לי בערכה לתושבי הצפון, הוא מקדיש להם את השיר ימה של בני פרידמן, הוא פרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. סבבה מוישי, קיבלת?

ימה ימה ימה, בני פרידמן! טוב, KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור, נכנסים לאתר KCM, יש שם בנר הודעה לשידור, אפשר גם דרך אתר MS לשלוח לי הודעות לשידור, אני רואה את כל ההודעות שלכם, קצת נעברו על ההודעות, מה אתם כותבים פה היום? איזה כיף שחזרת להכיר הודעות, היית בחול שואלים אותי, לא הייתי בחול, אני מכיר הודעות, הנה. קובי, תגיד אם אתה אמיתי או לא, כי גם היום אתה נשמע לא בשידור חי, ואגב, קובי, דבר קצת פוליטיקה. מה? שיר האחדות אומרים, פה דוד גבא, ילב שלנו תושבי הצפון, תמיד רושמת מרים. רק לפרגן לכם על שול מלאכים, אני לא בקטע של תוכניות רדיו, אבל אתמול היה לי משעמם וקשבתי כמה תוכניות. לקחתם בגדול, מעניין, מצחיק, כנה ורגיש, הכי נדיר שאשכרה עשיתם ברוגז על סנדי בלייב. מה? מי זה? אוקיי, רוצים להקדיש לתושבי הצפון את השיר לך, אתן את הארץ הזאת, מרב. איתמר, אני הייתי רוצה את השיר קום התהלך של ברוך לוין ורזאל, אבל זה שקט לעכשיו, אולי פעם אחרת, איתמר רושם. אוקיי, הוא כבר החליט בשבילי. קובי, מה שלום אמא שלך ואחי הנית שלך, מתפללים עליהם כל יום, להמשיך להתפלל. תודה רבה לאנונימי על השאלה הזאת, מתי תצרף לשירה שואלים פה. תקשיב מה כתבתי לך ביום ראשון ולא ראית, היה לי יום קשה ומאכזב מאוד, ואז בדרך הזו הקשבתי לשירים ופתאום נדלק לי השיר יהודי אף פעם לא לבד, וזה מאוד חיזק אותי. תמיד חשבתי שזה ספוילרים, כל אלה שרושמים שהם התחזקו וכולי, אבל תודה, זה חידד לי שבאמת אני לא לבד, גם אם נראה לפעמים. תודה על ההודעה הזאת. נתניה זה נקרא צפון, שואלת מאזינה. סתם ממש שקט כאן, אבל עד שמתפוצץ איזה רחפן, אבל זה רק כדי שנהיה ראויים לתואר ירפש. אוי לא, מה עם ינקה לפרידמן? אני שואל מנחם, מה היה? מה עם ינקה לפרידמן? מה היא באה לשול מלאכם? שואל חנוך. מה היא הגיעה לשול מלאכם? שואלת גליה. מוישי שואל, מוישי כבר השמענו את שירו, חזרת אלינו, איך היה בחתונה של אוזניצ'ר? שואל אותי ידידיה, היה נפלא, ברוך השם. היום אתה בשידור חי, שומעים אתמול לפני מים לא היית, ככה מחליט לי מאזין פה. אוקיי, בוא, היום אנחנו שירים רק אלה, שירים לתושבי הצפון, בהמשך אנחנו נהיה גם עם החברות היומית עם הרב דוד גבאי, שאני כל כך מחכה לה כל יום מחדש. לבינתיים, רק מזכיר לכם, יש דברים שאנחנו לא שולטים בהם, אבל בחשבון החשמל אנחנו בהחלט יכולים לשלוט ולחסוך מאות שקלים בשנה. איך עושים את זה? פשוט סלקום אנרג'י, משלמים פחות על החשמל אצלם. תחשבו רגע כמה מכשירים עובדים אצלכם דווקא בשעות הלילה. מזגן, מכונת כביסה, מייבש. אז הנה משהו ששווה לכם לבדוק. בסלקום אנרג'י מציעים לכם 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. ולא רק באמצע השבוע, אלא גם על הצריכה הלילית בשישי ובמוצש. זה מסוג הדברים שיכולים להצטבר לחיסכון של מאות שקלים בשנה למשפחה. אז גם אתם אוהבים לשלם פחות? פשוט תחייגו עכשיו, כוכבית 2149. כוכבית 2149, סלקום אנרג'י, תבדקו אם זה מתאים גם לכם. אותו חשמל בפחות כסף, כוכבית 2149, כמובן בכפוף לתנאי השירות. וכעת, עוד כותרות. בואי עוד שיר לתושבי הצפון, מה רשמו לנו פה? וואי וואי, חבר'ה, כן, הפגיזו פה את המערכת עם הודעות. אלמנטיים ניתן להם את מזרח, בסדר, אני אעבור שנייה רגע, כי כן, המערכת פה קורסת לי. מזרח, צוף, דורם.

מזרח מערב צופן דורם. כן, כן, ביום ראשון היה לך 6 שנים ברדיו ולא היית כדי לראות ההודעות שלנו, ככה רושמים לי פה. אכן, 6 שנים אני ברדיו, אני לא מאמין לכם, חבר'ה, איזה עקביים אתם, איך אתם, אני אפילו לא קלטתי את זה ש6 שנים אני כבר פה. נראה לי זו עבודה שהחזקתי פה הכי הרבה זמן מעמד בחיי, לא יאומן כי יסופר. טוב, גם חברותה החזקתי פה מעמד עם הרב גבאי, לא... בחור צריך תזזיתי אני, מה לעשות, אבל ברוך השם, כשטוב לי אני נשאר. יפה. אוקיי, תודה על הברכות, בהחלט, אני חייב לקרוא את ההודעה הזאת כי היא מרגשת אותי. 6 שנים של מוזיקה, של שמחה, של רגעים מרגשים ושל אין ספור אנשים שאתה נוגע להם בלב בלי תמיד לדעת, אבל האמת היא שכבר מזמן זה לא רק שידור מוזיקה בדרך שלך, במילים שלך, באישיות שלך המיוחדת. הצלחת ללמד אותנו כל כך הרבה על החיים, על אנשים, על נתינה, על הסתכלות טובה, על אהבת חינם. אנחנו חייבים לך המון הכרת הטוב על כל מה שאתה עושה לנו לאורך השנים, על הרגעים שחיזקת, שימחת והערת, ועל זה שתמיד מרגישים שיש לב אמיתי מאחורי המיקרופון. מאחלים לך להמשיך לעשות את מה שאתה עושה בכזאת אהבה ושליחות, להמשיך ולהשפיע ולגעת בעוד המון אנשים בעזרת השם, שעוד נחגוג איתך הרבה שנים של עשייה מדהימה. תודה, תודה על ההודעה הזאת. כמובן כל זאת זה בזכות הצוות שעומד כאן מאחורי הקלעים שעושה עבודת קודש, אני רק מגיש לכם את הדברים. נורית אפלבוים ואריה ספקטור, תודה לכם. בהחלט ממשיכים פה עם ההודעות שלכם, מחזקים את תושבי הצפון היום, בהחלט חייבים לחזק אותם. כן, לא הגיוני שאנחנו ככה ממשיכים במרוץ החיים שהם שם עדיין תקועים מפורים בממדים, בהחלט. שירים מיוחדים, רק שירים מיוחדים לתושבי הצפון אתם מקדישים. טוב, רוצים להקדיש פה לתושבי הצפון את סרולי גרין עם קל מסתתר. מי אני שיגיד לכם לא? הנה, מוקדש לתושבי הצפון, תוכנית ספיישל.

0: מי סטטס. סורי גרין, איזה יופי של שיר. רגע לפני הפרסומות, רק אזכיר לכם, אתם מקדישים את השירים היום לתושבי הצפון. אם יש לכם רעיונות לשירים שיכולים לחזק את תושבי הצפון, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, להיכנס לבאנר הודעה לשידור באתר רמס, או דרך אתר kcm.fm, גם שם יש באנר הודעה לשידור, ולשלוח לי את השיר שאתם רוצים להקדיש ולחזק את תושבי הצפון. גם את פולק, שהוא תושב צפון בני ברק, נראה לי. טוב, אנחנו נצא למקבץ פרסומות קצר, מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום, בא בארבע.
1: פרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לביא קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: יא יא יא, חזרנו. בא בארבע, רגע, למה זה קופץ פה עוד דרור? למה אתה מדבר לי, אבי? בא בארבע ועוד 25 דקות. 25, כן. מה עכשיו ספקטור? לאן אתה לוקח אותנו? אני רוצה לחשוב על הכן, על תושבי הצפון, אמרתם. מחשבות לשלום, כי אני יודע מחשבות. אני חושב עליכם. אברהם פריד.

0: מחשבות לשלום, אברי מלפריד, איזה כיף. מה, בדיוק באמצע הפזמון נכנסתי לו, בהתפוצצות. אבל מה לעשות, שולחים לי פה הרבה הודעות מרגשות, וכן, שש שנים ברדיו, מה? רוצים פה שנשתויקק לזכר, כן, שש שנים. שיר התוכנית שלנו בכל אופן, יאללה, ניתן לכם את זה בהמשך, מבטיח. שלום קובי, אחר צהריים טובים, איזה תוכנית יפה, ממש כיף להזין. יש לי כמה דברים לומר. דבר ראשון, בסיוון לפני שש שנים התחלת לשדר, אז רציתי לומר מזל טוב ענק, ושתמיד תשדר מתוך שמחה. שהשם ייתן לך הרבה כוח לשדר מתוך שמחה, שהשם יחזיר לך על כל מה שאתה עושה בעזרת השם, כן, תודה, כל המתפלל לחברו נתחילה. והחלטתי להקדיש את כל ספר התהילים לפועת החיינית שלך, ושישמע בשורות טובות, תודה ליעל על ההודעה המרגשת הזאת. וואו. אביעד רוצה להקדיש לתושבי הצפון את השיר הבויס מחשובויס, כי כולנו חושבים שטראמפ יודע, ביבי יודע, ההוא יודע, ורק הצעת השם היא תקום. יפה אביעד. אולי שווה תביאו לי דיקמן, או יוהלי דיקמן לשאול מה לכם מביא רעיון פה. אברהם עודה לכותבת, תודה על התוכנית. אני רוצה להקדיש את השיר אבא בוא הביתה לכל אותם ילדים ואימהות ועוד שאיבדו את היקר להם מכל מהמלחמה, בתפילה שזה יהיה הסוף לצרותינו, מעכשיו הכושר וגאולה בעזרת השם, תודה ויום טוב. עודה לי, וואי, דדי קאם הום, נשמע לי, כן, אני אחפש את השיר מיד ונשים לכם אותו בהמשך. אביתר כותב, שנים של קול של מלווה אנשים ברגעים הכי יפים, ערכים מרגשים ולפעמים הכי קשים. שש, רציתי להגיד תודה לא רק על המוזיקה אלא על האדם שאתה, על החוכמה, הערכים וההומור, הרגישות וכל הדברים שאנחנו לומדים ממך בין השירים. לא מובן מאליו שיש אנשים שיודעים להשפיע כל כך לטובה. תודה לאביתר, איזה הודעה מרגשת. חבר'ה, אתם מרגשים אותי פה עם ההודעות. קובי, פינקו אותך בבלינצ'ס בשבועות כמו שאתה אוהב, אריאל, כן, בטח. עדינה מבקש את השיר של גרשי אורי וסרולי קלצקין, טוירו פרשטייד, פרשטנד, למרות שעבר חג התורה, אבל עדיין חגים מעל לרשם של לומדי התורה, וזה ממש, וזה מה לימוד התורה מציל את תושבי הצפון היקרים. יפה, תודה לעדינה על ההודעה הזאת. פליז כנפי וברכות לרגל שש שנות פעילות ועשייה, תמשיכו לעשות חי, תודה שרה. יהודה מירושלים כותב לי, מה פתאום שנמצא לו שידוך, בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם. אשמח להקדיש לתושבי הצפון את השיר, ובאותה השעה של שמוליק סוכות, שנזכור שכל הניסיונות שלנו והמלחמות זה החבל שהשם מנענע בו, ורק מי שיחזיק חזק יזכה לאורו של משיח, רושם א'. קובי, תשמע את השיר להודות של שלמה שמחה מאלבום החדש, כי תמיד צריך גם להודות לשם על אין ספור ניסים שקורים בכל רגע. תודה רבה על התוכנית ומזל טוב על שש שנים, תודה יעקב. רות רושמת, אני מקדישה לתושבי הצפון את השיר זה לזה של אברהם פריד, וזה בדיוק מה שמזכיר לכולנו כמה כוח יש באחדות ובאהבה ולהיות שם אחד בשביל השני. שולחים חיבוק גדול את כל תושבי הצפון, ביחד נעבור את זה. יפה, יפה מאוד. יש מצב שתביאו את איתי דוד לשול, מה עליכם שואלים פה? שאלה טובה, צריך לשאול את ההפקה שלנו שם. יצחק כותב, איזה מאזינים חמודים יש לך, תודה יצחק, אני מסכים איתך לגמרי. אתמול היה כנס של עזר מציון ושרו כולם את יהודי אף פעם לא לבד, והיה פשוט מושלם. תודה למלכה של הידיעה הזאת, וואו, יפה, יפה. טוב, בסדר, אני חושב שכעת ניגש לשיעור שלנו, החברות היומית, יחד עם הורינו ורבינו הרב רב דוד גבאי. בבקשה.
1: חברות הלשון, החברות היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
0: אני מחכה לה, כמה אני מחכה ליום שלישי בשבוע. שלום למוירנו ורבינו עטרס ראשנו רב דוד גבאי, מה שלומך כבוד הרב?
2: שלום וברכה, שלום עליכם, שלום לכולם.
0: הרב, אני מתרגש. אני אתמול התחלתי להסתכל כל הזמן, אני מסתכל על אנשים ברחוב רק לראות טוב באנשים. האם אני כבר ראוי כבוד הרב להתחיל ללמוד את הלכות לשון הרע?
2: אתה בהחלט מתקדם מצוין, אבל אני רוצה לראות האם ההסתכלות החיובית שלך יוצרת לך שמחה בלב, כי גם כשאדם יש לו עין טובה וכל הזמן הוא חושב כך וחושב כך, זה בעצם צריך להשלים את העניין בזה שאדם יש לו את הכל, הוא רואה את העולם בטוב. ואני אסביר מה אני מתכוון. כמו שכתוב ברחובות הלבבות, שהחסיד הלך ברחוב וראה ארנבת שהיא שלוחה והיא נבלה שרוחה, הוא שאל את תלמידה, מה אתם רואים? אמרו לו, אוי, איזה ריח רע. הוא אמר להם, אתם מה אני רואה? אני רואה ששיני הלבנות. זאת אומרת, העין טובה, העין טובה, קובי, העין טובה זה להוציא מכל דבר את הטוב שבו, לראות את הטוב שבו, ואז בוודאי אפשר להתחיל להתקדם לשמירת על השור. בוא ניתן למשל דוגמה. גם כשאדם צריך לספר לפעמים משהו, אם חייבים לספר משהו סיבה, כלל ראשון בסיס בלכות לשון רע, להשמיט שמות. לא להגיד שמות, למה אתה חייב להגיד? תגיד, תשמע, תיזהר מזה, שמעתי כך, אלא אם כן, כולם מבינים שזה לא באמת, שאתה אומר, לא אומר שם ויודעים בדיוק למי הם מתכוונים. אבל גם כשאדם יש לו עניין, אתה צריך כל הזמן להפחית, להפחית. כשאדם דואג להפחית, יש לו סייעתא דשמיא, יש לו ברכה בחיים, ואנחנו נדבר על זה עוד הרבה, שכל התפילות של האדם תלויות בזה, וכל הברכות של האדם. אבל בראש הראשונה, לנסות ללמוד הלכות לשון הרע, זה בתפיסת עולם חיובית, לראות את העין טובה, תמיד לדבר על זה בבית. הבית חייב לשמוע את זה, האישה והילדים, הבת והילדים. חייבים לשמוע איך רואים את העולם יפה, איך רואים את את האנשים בטוב, איך מלמדים זכות. בית שמלמדים בו זכות, זה בית שאפשר להחזיק אותו בשמירת הלשון. בית שהלחם חוקם, שהדרך שלהם זה פשוט לתפוס נכון את העולם, לראות איך שאנשים הם באמת טובים במבד החיובי שלהם. וכל אחד עם העניין שלו, כמובן שאדם צריך לעמוד על הדרך הנכונה. אבל קודם כל, קודם כל לפני הכל, זה השלב ב' אחרי השלב של אתמול. בעזרת השם מחר, בעזרת השם, נלמד בפועל ללחוץ שמירת הלשון.
0: שקוע חצור, כבוד הרב רב דוד גבאי, בהחלט איזה התרגשות. אני אוהב שאומרים להסתכל על הטוב, לתת לבן אדם, אתה יודע, אנחנו באמת הרב, אנחנו עוברים ביום יום שלנו כל כך הרבה דברים, ויש לנו כל כך הרבה זוויות להסתכל על דברים. לראות את הטוב זה קודם לפני, זה לפני הכל. יפה מאוד, ישר כוח עצום, הרב דרב דוד גבאי, הרב של התוכנית שלנו.
2: שלום, שלום וכל טוב.
1: בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה. ואתם זוכרים שהרב היה עולה פה לשידור כל יום, והיינו עושים פה חידון. החידון הזה עבר במלואו לקו הכוח, שם יש פרסים שווים, ויש שם עכשיו שאלה שכבר הפרס על מי שיענה נכון על התשובה הזאת מתגלגל, הוא עומד על 300 שקלים, זה כבר יכול להגיע לסכומים הרבה יותר גדולים. ואם אתם אנשים שממש אוהבים ללמוד את שמירת הלשון וחיים את זה, ופשוט התקשרו לקו הזה ואולי תזכו שם באלפי שקלים. כוכבית 8572. כל הפרויקט הזה של כבוד הרב אברהם דניאל, שעומד מאחורי זה בענווה גמורה ובאמת בשליחות מוחלטת ללא שום מטרות, וזה יהודי שאני אוהב ומוכיר אותו. תודה רבה לכבוד הרב אברהם דניאל, שעומד מאחורי המיזם הזה של קו הכוח של שמירת הלשון, כוכבית 8572. טוב, ועכשיו שאני שטויקק, הבטחתי לכם, תן לנו אפקטים ספקטור.

0: פרסום, עוד מיד חוזרים.
1: פרסומות עכשיו איתכם, בא בארבע עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי
1: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרקח כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
5: שיח חשמל והמזרוג.
6: 03-504-5000.
1: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
9: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
11: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
10: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ברדרס, חזרנו, 4:46 דקות בדיוק. טוב, וקצת הודעות שלכם מה-KCM? יאללה. אסתר רושמת, מזל טוב ששנים ברדיו, מאחלים לך עוד המון שנים מתוך עוד שרוגע ובריאות. כל יום זה שהתרפיה, איזה כיף בסוגריים, כותבת. תודה רבה מקלב על 6 שנים כמעט שאני מאזינה, וזה פשוט מחיה, אנרגיות, הכנות ועין הטובה, רגישות, מוזיקה טובה עם צלילים והכי מרגשים שלך ברקע, דיבורים בין השירים, חיזוקים ועוד המון דברים שפשוט נותנים כוח והרגשה כיפית. תודה כמובן על מסירות וההשקעה שעומדת מאחורה, כל הצוות אלופים שעומדים מאחוריך, תודה, תודה, תודה גם לצוות, איזה נפלא. עברי מי שואל, מי השבוע בשולם עליכם? טוב, מה, נספר להם כבר? לא, יום שלישי. חבר, נחכה ליום חיילי, יום רביעי. מחר נחשוף, יאללה. רואי, הוא כותב לי שאני איש קדוש, הלוואי, שואפים לשם. אם לא שהייתי בעבודה עכשיו, הייתי שר איתך בקולי קולוטת שנשתו יקק. תשאיר, למה? מה קרה? מה יושים לך? היית שר שנשתו יקק, מה קרה? טוב, מפרגנים על השירה פה וזה, תודה, נתנאל. הוא שואלים אפשר להזין דרך הטלפון 077-613-7000. יש שם, כן, אחד מהאופציות שם זה להזין על השידור חי דרך הטלפון 077-613-7000. תודה רבה על התוכנית. אוקיי, זה גם נהנה מהתוכנית. איך קוראים לבת של נוימן, הם שואלים אותי. ליה, ליה, לא מיה. חשבתי עתיק אותי עם זה, מיה, לא, ליה. אוקיי, מזל טוב, אישי נוימן, ליה. איזה שם. קובי בי בי בי, קובי בלי הנראה, איזה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים אליי את ההודעות שלכם. שש שנים ברדיו זה כבר לא שדרן, זה מוסד. שש שנים זה שאתה מאיר אנשים, מצחיק, משמח, מרגש ועושה אווירה שאי אפשר להסביר. אתם עושים לי גיא והיום. יש שדרנים שמרגישים תוכניות ושותך, שמרגיש מצב רוח, מאחלים עוד המון שנים של הצלחה, אנרגיות טובות, ושלא יגמר לך הכל, כי מה נעשה בלעדיך, איזה כיף. תודה, תודה, תודה. מרגשים אותי פה היום. יפה. טוב, ונפתחנו דדי קאם הום לתושבי הצפון היום, אנחנו עם תושבי הצפון לגמרי. כן, אתם ביקשתם להקדיש את זה להם, נשמע חלק מהשיר, זה שיר ארוך מאוד, אבל קצת נתרגש מזה, זה מרגש מאוד.

איי, איי, איי, איזה חיתוך הבאת לנו פרוספקטור, איזה חיתוך באמצע, בסי, בסי, בסי. איי, איי, איי, טוב, וכן. טוב, זה אומר שתוכניתנו הגיעה לסיומה, והתודה והברכה לצוות שלנו אדיר, בראשותה של נורית אפלבום שלך והפיקה אותנו. תודה רבה לאריאל ספקטור, הטכנאי המסורי, שי נוימן שנמצא בצוות המיוזיק, פסח בגד, חיים קורץ, דייוויד ויטו. מניגר שוורץ ואורחי אתר אמס, ישראל מאיר מן התוכניות, אלי מימונסי, שמזין את התוכניות שלנו לאתר רבה שבשמיים, תודה לך, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר יום רביעי. כן, תוכנית שהוקדשה לתושבי הצפון, ואנחנו אוהבים אתכם ומזדהים איתכם, גם מחר נהיה איתם, למה לא? שרות טובות, ישועות ונחמות, נשתמע, ביי ביי.

0: תמיד איתי. רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409. לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה. צריכים לחתן את הילד.

0: את י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
1: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
3: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
4: פיופ, יין ואלכוהול.
3: פיופ, משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: שלום לכם מאזיני קול חי וטובים השניים, 93.8 FM.
1: מלך הטלנט אלעד כהן.
0: מה קורה יהודה, מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם, מה אני אגיד לך, אתה יודע, כל יום עובר ואנחנו מתקרבים בעזרת השם למופע המופרד בקיסריה. איך אמר לי יום אלעד שער, שהוא גם שפיץ בגמרה, ותשמע, הוא לקח על עצמו אחריות הימור, יני בן משיח, לעשות את ההפרדה הזאת, וברוך השם לצאת למען השם יתברך, ונגד כל המקטרגים, אתה יודע, בכל זרועות שמאל כאלה ואחרים, שהשם

0: בתשובה שלמה, כולל הפצרית שהוחלט להדיח אותה מתפקידה.
1: יאללה, ברוך השם, הגיעו זמנים טובים.
0: ואיזה פצר היה היום. כן, פצר, כן.
1: יפה, אז אפרופו לימוד התורה, באמת בכולל שהזכרת כאן את אלעד שייר, אני חושב שזה הדגל. ראיתי רעיון אתמול של יניב בן משיח שהוא מתפרק בבכי, ואז שואל אותו המראיין, מה היית מבקש? בקשה אחת שהיית מבקש מהקדוש ברוך הוא. משהו שעכשיו הכי בוער לך בלב. ואתה יודע מה הוא אמר, וכל כך שימח אותי באמת. הוא אמר, אני רוצה שהשם יתברך. הוא אומר על המראיין, יש לי הכל, יש לי באמת, יש לי כבר לשיר, אני ברוך השם שר, ואני עמל, ואני תורח, ואני עושה כל מה שנכון בשירה. ברוך השם יש הכל. אני רוצה שהשם יתברך ייתן לי עוד קצת טעם בלימוד, עוד לימוד תורה, עוד יכולת לשבת ללמוד עוד. אתה רואה שזה דברים שבאמת יוצאים מהלב ונכנסים ללב? אתה מבין?
0: אתה יודע למה העיניים שלי בורקות עכשיו? כי אני רואה את זה כל יום, את הרצון שלו שהוא בא לידי מימוש בכל יום כדי להבין את הגמרא. זאת אומרת שזה לא מהשפה ולחוץ. אני רואה את המאמצים שלו לקבל את טעם התורה. אתה שומע את האמירה שלו ויש, אנחנו אומרים, לפעמים אחרים, אחד בפה, אחד בלב, הוא בול פה וליבו שווים, כן, פי וליבו כן. שווים, או, ממש. או,
1: זה,
0: ממש.
1: זאת ההגדרה, נכון.
0: אמיתי אחי.
1: אז הנה אני ואנחנו כאן כולנו מחזיקים אצבעות, מאחלים בהצלחה בעזרת השם לקראת המופע הגדול, והשיר שלך החדש מתנגן ברקע, תקופה חדשה.
0: בעזרת השם.
1: הצלחה רבה בעזרת השם.
0: ומיין!
1: מיד אל המשימות, אל האתגרים, הפרסים, השעשונים.
0: הטלנט הטכניקה זה אריאל ספקטור, טלנט ההפקה זה שלמה פולק, מלך הטלנט אלעד כהן, והטלנטון יהודה שוקון.
1: יאללה, בעזרת השם, יצאנו לדרך, האזנה טובה.

0: ועכשיו משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: אוהו, משהו באמת יפה ומאתגר יש פה הפעם. בוא נראה איך זה ילך לכם. די קל האמת, אבל יפה. יש פה 2, 4, 5 שאלות כמדומני. כן, 5 שאלות. בכל תשובה שלפניכם מסתתרות אותן אותיות, לפעמים בתוספת אותיות. למשל, השתחווה קלות, ובעצם התשובה היא קד.
2: קד.
1: ומקצועו של מכין כלי חרס הוא
2: קדר.
1: קדר. אז קוף ודלת נמצאות באופן תדיר בכל התשובות.
2: אבל לפעמים תתווסף לדוגמה כמו האות רש, במקרה שלנו אולי תתווסף כנראה אולי אות אחרת.
1: כן.
2: אבל הנה השאלות האמיתיות.
1: יאללה.
2: שימו לב, מוציאים אותו מפני ישן. מוציאים אותו מפני ישן. יש כמותו, איזה סוג של שאלה מעניינת. יש כמותו 12 בשנה. יש כמותו 12 בשנה. נראה מוזר, לא מוכר. זומם משהו, ובעצם נראה מוזר, לא מוכר, זומם משהו, ובעצם תשלום לא הוגן הניתן לשופט שיתה את הדין לכיוון אחד. תשלום לא הוגן הניתן לשופט שיתה את הדין לכיוון אחד. ונייס, הכוונה בעצם ל... נייס, הכוונה בעצם ל... כמו שאמרת, מאוד מאוד מאוד מאוד קל.
1: כן, מיד ניתן לכם את אפשרויות
2: התקשור.
1: תקשור, אבל בוא תיתן עוד פעם את השאלות, יודע?
2: מוציאים אותו מפני ישן, יש כמותו 12 בשנה. שאלה שלישית, נראה מוזר, לא מוכר, זומם משהו, בעצם... תשלום לא הוגן הניתן לשופט שיתה את הדין לכיוון אחד, ונייס, הכוונה בעצם ל... שאלה שלישית, התשובה היא לא הפצרית. כן, חזר על הכותרות כל הסיפור הזה. אתה זוכר שעשינו את המערכון עם הטלפון שנפל לים והריינו את הטלפון?
1: כן, כן. מצוין. טוב, תשובותיכם ב-055, זה הוואטסאפ, 055-333-9393. אם אתם רוצים להקליט את עצמכם מכל טלפון, גם טלפונים קשרים, בזק, הכל, טלפון קווי, רב קווי, הכל, ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9 בתיבת בן קודש לחול, שם אתם שירים את ההודעות גם לתוכנית שלנו כאן בטובים השניים, ונשמיע תכף את כל התשובות שלכם. יש פרסים טובים.

0: וואו, טוב, כל כך הרבה תשובות פה למשימת המקפצה, אם זה חני מחיפה, ואם זה הודיה ומאור, ומשפחת בן ססון ואביגייל.
1: כן, ומשה אהרוניאן.
0: כן, משפחת אוחיון, יפה, טוב, יש פה חבר'ה מוכשרים וטובים, אבל אנחנו רוצים לתת הזדמנות לשמוע אתכם בקולכם. לפני כן,
1: אביחי וילדד, כן, לפני כן מה?
0: נפתח את קווי הטלפון עכשיו, כאן באולפן המשחק היומי שלנו, והמשחק הוא תאריכי פטירת הצדיקים. יש לי תאריך, זה המשחק. אתם עולים לשידור, עולה למשל עכשיו מאזין בשם שלוימי. ואנחנו שואלים אותו, שלוימי, את מי אתה רוצה שאנחנו נאתגר, נחייג, למי אתה רוצה שאנחנו נחייג? והוא אומר, אני רוצה שתחייגו לאבא שלי, דוד. אנחנו מחייגים לאבא של שלוימי לדוד, ושלוימי שואל אותו, כשדוד האבא עונה, שלוימי שואל אותו, אנחנו נותנים לשלוימי משימה לשאול את האבא, בתוך 60 שניות, מתי נפטר הצדיק הזה והזה? לפעמים, סתם דוגמה אני אומר, רבי עקיבא איגר, מתי תאריך פטירתו בשנה? בסדר?
1: לא צריך, מספיק להגיד שבט, אדר, לא צריך להגיד תאריך מסוים יום בשנה. אם אתם יודעים גם יום בשנה, תבוא עליכם ברכה.
0: בדרך כלל אמרנו יום.
1: אמרנו יום?
0: נגיד אם זה כף באדר, אז כף באדר.
1: אוקיי, אוקיי.
0: לא, אתה צודק, לא צריך לומר יום ראשון או יום שני או שלישי.
1: יום שני, יום שני, בדיוק, זה זכרתי.
0: אבל את התאריך כן צריך לומר. תאריך בשנה. באיזה חודש ובאיזה תאריך.
1: ספקתי לשכוח את כל הכללים, אבל את היום באיזה חודש ובאיזה תאריך.
0: אוקיי, הרבה זמן לא שיחקנו מזה באמת.
1: בדיוק, נגיד י"ב בכסלו.
0: בדיוק, י"ב לדוגמה, בסדר?
1: צריך להגיד שזה היום שני בשבוע, כן.
0: אז אם אתם רוצים לאתגר מישהו בתאריכי פטירת צדיקים, יש לכם מישהו במשפחה שאתם יודעים שהוא אלוף, אפשר גם לעזר בלוח שנה, אין לנו שום בעיה עם זה.
1: יש לכם אחד כמו פולק למשל, שהוא לידינו פה.
0: פולק הוא ממש לוח שנה מהלך, ממש, הוא יודע את כל התאריכים, הכל בראש, הכל בקופסה בלי עין הרע. בואו נשמע קצת פתרונות של מאזינים למשימת המקפצה.
1: למשל, לרבי עקיבא איגר, ג' תשרי, אומר לנו פולק.
2: התשובה לתוכנית המקפצה.
0: אוקיי.
2: התשובה לתוכנית המקפצה, מוצאים אותו לפני ישן וחדש, יש כמותו 12 בשנה וחודש, נראה מוזר, לא מוכר, זאת אומרת משהו בעצם חשוד, תשלום לא הוגן הניתן לשופט שיצא את הדין, זה שוחד, ונאיש הוא בעצם חדשות.
0: יפה, בוא נשמע עוד.
1: מוסיפים למערכת.
0: כן.
3: שלום, אלעד כהן ויהודה שוטחון, תודה רבה על התוכנית מאוד נהנית. ולגבי משימת המקפצה, התשובות הן 1 חדש, 2 חודש, 3 חשוב, 4 שוחד, תודה רבה.
0: חסר לך אחד, אבל לא נורא, נכנסת להגרלה, תודה רבה, ישר כוח.
1: בגלל שחסר לנו פה כמה דברים, אז חסר גם לו את זה.
0: כן.
4: לגבי חידת המקפצה, חדש, חודש, חשוד, שוחד, חדשות. תודה רבה.
1: כל הכבוד. הוספנו גם אותך
0: קצר וקולע, כן. כן, בוא נשמע עוד.
5: שלום, אני
0: מדבר לדבורה,
5: יש לי החלטה לתשובות המקפצה, אז חדש, חודש, חשוד, שוחד וחדשות.
0: מצוין, הנה עוד תשובה שהתקבלה פה במערכת.
6: חדש, חודש, חשוד, חדשות ושוחד.
0: יפה, יפה, טוב.
7: שלום, מדבר שלמה מירושלים, בקשר למשימת המקפצה, התשובות הם חדש, חודש, חורש, שוחד, חדשות.
1: אולי אתה אוכל פרסי, חורש זבזי?
0: לא היה לנו חורש. אבל יפה, תודה, ישר כוח גם לשלמה מירושלים. מצוין. טוב, אם יש לכם תשובות, אני חושב שמצינו את העניין הזה של משימת המקפצה. עכשיו אנחנו בתאריכי פטירת הצדיקים, 03-500-9393. אם יש לכם את מי לאתגר, זה המספר 03-593-93. תודה רבה גם ליעל פה ולאפרט, משפחת לוי, משפחת מזרחי ולארי ומשפחת שולמן. יפה, יפה, בקר, תודה גם לכם. אנחנו
1: משפחת סמיניאן, עכשיו, משה, כן. אביגיל, אביחי, אלדד.
0: כן, המשחק שלנו באוויר עכשיו מדבר על תאריכי פטירת הצדיקים. אם אתם רוצים להתגר מישהו מהמשפחה, חברים, עלו לשידור.

0: זה עושה אבינר עם המגדלור שלי. משה איתנו על הקו, שלום לך משה.
1: שלום שלום, אחת צהריים טובים.
0: ומבורכים, ברוך השם.
1: טוב שאתם שמים את השיר של פיני איינהורן הרבה הרבה זמן.
0: כן, יד ביד. אתה רוצה לאתגר את גיסך, נכון משה?
1: כן.
0: איך השם שלו?
1: שי.
0: שי, בוא נחייג אליו. עדיף כמובן שלא תטעמו מראש, מאזינים, עם המופתע שאתם הולכים להפתיע. ככה המשחק יהיה הרבה יותר כיפי ומעניין.
2: וככה לשלוט על תאריכי פטירת הצדיקים, שהם מאירים על כל הדור ועל כל השנה ועל כל יום.
0: כן. איזה צדיק אתה רוצה שהוא יוציא משי גיסו?
2: תוציא משי גיסך, מתי נפטר הגריז סולובייצ'יק. והגריז, שאני אומר הגריז, אני מתכוון לגרון הרב יצחק זאב סולובייצ'יק.
0: בסדר, הרב יצחק זאב סולובייצ'יק, הנה אנחנו מחייגים לגיסך שי, בוא נראה אם הצלחת לעשות את זה. רגע, 60 שניות ברגע שהוא יענה.
2: השני, אגב.
0: מקווה שהוא יענה לנו לטלפון. ברגע שהוא עונה, אתה מדבר. הלו?
1: הלו, שי?
3: כן.
1: מתי נפטר רב יצחק יוסף סולובייצ'יק? אתה ברדיו כל חי.
3: שלום.
2: שלום. הגריז סולובייצ'יק, שלום עליכם.
1: הגריז סולובייצ'יק.
0: יש לך 60 שניות לנסות לעזור לגיסך, משה היקר.
3: שאלה קשה,
0: הבנתם עליי. יש לך עוד 45 שניות, זה בסדר.
2: אתה בטוח לומד מכתביו, אז רק צריך לזכור בהם באיזה תאריך שם.
0: לא חייב באיזה שנה, רק תאריך וחודש.
2: יום עברי וחודש עברי וזהו.
3: תת
2: בכסלב?
3: תת בתשרי.
2: כן, תת בתשרי, אתה צודק.
0: היה פה תשובה נכונה?
2: כן, כן, כן.
0: יפה.
2: אנחנו סתם מוסיפים, התשח, תפשין חף.
0: יפה.
2: אבל לא צריך את התפשין חף, כמו שאמרנו, כן. יפה מאוד, יפה מאוד.
0: כל הכבוד. תן לו פרס למשה, הוא יחליט מה לעשות, האם לתת את הפרס לשי שבעצם עזר לו, שהוא רוצה את הפרס לעצמו, זה כבר אתם תחליטו ביניכם, אבל יפה.
2: וזה רק פרס ניחומים, אבל הגריז סולובייצ'יק הותיר הרבה הרבה פרסים תורניים בעולם.
0: וואו, חזק.
2: ברוך השם.
0: נכון. נכון, טוב, עוד מאזינים למשחק הזה, משחק יש לי תאריך, אנחנו נותנים לכם פה שמות של צדיקים, מחייגים למישהו שאתם בוחרים, שאתם רוצים לאתגר, מישהו או מישהי, זה יכול להיות אמא, אח, אבא, אחים, אחיות, 03, לעלייה לשידור,
2: 03-500-33-03-500-93-93, זה הטלפון שלנו, לא השתנה, הוא כנראה גם לא ישתנה, וזה מה שמחבר אתכם אלינו, לשחק את כל המשחקים עם כל הפרסים הטובים של דוקור לונסקי וחנים יר וכל הצוות שם שמעניק את הפרסים בחדר ג'י 8, 03-500-93-93.
0: חוזרים מיד.

0: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
1: לא, תודה, אני בשרי.
0: זה פרווה.
1: תודה, אני אבטר.
0: זה פרווה טעים.
1: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוג הלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
0: די, די, קח תיתם.
1: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
0: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: הקיץ כאן ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל? התייעצתם עם השכן בבניין? אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
5: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
7: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
8: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
9: זה בר כל טוב.
10: מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עוד גנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
11: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
8: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
12: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
13: יפה, מאזינים רבים על הקו, אבל יוסיאן, מה איתך, אליהו יוסיאן? יש לך מה, איזה עדכון חדש? מה, קורה משהו?
14: שלום, אני רוצה לומר לך שהאבולוציה האיראנית במסערי אורמוז, אחרי 87 ימים, חזר האינטרנט לאיראן. אולי זו הסיבה שעכשיו הם ימותו לגמרי, כי חיים טובים זה בלעין אינטרנט וסרטים.
13: טוב, תודה לך בשלב הזה, אליהו. עוברים עוד משה. שלום, משה.
15: שלום.
13: אתה רוצה לאתגר את אמא, אני מבין.
15: כן.
13: טוב, תאמת איתה מראש, אמרת לה שהולכים לחייג?
15: לא.
13: יופי, הכי טוב. הכי טוב זה לא לתאם מראש, ככה המשחק נשמע הרבה יותר מרענן וכיף.
16: באיזה תאריך אתה משית עליו, אלעד?
13: רגע, אנחנו מחייגים יד לאמא. איך השם שלה?
15: דבורה.
13: מור?
15: דבורה.
13: דבורה. ברגע שיונה לטלפון, אתה צריך לשאול אותה מתי נפטר הרב שח, ראש ישיבת... פונוביץ'.
16: הרב אליעזר מנחם מנשח, מרן הרב שח.
13: יאללה. הנה, ברגע שהיא עונה לטלפון, אתה מדבר, אנחנו שותקים.

0: Hallo?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: כן?
2: אמא, זה... פושט, מתי נפטר? אני בחדר.
1: אז איפה אתה מתקשר?
2: אני בחדר. אני מתקשר כולך, צריך להגיד את התאריך פטירה של הרב שח.
0: אם יש, אם העונה לו תוך 35 שניות, הוא מקבל פרס.
1: אני יודע שזה משהו בחשבון, מותר לי להיעזר בדברים?
0: בטח, בטח, בטח, מהר, מהר, 30 שניות. מתי נפטר מרן הרב שך, ראש שיבת פונוביץ'?
1: חשבון,
3: תזיין בחשבון תפשין סמכי.
0: יפה.
3: וואו, עם השנה אפילו. עם השנה, שלא ביקשנו גם את השנה.
0: יפה.
3: זה מדהים.
0: מגיע לו פרס, חד משמעית. זה היה פחות מ-30 שניות. כל הכבוד.
3: יפה מאוד. שקויך, שקויך.
0: טוב, יישר כוח, תודה רבה משה, וגם נעימה.
3: פה אלעד, אני זכיתי בשירות ערוץ 2000, אז בזמנו לשדר את ההלוויה. אבל לא אשכח שנגמרה לי הבטריה בטלפון, ומישהו מערוץ כללי, לא דתי, הביא לי מטען כדי שאני אוכל להמשיך לשדר. אני לא אשכח, זה היה על הגג של לדרמן שם, באזור שם.
0: חזק. טוב, עוד מאזינים, 03-593-93.

0: יפה. איי, איי, איי, לשאלת לך קיווינו, זה השיר הזה שהריץ את כל הקמפיין של ההופעה שלו בבניינו, מה עכשיו נזכר.
1: נכון, לפני התוכנית, לפני שהתחלנו את המשחק, יותר נכון, תאריכי פטירת הצדיקים, סיפרנו לכם על פולק שהוא באמת בלי נראה לוח שנה עברי מהלך, הכל נמצא אצלו בראש בקופסה.
0: אבל אם אנחנו נאתגר אותו, אנחנו נפסיד לנו את המשימה עכשיו עם המאזינים.
1: כן, אבל חשבתי שזה רק פטירת צדיקים. מסתבר שהוא גם יודע תאריכים כלליים. יום הולדת של יהודה שוק, יום הולדת של אלעד כהן, של הבנים של אלעד, של הבנים של יהודה.
0: נכון, נכון, להבדיל מתי חוסל מפחוך, כל מיני דברים.
1: תקשיב, זה מטורף. מתי נבחר אריק שרון, מתי... לא, אין דברים כאלה.
0: מתי פגע לו הכדור באוזן לדונלד טראמפ. הוא יודע הכל, אחי. לא ברצינות, יודע הכל.
1: מכל כל.
0: כל הכבוד.
1: טוב, עוד מאזינים רוצים לאתגר אחד את השני. תודה רבה פה למיכל, גם באתר אמס ששולחים כאן תשובות, ורחלי וטלי, ומי עוד יש פה? הדר, מאזין בשם אריאל, דוד, יונתן,
0: חבי איינשטיין, משה, יגאל, יש פה מלא מלא.
1: כן, כן, נשאר כוח לכולם. יופי, יופי. 03-593-93-93
0: 03-593-93, ימי פטירת צדיקים, פעם זה קל, פעם זה יותר מאתגר, אבל תמיד נזכרים בימים האלה שמביאים לנו הרבה הרבה הרבה אור, תשמע.
1: נכון.
2: נשמת המקפצה, חדש, חודש, חשוד, שוחד וחדשות.
1: טוב, השמענו פה כבר האמת יותר מדי, להיום אנחנו נפסיק.
0: הגיע זמן הפתרון.
1: כן, זמן הפתרון, בקולך הערב בן פורת יוסף.
0: בסיעת הדשמיה. מוציאים אותו מפני ישן, חדש, חדש מפני ישן תוציאו. יש מותו 12 בשנה, חודש, וזה לא חודש זבזי, חודש. נראה מוזר, לא מוכר, זומם משהו בעצם חשוד. תשלום לא הוגן הניתן לשופט שיתה את הדין לכיוון אחד, שוחד. יש כאלה היום בדור שלנו שבלי לקבל שוחד הם מתאים את הדין. זה סתם כזה, זה הברקה. ונייס, הכוונה בעצם לחדשות. חדשות, זהו, התשובות, כמו שאמרתם, כמובן, ויפה, תודה ליוסי חיים, הטלנט האורחי של ערך לנו יותר, כן. מה, אנחנו שומעים גד אלבז עכשיו, יכול להיות?
1: כן, זה רמיקס, אשר זה נקרא אבאלה.
0: אבאלה.
1: כן, מיד נפנה למאזינים נוספים שעל הקו, ב-03-500-9393, תאריכי פטירת הצדיק.
0: אני שומע אבאלה.

0: יפה. מבקשים פה, נזכירו שם לרפואה דחופה, נדב בן אמה. עזרת השם שיהיה בשרות טובות ורפואה שלמה. אמן. נדב בן אמה, כל מי ששומע עכשיו, יאמר פרק שניים. יבשרך אל תתעלם.
1: נדב בן אמה, ואפרופו מבשרתך אל תתעלם, וקיים בנו חכמי ישראל, אז הרב דוב הכהן קוק בן שושנה. הרב דוב הכהן קוק בן שושנה.
0: שעם ישראל זקוק לו.
1: בדיוק, ותזכרו בבקשה עוד שם יהודה ארי בן שרה. מישהו שם המשפחה שלו מהקהילה שלנו בבית כנסת, יהודה ארי בן שרה, שקדוש ברוך הוא יעשה איתו ניסים. מי שאוהב לשמח, שקדוש ברוך הוא יוציא אותו בזכות השמחה, לרפואה שלמה. ונדב בן אמה אמרת, כן.
0: ובעוד פולק עונה לכם לטלפונים, אתם מחייגים, משחק תאריכי פטירת הצדיקים, הנה אני רואה אותו מקבל פה את השיחות ב-03-500-9393, במקביל,
1: הוא גם לשלח הוראות לקורלונסקי, איזה פרסים להעניק, לפני הגרלה הגדולה, עוד בדרך גם מה שנקרא.
0: נכון, יש לנו גם...
1: נמרץ מתמיד, ווס.
0: יש לנו גם חידה נוספת, על משהו שנמצא כאן באולפן, ובאמצעות כתב חידה, אתם אמורים להגיע לדבר הזה. לפעמים אנחנו שמים את זה בתוך קופסה, כמו מזלג שהיה פה השבוע, הפעם זה לא חייב להיות בתוך קופסה, הרעיון, משהו שנמצא כאן באולפן, ועל ידי הרמז, הכתב חידה שעכשיו יהודה מקריא לנו, אתם תגיעו לתוצאה.
1: תיתכן גם אפשרות שגם זה יכול להיות בתוך קופסה, כן, כי יש כל מיני איזה, כן. ואני לא רוצה לרמוז למאזינים, אתה מבין למה אני מתכוון. הוא, הנה החידה, הוא היחיד של קצוות בעברית תקנית, והוא בסוף כינוי ליופי, מהו החפץ? הוא היחיד של קצוות בעברית תקנית, והוא בסוף כינוי ליופי. למה אנחנו מתכוונים? ואת זה כן, ביחידה הכתובה, אתה אומר, 055-333-9393, אפשר להקליט גם בקודש לכל סלאש טובים השניים?
0: למה לא? ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9, שם זה הודעות מוקלטות מכל סוגי הטלפונים. הרבה פעמים אומרים, מה, למה אתם עושים רק וואטסאפ, אין לנו וואטסאפ, אז הנה, בבקשה, זה לכל סוגי הטלפונים, גם הקשרים, אם הצלחתם על ידי כתב אחידה לזהות, לאיזה חפץ אנחנו מתכוונים, הקליטו את הודעתכם וגם את הדרך, איך הגעתם לפתרון, ב-039-039-039, שלוחה אחת, לאחר מכן, 9.
1: כן, אנחנו חפיצים מה שנקרא לפענח דברים, וחפיצים לתת לכם פרסים, אולי פעם נוספת אלעד?
0: כן, כן.
1: הוא היחיד, שימו לב, הוא היחיד של קצוות בעברית, תקנית, והוא בסוף כינוי ליופי. מהו אותו חפץ שאנחנו מדברים כאן באולפן AD109, במתחם המפואר של קבוצת קול חי, MS. איזה כיף לשדר פה, יש פה אווירה טובה.
0: מיוחד, מחוץ למזגנים ולהכל, כן, בהחלט.
1: כן, יש פה לב אנושי. של צוות שלם.
0: נכון, טוב, פה אני רואה פה כבר המון תשובות, מישהו פה כותב חודש חשבן, איך הגעת לחודש חשבן? לא, ממש, חודש חשבן לא יכול להיות פה באולפן. אנחנו מדברים על משהו שנמצא כאן באולפן.
1: הצחוק אלוג'י כזה, כן? אוקיי, מישהו כותב לנו, האם מדובר במזמרה? איך הגעת למזמרה, אביחי? זה שכתב לנו מזמרה, בוא תסביר לנו. יכול להיות שאתה קיבוצניק או מושבניק, אבל הכל בסדר.
0: נכון, בכיף. אתם יכולים לכתוב כל תשובה שבא לכם, זה בסדר. זה בסך הכל משחק, וכולם גם נכנסים להגרלה, ואתם יכולים גם להקליט את התשובות שלכם. אבל אם כבר שלחתם תשובה, תכתבו גם את הדרך, איך הגעתם לפתרון הזה? בסדר?
1: מישהו כתב לנו רחפה נפץ, נו באמת, הוא היחיד של קצוות בעברית תקנית, והוא בסוף כינוי ליופי. זה טוב, תכתבו מה שאתם רוצים, אנחנו קוראים.
0: זה מה שחסר לנו פה, אולפן נפץ באולפן, רחפה נפץ באולפן.
1: אז שלום, לא חסר לו. אז שלום.
0: טוב, אני רואה פה המון תשובות כבר מצטברות על השולחן.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171 יד עזרה ושולמית.

0: פעילות העמותה.
1: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
2: 5,690 שקלים לחודש.
3: 8,700 שקלים לחודש.
4: 6,449 שקלים לחודש.
5: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
6: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
5: השירות אינו משפטי.
7: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
8: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: כל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב תתארח הגברת יפה עידן ותדבר על איך להימנע מצלקות בכבד, טיפול בנשירה קשה ואובדן שיער, וטיפול בתשישות ועייפות כרונית פיזית ונפשית. רביעי בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
3: עכשיו איתכם טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, ובשש, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: שלום, מדברת חיה. התשובה היא שולחן. היחיד של קצוות זה שול משוליים, ובסוף כינוי לכן זה, כינוי ליופי זה חן, הרי זה שולחן. תודה.
6: אוקיי, מעניין.
7: אנחנו שומעים עוד.
8: אני חושבת שזה וילון. וילון זה, יש לו קצוות, וזה גם ליופי, והוא גם יפה. תודה.
6: מעניין, יפה.
7: יישר כוח, בוא נשמע עוד קצת, מה שמקליטים ומקלידים.
9: הוא היחיד של קצוות בעברית תקנית, קצוות זה שוליים ויחיד זה שול, והוא בסוף כינוי ליופי זה חן, אז זה שולחן.
7: בוא נשמע עוד מאזינים שמקליטים את הודעותיהם.
10: הפתרון לחידה הוא כלי מילת.
7: מה?
10: מילת. זה פתרון רצינית. זה כלי יקר.
7: לא, לא כל כך הצלחנו לשמוע.
6: פעם הבא תחבא את המסגן שאתה מקליט לנו באוטו.
11: היי, שלום, מדבר משה מבית שמש.
6: אוי, משה, להרבה זמן לא דבר.
11: אני חושב שזה חליפה של
7: חליפה. לא, זה לא חליפה.
6: זו חליפתך, אבל זה לא חליפתנו.
7: יפה, יש פה גם הרבה הרבה הרבה תשובות שכתבו לנו כאן בוואטסאפ, אם זה, טוב, לא, לא, לא, לא נתחיל להקריא שמות, כי לא נסיים, זה בלי עין הרע, אתם רבים ומקסימים וטובים.
6: כן, חיים ביוסף, אווירה, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד, ועוד.
7: כן, ואז בוא נחזור שוב על השאלה היהודה, והפעם עם התשובה.
6: אוקיי, אז הוא היחיד של קצוות בעברית תקנית, והוא בסוף כינוי ליופי. מהו החפץ? קצוות בעברית תקנית ביחיד זה שול, כמו שאמרו חלק גדול ונרחב וניכר מהמאזינים. למשל, אתה רואה תמרור בקטע הדרך הבא, לא לעצור בשול הדרך. זה שוליים ביחיד, ויופי זה חן. יחד יש לנו שולחן. קיבלנו שולחן, והשולחן הזה, גם אם הוא בתוך הקופסה, יש לנו קופסה ענקית, כמו של מקררים כזה. ויש שולחנות קטנים גם. שנכנסים בפנים, אתה יודע.
7: נכון, יש, כן.
6: שכונות נישה, שכונות גינה, כל מיני כאלה, אתה יודע.
7: חד משמעית, יש אפשרות כזאת. הנה שלמה ביד, שלמה פולק, מנופף ככה בידיו עם רשימת הזוכים, תודה רבה. וזה באמת יפה לשמוע את המאזינים, גם אלו שמקליטים וגם אלו שכותבים. כיף לראות אתכם ככה ולהרגיש ולחוש את שיתוף הפעולה המיוחד. תודה רבה פה למאזינה בשם יעל, עדינה אביגיל. משפחת בן ססון הקבועים שלנו, משפחת הררי.
6: אבירם טננבוים, משה, יגאל, עוד יגאל אחד.
7: כן, ישראל, יהודה, שמעון, יעל, שולמית. יפה, טוב, טוב.
6: פניני, דניאל, מלא מלא מלא, כל הכבוד להם.
7: ואנשים שמוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית, דוד גבאי, בשמחה תמיד.

0: יפה, בעוד אנחנו רואים את צוות ההפקה ככה עמילים ומחייגים לזוכים, לרשימת הזוכים המונחת בפניהם. זה הזמן לומר תודה לכל מי שהיה איתנו.
1: לצלילי המזווה גדולה להיות בשמחה, למלך השמחה אלעד כהן.
0: מלך השמחה יהודה שוקרו, נשאר כוח, תודה רבה לאריאל ספקטור, תודה רבה לשלומו.
1: ספקטור השמחה.
0: כן, שלומו פולק, יוסי חיים מימון
1: שם. אוהבים אותו מאוד.
0: בשורות טובות, ישתמע גם מחר בעזרת השם יום רביעי, כאן באותו מקום באותה שעה.
1: בעזרת השם.
0: להתראות.

בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב תתארח הגברת יפה עידן ותדבר על איך להימנע מצלקות בכבד, טיפול בנשירה קשה ואובדן שיער, וטיפול בתשישות ועייפות כרונית פיזית ונפשית. רביעי בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר.

0: סלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
6: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. עבדו
1: עליכם? לא יכול להיות, אין מצב.
0: לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם? המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
2: שש בערב בדיוק, 6:00, ואתם עם יותר זמן של המוקד הציבורי. כמובן שאם יהיו חדשות חשובות, משהו שלא שמעתם בשעות הקודמות, אנחנו נעדכן פה במהלך השעה, אבל בעיקר לעסוק במה שנוגע לכיס שלכם. עם המון המון דברים שהעליתם על סדר היום דרך קו פניות הציבור, אם זה נושא הבקבוקים, יוצא לכם להחזיר בקבוקים? מה אתם עושים עם הפקדונות של הבקבוקים? אתם מנסים לקבל חזרה? אצל ההורים שלי בחיפה אוספים שם כל הקהילה ביחד, כל השכונה, ומכניסים איזה ספר תורה. זה מקסים, אבל מי שכנראה מנסה לעשות זה בעצמו עובר כמה מדורי גיהנום. אנחנו נהיה עם הסיפור הזה, נהיה גם עם התחרות שהולכת ומתפתחת על הכיס שלנו, הצרכנים, בכל מה שקשור לבנקים. נגלה כמה אתם יכולים לחסוך אפילו בלי לעבור בנק. נהיה גם עם פרשה מגעילה, סליחה על הביטוי, של הסתה אנטישמית כלפי יהודים, שכל מה שמבקשים זה לחלק.

0: ריק בחינם אוכל לאנשים שמאושפזים. נהיה עם הסיפור הזה, נהיה גם עם ההחלטה של הנגיד, נגיד בנק ישראל לתמון, להוריד את הריבית ברבע אחוז. בינתיים השקל משיך, וואי וואי, השקל כבר 2.83 הגיע מקודם, ראיתי. ננסה להבין בגובה העיניים איך זה משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו, ומה אפשר ורצוי לעשות. המון נושאים בשעה הקרובה. נודה למי שעושים במלאכה, לשלמה פולק על ההפקה, לאריאל ספקטור על הביצוע הטכני, ליאנקי הס שמעלה את כל מה שמשודר כאן לאתר אמס, כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. שלום חזקי.
1: שלום וברכה.
0: מה קרה?
1: מה קרה? האמת היא ש... אח לי התקשר אליי, ותוך כדי שאני שומע אותו, מתחיל לומר לי, מה, זה לא בסדר, מה אנשים? עכשיו, מה קרה? כן. עכשיו הוא נמצא באחד הסופרים בקריית ספר, הוא מנסה למחזר בקבוקים. היה לו איזשהו אג'נדה כאותי, מאז שאבא שלי נפטר, לאסוף בקבוקים ולתרום ספר תורה. זה קשה מאוד, זה לא קל, הרבה אנשים עוזרים לו, מביאים לו. הוא פשוט מנסה כל פעם, מגיע לסופר, מנסה להחזיר, או שהמכונה לא עובדת, או שזה לא קורה. אחד אחד, המדינה כאילו בעצם עשתה משהו, וניסו לייעל את זה כביכול, הביאו מכשירים אוטומטיים למחזור בקבוקים.
0: כן. בפועל... רק הביאו את המכשירים בלי מי שיתחזק אותם, נראה לי.
1: אז אוקיי, אני אלך את האמת, אני גר בפתח תקווה, אני קונה בסופר ויש, יש שם מכונה. אני רואה את האנשים שעומדים שם, באמת אנשים מעוטי יכולת גם. לא אנשים מהשורה, לא כולם, איך אומרים, לא כולם, אפשר להכליל, אבל הרבה אנשים שבאמת אומרים, זה הפרנסה שלהם. אוספים בקבוקים, מחפשים בפחים. אתה רואה איך שמנסים, ופתאום המכונה, יש לה שלט, לא עובד היום, לא זה, מנסים, קוראים שנייה קופה לאום הסופר, סדר להם. פשוט מדהים, מדהים איך שדבר כזה שאמור מוצלח, ואמור לעזור למנותי יכולת, עזוב שלוקחים איתנו כסף מהכיס ועל הברוקים.
0: כן, קודם כל, הסיפור הזה עולה מיליונים לציבור, שרובו בעצם נזרק לפח, כי הרבה מאוד מהבקבוקים בכלל לא ממוחזרים, אבל אלה שכן, אז זה מתחלק בגדול לשלושה, הזכרת את אותם אנשים בתחתית שרשרת המזון החברתית, אפשר לקרוא לזה כך, באמת אנשים שזה הלחם שלהם והחלב שלהם.
1: זה האוכל שלהם, ממש ככה.
0: וזה כואב לראות את זה, ויש גם גורמים עבריינים שמנצלים ומשתמשים בסיפור הזה, ויש גם אנשים טובים כמו אחיך שמנסים לעשות, להחזיר, אבל פשוט לא, מה, המכונה לרוב לא עובדת? מה, איך זה קורה בפועל?
1: או שלא עובדת, או שהברקוד לא קורה. אני לא כל כך מבין בזה, כי אני באמת אף פעם לא מחזרתי בבוקים.
0: עכשיו, כשהוא מנסה להגיע לרשת עצמה, הם לא מוכנים לקבל?
1: אין. יש מכונה, בחוץ, מלא המכונה לא עובדת. יש מכונה. אין, זה נהיה כאילו רובוט כזה, וגם, המכונות גם לא טובות. עזוב שגם לא פיזרו מספיק מכונות. זה עוד עניין. תנסה לבדוק, תראות, לך לאיזשהו עיר, חפש כמה מכונות יש. תראה שזה לא הגיוני לעומת מה שנדרש להחזיר. אבל המכונה הרבה לא עובדת, היא לא מתוחזקת, בקיצור.
0: בוא ננסה רגע להבין לאיפה הסיפור הזה הולך. שלום הרב יהודה גנות.
2: שלום, שלום.
0: מארגון חרדים לסביבה. אתה עוסק שנים בנושא סביבה ובנושא הגנת הסביבה ומודעות להגנת הסביבה בציבור החרדי, ומה, אתה מכיר את התלונות האלה?
2: אני מכיר את התלונות האלה, זה מגיע, איך אומרים, חדשים לבקרים גם אליי, אבל אני חושב שהבסיס של הדבר הוא מגיע בעצם מהחוק. חוק הפיקדון שנחקק כבר לפני, כבר בשנת 99 וחודש לפני 5 שנים, הוא בעצם מטיל איזשהו כמו במרכאות כנס על הציבור, כי אנחנו בסוף מוציאים את זה מהכיס שלנו ומשלמים את ה-30 אגורות הללו על כל בקבוק ובקבוק, אם זה יחידות של 6 אז מכפיל את זה לפי ה... ואז גם מי שאמור לאסוף את הבקבוקים הללו זה הסופרים או החנויות, כל חנות בעצם, כל חנות קטנה בגודל של 28 מטר כמדומני.
0: החוק מחייב אותם, נעשה רגע סדר, המכונה, הם יכולים להשתמש בה כדי לייעל הליכים, אבל זה לא מחליף את החובה של רשת, לא כל חנות קטנה, לדעתי מקולות קטנות פטורות, אבל מגודל מסוים...
2: 8 מטר.
0: כן.
2: אז רוב החנויות...
0: כמה אותם נקטעת פשוט? מה אתה אומר?
2: 28 מטר הוא חייב לקבל כל מחל שהוא מוכר.
0: קצת יותר מקיוסק זה כבר בפנים, ואם קנית אצלו, הוא חייב לקבל לך איזה חזרה.
2: כן, את מה שהוא מוכר. כלומר, אם הוא משל חנות מכולת לא מוכר את מוצרי אלכוהול, יש לו אפשרות לבוא ולומר...
0: מהסוג שהוא מוכר. זאת אומרת, אני לא צריך להוכיח שקניתי אצלו, אבל זה חייב להיות סוג כזה שהוא מוכר בעצמו.
2: כמדומני כותב שהוא קבל את המחל שהוא מכר לך. אבל זה מאוד, אנחנו כבר נכנסים, אתה רואה כאן לנושא של
0: בעצם... נהיה פה פלפול תלמודיניה.
1: יהודה, יהודה, אגב, אם זה סופר ענק גדול, כמו ליד הבית שלך, את קרפור, יש להם 5 מכונות כאלו? זה לא הגיוני שסופר כזה ענק.
2: יש להם מכונה אחת שברוב הזמן היא לא עובדת. המכונות הן בעצם פתרון קל של הסופר, לומר הנה אני עמדתי כאן מקום שאני יכול לתת, אבל כרגע יש לי בעיה. אותה בעיה קרתה בערב פסח, שהם באו ואמרו אנחנו לא רוצים לקבל כי זה חמץ, זה שטויות, כי רוב הבקבוקים הם לא חמץ, אולי האלכוהולים. יש פה איזשהו משהו שהסופרים מנסים להוריד מעצמם. מי שצריך לעשות את זה זה החברה המרכזית למשקאות, שעליה הוטל חובה.
0: זהו, אני לא רוצה להפוך את הבמה הזו כדי להפוך את אותם בעלי מקולות או חנויות לסעירים לזזל, כי הם לא עשו שום דבר רע, הם חלק מהקורבנות של השיטה המטומטמת, סליחה על הביטוי.
2: הרעיון היה, ואני פניתי בזמנו, פנו אליי ממשרד הגנת הסביבה, ביקשו שזה שיתוף פעולה שלנו, שאנחנו נכניס את הנושא הזה, וגם להכיל אותו על הבקבוקים של ליטר וחצי, שזה רק לפני 5 שנים התחיל לחול.
0: כן.
2: אז היינו רק בבקבוקים קטנים.
0: כן, של ה-330 והרבע ליטר.
2: אבל אני חשבתי שזה צריך להיות משהו וולונטרי, כי באמת, אם כבר חסקי הזכיר את הסופרקן, במשך הרבה מאוד זמן, גם כשזה היה צריך לקבל את הכסף, היה פה מחל שהסופר העמיד, ואנשים היו באים ומטילים שם את הבקבוקים שלהם ללא קבלה של הכסף אליהם. זה היה בעצם לצורכי הקהילה.
0: אגב, לא רק בסופרים. אני, מתחת לבית שלי היה מחל כזה. שהיינו זורקים לשם, מה אכפת לי במקום לזרוק לפח לשים שם?
2: זה המחל של הליטר וחצי.
0: הכלובים, היו כלובים, אבל אספו את כל הכלובים. אספו את כל הכלובים.
2: כי נטיל עליהם את המס.
0: הבנתי.
2: יש פה איזשהו מס מסוים, זה לא כסף שהולך וחוזר, הם קראו לזה כמו הולך וחוזר, אבל בתכלס, החברות שמייצרות את המשקעות הללו, הן חברות שהן מעבירות את הכסף הזה, ואז הן מקבלות אותו חזרה כשאנחנו רוכשים.
0: כן, אבל לדעתי, אם זה היה וולונטרי, היו מגיעים הרבה יותר בקבוקים.
2: זה כנראה לא עמד במבחן, בסוף, בסוף, בסוף זה חינוך. זה מה שרציתי לומר. אנחנו כאן, הזכרת את עמותת חרדים לסביבה, חרדים לסביבה היא לא רק נוקטת אמצעים משפטיים, שזה יש לנו קליניקה מיוחדת שעושה את זה, גם עושים את הנושא החינוכי. אנחנו צריכים להבין, ובהרבה מקומות בעולם, אתה רואה שההפרדה נמצאת, מה שנקרא במקור, אצלנו בחדר ההשפע, וזה מה שצריך להיות, כי אם זה היה ככה, היינו מגיעים במרכאות בהגבלה לעולם מתוקן יותר, גם פיזית. אבל אני חושב שזה הבסיס, ואם המדינה לא הצליחה במשך 5 שנים עליו לחנך את האנשים שיצאו ככה, ובאמת יש פה, הזכירו פה אנשים מרובד נמוך, כלכלי ואקונומי, ואני נותן את זה למשל הנכד שלי, אני אוסף את הבקבוקים בתוך סק, הוא מגיע פעם בשבוע, ובאמת הוא אומר, סבא, המכונה מקולקלת, אני לא יכול לקחת את זה היום ומחר, אז זה נשמר, אין לך כבר מקום איפה לאסוף את זה.
0: תשמע, אני מציע...
1: מי אחרי הקיפה אותי? מי אחרי הקיפה אותי? מי הבן אדם שאיתו...
2: אז יש כמה מקומות שאפשר לגשת אליהם. דבר ראשון, יש את המועצה לצרכנות, יש להם מחלקה שעובדת בזה, כשפונים אליהם עם הנושא הזה, יש גם כנס. ברגע שסופר לא בא ומקבל, יכול להיות שהם צריכים לעמוד ולהסביר. זה שהמכונה מקולקלת, אז תעמידו בצד שק ותקבלו את זה עם עובד.
0: אני מציע, ותגיד לי מה אתה חושב על זה, לייצר איזשהו מנגנון עוקף. לכאלה שאוספים, כמו הסיפור, מה שסיפרתי עם ההורים שלי, מני, הסמנכ"ל שלנו שלח לי, על סיפור מאוד מעניין שהיה במכון מאיר, ופרסמנו אצלנו באתר אמס, שאספו 300,000 שקלים לטובת אותו בית כנסת שם, אותו כולל תפארת זקנים, אז תנו להם אפשרות לתת במרוכז, באלפי בקבוקים. יכול להיות ש...
2: אפשר להזמין את החברה שרוצאת את זה, שאני לא זוכר אם זה אלה, או שכבר החליטו חברה חדשה, אבל אלה שאחראים על האיסוף הבקבוקים, אפשר להזמין אותם כשיש כמות גדולה מאוד. ניסיתי לעשות את זה דרך תלמודי תורה ובית יעקב, לא לכל מוסד חינוכי יש מקום לאסוף את זה, זה גם צורך מקום, וזה הבעיה של
0: בהחלט, בהחלט. אז אנחנו מציעים למאזינים, תרימו את הכפפה, תארגנו אצלכם בשכונה מקום, תאספו, ולמטרה טובה אני בטוח שגם יתגייסו, וגם נגן על הסביבה, על הדרך. הרב יהודה גינות, ארגון חרדים לסביבה, חזקי, תודה רבה לשניכם.
1: תודה, והצלחה.
0: תשמעו סיפור אישי. אני לפני כמה חודשים קיבלתי איזושהי פרסומת לבנק מסוים, לא נעשה פרסומת כאן, הציע תנאים מאוד מאוד אטרקטיביים, יותר אטרקטיביים ממה שיש לי היום בבנק שלי. אמרתי, במקום להתמקח ובלגן, מילאתי בקליק, מה שנקרא, ואמרו לי, טוב, תוך 5 ימים, החשבון עובר, מיד התקשרו אליי, כבר באותו יום מהבנק שלי, הורידו לי את כל העלויות שהיו לי לפני כן, החזירו לי רטרואקטיבית שנה אחורה, הסכימו לתת לי הלוואה בלי ריבית, העיקר שאני אשאר, ולא עברתי בנק. אז מתברר שאני לא היחיד שנהנה מזה. אנחנו שלום לדוקטור נמרוד סגב.
3: שלום וברכה, שלום.
0: מחטיבת המחקר בבנק ישראל. אתם חקרתם ובדקתם בדיוק את הנושא הזה, את כמה הציבור מממש את האפשרות להתנייד בין בנקים מאז המעבר למעבר בקליק.
3: נכון, האמת שתיארת בצורה מושלמת את המחקר. אז הדבר הראשון אני אגיד, זה מחקר משותף עם דוקטור סיוון פרנקל מאוניברסיטת תל אביב. אנחנו באמת בדקנו, בעצם למי שלא מכיר, אני אגיד בקצרה, אז באמת בספטמבר 2021 הושקה מערכת ארצית שמאפשרת ללקוחות להעביר את חשבון הבנק שלהם מבנק לבנק בלי צורך ללכת לסניף, אפשר לעשות את זה אונליין, והיתרון הגדול של המערכת הזאת היא באמת שהיא מניידת כמעט את כל הפעילות הפיננסית, את היתרות, הרשאות לחיוב, הוראות קבע, נראות ערך אפילו, שקים שאפילו לא נפדו וכו' וכו'.
0: כלומר, כל מה שבעבר הייתי צריך ללכת לרדוף ספק אחרי ספק, פה הכל עובר. אגב, אפילו ראיתי כולל כרטיס אשראי והוראות קבע בכרטיס אשראי, הכל מתנייד.
3: נכון, ממש ככה. כלומר, א', לא צריך ללכת לסניף לעשות את זה, וב', לא צריך להתחיל להחליף את כל ההוראות קבע ואת כל ההרשאות לחיוב, ופתאום לשכוח, ומשהו פתאום חוזר, וכל הדברים האלה. כלומר, באמת להקל בצורה משמעותית, כשהמטרה הייתה באמת להגדיל את היכולת של לקוחות, גם כוח המיקוח וגם באמת לאפשר איזושהי יותר תחרות. ואנחנו בדקנו את ההשפעה של הדבר הזה. מה שמצאנו בגדול, זה מה שהדבר הראשון הייתה עלייה במעברים. אנחנו רואים את זה בצורה מובהקת.
0: בכמה? תסדר לנו קצת, תסבר את האוזן מבחינת כמויות.
3: אז לפני... אז מבחינת הכמויות זה היה בערך גידול של יותר מפי 2. תחשוב שלפני בעצם ספטמבר 21, כמות המעברים הייתה פחות מאחוז, 0.6% מהחשבונות.
0: שזה סדר גודל מה של עשרות אלפים?
3: כן, משהו כזה, סדר גודל של כמה עשרות אלפים בודדים שעברו בכל שנה. אחרי בעצם...
0: בין כל הבנקים בעצם.
3: בין כל הבנקים, בין כל
0: הלכות. אז זה כלום, כלום,
3: כלום. עכשיו, תשים לב מה קרה מעניין. אחרי הרפורמה הייתה עלייה מאוד ברורה ומובהקת, יש לנו גם את הגרפים שמראים את זה, עדיין אנחנו מדברים על סדר גודל שהיום זה באזור ה-1.5% מהחשבונות, כן? אז הרבה יותר ממה שהיה, אבל עדיין לא מספרים מאוד מאוד גבוהים. אבל מה שקרה באמת זה שראינו שגם התנאים השתפרו ללקוחות, כי חלק מהסיפור זה בדיוק מה שאתה תיארת. היום בעצם הרי אתה לא נכנס לסטטיסטיקה של העוברים. ברגע שהיום אני יכול לעשות את המעבר הזה, אז הרבה מאוד מקרים זה באמת נגמר בזה שהלקוח מקבל טלפון ומשתפרים לו התנאים, ובסוף לא עושים את המעבר. אז שני דברים קרו, ראינו שבאמת הייתה עלייה במעברים, ודבר שני, גם ראינו שבכל מיני אינדיקציות השתפרו התנאים ללקוחות בחשבון.
0: זאת אומרת, אותם אלו של לקוחות שעברו או לא עברו, הם הרוויחו במה, באיזה פרמטרים בדקתם?
3: אנחנו ספציפיק הסתכלנו על, לדוגמה, ריבית באוברדרפט. ראינו שהייתה ירידה מאוד מובהקת סביב ה...
0: בשיעור הריבית של לקוחות שימו על שזה קטע מדהים, כי הרבה מאוד מאזינים לוקחים את זה כסוג של גזירה משמיים, שאין מה לעשות, אני במינוס, אני צריך לשלם. חברים, ממש ממש לא, זה נתון לכושר המיקוח שלכם.
3: כל דבר ועמלות וכל דבר שאפשר, אנחנו לגמרי חושבים שצריך להתמקח, ואם לא מקבלים את התנאים, אז באמת היום אפשר לעשות את המהלך הזה של לנסות לעבור בנק, ובאמת כמו שאמרת, בנקים שונים מציעים הצעות כאלה ואחרות, והרעיון הוא באמת שזה יהיה משהו שהוא נגיש, זמין וקל, ויאפשר באמת לחזק את כוח המיקוח של הלקוחות.
0: העניין היחיד שכן חשוב להתייחס אליו, תראה, הסיפור הזה של ניידות מאוד מזכיר, אני מניח, לא רק לי, את סיפור הניידות שהייתה בחברות הסלולר, שעד לפני כשני עשורים בעצם היית מתחתן עם חברה סלולרית ונשאר איתם לנצח או מוותר על המספר, ואז פתחו את ניידות המספרים, והמספרים היו גדולים מאוד, וגם הביאו את מחירי הסלולר למחירים נמוכים והוגנים ותחרותיים. העניין הוא ששם זה נתן מענה לכל האוכלוסיות, גם לקשישים וגם לכאלה שלא מתחברים לאינטרנט, ופה בעצם הרפורמה הזו, כפי המספרים שאני ראיתי במחקר שלכם, הצעירים יותר מנצלים את זה, כי הם יותר טכנולוגיים מן הסתם, אולי גם יותר מודעים, ונשארו קצת מאחור, גם האוכלוסייה הקשישה, שאני, אלוקים שישמור, הנתונים שראיתי, כמה אנשים משלמים, ולא יודעים שהם יכולים פשוט להיפטר מזה, אבל זה לא רק בבנקים, בכלל, אנשים הקשישים, אבל גם הרבה מאוד מהציבור החרדי, שלא נגיש לאינטרנט, ובעצם לא יכול ליהנות מאותו כלי. אז צריך לראות איך פותחים עוד אוכלוסיות לסיפור הזה.
3: נכון, חלק מזה זה באמת מודעות, חלק מזה זה באמת אוריינות פיננסית וגם באמת נגישות, כלומר לא רק הידע אלא גם הנגישות. אתה צודק שבאמת מצאנו תוצאות יותר חזקות בקרב צעירים, כמו שאמרת, ככל הנראה באמת יותר הקלות שבה היום צעירים מאמצים טכנולוגיות מסוימות וגם המודעות של זה. זה נכון, אני חושב שזה לא חלק מהתדע של שיפור התנאים ושיפור התחרות, זה לא מסתכם רק באירוע הזה, כלומר, צריך להיות עוד דברים. כן, זה נכון.
0: טוב, החכמנו, אבל כן, מפה אנחנו קוראים לכם, קודם כל הציבור, תנצלו את כושר המיקוח ואת היכולת להתמקח ותקבלו תנאים טובים. אל תשלמו עמלות, אל תסכימו לשלם עמלות, אל תסכימו לשלם ריבית רצחנית על החיוב יתר, על האוברדרפט, תשאלו לא להיות שם. ונקרא לבנק ישראל, למי ששומע אותנו, תדאגו להכניס עוד אוכלוסיות לסיפור הזה, גם במודעות, אבל גם בכלים הטכנולוגיים. דוקטור נמרוד שגב, חטיבת המחקר בנק ישראל, תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד עוד נושאים, וגם הריבית, וכל מה שקורה במשכנתאות, והדולר, הדולר, הכל אחרי הפרסומות.
4: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי, עם צבי טסלר. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם. לביא קפיטל והכל מסתדר. כוכבית 8590. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
6: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
7: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
8: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
10: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
0: מוקד הציבורי, 6:22 דקות. תראו, התלבטתי מאוד על לקראת האייטם הבא שאנחנו משדרים, כי אני באופן עקרוני, ואנחנו בכאן חי, לא רוצים לתת במה ולא תשומת לב לאנשים שהלחם והחלב שלהם זה להיבנות פוליטית על שנאה, שנאה לכל מה שרוח יהדות נודף ממנו, ולכן אנחנו לא נזכיר שמות ולא נעשה פרסומת לאותם אנשים קיצוניים, אבל כן נגיד שבימים האחרונים פרסם מישהו כזה פוסט ברשתות החברתיות, אפשר לומר עם ניחוח אנטישמי בזהירות הראויה, לפחות בסגנון שלו. הוא מתאר את זה שהוא הגיע לסיור באחד מהמרכזים הרפואיים בשבת קודש, והוא מתאר מה הוא גילה שם. גיליתי, הוא אומר, שיש שם בדיוק את מה שחסר בגלל כפייה דתית. אוכל, הרבה אוכל, החנויות בבית החולים סגורות. לכן המקום היחיד שבני המשפחות המטופלים יכולים לאכול בו ולהביא ממנו מזון טעים למאושפזים הוא מאחז חבד בתוך בית החולים. עד כאן לשונו. שלום הרב לוי מנדלזון, סליחה.
11: שלום לך ולכל המאזינים.
0: מנהל לב חבד. אז למי שלא מכיר, מה זה לב חבד?
11: לב חבד זה ארגון הרפואה של צעירי חבד. למעשה צעירי חבד זה הגוף שמפעיל 1,300 שלוחי חבד בכל הארץ, ויש, אנחנו לב חבד זה בעצם זרוע הרפואה, יש היום 34 שלוחים שפועלים במשרה מלאה במרכז האשפוז, כמו שיש בית חבד בתאילנד או בית חבד בעיר זו או אחרת, יש בית חבד שפועל לטובת המאושפזים והמשפחות בכל מרכז רפואי, אם זה בסורוקה ואם זה בבילינסון ואיכילוב וכל מרכז אשפוז ברחבי הארץ, לצד עוד פעילויות שקומות גם מחוץ למרכזי האשפוז. זה לב חבד.
0: אני אספר אגב בחוויה האישית שלי, שנייה לגבי, תמשיך. לפני כמה חודשים ליוויתי בת משפחה שהייתה מאושפזת, ולקחתי בחשבון שיש תמיד את אותם סלים של עמותות מבורכות שמחלקות סלים, אתם יודעים, עם קופסה קטנה של גפילטה פיש וקופסה קטנה של ובקבוק יין, ועושים באמת את זה הרבה שנים. אבל אז הגעתי ופשוט נשמתה לסת. חדר אוכל גדול, מרווח, אוכל מהדרין בשפע רב, ותחושה בעיקר שלא הגעת, אתה כאילו לא מרגיש בבית רפואה, לא מרגיש במוסד אשפוזי, אתה מרגיש כאילו אתה באיזה בית חבד בחול, יושבים ביחד המאושפזים, בני המשפחות שלהם, שרים, ממש אווירה מדהימה, וזה פעם ראשונה שנחשפתי לזה, ומתברר שזה קיים בהרבה מקומות.
11: נכון, ב-13 מרכזים רפואיים פועלת התוכנית הזאת של סעודת שבת. אם שמת לב, אנחנו לא אומרים בית חולים, הרי באמר, וכל איזה בשם חיובי, אז אנשים לא באו להיות חולים, אפשר בית רפואה או מרכז רפואי. ב-13 מקומות אנחנו זוכים להפעיל את הפרויקט הזה של סעודת שבת. אגב, אני באופן אישי גר בחולון, ופעם בכל שבת שנייה אני בא עם המשפחה שלי להפעיל מערך כזה אצל הרב שמחה לנדו, לב חבד בוולסון בחולון.
0: שבעצם המשפחה של השליח אוכלת יחד עם המאושפזי
11: ובני המשפחה לאכול שם, להפעיל את הסעודה. אם אברהם אבינו עומד עליהם לשרתם, אז גם השליח, גם בהגשה ולארגן, יחד עם מתנדבים יקרים כמובן, ובאמת התגובות הן מדהימות, אגב, מכל קצות הקשת. זה לא אירוע שהוא רק סוג כזה או אחר, אלא אנשים מכל הסוגים והמינים שרוצים להרגיש טעם של שבת או טעם של בית או גם וגם, אז אנחנו שמחים כל כך להיות הכתובת שלהם, וזה
0: תגיד
11: באמת
0: לי, התגובה המכוערת כמו שהזכרתי בהתחלה, זה משהו שאתה נתקל בה? אתם נתקלים בה בשלוחים?
11: אני קודם אגיד לך איך אני הגבתי לדבר הזה. זה לא כעסתי ולא נעלבתי, ברחמים. בן אדם בסוף הוא גם לא המושפז, ברוך השם, בריא ומאחל לו רק בריאות, ומגיע במיוחד למרכז האשפוז כדי לתעד את זה שאנחנו מחלקים אוכל בחינם לאנשים ונותנים להם אווירה כמשהו שלילי, רק כואב בשבילו. אנחנו לא מגילים לזה, אני אגיד לך עוד משהו. על זה שאנחנו לא מדברים על זה, זה גם לא להיט. עזוב, מי שרואה בזה,
0: אבל אני כן יכול להגיד שהוא, כן, רפואה למכתו, אבל התגובות ברשת הן מחממות לב, ועל פי רוב אנשים, גם אנו שאינם דתיים, הגיבו מאוד בחמימות, וצריך להגיד בהקשר הזה, אותם מוסדות רפואיים לא מממנים את הפעילות שלכם.
11: כן, תראה, פעילות חב"ד בכל העולם מבוססת על תרומות, ודרך אגב, אנחנו המטה הארצי, אבל כל אחד מהשלוחים גם כן עמל בעצמו לגייס את עיקר התקציב שלו. אנחנו נותנים מגע ומעטפת ועוזרים המון, ועדיין הרבה מאוד פעילות, אתה יודע, שליח חב"ד בסוף שמפעיל בית חב"ד, הוא גם אחראי על הפעילות וגם אחראי על המתנדבים ועל האישורים, ובסוף הוא גם אחראי לגייס את התרומות.
0: אז בעצם כל שליח כזה שאתם פוגשים שם בליל שבת, הוא זה שגם מגייס את התרומות כדי לאפשר את הפעילות
11: הזאת. הוא אחראי לגיוס התרומות, אנחנו עוזרים לו. אנחנו עכשיו בעיצומו של פרויקט גדול של הגרלה בשיטת מחירה סינית, זה נקרא הגרלב, כי לב חב"ד והגרלה, הגרלב. בסוף, גם בתוך האתר הזה אפשר, מי שנכנס לזה יכול לבחור, אני רוצה לייחד את הפעילות לפעילות לב חב"ד בבית רפואה ספציפי. למה? כי אנחנו באמת מבינים שבסוף האנשים שנהנו הרבה פעמים רוצים להשיב תודה. אתה יודע, אני אגיד את השם של המקום הזה שהיה במאיר כפר סבא, אז יש כאלה אומרים, דווקא אני רוצה להשיב תודה. נתקלנו בכאלה שבעקבות המתקפה הזו שאנחנו לא מדברים עליה יותר,
0: אז אומרים, כן, אנחנו
11: רוצים להשיב תודה.
0: אז אני אגיד לך משהו שנעזרו שם, כן, אבל במשפט נגמר, כן.
11: לקחת את זה לצד החיובי, שכל אחד מאלה ששומעים אותנו יחשוב עכשיו על משהו שהוא עושה, לא חייב דווקא איתנו, לא חייב דווקא בלב חב"ד, אבל יראה איזה עשייה של טוב לזולת, בגשמיות או ברוחניות, ויגיד לעצמו, התשובה שלי לזה שאנשים רואים פעילות של חסד וזה כואב להם, אני אעשה עוד משהו חסד בעולם, ובעזרת השם, מעשה טוב אחד ועוד אחד, נבוא לביאת משיח צדקנו שכולנו כל כך מחכים.
0: אמן ואמן. הרב לוי מנדלזון, לב חב"ד, תודה רבה על הדברים, ישר כוח גם על הפעילות וגם על הכל.
11: תודה רבה. כל
0: אז הנה, זה החלק שלנו. אנחנו מפיצים אור. אתמול, נגיד בנק ישראל, הוריד את השיעור, עלות האשראי, אני לא אוהב את המילה ריבית. שיעור האשראי, עלות האשראי, במשק הורדה ב-25 נקודות האחוז. למעשה, כפי שקוראים לזה כולם, ירד ברבע אחוז, מ-4% ל-3% ו-3/4, לא כולם מבינים מה זה אומר להם ואיך זה משפיע עליהם. אנחנו רוצים בעניין הזה לומר שלום לאייל בוצחק.
12: שלום, שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, מקימי, ארגון מקימי, זה השער לכלכלה נבונה. במשפט, מה זה מקימי?
12: מקימי זו עמותה שחרתה על דגלה לטפל, לסייע וללוות משפחות שמבקשות לייצר לעצמה מציאות יותר נכונה יותר ומבוקרת יותר, שקולה יותר בצד הכלכלי, מתוך כוונה מהביר המקטה להוציא את האנשים הלאה לצמיחה ולשיקום אם צריך, ובסופו של דבר להגיע עם תזרים טוב לבית.
0: בעצם להתנהל כלכלית.
12: להתנהל כלכלית, נכון.
0: נכון יותר. שזה כל אחד צריך. כל אחד צריך.
12: זה כל אחד צריך, בטח ובטח במציאות שאנחנו נמצאים בה בשלוש שנים האחרונות, עם הרבה אלמנטים של אי ודאות ככה מאוד גדולה, ואתמול הורדת ריבית הזו הייתה צריכה אולי להגיע מוקדם יותר, מאוחר יותר, אבל ומרמות יותר גבוהות, אבל אנחנו סוף
0: כן, אמר שר האוצר, מעט מדי כן. ומאוחר מדי, אבל, כן. אבל בכל זאת, בוא ננסה רגע לרדת לגובה, לגובה הפגישה שלך עם משפחה שאתה נפגש איתה. מה זה אומר עבורם, האירוע הזה של הורדת ריבית ברבע אחוז?
12: בפשטות, כמו שתרלת ואמרת ברשע של הדברים שלך, ברגע שיורדת, אז עלויות המימון והשראה לבית, לאיש, לצרכן, הוא בטח ובטח לגורמים המובילים במשק, זה החברות והארגונים הכלכליים, עלויות המימון יורדות. זה אומר שעל כל שקל ששילמת היום, אתה משלם פחות בהחזקה של הכסף אצל הספק, אצל הלקוח. במקרה שלנו כמשק בית, אז כמובן הדבר הראשון והיחיד שפוגע במיעוט זה המשכנתא. שהמשכנתא אומנם זה כסף קטן, נניח משכנתא של מיליון שקלים, שבדרך כלל שליש ממנה היא בריבית פריים זו שהשתנתה אתמול, אז השפעה כזו יכולה להיות עד 50 שקלים בחודש. נגיש לוגש פיצה, תגיד לי, זה לג לרש.
0: אבל בסופו של דבר זה מהלך פסיכולוגי. 50 זה 600 שקל בשנה קודם כל, וזה עשרות אלפי שקלים במצטבר.
12: אבל מה שחשוב זה...
0: וזה לא הורדה ראשונה, אנחנו כבר בסדרה של הורדות, אמנם בפער...
12: לא מדויק, ההורדה האחרונה הצלחת שהוא בינואר, כלומר אנחנו מאז...
0: לפני 5 חודשים, נכון.
12: 5 חודשים, כן, אבל בסוף הפסיכולוגיה זה עושה משהו גם אצל הצרכנים וגם אצל החברות, כי ברגע שכזה מתחיל לרדת, אז גם הם מתחילים להיכנס לסטרס, מתחילים לתת מבצעים, כי הם יכולים לממן את הכסף שלהם בכסף במחירים יותר זולים. ואז
0: העסקים קונים אשראי ביותר זול, ואז הם יכולים...
12: לגלגל את זה ללקוח בצורה של מבצעים, בצורה של אלף ואחד דברים. אגב, זה גם רלוונטי מאוד לאלמנטים של המינוס. המינוס נשאר יקר בסופו של דבר, אבל מפסיק להתייקר, וזה לחץ תזרימי שהיה, וכרגע הוא במגמה ש...
0: זה אומר שבעצם אתה, אני כצרכן יכול להרוויח מזה לא רק בירידה של שיעור התשלום על המשכנתא שלי, אלא גם ביכולת המיקוח שלי בכלל.
12: בדיוק, אגב, גם זה נכון, בדיוק, אז זו דוגמה טובה מה שאמרת עכשיו, זה דוגמה של רכבים. אם מי שרצה להחליף את הרכב בשנתיים האחרונות, כן, אז הוא קיבל ברכיים מהמימון שהוא צריך לממן את הרכב. אז עכשיו הוא יגלה שפתאום החברות וחברות המימון, הבנקים פתאום מציעים לו כל מיני הלוואות אטרקטיביות, שבהם יוכל לקוש בהצעת מימון טובה בית, רכב, או כל דבר אחר, בעיקר זה רכב משוק הליסינג, הוא מאוד חזק בתחום הזה, והשאר שמדבר בעיקר, והצרכן הוא איזה בסופו של דבר, בשורה התחתונה של פרמיה חודשית.
0: אבל פה יש בעיה, כי הרצון בעצם, כשבנק ישראל בא ואומר בהחלטה של הוועדה המוניטרית שמייעצת למעשה לנגיד בנק ישראל, והיא זו שהמליצה, זה מאוד מאוד ארוך, קראתי, הרעיון שלהם אומר, תקשיב, הפעילות במשק מתכווצת, אנחנו רוצים לעודד אנשים להוציא יותר, להשקיע בבורסה, לקנות יותר דברים, לעודד את הפעילות במשק, לכן אני אגרום לריבית להיות קצת יותר נמוכה, ואז לעודד אותך לקחת הלוואה, שזה עלול להיות בור בשביל משפחה.
12: אז זה משחק לשני הכיוונים. מה שאמרת עכשיו הוא באמת רלוונטי, שמסתכלים על זה בהסתכלות ארוכת טווח. ולמה אני מתכוון? כי ברגע שבנק ישראל אומר, אני מוריד את זה ברבע אחוז, כי... פתאום התנאי עבדו קצת יותר טובים, יש לנו קצת תקציב כבר שעומד, הרי חלק מהגדול מזה שלא יזדו על החיובי, זה תקציב שלא עמד בצורה מסודרת, והעבירו תקציב. וכל המבצע שהיה בשגת הרי, שהיה בחודשים האחרונים, גרם לבנק ישראל להיכנס ללחץ, כי איפה הכספים ילכו, לאן יבואו, כמה יוציאו צרכנים, כמה אנשים בזבזו כסף. רגע, הגענו למצב שאפשר להתחיל לראות אופק היותר חשוב. ויתרה זאת, גם מדד המחירים לצרכן של מסי הריבית היא הכלי דיכוי של אינפלציה, כי ברגע שיש אינפלציה, המחירים עולים, אז הכלי שמדכים איתו ונלחמים האינפלציה זה הריבית. ברגע שריבית גבוהה, אנשים פחות צורכים, פחות מוצאים כסף, יש כסף, מחזיקים אותו קרוב לכיס, שומרים אותו, חוסכים אותו, לא מוצאים אותו, אז המערכת מתקררת. ועכשיו הגיעו למסקנה בבנק ישראל, שהמערכת יכולה להיות יותר קלה, יותר, אפשר יותר לשחרר. אגב, זה גם בא לידי ביטוי בעולמות של, של, של מטבע חוץ. כי אם נסתכל על השקל בשישה חודשים האחרונים, מאז ההורדה של הריבית האחרונה,
0: התחזק מאוד, היום בכלל.
12: השקל התחזק ב8%, כלומר מול הדולר, וזה אומר שאתה היום עם הכסף שלך יכול לסובב בחול, או לרקוד דברים, לקנות באמזון, אל-אקספרס וכל החבר'ס האלה, בכל העולמות האלה, הם יותר זול לך כצרכן לקנות אותם. כלומר, זה משחק לשני כיוונים.
0: טוב, יאל, נראה לי שאיבדנו כבר חלק מהמאזינים בנבחי, כשצללנו פנימה לנושאים המעניינים הללו, אבל אנחנו נסתפק בדברים האלה. יאל בוצחק, מי מקים ישר לך?
12: שמחה רבה.
0: תודה.
12: שמחה רבה, ערב טוב.
0: ישר כוח על העבודה שלכם, בהתנדבות.
12: תודה רבה.
0: מאזין לדברים, קובי טורניים.
13: כן, שלום וברכה.
0: שלום וברכה, יועץ משכנתאות ומוכר מאוד ברשת, בעצות ובתובנות הכלכליות שאתה מפרסם כל הזמן.
13: ברוך השם.
0: הירידה הזו בריבית היא טובה לנו, למי שלקח משכנתא כבר?
13: ברור, הירידה הזאת היא טובה למי שכבר לקח משכנתה, השאלה באיזה חלק היא טובה לו. מי שלקח משכנתה במסלולים שהם קבועים והם לא משתנים, הירידה הזאת היא רעה לו. למה היא רעה לו? כי הוא נכנס עכשיו לתחום המסוכן, שככל שהריבית יורדת, ככה העמלת פירעון מוקדם, שהוא יצטרך לשלם במידה והוא רוצה למחזר את המשכנתה כדי ליהנות מהריבית הנמוכה, הרבה פעמים יכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים, ואפילו ראיתי מקרים של מאות אלפי שקלים.
0: בגלל הפער בעצם, בגלל הפער בין הריבית שהוא לקח לריבית היום.
13: אז הוא כביכול צריך לפצות את הבנק על ההפסד שנגרם לבנק מזה שהוא ממחזר. עכשיו, מי שלקח משכנתה ויש לו מסלולים שהם על בסיס הפריים, אז הוא נהנה מהנחה של משהו כמו 15-16 שקל על כל 100,000 שקל משכנתה שהוא לקח. אז אם הוא לקח משכנתה שיש בה נגיד 300,000 שקל לצמוד לפריים, אז הוא חסך 50 שקל בזכות ההורדת ריבית. זה לא סכום משנה חיים, אבל זה נחמד.
0: אבל מה לגבי אנשים שאומרים, רגע, אז אולי זה זמן למחזר את המשכנתה?
13: קודם כל, זה נכון. כל מי שיש לו משכנתה חייב לבדוק מחזור, מהסיבה, יש שתי סיבות. או בגלל שיש לו ריבית במסלול קבוע לא צמוד, בריבית יקרה, שאז כדאי לו להזדרז למחזר כמה שיותר מהר, כי הוא גם ייהנה
0: להורדת ריבית. לפני שתיכנס בעצם הריבית לתוקף.
13: לפני שהבנקים, הם לוקח להם זמן להוריד ריבית. זה לא שבנק ישראל הוריד ריבית, אז הם מיד מורידים את הריבית על הקבוע לא צמוד. לוקח להם זמן להוריד. אז ככל ועכשיו הדגימה של הריביות הממוצעות של בנק ישראל, שלפי הם נקבע הכנס, העמלת פירעון מוקדם, הם בדילי, הם באיחור של חודש. אז מי שעכשיו ימחזר את המשכנתה, אוקיי, יכול ליהנות מהורדת ריבית במסלולים הקבועים לא צמודים, והוא לא ישלם עמלת פירעון מוקדם, או שהוא ישלם עמלה מינימלית, כאילו לפי הריבית,
0: הקודמת בעצם.
13: יפה מאוד. מי שיש לו מסלולים שהם משתנים ועל בסיס האגרות חוב, אז שמה גם כן כדאי לו לשקול מחזור. למה? כי ככל שריבית בנק ישראל גבוהה יותר, ככה הבנק כביכול מסבסד ומרוויח פחות. הריבית הזאת נקבעת לפי עוגן, שזה האגרות חוב שנסחרות בבורסה, וזה כאילו כמה שעולה לבנק לקנות את הכסף, ומרווח כמה בנק רוצה להרוויח עליך. אז כשהריבית הייתה גבוהה בסי, הבנק היה מוכן להסתפק ברווח של 0.5% אפילו. עכשיו למשל הבנק זה נע בין סביב 0.7%. אוקיי? וככל שהריבית תלך ותרד, הבנק ירצה להרוויח יותר 2% ואפילו 3% ו-4% רווח. תלוי בכמה הריבית תרד. אז לכן מי שעכשיו ממחזר משכנתה נהנה ממרווחים נמוכים, והרי משכנתה לוקחים ל-20-30 שנה, אז בעתיד שהריבית תרד, הוא ייהנה ממרווחים נמוכים.
0: תגיד לי, אמנם אין הנחתו מעיד על יסתו, ובכל זאת, כל אחד צריך ללכת ליועץ המשכנתא בשביל המחזר, או שיש צעדים שאני יכול לעשות גם לבד, וכדאי לי לעשות לבד?
13: יפה, אז זה מאוד מאוד תלוי. לקוח שהוא לקוח איכותי, ויש לו איזה מסלול אחד ספציפי שהוא צריך למחזר, ויש סיכוי שהבנק שלו, וגם יש הבדל מאוד גדול בין בנקים לבנקים. יש בנקים שאם אתה לקוח שלהם, הם נותנים לך ריביות מאוד מאוד גבוהות.
0: לקוח בעוש בעצם, בעובר ושב.
13: לא, לא, עם המשכנתה, איפה המשכנתה שלך היום? אוקיי. עם המשכנתה שלך היום, נגיד, בבנק מזרחי, נגיד, כן, דוגמה, זה ספציפית, כן. ואתה רוצה לעשות מחזור בתוך בנק מזרחי, הוא ייתן לך ריבית גבוהה, כי כאילו אתה לקוח שלו כבר, והוא לא מאמין שתעזוב אותו. כי אוקיי. לעבור מבנק לבנק, צריך לעשות שמאות, להביא ניירת, זה מורכב. Okay. לעומת זאת יש בנקים שאומרים למרות שאתה לקוח שלנו אנחנו רוצים להתחרות עליך ויתנו לך הצעה טובה. אז במקרים כאלה שסכום החיסכון למשל הוא נמוך והוא לא דרמטי ונגיד ההבדל בין אם יהיה יועץ בתיק או לא יהיה יועץ בתיק הוא לא כזה משמעותי, אז אני בעצמי ממליץ לאנשים שפונים אליי נגיד להם חברים תעשו את זה לבד, תקשרו לבנק ותעשו את זה לבד, אם אתם מסתבכים לא יודע מה דברו איתי. אבל לעומת זאת, אם זה בן אדם שאני רואה שיש לו חיסכון של 150, 200, 300 אלף שקל אם הוא ימחזר, אז במקרה כזה כדאי לו לקחת יועץ משכנתאות, גם הוא ייהנה מחיסכון בריבית וגם ליווי בכל התהליך. כי מחזור משכנתה הרבה פעמים הוא יותר קשה מלקיחת משכנתה חדשה. כי כשאתה לוקח משכנתה חדשה, אתה מתחתן עם בנק אחד. כשאתה ממחזר משכנתה, אתה מתגרש מבנק אחד ומתחתן עם בנק אחר.
0: אוקיי, זה הדיון.
13: ולפעמים הגירושים קשים.
0: כן, כן, תמיד, תמיד, סתם. אבל אני יכול להגיד, אגב, ברמה האישית, לפני כמה חודשים ככה עשיתי בדיקה, ואז התייעצתי עם חבר שזה התחום שלו, והוא אמר לי, תקשיב, עזוב, אתה לא צריך לבוא אליי, תקשר אליהם, תגיד להם את אותו כסף, את אותו מסלול שיש לך, שהוא קבוע צמוד, תשנה אותו לקבוע לא צמוד, אם יעשו לך את זה במקום, אתה לא צריך אותי, ובאמת חסך לי כמה אלפים טובים של שקלים, אז שווה, שווה, שווה לכם לבדוק.
13: בהחלט שווה לבדוק, גם אם לא יצא לי פרנסה מזה, לפחות עם ישראל יחסוך וישאר לכם יותר כסף.
0: ואתה אומר, ולהזדרז לעשות את זה בחודש הקרוב, כמה שיותר מהר.
13: נכון, כמה שיותר מהר, ככה החיסכון אמור להיות גדול יותר, ככל במגמת הורדת הריבית תימשך.
0: קובי טונאים, תמיד מחכים לדבר איתך. תודה רבה.
13: זה כיף, תודה רבה לך.
0: ערב טוב. פרסמות וחוזרים.
14: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי, עם צבי טסלר.
15: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
16: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
17: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
18: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
19: היי את, מסיימת י' ב'. עדיין לא החלטת מה תלמדי בשנה הבאה?
20: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
21: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
22: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
23: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
24: התרומה לכלל העמותה.
25: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: עכשיו איתכם, המוקד הציבורי עם צבי טסלר.
0: מוקד הציבורי, 6.45 עכשיו, אומרים אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכר. שלום הרב שלמה אישון.
26: שלום וברכה צבי, לך ולמאזינים.
0: ראש מכון קטר, כלכלה על פי תורה. שבוע שעבר קראנו פרשת נשא, לא היינו פה, אבל התקדמנו לפרשת בעלותך. אז נדבר על פרשת בעלותך, ואחד הנושאים שמדוברים בפרשה זה והיא העם כמתעוננים. התלונות של עם ישראל, והשאלה, זה מה שהפך אולי יש שיגידו כמקצוע, להתלונן, אנחנו אוהבים להתלונן, אבל השאלה היא מותר, ומתי התלונה מוצדקת, מה עמדת ההלכה בעניין?
26: טוב, השאלה היא מאוד כללית, היא בדיוק שיש פעמים שבהם יש הסכם, ואחד הצדדים איננו עומד בהסכם, שאז ודאי יש להתלונן, קודם כל כלפי אותו אחד שלא עומד בהסכם, ואם הדבר הזה לא עוזר, אז לפעמים גם מותר לפרסם את זה, כדי שאחרים יזהרו. אם אדם מוכר צער פגום ולא מוכן להחליף אותו, לא מוכן לתקן את מה שצריך לתקן וכן הלאה.
0: רגע, אבל תרעומת, אנחנו לא מדברים על נזק הכספי שנגרם, נכון?
26: זהו, לכן אני אומר, לגבי להתלונן, אני אמרתי שיש פה כמה אפשרויות. אז כאשר הדבר נעשה שלא כדין, נגד ההסכם, אז ודאי. אבל יש פה באמת בהלכה חידוש יותר גדול, שגם כאשר הצדדים נהגו בהתאם לחוזה, אבל נגרם לאחד הצדדים צער גדול, עוגמת נפש, וכדומה, אז יש בהלכה מושג של תרעומת. כלומר, מותר לו להתלונן, מותר לו גם לספר על מה שנעשה לו, כדי שאולי ילחצו לצד השני לתקן את המעוות.
0: אני אנסה לתת דוגמה, רצה לתת דוגמה, אז אני...
26: הדוגמה שמופיעה במשנה, בגמרא, מסכת בבא מציעא, מופיע שם לגבי אדם שחזר בו מהסכמה, מסיכום... לזכור פועלים. עוד לא נעשה קניין, עוד לא היה משהו מחייב, אבל היה דיבור, הייתה אמירה.
0: אוקיי.
26: ועכשיו, חלטים חוזר בו. אז אי אפשר לתבוע משפטית, כי אין פה קניין, אבל יש מקום לתרעומת. והתרעומת הזאת היא מתירה גם לספר, תשמעו, הבן אדם הזה לא עמד בדיבורו, הבטיח לבסוף לא קיים מה שהבטיח.
0: זאת אומרת, אם אני אתבע אותו בבית דין, אני לא אזכה בפיצוי כספי, אבל מכיוון שנגרמה לי תרעומת, והתרעומת היא ברורה, אז לפחות מותר לי להתלונן, מה שנקרא.
26: אני לא... נגרמה לך עוגמת נפש, נגרם לך צער, אולי הרגשת תחושה של זלזול, חוסר נעימות וכדומה, והדברים האלו, אולי פגיעה בשמך הטוב, והדברים האלו מותר לך להתלונן עליהם, כלומר להתרעם עליהם, ו... הכוונה היא התרעומת הזאת משמעותה שגם מותר לך לספר על זה. אין בזה איסור של לשון הרע. מותר לך גם לספר על זה. כי אתה נפגעת. גם אם אין פה פגיעה מבחינה משפטית, כמו שאמרת נכון, בבית דין רבני, לא תוכל לזכות, אלא על דרך של פשרה. לפעמים על דרך של פשרה, אז גם כן מתחשבים גם בדברים האלו.
0: אז זה בעצם נותן כוח לאותו צד... בעצם להגיד לך, אני מותר לי להתרעם, לפרסם את דבר מה שאני מרגיש כחוסר יושר או חוסר הוגנות או פגיעה, ואתה תחליט אם אתה רוצה לפצות אותי כספית כדי להימנע מהפגיעה הזאת.
26: נכון. אגב, מזה גם אפשר להבין שבמקרים אחרים שבהם ההלכה לא אומרת שיש תרעומת, אז אסור להתלונן. כלומר, זה גם בכלל הם אתה שומע גם לב.
0: זאת אומרת, הכלי הזה של השיימינג, שאנחנו משתמשים בו לצערנו כל כך הרבה, נתקלים בו, לא משתמשים חס וחלילה, אבל נתקלים בו כל כך הרבה, שאנשים שככה ממהרים היד על המקלדת ועל הסטטוס, ושופכים את הדם של בעל עסק, אם אין פה תרעומת הפי הלכה, אסור לעשות את זה גם אם דיברת אמת.
26: נכון, לגמרי. בן אדם עמד בסיכום, אתה הרגשת אולי שמשהו לא בסדר, אבל לפי הלכה אין מקום לתרעומת, אז אל תתלונן, ודאי אל תספר לאחרים.
0: אמת דיברתי, זה לא השיקול היחיד. הרב שלמה ישור, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה. תודה רבה על הדברים.
26: תודה.
0: מעד כאן המוקד הציבורי לשבוע זה. ניפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא, בשש בדיוק. תודה לשלמה פולק על ההפקה, לאריאל ספקטור הטכנאי. כל התכנים עונים להתמס בעדיבותו של ינקי הס. על הצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.

0: מהרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו צריכים להמשיך לתוך הלכות שבת, לתוך פרק חמישי. אומר הרמב״ם, הדלקת נר בשבת אינה רשות. בעצם, כמו שאנחנו למדנו בפרקים הקודמים, מותר לבן אדם להתחיל מלאכה מערב שבת, והיא ממשיכה ופועלת לתוך השבת. ולכן, מותר לנו להדליק נר, להדליק את האור, מערב שבת, והיא ממשיכה להאיר לתוך השבת. ולכן, מותר לנו להאיר את בתינו בשבת. אבל, פה ממשיך הרמב"ם הלכה א' ואומר, לא, זה לא רק רשות אם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק. כי הדלקת נרות שבת היא מצווה שלא נשב בחושך, שיהיה לנו שלום בית, כמו שאנחנו נראה תכף. אומר הרמב״ם, זה לא רשות אם רצה הוא מדליק, אם רצה אינו מדליק, ולא מצווה שאינו חייב לרדוף אחריה עד שיעשנה. פה הרמב״ם שולל עוד אופציה. אפשר לנו להגיד, זה לא רשות, היא מצווה, אבל מצווה, מה שנקרא בשפה שלנו, מצווה קיומית. מצווה שאם אני מקיים אותה, קיימתי דבר הגון ודבר מיוחד. אבל אני לא חייב לרדוף אחריה עד שיעשנה. מצווה שאני יכול לבחור ולעשות. כגון עירובי חצרות, או נטילת ידיים לאכילה. מביא הרמב״ם שתי דוגמאות של מצוות קיומיות. עירוב חצרות, נטילת ידיים לאכילה. בוא נתבונן. אדם שלא רוצה לאכול, הוא לא חייב ליטול ידיים. אדם שלא רוצה לטלטל בחצר, הוא לא חייב לעשות עירוב לחצר. הוא יכול לקיים את מצוות השבת בלא לטלטל בחצר. ופה אבל, הוא לא יכול להגיד, אני מעדיף לשבת בחושך בשבת, ולא לקיים את ההיתר של להדליק מערב שבת לתוך השבת. אלא חובה. פה אנחנו מחויבים להדליק נר בשבת, לשבת. ופה, אבל הרמב"ם נותן לזה עוד הגדרה מעניינת יותר. אלא חובה, איך באחד אנשים ואחד נשים, המצווה היא גם על אנשים וגם על נשים, כמו שאנחנו יודעים, המנהג הוא שזה בידי אנשים, ואנחנו נראה הלאה בשולחן ערוך, הוא כותב למה. אבל המצווה היא גם על אנשים, אדם שהוא לבד בבית, גם הוא חייב במצוות הדלקת נרות שבת, עם ברכה. אבל בוא נראה עכשיו את הניסוח המעניין של הרמב״ם, חייבים להיות בבתיהם נר דלוק בשבת. שימו לב, הרמב״ם לא כותב חייבים להדליק נר לשבת, אלא חייבים להיות בבתיהם נר דלוק בשבת. הלשון הזה של הרמב״ם היא לשון מאוד מיוחדת, היא מדגישה שאין חובה על פעולת ההדלקה. זה ייתן להבין את המילים שכותב לנו המגן אברהם בסימן רש סמך ג', כאשר אדם הגיע לזמן של בין השמשות, וזה כבר זמן של ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, שאסור לו כבר להדליק נרות, כי אולי כבר יש כבר גדר של לילה לזמן הזה, וכבר שבת נכנסה, איך הוא יכול להדליק בשבת? מצד שני, אם השבת עוד לא נכנסה, הוא עדיין חייב במצוות הדלקת נרות. מותר לו באותו הזמן להגיד לגוי שידליק עבורו את הנרות, כי בתוך ספק חשיכה, ספק אינה חשיכה, מותר לנו לצוות לגוי שיעשה עבורנו מלאכה. והוא אומר לגוי להדליק, והוא מברך. זאת אומרת, נגיד, הגברת אומרת לגוי, תדליקי נרות, לגויה, השכנה, תדליקי בשבילי נרות, והגברת היא תברך להדליק נר של שבת. ריבונו של עולם, איך יהודי יכול לברך על פעולה שעושה גוי? בשולחן ערוך הרב הוא מדגיש את השאלה ואומר, בהלכות טבילת כלים כותב התז, גוי יהודי שיש לו כלי מאוד גדול וקשה לו להדביל את זה, הוא מבקש מגוי שידביל את הכלי, הוא עומד ומפקח שהפעולה נעשית כהוגן, הוא לא יכול לברך על זה. כי איך אני יכול לברך על פעולה שעושה גוי? ופה כותב המגן אברהם שהגוי ידליק והישראל יברך. אבל אם אנחנו מבינים עכשיו את הניסוח של הרמב״ם, המצווה היא להיות בבתינו נר דלוק בשבת. זאת אומרת, המצווה היא לא להדליק, המצווה היא לדאוג שיהיה לנו נר דלוק. אז ודאי, הישראל עומד ודואג שיהיה לו נר דלוק בבית, אף על פי שהפעולה של ההדלקה עצמה עושה הגוי, אבל הוא דואג לזה שזה יקרה, ולכן הוא יכול לברך להדליק נר של שבת. פירוש המילים להדליק נר של שבת, זה לדאוג שיהיה לנו נר דלוק בשבת.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשטט. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב.

0: פיוק ליום הגדול שלכם, ומה שלא נפתח אפשר להחזיר.
1: פיוק, יין ואלכוהול.
0: פיוק, משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
3: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
5: שקודה, דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: המרכז האקדמי לב קורא לך, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח, פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
7: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים. סופרנט.

איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

עכשיו במדורה המרכזית, הדיווחים במהלך היממה האחרונה על הפצצות אמריקניות באיראן כנגד ספינות ויעדים שונים לא מקבלים הרבה מאוד כותרות בתקשורת העולמית. לכאורה האיראנים גם הם מסתירים את התקיפה המשמעותית שהייתה במהלך הלילה. מדובר על התקפה של צבא ארצות הברית נגד משגרי טילים וסירות של משמרות המהפכה. הפרשנים מעריכים שהאיראנים לא רוצים לפגוע במסע ומתן ולא רוצים להעצים את האווירה בין הצדדים, ולכן מסתירים את עוצמת התקיפה שהייתה משמעותית ביותר. דיווחים בתקשורת האמריקנית מספרים על כך שארצות הברית חידשה את הסיוע לספינות שעוברות במצרי הורמוז, במה שנראה כחידושו של פרויקט החירות עליו הכריז נשיא ארצות הברית, וזה קורה מיד אחרי התקיפה. ייתכן והתקיפה הזו נועדה לחזק את אחיזת האמריקאים במיצר. עוד מעט נהיה עם עניינים נוספים גם לקראת הבחירות הקרובות. האם יש בהחלט התקדמות מבחינת ראש הממשלה בנושא חוק הגיוס, למרות ההתנגדות גם של דגל התורה, גם בשס אומרים אנחנו יוצאים לבחירות. היום שר חינוך השר קיש מפנה אצבע מאשימה על אחד מבחירי משרד החינוך, ראש המנהל במשרד החינוך, בטענה שהוא נכשל בתפקידו בכל מה שקשור למבחני המצב.

0: סביב סוגיית הבחינות, כאשר הממוצע של הציונים בישראל נמוך, ודווקא הציונים במבחני המיצב של הציבור התלמידים במגזר החרדי גבוה מהממוצע. סביב סוגיית הליבה, הדבר הזה בהחלט מעניין. כאמור, גם על החלטת שר הביטחון להוציא משורות צהל את הפצרית לשעבר, גם על החלטת בית המשפט העליון להורות לרבנות, לכפות על הרבנות בעצם את פתיחת הבחינות לנשים, הצעד שנכנס כאמור לתוקף אחרי החלטה סופית של השופט סולברג, פסק הדין בעניין הזה. עוד עניינים בהמשך המדורה המרכזית, עורכת הראשית אסתי פלד, עורך המשדר קובי סגל, בהפקה נורית אפלבוים, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי מימרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח עם חבר הכנסת הרב ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס בכנסת, שלום וערב טוב לך.
1: ערב טוב אבי לך ולכל המאזינים.
0: האיש שניסה לעשות הכל בנושא חוק הגיוס, ללא הצלחה, למה? מי? איפה הבעיה? איפה הייתה הבעיה? עכשיו אפשר לדבר ככה בצורה לא יותר משוחרת. בזמנו יולי אדלשטיין היה השם, התחושה היא שמה, שבאמת לא, הליכוד לא רצה להביא את החוק הזה, ראש הממשלה לא מסר את נפשו למען החוק?
1: אני יודע בסופו של דבר שורה תחתונה, נאמר על ידי ראש הממשלה שאין רוב, אני יודע שהחברים מהקואליציה, מהליכוד, זה מהציונות הדתית, הם אלה שהתנגדו לחוק, וברגע שמתנגדים לחוק מתוך הקואליציה, חברי קואליציה שבנו עליהם ממצעת הדרך, אז בעצם הם גרמו לכך שהיום אנחנו נותנים ללא חוק. אגב, אני לא חושב שהמצב יותר טוב, גם בנתונים שניתנים בוועדה, זה לא מה שהגיוס שרצו. אינו מבינים דבר אחד, שברגע שלא מגייסים, שהולכים ומנסים לגייס בכוח, אז התוצאה היא הפוכה. אופיר סופר, יולי אדלשטיין, שרן אסכל, הבחור שקראו אילוז, אלה חבר'ה שבאו ואמרו ועצו מתחת כל התרענם וכל מיקרופון שאכל, אנחנו מתנגדים. ואגב, שכם אפילו לא מכירים את החוק ולא עברו על החוק, אבל מה אכפת להם להגיד? טיבלו כותרת מהשמאל קצת, מהתקשורת, עוד איזה ליטוף, יש כאלה שלא הם מכירים אותנו לאיזה, אז אומרים מה אכפת לנו. ורק אתמול ראינו את היועצת המשפטית לממשלה בשיתוף פעולה עם מפלגת בג"ץ, הורו שמחיר למשתכן יוצא לדרך ללא אפשרות שהחרדים יזכו, והתוצאה היא שאותם אלה החברי כנסת שאמרתי כביכול שנקראים ימין, מחזקים את הטרוריסטים, מחזקים משפחות של מחבלים ישראלים שעכשיו יכולים להתמודד במחיר המשתכן, והסיכויים לזכות בגרלה גדלים יותר בגלל שירדו כמה עשרות אלפים. אבל זה אותם אלה שעליהם יקרה, שהם אלה שבאו וגם דאגו שהממשלה הזאת תתפזר, אמנם רק חודש וחצי תרם סיום הקדנציה של השנים שלה, שבכלל היו אמורים לצאת, אבל זה אמירה, זו אמירה חשובה, ואמירה שאומרת שבעצם הם דאגו לכך שלא יעבירו עוד חוקים טובים שהיו עושים בכל הנושא של הרפורמה המשפטית, ובכל נושאים שחיכינו להם כל כך הרבה שנים.
0: מאה אחוז, אבל אתה יודע, השאלה ששואל המאזין את עצמו זה מה השתנה לאורך הדרך, כלומר, מה היום הובן שלא הובן לפני שנה נגיד? איפה, מה היה השינוי? האם אז מישהו הבטיח הבטחות שווא ולא התכוון לעמוד בהם? או שבאמת המציאות השתנתה?
1: אני לא יודע מי הבטיח הבטחות שווא ולא לעמוד בהם. אני יודע דבר אחד, שאנחנו נכנסנו, היינו צריכים לקבל חוק גיוס, אז נכון, אז תרם ערב השבעה באוקטובר, ערב האסון בשמחת תורה, היה אמור להיכנס חוק מיד שחוזרים מהפגרה, חוק שבאמת היה חוק טוב שמטיב ומסדיר את מעמדם של בני התורה, לצערנו קרה האסון הגדול שקרה לנו כעם ישראל מאז השואה, ויצאנו למלחמה, סליחה, ואז מה שקרה שבתקופתי באו וניסינו לחוקק, באה יועצת משפטית וניסתה להצר את לומדי התורה יחד עם בגץ, יחד עם עוד אנשים מתוך הקואליציה שכל פעם פמפמו. אגב, לאופוזיציה אין לי בכלל תלונות, שאומרים שהם משכו זמן או משכו זמן, זה תפקידה של אופוזיציה. הבעיה היא זה מהחברים בקואליציה, שאותם אלה, בהתחלה זה היה ב-45 דיונים אצל יולי אדישטיין, שנמרחו ונמרחו, ובסוף, ברגע האחרון ראינו שלא באמת רוצים לקדם את החוק, לצערי. מאז שבועז ביסמוט נכנס, אני חייב להגיד מילה על בועז ביסמוט, באמת, עשה את הכל, כל מה שיכול, כולל ביקורות שהוא חטף, והיה חוטף אפילו אלבונות אישיים, אבל הוא אמר, אני מעריך את לומדי התורה, אני מאמין בלומדי התורה, ואני מאמין בהסדר שיסדיר את מעמדם, מצד אחד ומצד שני יביא חיילים לצבא. הוא ניסה לעשות
0: את הכל. היה לו אור ירוק לעשות את הכל?
1: היה לו אור ירוק לעשות את כל מה שעושה, והוא גם עשה. הוא גם עשה, הוא חטף על זה, חטף ביקורת מתוך הקואליציה, מחוץ לקואליציה, ברחוב, היו הפגנות, כללות, גידופים, רב עם כולם בשביל, בדבר שהוא מאמין בו, ולצערנו, אני אגב, אני חושב שגם בערב איראן, עדיין יכלנו להביא איראן השני.
0: שהגעת הרי.
1: היינו ממש רגע לפני שיכולים להניח את החוק, לצערי כנראה הכל משמיים זה מה שקרה, ומיד לאחר מכן כבר הבנו תקציב, הבנו את הכל, וכנראה שהמורדים בתוך הקואליציה התחזקו יותר, כי חשבו שאז אין מה להפיל ממשלה, זה כבר לא קשור, ולצערנו אנחנו הגענו למקום שהגענו, לומדי התורה צריכים ללמוד תחת סנקציות, ליבי איתם, אני חלק מהם, משפחתי איתם, הכאב הוא גדול, ואנחנו תפקידנו לעשות הכל על מנת לראות איך אנחנו עוד יכולים להציל ולעשות משהו.
0: טוב, אני לא אכניס אותך לשאלות של כן גוש ימין, לא גוש ימין, וכל מיני דברים שאני בטוח שהם לא החלטה של גדולי ישראל, ולא כל חבר כנסת היום יודע עכשיו לשבת ולהתחיל לתת פה אסטרטגיות, מה קורה ובמי תומכים ומה עושים. אבל שאלת השאלות שאולי אתה כן תוכל, אתה יודע, לתת, כי אתה מבין בעולם הגיוס ובשיח הזה ובחוק, אתה חבר הוועדה מיום הקמת הממשלה האחרונה בקדנציה הזו, כמו שאומרים, לחמת בשוחות. יש פתרון? באמת עכשיו, יש התכנות להעביר חוק? יהיה בחירות? מתי שאתה, תגיד לי אתה. מה צריך לקרות כדי להעביר חוק? מה היעד? אז מה עושים עכשיו? אוקיי.
1: אתה שואל אותי באמת את השאלה הכי קשה. אני בתקווה שבעזרת השם מיד אחרי הבחירות יוכל לעשות הכל ולהביא חוק שיציב, אם באמת ייתן לו עמדת תורה לשאת ולמוד. לא יכול להיות שבמדינת היהודים הבחורים האלה, האברכים האלה לא יכולים לשבת ולמוד ברוגע, בנחת. לא יכול להיות דבר כזה, לא יכול להיות שיהיה להם כאלה איום שהם לא יכולים לצאת לרחוב, הם חושבים שמה יעצור אותם במשטרה, במיוחד שהיום המשטרה חברה יחד עם מועצת המשפטית בגלל שהם מפחדים כנראה מאיזשהו איום, המפכ"ל היום מפחד מהאיומים של בנט, לא, לא. באמת, אני לא מבין את הדבר הזה, הוא רוצה לשבור את כל הכלים עם הציבור החרדי. אתה הולך דווקא לבני התורה, דווקא לחרדים שיושבים ולומדים, בני התורה אברכים, דווקא אליהם אתה הולך. ואני אומר, אני כבר לא יודע מה יהיה יום אחרי, אבל התקווה שלנו והאמונה שלנו שבזאת שם נצליח, ונוכל בפעם הבאה לעשות את, את, את, את, את הדבר הגדול הזה, להסדיר את מעמדם של בני התורה. כל השנים האלה, כל השלוש שנים האלה, ארבע שנים האלה, כל מה שנעשה היה בהכוונתם של גדולי ישראל. שום דבר לא היה על דעתנו בכלל. אנחנו עפר ועפר תחת רגלם ולא עשינו שום דבר, במיוחד אני שהייתי בתוך זה, שום דבר לא זזתי, לא ימין ולא שמאל בלי הוראתם. אז גם עכשיו, אנחנו נמשיך ונעשה את הכל, וכשיגידו לנו מיד אחרי הבחירות, לכו ותחוקקו, נעשה את הכל על מנת שלא תקום שום ממשלה בלי שהחוק הזה יוסדר, בלי שמעמדם של בני התורה יוסדר. לא יכול להיות שממשיכו, יש שועטת משפטית עם בגץ ביחד, שאתה רואה אותה, שכל מה שעושה רק להרע, רק מתוך רשע, מתוך רוע ולא מתוך שום דבר אחר. היא רואה שהיא לא מצליחה, לא הצליחה עם זיני, לא מצליחה עכשיו עם גופמן, אז יש לה איזה מישהו לעקוד בו. ומקבלת גיבוי פעם אחר פעם מבית המשפט העליון, מעמית, מקבלת מהחבר'ה האלה שם שיושבים ולא רואים ולא יודעים מה הערכה של תורה, מה הערכה של היהדות. מה זה המדינה היהודית? הם שכחו שהם חיים במדינה יהודית, שכחו ששנות דור היהודים נשארו כעם אחד בגלל שלא שכחו מאיפה הם באו, לא שכחו את התורה שקיבלנו, שכחו את הדברים האלה.
0: טוב, הדברים בהחלט ברורים. אני רוצה, אתה יודע, בסוף אתה אמרת גם את האמירה הזאת בכנסת, כן, שהחרדים יותר גרועים מהמחבלים, האברכים.
1: זה המציאות. כן. זה המציאות שקרתה. זה אתמול, זה מה שהיא נתנה להם החברי כנסת מהקואליציה בימין, שהם אלה שהמורדים והלכו נגד בני התורה. אותם אלה נתנו את הגיבוי ביחד עם היועצת המשפטית, הם חברו ביחד. ונותנים את הסיכויים למשפחות המחבלים שיכולים, אדם מחבל שמשפחתו שהוא בכלא והם בחוץ, והוא אזרח ישראלי יכול להתמודד במחיר למשתכן, ואברך לא יכול להתמודד. הם אמרו איך הם מסתובבים ברחוב, איך הם ילכו לבקש את האצבעות של, של, של החברים שלהם, שמתפקדים שלהם. הם יזרקו אותם לכל הרוחות. הם יודעים איזה נזק הם עשו. עזוב, הם כבר עשו נזק לעם היהודים עושים. שאותו משפחה שמחבל, אותו מחבל יותר טוב מבן תורה חלילה, אבל זה מה שהם גרמו. ביחד איתה, ביחד עם בית המשפט העליון. הם חברו למפלגה אחת. אם הם חושבים לפתוח מפלגה, שיקום, יתפטר מכס השיפוט שלו, תקום היועמ"שית, הרועצת המשפטית, תתפטר, גם ככה פיתרו אותה, רק שתקום ותלך, ביחד עם אותם חברים, יפתחו מפלגה. שיגידו, זה המפלגה שלנו. ואז נראה מי יבחר בהם.
0: כן. אמירות ממש משמעותיות. השאלה, כן, השאלה באמת לאן זה הולך פה בבחירות. אני שומע גם הציבור שמצביע גם לש"ס, גם ליהדות התורה. יש את מי שנאמן לגדולי ישראל ולא שואל הרבה שאלות, מגיע להצביע ועשית ככל אשר ירוחה, ויש בשוליים, נקרא לזה, את המקומות היותר רכים, שבהם אנשים אומרים, אוקיי, אז מה זה יעזור שנצביע עוד פעם? אז מה זה יעזור? אז זה בסוף, אם היועצת המשפטית קובעת, ואם הבג"ץ קובע, אז מה, אז נביא עכשיו 50 מנדטים, מה זה נותן, מה זה ישתנה, מה זה
1: יעשה? אז יהודי יענה בשאלה ויגיד, ומה זה יעזור אם לא תצביע? רק יותר גרוע? מה זה יעזור אם לא תצביע? אז נכון, אנחנו על מישהו שמאל ושמאל שהוא ימין, ורובה דרובה מייצלנו עם כאלה, ולאותם אלה אני שואל, מה כן תעשו? מה כן תעשו? הרי אמרו את זה פעם, את האמירה הזאת, וישבנו שנה ושמונה חודשים באופוזיציה, ובאו אליי אותם אלה שאמרו, עשינו טעות, עשינו טעות, מתי חוזרים? מה אתם רוצים עוד פעם להרגיש את הטעות? מה, אנחנו כאלה טיפשים שצריכים לחזור על הטעות פעם אחר פעם? פעם אחר פעם? לא מספיק פעם אחת חטפנו? אז נכון, אז התחלנו איזשהו מהלך, גם עם הפיצול היועמ"שית, שזה כבר נמצא, כבר בהכנה לקריאה ראשונה, כבר נגמר בוועדה, צריך להיות למליאה, עושים עוד כמה צעדים, אבל צריך את הזמן הזה. במלחמה לא יכלנו לעשות את זה. צריך גם את הזמן הזה. מה נעשה? צריכים להבין שיש דברים גם, שיש עיכובים שלא תלויים בנו, יש גם עיכובים משמיים, כל הכבוד לנו כבני אדם. לא הכל בידינו. אבל לפחות ההשתדלות שלנו, את הצעד שלנו, הדבר הקטן הזה ללכת ולהצביע, את זה לא נעשה? אז פתאום אין לנו ככל אשר ירוחה? מה נגיד לדור הבא? שתעשו מה שאתם רוצים, לאן הם יגיעו? אז גם החינוך ייראה ככה? ואותם אלה שפונים אלינו בפניות ציבור לא מקבלים מענה? וגם מי שלא נעזר על ידינו, אז למי כן תלך להצביע? אתה לא רוצה את המדינה היהודית? אז מה כן אתה רוצה? אז בוא תגיד מה אתה רוצה. אני לא חושב שאדם מסורתי יש לו היום למי ללכת להצביע. הוא רואה בדיוק מה קורה בצד השני, זה אותו צד שני שרוצה לעשות לנו רע, זה אותו צד שני שעודף אותנו במדינה היהודית כבני תורה, כאנשים דתיים, כאנשים חרדים, ולתת להם את המתנה הזאת? ממש לא. זה אסור לנו, אנחנו צריכים כולנו להתעשת. נכון, יש ביקורת, אבל תאמין לי, כשאנשים מדברים, ושבאמת רוצים לשמוע, מבינים שהביקורת שלהם, יכול להיות שהיא ביקורת שבאה מכאב, אבל מבינים שלא הכל תלוי בנו, שאנחנו את ה-100% עשינו, והכל בהוראתם של גדולי ישראל. את ה-100% עשינו. ונמשיך ונעשה, כי אני חושב שאנחנו עבדים של הציבור. ככה חונכתי, ככה גדלתי, וככה כל חבריים מתנועת ש"ס. אנחנו עבדים של הציבור, אנחנו נמצאים, זמינים להם, נמצאים בכל פעם שמבקשים, אנחנו מגיעים לכינוסים, לאירועים, וגם בפניות ציבור, תנועת ש"ס היא אלופה בפניות הציבור. אנחנו של כל עם ישראל, נכון.
0: חבר הכנסת ינון אזולאי, יושב-ראש סיעת ש"ס בכנסת, חבר ועדת חוץ וביטחון, תודה רבה לך, בשורות טובות.
1: תודה רבה, ובשורות טובות
0: למשרד,
1: תודה רבה.
0: להתראות. כן, אז ככה, אמירות ומסרים, וניכרים דברים היוצאים מן הלב, נאמר. זאת לא הייתה שיחה עם פוליטיקאי, זו הייתה שיחה עם נציג ציבור מתוסכל, אחרי 3 שנים של עבודה קשה. בסוף זה נגמר בבחירות. עכשיו הפרשנים, אבי רבינה, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, ערב טוב, אבי.
0: מתי טוחפלד, שלום מתי, מה שלומך? הרבה זמן לא שוחחנו.
3: ערב טוב.
0: מתי, שאלה לי אליך, כלומר, אם בעצם אנחנו יוצאים לבחירות, וזו תמונת הגושים, אנחנו רואים פחות או יותר את תמונת המצב, אין אופציה של הקמת ממשלה בלי חרדים. לא משנה מי יהיה בצד הזה ומי יהיה בצד הזה, אלא אם כן, בצד השני החליטו להקים ממשלה עם טיבי.
3: כן, זה די מדויק, תראה. אתמול התפרסם שניסים את גדולי התורה, הרב לנדו, הנחה את חברי הכנסת של דגל התורה, לבדוק ולבחון את האפשרות להצטרף לגנט. עכשיו, זה לא שיש עכשיו חיבור, ושעכשיו הם הולכים איתו, זה רחוק מזה. אבל בנימה שלו, בטונים שהוא משמיע, והוא פידה באופוזיציה, שלא אומר שאני לא יושב עם חרדים, אפילו להפך, אתמול אמר שהוא מוכן לשבת עם חרדים בממשלה, ולכן אין ספק שבסופו של דבר, חרדים שיושבים בממשלה, הם מעניקים ליציבות. הם נותנים לה אורך זמן, הם נותנים לה אורך נשימה, הרבה יותר ממה שראינו שרעם נתנה לממשלה הקודמת, שהממשלה הזאת התפרקה אחרי שנה. אי אפשר היה ללכת לנטיות בט"ו בשבט, אי אפשר היה לאשר תקנות יהודה ושומרון, אי אפשר היה לעשות כמעט שום דבר, כי רעם ישבו שם, הם לא נתנו יציבות לממשלה הזאת. חרדים בממשלה זה סיפור אחר לחלוטין, ובאמת השאלה היא האם אנחנו רואים פה את פירוק גוש הימין, במתכונת שאנחנו מכירים כבר יותר מעשור, או שלא. הרבה אנשים מעריכים ומקווים שעדיין לא. יש הבדל בלשבת עם אייזנקוט לבין לבוא עם כל החבורה שהוא מגיע איתה, שזה יאיר גולן, יאיר לפיד ונפתלי בנט, ולכן הפערים פה עדיין מאוד מאוד גדולים. אבל אין ספק שממשלה עם חרדים, ממשלה יציבה, ואם יהיו מוכנים לתת, גם בצד השני, גם אלה שהיו מצהירים ומכריזים כל מיני הכרזות, יהיו מוכנים תבועת הישיבה הזאת, גם לתת חוק גיוס, אולי אפילו הרבה יותר קל ממה שהקואליציה הזאת תכננה להביא.
0: אבי, כשאתה שומע את תמונת המצב הזו, כלומר, אנחנו רואים גם את הסקרים פחות או יותר, ואתה שומע בדגל התורה את האמירה הברורה, אין מחויבות יותר לגוש, אני שומע אנשים ברחוב שכבר לקחו איזה צעד קדימה, ואומרים כאילו גדולי ישראל נתנו הוראה לדגל התורה להתחיל לנהל שיחות ומסע ומתן עם גורמי אופוזיציה. זה לא בדיוק מה שקורה.
2: אני חושב שכדאי לנו להרגיע בנושא הזה. זה מצטרף לדיווח שגפני, יושב ראש דגל התורה, נפגש עם אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, והכוח העולה בסקרים בגוש השמאל מול בנט בטח. אני חושב שיש לזה משמעות מועטה. זה בעיקר ניסיון לדגדג את נתניהו, אני לא יודע אם בשביל להביא עדיין מישהו תולה בו תקוות לחוק גיוס, או בעיקר לנצל איזשהו תאריך מוסכם לבחירות. אבל ברור לכל שאין לחרדים תחליף. ההוראה הדרמטית ככל שתהיה של
0: ראש הישראל. אין לימין תחליף.
2: אין לימין תחליף, וגם לחרדים, במצב הנוכחי, אתה לא יכול
0: להשוות את תחליף. לחרדים אין להם תחליף אחר, אין להם אופציות אחרות בגדול, נו.
2: תראה, אבי, אתה לא יכול להשוות את האקלים העכשווי סביב ההסתה והסיפור של חוק הגיוס למה שקרה לפני 4-5 שנים. תמיד היה כאן הסתה נגד המגזר
0: החרדי. אבל רגע, שומע אותך עכשיו מאזין ואומר, למה? למה? אם אנחנו רוצים בעצם חוק גיוס, אז למה שיהדות התורה לא תבוא לכל המפלגות באשר הם ותאמר ליאיר לפיד ולבנט, חבר'ה, אתם רוצים להפיל את נתניהו, אין לנו בעיה. תביאו לנו חוק גיוס שמאפשר לומדי התורה ללמוד בלי סנקציות ובלי שום דבר. אנחנו איתכם. מה אתה עונה לו? מה בדיוק התשובה?
2: קודם כל הם אמרו את זה, אבל אני חושב שהתחרות בגוש השמאל על קולו של הקפלניסט המצוי היא תחרות עצומה, אין סיכוי שיגיעו לאיזשהו קו שווה שיאמרו, הנה אנחנו מגיעים לאיזושהי הסכמות עם החרדים. אותו פתק לבן מפורסם שגנץ הסכים להביא לחרדים בזמנו, אני לא חושב שזה תרחיש שיחזור על עצמו, בטח מאחד מראשי מפלגות השמאל, ולכן, נכון, המכתב הוא דרמטי ככל שיהיה, הוא בא בעיקר להעביר מסר לנתניהו, מסר לגוש הימין, אנחנו לא בכיס שלכם. מצד שני, אין פה אלטרנטיבה אמיתית, כלומר יכול להיות שאם הגוש יקום מחדש עם איזושהי מפלגת מדף כמו גלעד ארדן, מפלגת ימין שתצליח להחזיק את גוש הימין, על זה אולי החרדים בונים שאנחנו מצליחים להקים ממשלה נוספת ולחזור שוב חלילה על הסיפור הזה של הגיוס, ולחוקק כמה חוקים משפטיים משמעותיים שגם יחזקו ויצבו חוק גיוס, לא חוק גיוס שלא מחזיק מים, כן? שזה המצב כרגע.
0: כן, מתי, אתה יודע, כשאנחנו מבינים שהליכוד, ולפחות נתניהו, לא הצליח לספק את הסחורה בנושא חוק הגיוס, כמה אמירה הזאת של לא מחויבים יותר לנתניהו, היא בסוף משפיעה, כי הרי ראש הממשלה רוצה לבוא לבוחרים שלו ולומר להם, אנחנו גוש, לנו יש 61, 62, אנחנו, כל בחירה במישהו אחר היא סתם כל הפח, היא כל האופוזיציה. ואם אין לו את האמירה הזאת, עד כמה זה משמעותי?
3: מאוד משמעותי, תראה, אתה מכיר את ה... ראינו כבר לא פעם, נתניהו ראש ממשלה לאורך הרבה מאוד זמן, וראינו את הקטעים שבהם, אני לא רוצה להשתמש במילה פאניקה, אבל ראינו את הקטעים האלה שבה נתניהו פתאום עוצר הכל ועושה את הכל כי...
0: גיוולד, כן.
3: פרנויה, נקרא לזה כך. אגב, הרבה מסתכלים על התכונה הזאת בזלזול, אני דווקא מסתכל על התכונה הזאת דווקא בעירת כבוד. זה הפאניקה הזאת, התכונה הזאת, זה מה ששומר עליו. כי כל אלה שלוהגים לו היום איפה הם, איפה הם ואיפה הוא, כן? אז הפרנויה לפעמים היא מוצדקת. ונתניהו נכנס למצב של פרנויה. אחרי המכתב הזה, הוא כינס את היועצים ואמר להם, תקשיבו, גוש הימין בסכנה, אנחנו חייבים להביא רוב לדבר הזה. ובאמת הוא עשה, הוא בעצמו נפגש עם חברי הכנסת מתנדנדים, הוא שלח אנשים, גם את מזכיר הממשלה, גם את ראש הסגל, להיפגש עם אנשים כמו אבי מעוז, כמו עם השר סופר, אנשים שמתנגדים או מתנדנדים, כדי לראות אם אפשר להעביר בכל זאת את חוק הגיוס. עכשיו תראה, מפלגות חרדיות ישבו בעבר עם ממשלות שמאל, ישבו עם ממשלות שמאל רבות, ש"ס ישבה עם אהוד ברק, יהדות התורה ישבה עם רבין, אנחנו מכירים את הדברים האלה. אבל השמאל שלה זה לא השמאל של היום. כן. השמאל של היום מייצג
0: לא, לגמרי,
3: הרבה יותר...
0: לגמרי. אגב, ההפך, ש"ס ישבה עם רבין, יהדות התורה עם אהוד ברק, אבל כן, זה לא אותם ימים, ולא אותו שמאל, ולא אותו כן. שיח, ולא אותו דבר.
3: אבל אני רוצה, כן. כן, כדי שכדאי שנשים לב בשני דברים. הדבר הראשון, ברגע שיוצא תורה כזאת, או לפחות, כך אומרים חברי דגל התורה, חברי הכנסת, כך אומרים לראש הממשלה, קיבלנו הוראה שלא מקדמים את חוק הגיוס, ובמקביל הם מקבלים הוראה לדבר עם גדי אייזנקוט, אז אם זה היה הפעלת לחץ, אז הפעלת לחץ למה? אם כבר מטרת חוק הגיוס כבר לא על הפרק,
0: אז מה אתם רוצים להשיג? מה אתם רוצים להשיג, אתה אומר?
3: מה רוצים להשיג? אז זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה שהיא לא פחות קריטית. נושא הגיוס, מכל הדברים שחשבים למפלגות החרדיות במשך השנים, כולל בקדנציה הזו, יש הרבה דברים. זה שבת, זה מסורת ישראל, זה גיורים כהלכה, זה נישואים כהלכה, וכולי הרבה דברים. אני חושב שהנושא של הגיוס הביא את החרדים באמת למצוקה שלא הייתה כמותה, שזה עכשיו הדבר הכי חשוב. זה הדבר הכי עיקרי. ולכן אפשר...
0: לכן זה נמצא בפרונט, אבל זה לא אומר ששאר הדברים החשובים...
3: זה לא רק שזה נמצא בפרונט. לא רק שזה נמצא בפרונט, אלא החשש הוא, לפחות אצל נתניהו, שאם בצד השני יזנחו את כל האמירות שלהם, לא נשב עם חרדים, ושמענו את ליברמן רק השבוע, ושמענו את בנט ואת לפיד, אחרי כל הדיבורים האלה, אם תהיה להם אפשרות ממשלה, ולימין לא יהיה רוב, כלומר האופציה היא או ללכת לאופוזיציה, או ללכת לעוד סבבי בחירות, ואומרים להם בואו לפני השפעת הממשלה, נעביר חוק גיוס, החשש הוא שהמצב הזה השתנה.
0: שהאופציה הזאת נמצאת באוויר, הוא נמצאת על השולחן, בהחלט. מתי תוכפל, תודה רבה לך. אבי רבינה, תודה גם לך. ערב טוב, נצא לפרסומת.
4: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
6: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
7: עדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
9: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
8: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
10: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
11: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
12: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לוי קפיטל והכל מסתדר.
12: כוכבית 8590.
14: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
15: כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
16: הנחתי גרטוג.
15: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
17: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
15: השירות אינו משפטי.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
18: כל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב תתארח הגברת יפה עידן ותדבר על איך להימנע מצלקות בכבד, טיפול בנשירה קשה ואובדן שיער, וטיפול בתשישות ועייפות כרונית פיזית ונפשית. רביעי בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
19: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
0: עכשיו איתנו השר לשעבר גלעד ארדן, שלום, ערב טוב, מה שלומך?
20: שלום אבי, תודה רבה, אני בסדר, איך אתה?
0: בסדר, קורה שאתה פותח, כמו שאומרים, פלטפורמה פוליטית חדשה, מעניין, מעניין, אתה נמצא כזה, איך נאמר, באמצע, הלב בימין, הראש במרכז, לא יודע להגדיר, משהו מעניין, בהחלט.
20: לא יודע מה זה אומר, אני משתדל שלא יהיה אצלי פער בין הלב לראש, ואני משתדל שהם יעבדו באותו כיוון, וגם הראש וגם הלב שלי בימין כבר מאז שנולדתי, ועוד יותר לאורך 30 שנות פעילותי בליכוד, אבל כן, אני אכן באמת מתלבט בימים אלה על איך להמשיך את העשייה הציבורית פוליטית שלי, ואני בהחלט בוחן הקמה של...
0: למה לא לחזור, אתה יודע, לפריימריז? מה, איפה... אתה הרי בליכוד יש לך קהל אוהד גדול שיציב אותך במקום לא רע. שואל, כדי להבין.
20: קודם כל אני חייב לומר, חשבתי שאנחנו נתחיל בנושאים הבאמת חשובים. נכון, אני לא כזה חשוב, איראן, לבנון...
0: נגיע לזה, נגיע לזה.
20: ותושבי הצפון,
0: התגלגלנו.
20: הנני אני, כן, אני באמת לא מספיק חשוב כדי שנפתח איתי, אבל... אני אומר בכנות, תראה, יכולה להיות לי מחלוקת אולי איתך, אולי עם חלק מהמאזינים בקשר לשותפות בנטל. אני בן למשפחה דתית ובוגר ישיבה, ואני מאמין במודל אחר כאן של שותפות בנטל. אני מעריך מאוד ומבין את חשיבות לימוד התורה, אבל יחד עם זאת אני חושב שבטח אחרי 7 באוקטובר, ואולי נחבר את זה גם לימינו אנו, כשרואים שאיראן... המשטר שם לא עומד להשתנות ככל הנראה, ואנחנו כנראה נדונו לחיות על חרבנו פה עוד שנים לא מעטות, ונזדקק להרבה מאוד לוחמים וחיילי חיר ועוד ועוד. אני חושב שבשביל השלמות של החברה הישראלית, גם בשביל המוסריות והערבות ההדדית, המודל שקיים היום הוא לא טוב בעיניי.
0: זה דווקא נושא, קודם כל, קודם כל זה נושא, אוקיי.
20: עוד משפט אחד, וזו לא הדוגמה היחידה. כלומר, אני חושב שיש עוד החלטות שבגלל המאבק הנוראי הזה בין שתי המחנות, המחנה שאני משתייך אליו, מחנה הימין ומחנה שמאל, אני לא הייתי רוצה לראות ממשלת שמאל שתלויה בשמאל הקיצוני או בערבים, אבל באותה מידה, בסיעות הערביות, אבל באותה מידה, אני גם הייתי, כן הייתי רוצה לראות ממשלה רחבה, שבה ראש ממשלה יכול לעשות משהו באמת מאמין, כי לכך בחרו אותו האזרחים, ולא שהוא נאלץ להיכנע, לא משנה, פעם זה לאיתמר בן גביר שמחליט על חשבון תדמית המדינה בעולם לעשות לייקים, ונורא דחוף לו להשפיל את אותה חבורת אנטישמים שכבר ממילא עצרנו שהגיעו לכאן במשט, ואני כמובן לא מרחם עליהם, שישבו בכלא עד יום מותם מצידי, אבל זה היה ברור למה נעשה הצעד הזה, ואם ראש הממשלה לא היה תלוי בו או באחרים, כנראה שהוא היה מקבל החלטות אחרות, ואת התקיעות הפוליטית הזאת, יש היום מאות אלפים בישראל שרוצים לראות פה ממשלה של אחדות לאומית רחבה, שאנשים מתפשרים משני הצדדים.
0: אוקיי, אז תשמע, אני שמח שהתחלנו עם הנושא הזה. הוא מאוד מעניין, הוא חשוב, הוא נוגע ממש בליבת העניין. אז אנחנו יכולים לדבר עכשיו 5 דקות באמת על איראן, ומה יהיה שם, ואיך יהיה, והנשיא טראמפ עם ה-AI, ולאן זה הולך. אבל אני חושב שאתה נוגע בבטן הכואבת של החברה הישראלית, בבטן הרכה, וזה נושא חשוב, סופר חשוב. יחסנו לאן, מדינת ישראל לאן. ואני חושב, אתה יודע שבסוף צריך לשאול את השאלה, אולי צריך לשנות את שיטת הממשל, כי בשיטת הממשל הנוכחית, תמיד זה יהיה ככה, תמיד כדי להקים קואליציה, יהיו מפלגות שיגידו לך, אני כאן בתנאי ש. תמיד, תמיד זה יהיה, זה לא משנה שמאל, ימין, מרכז, גם אם יהיו כאן 70 מנדטים, תהיה בסוף את המפלגה שהיא תהיה לשון למוזניים, והיא תגיד לך, תקשיב, הראש הממשלה גלעד ארדן, אם אתה מעביר את החוק הזה, אנחנו לא איתך בקואליציה. ואתה מאוד רוצה להעביר את החוק, ואתה תגיד, אוקיי, בשביל זה אני לא שובר את הכלים, אני לא עושה בחירות. אז זה הסיפור, זה האירוע. לכל מפלגה יש את הדגל החשוב לה.
20: אתה צודק. קודם כל, אני באמת חושב שצריך לעשות שינויים משמעותיים בשיטת הממשל בישראל, אבל היא הנותנת. אתה מבין שיש פה בעיה, כי כדי לשנות את שיטת הממשל, צריך רוב בפרלמנט, ולמה שמפלגות שנהנות מהשיטה הקיימת יצביעו, אלא אם כן סוף סוף תהיה מערכת בחירות שבה, דרך אגב, בעבר זה קרה, ראש הממשלה שרון שקיבל 38 מנדטים, הייתה לו אפשרות מאוד רחבה לעשות שינויים היסטוריים ומפליגים, לצערי הרב הוא השתמש בכוח הפוליטי שלו אז כדי לעקור את גוש קטיף, מה שאני נלחמתי ככל יכולתי נגדו, למרות שהוא התחייב באותם בחירות לציבור שדין נצרים כדין גושקתי, דין תל אביב, ולא נחזור על זה
0: כן,
20: כאן.
0: כן, כן.
20: אז אתה צודק, אבל אני חושב שהיום ראינו בשביעי באוקטובר וזה לא משנה אם מי שצדק זה מי שיזם רפורמה משפטית, או מי שצדק זה מי שאיים בסרבנות. האויבים שלנו, כשהם רואים שאנחנו מתקדשים ורבים ובלי גבולות כמעט, אז הם מזהים בזה חולשה והם תוקפים אותנו. ולכן אני רוצה לנסות ולבנות כוח פוליטי שבעצם יכריח או סוג של יכפה על שני המחנות הפוליטיים לשבת יחד.
0: מה מתווה הגיוס שלך? מה מתווה הגיוס?
20: אני, אבי, אני באמת לא רוצה להיכנס לזה לאובי הקורה.
0: לא, מעניין, אני שואל את זה בסקרנות.
20: אז אני אגיד, אומר זאת כך, אני בכללי חושב שראוי שתהיה מכסה של לומדי תורה ושל עילויים שיתאפשר להם, כפי שמתאפשר בתחומים אפילו פחות חשובים מאשר לימוד תורה ששמר על עם ישראל, גם הוא שמר על עם ישראל שנים רבות. יחד עם זאת, בהנחה שממשלה שבאמת מתכוונת לזה יכולה לכפות על צהל, ואני שומע את האמירות, צהל לא רוצה את לומדי התורה, עם כל הכבוד, ממשלה שהייתה באמת מתכוונת, הייתה דורשת מצהל וגורמת לו להקים לא חטיבת חשמונאים אחת, אלא כמה שצריך, כדי שכל לומד תורה יוכל לחיות לפי אורח חייו, ולהיכנס חרדי, ולצאת חרדי, ולאכול לפי הכשרות שהוא רגיל בה ושומר עליה, ואם הוא רוצה הפרדה מגדרית, אז הפרדה מגדרית, גם את זה. אני חושב שזאת פשרה שהציבור החילוני צריך לעשות, אבל בסופו של דבר, הקרע הזה, ולי כואב גם דרך אגב שאני שומע דיבורים נגד הציבור החרדי, אח שלי חרדי, אני אוהב מאוד ומכיר את מסירות הנפש ואת העזרה הדדית והרבה מודלים שאני לומד מהחברה החרדית. יחד עם זאת, אני לא חושב שהיום, ואני לא אתחיל עכשיו להתחרות איתך בציטוטים מיוצא חתן וקלה.
0: כן, אבל בוא אל תלך לשם.
20: אז זהו, אני לא רוצה ללכת לשם, ואני אגיד עוד דבר, אני כן חושב שיש היום דור משמעותי מאוד של לא רק עילויים, גם חבר'ה שאני מכיר בציבור החרדי, חבר'ה צעירים עם יכולות וכישורים מדהימים שהיו יכולים להשתלב במקומות באמת בהייטק.
0: אחרי שאמרת את כל זה, אני לא רוצה להתווכח איתך על זה גם, כי אתה יודע, כל אחד ידע טוב, זה בסדר.
20: אני בטוח שאנחנו חלוקים.
0: אנחנו חלוקים לגמרי, אבל אני מצפה גם שאתה יודע, בסוף תאמר איזה מילה, הרי בסוף כל המסגרת הזו אי אפשר לזרוק את הכדור למגרש אחד. בסוף יש פה שני שחקנים על המגרש, או שתי קבוצות. צהל באמת מעולם לא עשה משהו אמיתי כדי לגייס חרדים. אם נסתכל על זה רגע...
20: אבל אני לא מסתכל אחורה עכשיו, אני לא בא עכשיו...
0: לא, אבל השאלה היא במסגרת המצע הזה שאתה מציע, שאני חלוק עליו וזה בסדר, אתה גם אומר, אני מבין שכדי לעשות...
20: כן, הנושא הזה פה הוא טעון במיוחד. אני לפני 28 שנים הייתי יושב ראש צעירי הליכוד, ואז היה את מתווה חוק טל, ואני שומע כבר 30 שנה, והיום, סליחה, היום לכאורה, אם גדולי הדור או הרבנים הסכימו לעיקרון של חוק הגיוס ומוכנים לקבל את זה, כפי שלפחות כך נאמר, על ידי נציגי הממשלה.
0: שמי שלא לומד יתגייס, אוקיי.
20: אין בעיה, אז אם זה העיקרון, אז אפשר גם להתווכח על הקצב והמהירות שאפשר לעשות זה, נכון? כי אם צהל כן יהיה מסוגל ומישהו יפקוד עליו להכין 10 חטיבות חשמונאים תוך שנתיים והוא יצליח, אז אולי אפשר, למה 50? למה לא 80% או 90%? מה הבעיה?
0: בגלל שגם...
20: אם הסכמנו על העיקרון שמי שלא לומד תורה צריך להתגייס, אז בואו נעיץ את זה כדי שלא תהיה לזות שפתיים ולא ניתן למי שמחפש לקרוא את החברה הישראלית ולהסיט נגד הציבור החרדי שלא בצדק, לא ניתן לו את התירוץ הזה. אלא אם כן, לא מתכוונים באמת.
0: לא, אלא אם כן.
20: גדולי הרבנים...
0: קודם כל את הרבנים באמת המושג של להסיט נגד הציבור החרדי זה לא שיקול. זה לא שיקול, שיסיתו. שעשיתו אחרת, ככה צר לי, אבל זאת המציאות. המתנחלים לא מסיתים נגדם כל היום.
20: אני לא טוען שזה שיקול שבגללו רב צריך לסתוק כך או אחרת. אני בכלל לא מתיימר להחליף את הרבנים. לא מתיימר, אבל אני חושב שלמנהיגות נבחרת, ואנחנו חיים במדינה יהודית ודמוקרטית, יש לה את האחריות שלה, והיא חייבת דין וחשבון לכל חלקי ציבור, ואני שגדלתי בציונות הדתית ובישיבת נתיב מאיר בירושלים, ופוגש היום משפחות רבות עם 5, 6, ו-7 ילדים של הילדים לא רואים את ההורים שלהם 200 ו-300 ימים בשנה, אין לי תשובה,
0: אין לי תשובה למשפחות
20: האלה, למה אלה כן?
0: אין ספק, שזאת שאלה קשה ודרמטית, צריך לשאול אותה ולענות עליה ולהסביר אותה, ובל נשכח שלא כל מי שמתגייס לצהל הוא היום לוחם, ולא כולם נמצאים באותו מעמד, יש תומכי לחימה, ואני רואה בערך לימוד התורה.
20: אבל כל מי שמתגייס לצהל מעמיד את עצמו לרשות הצבא, להגיד לו איך לתרום, אוקיי, אחד עושה את זה ב-8200, אני לא מאמין במילה שוויון בנטל.
0: יפה, אז בוא, אז יפה.
20: לא תורמים בצורה שוויונית. אבל בסוף כשאזרח מעמיד את עצמו לרשות המדינה ואומר,
0: בסדר, אז אנחנו חוזרים לוויכוח הישן, כי אנחנו רואים בלימוד התורה כתומך לחימה לא פחות מכל דבר אחר שהוא בהגדרה הזו, וכמובן שאלת המספרים והכל ברור, אבל בסדר, בסוף אתה לא מצביע, חשבתי שיש איזשהו מתווה, אתה יודע, איזה רעיון שלא שמענו עדיין, איזה... זה בסוף הקלאסי, זה כמעט דומה לחוק המוצע היום, עם שינויים קלים, אולי שינוי במספרים, אבל בסדר. זה בהחלט
20: לא,
0: מעניין.
20: לא, אני בכלל לא נכנס איתך, כן, אתה כן. כמעט כפית עליו להיכנס לזה, אני לא, אני קודם כל בא כדי לנסות ולשחרר את המערכת הפוליטית מהתקיעות הזאת, שהרי בסוף האלטרנטיבה כרגע שיש בפני מאות אלפי אזרחים, אם לא מיליונים, זה או מה שיש כרגע, או ממשלת שמאל שתלויה בשמאל קיצוני ובמפלגות הערביות, שזה בעיניי גם דבר יותר אפילו גרוע. ולכן אני,
0: יש פה שאלה
20: שאני בוחן, וזה עוד לפני שנגענו,
0: נכון,
20: האם חברי הכנסת והשרים היום מהווים בהתנהגותם,
0: וזה עוד לפני שנגענו, האם היום המאבק הוא על הזהות היהודית של מדינת ישראל, עם הכוחות המשפטיים החזקים שיש לנו כאן, עם הפקידות, עם בגץ, עם הייעוץ המשפטי.
20: בזה שלא, אני לא טועה ולא מתבלבל. אני בעד רפורמות
0: מעולה, אז צריך לומר גם את זה, חלק מהחבילה, צריך לומר גם את זה.
20: ברור, דוב, אתה לא הזמנת אותי היום בשביל להציג מצע, כי אני עוד לא החלטתי שאני עושה את זה, אז זה קצת, אנחנו רותמים את העגלה לפני הסוסים.
0: נכון, נכון, נכון. אבל שאתה משמיע פה, שאתה משמיע...
20: אני אשמח לבוא שוב ולפרוס את משנתי במלואה, אם תיתן לי, ואם אני אחליט,
0: אני אעשה את זה וניתן לך, אנחנו מדברים כבר שנים, ואנחנו כאן נותנים במה.
20: אבל דרך אגב, שיהיה ברור, אם יש משהו שבוער בי, דרך אגב, כי אמרתי דברים שאולי קוממו על חלק מהמאזינים, אם יש משהו שחורה לי אחרי 4 שנים שראיתי את מערכת החינוך היהודית בניו יורק ובארצות הברית, זה כמה ילדי ישראל בחינוך הממלכתי לצערי סובלים מחוסר ידע וחוסר באמת דברים בסיסיים בדת ומסורת ישראל ומאיפה צמחנו, למה הגענו לכאן וכל המורשת של העם היהודי.
0: אז בוא נעשה ככה,
20: לא בכל דבר אנחנו, אני חושב שנהיה חלוקים.
0: השר ארדן, אנחנו ניתן לך לקבל את ההחלטות שלך בנחת.
20: עוד לא שר, עוד לא שר.
0: סליחה, שר לשעבר, שגריר, שגרירנו, וחשוב לומר, אתה מוזמן לכאן שוב, אחרי ואם וכאשר, ונעשה באמת שיחה את עומק, כי זה מאוד מעניין, התיאות או לפחות הטענות שאתה מציג, ותשמע, היה מעניין, למרות שלא עסקנו במה יהיה עם חמאס בעזה, ולאן הולכים מכאן, לא נמהר להפוך אותך לפרשן כל כך מהר.
20: אין לי טענות, אני יודע שאתה יודע את העבודה שלך הכי טוב שאפשר, אז אתה מדבר על מה שמעניין ורלוונטי ואקטואלי, הכל טוב.
0: נדבר עוד.
20: שיהיה לנו ערב שקט ובטוח לכל המאזינים.
0: בשורות טובות, להתראות, בהצלחה, פרסומת.
16: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
21: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
22: טורנדו אינברטר.
23: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
24: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
21: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
25: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את הייחוץ של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
26: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: זה בר כל טוב.
2: מבצעי השבוע בבר כל טוב. מטרנה 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. אגוזי, טעמי, כיף-כיף, טורטית, 3 רק ב-10 שקלים. עשיריית לחמניות ברמן עודגנית, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
1: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
3: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815 02-581-5815.
4: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
4: אנחנו מכאן רוצים לפנות לעניין אחר, סוגיית הרבנות ומבחנים לנשים, נושא שעדיין לא ירד מסדר היום. כבר ראינו את הסבב האחרון, את איך זה נראה, לא יודע אם זה היה מכבד, אף צד לא התכבד בסיטואציה שבה בגץ בעצם מוביל גם את מערכת הרבנות הראשית וכופה דעתו על, על, על עולמות שאין לו קשר אליהם בכלל, אין לו שום קשר אליהם. משל למה הדבר דומה? לבגץ שיכפה על מנתחי לב לא להשתמש באזמל מסוג ליין A אלא רק מאזמלים D ומעלה. זהו, זה ממש ככה. התערבות של שופטים בענייני הלכה שאין להם שום מושג בתחום הזה. איתנו אביעד גדות, ארגון תורת לחימה, שלום לך.
5: שלום וברכה, אני מנהל את ארגון חותם ואת ארגון תורת לחימה. בהקשר הזה
4: חותם,
5: מדובר בארגון חותם, ולכן אני מניח שאתה רוצה לשאול.
4: אני רוצה לדבר איתך על החלטת אולי הדברים של השופט נועם סולברג, פסק הדין בסוגיה הזו של קיום מבחני הרבנות לנשים. אתם גם ממש עושים קמפיין בעניין.
5: אמת, אנחנו רוצים באמת להציב מראה, להציב תמונה מאוד ברורה שהרבה מאוד אנשים הזדהו איתה, ואני חושב שצריך לאחוז את השור בקרניו ולהצביע על הבעיה, מכיוון שמי שהעיז פניו כנגד לא רק כנגד הרבנות הראשית, שהיא בעצם מוסד ממוסדות המדינה, אלא כנגד כל עולם התורה וכל עולם הרבנות, שהוא קיים הרבה מעבר להיסטוריה של מדינת ישראל. אגב, הרבנות הראשית, שהרב קוק ייסד אותה, היא קיימת הרבה לפני קום המדינה, עוד מתקופת הרב קוק, זכר צדיק לברכה. ועולם הרבנות זה עולם של לימוד תורה והוראת תורה עוד מאר סיני, פגגנו את חג השבועות עד לא מזמן, ועומד לו שופט בגץ, דווקא בגלל שהוא חובש כיפה ומרשה לעצמו לעמוד ולהתפלפל, ולדרוס בעצם את הרבנות הראשית, ולהכריח אותה לכפות את ה... לשנות דברים בגושי תורה ובגושי מסורת ישראל,
4: בעצם להכניס את הרפורמית מהדלת הקדמית לתוך המערכת.
5: חד משמעית, מדובר פה בחלק מתוכנית גדולה מאוד שאנחנו קוראים לה תוכנית אהוד ברק, מכיוון שאהוד ברק אמר שהוא, המטרה שלו זה לקעקע את הרבנות הראשית. לכאורה, מה הקשר בין אהוד ברק, המנהיג של השמאל הקיצוני, לבין מה אכפת להם הרבנות הראשית? הוא אמר את זה בצורה מפורשת, ברגע שנפרק את הרבנות הראשית, נוכל להביא לפה המוני גויים וגויות כדי שאנחנו נהיה רוב,
4: לאזן את הדמוגרפיה שלא באמצעות ילודה טבעית של יהודים.
5: אז הם באים ובתוכנית מאוד סדורה מפרקים בעצם את הרבנות הראשית גם בהיבטים של הכשרות ושל הגיור של הרוב היהודי. ועכשיו
4: כל המאבק הזה בכלל הזהות היהודית של מדינת ישראל, כן, זה מצחיק שאנחנו נמצאים ב-2026 ועדיין נאבקים על הזהות היהודית של מדינת היהודים, כן?
5: להפך, זה לא עדיין, המאבק רק הולך ומחריף, הוא רק הולך ומחריף. אם בעבר המאבק, הרבה אנשים בימין לא מבינים את זה, אם בעבר המאבק היה שטחים תמורת שלום ו אוסלו וכן הלאה, זה כבר פסה. השמאל הבין כבר מזמן שהם צריכים לפגוע בלב, לא בידיים, לא ברגליים, הם צריכים לפגוע בלב ובמוח, כדי בעצם לבוא ולהכריע את הרוב עם ישראל שרוצה
4: להיות. אבל אתה יודע, מצד שני קורה ההפך. אתה מסתכל בשטח ואתה אומר, תראה, משקיעים מיליארדים, באמת, אתה רואה איזה שטיפת מוח, והתקשורת איתם, ובגץ איתם, והם עושים מה שהם רוצים, ואיך שהם מבינים, והפקידות מגויסת על מלא, וחוסמים, עושים מה שהם רוצים, זה לא משנה מה חוקי, לא חוקי, דמוקרטיה זה רק מילת מכבסה, שום דבר פה לא דמוקרטי, אבל כשאתה יורד רגע לשטח, אתה רואה התעוררות, אתה רואה חזרה בתשובה, אתה רואה צעירים עם כיפות, תפילין, בסיסים, חיילים חוזרים, מתעוררים. אני חושב שדווקא המאבק הזה, הוא כשלעצמו עושה להם גול עצמי. אנשים פותחים את העיניים פתאום.
5: זה כל כך נכון, אבל זה מחייב אותנו לעוד שלב. קודם כל, מה שאת אומר זה מאוד נכון. נצח ישראל לא ישקר, יש התעוררות עצומה של רוח יהודית, במיוחד במלחמה. אז כל הסקרים מראים שעם ישראל מתחזק ביהדותו, ודווקא הצעירים מתחזקים יותר, וזה לא דבר שהולך ושוכח עם הזמן, אלא להפך הולך ומתגבר. אם זה, אתה יודע, אם זה היה רק איזושהי טראומה בגלל הטבח והמלחמה וכו', אז היה צריך להיות אפקט שמצטנן אחרי איזושהי תקופה, אבל זה רק הולך ומתגבר, והם מנסים בכוח ובאלימות ממש, ודווקא באמצעות אנשים כמו נועם סולברג, שהם לכאורה חובשים כיפה ומצטטים מקורות בצורה מעוותת, דווקא באופן הזה הם מנסים לבוא ולפגוע בלב ולעצור את עם ישראל מלחזור ליהדותו, לחזור לתורה ולמצוות. ובעצם האמירה כאן היא אמירה שמסרטטת קו, מצביעה בצורה מאוד ברורה ומאוד נוקבת, ובעצם אומרת אמירה, כן, שאותו סולברג בא ופלש לתחום, לא, אמרתי לאחת הנבחנות, למה את צריכה תעודה של הרבנות? הנה, סולברג בא וקפה על הרבנות. תלכי לסולברג, תבחני אצלו, תקבלי כושר מבגץ. למה אותם אנשים שמנסים לכפות על, לכפות כשרות, כן, שלא דרך הרבנות, הם רוצים דווקא שזה יהיה דרך הרבנות. שבגץ ייתן תעודת כשרות, בגץ ייתן תעודת גיור. הם רוצים אבל שהרבנות היא תהיה, בסופו של דבר, הרבנות מטעם, ולרוקן את הרבנות מתוכן. לגמרי. זאת כל המטרה של המערכה הזאת, ואנחנו בעזרת השם נעבוד בפרץ, ואני בטוח גם שהרבנים הראשיים ישרו קו עם גדולי ישראל שבאו והראו בצורה מאוד מאוד ברורה לבלום את
4: המערכת. לא לשתף עם זה פעולה.
5: לא לשתף
4: עם זה
5: פעולה בשום צורה, בדיוק, לא לשתף עם זה פעולה בשום צורה, וכל עולם התורה יבוא ויקים מתוכו את ההתערבות של בגץ, גם בצורה הזו, גם בצורה אחרת. הם מנסים כל הזמן באמצעות עתירות של ארגונים קיקיוניים, של ארגונים רפורמיים, וארגונים נאו-רפורמיים, לבוא ולכופף את עולם התורה, הדבר הזה לא יקרה, ובעזרת השם נצח ישראל לא ישקר.
4: אמן. הרב אביעד גדות, סרן במיל, יושב ראש ארגון חותם, גם ארגון תורת לחימה, תודה רבה על השיחה כאן, בשורות טובות.
5: תודה רבה.
4: להתראות, ערב טוב. אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, כי מיד אחרי החדשות אנחנו שווים עם שעה נוספת, שבמהלכה גם יהיה לנו את חדשות אנש, אבל זה הזמן להגיד תודה, כמובן לפנחס בינדר הטכנאי, לעורכת הראשית אסתי פלד, לעורך המשדר קובי סגל, נורית אפלבוים בהפקה, אתם מוזמנים להישאר איתנו, חדשות ושווים.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
6: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
7: לא, תודה, אני בשרי.
6: זה פרווה.
7: תודה, אני אבטר.
6: זה פרווה טעים.
7: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב, בני ברק בלי פקקים, כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
6: די, די, קח תיתם.
7: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
6: מאיר, די.

0: חדשים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
3: פיופ, יין ואלכוהול.
2: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
4: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב. מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב. באים לוקחים. כוכבית 2200.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. בצל המתיחות בצפון והמסע ומתן מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס הערב את הקבינט המדיני-ביטחוני, השרים וראשי מערכת הביטחון ידונו בתמורות הביטחוניות ובהיערכות הישראלית עליהם. לתקשורת אמריקנים מדווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס מחר פגישת קבינט בקמפ דיוויד על רקע המסע ומתן עם איראן. על פי הדיווח מדובר בכינוס נדיר והשתתפו בו חברי הקבינט, כולל ראשת המודיעין הלאומי שהתפטרה. קמפ דיוויד שמור באופן היסטורי בארצות הברית לדיונים דיפלומטיים ולאומיים מרכזיים בנושאי ביטחון לאומי. ובצפון ראש המועצה האזורית מעלה יוסף הודיע כי יימשכו הגבלות גם מחר על פתיחת מוסדות החינוך. משבר חוק הגיוס. חבר הכנסת ינון אזולאי משס אומר הערב כי המציאות בה בחורי ישיבות חוששים לצאת לרחוב ולא יכולים ללמוד בנחת היא בלתי נסבלת. ברעיון אבי מימן במהדורה המרכזית אמר אזולאי עוד, אני מלא אמונה שמיד אחרי הבחירות נחזור בכוח גדול ונסדיר את מעמדם של לומדי התורה. השר לשעבר גלעד ארדן אומר הערב במהדורה המרכזית, המטרה שלי היא להקים כוח פוליטי חדש שישבור את התקיעות הפוליטית ויכריח את שני הצדדים לשבת יחדיו. אני לא רוצה לראות ממשלת שמאל שנשענת על המפלגות הערביות, תרחיש הוא בעיניי גרוע בהרבה, אלא שואף להקמת ממשלה רחבה ויציבה. בממשלה כזו ראש הממשלה יוכל להוביל ולעשות בדיוק את מה שהוא נבחר עבורו, מבלי להיות תלוי בגורמים בקואליציה כמו בן גביר דברי ארדן. מול ביתו של יורם כהן ראש השב"כ לשעבר מפגינים כעת כמה עשרות פעילי ימין נגד כוונתו של כהן להיכנס לפוליטיקה. מפגינים גם קוראים לקיים דיון חוזר לרוצח משפחת דוואבשה אמירם בן אוליאל. התחזית מחר בלי שינוי. ועד כאן חדשות כל חי.
0: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
2: שלום וערב טוב לכם, פותחים את השעה השנייה מהדורה המרכזית בקול חי, בצוות שלנו עורכת הראשית אסתי פלד, עורך המשדר קובי סגל, פרחס בינדר לביצוע הטכני, נורית אפלבוים בהפקה. את השעה הזו נפתח עם עורך הדין אפרים דמרי, שלום לך.
3: שלום וברכה, ערב טוב.
2: ערב טוב.
3: כל המאזינים ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.
2: לאיזה זמן?
3: לזמן שהפצרית הודחה מצהל, נשללו ממנה דרגותיה, והיא כבר לא אלופה.

0: בצהל.
1: אבל אולי צריך לברך שהחיינו שהיא תישב בכלא? זה השחיינו? הפרשה נמרחת כל כך הרבה זמן, אתה יודע, אני זוכר מישהו שהעלילו שהוא העביר איזשהו מידע לעיתון גרמני, לבילד, והוא ישב במעצר בצינוק 3 חודשים ולא ראה אור יום.
0: תראה, בתורתנו הקדושה כתוב, לא תיקום ולא תיטור.
1: כן.
0: אז אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא לעשות את העבודה, וכשאני אומר לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יחליט שזה הזמן, כמו שהוא החליט שזה הזמן עכשיו, לשלול את הדרגות שלה, תשמע, מה שאני אומר לך זה דברי אמונה. למרות שאני וכל עם ישראל באמת רוצים לראות אותה מאחורי תורג ובריח, אבל כל דבר בעיתו ובזמנו. ואתה יודע, כל מי שפגע בחיילי צה"ל, ופגע בלומדי התורה, כן, בלומדי התורה, הקדוש ברוך הוא יש לו את הזמנים שלו לבוא איתו חשבון. והנה אנחנו רואים כאן, ועכשיו ברוך השם, תודה להשם יתברך, נשללו דרגותיה, היא כבר לא אלופה בצה"ל, היא תוראית, וכל ההיסטוריה שהיה לה בצהל, הכל נמחק. כל זה למה? אתה יודע, לא בגלל חיילי כוח מאוד, אלא בגלל שהייתה בעד לפגוע בבני התורה. ומי שפוגע בבני התורה, הקדוש ברוך הוא, מביא אותו לאירועים ומצבים.
1: כן.
0: וזה תימן, זה רק השליח, זה רק
1: לגמרי. אגב, אתה אומר פה דברי אמונה, אבל הם מוכרחים היסטורית, כי כל ההיסטוריה הוכיחה שפוליטיקאים ומפלגות שקמו רק על הבסיס הזה של שנאה והצרה של לומדי התורה, לא קיימים, נעלמו. אף אחד לא שרד, לא הצליח. כך אחורה גם מרץ ורץ וטומי לפיד וכל מיני אחרים התעדו, אתה זוכר את רפי איתן, כל מיני אנשים שהיו היו חד פעמי, מפלגות לוויין.
0: כל מי שפגע בתלמודי התורה, ופגע בשבת, ופגע בחגים, בסופו של דבר עם ישראל, תורת ישראל וגם צה"ל, חזק וחי בזכות התורה הקדושה, בזכות לומדי התורה. כל מי שפוגע בלומדי התורה בדרך כזו או אחרת, כל מי שפוגע במסורת ישראל, במסורת אבות אבותינו, הרי גדולים מהפצר.
1: תגיד לי, אפרים, איך
0: מאות שנים ולפני אלפי שנים, והם נכחדו ואנחנו נשארנו עם יהודי.
1: אני שומע את המסרים האלה שלך, את האמירות החזקות שלך בלומדי התורה. אני אספר למאזינים שעורך דין אפרים דמרי, הוא לא גר בבני ברק, והוא לא בוגר ישיבת פונוביץ'.
0: אני גר בטבריה.
1: והוא לא, כן, והוא לא אברך כולל חזון איש.
0: לא.
1: יהודי שומר מצוות מסורתי, מטבריה, מחובר לעם. לדעתי היום אתה עדיין במטה של גילה גמליאל, נכון?
0: גילה גמליאל הגיסתי, אתה יכול לקרוא לי מסורתי חרדי אפילו.
1: מסורתי.
0: אני היום כל כולי בעד ומגן גם בבתי דין צבאיים על בני התורה. יש לי הרבה מאוד בני תורה שאני מגן עליהם, ואתה יודע, ואני גלר את הסוד קטן, אני גם לא לוקח להם שכר. השכר היחידי שאני מבקש מהם זה שאני מוכן לייצג אותם פרו בונו, בתנאי שהם ילמדו תורה במשך שנתיים בשבילי ובשביל בני משפחתי. זה הכל. אפשר לפגוע תקשיב, אם אפשר, כל מי שעושה את זה בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא בא איתו חשבון. אין משהו אחר. פשוט אין. והנה, הגיע התור של הפצרית, בלתה ובישה את עם ישראל בכל העולם. שונאים אותנו, היא הגדילה, אתה יודע, את אותו סרטון מזויף שיצא החוצה. היו בו מעל 100 מיליון צפיות.
1: ברור. אנחנו ראינו בהיסטוריה שלנו, בתורה, בתורה אנחנו רואים מה קרה למרגלים. תשמע, היו הרבה מאוד אנשים שעשו חטאים ואבונות, והקדוש ברוך הוא הניש את עם ישראל בכל כך הרבה אירועים, אבל המרגלים היה אירוע מכונן, היה אירוע יוצא דופן. לעיני כל עם ישראל, 8 אנשים חטפו מיידית.
0: נכון.
1: מכה שהיה קשה, כי בעצם הוצאת דיבה של עם ישראל, של חיילי צה"ל.
0: נכון.
1: ארץ הקודש ועם ישראל, כן, בלתי נפס.
0: ובוא נגלה לך עוד סוד קטן. כל החיילים שומרי תורה ומצוות.
1: כן, ברור.
0: שתבין, כל החיילים שומרי תורה ומצוות.
1: העולם השתנה, הם לא יודעים מה לעשות עם זה. אני רואה צעירים שההורים בכלל לא יודע איפה זה, והילד מניח תפילין ורוצה להתקרב.
0: ברוך השם.
1: יש פה איזו התעוררות, התעוררות אדירה.
0: זה מה שמחזיק אותנו כעם, ואתה רואה, הקדוש ברוך הוא בא בחשבון עם כל אחד ביתו בזמנו. אנחנו באמת לא יודעים מה החשבונות של הקדוש ברוך הוא, מה שנותר לנו זה רק להתחזק ולהתפלל למען עם ישראל, תורת ישראל, אהבת ישראל, אהבה אחד את השני. פחות ויכוחים, פחות שנאות. אנחנו רוצים את זה, זה מה שהתורה רוצה. שאנחנו נהיה עם מאוחד, וכל מי שתונה אותנו, בסופו של דבר, ראית מה קרה לפצרי. בסופו של דבר גם הוא נמחק כמפלגה. כל מפלגה שקמה על שנאת התורה, ושנאת החרדים, אתה יודע, אני תושב טבריה.
1: כן.
0: וכשנבחר ראש עיריית טבריה, רון קובי, אני זוכר את הרב קוק, יושב על הרצפה ובוכה. ממש בוכה, יש סרטון כזה. ואתה יודע מה קרה בסוף לרון קובי?
1: כן. מי זוכר את השם הזה?
0: אני זוכר את זה בתור טבריאני.
1: כן, כן, בטבריה זה היה דרמטי, אבל הנה, אין, אין. אמן, אמן, זה הזמן להזכיר לכולם, להתפלל עליו. עורך דין אפרים דמרי, חיזקת אותנו, חזק חזק ונתחזק, בשורות טובות.
0: ללמוד וללמוד וללמוד וללמוד בלי להפסיק.
1: אמן.
0: כל אחד כפי יכולתו, מי שיכול לקרוא תהילים שיקרא, מי שיכול דף גמרא שילמד, מי שיכול דף משניות שילמד, כל אחד משהו יכול.
1: חזק וברוך.
0: למען חיילי צה"ל ולמען עם ישראל. בשורות טובות.
1: שכוח גדול, תודה רבה, בשורות טובות. עכשיו אנחנו רוצים לפנות אל הרב שמעון מרגלית, שנמצא איתנו קו הטלפון, אנחנו מציינים את יום השנה, יום הזיכרון להסתלקותו של מרן ראש הישיבה רב גרשון אדלשטיין, זכר צדיק לברכה. הרב מרגלית, אתה זכית להיות נהגו של מרן ראש הישיבה הרבה מאוד שנים. איך היית מגדיר אותו? איך היית מגדיר את הראש הישיבה?
2: גדול המחנכים בדורנו, קודם כל. תלמיד חכם ענק שבענקים. ענק שבענקים. כל רז לא אניס לי, לא היה דבר שהוא לא ידע. ומצד שני הוא גם היה אכפתי נורא. היה אכפת לו מכל ילד וילדה, מכל נער ונערה, מכל אברך, מכל איש עובד, מכל בן אדם, מכל יהודי, וזה תפס אותו. אני ראיתי אותו הרבה פעמים תפוס עם הראש, שאלתי ראשי ומה קרה, מה יש? הוא אמר לי, לזה אין תלמוד תורה. לא הצלחתי לסדר לו, לזה אין סמינר, לבת הזאת אין סמינר. זאת אומרת, הוא לקח ממש כל אחד כפרויקט.
1: כלומר, אתה מציג את זה כאיש חינוך, אבל כמובן גדול הדור, כן, בתורה וכולי, כן, ושקד, כן. וידען ומתמיד, אבל הוא בצד שני גם אהבת ישראל.
2: כן, אנחנו כמה פעמים ראינו אותו, סתם אם אתה מדבר על ידען, זה היה משהו שאנחנו השתגענו כל פעם. הוא היה קורא נביאים בעל פה, נביאים. יום אחד אני שומע אותו, פסוקים, אני שומע בשקט. אני מתבונן מה, אני מנסה לבדוק מה זה, אני לא אקרא את הפסוקים האלה. אני רואה שהוא קורא איוב לעצמו בעל פה, לא היה לו ספר תחת ידו, זה היה בבית חולים בתל השומר, אז לא היה לו בדיוק ספר. אז הוא פשוט קרא איוב בעל פה מהזיכרון. אני זוכר שהיו שואלים אותו שאלות מתוספות בשיעור, או מרשי באיזה מקום. הוא היה אומר, אין תוספות כזה. אין רמב״ם כזה, לא קיים, זאת אומרת, בכזה ביטחון, זאת אומרת, לצד הגדלות הענקית, באמת ענקית, ענק התורה, והספרים שיצאו יעידו, בכל מקצועות התורה יצאו עשרות ספרים, מקודשים עד נשים נזיקין שלומדים בדרך כלל בישיבות. אבל חוץ מזה גם כן, הוא היה אכפתי מכולם, ולכן זה היה המוטו המרכזי שלו בכל השנים האחרונות, בכל אופן שהוא תפס בהנהגה והכל, הוא פשוט כפה לציבור דבר שהוא אחד שהוא פיקוח נפש רוחני, ללמוד ספרי מוסר, תורת עירה. זה היה מאוד אכפת לו, וחלק מהאכפתיות שלו על הציבור, לכן הוא כל כך דיבר על זה, ועוד פעם ועוד פעם, אמרנו לו פעם, ראש שיבה זה כבר נמאס, די, כמה אפשר? אז הוא אמר, אם יהיה עוד אחד, עוד שניים שיתחזקו, והיה זה שכרי.
1: טוב, ממש ככה לסיום, אנחנו רואים את המצב של הדור, אנחנו יודעים כמה שחשוב לו ואכפת לו כל העניין הזה.
2: אני שמח בשבילו שהוא לא חי היום בתקופה הזאת, באמת בתקופה הכל כך מסובכת הזאת, כן, מכל הכיוונים.
1: אבל הוא ראה בבן ישיבה תכלית הכל, זה עיקר בריאה, בשביל זה אנחנו פה, בשביל שיהיה בסוף יהיה את הבן ישיבה הזה, שישב בסדר וילמד את הסוגיה שלו.
2: אני אספר לך משהו אישי, יום אחד שאלתי אותו, הרב, אני פוגש אנשים לא דתיים, אני פוגש אנשים חילוניים, מה יש לי לענות להם? למה הילדים שלי לא הולכים לצבא והילדים שלהם כן? למה הם נהרגים? הם לא. מה הסיפור? כאילו, מה אני יכול לענות? הוא אמר לי, אין לך מה לענות. אמרתי לו, מעט כדי כך, ילמדנו רבינו. מה אני יכול לענות לאבא ששואל אותי, אבא שקול בכלל? זה כואב לי, אני מתפלל אליהם והכל. איך, מה אני יכול לענות? הוא אמר לי, אין לך מה לענות. מה שכן יש לך לענות, שהפצרתי, הוא אמר לי, יש לך להגיד שעל פי האמונה, על פי האמונה שלנו, אנחנו לא מתגייסים לצבא, כך הוא הסביר לי. זאת אומרת, על פי האמונה שלנו, שאנחנו יודעים שבאמת התורה מגנה על העולם, והתורה היא לא בריתי יום ולילה.
1: אני לא חייב להסביר לך, לא תוכל להבין אולי, אבל בזה אני מאמין.
2: כן, וזה באמת נקודה שקשה להבין. אני זוכר שהיה אצלו פעם עיתונאי גדול, אני לא יודע אם הוא חי היום, סבר פלוצקר, מכירים?
1: כן, כן.
2: לפני 15 שנה, הוא ישב איתו שעה וחצי, הוא ביקש ממני להיכנס, והוא באמת רצה לשמוע דברים. והוא יצא אחרי זה פשוט בהלם, הוא לא האמין, כאילו, הוא קיבל תשובות להכל. אז הוא גם שאל אותו על הגיוס, אז הוא אומר לו, אין לי מה לענות לך. אתה הרי לא, אתה לא מאמין. הוא אומר, אם אתה מאמין, אתה יכול להבין. כאילו, זה תלוי מאוד באמונה. אם אנחנו מאמינים, שיהודי מאמין שהוא לומד תורה, כמו שאמרתם, לומד, בחור ישיבה, אברך כולל, יושב לומד, ובזה, כי פשוטו הוא מגן על העולם, אז מצוין. אבל אדם שלא מאמין, אז כאילו, אין מה לענות לו באמת.
1: מעניין, טוב, אגב, פלוצקי עדיין בחיים, אבל...
2: אני לא יודע מה קורה איתו, אין שום בעיה.
1: כן, כן, נכון, לא, אני גם לא יודע מה קורה איתו, אני רק אומר, חי הוא עדיין חי. בכל מקרה, אנחנו כמובן יודעים שהיום זה היורצייט, אז זה ההזדמנות לעורר את כל הציבור, לזכור שמרן ראש הישיבה גם ביקש בצוואתו, וגם ככה בעדינות, אמר, אני חושב, מדי פעם, אז מי שיכול ללמוד משניות, מי שיכול לעשות משהו לעילוי נשמתו, לקבל על עצמו קבלות טובות, בין אדם לחברו, בנושא חינוך, בהנהגה טובות.
2: בכל מקום, בכל כנס הוא אמר לא להקפיד אחד על השני, לא להרגיש קפידה, לא לדבר לשון הרע, וללמוד מוסר. זה הדברים שהיה הכי אכפת לו.
1: כן, אז לקחת אולי דווקא את העולם הזה של, של, של בין אדם לחברו, ואני חושב שאולי הקבלה הכי טובה שהוא היה... אם הוא היה חי ואני שואלים אותו מה לקבל עלינו, הוא אמר ללמוד מוסר, נכון? זה
2: ממש כך, כי בזה יש את הכל, יש אמונה, יראת שמיים, הכל, אין ספק. איך הוא אמר, לימוד מוסר עושה את הבן אדם יותר רוחני, יותר מרגיש קשר כלפי הקדוש ברוך הוא, זה המציאות, זה משנה את הבן אדם.
1: אז הנה קבלה טובה.
2: חמש דקות הוא היה אומר, חמש דקות, לא צריך יותר מזה, חמש דקות ביום, אבל קביעות קבועה.
1: כן, מדהים, מדהים. קבלה טובה רבותיי, חמש דקות ביום מוסר, אם לא יותר, אבל מינימום. התחיל מסילת ישרים, שערי תשובה, לא חסר מה.
2: חובות צדיקים, חובות הלבבות.
1: כן, כן, כן. הרב שמעון מרגלית, מי שהיה נאמן ביתו, נהגו האישי של מרן ראש הישיבה, זכית באמת זכות גדולה. תודה רבה לך.
2: תודה לכם, בשורות טובות. יום טוב.
1: עד כאן המהדורה המרכזית להערב, תודה לצוות. העורכת הראשית אסתי פלט, תודה לקובי סגל, עורך המשדר, ולפנחס בינדר על הביצוע הטכני. בהפקה. נאמר תודה לנורית אפלבוים, תודה לכם מאזיננו, ערב טוב, בשורות טובות, מיד אחרינו חדשות תנש, כולכם מוזמנים להישאר ולהאזין, להתראות.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל? התייעצתם עם השכן בבניין? אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
9: שלום, גן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר, אני חותם לכם עליו.
10: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
15: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב תתארח הגברת יפה עידן ותדבר על איך להימנע מצלקות בכבד, טיפול בנשירה קשה ואובדן שיער, וטיפול בתשישות ועייפות כרונית פיזית ונפשית. רביעי בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
16: חדשות הנעש עם נתי קליש.
1: ערב טוב.
13: טוב, מאזינים יקרים, כמידי יום שלישי אנחנו עם חדשות אנש, עם כל הנעשה בחצרות הקודש בארץ ובעולם, בהיכלי הישיבות ובקהילות השונות. הטכנאי שלנו פסח בגד, מיד מתחילים. הערב נפתח את חדשות אנש עם סערת הר הבית. במנהלת הר הבית פרסמו אתמול קטע מתוך אלון שיצא לרגל חג השבועות בחסידות אמשינוב. ממנו כביכול נשמע שהרבי מאמשינוב מורה היתר לעלות להר הבית. איתנו נמצא כעת על הקו בנו של האדמו"ר הרב הצדיק רב מוישה מיליקובסקי. ערב טוב.
17: ערב טוב.
13: זה דבר מאוד נדיר שאתה מדבר, שאתה מוכן בכלל לדבר. הייתה סערה השבוע עם דברי הרבי שהתפרסמו וסולפו, כביכול האדמור מאמשינוב לאורו הולכים אלפים מתיר לעלות להר הבית. תעשה לנו סדר בדברים.
17: הרבי למעשה היה שיחה לפני שנה כשהתפרסם בעיתונות על זה שבאו ניסו להניף שתי הלחם להר הבית, מזה התגלגל השיחה. הרב דן מבחינה הלכתית, דנו בדברים, ולא היה שום כוונה פה על הוראת היתר לעלות להר הבית. הרב שמע אתמול שהדברים התפרסמו, הרב ניסו להוציא מזה הוראת היתר, הרב נורא הפריע לרב, אמר לו שהוצאנו רק חשב והכל, הוא מאוד מאוד, מאוד הפריע לדבר הזה. דיברו סתם נושא הלכתי, לא עלה על דעת מישהו שיוצא מזה הוראת היתר.
13: באלון שהתפרסם כתוב ש... את, כמו שאמרת, את כל הנידון עם שתי הלחם וקורבן הפסח, שם הרבי מסתייג באופן נחרץ מקיום קורבן הפסח, דבר שלמשל במנהלת הר הבית הם מאוד דוחפים לו, והם מגיעים בעצם ומסלפים את הדברים של ה... מסלפים את הדברים של הרבי. אתם פניתם אליהם שיורידו את הדבר הזה, או אתם דורשים שהם יורידו את הפרסום הזה?
17: אני חושב שחייבים להוריד את זה. אני לא יודע איזה הוראת היתר יש להם לפרסם משהו פנימי שיצא בתור החסידות. אני לא יודע, גם הרבי התפלא איך זה יצא דברים כאלה החוצה. כן, ממש... ממש לקח את זה קשה, שסבא, הם יכולים לגרום למכשלות עצומים. קיצור, צריך לדאוג להוקיע את הדברים.
13: לפי מה שאני זוכר, הרבי בעצמו נזהר מאוד כשהוא מגיע לכותל, אפילו לא להתקרב לכותל. אז איך בכלל עלה על הדעת לומר דבר כזה שהוא מתיר לעלות להר הבית? על איזה שטח בכלל מדובר שעליו דובר הדיון?
17: אני לא דיברתי עם הרבי על הכנסת האבנים, אולי כן דיברו, אני נזהר מאוד לא לגעת באבנים של הכותל. בהר הבית יש... יכול להיות שיש אזורים מבחינת ההלכה שאפשר, זה לא דברים שאנחנו יודעים מה כן, מה לא, זה דברים שאסור כאילו לגעת בדברים האלה, ככה אני חושב.
13: אז דעתו של, כמו שאתה אומר לנו כאן בקולך, דעתו של הרבי שיש איסור חמור לעלות אפילו לגשר שדרכו עולים להר הבית.
17: כלום
13: לא, אני רוצה שהדברים יהיו ברורים. כי הם באים ואומרים, הרבי התיר לעלות לתחילת הר הבית, זה סוג של משחק כזה.
17: הרבי לא נוגע בדבר הזה, הרבי מתנגד לעורות בדברים כאלה, דברים מדי חמורים, רבנים אולי צריך לזה, כי זה לא משהו שהוא יכול להגיע, הוא לקח את זה נורא, זה נורא יפריע על הדבר הזה שלוקחים דברים שלו, שהוא דן מבחינה הלכתי, ומוצאים איזה הוראת יותר, כי הוא נורא נורא יפריע לו, ולא דובר על זה משהו מעשי בכלל. סתם דנו כך, מה נידון הלכתי על זה, אבל לא משהו מעשי, ממש לא.
13: אני מבין. אז לכל מי ששומע אותנו וחשב, אולי יש פה איזה אדמור גדול שמתיר, אין דבר, אתה אומר, אין דבר כזה, אין שום שינוי. הרבי לא מתיר לעלות לא לתחילת ולא לסוף ולא לעלייה להר הבית. זה ברור. טוב, חשוב מאוד שעברת את הדברים האלה גם כאן לאלפי המאזינים, ושזה יגיע למקומות הנכונים, וכמו שאתה אומר, הם צריכים להוריד את הדברים המסולפים האלה. זה סילוף, זה לא דעת הרבי.
17: כן, ממש ככה.
13: תודה, הדברים ברורים. נמשיך עם המשך הרדיפה של השלטונות כלפי בני הישיבות ואברכי הכוללים. גם השבוע המשיכו במשטרה לנסות ולעצור עריקים חרדים. בלילה שבין ראשון לשני הגיעו השוטרים לעצור את הבחור יוסף לוי מישיבת פאר יוסף בשכונת ארמון הנציב בירושלים. עקב כך שהוא סירב להזדהות, הוא עבר לתחנת משטרה, שם פרצה מחאה המונית של ציבור שהגיע למחות על דבר המעצר. במהלך המחאה נגרם נזק לשלושה ניידות של משטרה, ושוטר אחד נפצע קל, כך על פי הודעת המשטרה. אתמול עוקב בחור נוסף במחסום אופר לאחר שזוהה כעריק, אך עקבי הגעת המשטרה הצבאית הוא קיבל זימון ושוחרר. ובשעת לילה מאוחרת עצרו השוטרים את הבחור מאיר סבג מישיבת הקיבוץ דר כאיש ביישוב תירוש, והוא נשפט לעשרה ימים בכלא הצבאי. איתנו נמצא כעת הרב משה קצב מרבני ישיבת דר כאיש ביישוב תירוש. ערב טוב.
18: ערב מבורך.
13: אז רדיפת עולם התורה מגיעה לפתחי הישיבה שלכם. בחור מישיבתכם, תכף תספר על הישיבה, נעצר הלילה. קודם כל, ספר לנו מי הבחור, איפה הוא נעצר, מה הפרטים.
18: אז אני אספר לכם, באמת, קודם כל, הישיבה שלנו נמצאת וממוקמת היום במושב תירוש, ליד העיר בצלס. המקרה שקרה אתמול הוא מקרה מזעזע ומעורר קצת נפש גדולה. אני גם אסביר למה. אתמול נסעו שני בחורים, שניהם בגילאי צו גיוס, שניהם עריקים. הבחור שבעצם בסופו של דבר נעצר, הוא חזר מהבית של, של ההורים שלו, בן זקונים, אמו לא מרגישה בטוב, ומתייעצות עם הרבנים של הישיבה, אז הבחור נוסע מדי פעם לעזור. ואגב, גם בגלל זה מה שאני יודע, מה שאני הבנתי, אז גזרו עליו פחות ימים בכל הצבאי ממה שהוא היה אמור לקבל. הם נסעו חזור מעיר ירושלים והגיעו לצומת, אני חושב שנקראת שער אברהם, שם עמדה בעצם הילד משטרה של משטרת התנועה. וכמו שאני אומר, נעלות לדבר הזה. המשטרה עצרה אך ורק בחורים שנראים חרדים. היא עצרה, ערבה להם, ופשוט עצרה אותם בצד, אמרה להם שצריכם להמתינו פה בצד. אנחנו קוראים למשטרה הצבאית. לבינתיים הם ראו, ואיך הם ראו בעצם הרבה מכוניות עוברות, אנשים שנראים חזות לא חרדית. פשוט העבירו אותם, העבירו. אחרי בערך רבע שעה הגיעה המשטרה הצבאית, לקחה רק את אחד מהבחורים, והבחור השני משום מה לא לקחו אותו.
13: שניהם היו עריקים ועצרו רק אחד?
18: שניהם עריקים, שניהם הם בגיל של עריקות, ועם התהליך של צווים ולא התעצרו, ושניהם נצבים עריקים, אחד עצרו, אחד לא עצרו.
13: אתה מתאר במצב האבסורדי שבו בעצם הגענו למציאות ששוטרים פשוט עושים סלקציה, מסתכלים מי חרדי ורודפים אחריו לעצור אותו, זה פשוט הגענו למצב הזוי לגמרי.
18: זה לא הזוי, זה דבר שהוא מקומם, זה אלם, זה דבר שהוא, אני לא מאמין, אני אומר את זה בכאב עצום, אני לא מאמין שאני חי במדינה יהודית, במדינה שהתקבצו אליה מכל העולם אחרי 2000 שנות גלות, ברחו מהרדיפות האלה. אותו כמשמעו, ברחו מהרדיפות האלה, גזירת הקנטוניסטים. ברחו מהרדיפות האלה, ולאן הגענו? איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים במקום שמלכות הרשעה, יהודים מתוכנו, רודפים את מי? את אלה שלומדים, בחורים שהתורה היא חייהם. התורה היא זו שמגינה על העולם, זה לא דבר שהוא... זה לא המצאה שלנו, זה המצאה של 2000 שנות, המצאה שניתנו לפני 3000 שנה במרד הר סיני, העולם קיים על הדבר הזה. ואותם אותה, אתם אחים שלנו, אנחנו מתפללים אליכם ברפאינו, על אותם חיילים שהולכים ועושים שליחות קודש, אף אחד לא חולק על זה. אבל אותה מלכות רשע תולחת בזדון, בזדון לקחת בחורי חמד, אנשים יקרים, אנשים שהם, מבחינת הטבע האנושי שלהם, הם גם רוצים ללכת וכביכול לנקום את מלחמת העוול שיש פה מצד הערבים, שהמחבלים שבאים לחלוטנו, אבל הם בוחרים לאכוף את עצמם, לאכוף את היצר ולשעבד את עצמם, למה? למה שהקדוש ברוך הוא ציווה. הקדוש ברוך הוא אמר, תורה מגנה ומצווה, אז הם לא הולכים לפי צו הרצון האנושי, לפי הצו הרצון הגופני שלהם, הם הולכים לפי הצו האלוקי. ואותה המדינה, המדינה היהודית כביכול הולכת ורודפת, זה דבר הזוי, זה דבר שהוא מחריד כל לב יהודי, אני...
13: תגיד,
18: איך
13: נודע לכם דבר המעצר פתאום? זה היה באמצע הלילה, לא? זה היה בשעת לילה מאוחרת.
18: זה היה באזור השעה 2 בלילה. הבחור השני, שלא נעצר, התקשר מיד לארגון, אני חייב פה גם להגיד יישר כוח גדול, לשלושה אנשים, שלושה גופים, אחד זה עורך דין שלמה חדד, אחד זה ארגון חיי עולם, ואחד זה ארגון עם קדוש. גם קדוש מלווה אותנו ואת עולם הישיבות כבר למעלה משנה וחצי, והוא הרים טלפון לנציג של עם קדוש אצלנו בישיבה, אמר תקשיב טוב, מאיר סבג נעצר עכשיו, לקחו אותו למשטרה הצבאית, לקחו אותו לכלא וכולי. אחד הרכזים, אחד הרבנים של עם קדוש בשעה 2 בלילה קיבל את הטלפון, ועד עלות השחר, אני היום דיברתי איתו, עד עלות השחר הוא היה בשיחות ובבדיקות ובעזרה ובסיוע, מה שהוא יכל לעשות כדי להקדים רפואה למכה ולהביא את העורך דין וכו' וכו' וכל הפעולות, כל הפעולות קודש עושים. משם בעצם הסיפור התגלגל, ואנחנו בבוקר, אני רק בבוקר זה נודע לי, הייתי באלם, היינו בעצרת תפילה בישיבה עבור הבחור. אני אגיד לכם מה, זה מדובר בבחור, איזה רק אחד המקומות שהוא בחור דרייבר, הוא בחור שעובד ולומד, הדבר הזה הוא שקר לחלוטין, זה בחור...
13: אגב, רגע, לפני שאתה רץ להציל ולהתגונן, גם בחור דרייבר וגם בחור שעובד ולומד תורה,
18: זה
13: אנחנו לא אומרים, זה גדולי הדור אומרים, גם גדולי הדור אומרים גם בחור שלא יושב ולומד, ככה הם אומרים בקולם, אנחנו לא ממציאים את זה.
18: זה הצבא, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות שבמדינה יהודית ירדפו את אלה שמקיימים את המושג יהדות.
13: תספר, רצית לספר על הבחור, תספר עליו, חשוב לי לשמוע.
18: הוא בחור חמד, הוא בחור מאיר סבג, אני נמצא אצלו כבר קרוב לחמש שנים. יש לנו ישיבת קיבוץ, וגם יש לנו ישיבה קטנה, ישיבה שהבחורים בקיבוץ, חלק מהעניין שלהם בישיבה זה גם כן לקדם ולעזור אם צריך בישיבה קטנה, בחורים בישיבה קטנה, והבחור הזה מאיר סבג יש לו חן וחסד מיוחד. מאוד מאוד מיוחד, יודע לתפוס בחורים, לרומם אותם, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה לימודית, גם מכלל הבחינות, הוא בחור מאוד מאוד מאוד מאוד אהוב על הבחורים. הוא כמו אבא של בחורים, של הבחורים הצעירים. בחור שאני לימדתי אותו באופן אישי, לפני שלוש שנים הייתי הרם שלו, היום הוא כבר נמצא בקיבוץ, וזה בחור שעושה שטייגן, זה בחור שאני יכול להעיד בוודאות, הבחור הזה הציל, מה שאני מכיר באופן אישי, קרוב להפטרה בחורים, פשוט הציל אותם. הציל אותם גם מבחינה, לא רק אם לא ללכת לרחוב. הציל אותם, הכוונה, יחיה אותם. הקנה להם כלים לימודיים מאוד מאוד בסיסיים ומאוד מאוד עיוניים, וקידם אותם בישיבה, בשנותיו בישיבה. זה לא איזשהו בחור, לא שבחור אחר קנצר, כמו שאמרת, כן? תספיסים את הבחור הזה.
13: זה בחור שגם לומד וגם מלמד וגם עוזר ומסייע לאחרים בלימוד.
18: ממש ככה, ממש ככה. הוא מקדם, הוא מקדם בחורים, הוא גם הבעל כהירה שלנו בישיבה, ויש לו מגוון רחב של תפקידים, אבל זה דבר שהוא כואב.
13: פשוט מצב הזוי, הזוי לחלוטין.
18: אני הייתי אצל רב שי גרנמן, הוא בעצם מנשיא הישיבה שלנו, לפני שבועיים דיברנו, דיבר איתי על המצב, דיבר, לא רק איתי, אבל דיבר ככה, אמר לי, אם היה חוק במדינה שבחורי ישיבה היו צריכים לאכול מאכלות אסורות, וכי היה יעלה על הדעת שהיו נותנים לדבר הזה לעבור בשקט, וכי היה יעלה על הדעת שאוסרים בחור וכזה דבר, ללכת לצבא, להוציא בחור מלשבת וללמוד, מלהפסיד דף גמרא אחד, זה פי עשר, פי מאה יותר גרוע, משהצבא, משהמדינה תחליט לצאת לבחורים ללכת לאכול מחרות אסורות לחלל שבת או כדוי. על זה קיום שלנו, על זה אנחנו נמצאים, על זה אנחנו חיים. התורה היא חיינו, זאת לא אמירה סתמית, זאת אמירה של חיים, זאת דרך החיים שלנו. זה דבר שהוא כואב, זה דבר שהוא זעזע, זה דבר שהוא... זה טרגדיה, טרגדיה שאנחנו נמצאים במצב כזה, אני אומר לך את האמת, טרגדיה שאנחנו נמצאים במצב כזה.
13: אתם בישיבה בקשר עם המשפחה, אתם מתעדכנים מהם, מחזקים אותם?
18: כן, כן, שלחנו היום, שלחנו מכל הרבנים, מכל הבחורים, שלחו מכתבים מיוחדים לבחור, שלחו מכתבים לאמא, לאבא, לחזק, לעודד, דיברו הראשים ודיבר עם ההורים גם כן. עם קדוש הוביל לקח שם... מלא בדברים אישיים גם כן, וספרים
13: שהבחור שומע, אני שומע לפי הדיווחים שאני מקבל שייתכן שגם יצאו להפגין על המעצר הזה השבוע.
18: אנחנו עושים לפי דעת גדולי ישראל, אנחנו לא, אני לא יכול להגיד לך
13: משהו בנושא. לא, הארגונים שמתעסקים בזה מאיימים לפחות להפגין על החרפת המעצרים האלה. זה בחור כאילו שנעצר על ידי משטרה, ונראה לי הוא הראשון שהוא עבר.
18: אותי, הזדעזעת. אם אתה שואל אותי, הזדעזעת.
13: טוב, הדברים...
18: אני חושב, כן, אוקיי, בסדר, אז ברור חושב, דברים ברורים.
13: הדברים ברורים, אנחנו בסיטואציה הזויה לגמרי, ואני פשוט בשבועות האחרונים כל שבוע מדבר עם רב מישיבה אחרת שבחור שלנו נעצר. אנחנו הגענו למצב הזוי בצורה מוחלטת. אני רוצה להודות לך, הרב משה קצב מישיבת דרכי איש.
18: אני רק רוצה להגיד, כן. אני רק רוצה להגיד משפט אחד, אני כן רוצה לחזק, ממש לסיום, לחזק את הבחורי, את הבחורי ישיבות. תהיו גאים, תלכו עם גאוות יחידה, אנחנו מצילים את העולם, ואני יודע ממקור מאוד אמין, שיש תכנון של המשטרה ללכת בסוף שבוע הזה, הנוכחי, שהם יודעים שהעולם הישיבות יוצא, לימי פגרה, מה שנקרא, אחרי תקופה ארוכה של לימוד ואחרי שבועות, ללכת בערים מרכזיות בפריפריה, כמו חולון, כמו בת ים, כמו תל אביב, לא בתוך בני ברק, לעשות שם המעצרים. תלכו עם גאוות יחידה,
13: מעניין לעקוב אחרי זה ולהתריע על זה כמובן. תודה שאתה מעדכן אותנו, זה מאוד חשוב. תודה רבה. תודה רבה הרב משה קצב מישיבת דרכי איש, בישיבה שבה למד הבחור שנעצר הלילה. תודה שהיית איתנו.
18: עדיין לומד,
13: והוא יחזור, ותעשו לו גם מעמד קבלת פנים בישיבה, וגם את זה כמובן נלווה ונכבד, כי זה אל בחורי ישיבות, אלו הם שעליהם העולם עומד. תודה רב משה קצב.
16: עכשיו איתכם, חדשות אנש עם נתי קליש.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513. מבצעים מדליקים בנתיב החסד. מטרנה מאדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. טיטולי פרימיום 4 רק ב-110 שקלים. מרכך כביסה 1 ליטר יעקובי רק ב-6 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
7: נתיב החסד.
19: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
19: התרומה לכלל פעילות העמותה.
20: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
21: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע המקצוע שלכם תבחרו להצליח. במבחר.
0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
22: עכשיו איתכם, חדשות אנש עם נתי קליש.
23: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: נמשיך עם רדיפת עולם התורה. בצל המשך הרדיפה כלפי בני הישיבות ואברכי הכוללים, אורן ראש הישיבה הגאון רב דוב לנדו יצא אמש למסע חיזוק בישיבות בירושלים, ואמר שיעור ושיחת חיזוק בישיבת משכן אשר שם קיבל את פניו הגאון רבי ישוע אייכנשטיין. מרן הגיע גם לשיחת חיזוק בישיבה החסידית שבין, שם על רקע רדיפת השלטונות הבחורים קידמו את פניו של מרן עם השיר זיידי מליצו.

0: ובמועצאי השבת תשמענו כאן בכל חי הקלטה נדירה בה מספר מורון רוי שהישיב הרב דויב לנדו איך הוא התקבל ללמוד בישיבת פונוביץ'.
1: הייתי נער צעיר והתארחתי בחג השבועס אצל הקרוב שלי רב סנדר פולדוזון שהיה חתנו של רבי יעקב הלפרין. התארחתי אצלו והוא גר למרגלות הישיבה. בלילה הלכתי, כן, וישבתי שם כל הלילה, יצאתי בהתפעלות, לא ראיתי אף פעם דבר כזה, ואמרתי כאן אני רוצה לבוא. אבל השאלה איך נכנסתי לישיבה, זה עוד שאלה. הייתה בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב, היה שם רציף של רחובות, אני נסעתי הביתה רחובות, הרציף השני עמד הרב בני ברק, הרב פודיבש. ניגשתי אליו ואמרתי שאני רוצה להתקבל בישיבה.
2: בעקבות שבועס.
1: הוא קיבל אותי בתחנה המרכזית הראשונה ישנה בתל אביב. שם התקבלתי לישיבה.
0: בערב חג השבועות הגיע מורון ראש הישיבה הגאון רב מוישה הלל הירש לשיחת הכנה לחג מתנתוירה בהיכל ישיבת חברון בירושלים. שם התייחס גם לגזרת הגיוס ואמר שיראו שאנו מוכנים למסור את עצמנו על כבוד התורה, זה יביא את הישועה.
3: ביי, עד אליו, היש שאנחנו מתחזקים ומוכנים למסור נפשנו וצריך הכל בורחו. זה יהיה כוח, זה גוף יצליח.
0: לאחר מכן הגיע ראש הישיבה לביקור מיוחד במונו של מרן האדמור מבלז. במהלך השיחה ראש הישיבה ייחל לאדמור רפואה שלמה וסיפר על סבו שהיה מקושר לחצר הקודש בלז.
4: זה רפואה שלמה. מה עם זה? אפשר לפעור סובל זה. מה עם זה? סובל זה. מה עם זה? מושלם הוא. יש גם הבלז לחוסר. זה פרק פרפון, גם תפסק לפרון סבל.
5: שבוע.
4: זה המשפחה כאילו. זה היום.
5: מאיפה הם גאו? היום זה גבוהים.
4: אונגר.
0: ראש הישיבה והאדמור שוחחו ביניהם ביחידות על המצב עם גזרת הגיוס. ובצל הגזרת הגיוס בחצר הקודש בלז הכריז המשבק של הרבי הרב שמעון וולף קליין בצאת החג כי עולם התורה נרדף במשך 3 שנים כשכל פעם הגזרות רק מחריפות. עקב כך קרן הצלם התורה שהוקמה בחסידות בהוראתו של האדמור תמשיך לסייע לאברכים מהחסידות גם בשנה הקרובה כשהאדמור מברך את מי שיקח על עצמו לסייע בהחזקת האברכים.
6: נו מפנם זו מהחיום זן Es geimer allein jetzt in dem dritten Jul, bin eins für die Schwester Maruches, bin der Lambda Mura teure, du ihn es ist ruhig. Da, dein!

0: einige Männer Chöydisch. Das betrifft 900 Schekel. Ich hätte es bis 300 Dollar.
1: לאחר מכן הרבי בירך את החסידים בתשנה הילת החג והם נפרדו בשירה סוחפת. ובחצר הקודש ויז'ניץ חגגו בערב חג השבועות את מעמד ההכנסת ספר תורה המיוחד אותו החל לכתוב הרבי בעיצומם של הטיפולים הרפואיים אותם עבר בשנה שעברה בלוס אנג'לס. האירוע ההיסטורי החל בערב חג השבועות בתהלוכה שהתקיימה לעבר בית המדרש הגדול בבני ברק, כאשר אלפי ילדי החסידות הגיעו להשתתף בתהלוכה ושרו עם הרבי יש בו יראי אלוהים.

ובמוצאי השבת המשיכה השמחה הגדולה בטיש נעילת החג, זאת בשילוב שמחת הבר מצווה לנינו הראשון של הרבי מוויז'ניץ, שהוא בן אחר בן.

ובחצר הקודש צאנז המוני החסידים הגיעו לשהות בצילו של האדמו"ר בחג השבועות בקריה בנתניה, כאשר במוצאי השבת נערך טיש נעילת החג עם שירים לכבוד התורה.

לאחר מכן ערך כמדי שנה מעמד בירקס הקוידש ברחובה של עיר, למרות הגשמים האזים שירדו. וכמדי שנה בשנה אלפים מחסידי ברסלב הגיעו לחגוג את חג השבועות בעיר אומן שבאוקראינה, סמוך לציונו של רבי נחמן מברסלב, אחד משלושת המועדים בהם נהגו החסידים לשעות באומן. למרות המלחמה באוקראינה, כ-5,000 חסידים שעו באומן, במוצאי החג נערכו ריקודים בציון הקדוש. גם במז'יבוז, שהוא המונים בחג השבועות לרגל היורצייט של הבעל שם טוב הקדוש שחל בחג, במוצאי השבת התקיימה במקום הילולה לכבוד הצדיק. מחר יעבור האדמור מגור הליך רפואי בבית חולים בהרצליה. בחסידות גור קראו להתיר בתפילה לרפואתו השלמה של הרבי רב יעקב אלתר בן יוטענה, בתוך שאר חולי ישראל. וכמדי שנה אלפים עלו לקברו של דוד המלך במוצאי חג השבועות לרגל ההילולה הגדולה.

0: ובערב חג השבועות נערך כמדי שנה כינוס של אברכי הכוללים בראשות מורון הגאון רב מוישה שטרנבוך. במהלכו נשא דברי חיזוק ואף תקף בחריפות את החילונים שרודפים את התורה, ואמר כי הם חיים כבהמות ומקנים בנו שאנחנו חיים חיים חופשיים ומאושרים.
1: עד שהיה מתפלא איך הגענו לכל כך הרבה קודם, אבל עד הרב זה איזה עם יגלים משיגים, איזה השם נראות ישים נפלות אב ישגדו ישגד השמי רבי ומאמינים בצד שמצור מהרב ימינו ובקור בתוכתים ובקרם. אני מברך את בני הפכי מוישה, שמוישה נפש של האורקים הקודדים, אסת שיפי גדול לבוא עד שם שמיים, ורוצה להגדות והעם ידעוי זוי את קודד, באז השם, וגיש כאוד להגדיל הרבה, ורוי שמיים.
0: וכמדי שנה בשנה אלפי בני הישיבות עלו לכותל המערבי במוצאי חג השבועות. בני ישיבת הטרס ישראל עלו עם ראשי הישיבה לכותל וערכו מעמד תפילה על מצב עולם התורה. לאחר מכן ערכו הבחורים ריקודים בהרחבת הכותל.

0: אלפי בחורי ישיבת הטרס שלוימה יצאו במוצאי שבת לריקודים סוערים ברחבת הישיבה על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם להיות מיושבי בית המדרש לאחר ששהו בישיבה בחג השבועות. ביום ראשון בבוקר המשיכה הנהירה הגדולה לכותל המערבי, אז הגיעו בני ישיבת מאור התורה יחד עם ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים לתפילה ושירי התעוררות. השבוע היו גם כמה אסונות קשים בציבור החרדי. במהלך השבת הלכה לעולמה אישה מרת הילד דוד זון עלי השלום, שנפצעה קשות בתאונה בנהרג בנה בן החודש בשבוע שעבר. במסע הלווייתה בבני ברק השתתפו אלפים. בעלה הגיע ממיטתו בבית החולים להשתתף בהלוויה ונפרד מרעייתו.
1: הצלחה של החינוך של הבנות תפס אצלם בראש הראשונה. אתה מהכל, שום דבר לא עמד בנגד. לא משפחה, לא ילדים מסביב, לא דברים מסביב, שום דבר. וכמובן לא היא עצמה. מקדישה זמן למען הילדים, גם היא הייתה חנוכה אחרי ימים שלא נחה ולא כלום. לפעמים שינה,
0: לילות. עין לא נותרה יבשה כאשר בנה בן ה-10 הספיד את אמו וביקש שתתפלל עליהם בשמיים.
2: ותתפללי עלינו. על אבא, שיהיה לו רפואה שלמה, ושיהיה לאבא כוח לגדל אותנו. לתורה ולעבודת השם. תתפללי לפני כיסא הכבוד שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מכל הצרות וישלח לנו את הגאולה בקרוב.
0: ראש ישיבת הטרס שלוימה, הגאון רב שלום בר סורוצקי, נגיע לשאת דברי הספד, אינסרט 24.
3: יעזור לך לשבוך ובעזרת השם, שזה יהיה באמת על להשלים כל הקורבן הסכולום, שזה יהיה באמת במקום כל זה ורוע אחרת, ונזכה כולנו בקור מנת, וליג לבוי השם, ובי הסבוי על צדק.
0: לאחר ההספדים הילד בן ה-10 אמר קדיש, והלוויה יצאה לעבר בית העלמין באלעד, והיא נתמנה לצד בנה בן החודש.
4: קדש קדש מי רבו, יום מאוד יברוק יבוסי וימליך מלכוסי, לחיי חון וביום ימכון, חיי דכל בייס ישראל, בגולו בזמן קורי ואמרו
0: במהלך השבת הלך לעולמו רב מוישה חיים ברנשטיין, מחשובי חסידי קרלין בטבריה, זכרונו לברכה, ששהה בארצות הברית לצורך טיפולים רפואיים 3 שנים בלבד אחרי שבנו נפטר מהמחלה הנוראה. ארונו הובא ארצה, וביום שני נערך מסע הלווייתו ויצא מבית המדרש הגדול של קרלין בגבעת זאב. עין לא נותרה יבשה כאשר בנו אמר עליו קדיש. ובעולם התורה נמשכות התפילות לרפואתו של הצדיק רבי דוב קוק מטבריה, שעדיין מאושפז בבית החולים אמש ערך עמיו מורון הגאון רבי יצחוק זילברשטיין מעמד תפילה וזעקה לרפואת חתנו בבית המדרש המרכזי ברמת אלחנן.
5: ירבס החוילה דוי בן שמשנו בעבור שאני לא אסן מתון לבבוי ישרזה הקודש בורי מדרחם אולו לך לימוי לרפוי סוי
0: ובערב חג השבועות התקיימה עצרת תפילה לרפואתו של הרב בבית מדרשו בטבריה.

0: בן דודו של הרב, רבי בן ציון קוק, תלמידו של מורון פריסק הדור, הגון רבי יוסף שולם אליושי, ועלה בחצות הלילה של ערב החג לתפילה על ציונו. בני משפחתו של הרב קוראים למי שיכול לקבל על עצמו מחר צום ולקיים תפילות לרפואתו של רבי דוב הכהן בן שושנה בתוך שאר חולי ישראל. מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די. והיום י' בסיוון חל יום היורצייט השלישי של מורון ראש הישיבה והגאון רב גרשן אדלשטיין, שהסתלק לפני 3 שנים. המונים עלו לציונו שבבית עלמין פונוביץ' בבני ברק החל מהמש, והיום במהלך היום, והתירו בתפילה גם על עולם התורה ולישועת הכלל והפרט.
1: אם חיים עם אמונה, אגב כן, עכשיו אחד גורם סער, הוא נשאר ומשחרר. אחד מצטער, הוא השם מצטער. דרך הטבע, הוא כועס עליו. הוא יחזירו לו גם כן. עשינו סערות אחרות. הוא לא סערות, עשינו סערות. מה אומר לגב הורי? הקור בלי שמיים. קור סער בלי שמיים. טובה בלי שמיים, סער בלי שמיים. אחד מצטער, את השני, בלי שמיים, רוצים שיסטער. משהו מצטער, צודו הסיבה. בלי שמיים ומוריצים, רוצים שיסטער. קורא לשמיים. לשמיים גזרו עליו שר. שבאו כבר כסר, שבאו כסר עליו. השר מגיע לו. הוא אמר, למה מגיע לו? קורא דבר תחמון על התו עביד. הכל זה לא טובה. קורא דבר תחמון על... כבר ידוע, קורא דבר תחמון על התו עביד. זה טובתו של האדם הזה. זה המצטער, זה לטובתו. לא רק שזה מן השמיים, אין סיבה לחוסה. זה גם טובתו של המצטער. זה לא טובתו. מה זה טובתו? לא משנה. זה טובתו.
0: עד כאן חדשות אנש לשבוע זה. נודה לטכנאי שלנו פסח פגד ולאורחים באתר אמס ינקי הס ופנחס בן זיו. נהייתי איתכם נתי קליש, המשך האזנה הרבה לשידורי כל חיים.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
5: שיח

0: שבחרו להביא, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. להביא, הבית של בתי הכנסת.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון בהסלמה בצפון ובתמורות הביטחוניות ביתר הגזרות. בפתח הדיון אמר ראש הממשלה, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון ומבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. הנה.
1: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צהל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
0: לתקשורת אמריקנים מדווחים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס מחר פגישת קבינט בקמפ דיוויד על רקע המסע ומתן עם איראן ועל סיום המלחמה. על פי הדיווח מדובר בכינוס נדיר והשתתפו בו חברי הקבינט כולל ראש המודיעין הלאומי שהתפטרה. קמפ דיוויד שמור באופן היסטורי לדיונים דיפלומטיים ולאומיים מרכזיים בנושאי ביטחון לאומי. משבר חוק הגיוס. חבר הכנסת ינון אזולאי אומר הערב כי המציאות שבה בחורי ישיבות חוששים לצאת לרחוב ולא יכולים ללמוד בנחת היא בלתי נסבלת.
2: לא יכול להיות שבמדינת היהודים הבחורים האלה, האברכים האלה, לא יכולים לשבת ולמוד ברוגע, בנחת. אנחנו חוששים שמה יעצור אותם במשטרה, במיוחד שהיום המשטרה חברה יחד עם היועצת המשפטית בגלל שהם מפחדים כנראה מאיזשהו איום. אבל התקווה שלנו והאמונה שלנו שבעזרת השם נצליח ונוכל בפעם הבאה לעשות את הדבר הגדול הזה, להסדיר את מעמדם של בני התורה. כל מה שנעשה היה בהכוונתם של גדולי ישראל. שום דבר לא היה על דעתנו בכלל. יש שועצת משפטית עם בגץ ביחד, אתה רואה אותה שכל מה שעושה רק להרע, רק מתוך רשע, מתוך רוע ולא מתוך שום דבר אחר. היא רואה שהיא לא מצליחה, לא הצליחה עם זיני, לא מצליחה עם עכשיו עם גופמן, אז יש לה איזה מישהו לקוט בו, ומקבלת גיבוי פעם אחר פעם מבית המשפט העליון.
0: השר לשעבר גלעד ארדן אומר הערב במהדורה המרכזית, המטרה שלי להקים כוח פוליטי חדש שישבור את התקיעות הפוליטית ויכריח את שני הצדדים לשבת יחד. בממשלה כזו ראש הממשלה יוכל להוביל ולעשות בדיוק את מה שהוא נבחר עבורו מבלי להיות תלוי בגורמים בקואליציה כמו בן גביר. בתאונת דרכים קשה בסמוך למחלף נחל יתיר נהרג צעיר כבן 20 ושניים נוספים נפצעו באורח קשה. חובשים של איחוד הצלה העניקו לפצועים טיפול רפואי ראשוני והם פונו לאחר מכן להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים סורוקה בבאר שבע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, בחמישי התקררות וביום שישי בלי שינוי של ממש.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות,

0: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, יום שלישי י' בסיוון תשפ"ו, השעה 9:05 בדיוק. פנחס צודק, פעמיים כי טוב, למרות שאנחנו בסוף יום שלישי, אבל עדיין הטוב שישאר. אגב, של מוטי וייס, נכון השיר הזה, ועוד יותר טוב, לא? אבל היום ראיתי הוא שלח שהוא הוציא איזה דיסק חדש מעניין ויפה, אחלה זמר מוטי וייס, אם יצא לכם תשמעו. מאזינים יקרים, אנחנו פה בעזרתו יתברך כרגיל ובאווירה טובה עד לשעה 10. אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר, 03-593-93. שנייה לפני שנתחיל, רק נגיד תודה רבה ליצחק חן על ההפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, וכעת אפשר להתחיל.
1: מדברים.
0: אז ראשית, אתם כמובן מוזמנים לחייג, כבר אוטוטו בעזרת השם אנחנו נעבור אליכם. נתקלתי היום באיזה ציטוט מעניין של מי שהיה פה לאיזה יומיים וחצי ראש ממשלה, כממלא מקום בממשלת השינוי הידועה, יאיר לפיד. ואני חייב להשמיע לכם את מה שהוא אומר, למה? כי אתם יודעים שכשבן אדם משיח לפי תומו, הוא ישב באיזה שיחה ברעיון, ועל הדרך הוא נשאל איזה שאלה וככה הוא ענה לפי תומו. אני מניח שאחר כך הוא גם מצטער על זה מאוד. אבל כשבן אדם מדבר לפי תומו, בעיניים שלי בכל אופן, זאת האמת האמיתית, האמת הצרופה שלו. אפשר אחר כך לחזור בך, אתה יכול למה שאתה רוצה, אבל דעתך האמיתית, שם היא מתגלה. שימו לב מה הוא אמר בקשר לאיזה הבדל, איזה הבדל יש לו בין שמאלני. בואו נשמע רגע, כמה שניות.
2: יש משהו מעצבן, לא אתה, אבל עצם השאלה שאתה שואל אותה, כי אתה יודע את האמת. אתה יודע שאני ציוני ופטריוט.
3: לא!
0: לא, לא שומעים, לא שמעו עד הסוף. הוא אומר, אתה יודע שאני ציוני ופטריוט ולא שמאלני. זאת אומרת, אם אתה ציוני, פטריוט, אוהב מדינת ישראל, זה לא יכול ללכת ביחד עם שמאלני. ולצערנו הרב, זה באמת, כך זה נראה פה. כל אלה שנמצאים באמת בשמאל, בשמאל הקיצון בכלל, ועוד שנייה אני אגע בעוד מישהו קודם כל זה מסקנה ברורה. הם באמת, צריך לבחור, בקיצור, צריך לבחור או במדינת ישראל, או שאתה באמת שמאל, או שאתה יהודי, ציוני ופטריוט. גם לפי שיטתו שיאיר לפיד יכול להכחיש עכשיו כמה פעמים שהוא רוצה, להגיד לא הבינו אותי. טוב, אבל מפה אני עובר למישהו שהוא בעיניהם לפחות, ובעיני כל העם, מישהו שהיה נחשב, לא היה נחשב, הוא פרופסור. וקוראים לו פרופסור אסא כשר, שהוא לא סתם עוד בן אדם, במדינת ישראל יש לו משמעות. הוא חתן פילוסוף ישראלי, חתן פרס ישראל, ובעיקר הוא, למה אנחנו כולנו מכירים אותו? כי הוא עמד בראש הוועדה שניסחה את הקוד האתי של צה"ל. כל רוח צה"ל המדוברת בשנות ה-90, שזה כבר נכנס, זה כמו חוק כבר אפילו. זה בראש הוועדה הזאת עמד פרופסור אסא כשר. ובסדר, כולם התלהבו ממנו וחושבים ממנו תשמעו, אני רוצה שנשמע, הוא לא במשיח לפי תומו, הוא מילים ברורות מה הוא חושב בעקבות השערה שהייתה שבוע שעבר על החייל שענד פאץ' משיח, סמל של משיח, וקיבל עונש מטורף של 30 ימי מחבוש. זה ככה אתם תביאו דתיים וחרדים לצבא? דתיים אתם מביאים ככה לצבא, מה קרה? אז הוא הגיע, הוא נמצא בשטח, הוא לוחם, טוב, כבר דיברנו על זה, תתביישו לכם, עונש כזה, בסדר, גם אם נניח שבאמת צבא זה צבא וחוקים זה חוקים וכולם צריכים להיות אחיד וכולי, מבין את כל הסיבות למה אסור שיש שום איזה סממן, אבל כזה עונש, על מה? על בן אדם שזה נותן לו רוח גבית כשהוא נלחם, חושב על המשיח, עוד יותר עוזר לו להילחם, לא משנה. אבל בעקבות זה, כולם רצו לראיין כמובן את מי שכתב את הקוד האתי של צה"ל, הפילוסוף הישראלי הזה. אז בואו נשמע רגע מה הוא אומר, ותבינו איפה הם עומדים כולם. אחת עולה תמיד, בואו נשמע, זה מילים קשות, אני מזהיר מראש, אבל רק שנדע איפה הוא אומר. מה, נשמע את דעתו רגע.
4: אני לא יודע מה זה אלוהים, אני לא יודע מה זה אלוהים מבטיח, אין לי שום מסמך שהוא הבטחה שמחייבת מישהו, אני תנועה לאומית, שכמו הרבה תנועות לאומיות אחרות, רוצה עצמאות לעם שלי, והציונות היא התנועה הלאומית של העצמאות של העם היהודי, יש לנו היסטוריה שקושרת אותנו לטריטוריה הזאת, אז זה לא פלא, וגם כל העולם הכיר בזה, שיש לנו זיקה לארץ ישראל, וזה מה שאני רוצה, להקים בארץ ישראל את מדינת הלאום שלי. לא מעניינת אותי שום הבטחה, לא מעניין אותי שום מלל דתי, תעזוב אותי, לא רוצה לשמוע את זה.
0: אתם קולטים, ואז הוא המשיך, והוא קרא לפאץ' הזה של המשיח, הסמל המשוקץ. זה בן אדם, תחשבו, אני מאוד, לשמוע את הדברים האלה זה כל כך כואב, קודם כל הוא יהודי, הבן אדם הזה הוא יהודי, אולי הוא יהודי מומר, אני לא יודע איך לקרוא לזה, הוא יהודי אבל בוודאי, ותקשיבו, הוא גם חוצפן גדול, למה? כי גם לפי שיטתו, הוא אמור להיות יהודי חכם, גם לפי שיטתו, לפי מה שהוא מסביר פה, מה הקשר שלך לאמסטרדם, למה אתה גר פה, למה אתה לא גר באמסטרדם בכלל? הסיבה היחידה, היחידה שכל יהודי גר בארץ ישראל, שיש לנו איזושהי זיקה, אם אתה אומר זיקה לארץ ישראל, זה רק בגלל שזה כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה. אחרת, לא, זה באמת של הערבים, היו פה לפניך ולפניי, כמה מאות שנים אחורה, באמת, מי היה, מי גר פה? אמרתי לכם פעם שבבני ברק שכונה פרדס כץ, קראו לזה אבו לבן, פעם גרו פה גם פה ערבים. סליחה, למה זה שלנו? אם לא הדת... אם לא התורה, שאתה ככה אומר שאתה לא מאמין בכלום, בשום מסמך, בשום דבר, מי אתה בכלל? איך אנחנו נתנו לזה שנים על גבי שנים, לאנשים כמוהו, לנווט פה את המדינה? והוא לא היחיד. אבל הוא האליטה. הוא הדבש, הוא הנופת צופים שלהם, הוא, אני לא יודע איך לקרוא לו. כמו אהרון ברק הוא. הוא מהאדמו"רים שם. אם יש מועצת גדולי תורה או חכמי תורה, איך שלא נקרא לזה אצלהם, אז הוא בוודאי מהראשים שבהם. מי אתה בכלל? מה אתם עושים פה? והם גם, וזה אותם אנשים, אני בטוח שאגב זו דעת, אני בטוח, זה אני לא יודע, אני בטוח אבל שזו דעת, זו דעתה גם של היועמ"שית, ושל שופטי הבג"ץ, כל אלה. כי אחרת, הם היו מבינים שהם יורים לעצמם ברגליים. איך אתם מתעללים? באיזה רשות אתם מתעללים בחורי ישיבות? בן אדם יוריד לעצמו רגל? לא, אתם מורידים לעצמכם, לנו, הם מזיקים גם לנו, לכל מי ש... לכל היושב בציון הם מזיקים. בין דתיים בין חילונים. בגלל שככל שמתעללים פה בבחורי ישיבות ובאברכים, ויש התעללות, התעללות, רואים את זה יום יומי, אני שומע אברכים ואני שומע אנשים מדברים איתי גם טלפון, ואנשים מנסים למצוא פתרונות מן הגורן ומן היקב, איך להיחלץ מכל אחד באופן פרטני, זה מנסה ככה, זה, הם לא יכולים לעמוד בזה. אברכים עם חובות של עשרות אלפים כבר. כן, בגלל המאון, בגלל הכל. ואותו שמענו שאין הנחה בארנונה. ושמענו שאין אוטוטו הנחה בתחבורה ציבורית. תגידו, אתם יורים, אתם יורים בחומת ההגנה האמיתית של מדינת ישראל, וזה כואב. כי הם לא באמת נבחרו. כי בדמוקרטיה, כמו שהם חושבים שיש פה דמוקרטיה, או רוצים שתהיה דמוקרטיה, יש פה ממשלה אחרת. נבחרו פה אנשים אחרים, רצו להביא רפורמה, רצו לעשות דברים, כלום לא נתתם. כוח הזרוע. אבל זה האנשים, רק אני שם פה את המראה מול העיניים, שאנחנו נדע מול מי אנחנו עומדים, עד כמה בעיניי, הוא אומר על פץ משיח משוקץ, הוא איש משוקץ, הוא והאנשים האלה בעיניי משוקצים, נקודה. טוב, אבל עכשיו, וזה מחריף, כי זה הגיע שהמשטרה כבר התחילה על זה, לא יודע אם שמעתם או לא, המשטרה כבר עשתה מערב לבחור ישיבה, התפרסם אתמול בלילה, ו... לצערו הרב, גם שהם התקשרו, אתם רואים, לא תמיד הטלפון הזה של הקו השחור עוזר, כי אתם רואים, המשטרה מתחכמת, הולכת אולי למקומות שקשה להגיע, ובסופו של דבר לא הספיקו להגיע, לעזור לו, ועצרו עוד בחור ישיבה, וגם עבדו עליו, אמרו לו רק כמה, אמרו לו רק כמה דקות חכה פה, איכשהו, ופתאום הגיעו שוטרים את המשטרה הצבאית ועצרו אותו. וזה ממשיך, וזה קורה. ויכול להיות שבזמן כדי שאנחנו, תוך כדי שאנחנו מדברים עכשיו, מאוד הגיוני שעוד בחור נעצר. זה כבר לא דברים חדשים, ואנחנו כבר מפסיקים להתרגש, לצערי הרב, אנחנו צריכים להילחם על כל אחד, מסכן, יושב בכלא, על מה? הכלא צבאי, זה נעים להיות שם? התרגלנו, בסדר, כמה יש היום? כמו ספירת, כמה היום? 17, כמה היום? 10, כמה היום? 18, כן, טוב. זה המצב, מאזינים, מאזינות יקרים. נעבור אליכם, מלחמה בלבנון, טוב, רק במילה, אני רק רוצה ביחד איתכם, לאחל, שמענו כמו שראש הממשלה אמר, הוציא הודעה על העמקת המבצע בלבנון, ואני מבין שיש חיילים שם שנמצאים ועושים פעולות כאלה ואחרות, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יחזיר את כולם בשלום הביתה, עם בהצלחה מרובה שיהיה. עכשיו נעבור אליכם, 03-593-93, שלום וערב טוב לאייל.
1: ערב טוב ינקל, מה נשמע?
0: ברוך השם, מה שלומך הצדיק?
1: מקווה שלא התגעגעת אליי, דיברנו לא מזמן.
0: אתה רואה? אז לא הספקתי, לא הספקתי להתגעגע.
1: בוא אני אזכיר לך.
0: כן.
1: אני בעיר מעלה אדומים, בעד ירושלים.
0: היה משהו עם, בחורף היה לכם, לא? עם הגשם שנזל?
1: אנחנו עדיין באותו תהליך.
0: אבל ברוך השם לא יורד גשם.
1: אבל אנחנו עדיין במצוקה מאוד גדולה, מה זה גדולה, ענקית, שאנחנו שנה הבאה לא יודעים איפה אנחנו הולכים. כרגע גם אחרי כל הגשם והבלגן, סגרו לנו שם 3 גנים. שנה הבאה יש לנו קרוב ל-100 ילדים שלא יודעים מה עושים שנה הבאה.
0: מה זאת אומרת? יש ילדים והעירייה לא דואגת להם לפתרון גם?
1: יש לנו כרגע, יש לנו מבנה כרגע שמיועד ל2 גנים, שקיבלנו אותו העמותה, קיבלת הזה, שמנהל את הגנים. יש שם היום מעל 200 ילדים. רק להסביר את העוד, 200 ילדים נמצאים במבנה שמיועד ל2 גנים.
0: נו, איפה העירייה?
1: העירייה אמר שהיא תעזור, והיה לנו פגישה עם ראש העיר לפני חודש, וראש העיר באמת דיבר יפה, ואמר שהוא מבטיח עד שנה הבאה שיש 99%, הוא אמר לא הבטיח.
0: שנייה, רגע, יש לי שאלה, יש לי שאלה. יש העירייה, אגף החינוך, אמור לדאוג למקום גם, להכל אמורים לדאוג. זה לא מטלה של ההורים לדאוג לזה.
1: אתם מוכר שאינו רשמי, אתם, אם יהיה גן פנוי, אתם תקבלו.
0: איפה הנציג? דיברנו, נו, יש לכם את השר לשעבר, מלכיאלי, אז דיברנו, ואני חושב שאז, ואז הוא עזר לכם. אני כבר לא זוכר את כל הסיפור.
1: נו. הוא יפה לרדיו, והוא לא דרך פה מאז, ופעם הוא בא לתנאה, זה היה
0: בעומר. עכשיו אני בטוח, הוא יבוא, אתה יודע למה?
1: למה?
0: אוטוטו יש בחירות. לא נעים לי להגיד את זה, אבל אני חותם לך שאתם תקבלו ביקורים וכנסים בחודשים הקרובים. זה אני חותם לך. לפחות אני רק ממליץ דבר אחד, הנה כבר אני אומר לך את זה, אם עד אז לא תיפטר הבעיה, פשוט לכל נציג שיגיע להגיד לו, אדוני, כמו שעכשיו אנחנו רוצים להגיד לביבי, ייתנו יקבלו, לא ייתנו לא יקבלו, אל תבוא לנו בסיפורים, תן תעזור לנו. יש פה 200 ילדים ללא בית ספר, ללא גן, לא הבנתי, ציבור שלך. ציבור שלך, מצביעי ש"ס, ריבונו של עולם, למה אתה לא דואג להם? אבל אם אני אגיד עוד מילה, יגידו לי עוד פעם, מה אתה? אתם רואים מאזינים, זה לא אני, זה המאזינים, פשוט יש להם פה במה, זה הכל.
1: ינקל, ראש העיר אמר לנו, באמת, אין לי גנים להביא לכם, באמת, אבל שנייה, אני עוד אסיים את זה. אין לי גנים להביא לכם. מה היום ראשון האחרון אנחנו ראינו, פרסמו? גן ילדים שבנה אותו משרד החינוך. אחד הגנים, מי קיבל אותו? יחידה של מג"ב. מג"ב באמת מסכנים אליהם כנראה כסף תקציבים, רחמנות. הם קיבלו גן ילדים של משרד החינוך בסיס למג"ב.
0: טוב, מעניין להביא את השיחה הזאת לתגובת... אתה יודע מה? יצחק, אז בואו נרים את הכפפה הלאה ונעביר את השיחה הזאת לתגובת אגף חינוך בעיריית מעלה אדומים. בואו נשמע איך הם דואגים לפתרון.
1: מלכיאלי מגיב פעם ראשונה, הבן אדם לא דרך פה, לא דרך פה.
0: אנחנו נשלח את זה גם לתגובתו. אני מאמין שהוא מאוד רוצה לסייע.
1: אני גם מאמין, אבל אני לא רואה את זה בפועל.
0: טוב, תודה רבה לך, בשורות טובות.
1: תודה רבה, שפוח.
0: לילה טוב. תיקח ממנו את המספר, יצחק. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב ליוסף.
3: שלום וברכה וערב טוב, ינקל פרידמן.
0: שלום וברכה לכל הממלכה. מה נשמע?
3: ברוך השם, דבר ראשון, אני רוצה להודות לך על התוכנית המיוחדת. אנחנו ממש נהנים לשמוע אותך.
0: תודה רבה, צדיק.
3: חוץ מזה, אני רוצה לבקר אותך ככה משהו בקטנה, מה שאתה מדבר הרבה נגד אריה דרי וכל הסיפור הזה.
0: הנה זה מתחיל, יאללה. תודה שרק לפני שאני נותן לך לדבר, אתמול אמרו לי הרבה אנשים, תגיד, למה נתת להוא שדיבר ודיבר כזה בחיצים נגדך, למה נתת לו לדבר? אז אמרתי להם, ואני אומר, אני נותן לך את זכות הדיבור, בבקשה, רק שיהיה מכובד, דבר.
3: בסדר גמור. העניין הוא כזה, נכון, גם אנחנו קצת כועסים עליו, על אריה דרי, יכול להיות שהוא לא עושה מספיק, אבל למה לצאת נגדו שזה רק גורם לזה שלא יצביעו בו יותר, ולא יקום מפלגה חדשה לספרדים, נכון? אז למה?
0: מאיפה אתה יודע?
3: אין משהו אחר.
0: מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? מי אמר לך מה הולך? מי אמר לך מה הולך בחדרי חרדים? מי אמר לך מה הולך מסע ומתן בתוך שס ואיומים? בוא, זה לא אני, אתה יכול לקרוא את זה גם בעיתונים של החרדים, ולא ממציא פה דברים בעיתוני סוף השבוע האחרונים. אתה יכול לדעת שיש איומים ברורים מצד גורמים בתוך שס לרוץ בנפרד. אז למה אתה חושב שדברים לא יכולים לצוף? ולמה אתה חושב, אני שואל אותך, גם מחזיר לך בשאלה, למה אתה חושב שהציבור אמור לשתוק? למה? כואב לו. הנה, תשמע, עולה נציג. הנה עכשיו עלה מאזין. בוא, תגיד, תהיה ניטרלי. אני הכי ניטרלי שבעולם. אנחנו הולכים עם האמת. הנה, עולה בחור עכשיו. זה שאלה מקודם. גר מעלה אדומים. אתה יודע כמה הבטחות יד. אני זוכר את השיחה הקודמת שלו, בחורף שעבר, שירד מבול, ולא היה להם איפה, כי יש חור בגן, ולא היה להם איפה כיתות לימוד.
5: ואתה יודע, צריך את הנציגים בשביל הדברים האלה. לא צריך אותם בשביל שיחות שלום, לא, תגיד לי את האמת. צריך אותם בשביל קבינט מלחמה, תענה לי על זה. צריך אותם לקבינט מלחמה או לכיתת לימוד, תענה לי על זה עכשיו. תגיד לי אתה.
3: אז אני אסביר, זה ברור שהם מבטיחים הרבה דברים, הם עושים אולי רבע מהדברים, אבל בשביל רבע הדברים עדיין שווה להחזיק אותם, אין שום מפלגה
0: שמדברים כאלה. למה, למה, למה, למה, אולי שווה, אולי שווה לתת רענון, אולי שווה לתת רענון, להחליף נציגים, ולהביא, ואז יהיו נציגים שעושים במקום רבע, 80%. קודם כל, אתה גם לוקח, אני אגב, לא כמוך, אני לא לוקח, אני לוקח שליח ציבור, זה אחד שאמור לתת לא 100%, 110%. זה לא אחד שאמור לתת, אתה אומר לי רבע, רבע הם נותנים. א', במקרה שלנו גם רבע לא קיבלנו. כי מה שהם נתנו, בינינו, אתה אם היית במקומה, גם אתה היית מביא. לא?
3: לא יודע.
0: למה לא? למה לא? למה לא? מה, אתה לא יכול להיות? למה לא? למה אתה חושב שלא? פה איזה גאונות? אם הייתה...
3: הם הביאו רבנים בבאר שבע, בגבעת... זה לא משנה, עשו הרבה דברים, אני מכיר גם כמה
0: בתקלטיות. הביאו רבנים... הביאו... לא, אז אני ממציא לך לא להמשיך את השיחה, בגלל שזה רק יצא... אתה יצא לך רק כתרוג, לא יצא לך סנגוריה. כי מה זה הביאו רבנים? בשביל זה הם נבחרים? בשביל לדאוג לעוד כמה... אני עכשיו אני איתך, אני זורם איתך, נכון. הביאו עוד רבנים. בסדר. של זה הם נבחרו, אני שואל אותך, תראה את המצב, בחורי ישיבות בכלא, אנשים אין להם מה לאכול, אנשים אין להם כיתות לימוד, בכל מיני דברים. תגיד לי, אתה רציני? נכון מאוד. לרגע אני לא מוריד מהם גרם של ביקורת. גרם אני לא מוריד. דגל התורה, גרם אני לא מוריד, בגלל שגם דגל, אתה רואה שבדגל התורה, בעצמם לא אישרו בסופו של דבר את חוק הגיוס. אז למה לא עשו את זה לפני שנה? באמת אני שואל את השאלה הזאת שכולם שואלים. מה, אסור לשאול אפילו, ריבונו של עולם. אני רוצה להדגיש, ואני אגיד את זה באלף, בפעם המאה אלף. אם אומרים ביקורת על איזשהו נציג ציבור שהוא עובד, שהוא שליח, שהוא צריך לעשות עבודתו, זה לא קשור אפילו באלפית אחוז חס וחלילה לגדולי ישראל. וזה לא קשור אליהם, ואי אפשר לטעות את הטענה הזאת, היא לא תופסת. אתה יודע למה, וההוכחה שהיא לא תופסת, גם אחוז ההצבעה ואחוז הבריחה והזליגה החוצה. כן. בכל אופן, אני... שמענו את עמדתך, יש לך עוד מה להוסיף? תדיק, היי. מה יהיה? טוב, אנחנו נמשיך. שלום וערב טוב לדוד.
6: ערב טוב.
0: מה נשמע, צדיק? ברוך השם, מה שלומך?
6: יופי, מצוין. מעלים פה כל יום את הנושא הזה של הבחורי ישיבות והגיוס. אז אני רציתי לשתף סיפור ככה מכלי ראשון שקרה לי היום.
0: דבר.
6: אני אברך כולל, גר בבני ברק, ואתמול בלילה גנבו לי את האופניים מתחת לבית. בקיצור, אני... מה מתברר? שאני לא יכול להזמין משטרה, כי אני... אם אני מזמין משטרה, אני מסתבך.
0: נכון.
6: ואיך אמרת, צריך לחפש מתחת לשטיח איזה פתרונות ואיזה... כל מיני רעיונות, שזה מצב הזוי לחלוטין.
0: איזה דבר. ואגב, במקרה שלך, גם משטרה לא הייתה עוזרת.
6: כן, אבל אתה יודע, לפחות ההרגשות.
0: אתה צודק, להרגשה, נכון, נכון, ואגב זה ביטחון.
6: וגם את זה אתה לא יכול לעשות. גם את זה אתה לא יכול לעשות. ואיך אומרים, גם כשמצאתי מישהו שיעמוד במקומי והגיע שוטר, הוא אמר שצריך לבוא לתחנה להגיש תלונה. ומי צריך לבוא לתחנה אם לא אני?
0: ואם זה חס וחלילה פורץ בבית, אתה גם לא יכול, ונגידו יותר חזק ממך, אתה אפילו לא יכול להזמין משטרה, כי עד שתגיע המשטרה הוא גם מסיים את עבודתו, הוא יברח, ואתה תיעצר, השם ישמור ויציל.
6: המצב לא פשוט, אז הנה, מכלי ראשון, זה לא... ועלי היום בבוקר.
0: טוב שעלית וטוב שאמרת את זה, וטוב שאפילו עם חיוך, כי עדיף לחייך ולא לבכות, השם איתנו, זה הנס שלנו. אני מקווה שנציגנו הנכבדים והאהובים שומעים את זה. תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לחיה.
7: ערב טוב.
0: ערב מצוין.
7: קודם כל רציתי להגיב לגבי הפרופסור אסא כשר.
0: כן,
7: קראת לו יהודי מומר.
0: הוא משוקץ.
7: ובדיוק, לא, אני אגיד לך, אני מכירה אותם. הייתי במקלט שלהם במלחמת ששת הימים. זו משפחה של חסידי גור. בירושלים, ברחוב מלאכי, וזהו, יצא לתרבות רעה, והלך לקיצוני, והוא אנטי, אנטי, אנטי, אנטי, הכי אנטי אשכנזי שיכול להיות.
0: הכי אנטי דתי, לא אנטי אשכנזי.
7: לא, אנטי מסוג אשכנזי.
0: מסוג,
7: אין,
0: טוב,
7: אין ספרדי שהוא מאוד אנטי. אשכנזי כשהוא נהיה אנטי, הוא אנטי.
0: אני אגיד לך את האמת, שמתי לב להבחנה הזאת לא פעם אחת, שזה בני עדות המזרח, כשבאמת, אתה יודע, מישהו יוצא, חוזר בשאלה, קוראים לזה, לא, לא, זה, זה.
7: הם רכים יותר.
0: לא רק זה, את תראי אותם ביום כיפור, הם צמים, את תראי אותם משתדלים פה, משתדלים שם, שמים יד, לפעמים, הקיצור, גם כשהם נהיים כאילו חילונים, הם לא באמת.
7: הם לא יצאו לגמרי, הם לא.
0: את צודקת, ויש כאלה אצל ה... נכון, את צודקת, זה
7: אשכנזים,
0: שכשהם יוצאים, השם ישמור ויציר.
7: שההורים שלה כל כך כעסו על השואה, שלא היה להם סממן יהודי בבית, אפילו לא בשרי וחלבי, אמרתי לה, זה לא יכול להיות.
0: טוב, אבל רגע.
7: זה משהו בסיסי בטבע.
0: אבל ברשותך נתת דוגמה מהשואה, שעליי היא לא מקובלת את הדוגמה הזאת, כי אי אפשר לדון אף אחד.
7: לא, אי אפשר, לא, לא. הם אפשר לא לדון, היו בשואה, לא, לא. הם לא היו בשואה, הם היו בארץ. ההורים שלהם היו, הגיעו, זאת אומרת, נשארו בשואה.
0: נדע, אני לא, אני,
7: כן,
0: אני מצטער, אני ענייני השואה.
7: אבל הם כל כך כעסו על ריבונו של עולם, שהם פשוט, ולא רק זה, הבנות שלה חזרו בתשובה. בתשובה.
0: בואי נעזוב את זה, גם מה יש לי עסק אשר לקרוס? הוא סתם כופר מהסוג הכי מגיל שיש. כופר שמנהל אותנו, כופר שמנהל את מדינת היהודים המאמינים.
7: עכשיו באתי להגיד משהו מאוד, מאוד חשוב בנקודה הזו, של מנהל אותנו. אנחנו חייבים, שני דברים יש כאן. נקודה ראשונה, זה בכלל גם חברי הכנסת החרדים, וגם נתניהו בעצמו, אני חושבת שזה בושה וחרפה, שהם אפילו לא מביעים את עמדתם בתקשורת, לומר, זה לא בסדר מה שעושים לאנשים. זה לא אנשים פושעים שרצחו, שגזלו, הם סך הכל לא הלכו לצבא, אז הם לא עשו משהו שלפי החוק שלהם. אבל לצאת, לפחות לומר שמה שעושים להם זה לא בסדר, זה הדבר המינימלי שהם צריכים לפחות להגיד לאנשים שלהם. בואו תעלו לשידור ותאמרו, זה לא בסדר, אנחנו לא מצליחים נגדם, אבל זה לא בסדר. עכשיו בוא אני אתן לך את הפתרון. יש לי פתרון.
0: אוקיי, בקצרה, תני את הפתרון.
7: עזוי, עזוי, עזוי. כמה אנשים זה, כל הבגץ, והיועמשית עם המגיל לימון שלה?
0: לא יודע כמה מספר.
7: סך הכל. ניקח 30?
0: נניח.
7: תקנה להם כרטיסי טיסה לבתי מלון יפים בחול. אין אישור כניסה לארץ, וזה הכל, במקום להשקיע כל כך הרבה כסף, בלקחת בחורי ישיבות ואברכים, ולהכניס אותם לכלא, זה עולה המון כסף. עכשיו עוד דבר, הם בכלל לא צריכים את החיילים. הם לא צריכים אותם. אם הם היו צריכים אותם, הם לא היו שולחים אותם רגלית לתוך, להרג שם.
0: תודה רבה, המסר עבר והוא ברור. תודה רבה לך הרבנית.
7: אני חושבת, בבקשה, לקחת עורכי דין טובים, חברי הכנסת שלנו המכובדים, לקחת עורכי דין טובים ולצאת. מי מנהל כאן את המדינה? מי קבע שהבריונים האלה הם הקובעים? אנחנו הקובעים.
0: נכון, אבל מסתבר שלא אנחנו הקובעים.
7: לא, לא, אנחנו פשוט לא בריונים, זה הכל.
0: אוקיי, זה גם נכון. טוב,
7: מחמאה בשבילנו.
0: תודה רבה לך, תודה רבה. המסר עבר והוא ברור. אנחנו ממשיכים או מה, ישר לפרסומות? טוב, אין לנו ברירה, אז פרסומות מיד שווים.
8: עכשיו איתכם מדברים עם ינקלה פרידמן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: התוכנית בחסות.
10: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
8: בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב תתארח הגברת יפה עידן ותדבר על איך להימנע מצלקות בכבד, טיפול בנשירה קשה ואובדן שיער, וטיפול בתשישות ועייפות כרונית, פיזית ונפשית. רביעי, בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
11: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
11: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
16: לוי קפיטל והכל מסתדר.
15: כוכבית 8590.
17: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
18: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
19: פיופ, יין ואלכוהול.
18: פיופ משדרגים כל אירוע.
20: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
21: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
22: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
23: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
24: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, שלום וערב טוב ליהודה.
25: הלו.
0: שלום וברכה, מה נשמע?
25: אור השם מצוין, אין על החיוך והחינניות והחן בקול שלך.
0: אשריך צדיק, הכל מאיתו התברך. תודה.
25: אין על הסטטוס אתמול עם קובי ברומן, חבל על הזמן, גרם לי לחיוך.
0: כן, נשמע. למה לא, למה לא? אני מרגיש שיש לי חליחות ככה לשמח, לשמח את עם ישראל, מה שאני יכול. אבל
25: עכשיו, רציתי להגיד דבר כזה. א' כל, דבר שחורה לי, למה רק זה סתם, שמתי לב את זה בכל הגרמות של הנצרים, כאילו, וזה מלחית ברמת פחד, כאילו. אז היה שרק מזרחים נצרים.
0: על זה בכלל שכחתי מזה, ישבנו על זה הרבה זמן ושכחתי את הנתון הקשה הזה והעצוב.
25: תקשיב, זה זוועה שמגיעים רק לערי פריפריה. זה ששמו אותנו בשר תותחים בפריפריה, לחטוף בצפון אחי, בכל הצדדים, זה אולי אפשר לשתוק כי זה מקום המדינה אחי, ומה שנקרא עבר על זה חוק ההתיישנות.
0: שם ישמור, אתה מבין שגם את זה כבר לוקח, אתה לוקח כמובן מאליו. בסדר, אתה,
25: יאללה,
0: כבר סוג ב', כבר פריפריה אוטומט סוג ב'. ועכשיו לא רק סוג ב', אלא אם אתה מזרחי בפריפריה, אז אתה סוג ח'. אתה מבין את מה קורה פה?
25: זהו, זה היה, כאילו, אני אגיד לך, אני, עלי, כפי שהתחתנתי, הכתובת שלי הייתה בירושלים, היום אני גר בדרום, העברתי אתמול את הכתובת בשביל איזה צורך.
0: יש לי רעיון בהצעת, יש לי רעיון בהצעת חוק של, נכון, עכשיו מנסים לעשות הצעת חוק, ומאיר פרוש, שיהיה תנאים של דת בכלא. כי לקחו כבר, אין ברירה, אז שיהיה תנאים מינימליים לעצורים. אז צריך להוסיף סעיף, צריך אבל להוסיף סעיף, שיהיה כמובן סידורים רק של עדות המזרח. נוסח, כי מה לעשות? כן, כן, צריך להוסיף שיהיה. מה לעשות?
25: נכון.
0: בושה.
25: זה משמור, זה מזעזע, ובאמת אני כאילו לא מבין איך קלים את זה מובן מאליו, והכי מעצבן זה, כמו שאתה אמרת, אף אחד לא מדבר, אין הסברה, פשוט כאילו נותנים לזה מה שנקרא עם כל הגמרות האלה שאומרות שמה שנקרא שלא מחו.
0: בדיוק.
25: קרה ואף אחד לא מחה. אין פה צפה והם מצפצף. גדולי ישראל מוחים והכל. וכאילו מי שאנחנו שלחנו כלום ושווים רגל על רגל. מה נשמע? מה קורה? כן, שורת הישגים. פורש, לא פורש. רשימה חדשה. לישון ברשימה. ג'ובים.
0: וגם איזה שורת הישגים. איזה? איזה? מה?
25: עזוב שורת הישגים. הלב ליבה. זה לא הישגים, זה מינוסים. כאילו,
0: מה אני אגיד
25: להם? זה לא, אין פה
0: סגים. זה עליהם, ואני רוצה מסכים איתך לגמרי, כל מילה אני מסכים איתך, זה גם כואב הלב, אבל בנושא הזה, גם שים לב את הצביעות של כל היפי הנפש מהשמאל, אותו שמאל קיצון, ואותם אלה שמנהלים את המדינה, בשם הנאורות והדמוקרטיה. הרי אם היה מצב הפוך, הם היו רואים שהחרדים ככה עושים את הגזענות, אז הם היו בשם החוק, היו פוסלים אותה, את הדבר הזה. איך אתם נותנים לזה? איך הם נותנים לזה יד? הם לא דתיים, נכון? הם לא אנשים איזה. איך הם נותנים לזה יד? אתם, מה, אתם עבריים? אתם לא רואים שעוצרים פה רק בחורים ספרדים? מה נסגר פה? או שאתם חושבים שהם, או שאתם חושבים שהם, או שאתם חושבים שהם חלשים, חלשים מאוד, לא יודע איך לקרוא לזה. או שאתם חושבים שהם מטומטמים, או שאתם לא יודע מה אתם חושבים. באיזה רשות יש לכם גם לעשות את הסלקציה הזאת? בושה, בושה וחרפה.
25: גם אחי הזוד, לפני שבוע, לא, או שלושה ימים, נעצר אחד מהכולל שלי, תוך 10 שעות הוא השתחרר. כאילו, כל הזה אהבתי שבגלל שהוא היה בכולל שמקושר קצת, אז הוא משתחרר. כאילו, מה נסגר? אני לא מבין את כל הקטע הזה. ובפרט את הקטע שכאילו, אנחנו צריכים להיות משועבדים ומוכתבים למה שנקרא לשס וכל מיני דברים כאלה. כאילו, הגיע הזמן שניקח את הכל הידיים ו... יש לנו מנהל אחד, אבל
0: אפשר להציע
25: הצעות.
0: טוב, ידידי, המסר שלך עבר והוא ברור. אני מקווה, השם איתנו. אין לי מה להגיד לך.
25: בדיוק, בטח באחד ואל תפחד.
0: בדיוק, זה המזל שלנו, שהקדוש ברוך הוא איתנו, אבל. בעזרת השם, אני מקווה איכשהו. טוב, עוד נגיע לבחירות, עוד נגיע. מה הולך להיות, לא יודע. טוב, תודה רבה לך. בשורות טובות ולילה טוב. ועכשיו תישארו איתנו, לפני שאני עובר למאזין הבא, אני עובר להגיד שלום וערב טוב. לפני, אני מתחיל ככה, לפני איזה יומיים שלושה עלה פה מאזין וסיפר על, על כמה קשה פה וכולי, ואפילו על המשכנתאות, ועד הוא נגע במשכנתאות, ואז הוא סיפר על כל כך הרבה כסף שזה עולה, ואם רוצים גם לעשות מחזור אז זה עולה הרבה כסף וכולי. ואז אמרתי לו, תגיד, אתה צודק אם אתה הולך לכל מיני יועצים, אבל יש אחד, ולכן אני שוב מעלה את הרב יוסף מנחם, שהוא מספר אחד בארץ, הוא 40 שנה בתחום, הוא מספר אחד בארץ במשכנתאות. הוא בא פה עם דיל, הוא בחור לא כך צעיר, האמת צעיר עד 120, אני יודע, 50, 60, 40 שנה ניסיון, תקשיבו טוב, אלוף בבנקאות, יודע להביא את התוצאות הכי טובות, והוא מציע את הדבר הכי טוב לנו, לציבור. אני בודק לכם בחינם. רק במידה, ואני רואה שיש אופציה, אפשר לחסוך, ואני, משקל ועד מיליונים, אני מודיע לכם. ואם אתם רוצים, גם אז הוא בא במבצע הכי טוב לכל האברכים, ב-3,700 שקל בלבד. ועכשיו, אחרי זה, אני רוצה להגיד לו שלום וערב טוב, וגם תודה רבה על זה.
1: סיכום קטן, ערב טוב.
0: סליחה, וואי, סליחה אם אמרתי, זה טעות במחירים. לא, אבל מה באמת?
1: אז אני אסביר. אנחנו, בואו, זה בסוף, זה הדבר הכי זניח שיש. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד באמת מבלבלת, מורכבת, לא פשוט. נגיד אתמול הוריד את הריבית ברבע, כשאני ציפיתי, דיברתי לך לפני כמה שבועות.
0: נכון, כל הכבוד לך על הנחוש.
1: אבל הוא הפתיע אותי שהוריד רק ברבע, כי אני צפיתי לחצי לפחות, כי כל השווקים משדרים שחייב לרדת ברמה גבוהה מאוד מה שמוריד עכשיו ממש במדרגות קטנות וקטנות וקטנות. אבל זה יבוא, אז זה יבוא חודש הבא, ואם לא, אז חודש לאחר מכן. מה שאני אומר, שגם קראתי איזה מאמר, שהרבה אנשים בפיגורים במשכנתאות, יש למעלה מ-4 מיליארד שקל פיגורים, שאנשים לא מצליחים לשלם, כי המשכנתאות הולכות וגואות, הולכות וגואות. אז אנחנו באים ואומרים, זה עלינו עוד פשוט, הדולר נמצא בשפל, היצואנים צועקים עד השמיים, שהם מפסידים כסף בכמויות, הדברים לא סבירים, ולכן המגמה של הירידה תלך ותימשך. ואשר על כן התעופה לכך היא מאוד פשוטה. כל בן, אני יודע שיש עשרות אלפי אנשים, מופלאים מאות אלפי אנשים שמחזיקים משכנתאות. יש חלקם מצוינות, חלקם פחות, חלקם גרועות. תבדקו, תלכו, תעשו רנטגן, בדיקת רנטגן, בדיקת משכנתא. היום המשכנתאות היא בסביבת מיליון שקל כל אחד.
0: שאלת טעם, למי שיש משכנתא, בשביל תובת גם כל המאזינים, ועכשיו הריבית ירדה ברבע אחוז, ונגיד אתה צופה שהיא תרד בעוד תקופה בעוד, זה משפיע במיידית על ההחזר החודשי?
1: כן,
0: או שזה משפיע עליהם רק...
1: לא, זה משפיע, כי הבנקים כל הזמן כבר מתמחרים את הירידה הבאה. הבנקים נלחמים אחד בשני כדי לשרוד,
25: כי המשכנתאות זה בצד זהב שלהם.
0: בוודאי.
25: ולכן הם שומרים עליה מכל משמר, וכבר הם יורדים במחירים ויורדים ויורדים ויורדים, כל שבוע אתה רואה ירידה פה, ירידה שם, ותחרות קשה. אני אומר, אל תמחזירו, תבדקו קודם. יכול להיות שאם תתקשרו ל-9858, ליועצות שלי, יבדקו את המשכנתה, ישקפו אותה, יראו טובה, טובה. לא טובה, נגיד לכם שלא טובה, חציה כזו וחציה כזו, נגיד לכם, נשקף לכם את המציאות, ואני אומר לכם שאני...
0: רגע, אתה משקף את המציאות בחינם, אנחנו חייבים להגיד את זה, זה המבצע.
25: כן, לא, זה פשוט, זה ללא...
0: זה לא כזה פשוט, אנשים באים לייעוץ על הדיבור הראשון, אומרים להם, אתה יודע, באמת אני אומר לך, בסדר, אז קודם כל זה לא עלות.
25: אגב, זה לא רק זאת, אני גם משפטן, ואני לפני שאנשים הולכים לחתום על חוזים, אני עובר על החוזה, על הטיוטה, לפני שאני בכלל מרשה להם לחתום.
0: אז בוא נחזור רגע על המבצע שלך. רגע, אז קודם כל אתה עושה להם בדיקה, ובאמת אני אומר לכם, בדיקה של מקצוען בחינם, במידה, ואתה מוצא, ואתה מסביר להם שכדאי להם, אתה מראה להם מספרים, אז מה המבצע שלך?
25: כוכבי 9858, אנחנו עולים על הכל.
0: לא, שאלתי מחיר, שאלתי אותך מחיר ואתה ברחת.
25: מחזור רגיל 3900 פלוס מע"מ. עכשיו, אני בא ואומר דבר מאוד פשוט, ממש זה זיל הזול. הבדיקה, אגב, אם אתם רוצים, תלכו גם ליועץ אחר, רק תבדקו את מצבכם. כי אני בני תורה, אני בשביל בני תורה, אני ממש, אני אומר שאני כל הזמן אומר להם שאני שטיח שלהם. אני חושב שהם אנשים מדהימים, בני תורה זה כל העולם.
0: אני גם שמעתי מאחורי הקלעים, אולי זה לא טוב שאני אומר את זה, שיש לך עין טובה ואתה משתדל גם לסייע. ככה שמעתי, והמבין יבין.
25: אנחנו עושים גם פרו בונו מפעם לפעם. פרו בונו זה בחינם אנחנו עושים. שלשום התקשרה אליי מישהי.
0: כן, אבל באתי לרמוז, אבל אל תגיד את זה, כי אתה תהיה מוצף בפניות של תעשה לי בחינם. אין בחינם, מאזינים, זה לא בחינם. לא, לא, לא, לא. שלא יצא חס וחלילה.
25: יש יועצות שאני משלם, יש לי המון יועצות שאני משלם להם שכר, והן ראויות לזה כמקצועניות, ואני בודק אחד-אחד. הן בודקות את הניירות, אני בודק את המהות.
0: הרב יוסף מנחם, לסיכום, אנחנו חייבים להמשיך. אז לסיכום, קודם כל חייגו כוכבי 9858, ואתם, גם עכשיו אפשר לחייג, נכון?
25: אפשר לחייג, אבל מחר בשעות הבוקר נענה לכולם.
0: יפה.
25: כל מי שיתקשר, אנחנו עונים לו חזרה.
0: ושימו לב מאזינים, שווה לבדוק. אל תתעצלו, זה בדיוק טלפון, זה לא דורש מכם מאמץ, שווה בדיקה, הריבית יורדת, הריבית משחקת, ובכלל יש תנאים, יש תחרות בבנקים, תנצלו את הידע
25: מאוד
0: שיש.
25: מאוד גדולה, התחרות היא מאוד גדולה, אין לכם מושג כמה היא גדולה.
0: יוסף מנחם, תודה רבה לך.
25: 9858,
0: כוכבי 9858. תודה רבה, בשורות טובות, לילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב. לאריאל.
2: אריאל.
0: אריאל.
2: כן.
0: מה נשמע? אני איתך?
2: כן, כן.
0: כן.
2: אני בדיוק הלכתי לילדים מהטיול, שמעתי אתכם בדרך.
0: איזה טיול? איך הילדים מטיילים בשעה 9:30 בערב? איפה?
2: לא, נסיעים בבית ספר, נסיעים לטבריה, הגיעו לירושלים.
0: יפה. מה, טיול שנתי? היי, תחזיר אותו לקו, אני עוד לא יודע מה הוא רצה ואני כולם מדסקס איתו, תחזיר אותו דחוף. לא נעים, בינתיים נעבור לאיציק, אבל תחזירו אותו. איציק, מה נשמע?
3: ערב טוב, ינקלה.
0: ערב מצוין, מה נשמע?
3: ברוך השם, זה לך כל פעם מחדש שאנחנו נהנים, שדבר שאתם תלתם את הביקורת הנכונה במקום הנכון ובזמן הנכון, ומציף בכלל את הנדונים, אבל יש לי משהו קצת שהוא מפריע, בכל מה שקשור לפוליטיקאים ולכל הנציגים למיניהם, כמובן אני לא רוצה להחליט ואני לא רוצה לדבר על כולם ולא על משהו כללי, אני מדבר באופן סתם ציבורי יותר, שנתפס כל הנושא סביב חוק הגיוס, וזה קצת עוול, עוול רציני מאוד, בגלל שיש המון המון המון דברים אחרים בכל מקום שאתה נוגע בו שקשור לציבור החרדי, שפשוט הוא נהיה זניח. פשוט נהיה זניח, לא מדברים עליו, כי חוק הגיוס תופס מקום חשוב מאוד, ולחוק הגיוס יש להם תירוצים מפה ועד לא יודע לאיפה, למה וכמה
0: אבל ואיך. קרוונים במעלה אדומים, זה לא קשור לחוק הגיוס.
3: בדיוק.
0: הנה, עלה פה הבחורה, זה ממש, ממש, אני מסכים
3: לא איתך. רק במעלה אדומים, בירושלים, משכבו בשביל הנציגים בירושלים, משכבו עליהם. כל השכונות המעורבות, אין במתי ספר, אנשים רבים על כל כיתה אפשרית, על כל מקום, 30 ילדות בכיתה. 30, מה שאתה רוצה,
0: ואם אתה חושב שאני לא מעורב עכשיו בעוד, אני לא פתחתי את זה פה, לא מעורב בבנות שעדיין לא התקבלו לסמינר. אתה יודע, זה כואב זה. אני לא שיתפתי אתכם, מאזינים, לא שיתפתי אתכם. אתה יודע, זה כואב זה, מדברים איתי. חלק אני מכיר, חלק אני לא צריך להכיר, כדי שיחרב לי, כואב לי כמו לכל אחד אחר, אבל כשאתה מדבר עם אברך, בן תורה, והוא ממש בוכה עם דמעות, הוא אומר, אני לא יכול לחזור הביתה. אנשים, אתה יודע איזה מצב אנשים נמצאים? הוא לא יכול לחזור הביתה, כי בבית זה גיהנום, בגלל שהילדה לא התקבלה, והחברות שלה התקבלו, והאם, וכולם בלחץ, זה סיר לחץ. אני מוצא את עצמי בתור פסיכולוג, מנסה לעזור לו, כמו פסיכולוג, מי אני, כן? אבל מנסה רק לעזור לו, קודם כל, סתם לתת לו הרגשה טובה, ושקודם כל, בבית, שהקדוש ברוך הוא איתנו, שמי הם בכלל בעירייה, ותאמין לי, לא יודע מה להגיד לך, אבל אתה חושב שאני מדבר על זה? לא דיברתי, לא פתחתי את הנושא הזה. אתה יודע, זה כואב, יש מלא, מי ששומע פה, אני אומר לך שיש מלא מאזינים שמזדהים איתי עכשיו, ויודעים בדיוק על מה אני מדבר, וזה כואב.
3: ברור.
0: אבל לא פתחתי, אין לי כוח לעוד מאבקים עכשיו, אבל אם לא תהיה ברירה, גם נעשה את זה.
3: לא, אבל זה הנקודה, אתה מבין שלפני כן מבטיחים לך הבטחות מפה ואז לא יודע לאיפה. בסוף, כשאתה מגיע, אתה יודע מה, אומרים שהנציגים בירושלים עשו דבר חכם, שהם הכניסו את כל הבתי כנסת לתוך מקלטים של אנשים, לתוך מקלטים ככה שלא יהיה בעיות עכשיו עם הדברים, עם המלחמות והטילים ודברים שלא יצטרכו לסגור את הבתי כנסיות, שמשיכו רגיל בתוך המקלט. כי אין מבנים בירושלים בכלל, הכל בתוך מקלטים, בחורים נידחים.
0: קיצור, אתה אומר שהחיים האמיתיים, שחוץ מחוק הגיוס יש עוד את החיים האמיתיים שבהם גם אנחנו בבעיה.
3: ברור, ועל זה אין תירוצים, זה דברים שהם קיימים בידיים שלכם, מה אתם עושים בשביל הציבור?
0: צדיק, תודה רבה לך, אנחנו יכולים לצאת לפרסומות. תודה רבה לך, המסר אני מקווה גם מאוד שעבר ועובר. תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב. בשורות טובות, אנחנו רוצים להסתכל פרסומות קצרצרה מיד שווים.
22: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקה לפרידמן.
24: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
4: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר,
8: אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל העמותה.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממי זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
12: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
11: השירות אינו משפטי.
23: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו, שלום ערב טוב אריה.
26: כן, מה נשמע?
0: או, זה אתה שחזרת מהטיול, מהילדים?
26: הילדים, לא אני.
0: הילדים, כן.
26: שמעתי אותך ברכב, נשמע לי בחור נחמד.
0: מה, פעם ראשונה אתה שומע?
26: נראה לי שכן.
0: מה אתה אומר, יפה. אז על הפעם הראשונה, גם יש לך אומץ, על הפעם הראשונה אתה גם מתקשר.
26: לא, בדיוק שמעתי שעברת 533, עד שקלטתי זה 500. חשבתי 593.
0: העיקר עלית, מה אומר צדיק?
26: אני אומר, מה ששמעתי, למה כל ה... אני גם, כן, ברוך השם, הולכים לחזור בתשובה, אבל למה הציבור החרדי כל היום מתבכיין? רק מתבכיין ובוכה ומתלונן, ועשו לי ושתו לי ולקחו לי ו... אתה יודע, זה לא נשמע טוב. היום נכנסתי לכולל בבוקר, אז אחד האברכים נכנס, אברך יקר, אומר לי, ראית? ויתלו את ההנחות בארננות. איך שהוא נכנס? אתה מקשיב?
0: כן, כל מילה, כל מילה, נו.
26: אז ראש הכולל נכנס, אז שאלתי, תגיד לי, כבוד הרב, נבוכדנצר זה מהשמיים, היטלר זה מהשמיים, ילדים עם מחלות בבתי חולים זה מהשמיים, צריך להתפלל, מלמדים אותנו. איך זה מאשימים את היועמ"שי ואת הבג"ץ וכזה? אז הוא אמר לי, תשמע, אנחנו צריכים לחזור בתשובה. זה הכל, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אי אפשר להאשים אף אחד. עשו לי, לקחו לי, עשו לי. אנחנו צריכים לעשות ככה, ראש הכולל אמר, אני יודע, דעת תורה, אדם צדיק מאוד, שכולו תורה, לא עוד 24 שעות.
0: אני אגיד לך, בעיניי, הוא אמר את האמת לאמיתה. הקדוש ברוך הוא, לב מלאכים ושרים ביד השם, והקדוש ברוך הוא יכול באותו, זה כמו על טראמפ, אנחנו מדברים טראמפ, אומר ככה, אומר ככה, מה אתה חושב? מי קובע לו, מה יגיד, מה יעשה?
26: נכון, אם מדברים על טראמפ וזה, למה היום השיט זה לא הקדוש ברוך הוא, לא הבנתי.
0: זה גם, חד משמעי.
26: למה שאנחנו לוקחים, למה שאנחנו...
0: אבל זה כואב, כי היום השיט זה לא פרעה, וזה לא, היום השיט זה יהודיה, זה בשר מבשרנו. בטח שזה כואב, זה לא כואב לך שמישהו נלחם נגדך?
26: רגע, אתה מכיר את הספר, כן, אבל למה אתה מכיר את הספר כי אתה עימדי?
0: לא זכיתי.
26: זה ספר גדול שם, אז הוא מביא שם, הוא אומר, תשמע, כל מה שקורה לבן אדם, נכון, הוא עובר הרבה צרות בקשיים, ואין בן אדם שאין צרות, אם זה עם אשתו, עם הילדים, עם השכנים, עם מחלות, עם פרנסה, זה הכל הקדוש ברוך הוא רוצה לדעת, איך שהוא יעבוד אותו, האם הוא ימשיך, האם הוא ימשיך באמת. ללמוד כמו סך, לקיים את המצוות בשמחה, וזה אומר, נכון, מותר להתפלל, מותר לעשות השתדלויות, הכל, אבל אל תהיה עצוב, אל תהיה כל היום תפקה ותהיה, אתה יודע, יום אחד עברתי עם הילדים, באמת מערתי הבית, ועשו שם בצומת בר אילן איזה הפגנה. אז אחד הבחורים עמה על האוטובוס, קרא לו את המגבים, וזה, אני אומר לו, תשמע, אני עם הילדים, בחיית הכסף אשתי, תינוקות בבית, תן לי להגיע, אני חייב להגיע. לא, את אח שלי, אמרתי לו, טוב, עכשיו מה הזוך? הלך לקוטט, תתפלל, לך תלמד תורה, לך זה מה עכשיו אתה קורא לי פה את האוטובוס? תן לאוטובוס לעבור, אני מאחריו, הוא רוצה לתת לי לעבור. אתה מבין אלו?
0: כן, לגמרי. טוב,
26: אני לא יודע, אולי
0: אני אגיד לך, אתה אומר גם דברים נכונים באמת לאמית, אין לנו אמין לי שאין רק על הקדוש ברוך הוא, אני מסכים איתך, זה האמונה הבסיסית והפשוטה, אני מסכים, אבל אני רק אומר, אתה פשוט לוקח את זה,
26: סליחה רגע,
0: נו,
26: זה תוכנית שאנשים מדברים, אתה לא יכול להפיל לקדוש ברוך הוא, אתה צריך לעד פעם.
0: אז מה?
26: ואנחנו, אם תשאל, למשל, אני מאוד מחזיק מהרב יוצא זידן פורט.
0: לא, בקצרה, בקצרה, אמרת בעריכות, תגיד את הנקודה, מה זה לא?
26: אם תשאל אותו, הוא יגיד לך, שמה, זה אנחנו צריכים, כל אחד איפה צריך לעשות תשובה, אני לא יודע מה. סתם, אני חמה נראה לי, אני אוהב לשמוע שככה אנחנו מבשלים בבית וזה, בצהריים יש את הרב... נו, הרב לסרי, ואחר כך שתרב יגאל כהן, ואחר כך שתרב...
0: טוב, תודה רבה, אנחנו פשוט חייבים, אנחנו חייבים לסיים את התוכנית. אני מאוד מודה לך שעלית, ובהזדמנות אתה לוקח את הילדים, תמשיך להאזין. לא על חשבון לימוד תורה כמובן. תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב, צדיק. מאזינים מאזינות יקרים, התוכנית הגיעה לסיומה, אני מאוד מודה לכם שהייתם פה, כן, עוד שנייה וחצי. תודה רבה ליצחק חן שהיה איתנו בהפקה, תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה רבה למי? לקדוש ברוך הוא, שאנחנו נמצאים פה, חיים, נושמים, בריאים, והמאזין הזה צודק בגדול, האחרון, כי הקדוש ברוך הוא קובע הכל, ואין לנו על מי להישען, אלא רק עליו, באמת לא יועמשית, לא טראמפ, לא ביבי, לא אף אחד אחר. אז בנימה אופטימית זו, השם איתנו, נתראה כאן מחר בעזרתו, ידברך אותו מקום אותו שעה, שיהיה לכם לילה טוב, ליל מנוחה. בשורות טובות.

0: מדברים? להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
4: שיא החשמל והמיזוג 03-5045000.
5: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
6: לא, תודה, אני בשרי.
5: זה פרווה.
6: תודה, אני אבטר.
5: זה פרווה טעים.
6: פרווה טעים? זה לא הגיוני. פרווה טעים זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני, שוק שקט, רוגלך מרזה, חנייה בתל אביב. בני ברק בלי פקקים. כמה מילים על הפרשה שהם באמת כמה מילים על הפרשה.
5: די, די, קח תיתם.
6: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
5: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון בהסלמה בצפון ובתמורות הביטחוניות ביתר הגזרות. ראש הממשלה אמר, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון ומבצרים את רצועת הביטחון. הנה.
2: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צהל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקדמים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
1: חיל האוויר חיסל בשעה האחרונה את בכיר ארגון הטרור חמאס, מוחמד עודה, ששימש כמנהיג החדש של הזרוע הצבאית והיה אחד מאדריכלי טבח השבעה באוקטובר. בהודעה משותפת לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון קץ נאמר, נמשיך לרדוף אחר כל מי שנטל חלק בטבח השבעה באוקטובר, במוקדם או במאוחר ישראל תשיג את כולם. כתבנו שלמה ריזן מציין כי יהודה מונה לפני כשבוע למחליפו של עזדין אל חדד, שחוסל בתקיפה צהל ברצועה לפני כשבועיים, והיה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופציעתם של רבים מאזרחי ישראל. בכך חוסלו כל בכירי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. לתקשורת אמריקנים מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ יכנס מחר פגישת קבינט בקמפ דיוויד על רקע המסע ומתן עם איראן. על פי הדיווח מדובר בכינוס נדיר והשתתפו בו חברי הקבינט, כולל ראש המודיעין הלאומי שהתפטרה. קמפ דיוויד שמור באופן היסטורי לדיונים דיפלומטיים ולאומיים מרכזיים בנושאי ביטחון לאומי. משבר חוק הגיוס. חבר הכנסת ינון אזולאי משעס אומר הערב כי המציאות בה בחורי ישיבות חוששים לצאת לרחוב היא בלתי נסבלת.
3: לא יכול להיות שבמדינת היהודים הבחורים האלה, האברכים האלה לא יכולים לשבת ולמוד ברוגע, בנחת. אנחנו חוששים שמה יעצור אותם במשטרה, במיוחד שהיום המשטרה חברה יחד עם היועצת המשפטית בגלל שהם מפחדים כנראה מאיזשהו איום. אבל התקווה שלנו והאמונה שלנו שבזאת שם נצליח ונוכל בפעם הבאה לעשות את הדבר הגדול הזה, להסדיר את מעמדם של בני התורה. כל מה שנעשה היה בהכוונתם של גדולי ישראל. שום דבר לא היה על דעתנו בכלל. יש שועטת משפטית עם בגץ ביחד, אתה רואה אותה שכל מה שהיא עושה רק להרע, רק מתוך רשע, מתוך רוע ולא מתוך שום דבר אחר. היא רואה שהיא לא מצליחה, לא הצליחה עם זיני, לא מצליחה עכשיו עם גופמן, אז יש לה איזה מישהו לעקוד בו, ומקבלת גיבוי פעם אחר פעם מבית המשפט העליון.
1: הדברים נאמרו במהדורה המרכזית כאן בקול חי. צעיר בן 20 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך למחלף נחל יתיר. באותה התאונה נפצעה קשה צעירה בת 24 ושניים נוספים נפצעו בינוני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר עלייה בטמפרטורות, בחמישי התקררות וביום שישי בלי שינוי של ממש.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: שלום לכולם, ערב טוב. היום אנחנו לא מעלים שואלים, זו תוכנית ללא שאלות, ונדבר על שני יסודות בפרשת השבוע. אבל לפני כן, שוב אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור על המסע המתקרב. למי שמעוניין ורוצה להירשם, כדאי להזדרז. אנחנו יוצאים למסע לפולין, זה לא מסע ראשון של הרב נויושל, בוודאי מדובר בעשרות רבות של מסעות שכבר היו, ומאות רבות אם לא אלפים של אנשים שהשתתפו, וכל אחד יוכל לספר מה, על מה מדובר. אז קודם כל, מה זה לא? זה לא טיול, זה לא מנוחה. מי שרוצה לטייל קצת באירופה, שיחפש מסע אחר, נסיעה אחרת. אנחנו נוסעים כשאנחנו ממוקדים במטרה. אנחנו נוסעים להקים בליבנו את מה שהאויבים רצו להחריב. כיוון שאנחנו מאמינים שההרגשות עמוקות ובעות קיימה בנויות על בסיס של ידע מדויק, אז אנחנו גם לומדים, מראים ומרגישים את מה שהיה. ולכן אנחנו מדברים על קהילות יהודיות, מבקרים במקומות שהיו קהילות יהודיות שהיו וחרבו, שנבין מה איבדנו. מדובר על גדולי תורה שמילאו את חללו של עולם במקומות הללו, עולים על ציוניהם. אין מטרת המסע תפילות על קברי צדיקים, אבל כמה שאנחנו גם נהיה שם, אז אנחנו גם נתפלל על פי דרכנו, כפי שאנחנו תמיד מסבירים את זה במפגש הפתיחה. וכמובן, החורבן הגדול. חורבן הגדול להרגיש, חורבן הגדול להזדהות, חורבן הגדול להבין מה איבדנו ואת משפטי השם, ולהעלות את השאלות הקשות ביותר בצורה שהן מתעוררות מבחינה רגשית ומבחינה שכלית במקומן. שאלות שמן הסתם מנקות אצל כל אחד בצורה זו או אחרת. אנחנו עונים על השאלות הללו, את התשובות המקיפות והעמוקות ביותר שיש בידי לענות. ומכיוון שהתשובות הללו בנויות על מקורות, והמקורות הם פסוקים, דברי חז"ל ודברי רבותינו הראשונים והאחרונים, ומכיוון שמדובר בדברים קריטיים ליסודות חייו של כל אדם, אנחנו לא משאירים מקום לספק שמדובר במקורות אמיתיים לגמרי. ולכן אנחנו משלבים במסע הזה שורשים, וגם לא מעט פרטים מהוכחת יסודות האמונה, בהתייחס לעיקרי האמונה והדרך כיצד מקיימים את הלידה שיש מצוי ראשון, כיצד מקיימים את אתה הוראית לדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו. מדברים על מעמד הר סיני, מדברים על יציאת מצרים, מדברים על אמיתות התורה, מדברים על השגחת הבורא ומבהירים מושגים. תוך כדי גם כן יש לאנשים הזדמנות לענות על שאלותיהם, והמסע כולל קבוצה שאיננה יותר גדולה מהיכולת של אוטובוס להכיל, ומי שנרשם לוקח בחשבון שאנחנו הכל מוסדר על ידי החברה שעובדת איתנו. זה כולל טיסות, בתי מלון, אוטובוס, צוות פולני שמלווה אותנו ועוזר לנו, וכמובן הכל נעשה על פי דקדוקה של הלכה, זה לא צריך להגיד, מיותר לגמרי. המסע כאמור מיועד לציבור חרדי, ורק למי שבאמת מעוניין בדברים האלה, ולא למי שמעוניין לשלב כל מיני דברים נוספים. במהלך המסע למשל, הציבור לא מצלם, וזה it's mandatory, זה מוחלט. ותהיינה תמונות, אחד מהצוות שלנו מצלם, מסריט, ואת כל מה שיהיה בידו בסופו של דבר הוא מעביר לכל המשתתפים. אנחנו מבקשים לפנות את כל הלב ואת כל הריכוז, את כל הדעת, כדי לצלול בעמקי ההרגשות והמציאות שלתוכה אנחנו מכניסים את האנשים במשך שבע ימים, כשהשיא זה בשבת, כשסי עשיים, זה בשבת אחרי הצהריים, בשיחה שמרכזת את כל התובנות ואת כל ההרגשות שעברנו במשך השבוע. מי שרוצה להירשם או להתעניין פרטים נוספים, מספר הטלפון להרשמה זה 050-31-70-802, 053-31-70-802, עוד פעם, 053-31-70-802. בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הוא היה עסקן אהרון, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה. אז קודם כל, מה זה אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות? אם זה בפשטות כמו שנוהגים להבין שששת הנרות בקנים משמאל ומימין מכוונים אל עבר הקנה האמצעי, אז אל מול פני המנורה יאירו ששת הנרות, לא שבעת הנרות. אלא שכאן מרומז שכל המנורה הזאת מאירה כנגד מנורה של מעלה. שאלה, למה צריך את זה כשכל בית המקדש כולו הוא נמצא בשער השמיים, כמו שאמר יעקב אבינו, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, וכמו שנאמר במגילת איכה שבחורבן בית המקדש תברו בארץ שעריה. כנראה שלמנורה יש עניין מיוחד של מנורה של מטה כאין מנורה של מעלה. מה מבטאת המנורה? המנורה מבטאת את הדעת, שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו. ואין כמו המנורה לבטא את הכהנים, כמו שנאמר לאהרון, שלך גדולה משלהם. זאת עבודת הכהנים, שאף כי המנורה בבית המקדש חדלה להעיר עם חורבנו של בית המקדש, אבל עניין המנורה המשיך במנורת החנוכה לדורי דורות, עד כי יבוא שילו, עד כי יבוא גואל. והמנורה של מטה היא כנגד המנורה של מעלה. אבל יותר מזה, מה בבטאת המנורה? כתוב בספר זכריה, ויראני המלאך הדובר בי כאיש אשר יאור משנתו, ויום המטה רואה והראה, והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה. ויום אמר, מה אלה הלא תדע, תדע, וזכריה איננו יודע, והמלאך מלמד אותו, אומר לו, כה אמר השם, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר השם. המנורה מבטאת את רוח השם. מה זה רוח השם? כתוב בספר ישעיהו פרק י' א', ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. ונחה עליו, על אותו חוטר מגזע ישי המלך המשיח, רוח השם. נקודותיים, מהי רוח השם? רוח השם מורכבת משישה מרכיבים: רוח חוכמה ובינה, רוח עיצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. אומר על זה הרב הירש, יש פה סולם שמתחיל מלמעלה ומגיע עד עולם המעשה. חוכמה, והחוכמה מאין תימצא? את החוכמה מקבלים, מקבלים מלמעלה, היא לא נמצאת ביש, היא נמצאת בעין, כי החוכמה זה הכוח להבין את המהות של הדברים. והכוח להבין את המהות של הדברים לא נמצא כאן, הוא נמצא שם. ונחה עליו על המשיח רוח חוכמה ובינה. בינה זה כבר מה שנמצא אצל האדם, להבין דבר מתוך דבר. אחרי שהאדם מנתח את החוכמה למחלקותיה, הוא צריך למצוא עצה. מתי צריך עצה? עצות צריכים כשדברים לא ברורים. עומדים לפנינו הדברים מסודרים ואין אנו יודעים במה לבחור. ואז צריך עצה. וכשמקבלים את העצה הטובה, עדיין יצר הרע לא תמיד נותן. או ביתר דיוק, תמיד לא כל כך רוצה לתת ולא נותן לפעול על פיה, אז לכן צריך גבורה. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. ואז צריך דעת, כי שפתי כהן ישמרו דעת, כבר אמרנו שמחברת את הכל ביחד. רוח דעת ויראת השם, ויראת השם זה ההוצאה לפועל של כל התהליך הזה מהחוכמה ועד יראת השם, וזהו שנאמר כי יראת השם היא חוכמה. היראה היא ההוצאה לפועל של החוכמה והיישום של החוכמה כאן בעולם הזה. את זה מבטא את המנורה. את ההזרמה מפסגת המציאות של החוכמה של העולם הרוחני ועד המציאות המעשית בעולם הזה. באמת, הפרק שאומרים בהזדמנויות רבות, פרק סמך זין בתהילים, אומרים אותו גם בספירת העומר, למנצח בנגינות מזמור שיר, הפרק הזה מודפס בסידורים בצורה של מנורה. ובאמת, לפרק הזה יש את המאפיינים של מנורה. בפרק הזה יש שבעה פסוקים, חוץ מפסוק של כותרת למנצח בנגינות מזמור שיר, אחרי למנצח בנגינות מזמור שיר מופיעים שבעה פסוקים. יברכנו אלוקים, אלוקים יכוננו ויברכנו, יאיר פניו איתנו סלע, לדעת בארץ דרכך בכל גויים ישועתך, ידוך עמים אלוקים, ידוך עמים כולם, זה מימין הקנה המרכזי של המנורה, הקנה המרכזי זה ישמחו וירננו לאומים כי תשפוט עמים מישור לאומים בארץ תנחם סלע. מצד שמאל, יברכינו אלוקים ויראו אותו כל נפסי ארץ, זה הפסוק השביעי, והשישי זה ארץ נתנה יבולה, יברכינו אלוקים אלוקינו, והחמישי זה שוב ידוך עמים אלוקים, ידוך עמים כולם. המזמור הזה יש לו ימין, שלושת הפסוקים הראשונים שציטטנו זה אתה, אלוקים יכוננו ויברכינו, ולדעת בארץ זרכך, וידוך עמים אלוקים ידוך עמים כולם, בימין המנורה. שלושת הפסוקים האחרונים, משמאל לימין, מהסוף להתחלה, יברכנו אלוקים ויראו אותו כל אפסי ארץ, ארץ נתנה יבולה, וידוך עמים אלוקים ידוך עמים כולם שוב, זה משמאל המנורה. ובאמצע פסוק ארוך, ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט במישור לאומים בארץ נחם סלע. אגב, במזמור הזה יש 49 מילים כנגד 49 ימי ספירת העומר, הוא הפסוק המרכזי שמכיל את הכלל רעיון המנורה. מופיע פסוק בין 49 אותיות, ישמחו וירננו לאומים כי תשפוט ממישור. הפתיחה למנצח בנגינות מזמור שיר היא הנרות שמעל הקנים. כתוב בספר משלי, לב חכם בימינו, לב כסיל בשמאלו. כתוב על התורה גם כן שם במשלי, אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. לב חכם, לב זה המרכז של החכם בימינו, אורך ימים בימינה, המרכז של החכם בשמאלו, בשמאלה עושר וכבוד. המרכז של הטיפש זה בשמאלה, לב חכם בימינו ולב כסיל בשמאלו, הוא מתרכז בשמאל בעושר וכבוד. אבל כשהימין נמצא בימין והשמאל נמצא בשמאל, אז החכם לא דוחה את השמאל, הוא פשוט משלב אותו לסיוע לימין. תמיד הימין מבטאת את היד החזקה כשהיד השמאלית מסייעת לימין. כשאנחנו מתבוננים במזמור ומתחילים לקרוא אותו מימין, מהפסוק הראשון, אלוקים יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע, אנחנו מבקשים האלוקים שיכונן אותנו ויברך אותנו באור פני השם, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו תורת חיים. כלומר, אנחנו מבקשים בקשה רוחנית. ומה תהיה התוצאה אם באמת אלוקים יכוננו ויברכנו ויאר פניו איתנו? לדעת, אנחנו רוצים לדעת בארץ זרכך בכל גויים ישועתך, רוצים לראות את דרכי השם בעולם. כשזה יקרה, ידוך עמים אלוקים, ידוך עמים כולם על הברכה הרוחנית. מצד שמאל אנחנו פונים למנורה ומבקשים גם ברכה מאלוקים, יברכנו אלוקים ויראו אותו כל אפסי הארץ. פה אנחנו מבקשים על יראה, שזה בחינה נמוכה, מדברו על יראה של אפסי הארץ, של הפשוטים. מה תהיה התוצאה? ברכה הגשמית. ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוקים, אלוקינו. ואחר כך שוב מופיע אותו פסוק של הודיה, ידוך עמים אלוקים, ידוך עמים כולם, על הברכה הגשמית. וכשהימין בצד ימין, והשמאל בצד שמאל, התוצאה היא הקנה המרכזי. ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ, תנחם סלע, יהיה פה שמחה. שמחה זו שלימות. ובאמת זו המשמעות של המנורה. איך שמימין ומשמאל, כשהימין על ימין והשמאל על שמאל, הבחינה של שילוב הנכון בין חומר ורוח, איך שהחומר הופך להיות אדום לרגלי הרוח, ואיך שהרוח מקדשת את החומר, אז אל מול פני המנורה העליונה יאירו כל שבעת הנרות. עד כאן בפתיחת הפרשה שלנו.
1: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר.
5: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר. ביופ, יין ואלכוהול. ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
3: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
2: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
0: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חזרנו בהמשך הפרשה, אנחנו חוזרים שוב ליתרו, חובב בן ראואל חותן משה. היום המשה לחותנו, אל נא תעזור אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר והיית לנו לעיניים. והיה הטוב אשר ייטיב השם עמנו והיטבנו לך. אומר רש"י במקום, משה אומר לחבר, לחובב, חותנו, שרוצה לעזוב. יום השם אלו שרוצה לעזוב, ומשה אומר לו, לא כדאי, לא, אנחנו לא כדאי לנו שתעזוב, לא כדאי לך לעזוב. בוא נעשה עסקה שתוכל להישאר ויהיה כדאי לך להישאר. מדוע משה רבינו רוצה שיתרו יישאר? הוא רוצה לחזור אל ארצו ולולדתו. ובאמת כשמשה רבינו מבקש ממנו לא ללכת, אומר לו, לא, כי אל ארצי ואל מולדתי אלך. אומר רש"י, מה הנימוק שבעטיו משה רבינו רוצה שיתרו יישאר? כי על כן ידעת חנותינו במדבר, בפסוק למד א' בפרק י', על אשר ידעת חנותינו במדבר, וראית ניסים וגבורות שנעשו לנו. מסבירים שעם ישראל חי בניסי ניסים, פילי פלאים, מן יורד כל יום על פתח הבית, תמידים כסדרם, בשבת לא יורד, אבל ביום שישי יורד לחם משנה, לצדיקים ליד הבית, לבינונים קצת רחוק, לרב הרשעים מחוץ למחנה, מים מסלע, הולכים במדבר, מקום נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין בו מים, אבל הם מוקפים ענני כבוד, לא מרגישים חום, לא צריכים כביסה, לא צריכים מזגנים, לא צריכים להתאמץ בדרך, כי הדרך מוחלקת להם. ניסים מזדמנים במרכאות, כמו הנחלים ארנון, כמו האדמה שפותחת את פיה ובולעת את כוח. אבל כיוון שהדברים הללו קורים קבוע, האנשים מתרגלים וכבר לא מתפעלים, והם עוברים את מה שאנחנו מכנים משבר ההתפעלות, משבר ההשתאות. הם כבר לא מתפעלים, הם כבר רואים בזה טבע, אם מישהו היה כותב ספר טבע במדבר, הוא אומר שהטבע הוא שהלחם יורד מן השמיים, והמים יוצאים מן הסלע. בא יתרו מן היישוב, למדבר, ודופק על השולחן ואומר, רבותיי, תראו איך אתם חיים. זה לא דבר רגיל. בשום מקום בעולם לא חיים כך. וזה גורם לאנשים שהם לא שקועים לגמרי בתרדמת ההרגל, להתעורר ולראות, לא רק עכשיו לראות את השגחת האלוקים בצורה שבה הם חיים, אלא כמו שאומר הרמב"ן על פרשת בו, מן הניסים הגלויים לומדים על הניסים הנסתרים, ולא רק זה, הם יכולים פתאום לראות מה ההרגל עלול לעשות, והם יחפשו דרכים לא לשקוע במשבר השתאות, ולא להיכנע לתרדמת ההרגל. ולכן אומר משה רבנו ליתרו, חשוב שתהיה איתנו. נכון שאם אתה ממשיך להיות איתנו, גם אתה מתחיל להתרגל. וגם לך זה עלול לקרות, אבל עצם העובדה שאנשים יזכרו שאתה הגעת אל המדבר, ואתה הגעת מרחוק, ועוררת אותנו לראות את הניסים, זה חשוב לנו מאוד. וזה חשוב מאוד שזה יעשה דווקא על ידי יתרו. ולמה? המהר"ל אומר בבאר הגולה, כשהוא מטפל בסוגיות שמעוררות שאלות קשות בחז"ל, שאלות מסוגים שונים, שאלות של תורה ומדע, שאלות של התייחסות לשמות אלוקים ועל הנהגות אלוקיות, ועוד ועוד. אז הוא אומר, אני אביא את המקרים הקשים ביותר, את השאלות הקשות ביותר. וכשנטפל בשאלות הקשות ביותר ונראה כיצד, אותה סוגיה שלפני הטיפול בה נראתה בלתי ניתנת לפתרון, איך פותרים אותה, והשאלה מעיקרה ליתה, מכאן נלמד ששאלות היותר קלות, גם אם אתה לא תדע את הפתרון, גם אם אתה לא תדע את התשובות, גם אם אתה לא תדע כיצד מתמודדים איתן, אתה תדע שיש התמודדות. הקדוש ברוך הוא שלח למדבר את יתרו. יתרו שהיה יועץ מיועצי פרעה, ולא קיבלו שם כל אחד. בתוך הממתת שערי טומאה, יתרו נבחר להיות יועץ. יתרו שהיה כהן און, כפי שכתוב בפשוטו של מקרא, ועבד את כל העבודות הזרות שבעולם, כפי שחז"ל מתארים לנו. אז בדיוק אותו דבר כמו שכתוב, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, שלחו אותם למקום הכי גרוע, לממתת שערי טומאה, כדי שמשם יצאו, ואף אחד לא יגיד אולי יש מקום אחר, כי זה המקום האולטימטיבי בעולם הטומאה. ולא רק זה, שם היה מקום גדולי המחשפים, עד כדי כך שכשמשה רבינו בא ועשה את האותות, אמרו לו, תבן אתה מכניס לאפריים, מה באת לחדש לנו? כך שלא יוכלו לבוא ולומר, אולי במקומות אחרים יש מחשפים יותר גדולים. כי גדולי המחשפים הם אלה שאמרו אצבע אלוקימי, נאלצו להודות בכך. וכך גם יתרו מגיע למדבר ומתהפך. ולכן הפרשה שבה מתגלה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל לתת תורה נקראת על שמו של יתרו, כדי שיבינו ש, איך אומרים באנגלית, it's final, זה סופי, אין מי שיאתגר את התורה אם יתרו הוא זה שהגיע והתהפך לגמרי. ולא במקרה יתרו הוא זה שנותן לעם ישראל את פרשת המשפטים. כתוב בחז"ל שמתן תורה דומה למלכה שהולכת, מטרוניתה שהולכת עם משמר לפניה ומשמר אחריה. כך התורה ניתנת בפרשת יתרו, כשמשפטים לפניה ומשפטים לאחריה. משפטים לפניה זה פרשת הסנדרין שהקימו בעקבות עצתו של יתרו, ומשפטים לאחריה זה פרשת משפטים. מה המשפטים כל כך כל כך מרכזי בעניין מתן תורה? צריך להבין את זה. הרב הוטנר מסביר שמשפט זה דבר מיוחד, כי במשפט צריך להכריע בין שני צדדים, וההכרעה בין שני צדדים, כתוב כי המשפט לאלוקים הוא. רק הקדוש הוא יכול להכריע בין שני צדדים. אין כוח לאדם לשפוט. כשבית דין שופט, זה בגלל שהם שלוחי האלוקים הניצב בעדת כל. ואין דין של הווי דומה לו בצד המשפט, רק בצד החסד. כי משפט רק האלוקים יכול לעשות. חסד כל אחד יכול לעשות לשני. כי בחסד לא צריך להיות מעל השני. אבל כדי לעשות משפט צריך להיות מעל. צריך להיות מישהו שהוא מעבר ליכולת, מעבר למעורבות בדברים שבהם המשפט עוסק. ואין אדם שהוא מעל העניינים האלה. ולכן משפט זה דבר שהאלוקים הוא זה שיורד ממרום קודשו כביכול להיות ניצב בעדת כל. ולכן, אם בן אדם לוקח שוחד, אומר החזון איש, זה לא בגלל שהחכם חשוד על כך שהשוחד יתה אותו מן האמת. הרי האדם יכול לראות טרפה לעצמו, ואין לך דבר יקר לחכם יותר מן האמת. אלא שבשעה שהוא שופט, הוא צריך להיות שליח האלוקים. ואם הוא לוקח שוחד, אז הוא כבר שופט גם מטעם עצמו. וכשהוא שופט מטעם עצמו, אין לו כבר את היכולת להיות שליח האלוקים, ובלי להיות שליח האלוקים, אי אפשר לשפוט, וממילא הוא יעוות משפט, לא תהיה לו ברירה אלא לעוות משפט, כי צריך להראות לו שהוא לא יכול להגיע לאמת בכוח עצמו ולשפוט. עד כמה המשפט חשוב אפשר ללמוד מזה, שנאמר שיתרו בא למשה רבינו ואומר לו, על מדוע אתה יושב לבדיך? כל העם יושבים עליך מבוקר ועד ערב. אומר לו משה רבינו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. כי יהיה להם דבר בין איש ובין רעהו, ושפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי להם את חוקי אלוקים ואת תורותיו, והסבירו לנו תמיד שמשה רבינו אמר לו, אני שופט בין המתווכחים, בין אלה שיש להם ביניהם סכסוכים. הדבר תמוה ביותר. האם כל העם הסתכסך עם כל העם, שכל יום בא כל העם לראות, לשמוע, להישפט? אומר הגאון מוילנה, משה רבינו אמר ליתרו, העם מגיע בגלל שלוש סיבות. לא כולם בגלל שלושתם. כולם מגיעים לדרוש אלוקים. כולם מגיעים ללמוד תורה, והודעתי את חוקי האלוקים ואת תורותיו. כי יהיה להם דבר, כשיש סכסוכים, שפטתי בין איש ובין רעהו. אומר לו יתרו, הדבר הראשון והדבר השלישי אתה צריך לעשות. דבר האמצעי, אמנם זה לא כולם, זה רק יהיה להם דבר, אבל בעם של כל כך הרבה מאות אלפים, גם זה כבד מאוד על אדם אחד בלתי אפשרי. תקים לעצמך מערכת של בתי דין. וכך היה. מה זה כי יבוא אל העם לדרוש אלוקים? היינו אומרים זה לימוד תורה, אבל זה כבר כתוב בסוף, כי יהיה להם דבר בין איש ובין רעהו. אומר הגאון מוילנה, משה רבינו היה אומר לכל אחד את עבודתו כל יום, על פי שורש נשמתו, ועל פי מעמד העולמות כפי שהם. ושש, והנביאים שהיו בעם ישראל כפליים כי הם יוצאי מצרים, כמיליון 200 אלף נביאים לפחות. מה הם עשו? הם היו ממשיכים לתת תוכניות עבודה יומיות בהתאם למה שמתרחש בעולמות העליונים, כמו שכתוב בזוהר, לבושין דלוויש ברמשה, לא לוויש בצפרה, לבושין דלוויש בצפרה, לא לוויש ברמשה, הנהגות לבושין זה הנהגות, הנהגות מתחלפות כל הזמן. וכשחזון הנבואה עמד להינעל על ידי אנשי כנסת הגדולה, תקנו את נוסח התפילה הקבוע, שמתאים, מעין מפתח מאסטר, שמתאים לכל העולמות, לכל הזמנים. והנה אנחנו רואים, שהתורה משווה בין מצד אחד לדרוש אלוקים, מצד שני, הודעתי להם את חוקי אלוקים ואת תורותיו, למשפט בין איש ובין רעהו. וכאן אנחנו רואים עד כמה המשפט בין איש ובין רעהו הוא דבר כל כך כל כך עמוק ומרכזי. בא משה רבינו ואומר ליתרו, אתה הוא זה שעוררת אותנו לכל הדברים הללו מתוך שבאת מבחוץ וראית איך אנחנו חיים, הבנת, בוא תשאר איתנו. וממשיכים הפסוקים ואומרים, והיה טוב אשר והיה כי תלך עמנו, היה הטוב ההוא אשר יהיטיב אשר עמנו והיטבנו לך. אומר רש"י, מה טובה היטיבו לו? אמרו, כשהיו ישראל מחלקים את הארץ, היה דושנה של יריחו 500 אמה על 500 אמה, והניחו מלחלוק. אמרו, מי שיבנה בית המקדש בחלקו הוא יתלנו. ובין כך ובין כך נתנו על בני יתרו, שנאמר, ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים. יתרו מקבל את דושנה של יריחו. יריחו קשורה לירושלים. ירושלים זה מקום המקדש. כך כתוב בתמיד במשניות מסכת תמיד, משנה פרק ב' משנה ת' אומרת שקולות מירושלים היו נשמעים עד יריחו. ריח הקטורת היה מגיע עד יריחו. קול וריח מבטאים פנימיות. הרי קול וריח הם שני הדברים שמבחינים בהם בין יעקב לעשיו. הקול קול יעקב, וריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. כי קול וריח זה פנימיות. וההבדל בין יעקב ועשיו הוא לא בחיצוניות, ההבדל בין יעקב לעשיו הוא בפנימיות. ולכן קולות וריחות מירושלים מגיעים ליריחו, שזה גם כן מלשון ריח. ריח זה באף, האף זה מקום החיבור בין גוף לנשמה, שנאמר ויפח באפיו נשמת חיים. האף זה המקום שבו נראית הנשמה בתוך הגוף, שנאמר אין מעידים אלא על פרצוף הפנים והחותם, כלומר לא מעידים לזהות בן אדם שמצאו אותו מת אלא על פי פרצוף הפנים והחותם, כי שם ניכרת צורת האדם. והריח יריחו מחוברים לירושלים, ולכן ביריחו חן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה שמעל בחרם של יריחו מצא אדרת שנער, אדרת בבלית. שנער זה בבל. איך הגיע אדרת בבלית ליריחו? אז כתוב בחז"ל שבבל תמיד לטשה את עיניה לירושלים. הרי בבל זה כלומת ירושלים. בבבל הם בנו מגדל, בירושלים היה מגדל, כמו שכתוב בישעיהו פרק ה', אשיר ענן לידידי שירת דודי לחרמו, כרם היה לדודי, לידידי, בכרם בן שמן, ויעזקהו ויסקלהו, ויתהו סורק, וגם יקב חצבו, וגם מגדל בנה בתוכו. ודרשו חז"ל שמגדל זה בית המקדש. המגדל הזה היה על הר, והמגדל ההוא בבקעה. המגדל הזה מטרתו הייתה לחבר את העולמות, המגדל ההוא הייתה מטרתו בבבל לנתק את העולמות, לבלבל את העולמות. ובאמת, נבוכדנצר מלך בבל החריב את בית המקדש, ובבבל נכתבה תורה שבעל פה, כי בבבל שמה איבדו את העל פה, את הלשון. אז כלומת זאת שם, שם נכתבה תורה שבעל פה, ובירושלים היה המקום שממנו יצאה הוראה של תורה שבעל פה, כי שם מקום מושב הסנדרין. ואת המקום הזה מקשרים רבותינו ליריחו, שכל מי שיש בידו את יריחו יש לו את ירושלים. יריחו זה בדרך לירושלים. ונותנים ליתרו את יריחו, שנאמר ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים. עיר התמרים כתוב למה ירדו בני ישראל בבבל, כדי לאכול תמרים. מה זה תמר? תמר זה להמתיק את המר. דבש תמרים זה מתוק היוצא מן המר. זה תורה שבעל פה, תלמודה של בבל. ו בחומתה של יריחו יושבת רחב. יתרו, נכדו של יתרו, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, שאימו הייתה מבנות יתרו, הוא זה שהגיע לרחב כמרגל, ותתמינהו בפשתי העץ, התמינה אותם, אותו את כלב, כי את פנחס לא צריך להתמין, בפשתי העץ הארוכים על הגג. למה דווקא פשתן? כי רחב הייתה זו שתקנה את חטאו של קין. קין הרג בחרב, רחב זה ההפך מחרב, חרב מקצרת והיא מרחיבה. כי חרב זה דין, ורחב עשתה חסד. עשיתי עמכם חסד, היא אומרת להם. והיא עשתה חסד באמצעות הפשטן, כשהזר הפשטן הוא הסיבה שבגללה קין הרג את אבל. קין, אחרי שהרג את אבל, קיבל אות. ויתן השם לקין אות לבלתי הרוג אותו כל מוצאו, והגאון מבין לא מפרושו ספר דסיוט, שזאת הייתה אות וב. הקיני, יתרו, שבא להתחבר לעם ישראל, חבר הקיני, ההפך מהחרב של קין, בא להתחבר לעם ישראל, קראו לו יתר, ועכשיו קראו לו יתרו, נוספה לו וב, שקישרה אותו לארץ החיים, ורחב, שזה גם ההפך מחרב, חרב מצמצמת, רחב מרחיבה, עושה חסד, מקבלת אות, ונתתם לי אות אמת. וכתוב בספר הזוהר שהאות וו נקראת אות אמת. ובאמת, האות הייתה תקוות השני שהיא שלשלה מן החלון, תקוות השני צורתה כצורת האות וו. כך שאנחנו רואים ששלושת אלה שהיו צריכים להתחבר לארץ החיים קיבלו אות וו, וו מבטאת חיבור. קין, קיני ורחב שביריחו, ומיריחו חבר הקיני עלו מעיר התמרים ללמוד תורה עם יעבץ. מי זה יעבץ שמעיר התמרים הלכו ללמוד תורה איתו? יעבץ, אומרים חזל, זה עותניאל בן כנס. עותניאל בן כנס, שכשלחד את קריית ספר, נתן לו יהושע את אח סביתו. והיא באה לאביה ואומרת לו, מה נתת לי? ארץ הנגב נתת לי. ומנוגב מכל חמדה. ויתן לה את גולות אלית וגולות תחתית. אומרים חזל, אמר לה, נתתי לך מישהו שכל העולמות גלויים לפניו. העולמות העליונים והעולמות התחתונים. לחבר בין העולמות זה חידושי תורה שבעל פה. זה מה שאנחנו אשר נתן לנו תורת אמת, תורה שבכתב, וחי עולם נטע בתוכנו, והנטייה הזאת אנחנו משקים אותה, ואנחנו מדשנים אותה, ואנחנו מגדלים אותה, וחידושי תורה שבעל פה זה ביטוי לחיבור בין הקדוש ברוך הוא לאדם. וזה שכל אלוקי שעובר דרך שכל אנושי. והראשון שחידש חידושי תורה שבעל פה היה כלב, היה עותניאל בן כנז, ששלושת אלפים הלכות השתקחו בימי אבילו של משה. בא עותניאל בן כנז והחזר בפלפולו, ועותניאל בן כנז היה הכי כלב הקטון ממנו, וכלב היה זה שהוכבה בפשטי העץ הרוחות לרחב על הגג, ויריחו קשורה לירושלים, ובירושלים נמצא מקום המקדש, ומקום המקדש זה המקום שבו עליו אמר יעקב אינו, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, וחידושי תורה שנעשים במקום המקדש, הם חידושי התורה שמבטאים את הקשר בין תורת האלוקים לנטיעה שנטעה בתוכנו, ואנחנו מחדשים בה ממנה חידושי תורה. וזה מה שאומר משה רבינו ליתרו, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת הכנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים, והיה הטוב אשר יטיב השם בנו, והיית לנו לך, מה הטובה יטיבו לו דושנה של יריחו. עד כאן להיום, תודה לכל הצוות, פנחס בינדר, ליצחק חן, לנתי שולמן, לדוד פיטו, ונודה לכולם. נזכיר לכולם עוד פעם את מספר הטלפון, להתקשר לברר על המסע לפולין בעוד כשלושה שבועות, 053-31-70-802. תודה רבה והמשך שבוע טוב.
6: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: תוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה, התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8. או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
9: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
10: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
11: שקודה. המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
12: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית.

0: פעילותה מותה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: כל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב תתארח הגברת יפה עידן ותדבר על איך להימנע מצלקות בכבד, טיפול בנשירה קשה ואובדן שיער, וטיפול בתשישות ועייפות כרונית פיזית ונפשית. רביעי בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
2: תמיד איתי, כל חי,
1: תמיד איתי.

0: תמיד איתי. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. התוכנית הארצית, הכל החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או

0: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המדיני-ביטחוני לדיון בהסלמה בצפון ובתמורות הביטחוניות ביתר הגזרות. ראש הממשלה אמר, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון ומבצרים את רצועת הביטחון. הנה.
1: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צהל פועל עם כוחות גדולים בשטח, הוא תופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
0: חיל האוויר חיסל בשעה האחרונה את בכיר ארגון הטרור חמאס, מוחמד עודה, ששימש כמנהיג החדש של הזרוע הצבאית והיה אחד מאדריכלי טבח השבעה באוקטובר. בהודעה המשותפת לראש הממשלה נתניהו ולשר הביטחון קץ נאמר, נמשיך לרדוף אחר כל מי שנטל חלק בטבח השבעה באוקטובר, במוקדם או במאוחר ישראל תשיג את כולם. כתבנו שלמה ריזן מציין כי יהודה מונה לפני כשבוע למחליפו של עזדין אל חדד, שחוסל בתקיפה צהל ברצועה לפני כשבועיים, והיה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופציעתם של רבים מאזרחי ישראל. וכך חוסלו כל בכירי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. לתקשורת אמריקנים מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ יכנס מחר פגישת קבינט בקמפ דיוויד על רקע המסע ומתן עם איראן. על פי הדיווח מדובר בכינוס נדיר והשתתפו בו חברי הקבינט כולל ראש המודיעין הלאומי שהתפטרה. קמפ דיוויד שמור באופן היסטורי לדיונים דיפלומטיים ולאומיים מרכזיים בנושאי ביטחון לאומי. משבר חוק הגיוס. חבר הכנסת ינון אזולאי משעס אומר הערב כי המציאות בה בחורי ישיבות חוששים לצאת לרחוב היא בלתי נסבלת.
2: לא יכול להיות שבמדינת היהודים הבחורים האלה, האברכים האלה לא יכולים לשבת ולימוד ברוגע, בנחת. הם חוששים שמה יעצור אותם במשטרה, במיוחד שהיום המשטרה חברה יחד עם מועצת המשפטית בגלל שהם מפחדים כנראה מאיזשהו איום. אבל התקווה שלנו והאמונה שלנו שבזאת שם נצליח ונוכל בפעם הבאה לעשות את הדבר הגדול הזה, להסדיר את מעמדם של בני התורה. כל מה שנעשה היה בהכוונתם של גדולי ישראל. שום דבר לא היה על דעתנו בכלל. יש שועטת משפטית עם בגץ ביחד, אתה רואה אותה שכל מה שהיא עושה רק להרע, רק מתוך רשע, מתוך רוע ולא מתוך שום דבר אחר. היא רואה שהיא לא מצליחה, לא הצליחה עם זיני, לא מצליחה עכשיו עם גופמן, אז יש לה איזה מישהו לעקוד בו, ומקבלת גיבוי פעם אחר פעם מבית המשפט העליון.
0: הדברים נאמרו במהדורה המרכזית כאן בכל חי. צעיר בן 20 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך למחלף נחל יתיר. באותה התאונה נפצעה קשה צעירה בת 24 ושניים נוספים נפצעו בינוני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: מחר עלייה בטמפרטורות, בחמישי התקררות וביום שישי בלי שינוי של ממש.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

לחיים עם הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.

קוויה בן מעלל חי בתקופתו של הלל הזקן, קרוב לסוף בית המקדש השני. הוא היה אחד מגדולי הדור, מפורסמים דבריו בפרקי אבות פרק שלישי. הקוויה בן מעלל אומר, הסתכל בשלושה דברים והנה אתה בא לידי עביר, עד כדי כך שבמשניות מסכת עדויות פרק חמישי אומר רבי יהודה חס ושלום להגיד שהקוויה בן מעלל נתנדב.

היה מסופר שם לפני זה שהכניסו אותו לחדם. רבי יהודה אומר, חס ושלום, אין עזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בחוכמה ובעירת חד קרקבי במעלה על כלומר. בערב פסח, כשנכנסו לעזרה להקריב הקרבן פסח, ודלתות העזרה ננעלו, אומר לו, היה שמה. בכל עם ישראל יהודי מלא וגדוש בחוכמה בעירת חד כמו הקביה במעלה. ופה יש סיפור תמוע ולכאורה מאוד מוזר, שהמשנה מספרת במסכת עדויות, סוף פרק חמישי, על עקביה בן מהלל. הסיפור לוקח אותנו לרגעים האחרונים שלו עלי אדמות. אומרת המשנה, בשעת מיטתו של עקביה בן מהלל, אומר לו בנו, הבן שלו פונה לאבא ברגעים האחרונים, ויש בפיו בקשה אחת ויחידה, אבא, פקוד אולי לחבריך. כלומר, עוד מעט ייכנסו חבריך, ראשי הישיבה, מנהיגי העידה, גדולי הדור, נשיאי הדור, רבני הדור. פקוד עליי לחבריך, תגיד להם איזה מילה טובה עליי. תבקש מהם שיקרבו אותי, שיתנו לי כל ההזדמנויות וכל הנסיבות כדי להצליח בגדול, בתורה, בעירת שמיים, בחיים שלי. פקוד עליי לחבריך, הרי בקווי מהלל היה אחד מגדולי הדור ממש. תשתמש בהזדמנות שלך, מעמד שלך, כדי להגיד לחברך שיתנו לי את כל האפשרויות להצליח בחיים. זה הבקשה של הבן לאבא, כאמור, ברגעים האחרונים, בשעת מיטתו, כמה רגעים לפני יציאת נשמתו. אבא, בכל עליי לחברך, מה אומר האבא? אומר לו, אני מפקיד. שרי, אני לא אעשה את זה. אני לא אדבר עליך לחבריי. אומר לו הבן, שמה אבלה מצאת בי? האם אתה חושב שאני איזה ילד בליעל, ילד לא טוב? למה? אתה מצאת בי אבל שאתה לא רוצה לעזור לי? אומר לו אבא, לאו. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. עד כאן. וכמה רגעים אחר כך יצאה נשמתו בטהרה. בכל הדברים דורשים ביור. מדובר על רגעים האחרונים של האבא של הקווה במעלה. הבן מתחנה, יש לו בקשה אחת ויחידה. ייכנסו חבריך גדולי הדור, תאמר להם בקשה מלא תבוא עליי. האבא אומר, לא, אני לא אעשה. למה? כי מעשיך יקרבו לך, מעשיך ירחקו לך. בסדר. הוא אומר, המעשים שלך ידברו בעד עצמם. לכן, אתה לא יכול לעשות טובה לבן שלך? וזו הבקשה האחרונה ממך לפני שאתה יוצא מעולם הזה לעולם העליון. האם זו ההפגנת אהבה מאבא לבן בצורה מינימלית? איפה החמימות? נגנה פה איזה קשיחות, איזה אדישות, איזה ניכור, כך מדברים לבן. פרוטקציה זה דבר הנהוג מדורי דורות. אבא משתמש במעמד שלו להכניס הבן לישיבה הכי טובה. לתן לבן ההזדמנויות בחיים להצליח בצורה הכי ענקית. וזה לא דבר של עוולה, זה לא מעשה שחיתות חלילה. מדובר פה על אבא, במעמד ענקי, כן, יש לו קשרים מאוד טובים, והוא רוצה לעזור לבן שלו. אז הוא אומר לחברים שלו, בבקשה, תעזרו לילד שלי. ובפרט פה, הרי עוד רגע קטן והבן הזה יתייתם מאביו הגדול. ואם אתה לא יכול לעשות את הטובה הקטנה הזו לבן שלך ברגעים האחרונים עלי אדמות, מהי משמעות הסיפור הזה? וכמו בכל דבר בתורה, מכניסים את זה למשנה, בפרט למשניות, משניות, אין המון סיפורים. יותר הלכה, אבל פה המשנה מכניסה את הסיפור הזה, כי יש פה הוראה, כנראה הוראה נצחית בחיים, כי פה יש השקפה נפלאה ועמוקה בכל סוגיית חינוך הילדים. הרבה מאיתנו מרגישים כאב גדול. למרות כל ההשתדלויות, אנחנו לא הצלחנו או לא מצליחים בחינוך. אבא אומר, אני עושה מאמץ, אני משקיע. מסרתי את הנפש והגוף שלי, הילדים שלי יודעים טוב טוב מה נכון ומה לא נכון. העברתי את המסרים בדרך ברורה. אבל זה גייט נשת. זה לא הולך, זה לא מצליח. הילד שלי לא מתחנך, התלמיד לא הולך בתלם. אמא או אבא מרגישים תסכול עמוק. מה אנחנו עושים לא נכון? מה עשינו לא נכון? מסתכלים על בני משפחה אחרים, או קרובים, או שכנים, וכולי. מה לא עשיתי? אני מחנך, אני משתדל, אני מורה, אני מלמד, מוסר את הכל עבור זה. לא הולך.
כמובן בשיעור הזה אנחנו לא נגיד את כל ההסבירים והמנות לתירוץ לשאלה כואבת זו, אני נדבר רק נקודה אחת שלפעמים היא מאוד מאוד רלוונטית. לפני כמה שנים לקחתי קבוצת סטודנטים מארצות הברית לנסיעה בפוילנד. אחד הירות שאנחנו ביקרנו היה בלובלין, ונכנסנו לישיבת יחל המפורסמת, ישיבת חכמי לובלין, מיסודו של הרב הגאון רבי מאיר שפירא. רבי מאיר שפירא היה רבה של לובלין, וגם מחולל ומייסד דף היומי, נפטר בחשבון, ציין חשבון תופר יש צדק דלת, אני חושב, לא אישי ילדים, היה רק בן 44. והבניין נשאר, כידוע שהישיבה עמדה שם על תילה עד למלחמת העולם השנייה, אחר כך השתמשו בזה לערבת סוסים או משהו אחר, היום זה הוחזר לקהילה יהודית, ואנחנו נכנסנו, עשינו טיול בכל הישיבה, מסרתי להם שיעור שם בתוך עולם הישיבה לכל הסטודנטים, ודיברתי על נצחיות התורה, נצחיות היהדות. כשיצאנו מהמבנה, הבחנתי במילים, בפסוק, שחקק הגאון רבי מאיר שפירא בגובה בניין המפואר של הישיבה מספר תהילים. לכו בנים שימו לי יראת השם על עמכם. כי ידוע הפסוק הבא זה מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מהרה, שפתך מדבר מרמס ומהרה, ועשה טוב בקש שלום ברדפיה. אמרתי להם, אני לא יודע ברור למה בחר רבי מאיר שפירא, רבי של לובלין ומייסד ישיבת חכמי לובלין, דווקא בפסוק זה לחקוק את זה על מבנה ישיבה, לכו בנים שולמו לי את רשב עולם אתך. אני לא יודע ברור, אבל אמרתי השערה. בדרך אפשר, אולי מישהו כן יודע טעם ברור, אבל זה מה שהשתלדלתי להסביר לעניות דתי. בהקדם לכאורה בפסוק זה, יש איזה קושי, אני חושב שראיתי את זה פעם מהחתם סופר, הקושיה הזו. מה הוא אומר? דוד המלך אומר, לכו בנים שימעו לי יראת השם על עמכם. בפירוש, לכו בנים שימעו לי, היה צריך להגיד, בואו בנים שימעו לי, לא לכו בנים. אני לא אומר למישהו, לך מפה, אני רוצה לדבר איתך. אני לא אומר לתלמידים שלי, תעופו מפה, תלכו מפה, אני רוצה לדבר איתך. להפך, באו לפה, בואי לפה. אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה לדבר איתך. היה צריך להגיד, בואו בנים, שימו לי יראת השם על עמכם. לא, לכו בנים, שימו לי יראת השם על עמכם. התחלת פרשת בהעלותך. זה המצווה המפורסמת, השם אומר למשה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות, על מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. רש"י מתעכב על המילה, בהעלותך, מה פירוש בהעלותך את הנרות? צריך להגיד, בהדליקך את הנרות. כשאתה מדליק את הנרות, מה זה בהעלותך? אומר רש"י על שם שהלהב עולה. לכן כתוב בהדלקתן לשון עליה. כיוון כשאני מדליק נר הלהב האש עולה, לכן כתוב בעלותך את הנרות. אבל למה? נכון הלהב עולה, למה צריך לכתוב ככה? לא לכתוב בלשון ברורה בהדליקך את הנרות. אומר רש"י, זה ממסכת שבת אף חופה לפרק במדליקים, שצריך להדליק עד שתהי שלהבת עולה מאלה. כלומר זה דין בהדלקת המנורה. בהעלותך על תנרות פירוש, אתה צריך לא רק להדליק, אתה צריך להדליק עד שאתה בטוח, עד שהשלהבת כבר עולה, כבר עולה מאליה, בלי סיוע של משהו אחר. ופה, במצווה זו, יש הוראה עמוקה מאוד בעבודת אדם. הרי כשלום המלך אומר, נר השם נשמת אדם. כלומר, הדלקת המנורה זה לא רק הדלקת המנורה הפיזית במשכן ובית המקדש. כמובן זה גם, אין מקרא יצא מדי פשוטו, אבל יש בו גם סמל, ויש בו גם הוראה ומוסר השכל בחיים, איך מדליקים את הנר בתוך כל לב יהודי, בתוך כל אחד ואחד. נר השם נשמת אדם, הרי הנשמה קרויה נר, אז הדלקת המנורה זו גם עבודה יומיומית להדליק את הנשמה בתוך עצמי.
את הנר האלוקי שיבור בתוך מוחי, בתוך נשמתי וליבי, ולהדליק את הנר, את הנשמה בתוך הילדים והילדות והתלמידים והתלמידות והמושפעים והמחונכים והמרוחם שלי. איך מדליקים את הנרות האלו? אומרים חזל בעלותך את הנרות. אתה צריך להדליק עד שתהי שלהבת עולה מעילה. כלומר, יש שתי דרכים בחינוך. יש דרך אחת, אבא ואמא עומדים ליד הילד או הנער או נערה או בחורה או בחורה או הילדה ואוחזים את הגפרור ויש אש. אז כל זמן שהם נמצאים מחזיקים את הגפרור, הילד בוער באש, אבל אם לא יוכלו להחזיק עוד את הגפרור, אם הם יסתלקו לא יהיה גפרור, או הילד מתבגר קצת וכבר לא יכולים לאחוז את הגפרור, חלילה, כל האש יכול להיקבות. הוא מצד עצמו לא נדלק, הוא או היא לא בוערים באש עד לב השמיים. אולי אני בוער באש, כך אני חושב, אני מקווה להדליק גם אותו באש שלי, אבל זו לא המצווה. המצווה זה בעלותך, צריך שתהי שלבת עולם מאלף, לחנך את הילד שיזדהם מצד מציאותו הפנימית והאותנטית, עם הערכים, עם היראת שמיים, עם אהבת שמיים, עם המידות טובות של תורתנו הקדושה. לא שהילד או הילדה יעשו טוב הדבר נכון, כי הוא רואה את הוריו עומדים וצופים בו בשבילם, הוא חייב להיות בסדר. לא, הילד יבין שהדברים חשובים, לא עולה, נצרכים, לא עולה, בהם הוא תלוי או היא תלויה, ואז כשעצמו מאליה, ילך בדרך הטובה גם כשהוריו לא לידו במובן פיזי או במובן רגשי, זה כבר דורש עבודה הרבה יותר עמוקה. אני צריך להרפות, להניח להפתילה לילד, לתלמיד, לתלמידה, להידלק לשלהבת שלהם, לעלות מאלה. רק אז אני ממלא את תפקידי החינוכי כמורה, כהורה או כמורה או כמחנך או כראש ישיבה. אני לא יכול לחיות את החיים של בן אדם אחר במקומו או במקומה. אבל הנקודה פה הולכת עמוקה יותר. יש ברמב"ם, בהלכות ביאת מקדש פרק תשיעי, דין מאוד מעניין, דין מאוד מחודש. אומר הרמב"ם, הדלקת הנרות, בדרך כלל העבודה בבית המקדש, הייתה צריכה להיות על ידי הכהנים, או דברים מסוימים שהלוויים עשו, אבל לא ישראל. הדלקת הנרות, אומר הרמב"ם, כשרה בזרים. גם לוי, גם ישראל, צריך להדליק את הנרות. לפיכך, אם היטיב הכהן את הנרות, זה צריך להיות על ידי הכהן, כך כתוב במסכת יומח, עבדלת, בעוד מקומות. הכהן הוא זה צריך לדשן, לנקות, להחליף את הפסילים, את השמן של המנורה, של הנרות. אבל אם הכהן עשה את זה, והוא הוציאן לחוץ, הוא הוציא את הנרות של המנורה לחוץ, מותר לזר להדליקה. אז ישראל שלא כהן, הוא מותר לו להדליק את המנורה. הוא נכון לא יכול להיכנס להיכל שם עמדה המנורה, אבל אם הכהן הוציא את זה לחוץ, הישראל יכול להדליק. ופה השאלה הגדולה, למה אין פסול של זרות וחוץ במנורה? למה מותר להדליק את המנורה בחוץ מההיכל, גם שמקומו בהיכל? ולמה מותר שאפילו זור ישראל יעשה את זה? לפי הרמב״ם זה גם משמע לכתחילה. הרמב״ם, הרייבד פליג על זה ואומר, אמר אברום היפליג, שהרמב״ם הגזים בהתק, כאילו שישראל מותר לו לכתחילה להדליק את המנורה. הרמב״ם, הרייבד אומר שזה רק בדיעבד, שזה גם חידוש גדול. אבל לפי רב, הרמב״ם נראה שאפילו לכתחילה, בעולם הישיבות ידוע פה חידושו של הגאון הגדול רבי חיים מבריסק. רבי חיים סולובייצ'יק, רבי חיים סולובייצ'יק כידוע כתב את הספר חידוש רבנו חיים הלוי על הרמב"ם, והוא היה ראש ישיבה בוולוז'ן ואחר כך רבא של בריסק. הוא נפטר בחוף אלף אוף תוף ריש עין חט. רבי חיים מבריסק, רבי חיים סולובייצ'יק, בחידוש רבי חיים הלוי על הרמב"ם בהלכות ביאת מקדש פרק ט', כותב משהו נפלא, והוא מחדש שמצוות הדלקת המנרות מן התורה זה לא מצווה להדליק את המנורה. המצווה היא שהנרות יהיו דולקים. אם להשתמש בלשון של הרגון הרגצ'ובר במקומות אחרים, לא הפעולה אלא המפעל. המצווה זה לא שאני צריך להדליק את המנורה, זו לא המצווה. המצווה היא שהנרות יהיו דולקים. לכן אומר רב חיים בריסק, במצוות הדלקת המנורה אין פסול של זר. הדלקה כשרה בזר, אפילו ישראל, וגם אין פסול של חוץ, אפשר להדליק את המנורה בחוץ להיכל. למה?
כי המצווה היא לא להדליק. אם המצווה הייתה להדליק, אז יש שאלה ענקית, מה קורה פה? כיוון שהמצווה היא לא להדליק, אלא שהנדות יהיו דולקים במקומן, אז לא אכפת לי מי מדליק, ולא אכפת לי איפה מדליקים את זה. כי זה לא המצווה. עיקר המצווה מתקיים. מתקיימת כשהנרות הם דולקים במקומן, והוא מעריך בזה כדרכו בהגדרות וניתוחים, וזה מסביר שיטת הרמב״ם, ומתרץ כמה סתירות בין הרמב״ם, מתרץ סתירה בין הרמב״ם, ויום מרחוב ד'. זה מבחינה הלכתית. כשהייתי בחור בישיבה, אני זוכר, זכיתי לשמוע את הרבי מלובביץ' שהייתה התוודות שבת, פרשת בהעלותך, תוף שינון אלף. והוא דיבר ביאור נפלא על דרך הדרוש והרמז והחסידות, ופנימיות התורה בכל הסוגיה הזו, שדאי שלב את עולם אלו, ובשיחה שם מזכיר גם את יסודו הגדול של רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק. למה אין פסול זרות וחוץ בהדלקת המנהלה? הוא מסביר את החידוש הזה של רבי חיים, מבחינה הלכתית, גם בעבודת האדם על דרך הדרוש ועל דרך החסידות. כיוון שנר השם נשמת אדם, אז כאמור, הדלקת המנהלה זה גם עבודה יומיומית להדליק את הנר בתוך הלב שלך, או הלב שלך, את המנורה הפנימית, את הנר השם נשמת האדם, כי הנשמה הזו יכולה להיות עמומה, יכולה חס ושלום להיות כבויה, לא מרגישים את החום, לא מרגישים את האור, זה לייכנישט. הדלקת המנורה זה להעיר את הנשמה, שיבה, שיהיה אש. אש תמיד. חם ליבי בקרחו מבטילים למתת, חם ליבי בקרבי, בהגיגי תיוורש, דיברתי בלשויני. זוהי עבודה יומיומית להדליק את זה בתוך עצמי ובתוך המשפעים שלי, אם זה ילדים, ילדות, תלמידים, תלמידות. על זה אומר לנו רבי חיים סולובייצ'יק, מהי שיטת הרמב״ם, ואומר את זה לכל השיטות, גם לשיטת הרייבד, על שיטת הרייבד זה בדייבד אפשר להדליק את זה לישראל. לרמב״ם, אבל אפשר, זה מותר. כלומר זה קשה, זה לא עבודה פסולה, זה בהחלט קשה. לפי הרמב״ם זה גם לכתחילה. כי המצווה זה לא להדליק את לב הילד שלך, אלא שהלב שלו יהיה דולק. אז הוא כבר עבודה הרבה פנימית ועמוקה יותר. יש מצווה, תדליק את הלב שלו, שזה גם עבודה גדולה מאוד. אתה צריך להדליק את זה שתהיה שלב את עולם האלה. אבל פה יש עניין עמוק יותר. זה בכלל לא המצווה. המצווה הוא לא שאתה תדליק, שאתה תוכל להגיד אני עשיתי. המצווה היא שהלב היא שלו או שלה יהיו דולקים. בסגנון הישיבתי, מצוות הדלקות המנהירות זה לא דין במייסה ההדלקה, זה דין בחפצה של הנהירות, הם צריכים להיות דולקים. זה לא דין בעל הגבר, אני צריך להדליק. זה דין אחר, זה דין בחפצה של הנהירות, שהם צריכים להיות דולקים. מהי הכוונה, מהי משמעות כשמדובר על השקפת העניין מבחינה רוחנית, עבודת החינוך? זה משנה הגישה לחינוך. יש אלה שחושבים, מה זה מצוות חינוך? אני אומר לילדים שלי מה לעשות. אני יוצא חוקים בבית, אני נותן פרסים, אולי אני מעניק עונשים, וזה חינוך. ואפילו אם אני יכול לשכנע אותך, זה לא מספיק, צריך שתהיה שלהבת עולם מעלה, בסדר, אני אחוז את הגפרור שם ואני אחנך אותם עד שאני מקווה שכבר ילמדו לבד. אבל פה אנחנו לומדים, זה לא חינוך, זה יצירת מסגרת. זה חשוב, נחוץ, לפעמים חיוני כשנעשה בדרך הנכונה והבריאה, אבל זה לא חינוך. חינוך זה שנר השם נשמת אדם של הילד שלי דולק מצד עצמו. ופה אני צריך תמיד לחשוב על דבר אחד, האם הצלחתי לפעול שהילד והילדה שלי יהיו דלוקים ודולקים באור וחום אלוקי, באור ואש של אהבת הבורא, אהבת התורה, אהבת ישראל? האם הצלחתי להעניק להם היכולת לזהות את האש העצמאי שלהם? השלהבת צריכה להיות עולה מאליה, ולא עוד על כל המצווה שלי, זה לא להגיד שאני הדלקתי, אלא שזה יהיה דולק. זה חינוך. אם אני חושב חינוך, אני יצרתי זה, אני עשיתי זה, עשיתי חוק זה, עשיתי חוק זה, זה הכל הכשר והכשר להכשר. הכנה והכנה להכנה. זה לא מצוות הדלקת הנר. מצוות הדלקת הנר מתקיימת כשהוא דולק. כשהיא דולקת, אני יכול ליצור את המסגרת. אני יכול ליצור אווירה, אטמוספירה, שבעזר השם זה יקרה.
אבל חינוך זה משהו שקורה בתוך הנפש שלו, בתוך הנפש שלו. עכשיו נבין את דבריו המתוקים של דוד המלך. לכו בנים שימו ליד את השם ללמדכם, לא באו בנים. זו כל נקודת החינוך. זה לא קונץ כשהילד מקשיב לי כשהוא פה אצלי. מה עוד יש לו לעשות? אני עומד על גביו, אני מבוגר ממנו, אולי אני חזק ממנו, יש לי קול רם יותר, אני השליט, אני הרודן, אני בעל הבית, אני מעליק לו פרסים או אנשים, אני נותן לו בית, אני נותן לו אוכל, מה הוא יעשה? אין לו ברירה, צריך לשמוע אליי. החידוש הגדול הוא שהילדים והתלמידים ישמעו את קולי לאחרי שהלכו מאליי, לאחרי שהסתלקו מאליי. אחרי שכבר אין לי היכולת הפיזית או הנפשית להשתלט. לכו בנים שימו לי. אני רוצה שהבנים ישמעו את הקול שלי, ואחרי שכבר הלכו ממני. איך? כי הצלחתי להכניס את הקול הזה לתוך הלב והמעיים שלהם. זה כבר קול שלהם, לא קול שלי. אם זה קול שלי, בסדר. אבא, מספיק, שמענו מה יש לך להגיד. לכו בנים שימו לי, זה האתגר. האם הם יוכלו לשמוע את המנגינה שלי, של אבא שלי, של סבא שלי, של סבתא שלי, של אמא שלי, עד לאברהם אבינו ושרה אמנו, לאחרי שיש לכו בנים, לאחרי שהלכו בנים, האם גם הם יכולים לשמוע לי? האם גם יכולים להקשיב? יראת השם הלמדכם, זה יראת השם הלמדכם. רב האמיתי לא שולט בתלמידיו בשעה שהם מתנוססים לסביבו. ההשפעה שלו ניכרת הרבה יותר לאחרי שכבר עזבו את הרב, ואפילו לאחרי שהרב נפטר לבית עולמו. להפך, אז רואים, לאחרי הלכו בנים, הלכו לגמרי, אז רואים איזה סוג השפעה. אם זו הייתה השפעה רק שהייתה לי גפרור ולכן בארת, ברגע שאין גפרור אין אש. אם היה מצווה רק שאני עושה את העבודה שלי, אני מדליק, אבל אתה לא דלוק. זה ניכר מיד. אבל אם זה היה חינוך אמיתי, שחלחל לתוך הפנימיות של התלמיד, אז הכל, כמו שכתוב במתן תורה, זה כל גודל ולא יוסף. הייתה לי פעם חוויה מאוד מרגשת. הוזמנתי פעם לתת הרצאה, בפני כל המורים והמחנכים בבית ספר גדול בניו יורק. בסדר. הזמינו אותי, כל המורים הגיעו, קהל גדול מאוד, זה היה בית ספר מאוד גדול. לפני הנאום נכנסתי כמה דקות למנהל המוסד, למנהל הבית ספר, למשרד, כדי לשוחח על התוכנית, מה השאיפה פה, מה מטרת הנאום, מה היא מטרת הפגישה והרצאה. אז באמצע השיחה פניתי למנהל ושאלתי אותו, אתה כבר פה 25 שנה. What is your mission statement? זה היה בניו יורק, דיברתי באנגלית. What is your mission statement? כלומר, מה היה המטרה שלך בבית ספר זה? אתה כבר פה 25 שנה. מה השאיפה שלך? מה השאיפה בתור מנהל? מה החלום שלך? מה הפירות שאתה משתוקק ושואף לראות? הוא אומר לי, לא אכפת לי מה קורה בכותלי בית ספר זה. נדהמתי. מנהל כבר 25 שנה וככה הוא מדבר. מדבר דוגרי ואני אוהב שהוא מדבר דוגרי אליי. אבל כך מדבר, אמרתי לו במחילה, הכבד ושם בביתך, אני מעריך את הכנות שלך. אבל למה אתה מנהל מוסד חינוכי אם לא אכפת לך מה שקורה פה? ואתה מודה על האמת, זה יפה מאוד, אבל אתה לא מתבייש להגיד לי שלא אכפת לי מה קורה בכותלי בית ספר זה, ואתה מנהל? הוא חייך ואמר, לא הבנת אותי, אל נכון. אתה שאלת אותי, what's your mission statement? מהי המטרה העל שלי בבית ספר זה? אז עניתי לך, המטרה שלי תמיד לזכור, שהעיקר זה לא מה שקורה בתוך הכתלים של בית ספר זה. הרי יום אחד יבוא וכל אחד מהתלמידים יצא מכאן. חג הסיום יגיע וכל אחד מהתלמידים האלו יצא מהבניין הזה ויתרוק את שערי בית הספר, אולי לעד ולעולמי עולמים. והוא כבר אפילו לא יפנה את פניו לראות את המבנה.
ההשפעה שלי בתוך הכתלים הזה מאוד מוגבלת. מה שאכפת לי זה דבר אחד. מה הענקתי לתלמידים והמחונכים שלי? שישאר איתם לנצח. לאחרי שיצאו מהכתלים האלה. לאחרי שהסתלקו מהמסגרת הזו. האם נתתי בהם גאון פנימי, ביטחון עצמי, ישרות, כנות, אותנטיות, יראת שמיים, אהבת הזולת, כנה, אמפתיה לעצמם ולהזולת, אימון עצמי, ביטחון עצמי, אהבה עצמית, אותנטית. יראת שמיים ואהבת התורה ואהבת ישראל כנה, או שסתם שלטתי בהם. במשך 10 שנים. אני אז קיבלתי חינוך. וואו. אני שאלתי, מה המטרה שלכם? לא אכפת לי מה קורה פה. זו הייתה המטרה שלו. שאלתי אותו, איך זה מתרגם במובן ממשי? הוא אומר, יש לפעמים בלגן בבית ספר. איזה ילד התנהג לא טוב, פה הייתה חוצפה, פה הייתה איזה חורבן, פה היה איזה הרס, פה הייתה מריבה, אני לא יודע, פה חסר משמעות. קל מאוד להכניס את הילד למשרד, לתן פרס, לתן עונש, לשלוח הביתה. אני תמיד נושם, נכנס לתוך, אני לא אומר במילים, המילים שהוא אמר לי, זה כבר לפני הבת שם, אני רק אומר לתוכה. אני נכנס פנימה, ואני אשאל עצמי, באמת לעמיתו, איך אני יכול לתן משהו לילד הזה שישאר איתו לנצח. וככה אני עושה ההחלטות שלי. זו הייתה המתנה הגדולה של עקביה בן מהלל לבנו ברגעים האחרונים. ודאי עקביה היה יכול להגיד לראשי הישיבה, הבן שלי אילוי שבילויים, חמוד, מתוק, מוכשר, גאון, נועד לגדולות ונצורות, יש לו עתיד מזה. והם היו מקרבים אותו, אין שמה. האבא עקביה בן מהלל, העיד עליו גדולות. אבל עקביה ידע שכל חייו של ילדו, במשך כל חייו הוא היה מרגיש תלות רגשית ונפשית באביו, שהעיד עליו דברים יפים לפני מותו. הוא יצליח, אבל הוא ידע תמיד שזה היה הכל מצד אבא. אבא בחר לתת לו מתנה הגדולה ביותר. עצמאות נפשית פנימית, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. אני מאמין בך, המתנה הכי ענקית שיש לך זה אתה. זה הנפש שלך, זה הגוף שלך, זה הפנימיות שלך, זה האמיתיות שלך, זה הקדושה שלך, זה האלוקות שלך. המעשים שלך יראה כוח יקרבוך. בכוחם להפוך עולמות לחיוב או לשלילה. אתה לא תלוי בי, אתה לא גדול בגלל שאביך היה גדול הדור. אתה מסוגל לקבוע בעצמך כיצד יתנהלו חייך. דווקא בגלל שהוא היה אז ברגעים האחרונים. וכמעט שהוא הסתלק לבית עולמו. דווקא כי הוא ידע שלא יהיה עוד אבא מחר פה. היה צריך לשאול את עצמו, מהו החיבוק הכי עמוק שאני יכול לתן לבן יקיר שלי, הבן יקיר לי אפרים. מידי דברי בוי זוכר הזכרנו עוד על כן הומו מאלוי. מה המתנה הכי גדולה שאני יכול לתן לו? שהוא ידע בתוך הנפש שלו, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. שלהבת עולם אליה, יש לך את המנורה הזו. פעם הבאה שאתה, או אני, או את, מחנכים את הילדים שלנו, שלכם, תחשוב לעצמך, האם אני זורק את האש שלי עליהם, או אני מדליק את הנר שלהם ומבטיח שהנר שלהם יהיה דלוק מערב ועד בוקר לפני השם. וזה לא תמיד פשוט. לפעמים כדי לחנך באמת לא רק מן השפה לחוץ צריך להבליג, לשתוק. יש זמנים אפילו שצריך להגיד כלום בזמן הנכון, להעביר מסר מתוך אהבה דבקות פנימית. זה לא חינוך אימפולסיבי. וזה גם לא חינוך שמתרכז על חיצוניות הילד, שיראה טוב לי, להוריי, לשכנים שלי, לגיסים שלי. זה חינוך שמחפש לנגוע בלב הפנימי והנצחי של המחונך. זה כבר דורש דבקות נפלאה ורצינית נפשו, קשורה בנפשו. מה הדרך לעשות את זה? תשובה אחת, אך ורק על ידי חינוך עצמי.
עיקר עבודת החינוך, רבותיי, זה חינוך עצמי, חינוך האב, חינוך האמא, חינוך הרב, חינוך המורה, המחנך, המחנכת, ראש ישיבה. חוויה אישית, לקחתי אחד מילדיי, ילד צעיר, אבל רגיש מאוד, לקחתי אותו לאירוע. אירוע חשוב, אירוע יהודי, אירוע רוחני, הוא לא התחבר לכך. ממש לא היה מעוניין, היה אדיש לגמרי. באמצע נפל לי הסימון, הוא מגיב לרגשים שלי. אני לא הייתי נוכח שם רגשית. זה היה קשה עבורי, סבלתי שם, ממש לא הייתי מעוניין, אגם שחייכתי. הוא תפס את הנקודה האמיתית. הוא הגיב למה שקורה בתוך הלב שלי, ולאחרי עבודה עצמית שלי, הגעתי לאיזה מקום של מנוחה, מקום שהיה נוח לי שם. הרגשתי שמח להיות שם. מה קורה? פתאום אני מרגיש בצורה אנרגטית. זה לא היה מילים, זה לא היה איזו הכרזה, זה לא היה איזו פרז. היה בצורה פנימית אנרגטית, אני מרגיש שהילד שלי מבסוט. הוא גם במנוחת הנפש, הוא גם מתחבר. אני לא אומר שזה תמיד עובד ככה, כן, הילד שלך יכול להיות רעב, צמא, חם, עייף, תשוש, אני מבין. אבל החוויה הפנימית שלי, זה מה שיחקק בלב הילד. דברים היוצאים, איך כותב רבינו תם בספר היושר, דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, אבל תדייקו במילים, דברים היוצאים מן הלב, מפירוש מן הלב. לא שאני צועק, לא שאני לוטח, לא שאני מחס, לא שאני מתרגז ואני בפניקה. דברים היוצאים מן הלב, מן הלב הקנה שלי, נכנסים אל הלב שלו או שלו. לא רק אל האוזן, אל הלב. הלב מגיב ושומע שפת הלב. כמה הם הפונו לבון? אין תחליף לכך. אין תחליף לאמת. אין תחליף לעבודה פנימית עם עצמי. ואם אני צריך עזר, זה בסדר. אבל לא להשים את הילדים בכך. לפעמים אני ממש לא בעניינים ואני צריך לעבוד על עצמי. זה בסדר. אבל לא לעשות אותו הקורבן של החולשות שלי, כדי שהשלהבת שלו יתעלם מאלה, בפנימיות נפשו, גם כשאני לא עומד עליהם, אני צריך להפגין את זה גם בעצמי. האם היהדות שלי מאולצת? או זה עולה מאלה? האם היהדות שלי מתנהלת מתוך שמחה ואושר פנימים ואמיתי? האם אני חי ונושם מה שאני אומר בבוקר, אנחנו עמך בני ונסכו, שנשבעת אליי בר המריא, דת יעקב בנך בחירך, שמעבוד מבחירך, שמעבדך שאהבת אותו, ובשמחתך ששמחת בו, קראת את שמו ישראל וישורו נשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. אבא ואמא הם לא שוטרים, אנחנו לא כאן לפקח על הסדר, אם אני מעביר מה נכון או לא נכון כמו שוטר, זה לא נתפס. הכי טוב זה מסגרת חיצונית, וגם אז צריך לזהר שזה יהיה מאוד מאוד בריא, ולא יבוא ממקום של כעס ושלילה ושנאה, וליצור ניתוק האמון בין הילד וההורים. אבל הכי צריך לעבוד באופן קנה ועמוק בתוך עצמי. האם אני חי עם השם? או זה סתם תרבות חיצונית, ואני רוצה שהילד ילך בתלם, כי התרבות הזה... זה comfort zone שלי, זה מרחב נוחיות שלי. ובוודאי כשאבא ואמא הם פנימים, זה לא אומר שהילדים תמיד יסללו בדרך זו. אין הבטחה שהם לא ילכו על מסע שלהם. כמובן הם צריכים לטפל באתגרים שלהם, אבל אז אני יודע לפחות שעשיתי המוטל עליי, כדי לעזור להם למצוא את השלהבת שלהם, ולבסוף הם ימצאו. וזה נוגע מאוד למצפון. יש הורים היום מלאים ייסורי מצפון על כל הטעויות שעשו. הייתי טיפש ועשיתי טעות זו ולא הבחנתי מה שקרה בבית ספר, מה שקרה בבית הכנסת ומה שקרה בבית ומה שקרה בישיבה. אני חשבתי שאני מחנך גאוני, ועם הגבורה שלי והמסירות שלי והעקביות שלי הילד שלי יתחנך ויהיה פרח לגאון ולתפרס לכל אנשי שמוניני ולכל בית ישראל. והנה אני ראה איזה פשלה ואיזה טעויות וכמה אי הבנה וכמה כאב וטרמה יש היום. מה שצריך לצאת, מה שאפשר לתקן, צריך לתקן. תשובה מגיע עם חרטה על העבר וקבלה על הבא, ואין בעיה להודות על טעות, ולבקש מחילה באמת ובפנימיות, כי כולנו בני אדם, וכולנו עשינו לפעמים הדברים הכי טובים עם הכלים שהיה לנו. אבל אם אני חי מהיום והלאה רק עם רגשי אשמה, לא עם רגשי דבקות, אני לא מועיל לאף אחד.
ודאי אני צריך להתחרט ולעשות תשובה, לבקש מחילה וללמוד מטעויות שלי. אבל רק כשאני אגלה את השלהבת שלי, הפנימית, לחיות עם הנשמה שלי בצורה הכי עמוקה, אין תחליף לדברים כאלה. רק אז, הוא או היא, יכולים ללמוד מאבא ואמא מה פירוש שהשלהבת עולה מאליה. אני לא יכול לגרום לך שהשלהבת שלך תעלה, אם אני בכעס, אם אני רוצה לכפות עליך, אם אני רוצה, אם אני מחפש את התוצאות שאתה תראה טוב בשביל השידוכים, בשביל המסגרת. הילדים תופסים את זה מיד, מיד, מיד. פה מדובר על עבודה פנימית מאוד מאוד אותנטית. כשאני עובד על עצמי, ומה זה חינוך? חינוך זה לא שאני מדליק שלך, אני מדליק אותך. חינוך הוא מהי המצווה? שאתה תהיה דולק. ולכן המסירות שלי זה לתן לך טולס המכשירים שבעזר השם תוכל למצוא את השלהבת שלך. כל הגישה שלי אחרת. אם אני באמת עובד על עצמי ומזכח את עצמי, וזה מה שאני מניק את הילד, אני מניק לילד את עצמי, את הפנימיות שלי, את האהבה שלי, את האמונה שלי, את האותנטיות שלי, את האומץ שלי, לא לחסות על הפשעים שלי, אלא לחשוף את עצמי למקומות הכי רגישים ופגיעים ואמיתים ואותנטיים וקדושים בתוכי. אז אני גם יכול לכבד את המסע שלו, והצורך שלו שלה להפנים את הדברים. ולמצוא את דרכם בחיים. אני לא רודן. תפקידי זה להיות מי שאני באמת. לתקן מה שאני צריך לתקן. ולהעניק את עצמי, את האמת שלי, לילדיי ולתלמידיי. לכו בנים שימו לי. יראת השם הלמדכם. תודה רבה.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: גם כשהיה קשה לך, אתה זכרת אותי.

כך שבתור למהלך, למה? כי יהודה מלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיד יזכו אלייך כי כל הלך הוא אוהב. הקול שלך זה קול ערב. כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה אותך.

0: כאן חי פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוקסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון, עוד מספר המידות של בעל מחבר מצוות הלבבות. הוא אומר ככה, אחי, רצונך להתייחס כרוצח לחברך? אתה לא צריך גרזן וסכין. הטיח בפניו איזו מילה שבכוחה למרר את רוחו, והשגת את מטרתך, הרגת אותו. כיסים נעלב, האדם באשר הוא, לא הגבורה ולא העושר ולא רוב הטובה מחזיקים את חיותו. מה מחזיק את החיות של הבן אדם? המצב רוח שלו, הנפש שלו. בזה שאתה התחת בו מילים קשות, האחרת את רוחו, הרסת את נפשו. הוא עכשיו נעשה ירוד בעיניו, ביטחונו מתפוגג ונעלם, והוא רואה את עצמו נלעג ובזוי. שברת אותו, עשית אותו ככלי נפץ שאין בו חפץ. על כן אחי, השתדל נא לעשות ההפך מזה, ובדברך על חברך יהיה רצונך תמיד לעודדו, לחזקו, לסמחו. וזכור נא מאמר חכמנו, הנותן צדקה מתברך בשלוש ברכות, והמפייסו מתברך בשבע ברכות. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון, עם

0: חי, תמיד איתי. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב תתארח הגברת יפה עידן ותדבר על איך להימנע מצלקות בכבד, טיפול בנשירה קשה ואובדן שיער, וטיפול בתשישות ועייפות כרונית, פיזית ונפשית. רביעי, בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
1: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
2: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
1: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
6: היסטוריה במוזיקה היהודית, הקול החדש בדרכים.
7: הקול החדש.
8: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים?
9: יש לך את הקול הכי יפה באילת?
8: ואולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים למרחוק?
6: אנחנו מחפשים אותך.
8: התוכנית הארצית, הקול החדש בדרכים, עם מנחם טוקר, בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב מכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
1: לאחר דיון הקבינט שוחח ראש הממשלה בטלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. חיל האוויר חיסל ערב את בכיר ארגון הטרור חמאס מוחמד עודה, ששימש כמנהיג חדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור והיה אחד מאדריכלי טבח השבעה באוקטובר. בהודעה משותפת לראש הממשלה ולשר הביטחון נאמר, נמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח השבעה באוקטובר, במוקדם או במאוחר ישראל תשיג את כולם. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי עודה מונה לפני כשבוע למחליפו של עזדין אל-חדד, שחוסל בתקיפה צהל ברצועה לפני שבועיים. הוא היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופציעתם של אזרחי ישראל וחיילי צהל בשבעה באוקטובר, בכך חוסלו כל בכירי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. לתקשורת אמריקנים מדווחים כי נשיא ארצות הברית טראמפ יכנס מחר פגישת קבינט בקמפ דיוויד על רקע המסע ומתן עם איראן. על פי הדיווח מדובר בכינוס נדיר והשתתפו בו חברי הקבינט ובחירי מערכת הביטחון האמריקנית. קמפ דיוויד שמור באופן היסטורי לדיונים דיפלומטיים ולאומיים מרכזיים בנושאי ביטחון לאומי. משבר חוק הגיוס. חבר הכנסת ינון אזולאי משס אומר הערב כי המציאות בה בחורי ישיבות חוששים לצאת לרחוב היא בלתי נסבלת.
2: לא יכול להיות שבמדינת היהודים הבחורים האלה, האברכים האלה לא יכולים לשבת ולימוד ברוגע, בנחת, וחושבים שם יעצור אותם במשטרה, במיוחד שהיום המשטרה חברה יחד עם מועצת המשפטית בגלל שהם מפחדים כנראה מאיזשהו איום. אבל התקווה שלנו והאמונה שלנו שבזאת שם נצליח ונוכל בפעם הבאה לעשות את הדבר הגדול הזה, להסדיר את מעמדם של בני התורה. כל מה שנעשה היה בהכוונתם של גדולי ישראל. שום דבר לא היה על דעתנו בכלל. יש שועטת משפטית עם בגד ביחד, אתה רואה אותה שכל מה שהיא עושה רק להרע, רק מתוך רשע, מתוך רוע ולא מתוך שום דבר אחר. היא רואה שהיא לא מצליחה, לא הצליחה עם זיני, לא מצליחה עכשיו עם גופמן, אז יש לה איזה מישהו לעקוד בו, ומקבלת גיבוי פעם אחר פעם מבית המשפט העליון.
1: את הדברים הוא אמר לאבי ממרן במהדורה המרכזית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מחר עלייה בטמפרטורות, בחמישי התקררות וביום שישי בלי שינוי של ממש.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: זמני ההלכה למחר יום שלישי, י' בסיוון, היטב שינפי וו. עלות השחר בשעה 4.25, הנץ ב-5.36, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר ב-9.6 דקות, וסוף זמן תפילה ב-10.16 דקות. השקיעה ב-7.42. דף היומי בבלי, מסכת חולין כ"ז, וירושלמי בבא קמא דף כ"ה. הרמב"ם היומי, הלכות שבת פרק וו, ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות נזירות פרק ג'. המשנה היומית, מסכת כלים, פרק ה', משנה י"א. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

לכל מאזיני התוכנית אדיר שמך ברדיו קול חי שמגיש תלמידי היקר והחביר באדיר עמוסי שיברי. יש שם התוכנית מגוונת.

0: מעניינת. יש בה עצות טובות ושידוכים, בתוך ניסיון, בתוך ספרים, וברכות לפריון, רפואה, בריאות, פרנסה טובה, שלום בית וחינוך הבנים. רוב הדברים, כפי שראיתי בספרים שלו, כל מיני הביעה, יש שם הביעה רפואות, הביעה סגולות, לקוחים מדברי רבותינו הקדושים, מחכמי התלמוד, ושאחריהם, הגאונים, הראשונים והאחרונים. אין פה נבואה ברוח הקודש. כבר אמר המשורר דוד המלך, או יותר נכון, אסף, אין עוד נביא ולא יותנו יודע אדמה. ככה שלבו בטענות, אמרת הנבואה לא התקיימה. אבל דברי חכמים, בנחת נשמעים. הרב עובדיה אומר, דברי חכמים בנחת נשמעים. ברוך השם, הרבה שומעים את זה. גם כשהייתי בארצות הברית, אמרו לי, מה עם הרב דיל אמרוסי? הבוחרים שומעים אותו משם, מרחקים. כל ישראל, ספרדים, לטעים, חסידים, כולם מאוגדים, שומעים ונהנים ולומדים. גם אנשים שכרגע רחוקים תורה ומצוות, מאזינים ונהנים. ויש כמה בשורות טובות וכמה ישועות. ואני מברך תלמידי היקר, הוא ואשתו ובניו וביתו, שכולם יזכו לכל הברכה שבתורה, שפע ברכה והצלחה ושמחה, ועל העלייה תמידית בתורה, מידות טובות ורעת שמיים. הם וכל מאזיני התוכנית, ותיזהרו לכם מהמכשירים הטמאים ששמחו בדורנו. המילת אמר השתיבות, טלוויזיה, מחשב, אייפון, להחריב כל חלקה טובה בישראל, אשר האדם שישמע לכל חכמים, שמע בכל התורה, והתורה נותנת חיים לאדם, כמו סיים עשה חיים, ויפך רצון מהשם, ולשעוזים את התורה, ואיכו אחרי אהב לא אהבלו, איך אומר אלמי הנביא, ותיע עזיבו מקור מים חיים, עשו להם בורות, בורות נשברים, אשר לא יאכילו המים. אם יש איזה מקובל, צריך לבדוק אחרה. ושאיזה מישהו עושה מופתים או בלשון ביידיש מייפס, צריך לבדוק אחרה. שמוע בכל התורה, שנזכה כולנו גולה שלמה, מהרה וימינו, אמן ואמן.
1: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.

לילה טוב, מאזינים בקרים עכשיו 12 ועוד 11 דקות כאן ברדיו קול חי, 92.8, 93 FM, אנחנו בשידור אדיר שמחה עד השעה 3 לפנות בוקר, בעזרת הקדוש ברוך הוא הנפלא והיקר והאהוב שלנו. לפני הכל בעזרת השם נודיע שביום שני הבא בעזרת השם תושבי אופקים, אינון, תושבי אופקים בעזרת השם יתברך ביום שני, בלי נדר, זו נתיבות, אופקים, אנחנו נמצאים שם, בשעה 8:30, ברחוב הרב שבזי, הרב שבזי 25, אתם מוזמנים שם, חסכתי לבאר שבע, נתיבות, אופקים, כל האזור הזה של שרשרת, להגיע, אז אנחנו נמצאים שם בעזרת השם, שני הקרוב, שני הבא. תושבי ירושלים בזין בתמוז, בעזרת השם בקריית משה וגם בארמון הנציב, זה ביום שני עוד כשלושה שבועות. אבל מה בתוכנית בעזרת השם? אתם יכולים כבר לעלות, לטלפן ל-03-593-93, גם בהודעת וואטסאפ. הודעת וואטסאפ 055-333-93-93, או לאתר אמס הידוע לכולם. הכי מקרים וחשובים. בוא נברר דקה שהכל נהיה בדברו, ונעשה ברכות בעזרת השם, ואמרת קצת דברי תורה חזקים מאוד, שלא שמעתם אף פעם, כולל שני טיפים באמת חזקים מאוד לשמירה, שממש תוך דקה אדם מרגיש שמירה, תוך דקה אדם פותח פקק, קשה גם כן. אז מיד אני אומר לכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. אז בעזרת השם יתברך, אחים יקרים, אחד הדברים הגדולים שצריכים ללמוד מתוך התורה הקדושה, תכף אני אומר לכם מספר דברים, שאדם צריך לדעת מה זה הכרת הטוב, הכרת הטוב. ברור? אצל עם ישראל, השם נתן להם בפרשה הקרובה כזה שפע, שאני תכף אדבר עליו, אי אפשר להאמין באיזה עזות פנים לבוא לדבר על הקדוש ברוך הוא, ועל המן שהשם נתן, על זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את האבטיחים, ואת השומים, ואת הבצלים, ואת החציר, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. אתם יודעים מה זה? מה זה מן? איזה כוח יש לו? אבל זו נקודה הכי מקרים באמת עליה ועל קדושת הבית כנסת, שאנחנו מזלזלים בזה, מזלזלים בבית כנסת, מדברים בפלאפון כאילו זה בית חופשי. אתם יודעים איך השם נעלב? אם אומר לכם בפן החיובי, מה זכויות של אדם שלא מדבר בבית כנסת, שלא מפעיל גם את הפלאפון שלו בבית כנסת, בבית המדרש, שזה יותר חמור? אז תזכרו, מקבל בין 5 ל-6 מתנות. מי שזוכה לו שהפלאפון שלו קבוי בבית כנסת, מקבל את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... את המתנות הבאות. זוכה אחים יקרים לשלום בית. מי לא צריך שלום בית? זוכה לרפואה שלמה. זוכה לחן וחסד. זוכה לפרנסה טובה. לעשירות. זוכה ליראת שמיים. מי ששומר את עצמו שם. ובפרט שזה הכרת הטוב. אבל אחרי הקדמה הזו, האמת, או לא דיברתי את הדברים, כי זה רק שאני הקדמתי זה כדי שנכיר טובה בקרים באמת לעוזר, לאחד העוזרים האישיים של הגאון הגדול, מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף שליטה. השם שלו זה הרב הגאון הרב חיים טריקי בן רחל, השם ישמרו ויחיו, שכל ממש כל בקשה, גם קשה, גם שעוזרת על עצמה הרבה פעמים. ואתם יודעים, זה מרן הראשון לציון, אני לא היחיד שמבקש כניסה, וכמון יש אלפים בחודש. אף על פי כן, השם ישמרו ויחיו, נותן כל כך, כל כך, כל כך,
את היחס הטוב בחן, בחסד וברחמים, בעין טובה, בסבלנות, משיב לטלפונים, משיב להודעות. קדוש ברוך הוא מהשמיים בעזרת השם מגדיל אותו וירומם אותו וינשאהו וירוממהו ותן לו בעזרת השם שפע ברכה והסלחה וסיעתא דשמיא גדולה, שבעזרת השם יתברך יעלה ויתרומם מעלה מעלה בכל הברכות המורות בתורה, בנביאים ובכתובים, כי הוא הבן אדם מקסים ביותר. אין המילים שאוסף הם בגדר לגרוע. השם יגמול לו טובה וברכה, וכן ירסון ונאמר אמן. נעשה גם כן ברכה לקניאל בן אמא שלום, קצת מצונן, השם ירפא אותו רפואה שלמה, תן לו בריאות איתנה והחלמה מהירה, ותן השם ברך הצלחה רבה לו, וגם לבנים שלו היקרים, אליהו צבי, תהריאל ויקותיאל, ולביתו אמה, שמתן להם לנשעות רבות, והצלחות מרובות, פרנסה טובה, המסעדה שלהם הנקראת בובו ג'ון, והשגחת בדץ, בית יוסף תפרח, וצגצג, תעלה ותתרומם, וברוך השם מקבלים אתכם בסבר פנים יפות, צוות מלצרים זריז מאוד, כשאני אומר לכם, תבואו תהנו, שמגמול לו טובה וברכה באמת לכל הנתינה הגדולה של קניאל שלנו. ברכה שלישית, אחים יקרים, למשה ון אסתר ולשתו רעות, השם יתן להם לנשעות רבות והצלחה מרובה, הפרנסה טובה, בזכות הזיכוי הרבים הגדול שלו, בזכות הנתינה של משה, שבאמת עושה הרבה למען התורה, למען תלמידי חכמים, באמת עם הכל, עם ענבה ובצניעות ועם יראת שמיים. השם יתברך יברך גם כן את ליאור בן ציפורה ציפי וזכה אותו השנבח לזיווג אמיתי בקרוב הוא, וגם שמואל חי בן הרבנית מזל טוב, השם יתן לו גם כן ישועות רבות והצלחות מרובות בשפע. ויברך השם יתברך גם כן את הרב הגאון הרב נדב בן אמי שרה, השם יתברך לו רפואה שלמה ובריאות איתנה, גוף בריא, שמחה בלב, אורך משנות חיים ושלום. השם ברכת אל אליה ואין רינת שלנו, השם ברכת אל הסלחה רבה וסיעתה לשמיה לו ולחיב נאורי פרנסה טובה, שלהם זיווג אמיתי בקרוב ממש אמן. ואחרונים החביבים שכל שבוע אנחנו רגילים להזכיר אותם, זה שי בן פרידה וינון בן לאה ואשתו רעות ורועי ישחק בן שירלי, השם ברך יזכה אותם ורם אותנו, וגם את רפאל בן חנל, שם יתן להם שפע ברכה, שפע הצלחה וסייעתא. אתה נשמע שתמיד יזכו להיות מאלה שנותנים ולא יצטרכו לקבל בעזרת השם יתברך, השם יברך אותם ואותנו בכל מכל כל. לסיום, השם יתברך ירפא את אורה בת ויקטוריה, שמזכה אותה לרפואה שלמה ולהצלחה רבה בחתונות הילדים. ואחרונה חביבה, ורד בת דבורה, השם ירפאה רפואה שלמת אל הבריאות לתנה והחלמה מירה, אשלח דבורו וירפאיה, אשלח דבורו וירפאים, כל מה שהזכרתי כאן בעזרת השם, וכן ירסון ונאמר אמן. אז אחים יקרים, אני פותח עם טיפ אחד מדהים נגד פקקים, מיד אחרי זה, יש בתורה סוד כמוס לשמירה והצלה, משהו מדהים. והנושא השלישי שלנו יהיה בעזרת השם יתברך בנושא של התלונות שלנו לקדוש ברוך הוא, כל הזמן הפה שלנו, אין לי, חסר לי, למה שני כן, למה יסגר עבורת, למה אני עוד לא, למה הוא בריא והשני פעות, שווה לשמוע את הדבר הזה, ואז נזכיר תוך כדי כמה אנחנו צריכים להיזהר בבית המדרש, ובזמן שהגמרה פתוחה, ובזמן שאתה יכול מחר בבוקר לקום לשחרית, ואין סיבה שאתה לא קם, זה נטו עצלנות, כי אתה לא מעוניין לקום לשחרית. שום סיבה איננה מצליקה, שום סיבה. נגיע לכפויי טובה תכף, רק נפתח עם טיפ אחד של יש פקקים. ובכן, סיפור טרי מיום ראשון השבוע הזה. סיימנו את השידור בהידברות השבוע ביום ראשון, וסיימתי אותו, ואני צריך לנסוע לצומת קנות, זה קצת רחוק מפתח תקווה לשם, ויש לנו שם חופה, הייתה לנו שם חופה, ופה כל כך פחדתי לאחר, אתם יודעים מה זה לצאת מפתח תקווה, לכיוון בני ברק, איזה פקקים יש שם, יצחק, איזה פחד, פקקים, ואני צריך להרגיע מוקדם, זה חופה, אולם חדש, גדול, פחדתי לאחר,
טלפנתי לגאון הגדול, והצדיק, הוא לא מרשה שנגיד עליו מקובל, הוא לא מרשה, לרב נעים גבאי, השם ישמר בחייו, והרפא אותו השם ברך רפואה, שלמה אמרתי לו, כבוד הרב, ברכה דחוף, ברכה דחוף, שאני אגיע לפחות, לפחות לפני 8:30. הבטחתי לקלה גם, שאני אבוא באזור הזה. אמר לי הרב נעים, שאני לא אמנתי, יצחק, תפרסם את זה, אני אעשה את זה גם בעזרת השם רעש. קוראים, אמר, תקרא את פתיחת אליהו הנביא, גמרת לקרוא, תאמר ריבונו של עולם, בזכות אליהו הנביא ופתיחת אליהו הנביא, תפתח לי תפתח לי את הדרך. אחים יקרים, רק התחלתי את פתיחת אליהו הנביא, ואין אצלי שקרים, תתרגלו, אין פה שקרים, רק התחלתי את פתיחת אליהו הנביא, לקרוא אותה, אני לא הייתי הנהג, פתאום ממש נפתחו, ממש הדרכים, פלא פלאים, הגעתי ב-8:27, מעל הציפיות, תארו לעצמכם רק פקק אחד בדרך, יכולתי להגיע ב-9, חס ושלום, זה כוחו הגדול של פתיחת אליהו, ושל הגאון הגדול הרב נעים גבאי, השמש מראה בחייו. אותו, ועוד, ואם רוצים קפיצת הדרך, איך עושים את זה? לפני שאתה מתחיל לנסוע, אתה אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ותכוון את השמיים ואת הארץ, א', ה', ו', ה', שזה ראשי תיבות, מהפסוק, ואבוא היום אל העין, פתאום יהיה לך קפיצת הדרך, כמו של אליעזר, שאמר, ואבוא היום, איך היום, איזה מהר, הייתה לו קפיצת הדרך, איך כותב ראשי. הבנתם? טיפ שלישי לפקקים, זה במדינה שלנו, זה דבר מאוד מאוד דחוף, גם בכל עיר ועיר, גם בצפת שהתחרדה מאוד, יש שם גם הרבה פקקים. איך פותרים את הדבר הזה? קחו לכם בחשבון, יש עוד דבר יפה לפרסם, שאומרים שיר למעלות תסעינה להרים, ופתאום הפקקים נגמרים. עכשיו, דרך אגב, הזכרתי את המילה צפת, אז תושבי הצפון שרוצים ספרים שחיברנו, יש בחנות של אחותי, זהבה, בעיר מגדל העמק, בחנות שנקראת בת חיל. הבנתם? תושבי הצפון, כותבים שם, איפה שאתם צריכים לכתוב, חנות בת חיל, בגדים של ילדים בצניעות, תגיעו לשם, שם החנות של אחותי, היא מוכרת את הספרים שלנו. הבנתם? זה היה פתיח אחד. עכשיו עוד פתיח יפה, שייתן לכולנו שמירה, כי לפעמים אדם לא מרגיש טוב, לפעמים אדם לא מרגיש טוב, לפעמים אדם יש לו איזה פחד, או חרדה, או חרדה, אולי יקרה כך, אולי יקרה כך. אז אני חייב לומר לכם, שני פסוקים יש, תרשימו אותם, רדימים אותם בעל פה. לא תאמינו. אני אעשה זה יותר מהר. הפסוקים הם, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה אדוני בפוץ אביבך ולנסו מסנך בפניך. פסוק הבא, ובנוחו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל. אחים יקרים, כמה חומשי תורה אתם מכירים? חמישה, נכון? יצחק חן, יש שבעה חומשי תורה. יש שבעה חומשי תורה. מה המקור? גמרא בשבת. דף קט"ז, עמוד ראשון. יש שם גם, יש באותו דף נונין מנוזרות. מה זה נונין מנוזרות? הפוכות. קחו בחשבון, אחים יקרים, במילים, והיא בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה אדוני בפוץ אויביך ויפוצו אויביך וינוס מסניך מפניך, יש בפסוק הזה 12 מילים. ובנוחו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל, 7 מילים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, 7 מילים. הפסוק האחרון בתורה, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל, 12 מילים. מה למדנו מפה? הפסוקים הללו יש להם כוח לשמור עלינו. אתה מפחד ממשהו, אתה פוחד מהבוס, שזה כלום, זה כלום, בשר ואדם זה כלום, תתרגלו לזה, בשר ואדם זה כלום, אפס מאופס. אמר פעם מרן ראש הישיבה הגאון, זכר צדיק לברכה, גדול ישראל, היה שלם עם הקדוש ברוך הוא וכל העולם כולו אפס, היה שלם עם הקדוש ברוך הוא. את רוצה לבוא לעבודה, את הבחורה החרדית היחידה, וחברותייך עם פחות בדת,
מגיעות ללא גרביונים ופחות פחות בלבוש לפי ההלכה, ואת פוחדת מה אין תגדנה, מה אין תגדנה לקדוש ברוך הוא אחרי 120 על זה שהיא קיבלה את האומץ לצאת בלי גרביים מתוך הבית אפילו בפסיעה אחת. אם חזל אמרו דין של של של רגליים מגולות אצל אישה כמו דין של מסתכל במקום התורף, ואותו דף שהגמרה אסרה עלינו כל באישה ערווה, אותו דף הגמרה אמרה גם רגליים באישה ערווה, מסכת ברכות כף דלת. מה ההבדל? מאיפה הקולה הזאת? אם אתן מסוגלות להקל, כי בחשבון תאלצי להחמיר בדברים לא טובים, כי יש בזה איסור הלכתי, בפרט מי שיודעת את ההלכה. מי שלא יודעת ממה, לא דיברנו על זה, אבל בנות מהמגזר שלנו, מאיפה האומץ הזה? מאיפה האומץ הזה, גברת, לשפוך זבל ככה? מאיפה האומץ? אז שמה פס על מי בעצם? תכף תשמעו עוד רבע שעה בערך. מה זה לשים פס, חד ושלום, על בורא עולם? תכף תשמעו. אני לא מדבר בעל פה, אני מסכם את דברי הרב יורם אברג'ל, ולשם שינוי יש לי בידי השמאלית ספר של הרב יורם אמרי נועם, אז אני לא מדבר בעל פה. אם ראיתם את זה בקיאות, זה לא שאני יודע בעל פה, כי אני לא יודע כלום, אני מקריא. מסכם יותר נכון. אז מה למדנו פה יצחק חדש? מה זה חידוש יפה? 12 מילים יש בוואי בנשוא אהרון. ושבע מילים יש בעובדוחו יומר. שני הפסוקים הללו נקראים שני חומשים, כי יש ביהדות שבעה חומשי תורה, לא חמישה חומשי תורה. שבת קופתת זין עמוד ראשון, וגם כך כתב ראשי בפרשתנו. מאזינים יקרים, אם לא לומדים לא יודעים, לא לומדים לא יודעים, אדם יכול לעזוב את העולם הזה מפוצץ בהמון המון דברים, בהמון הילה, בהמון תפארת, בהמון כסף, אבל ברקנות תורנית שהוא לא יודע מאומה. כל שיעור שדיברתי השבוע, כמה חומשי תורה יש? חמישה. אז מישהו שאל, לו מישהו מהצבא בשיעור ברמלי, שאל שאלה איפה? טוב ששאל את זה אותי, אבל אמר לי, אדיר, איך זה ייכנס בתוך המילה חומש? חומש משמע כאילו חלק בחמש. עניתי לו שראשי לא קורא לזה חומש, קורא לזה ספר. אז תראו מה זה, ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוץ ואיבך, ונשא בשם אליך מפניך, זה ספר השישי של חמישה חומשי תורה. מתוך השבעה חומשים. וכמה מילים יש בו יצחק חן ופנחס בינדר? 12 מילים. ולכל היד החזקה, הפסוק האחרון של התורה, 12 מילים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, 7 מילים. ובנוחו יאמר שובה אדוני אלפי ישראל, 7 מילים. מה זה אומר? הפסוקים הללו מביאים שמירה. לכן כל התורה היא שמירה. כל התורה היא הגנה. למה היא פותחת בפסוק של 7 ומסיימת בפסוק של 12? פה זה מביע שכל היהדות שלנו נשמרת. יש עוד פסוק אחד שדרך אגב שיתן לכם אלינו נסיעות טובות, אי אפשר להאמין, גם הוא 7 ו-12, לא תאמינו, אתם אומרים את זה בכל תפילת הדרך. שימו לב, הפסוק אומר ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים. כמה מילים יש פה? ויעקב הלך לדרכו 3, ויפגעו בו עוד 2, 5, מלאכי אלוקים עוד 2, 7 מילים. ויאמר יעקב כאשר רעם מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום הוא מחניים. כמה מילים? 12. ללמד אותנו את המשפט הבא. ההגנה שלנו זה ב-7 ו-12, איפה? בנסיעה, ויעקב הלך לדרכו והפגעו בו מלאכי אלוהים. ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה ויקר שם המקום ומהו מחניים, זה פסוק שנותן לאדם השמירה והגנה בדרכים. 2, אדם לא מרגיש טוב, לא מרגיש, יש לו חרדה, אצילו, הוא לא יכול להיכנס למעלית, לא יצא מתוך הבית, תעשה טיפה השתלות, תצא דקה, מטר ותחזור.
מטר ותחזור, ממה אתה מפחד, נשמה? תצא מטר. אתה חייב לשבור את החרדה הזאת. הרב פנגר, האיש המקצוען בענייני החרדות, היה אומר את המשפט הזה. הייתי איתו לפני כמה שבתות ביחד בבית מלון, אז הוא אמר את החרדה שוברים שתפתח אותה. מה הכוונה? אדם מפחד להיכנס למעלית, למה? שמה בדיוק שיהיה בתוך המעלית, אז המעלית תנעל, או המעלית תיפול, או המעלית פתאום דווקא תהיה הפסקת חשמל, ונגיד את הפסקת חשמל. נראה לכם שאין שם, א', מתי היה? מתי שמענו בתולדות עם ישראל שמעלית נפלה? חוץ מהאסון שהיה בתל אביב, שירד גשם, באמת, מטר זלעפות, ובעל ואישה, נדמה לי, נהרגו שם. בגשם, כי באמת נכנס גשם לתוך המעלית. אבל מה כבר יכול לקרות? מה יקרה? לכן אחים יקרים, אלה שני פסוקים, תזכרו אותם היטב היטב. אני מיד מחליף את הנושא על כפויות טובה, כי יש פה חומר יפה מאוד. מפה למדנו את הסודות האלה. הרווחתם פה גם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שזה עושה קפיצת הדרך. למדנו אם יש פקקים, פתיחת אליהו הנביא. למדנו אם יש פקקים, שיר למעלות אשא עיני. ולמדנו שישה פסוקים להגנה. בנסיעה, ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאך אלוהים, ויאמר יעקב, כאשר ראה מחנה אלוהים, זה ויקה שמהמקום ההוא מחניים. ברור? זה נותן שמירה. שימו גם בתוך הקופה צדקה כסף. שימו שיהיה לכם, הרבי מלובביץ' אומר, לשים קופה צדקה מוצנעת ברכב. לפני שנוסעים, שים 20 אגורות, אתה לא יודע לקראת מה אתה ניגש, כי בדורנו גם אנשים נוגעים בפלאפון באמצע הנסיעה. אז הם לא שמים לו שאתה עובר, שאתה חוצה, שאתה נוסע, שאתה מעיד, שאתה רץ. ואותו רעיון, גם כן בבית. אומר הרבי מלובביץ', בית שיש בו קופה צדקה בקיר, לא יתמוטט ולא ימות מרעידת אדמה. אני חוזר, בית שיש בו בקיר את הקופה צדקה, הוא לא יתמוטט. אתם יודעים איזה זכות זאת, צדקה. באמת אני חייב לקראת אותו בכל אלה שהזכרתי היום, לרועי, לאליה, לאינול, כמה נתינה, לקניאל, כמה נתינה, כמה נתינה. מה זה מתבייש לדבר איתם? מתבייש? רק רמזים אומרים, רמזים, והם מבינים עניין, אבל לא נעים ככה. אבל הקדוש ברוך הוא אין אצלו רמזים. הוא מחזיר בשפע, ואל תדאג, גם לשי הוא מחזיר, גם לאליה, גם לרעינון, גם לקניאל, גם למשה בן אסתר, שברוך השם עשה מיזם ענק. אחים יקרים וחשובים, אני קופץ מפה למשהו אחר, וגם שווה מאוד לקשמו לשמוע. תראו, זה דבר יפה. כל המילים האלה שהזכרתי, ספרתי אותם, את הפסוקים האלה של שני החומשים שלנו, לא חומשים, של שני הספרים. והיא בן סוע אהרון, והיא אומר משה, ובנוחו יאמר, תספרו את כל האותיות, אתם יודעים כמה אותיות יש שם? 85. כמניין המילה פה. כמניין המילה פה. אתם יודעים מה זה מזכיר לנו, המילה פה? מזכיר את העניינים האלה שצריכים לשמור על הפה, לשמור על הפה, נשמה תאורה, לא לדבר על תלמידי חכמים. מרן ראש הישיבה נמצא בשמיים, מצפצף על כל אלה שזלזלו פה, מצפצף עליהם מהמקומות הגדולים שהרב נמצא למעלה. ואני אומר לכם, הרב נמצא כל כך מרגישים את זה, אדם שלא פחד מהמוות בכלל, ממש לא פחד, כי השקידה שלו בתורה, והיראת שמיים, והאמת, והפחד מבורא עולם בלבד, רק מהשם הרב פחד. היה שלם עם הקדוש ברוך הוא בכל העולם כולו אפס. כל החדר שלך לא קם לשחרית, אל תתייחס עליהם. אל תתייחס, ההפסד הוא שלהם.
יבוא יום והם יאלצו לקום. למה אני אומר זאת? כי בסוף הפרשה היה מילה לא סימפטית בכלל, אני אומר את זה בקיצור, כי אני לא מעדיף להאריך בזה, על אהרון ומרים, שימו לב, אהרון ומרים קיבלו צרעת, גדולי העולם קיבלו צרעת. למה? דיברו על משה רבנו עליו השלום, עם כל המשפטים שבאמת משה שם היו דברים לשם שמיים, וזה לא כזה חמור, אבל לא לדבר על תלמידי חכמים, הם גדולי עולם, הם מרן הרב דוב לנדו, מרן הרב משה הירש שמזכנו להתברך מהם, מרן הרב דוד פרידמן, איזה קדושה, איזה תלמידי חכמים, אדמור מגור, אדמור מצאנץ, מפיצבורג, יש כל כך הרבה תלמידי חכמים, ברוך השם, ככה מפיצבורג, לא? כן, אמרתי, ברוך השם, שיבחתי את האדמור שלך, פנחס. אני משבח אותו, ואתה לא מזכה אותי לקבל ברכה מכבוד הרב. מוזמן, שלא לחכה שם בתור, אני לא, אין לנו סבלנות. יש לי ריטלין, אתה יודע, בכיס. עכשיו, בכל מקום, אחים יקרים, תזכרו את המשפט הבא. להיזהר שלא לדבר על תלמידי חכמים. תיזהרו עם זה. תיזהרו. ראית את הרב מגע עם פלאפון, וזה הפריע לך. אתה צודק. באמת אתה צודק. תכתוב פתק לרב, תכתוב לו בלשון עדינה. כבוד הרב יכול ללמד אותי מה הן האפשרויות שכן אפשר להיכנס עם פלאפון פתוח, להתפלל. יש פתגם מאוד מאוד יפה. הפתגם אומר, אם הפלאפון שלך פתוח, שערי שמיים סגורים. אם הפלאפון שלך סגור בתפילה, שערי שמיים פתוחים. הבנתם? אני חוזר. אם הפלאפון שלך פתוח בתפילה, שערי שמיים סגורים בתפילה. אם הפלאפון שלך סגור בתפילה, שערי שמיים פתוחים בתפילה. לכן אלה שמרגישים התפילה היא לא מתקבלת, אני אגיד לכם למה, אתם עושים את זה על רטט, כאילו קשה, כל העולם עומד רק על ידי פלוני שאמורים לטלפן אליך. אם יש לך אמונה בקדוש ברוך הוא בגלל הכסף, תדע לך מה נגזר בראש השנה, תקבל גם היה הפלאפון שלך כבוי, הם ידעו להשיג אותך בדיוק אחרי התפילה. ואז תהיה גיבור, תאמר להם, אני נכנס למנחה וערבית, הפלאפון יהיה סגור למשך 42 דקות. איזה גדלות, איזה קידוש השם. אנחנו נכנסים חופשי לשחרית עם פלאפון, למנחה עם פלאפון, ערבית עם פלאפון. עד מתי, אחים יקרים, תזכרו שהשואה באה מזלזול בבית כנסת, כמו שאמר אחד האדמו"רים. עכשיו, אחים יקרים, תשמעו, מה זה כפוי הטובה? מה זה להיות כפוי טובה? תשמעו, משהו מבהיל. אתם יודעים, התורה אמרה משפט כואב על עם ישראל. ויהי העם כמתאוננים רע באוזני אדוני. תראו מה זה. רבותינו אומרים, כל הכוונה, ראשי, כל הכוונה, נשים יקרות, אנחנו פוגעים באבא ואמא, כפוי טובה לאבא ואמא. עונים לאבא ואמא. מסננים אותם עד שעונים, ריבון העולמים, אתה מתקשר לאמא, צלצול ראשון, עם מי הייתה עונה? צלצול ראשון. מרן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה, צלצול ראשון עונה. אתם שומעים טוב? צלצול ראשון, כן. שתי סיבות, א', זה איבוד זמן הצלצולים האלה, שתיים, זה גם מפריע לרב, וג', אתה מתכוון לענות. אז למה, אם אתם מתכוון לענות בלי דגש בנון, למה לענות עם דגש בנון את זה שתלפן אליך? תהיה סריס כבר, נו נשמה, מה אתה כל כך מבוקש שקשה להשגה? תזרום נשמה, תזרום. אם אתה באמת לא יכול לענות, קבה. איך המשנה אמרה? והם אומרים לו קבה ואל תחבה, משנה במסכת שבת. זה לא מכבד. אז עם ישראל, אחים יקרים, היה כפוי טובה.
כפוי טובה, ראשי כותב, כל כוונתיו של עם ישראל בתלונה הזו, של, שאין להם בשר מסכנים, מה, רחמנות? זה, כל זה בשביל מה? זה כדי לבקש עלילה וסיבה איך לעזוב את הקדוש ברוך ולהקנית אותו ולעצבן את בורא עולם. אתם לא תאמינו. הקדוש ברוך הוא מאוד נעלב מהחוצפה הזאת. והתורה כתבה שם מספר מילים כואבות. וישמע השם, השם הבין את החוצפה שלהם. מתלוננים עלי שאין בשר. הוא פיצה אותם. הוא הביא להם בשר אותו זמן, אל תדאגו. אבל תכף תראו איזה עונש הם קיבלו עם הבשר שהם קיבלו. איזה עונש. שתיים, כן? ויחרפו השם ישמרנו ברמינן, ותבער בם אש השם, ותאכל בקצה, בקצה, בקצה, בקצה המחנה. הבנתם? מי הרגיע את הכל? המנהיג שלנו, משה רבנו עליו השלום, שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא בשקע האש, והם ניצלו, ואיך קראו למקום הזה? תבערה, תארו לעצמכם, ורגע ולמה? כי בערה בם אש השם. תארו לעצמכם, היישוב הזה עוד קיים היום, והווז אומר לך, פני ימינה אל תבערה. ולמה תבערה? כי בם בערה אש השם. תשמעו משפט אחר. הספסוף, מי זה הספסוף? הספסוף זה ערב רב. אשר בקרבו, גם כן אלה מסכנים, כפויי טובה, אם יקרים איזה פחד. דרך אגב, הגמרה, לא הגמרה, משנה האחרונה של מסכת, של מסכת פאה, אומרת שם משהו מפחיד. באמת, באמת משהו מפחיד. תקשיבו, יש לנו פה 17 דקות יפיפיות, שהם ממש עם מגהץ חם, מה שנקרא. מגה יצחם, סליחה. שימו לב לכאן, שמה יצחק? מי זה הספסוף? ערב רב. יש משנה מפחידה. משנה האחרונה של מסכת פאה. אומרת שמה, אם למשל אני טיפה מגמגם, נכון? לשעבר, פעם הייתי מגמגם, היום לא, בסיעת הנשמה. אז יבוא איזה מישהו ינסה לחכות אותי. כמו שהיה פעם אחד המאזינים, לפני כמה שנים, עשה את עצמו מגמגם, ואמר איך פותרים גמגום. בסדר, אשריך. אולי מאז שמחלתי בחילה גמורה, הקדוש ברוך הוא אמר, שתקת ולא הגבת לאותו גאון שמסכן בשביל במקום שיהיה מוכן לשחרית. איך? לא, שזה היה מזמן, לא משנה. מחו לו מהשורש. סתם. לא, זה בסדר, זה היה הצגה. זה היה הצגה, הוא בא להצחיק. יפה מאוד, איזה קו זכות, יפה. הבנתם? אבל לא משנה, אני מוחל לכאלה אנשים מראש, גם אם יש לצנים בשידור, אתם יודעים את השכר שלהם, תוך דקה הם נעלמים, ולא רק שהם נעלמים ממני, מכל הרדיו לא יכולים להתקשר, זה טמטום, אתה נשאר אנשים פה עם מלא צרות, תקח שאלה בכובד ראש, תכין אותה, שאלה יפה, תקבל תשובה יפה, מדבר איתך בן תורה, מדבר איתך אדם שעושה את כל ההשתדלות לרצות כל מאזין וכל שיחה, בסבלנות, בחיוך, כאילו אין מחר, תפרגן, תיתן אווירה טובה, לא חבל לך על הזמן, קוראים לי טרפון, אחד המטומטמים עלה, למה לך נשמה, למה? הלאה, בכל מקום אחים יקרים, אז אומרת שם המשנה, מי שלמשל יש לו כסף, והוא בוכה על זה שאין לו כסף, לא ייפטר מהעולם עד שיזדקק לבריאות. זה משנה, מי שיש לו כסף ובוכה אדיר, אפשר בוכה לפרנסה, אפשר, הוא עושה מגבית וכדומה, ויש לו, לא יעזוב, אסור, לא ייפטר מהעולם עד שיזדקק לבריאות. ואם אדם אין לו כסף, הוא שותק ועושה את עצמו הכל וזהב, מתלבש כאילו הכל פיקס, וכאילו יש לו, והוא לא רומז ולא בוכה, לא ייפטר מהעולם עד שיפרנס משלו לאחרים. זה כתוב בתוך המשנה האחרונה של מסכת פאה. מרן ראש הישיבה כתב את זה על עצמו. אתה יודע, יצחק, שהרב סבל, היו שנים שהרב סבל מחוסר כסף. ובלע את הרוג, ולא שיתף אף אחד מלבד בורי עולם. ראש ישיבה כתב את זה על עצמו, שברוך השם, בסוף ימיו פרנס אחרים.
בדיוק כמו, כמו שהמשנה אמרה, אסור להיות, להיות בחיינים. יפה, זה, זה, זה, זה היה צפוי שזה יהיה. יפה, זה משהו אחר. מי שכל מקים את התורה, את התורה מעוני, סופו לקמם, אבל זה, אבל זה לא אומר, אולי זה מדובר על, על יהודי פשוט שהוא לא עולמי תורה, וגם הוא שותק. זה לא קשור, זה שני דברים. מהר"ן ראש ישיבה זה יצא לו, יצא לו על פעמיים, גם בגלל שהוא קיים את התורה מעוני, ובסוף קיים אותה מעושר, וגם, וגם את הרב שתק, לא דיבר עם אף אחד, והיו על יד הרב יזמים ועשירים ומפוצצים בכסף, אבל הרב לא דיבר. זה מרן. זה מרן. אני רק מוציא ספר, ישר אני מבקש עזרה. איזה הבדל בין לבין לבון. ישר, רומז פה, מתקשר לפה, אינון תעזור, שי תעזור, רועי תעזור, קניאל תעזור. זה... טוב, אני משהו אחר, מה אנחנו גם שייכים לדור של השואבים, גם ספרים יפה וכו'. אבל אחים יקרים וחשובים, תראו איזה משפט יפה. איזה משפט פלטו פה עם ישראל, איזה מעליב זה, איזה מעליב. זכרנו את הדגה אשר אכלנו, נאכל במצרים חינם, את הקישויים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבסלים ואת השומים, ועתה נפשנו יבשה אין כל, בלתי להמן עינינו. אתם יודעים מה פירוש? עם ישראל התלוננו על כך שכל הזמן שהם אוכלים רק מן, ומתחשק להם גם כן בשר, אולי דגים, אולי שניצל של שרועי הביא הערב, אולי צ'יפס, אולי את את את את את הסלומון הנפלא שאכלנו במסעדת בובו ג'ון היום בצהריים, עם סלטים, ועם שפע, ועם לאפורט. את זה, אחים יקרים, הם אומרים לקדוש ברוך, הבאת לנו רק מן. אומר המדרש, הם שיקרו, התלוננתם בקמצנות. בקמצנות למה? כי ברגע שהם היו אוכלים את המן, שימו לב, ברגע שהם אכלו את המן, לא תאמינו. איזה טעם שבעולם שהם רצו, הם רק דמיינו אותו, הם קיבלו אותו. למשל, אדם רצה טעם של שוקולד לבן עם דובדבנים, אתה אוכל מן ואתה חושב על זה, זה מה שטעמת. אתה חושב על גולש, קיבלת גולש, אתה רוצה שניצל, שניצל. וככה אתם אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא, ממש לא, כל הזמן מן. ותשמעו עוד, עוד, עוד, עוד דבר פלא. המן היה נבלע. וואו. המן היה נבלע באיברים, אחים יקרים. המן היה נבלע באיברים. כלומר, כמה שהם יוכלו, יוכלו, אין שירותים. אתם מעקלים מה זה? אין שירותים. שום דבר. אין צורך. למה שנאמר לחם אבירים אכל איש, לחם שנבלע באיברים, וככה לחיות 40 שנה, אין שירותים, לא חסרת דבר, יש עמוד האש, עמוד ענן, הם גדלים עם הבגדים שלהם, לא צריכים לחבס אותם, לא צריכים לגייס אותם. איך אתה מסוגל לכפור טובה בבורא עולם? איך אתה מסוגל כרגע שעד לפני זמן מה היית לבוש כל כך בגדים יפים, והשם נתן לך אבא ואמא, ונתן לך ברוך השם רבנים טובים, איך אתה מסוגל לכפור בבורא עולם? והלילה אני אשן פרינציפ לקריאת שמה שעל המיטה. מה כבר יהיה לי? מה יהיה לך? אם אתה עושה את זה בחוצפה, אז תצפה לחלומות רעים. והגמרא אמרה, במסכת ברכות נונבב או נונזיין, זה הגבול המדויק, שכל חלום, זה 1/60 בנבואה, כלומר זה עתיד להתקיים, אבל אתה גרמת את זה לעצמך, תשען הלילה עם קריאת שמע, מי סמפה לאדם, איך אדם יכול לכפור בקדוש ברוך הוא? לפעמים אנחנו הולכים ברחובות, מוצאים אנשים זרוקים על הדשא וישנים שם, כי אין להם בית.
אין להם בית, אין להם איפה לשים את הראש הלילה. ואתה מסוגל לכפור בטובתו של בורא עולם. השם נתן לך אוזניים. אני אומר לכם, מגיל 40 שריר אחד באוזן מת לכל, אצל כל אדם. מגיל 40 שריר אחד, שריר של שמיעה באוזן שלנו שובט ומת טוטלית, מת, נגמר, הוא לא, אי אפשר לשמוע שם. השם נתן לך אוזניים, חמוד, אתה תשמע בזה שירים שאסור לשמוע, שירים חילוניים, אתה שם אוזנייה, עכשיו אתה הולך ראשון אחרי סדר ג' או ד' או סדר ה', וכדי שלא ישמעו, אתה שם שירים חילוניים, את מי שיקרת? את מי שיקרת? אתה גורם לאבא ואמא להתגרש, אתה גורם לבית של ההורים שלך להיחרב, אתה גורם לאוזן שלך שלא לשמוע טוב, אתה אגואיסט. קיבלת רגליים בריאות, מחר אני הולך להתפלל בשטיבלך ב9. א', מי הבטיח לך שתקם בכלל? על סמך מה אתה בונה את זה? וגם ללכת לשם עם פלאפון ביד, לצייר את בורא עולם, אתה מדבר בפלאפון והתפילין עליך, אתה מסיח דעתך מתוך התפילין, אין שום פוסק שיגיד לך מותר לך את הדבר הזה. רבנו יונה מגירונדי אמר, אתם יודעים מה זה להסיח את דעתך מהתפילין? זה אפילו לצחוק עם תפילין הוא לא מרשה. לצחוק, בדיחה. וככה אנחנו מזלזלים. אומר הרב יורם ורג'ל, אחי בקרים, בואו תראו איזה כפוי הטובה עם ישראל. 6 דקות לסיום. 6 דקות. הרב אומר, אתם יודעים שהפגיעה הזו בקדוש ברוך הוא למה היא גרמה? הקדוש ברוך הוא אמר, אין בעיה, אתם ביקשתם אוכל, ביקשתם בשר, התחצפתם לבורא התברך, בוא תשמעו דבר יפה וסיימתי בזה. אומר הרב, הקדוש ברוך הוא אמר, אין בעיה, אני מוריד לכם עכשיו סלבים מן השמיים, בשר. עכשיו תראו איזה יופי, כל העם מסכנים על זה, רחמנות לאכלו בשר הרבה מאוד זמן, רחמנות על הערב רב הנפלא הזה, וזה סגנון של קלקול, וכל העם אספו להם בשר לרוב, כן, כפי שהם הם התאבו, ותראו שהקדוש ברוך הוא נעלב, למרות שהוא זרק להם, הוריד להם מהשמיים את הסלבים, ביקום העם כל היום מהו וכל הלילה וכל יום המחורת, ואספו להם את הסלב, ותראו שזה נגמר לא טוב. למה? התורה אמרה, הבשר עודנו בין שיניהם טרם יקרת, ואף אדוני חרב העם, ויח אדוני בעם מכה רבה מאוד, ויקרא שם המקום הוא קברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאבים. תראו מה זה, שני מקומות בפרשה על כפוי הטובה, תבערה, כי שם בערה אש השם, וקברות התאווה, כי שם קברו את העם המתאבים. דרך אגב, כל פעם שכתוב בתורה את המילה העם, זה הערב רב כידוע. אחים יקרים, אני רוצה לסיים. יש 3 פעמים את המילה, יש ויפל בקרב מחנהו, ויש ויפל עליו וימות, ויש ויפל השם אלוקים תרדמה. בסדר? תראו, 3 פסוקים האלה, איך הם מפחידים מאוד. איזה פחד הם הם. אלה שעשו הרבה רעש. דוגמה, בואו נתרגם את זה תכף. אלה שזלזלו בקדוש ברוך הוא, והפגינו ברעש גדול, וזלזלו בבב, שאין בשר וכו'. קדוש ברוך הוא נתן להם עונש, שנפלו עליהם עופות סלבים מהשמיים, פצעו אותם, והם מתו במיטה אכזרית. זה לא שמעתם אף פעם. יפה, זה חידוש. נפלו סלבים, עופות, תרנגולים גדולים ושמנים על הראשים של אותם החצופים. תראו שנבין שהשם מנהל את העולם.
אם בשלושה ארבעה חודשים האחרונים, כמה אסונות במגזר החרדי, כמה אסונות, כמה פטירות, כמה דברים לא ברורים. אז מה אדם יאמר, יאמר על, בני, ב, ב, ב, על, על בני ברק, כן, בגלל ספגה כל כך טילים. תפעילו חשבון נפש, אין סתם. יש לי במחשבה, אבל לעולם אני לא רוצה את זה מהפה. אין סתם אבל, אין סתם. אבא נהיה חולה, תבדוק למה. פתאום אישה, מי שיראת שמיים ופתאום היא חלתה, תבדקו משהו מתונף בבית הזה. שם ישמרנו כל יום מקרים על גבי מקרים. כל יום זה ככה, אין כמעט איזה יום אחד של רק בשורות טובות. אין, כמעט, זה לא קיים. הפתעתי שנברך את אברהם בן בסנדה, שכחתי. שמרפא ורפואה שלמה ותן לו בריאות התנה והחלמה מהירה לו וגם להלגם הלגם בת הלן השם הרפאה הרפואה שלמה גם כן תן לה בריאות התנה והחלמה מהירה תכתבו את השם שלה מצווה גדולה שמזכה אותה לבנים זכרים של קיימה הלגם בת הלן אחי בקרים הכפויי טובה השניים שמרו לך כבר מסיימים אלה שבאמת, אלה שהם התרעמו, קצת התרעמו, אבל לא ברעש. קיבלו עונש בינוני. איזה עונש בינוני? שהם אכלו את הבשר הזה של הסלווים, אבל הם כאבי בטן, זה גרם להם לא לאכול חודש ימים, וכאשר עברו 30 יום, הם מתו. ברור? זה עונש מספר 2 לחוצפנים, לא החוצפנים הראשונים שיודעים גם לזלזל בראש הישיבה. לא דיברתי בראש הישיבה שלי. ראש הישיבה שלי זה מרן ראש הישיבה. בראשי ישיבות, בכללית, פוגעים במשגיח הקטן. זה לא יבוא לכם בשתיקה. אדם שאין לו כבוד לתלמידי חכמים, אתה לא צריך תלמיד חכם. הבנת? אתה מזלזל ברב, אתה מדבר עם, עם, עם, עם, עם, עם, עם המשגיח בלשון אתה, בלשון נוכח. קצת דרך ארץ. עונה, קורא לאשת הרב בשם שלה. בגמרא אמרה בשבועות למד, אשת חבר כחבר. אתם יודעים מה זה? אשת חבר כחבר, דהיינו, לפי ההלכה היבשה, שאשת ראש ישיבה נכנסת, לא יודע, רצה משהו ממכם בחדר שיעורים, ופתאום היא נכנסה וכו', חייבים לעמוד בשבילה. ג', מי אלה השלישים שהם היו חוצפנים, אבל פחות? אלה השלישים שהם לא בדיוק התלוננו הם, אבל נגררו על ידי החברים, לקחת נרגילה בפה, ועוד נרגילה, ונרגילה מביאה סרטן, נרגילה מביאה את המחלה, עדיף לא שתשמעו את זה בצורה ברורה, ותחשבו 10 פעמים אם נכניס דבר כזה לפה, כי גוף זה גוף, ומה שיכנס פנימה זה מה שיצא החוצה, הבנתם? אז גם אם אתה בגוף של פלדה, אתה מכניס לשם דברים כאלה, כחנה בחשבון, שהנרגילה יש לו חומר קופאין שלא עבר בירור, מה הכוונה בבירור? לא ניקו אותו, לא עבר ניקיון. אתה יודע איזה מסוכן זה? אתם מכניסים דברים כאלה בלילה. הלכתי לפני שנה שעברה לים. לא ישכח, שם בשלושה ארבעה בני תורה, עם בוקסה, שירים חילוניים, איזה חילול השם, הרמב״ם פסק מפורש, שעל חילול השם מיתתו כפרתו, כלומר, עד שהוא ימות, אז יחפרו לו עליו, על העבירה הזו של חילול השם, קצת נגיד ואתה לא יכול להתאפק ארבעתכם זה יש שם אנשים שאינם שומרי תורה

כמה איחורים לסדר, שתי בלחים, הפלאפון נכנס לבית המדרש, רוטט לך באמצע. איך תבין, איך תבין, איך תבין רשי, איך תבין תוספות, איך תבין מהרש"א, איך תבין מהרמש"ף, איך תבין את הרש"ש, עם כל שנייה העיניים שלך פה ופה. יש צלצול, הוא קם, שירותים, על שתיית מים, נכין נס קפה, חוזר. לא, זה לא טעים, אייס קפה. חוזר אחר כך שלישית, אולי קפה שחר, לא, קפה עם אל, אדיר אמר הוא בריא. ידידי וידידיי, זה ביטול תורה, אתם משקרים את אבא ואמא. אתם משקרים אותם, משלמים כסף כל חודש 1,200 שקלים לפחות בישיבה גדולה. על מה? אז חוק הגיוס, איזה, מאשימים את כולם. אולי נזכור את הפסוק בפרשת ויגש, אבל אשימים אנחנו. מאשימים את מה? החקים עשו את שלהם. השתדלו, השתדלו, השתדלו, השתדלו. יש דברים שנקראים דברים שמיימיים, מהשמיים, רוצים אותנו קצת יותר רציניים. קצת יותר לא קמים מתוך הכיסא. שעתיים סדר זה לפחות שעה ו-45 דקות שיהיה שם. אבל כמה אנחנו קמים, ועד שבאים, ועד שפותחים את הגמרא, ועד שמספרים לך את החתונה אמש, זה גם עוד פטפטת. והעיקר העיקרים, הפלאפונים, אחים יקרים, הפלאפונים, זה יצר הרע, מחופש למילה מאושר. יצר רע. סיום, ממש סיום. עכשיו אלה שהם לא התלוננו הרבה, שומע פנעס? הם התלוננו, אבל לא התלוננו פיזית, אלא נדבקו קצת. נגרו אחרי החברים שלהם, כל החדר לא קם לשחרית, אפשר שאני יקום ואני היחיד יקום, לא. אחרי שאני אחזור משחרית, תקראו לי צדיק. לך יקראו צדיק, ואתה תזכה להיות גדול תורה, והם יקראו להם רשע, ויקבלו את הגיהינם בתוך העולם הזה. הבנת? אין לך ממה להתבייש. עובדים את הקדוש ברוך הוא, כל מי שבאמת היה ירא שמיים, בישיבה קטנה, בישיבה גדולה, בכולל, כל הדרכים שלו נפתחו, זכה לעשירות, זכה לזיווג מצוין, זכה לקלנה וחסודה, זכה לא להיות חולה, זכה להצליח, זכה לשתי דירות, כי הקדוש ברוך הוא לא קמצן, הוא נותן בשפע, אבל למי שראוי, שהכלי קיבול עם מלא לחנוך של שירים חילוניים, אין לשפע איפה לרדת, כשהכלי קיבול עם עיניים טמאות, לאיפה השפע ירד? שכלי קיבול עם לשון הרב, עם זלזול בתלמידי חכמים ועם ביטול תורה, לאיפה הדירה שלך השנייה תרד? אבל אם תשימו לב היטב, האברכים הרציניים, הבני תורה הרציניים, אלה שבאמת מסמלים את, את, את, את, את שבט לוי, את שבט יששכר, העמלים, זה משהו אחר לגמרי. אני אומר לכם את האמת, אנחנו רואים גם כאלה וגם כאלה, אלה שזכו לשמור על הזמן, הלילה קוראים קריאת שמע לפני השינה, מחר שחרית, בעזרת השם נברך, אם את הקורבנות לא הספקתם, אין בעיה, שחרית בישיבה, זה חלק בלתי נפרד מהעיצוב של בן תורה. אתם יודעים מה זה להתפלל בחוץ, איך זה נראה? התלית על הכתפיים, התפילין עליו, הפלאפון ביד, מפחד עליו שלא, זה שלא משמע, את הטלפונים של השבק והשבס והיסם עם שטיות ועוד קשקושים אצלו. ועם כל זה, אחים יקרים, לאלה שהם קלקלו את החברים שלהם, חזל אמורים את המשפט הבא, אלה שמעשו את הדבר הזה, אכלו את הבשר. אתם יודעים איזה משפט נאמר? בבשר עודנו בין שיניהם, מה הכוונה? הכניסו את הבשר לפה, עוד לפני שהם בלעו אותו, נפטרו, בלי הרבה איסורים. למה? כיוון שהם עשו אחתת הרבים הזה, עוד איך שהוא, זה פחות בחוצפה. רק הכשיל את חברו, אמר לו, בוא נלך ביחד, אף

0: אחד הוא לא יראה אותנו. יש קיוסקים בבני ברק, יש שם ברוך השם משחקי כדורגל, בוא נשם נראה מה עם סדר ג' נשמה, אמא ואבא של, אמא ואבא שלך גאים בך שאתה בישיבת X, עדיף שהיית בישיבת Y, כן, של חוזרים בתשובה והם לומדים בשקידה והם עמלים בתורה והם יודעים את המטרה, מאשר תהיה בישיבת Y וסדר ג' נראה כמו הפרצוף שלי, שבקושי יש בחורים. זה דברים שהם קיימים. לכן אחים יקרים, יצחק חן, במקום שאנחנו ניתן האשמות על החקים על חוק הגיוס, נכניס היטב שזה דבר שמיימי. איפה השם יתברך פה? איפה הקדוש ברוך הוא פה? הוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים אותם, הוא כאוב. אז הוא רוצה לפחות קצת שנתעורר ממשלת ימין ונתניהו בנימין, אבל זה לא קשור, אנחנו לא בסדר פה. לכן אחי בקרים, אני דברי סיימתי, אני מצטער שזה היה קצת תקיף מהרגיל, זה בהשפעת הפרשה שדיברה קצת על כפיות טובה, ולכן בעזרת השם רוצה לסיים, רק כיוון שזה נכנסנו לשבוע הספר העברי, לחודש הספר העברי, אז אנחנו ברוך השם לא קשורים למה שרשום ברחובות, אלא בגלל שקיבלנו את התורה שבוע שעבר, ויש עניין עכשיו יותר להתעלות בתורה, אז אני מודיע שבאמת עם התייעצות, עם הרב יצחק העוזר שלנו, שמשמרו ביחייהו, אנחנו בעזרת השם נברך, עד ראש חודש תמוז, שלושה שבועות נותרו לנו, יש הנחות משמעותיות לספרים שחיברתי, דהיינו, על הספר של העשירות, פרנסני, והספר של הרפואה עם החרדות, רפאני, והספר על השמות, ועל הילודה, ועל ילדים פה שפרקו עול בר מינן, הנקרא נשמה לך, והספר על זיווגים שנקרא סמכני, כל ארבעה אלה במקום 240 שקלים, יורד ל-200 שקלים, זה עד ראש חודש תמוז. אז אלה שגם שלכם לגאון הגדול, הדיין המצוין, הרב אברהם דרשן, הכהן, אהוב ליבי, בירושלים, בשכונת רוממה, והולכים לבר ככה צהריים, ולמתלפינים בשעות האלה, חס ושלום לרב, אז זה להשתדל בעזרת השם, הרב יודע את זה, שהמחיר רק 200 שקלים, כל ארבעה ספרים. אפילו אנציקלופדיה, שבדרך כלל אנחנו מוכרים אותה ב-70, אז זה ירד ב-5 שקלים, כלומר במקום 70 זה 65, כי אין מה להוזיל שם, הספר הוא עבב, הוא גדוש בתורה, אז במקום 140, 130, הבנתם? הסט הידוע של הביאה המפורסם, גם כן ירד מחירו מ-130 ל-120 שקלים, ואתם מקבלים חוברת וזקני בחינם, גם פה, גם פה וגם פה. אלה פני הדברים, אנחנו מברכים את הלגם בת הלן, וגם את, איך קוראים, אברהם בן בסנדה, ושלומי ולריסה, שמתנהם לנו ארבע, סיעתה לשמה ירדונה בריאות, תנם בטובה, חיים טובים ארוכים, אורך ימים טובים, וגם לרעייתי, השם ישמרה ויחיה, השם מברך אותך, ואותם בכל הברכות שבתורה בנביאים ובכתובים, אמן, כן, יהיה רצון, שיחה ראשונה, שלום ולילה טוב.
1: הלו?
0: שלום עליכם.
1: שלום, שומעים אותי?
0: כן, אפשר.
1: ככה, שלומית, שומעים אותי עכשיו?
0: כן, אפשר לדבר.
1: אז מדברת שלומית בת אבבו. נולדתי. יודעת ניסה.
0: כן, כנראה, יש פה זה תקלה. שלום בלילה טוב, שיחה הבאה.
2: שלום.
0: שלום וברכה.
2: כן, שמי אברהם, משפחה, מדר. אברהם בן יוסף.
0: אמא.
2: אמא בת שבע.
0: תאריך.
2: תאריך לידה י"ח עד תשסב. אני רוצה, אני יכול לשמוע על קווי אופי.
0: י"ח, אני לא שמעתי טוב. י"ח אב.
2: י"ח אב עד תשסב.
0: בוו או בבית?
2: בבב.
0: אתה שצו אומרים. כן. תרשום לעצמך את מזמור התהילים קודם כל.
2: מה אני ארשום?
0: מזמור התהילים שלך, אתה רוצה להכיר אותו?
2: כן.
0: מזמור קוף למד זין בתהילים.
2: קוף למד זין.
0: תקרא אותו 5 פעמים ביום, בסדר?
2: 5 פעמים, בסדר.
0: דבר נוסף, אני אומר לך מספר דברים קצרים, חמישה קווי אופי, כי יש לחץ בקווים, תרשום לפניך, שמצד אחד אתה מתבגר קצת מוקדם, וברוך השם אתה מסוגל להתמודד עם בעיות החיים, אפילו שאתה גם צעיר. דבר שני, יש לך ברוך השם מוח חריף מאוד עם הבנה טובה. דבר שלישי, יש לך על פי רוב יש לך ביטחון עצמי, אבל אתה תמיד צריך גם כן, עם כל הביטחון, תמיד להיוועץ שלא לטעות. דבר רביעי, ברוך השם אתה אדם הגון וישר ועם הרבה מרץ, אוהב גם כן להתווכח, אבל בסך הכל אתה עם, עם, עם, עם, עם, עם חיוך בפנים, בשמחה, וגם לפעמים גם כן אוהב להצחיק ולצחוק. איפה הייתה טעות?
2: ואפשר לשמוע גם על תכונות אופי, יש חילוק בין קווי אופי לתכונות אופי?
0: אותו דבר נשמעתי, אותו דבר.
2: אני שמעתי על חבר
0: אתה הקשבת למה שאמרתי?
2: כן, הוא ניסה לכתוב אותם, ניסיתי להקשיב כמה שיכלתי.
0: יכולתי אומרים, לא יכלתי. אז אלה פני הדברים, ובעזרת השם ברכתי, איך אתה בשחרית?
2: איך אני משחרית? מצוין, אני מתפלל כל יום בשבע בישיבה.
0: יפה. שטיב לך דם, אתה מתחבר אליו?
2: פחות.
0: פחות. אמרו לך פעם, מה זה, מה ראשי תיבות של שטיב לך?
2: לא יודע, שמעתי משהו בשם הרב.
0: שתי דקות ותלך.
2: כן, בדיוק, לא שמעתי בשם הרב.
0: אז אשריך שאתה ברוך השם מקפיד. אתה עם תלית קטן עכשיו?
2: אני מתי, כן, אני מתי להתקדם.
0: יפה מאוד, אשריך. אז מגיע לך עוד קו אופי, בגלל ששימחת את בורא עולם, שאתה עם תלית, למרות שלילה לב זמן תלית, כמובן בגמרא במסכת, דקה אני אגיד לך, מנחות למדזיין. לא בברכות, במסכת מנחות. עוד מילה אחת רוצה להגיד לאברהם, אברהם רוצה להגיד לך דבר מאוד יפה. אתה יודע שבתורה כתוב עליך שאתה אוהב את תפילת שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבוקר. ועוד מילה אחת רוצה לומר לך, שהשם נתן לך הבנה טובה וזיכרון טוב, ואתה בחור שמאוד אוהבים אותך, ויש לך גם כן מידת הזריזות. אז אכן, אתה עלה לתקרא קריאת שמע לפני השינה?
2: כן, ודאי.
0: יפה, מלאה אתה קורא?
2: ודאי.
0: יפה, אז אני חייב פה לסיים את הדברים, השם נתן לכם אלינו שפע ברכות, והצלחה רבה, והמשך עלייה בתורה ויראת שמיים, וכן היא רסון ונאמר אמן. שלום ולילה טוב.
3: שלום הרב.
0: שלום עליכם.
3: שלום, נדבר
0: איתך בתנת הודיה. את המאזינה הראשונה, אם אפשר להחזיר אותה בחזרה, בסדר, יצחק? את המאזינה הראשונה, להחזיר אותה בחזרה. כן, מה השם?
3: נועה בת עינת הודיה.
0: נועה בת עינת הודיה, כן, תאריך?
3: שדבר בתשרי, תשס"ח.
0: מה עם השם נועה, עם וב או בלי וב אצלכם?
3: עם וב.
0: אם בא, אז את יכולה להוריד אותו הלילה. מהלילה, את יכולה להוריד את הוו.
3: אוקיי.
0: לא צריכים פה הכרזה, לא כלום. תוריד את הוו, ואז תרגיש שגם דברים יותר טובים נפתחים לכם.
3: בעזרת השם. רוצה לדעת את הפרק תהילים שלי.
0: כן.
3: קווי אופי וקווי מגמות בסמינר.
0: בשמחה רבה. מה התאריך העברי?
3: תדבר ותשרי, תשס"ח.
0: נפלא. יש לך תאריך ממש טוב, אתם יודעים?
3: כן.
0: מאוד יפה, סוכות. הרבנית, מזמור התהילים, תרשמי אותו רגע. מזמור כף זין בתהילים.
3: אוקיי.
0: דבר שני, לפני הקווי אופי, רציתי לשאול שאלה מאוד חשובה. איך את בכניסת שבת אצלכם? מוקדם, צפוף?
3: 10 דקות לפני.
0: אבל זה התקן קבוע או...
3: שדים.
0: או ששמעת איזה שיחת חיזוק של הרב ברוך רוזנבלום ואחר כך.
3: משתדלים.
0: אז אם תקבעי לך את זה, תקבעי, מלשון המילה קבוע, תקבעי לך את, את, את, את, להכניס שבת מוקדם, ולהוציא אותו קצת מאוחר, כחינה בחשבון, שהמזל נפתח, בכל המובנים. דבר נוסף, גם אלה שנצרכי זיווג ושומעים אותנו, שמקבלים את זה עליהם, להכניס שבת מוקדם יותר, רבע שעה, 17 דקות, לגרום לעשות את השבת. מה זה לעשות את השבת? לקחת זמן של שעות חול ולקדש אותם באופן שבתי. אז מכבדו בכניסתו, מכבדו ביציאתו. זה אחד. דבר שני, האם הרבנית נועה בליבב, נכון? בעזרת השם?
3: כן.
0: יפה. האם הרבנית נועה בליבב מקפידה לאכול סעודה רביעית עם לחם?
3: אבל לא. מאוד קשה לי.
0: לי גם קשה. גם לי זה קשה, למרות שסעודה שלישית מסתיימת לה בשעה 6:30-7:15, אבל זה שכר גדול. בפרט, מי שמדליק גם, עושה סעודה רביעית עם לחם, ומדליק 4 נרות. את יודעת למי מדליקים במוצאי שבת?
3: כן, מלעמיד.
0: יפה. איפה שמעת את זה? ממני?
3: כן.
0: נכון מאוד. עמיד. עמיד ראשי תיבות, אליהו הנביא, משה רבנו, יוסף הצדיק ודוד המלך. אמת ויציב. איזה יפה לשמוע שאתם זוכרים את זה. את מקפידה להדליק לפחות?
3: כן, בטח.
0: יפה מאוד. אבל מה עם סעודה רביעית עם לחם הרבנית? מה עם להכניס שבת יותר מוקדם, להוציא קצת יותר מאוחר? למצות, למצות. את הולכת לזכות לתלמיד חכם, שאת תהיה אשת חבר בעזרת השם. תגידי אמן.
3: אמן.
0: יודעת מה זה אשת חבר כחבר, נכון? למדנו את זה הערב בדברי הפתיחה. אשת חבר זה פירושו אשת ראש ישיבה, אשת תלמיד חכם גדול. ככה מובא בגמרא במסכת שבועות דף למד. הבנו?
3: Mm-hmm.
0: עכשיו, איזה מקצועות רציתם להציע?
3: יש
0: חשבות שכר, מנהל
3: רפואי, ואין בכלל לעשות
0: תורה. שאלה
3: בין
0: חשבות שכר ומנהל רפואי, מה מתאים לי? מה השני אמרתם?
3: מנהל רפואי.
0: מנהל רפואי, זו התשובה שלי. בסדר? חשבת שכר זה לא את. והשני והשלישי מתאימים מאוד. אפשר לשלב את שניהם או שזה עומס?
3: לא, התלבטתי, אבל
0: איזה אתם רוצים? את החשבת זכר, תשתחררי מזה. תשתחררי.
3: ואם זה המגמה היחידה שתפתח.
0: איפה?
3: בסמינר, כי יש גם עוד כמה מסלולים שאני לא מתחברת לחינוך מוכל כזה.
0: אהה, אז לא בטוח שיפתח לכם המנהל רפואי?
3: כן, בין בספק.
0: הבנתי. במידה, וזה לא ייפתח. את מאוד רוצה את החשבת שכר?
3: אני חושבת שזה מתאים, אני לא יודעת אם זה...
0: המילה חושבת זה ראשי אותיות חשבת. כשהחטא בחולם חסר. סדר גמור, ניתן לכם את ברכתי על הדבר הזה. בסך הכל את בחורה שמבינה עניין, וברוך השם גם מיראת שמיים. אז בואו נסכם, נעשה לכם ברכה קודם כל שתצליחו בחשבת שכר. חשבת שכר ראשי תיבות שקלים חדשים, השם ייתן לכם לנו שפע של כסף בעזרת השם, אמן. דבר שני, מי שרוצה כסף ופרנסה טובה, יש בספר פרנסני, מכירה אותו?
3: כן, שבוע שרציתי לקנות ויצא לי.
0: 054-840-7856. כל הלילה הזה ניתן לטלפן ולרכוש את הספרים במבצע של ממש, ממש זול. ארבעת הספרים הללו שראשי תיבות שלהם זה פרשה. פי, פרנסני, רש, רפאני, שין, סמחני, היי, הנשמה לך, במחיר זול מאוד, כמעט הורדה של 20%, אחים יקרים, 200 שקלים במקום 240, ופלוס מקבלים את וזקני בחינם. הסט מאורות הביאה אנציקלופדיה, יורד 120 שקלים במקום 100 ו... ב-130 במקום 140. והסט הפופולרי, מהדורה 15 של הבי הסגולות, הבי הריפות, גם ירד קצת ל-120 שקלים. כל הדברים הללו מקבלים גם בנוסף את וזקני. אל תעמדו מנגד, כי הספרים ייגמרו מאוד מהר, כי הם התפרסמו מאוד במגזר הלא דתי, ושם הם מאוד אוהבים יותר את העניינים של הרפואה, והטיפים, והעין הרע, והכישופים, ופתיחת המזל. עכשיו, למה אמרתי לכם את זה, אמר רבנית נועה? בשביל לתת לכם טיפ אחד יפה לפרנסה טובה. לא שמעתם עד הנה. כתבתי את זה בשם הגאון הגדול, הרב יושיהו יוסף פינטו, השם ישמר ויחייהו, שאני מאוד אוהב את התלמיד החכם הזה, שמזכה אותנו לזכות לראותו. אז הרב אומר להדליק נר פעם ביום לרבי אלעזר בן חרסום, ונר פעם ביום להלל הזקן. מה מיוחד? רבי אלעזר בן חרסום היה עשיר גדול. הלל הזקן היה להפך גדול. אתם זוכרים את הסיפור, שהלל היה לוקח תרפיק אחד, תרפיק אחד זה מטבע אחד, מחלק אותו לשתיים, נותן אחד לשומר בית המדרש, כדי שיכניס אותו ללימוד תורה. זוכרים את זה הסיפור הזה? שירד על הלל הזקן שלג? סיפור מפורסם, בבית שלכם מכירים את זה. עכשיו, תראו דבר מאוד יפה, מי שמדליק נר לשניהם, יש את הנוסח, אני אמרתי בקיצור, בספר פרנסני גיליתי שם תגלית, היה זה מישהו, ואני יודע שזה לא אחד וזה לא שניים וזה לא עשר וזה לא מאה וזה לא 200. כל מי שעושה את הדבר הזה יום יום, כל יום מקבל כסף. כל יום יגיע אליו, מאיפה אני לא, זה לא עניין שלי. יש לחדש ברוך הוא הרבה הרבה בערות. מי שעושה את הסגולה הזאת. ויש שם תפילות על פרנסה בשבע, וגם מי שאין לו דירה בר מינן, יש שם איך זוכים לדירה, ואיך מוכרים דירה, ומי שיש לו חובות, השם ישמרנו, השם ישמרנו מזה אמן, ואיך זוכים בלוטו, וכל הדברים הנפלאים הללו, זה בספר פרנסני. עד ראש חודש תמוז, המחיר שלו זול מאוד. לאחר ראש חודש תמוז, אני מעלה את מחירו, כיוון שהמגזר הפחות דתי מאוד אוהב אותו, אז צריכים להעריך את זה יותר. הבנתם את הדברים?
3: כן.
0: סיום הרבנית נועה בליבב, שאלה חשובה לסיום דבריי. שתי שאלות, מה קורה עם שלוש תפילות ביום?
3: ברוך השם תמיד.
0: תמיד? יפה מאוד. כן. זכיתם, זה יהיה לכם בעזרת השם תלמיד חכם, אל תדאגי.

0: או, זכיתם. אז יהיה לכם בעזרת השם תלמיד חכם, אל תדאגי. הבנתם? אז תקבלו את זה עליכם, מה שדיברתי, בסדר? קריאת שמע לפני השינה מלאה, מהלילה בעזרת השם. דבר שני, שמאוד חשוב, מאוד חשוב, זה 5 פעמים כבזיין בתהילים. זה לא קשה. זה מזמור שאת מכירה אותו בעל פה. לדוד אדוני אורי בישעי ממהירה. מכירה בעל פה, נכון? יפה. מה רציתם לשאול לסיום?
1: קווי אופי.
0: אמרתי, מלא אמרתי. לא אמרתי בעצם, וואו. אז בואו נרגיל לכם רק אחד, כי דיברתי אתכם כמעט 10 דקות, וזה המון, המון, המון, המון. לפחות נרגיל לכם דבר אחד, שיש לכם ברוך השם מידת הנתינה מאוד, מאוד, מאוד, ויש לכם גם הבנה טובה, וזה יתאים לכם החשבת שכר, בגלל הנתונים הללו. אולי בעזרת השם ששבוע הבא בלי נדר, אם לא יבוא משיח צדקנו, אז תעלי לשידור, ונתייחס לזה.
1: בעזרת השם,
0: וחבר
1: שלי גם
0: יצא
1: לקו, יכולה כמה דקות?
0: נראה לי שלא יתנו לי את זה אפילו בצחוק, כן, אבל רק יצא 11 דקות, רק פרק תהילים אני אתן, איך קוראים לה?
1: אני אביטל בת מנחה רבקה, אני כן הייתי שמחה יותר לשמוע את המזמור שלי ואת המקצוע.
0: הקווה אופנים לא יספיק, אני אגיד לכם למה.
1: לא, יותר מקצוע ו...
0: אתם צודקים.
1: כן, יותר מקצוע ואת המזמור בתהילים.
0: אז מזמור התהילים אני אוכל לומר. איך התאריך הלידה?
1: כ"ג תשרי.
0: יפה.
1: תשס"ח.
0: תרשמי מזמור למד ב' בתהילים, בסדר?
1: אוקיי.
0: אני ממש מחילה שאנחנו נעצור את השיחה, אנחנו 12 דקות על הקו, זה המון, זה שבר שיא. השם יתן לכם לנו שפע ברכות והצלחות, אמן כן ירצון, שלום ולילה טוב.
2: שלום כבוד הרב.
0: שלום עליך, כן.
2: יופי, וואי תודה רבה לשיעור, זה ממש מחזק, מאוד מעריכים את השיעורים שלך. השאלתי ככה, אז האמת שאני ובעלי התחלנו כאילו כבר תקופה, בעניין של פריה, כאילו פרי בטר, אם תוכלו לברך אותנו כזה שנוכל...
0: מה השם של הבעל?
2: אמיר בן שושנה.
0: אמיר ככה?
2: כן, א' מ' י' ד'.
0: כן, אמיר בן שושנה, והרבנית?
2: שלומית בת אבבו. א' ב' ב' ו'.
0: אתם אתיופים, לא?
2: כן.
0: נפלא. אז איפה אתם גרים בארץ? אזור, לא משנה, לא צריך לעשות את זה.
2: מרכז.
0: אתם יכולים להגיע מחר לראשון לציון? 9:30, אין איחור.
2: מחר 9:30?
0: כן, תגיעו. אני אביא לכם, לא שלא יהיה שקר, אני אציע לכם את הספר הנשמה לך. מכירים אותו?
2: לא.
0: אני אגיד לכם סוד. סוד השמעת בכורה. זה ספר שכל התוכן שלו זה פריבטן. מי שאין לו ילדים, כל מה שכתוב, כל הרבנים שהלכתם עליהם, שאמרו לכם על פריבטן, כתבתי שם. כל הרבנים שהלכתם עליהם ואמרו לכם איזה תפילות לקרוא, רשומות שם, לדעתי אפילו 90%. ויש שם גם איזה שמות לקרוא. נכון, זה יוולדו לכם ילדים, איזה שם אתם רוצים. אז יש שם 1,500 שמות. מה הכי טוב לבנים, מה הכי טוב לבנות. מה הכי גרוע לבנים, מה הכי גרוע לבנות. מה בינוני לבנים, מה בינוני לבנות, גם זה פתרנו. אישה בעזרת השם בהיריון, מה היא צריכה לקרוא, מה היא צריכה לאכול, מה היא צריכה לשתות, התינוק עקוז, איך פותרים את הבעיה. דוגמה נוספת גם כן, יש שם גם היה עוד משהו מאוד מעניין, אישה בהיריון, מספרים או לא מספרים, מה הכוונות שצריכים בעזרת השם ברך לכוון וכולי, כל הדברים הללו בספר אחד, יפה יפה, קוראים לו נשמה לך.
2: רגע, כבוד הרב, למרות שאנחנו עושים את התהליך של זה, כאילו, בנוסף לזה?
0: בשניהם, בדרך כלל שעושים את התהליך, יש נס ויש משהו טבעי. תמיד זה ככה. הרבה סיפור. איך?
2: בסדר. לקווי אופי אפשר...
0: לפני הקווי אופי אני רוצה לעודד אתכם במילה אחת יפה. אם אתם באים מחר, תגיעו עם הכתובה שלכם, תבוא עם הכתובה, בסדר, נבדוק אותה. אתם יודעים, אצל מי למדתי חופה וקידושין וכתובות? אצל הרב רחמים מזוז, אח של מרן. עכשיו, למה אני אומר את זה?

0: שימי לב לפה, שווה לשמוע את זה. בשנה הזו, מאז שהספר יצא, ברוך השם, בוו אלול נדמה לי, בערך, עד היום הזה, נפקדו, ברוך השם, הרבה נשים. הרבה נשים נפקדו בהיריון. בזכות הספר. בעזרת השם, הכל בזכות השם, אבל בזכות הספר. הבנתם? לכן מאוד חשוב לי שיהיה לכם את הספר הזה, לא להתעצל. אתם לא יכולים להגיע, 054-840-7856, מתלפדים הלילה, ויהיה לכם אותו בעזרת השם. אבל אני אומר לכם, תשתדלו להגיע, אני אביא לכם גם ערבות, ערבה בגימטריה, היא מביאה פרי וטן. הבנתם?
1: הבנתי.
0: תאמרו לרב אמיר שיגיע, הוא ישמח להכיר אותנו, אין בנו כלום, אני אפס אפסים, באמת, דברים פשוטים, אדם פשוט לגמרי, לגמרי, לגמרי, לא שוב, לא קשקושים, לא רעש, לא צדיק בא לעיר ולא רשע הגיע לשכונה. יהודי פשוט, ממש, כלומניק, זה הכל. שיבוא לכלומניק, ובעזרת השם, השם יתברך, יסדר את זה.
1: רגע, אז נחכה לשיעור, כאילו, נשמע גם את השיעור, כאילו, כאילו...
0: אם את מרגישה בזה עונש, אז לא, אין צורך להישאר.
1: אה, לא, לא. אז מה הכתובת ש...
0: הרבי מלובביץ' אחד ראשון לציון.
1: באיזה שעה?
0: 9:30 התחלה, 10:28 סיום. וכל השיעור מוקדש לעילוי נשמת הגאון הגדול הרב רחמים מזוז בן חמסנה, זכר צדיק לברכה. ברוך, מיום שהרב נפטר, ברוך השם, זה השיעור כבר לדעתי השלישי, כן, כבר השלישי שאנחנו עושים לעילוי נשמת הרב. אז כלומר, מי שמגיע, הוא משתף את עצמו בכזה דבר גדול.
1: וכווה
0: אופי
1: אפשר
0: לדע? נאמר לכם כרגע 2-3, רק שנייה, כן. אז קודם כל תשתדלו בעזרת השם לעבוד על מידת השמחה. זה חסר. 2, לגבש את הקשר עם הרב אמיר שהוא נשמה תאורה. יש לך בעל עדין מאוד, ענבתן גדול, תאמרו לו את זה בשמי. אתם ממש, תהיו בריאים, אבל אחד משלים את השני. ודבר שלישי, תעמדי על סדר. מה הכוונה? החלטתם משהו? לא לזוז. לא היום נעשה ככה, מחר נעשה ככה. לא מתאים. בואו תהיה קצת עקבית. הדברים ברורים?
1: כן, כבוד.
0: נפלא. שאלה לסיום. אני מבין שעד עכשיו אין לכם ילדים, נכון?
1: לא.
0: כמה שנים אתם?
1: שנה פלוס, כאילו, לא
0: מזמן
1: התחתנו.
0: שנה פלוס, זה בעזרת השם, לפני השנה וחצי פלוס, תהיו בעזרת השם, תזכו להיריון, ודבר נוסף, תבואי עם הכתובה, וגימל, דבר שלישי, כמה תפילות הרבנית עושה ביום?
1: אני אשתדל 2.
0: מה עם ערבית?
1: עדיין לא הגעתי לזה.
0: הלילה אפשר לכבוד הבן, התינוק שתזכו לו?
1: בעזרת השם.
0: אז בעזרת השם, לך תעשי תפילת ערבית, והשם ייתן לכם לנו שפע ברכות. תעשו לכם חברותה, כתבתי את זה גם בספר. בספר כתבתי את כל מה הספרים שלומדים, שמביאים ילדים אפילו. זה ספר, אני אומר לכם, תודה לשם מדבר שזה יצא במגזר החרדי, ולא חז ושלום מהשטויות של החינו הנפלאים. ברור, הכל קדוש, כן?
1: הבנתי, כבודה, אני רוצה לשאול, אתה יכול לברך גם את בעלי, כאילו, בעניין של הכל, שיצליח בלימוד תורה ובעבודת השם.
0: בהחלט, בהחלט, הוא יהודי מקסים.
1: וגם קווי אופי, כאילו, קצת לדעת עליו.
0: מחר אנחנו בעזרת השם נזכה ללחוץ לו יד ונדבר איתו בעזרת השם, אבל כרגע נעשה לו ברכה, שקודם כל תזכו ללמוד חברותה איתו בן איש חי כל ערב. יש לכם בן איש חי בבית?
1: אנחנו לומדים.
0: יפה. בן איש חי, בן איש חי אתם לומדים?
1: כאילו, בא לי כבר שנים שומע את השיעורים שלך, אני, כאילו ממנו אני התחלתי לשמוע, אז כן, בן איש חי.
0: יפה. זה מביא ילדים. בדוק. אור החיים מביא ילדים. זה השמשון מביא ילדים. דבר נוסף, לקרוא את התפילות מהספר הנשמה לך. יש שם דבר, פשוט רק בגלל שזה רדיו חרדי, אני מאוד זהיר, אבל יש שם דברים שכדאי לראות. דבר אחרון חביב, תשתדלו לקרוא את והוא כל לילה קריאת שמה לפני השינה מלאה.
1: את בעלי הוא מקפיד, אני...
0: את מקפידה גם לא לישון?
1: לא, לא, בעלי כאילו כל יום הוא מקפיד על זה, אבל אני פחות, אני משתדלת.
0: לכן שאלתי אם את פחות ישנה גם.
1: משתדלת, כאילו, 6 שעות.
0: יפה, אז הווה נתחזק. הווה נתחזק. הרבנית שולמית, שוב ושוב היא השולמית, נאמר עלייך. למה נאמר פעמיים שובי, את יודעת?
1: לא.
0: אני אגיד לכם, שובי אחד על תפילת ערבית, ושובי שני על קריאת?
1: קריאת שמע.
0: בדיוק. אז בעזרת השם, מחר נראה את הבעל שלכם המקסים, תרצו להגיע איתו, ברוכים הבאים. אני נותן מתנה, 2 ערבות, אתם במקביל רוכשים את הספר הנשמה לך, מחירו סך הכל 60 שקלים, ויש לכם בנים זכרים בשפע. גם אם לא הגעתם, יש לכם בעל באמת עם זיכרון טוב, אבל צריכים להפיח בו את הכישרונות שלו. הבנתם?
1: למשל,
0: להסביר לו שיש לו הבנה טובה, ולהסביר לו שהוא מסוגל גם להרביץ תורה, ולומר לו שיש לו זיכרון טוב, ולומר לו שהוא בעל נתינה, ולומר לו שחברים שלו אוהבים אותו, ולומר לו שידייק בדיבור, ולומר לו שלא ייפגע מכל שטות. יש לו הרבה דברים טובים. הערב ערבית, והערב קריאת שמע לפני השינה מלאה. אני אומר לכם רשמית, גם אם לא באתם מחר, אני לא נעלב. שיהיה ברור שלא תרגישו שהתחייבתם. אם אתם עסוקים, לא יתאים לכם, באמת, אני כבר לא מזמין. ברור, אני גם לא מזמין. מי שרוצה, שיעור פתוח, אין שם התרמות, אין נדבות, 9:30 מתחילים, 10:30 זה מסתיים לו, ויש קבלת קהל אחר כך. ברור, שבוע שעבר דיברתי על זה, תבואו, אף אחד לא הגיע, לא הגיע רק איזה 2 באופקים, ולפני שבועיים אותו דבר, גם אף אחד לא הגיע, אז אמרתי כנראה אדיר, צריכים זכויות להתחבר לרב רחמים הזוז. ברור? לכן אמרתי, הרב רחמים הזוז שנה כבוד, וכנראה הוא לא אוהב את כל ההמוניות הזאת. אז אני ראיתם הערב, לא הזכרתי בכלל, תבואו לשיעור, תחזקו אותו. כבר אני לא אומר את הדברים הללו. מי שרצה לבוא לשיעור תורה, הדלת פתוחה. מחר בראשון לציון, מחרתיים ברחובות, מי שרוצה מגיע. אבל בין הגעתם, בין לא הגעתם, אני שם אצלי בכיס ערבות, אתן לכם אותו במתנה, בעזרת השם, וגם את הספר, אם לא אתם קניתם, יקנו אותו מישהו אחר, היום מחרתי 25 ספרים, בתוך 10 דקות. 10 דקות, 12 דקות, נגמרו. אתם מבינים? זה לא הספרים האלה, משהו אחר. השם ייתן לכם ולנו שפע ברכות, תרגישו בנוח, יש לכם אחר זה אירוע, משהו, אתם פטורים מלהגיע. השם יצליח דרככם ודרכנו, אמן, כן, רצון שלום ולילה טוב.
2: שלום הרב.
0: שלום עליכם.
2: אח שלי עכשיו בישיבה, והוא אמר לי להקליט את השיחה. בסדר?
0: כן, מה השם?
2: כן, נתנאל בנבה יפעת, הוא זיווג הגון.
0: נתנאל בנבה יפעת?
2: זיווג הגון, הוא רוצה שתגיד לו קו יופי, קו אופי, ואם להגיד פרקי תהילים או משהו.
0: בהחלט, מה התאריך העברי שלו?
2: כבדה לדדר,
0: תפשין סמך זין. תפשין סמך זין, יפה. הוא כבר רוצה לצאת לשידוחים?
2: כן.
0: יפה, אז תרשום לו את המשפטים הבאים. איפה אתה לומד?
2: מה?
0: איפה אתה לומד?
2: בני
0: ציון. איפה זה, בירושלים?
2: כן.
0: נפלא. רשום לה את המשפטים הבאים. א', מזמור התהילים של אחיך נתנאל המקסים, זה מזמור קוף כף וו בתהילים.
2: בסדר.
0: ב', אתה מקליט בעצם, אז אין עניין להתקצת. דבר שני, תאמר לו, שישתדל לקרוא קוף יוטט ושיר השירים פעם ביום.
2: בסדר.
0: דבר שלישי, תרשום לו קצת קווי אופי. יש לו ברוך השם, הוא אוהב מאוד את הרוחניות. שתיים, לפעמים הוא לא עושה דברים בצורה מסודרת. דבר שלישי, הוא אוהב מאוד לפעמים להיות עם עצמו לבד, כמו המזל שלו דגים, כמו שהדגים אוהבים להיות לבד במים, ככה גם הוא. דבר שלישי, חיצונית, הוא קצת לפעמים הוא קשוח, לפעמים, אבל בתוך תוכו הוא מאוד מאוד רחמן ואהובה על מידות טובות. דבר נוסף, כל דבר שהוא צריך להגיע אליו הוא צריך הרבה מאוד להשקיע, וכשהוא בלחץ זה לא מתאים לו. דבר נוסף, לפעמים הוא קצת חולם ומדמיין. דבר נוסף, הוא מאוד מאוד אוהב את הבית ואוהב לפעמים גם כן את הטיולים. יש לך אח שגם אוהב שירה, ויש להגיד לו גם בשמי בזהירות שישתדל לקרוא את הקורבנות של שחרית וקורבנות של מנחה. ברור? קורבנות של שחרית וקורבנות של מנחה. אדם שזוכה להקפיד לקרוא את קורבנות של מנחה, מובטח לו שלא ידרוש ברופאים. אתה יודע, זה משפט מביא זה? לא ידרוש ברופאים משזהיר. הבנת? הדברים מוקלטים? יפה. מה עם קריאת שמע אתה אמרת הלילה או שאתה הולך להגיד?
2: אני הולך להגיד, אני לא אמרתי. עכשיו אני יכול לשאול עליי?
0: בוודאי.
2: קוראים לי ינון אליהו בן נווה יפת.
0: ינון אליהו או ינון אליה?
2: ינון אליהו.
0: למה בו ולא בלי ו?
2: רגע, מה התחלה? לא שמעתי.
0: אני שואל... בפיוט את שערי רצון כתוב ינון ואליה אני שולח, מכיר?
2: כן.
0: עכשיו גם ינון וגם אליה זה שמות נרדפים למלך המשיח, לכן שאלתי מדוע קראו לך ינון אליה הוא ולא ינון אליה, מה התשובה?
2: כי הרם מוצפי אמר לאמא שלי שיקרא לי ככה.
0: תשובה יפה, נעשה ברכה לרב בן ציון מוצפי היקר שחגג 80 שבוע שעבר, בן פורת יוסף, בן פורת הלעין, ימים על ימי מלך יוסיף לקדוש ברוך הוא, השם אתו לו בריאות התנה בטובה, זקנה וסבר לכם מטובים, וכן ירסון לנאמר אמן. הרב מוצפי הוא הרב שלכם?
2: מה?
0: הרב מוצפי זה הרב של המשפחה?
2: אני חושב של לא, אבל אולי אמא שלי פעם שואלת את השאלות, אני חושב.
0: יפה. אז אם פגשת את הרב, תמסור לו את אהבתי. בסדר? עכשיו, מה התאריך של ינון אליהו?
2: קווי אופי הרב, אתה יכול להגיד לי?
0: בטח, מה התאריך לדע?
2: י"ג ניסן, תפשין. עין דלד.
0: וואו, אתה 3 חודשים אחרי שמרן נפטר?
2: כן, נראה לי. כן. אני ביוד ג' ניסן.
0: אתה יודע מי נולד ביוד ג' ניסן?
2: מי?
0: אתה לא יודע, אני מתפלא עליך. מרן, ראש ישיבת כיסא רחמים, שמעת את השם הזה פעם?
2: חושב שכן.
0: אמרו לך פעם את המילה הרב מזוזי, שיצא לך לשמוע את זה?
2: כן, כן.
0: יפה. אז אתה זכית להיוולד באותו יום כמו הרב. אז תרשום לעצמך קווי אופי, אתה רוצה?
2: כן.
0: יופי. תרשום לעצמך שאתה בחור פיקח מאוד, פסיק, עם זיכרון טוב, פסיק, מטבעך אתה אדם אמיץ, פסיק, אתה נרגע רק כשאתה ישן, כי אתה גם מאוד אוהב לישון, פסיק, לפעמים לך סבלנות, פסיק, רב שאתה מאוד אוהב אותו, מהתלמוד תורה, אתה תשקיע בשבילו עד הסוף, פסיק, אתה אוהב גם כן לנסוע מכל מקום למקום, פסיק, יש לך גם כן, אתה צריך להיות עם בחורים טובים וחזקים ועם הבנה טובה, כי זה מה שנותן לך הרגשה אחרת. דבר נוסף, אתה פגיע מאוד וגם סולח מהר. ויש עוד דבר אחד חשוב להגיד לך, ינון, שאסור לך להיות עצוב, או בעברית עצב. איפה אתה הייתי?
2: מה?
0: איפה אתה הייתי?
2: מה?
0: אני שואל, היכן טעיתי בקווי האופי?
2: שום דבר.
0: נפלא. ומה עם קריאת שמע הלילה, אתה מתכוון להגיד הלילה?
2: כן, אני אגיד.
0: מלאה, יפה. וערבית איפה התפללת?
2: היום לא התפללתי, התפללתי מנחה ושחרית.
0: רגע, עברת בר מצווה, לא?
2: לא.
0: עין ד', איך לא? נכון, 12, סליחה. מצטער ששאלתי אותך את השאלה הזאת. בסדר גמור, אז אתה יכול לזכות בעזרת השם בכל זאת להתפלל תפילת ערבית הלילה. למה לא? אתה לא הולך לתלמוד תורה מחר?
2: אני בעזרת השם
0: הולך. אז בסדר גמור. אז תקרא קריאת שמע לפני השינה. אם בעזרת השם מתבחמים מחר, תשתדל להקפיד על תפילת ערבית גם כן, כדי שתהיה מושלם. בסדר?
2: בסדר.
0: השם ייתן לכם ולנו שפע ברכות. אתה יודע מה... מה, מהו מזמור התהילים שלך?
2: לא.
0: אני אגיד לך את זה ואתה תאהב אותו מאוד. מזמור צדי ב' בתהילים. מזמור שיר ליום השבת. אתה אוהב את השבת?
2: כן.
0: יפה. אתה שר שירים על שולחן שבת?
2: לפעמים, לא תמיד.
0: למה? אסור שזה יהיה לפעמים. ליל שבת חייבים שירים. חייבים שירים. הבנת נשמה?
2: כן.
0: השם ייתן לכם ולנו שפע ברכות ושפע הצלחות בעזרת השם. ברוך תהיה מכל העמים. יפה. ילד חמוד בשורה האחרונה. שלום. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
3: שלום, הרב, ערב טוב.
0: שלום עליכם.
3: אני רוצה סגולה לא להתייאש.
0: לא להתייאש. אז אני אתן לכם ברגע, במה אתם מדברים? בלימודים או, או בשידוחים?
3: בלימודים.
0: מה השם?
3: שני.
0: בת?
3: זהבה.
0: תאריך עברי?
3: ט"ו באב, תשס"ט.
0: מישהו מהמשפחה שלכם עלה לשידור הלילה?
3: לא.
0: לא. בואו נעשה חשבון. שני בת זהבה, ט"ו באב, תש?
3: ס"ט.
0: סמכתת. למה את מרגישה שהתייאשת ממה?
3: מהלימודים. כאילו, עכשיו אני בתקופה שכאילו בגרויות, וזה לא נגמר, ואני לא רוצה, אני רוצה להצליח, בעזרת השם.
0: השאלה המרכזית היא כך. אתם משקיעים או לא משקיעים?
3: זה שם רציתי לשאול את הרב, כאילו, על פי השם שלי, מה ההשתדלות שלי, שהכוחות שלי, כאילו המקסימום שאני יכולה?
0: אני אגיד לכם את האמת, מתוך התאריכי לידה שקיבלנו הלילה, התאריך לידה של הכי חזק. יותר אפילו מאלה שנולדו השנה, באלה שדיברו איתי מתשרי, מכבדה לתשרי, מטו בתשרי, אפילו אותה בחורה, אותה מאזינה שאמרתי לה שנולדה בסוכות וכו'. יש לך תאריך לידה מאוד חזק, מאוד חזק. גם בשם שלך, גברת, הוא שם יותר חזק משל אימא אפילו. בשם שלך מופיע שאת צריכה להפסיק עם לאבד זמן.
3: ביי.
0: ברור? ואת הרבה לפעמים גם תופס את זמן של, של, של שינה, וחבל. קחי את המילה שני, תפחית האותיות, זה אותיות ישן. ואם אדם ישן, הוא נהפך להיות ישן. ואם אדם...
3: אבל אני רוצה, באמת, באמת אני רוצה. כאילו, הכוחות שלי, אני מרגישה כאילו, שכאילו, אני לא אוהבת לעבוד קשה. כאילו, אני אוהבת להצליח, כן, ברור. בוא תדע להשם, אבל כאילו לעבוד קשה זה לא אני, כאילו אולי בלימודים אני לא, אבל בחיים נגיד בלהכין דברים או ליצור משהו עד שאני אצליח אולי כן, אבל בלימודים וזה כן הכי חשוב לי בתקופה הזאת.
0: אז קודם כל תתחזקי בירת שמיים ותפנימי את כל הלימודים הללו שאת רוצה לזכות לתלמיד חכם. זה ייתן לך הרבה מאוד אמביציה להשקיע. הבנתם? אם המטרה שלכם לזכות בעזרת השם יתברך לתלמיד חכם, חייבים השקעה. אין דבר כזה שיצא תלמיד חכם אם אין השקעה. את יודעת
3: אני אוהבת לעבוד קשה על פי השם שלי.
0: את לא אוהבת לעבוד קשה.
3: למה זה כך?
0: למה? כנראה זה כנראה סגנון הבית שלך כזה. אולי אתם גרים קצת יותר בדברים איכותיים בבית וכדומה, הדבר הזה מוריץ את כל ה...
3: אבל הרב, המוטו שלנו בבית להשקיע בלימודים, קודם כל לימודים.
0: ההורים צודקים מאוד, הבנתם? אני מכיר אחד שכמה שנים דיברו איתו שילמד נהיגה, תלמד נהיגה, תלמד נהיגה, תלמד נהיגה. האחים שלו כבר עברו אותו, ועד היום אין לו אפילו מבחן על תיאוריה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה פשוטה, ממה זה בא? כל הסיבות הן נכונות. אין לו זמן, הוא אברך, הוא רוצה להספיק את השעס, הוא רוצה להספיק את הדברים. הכל נכון. זה נובע ממילה אחת שקוראים לה?
3: עצלנות, בחיינות.
0: לא עצלנות, לא בחיינות. עצלנות. גם את, גברת שני, לא כותפים הצלחה. לא כותפים הצלחה. ברור? היו, כשהייתי חדש בכיסא רחמים, זה היה, הייתי יכול לעשות מזה סרט, איזה ימים קשים עברתי. אתם יודעים מה זה לבוא מתיכון לישיבה הכי חזקה? ובאמת בלי לדעת שזה רשי וזה תוספות, איזה קושי זה? איזה קושי? זה כמו לשים אותי כרגע בלהבדיל חז ושלום בארצות הברית, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, ואני באמת שאני לא יודע אנגלית בכלל, ואני נמצא בתוך ממש, בתוך, לא יודע, זה בניו יורק, לא, ניו יורק יש ביהודים, במקום שאין שם הרבה יהודים, ולך, בבקשה, גש להתמודד. אני אצליח?
3: לא.
0: תכפי לי את הקושי הזה פי 100 בכיסא רחמים. אבל השקעתי. השקעתי, עד שפעם הרב צמח מזוז אמר פעם אחת בשיעור, ועוד נשארתי שיעורה לפי שבע קטנה פעמיים, אתם יודעים איזה בושות אלה? איזה בושות, איך התביישתי, פתאום אני מוצא את עצמי בגיל 17, עוד מעט 18, ילדים בני 13, ושנה שלמה עם איתי, שנה שלמה, ארוחת בוקר, צהריים, ערב, סדר א', סדר ב', סדר ג', כל הזמן ילדים קטנים, ואני בן 18, אבל הקדוש ברוך הוא, אין לו סתם, אין לו סתם.
3: אני רוצה לקרב, אני רוצה לקבל את עצמי כמו שאני.
0: אז אם את קבלת את עצמי כמו שאת, את תצטרכי לעשות הרבה פעמים מבחנים חוזרים.
3: מה סתם?
0: את תקשני?
3: למה? אבל זה אני.
0: אבל אם את לא מבינה את החומר ואת לא חוזרת עליו, את לא חוזרת עליו, אם חזל אמרו לנו בתורה, צריכים לחזור לפחות 4 פעמים על מה שלומדים, לכן בכל עמוד בגמרא יש 4 שורות למעלה, רמז שצריכים לחזור על כל דבר 4 פעמים. אתם מבינים?
3: אבל איך אפשר לחזור?
0: איך אפשר? סימן שאת לא נהנית מהחומר. אני עכשיו עושה חזרות עם התלמידים שלנו בישיבת ערים ניסי בבת ים, על פרק שני של מסכת שבת, חזרות, חזרות, חזרות, חזרות, כבר, ואני אומר לעצמי, אדיר, מה זה ייתן לך? מה זה ייתן לי? זה ייתן לי שאני ידע את זה מצוין, כי מי שחוזר, הוא ידע את זה ברמה של פלדה.
3: הרב, נגיד מחר אני קם בבוקר, אני כל פעם אני אתחה את זה, אני יודעת. אני אקום מאוחר, אני אגיד אחרי זה אני אלמד, ויש לי בגרות ביום חמישי בעזרת השם, בתנך. אני אחרי זה אני אלמד, אחרי זה אני אלמד. אולי באוטובוס אני אלמד. כאילו, לא, בסופו של דבר אני כן איך שהוא יודעת להצליח.
0: אבל השאלה שלי, נאמר והמבחן מחר, בסדר? מה הסיכויים שאת הולכת להצליח מחר?
3: וואי, הסיכויים קלושים.
0: למה? לא, אבל... רגע, אז אני אתחיל אתכם בשניות. אם הסיכויים הם קלושים, אז איך פתאום יבוא מחר אליהו נביא לכם הביתה, ויעשה את החזרות על כל החומר כדי שתצליחי ביום חמישי? סימן הוא שהרקע שלך הלימודי הוא חלש, אין לך עשק, זה הכל.
3: יכול להיות.
0: זהו.
3: אבל, לא הרב, אבל כאילו, יש דברים שאני מפתחת אותם, נגיד, מה אני יעבור בלת השם, כאילו, מה מתאים לי, אני אפתח את זה.
0: איזה לפתח, אם יש לכם בגרות, איזה סמינר יקבל את התלמידות עם ציונים שהם נמוכים מאוד?
3: לא, אבל אני כן מצליחה.
0: איך מצליחה? על ידי העתקות?
3: לא, לא. יש קטע דשמיה. וכאילו באמת, אני לא, אבל אני חושב בשביל טוב.
0: איך סיירת דשמיה אם אדם לא יודע את החומר? מחילה? איזה סיירת דשמיה? אני אדבר איתך עכשיו על יהוא בן נמשי, את יודעת מי זה? יהושע הכהן הגדול. את שמעת את השם הזה?
3: לא.
0: לא? זה יהושע הכהן הגדול, מופיע בספר זכריה, פרק ב', פרק ב' וג', הפטרה של השבת הקרובה, רוני ושמחי בציון. אז תבינו, השורש אצלכם זה, זה, זה, זה להצליח בלי מאמץ, וזה לא יהיה. למה? כמו למשל, כמה שאני מדבר פה בצורה נראית ברורה ותקיפה וכו', כשלמדתי נהיגה, נאלצתי לעשות למעלה ממאה שיעורים, אבל לא שיקרתי, אני לא הייתי מוכשר לנהוג.
3: אבל הרב, זה לא נכון שכאילו כל אחד קיבל מתנות מהקדוש ברוך הוא, אחד באפייה, נגיד אני מודבת לאפות, אני עובדת בקונדיטוריה.
0: כן.
3: אז כאילו כל אחד, אני כן גם בלימודים, אבל כאילו פחות, יש יותר את החשק נגיד לאפות, אני יכולה כל היום לאפות, לבשל, להקריא צלטים, להקריא בישולים. בלימודים כן יש לי זה, אני כן משקיעה, אני כן, יש לי ברוך הוא נתונים טובים, אבל כאילו כללמוד פחות.
0: אז אני שואל שאלה פשוטה, מהיכן הציונים הטובים הגיעו?
3: כן, אני מקשיבה טוב השיעורים. אני כן יודעת.
0: אז יש לך זיכרון טוב, אז למה את עושה חזרות מחר?
3: כי אני צריכה לעבור על כל החומר לפני הבא.
0: למה? יש לך זיכרון טוב, מה הבעיה?
3: לא. אני כן צריך לעשות השתדלות, כאילו אני לעצמי השתדלות, לא רק לסתם אחד מה זה, אבל...
0: אני אסביר לכם, כיוון שאתם באמת יותר אוהבים את הפרקטיקה מאשר את העיוני, אז כדאי לכם לפחות להשקיע, לפחות שיהיה לכם ציון מינימלי של עובר, ואת לא צריכה להשקיע הרבה בנושאים האלה, להפך להקים בית בישראל, ולפתוח קונדיטוריה ובישוליה ומאפייה בהשגחת הבדץ. למה לא?
3: מתאים לקונדיטוריה?
0: מאוד. יש לכם את זה. את בחורה שנונה, אבל בפרקטיקה, לא בעיוני. כמה תפילות מתפללת ביום?
3: הרב, בזכות הרב, אני היום הצלחתי לעשות 3 תפילות ביום.
0: יפה, חסד השם, חסד השם, יפה מאוד.
3: תודה
0: רבה
3: מאוד.
0: ומה עם תהילים יומי כדי שיהיה לך קונדיטוריית דוד המלך?
3: מה תהילים יומי שלי?
0: לא, תהילים יומי זה לקרוא בחרת של יום רביעי, מחרתיים יום חמישים, שישי זה שישי.
3: לא, כאילו, מה הפרק שלי של התהילים?
0: שלך זה קוף על זה קוף למד זין.
3: על נרות בבל?
0: כן. אבל אם את רוצה להצליח ולפתוח קונדיטוריית דוד המלך, בעזרת השם, אז תשתדלי בלי נדר לקרוא תהילים יומי. יש לכם הרבה זמן שמת, ברור, זו מילה מעליבה, אני יודע, אבל כדי להצליח...
3: זה מלחמות,
0: ניצל את הזמן. ניצול הזמן, בדיוק, יפה מאוד. אם לא תלמידי מה זה שמירת הזמן, את תקלקלי גם את התלמיד חכם שאת תזכי להתחתן איתו. את תקלקלי אותו, תגידי לו, לך תביא לי אבקת אפייה מהסופר, הלו, חוזר או שחרתי גם כן קצפת צמחית, הוא יורד. חוזר, לך תביא לו, מה זה, הוא פועל? והוא תלמיד חכם, מי צריך לעשות כל הקניות האלה? האישה? הבנתם?
3: הרב, באיזה גיל מתאים לי לצאת לשידוכים?
0: לדעתי, בעזרת השם, יש לי תשובה, אבל תתעצו עם המורה שלכם, כי אסור לנו להתעבב בדברים כאלה.
3: אוקיי.
0: הרבנית קריאת שמע לפני השינה, יש הלילה?
3: בעזרת השם.
0: אני מבין שאת לא עושה את זה בכל לילה.
3: משתדלת.
0: קחי בחשבון, מי שקם מאוחר סוגר לעצמו את המזל. מי שקם...
3: מה זה מאוחר?
0: מאוחר זה אחרי 7.
3: מה?
0: פשוט, מה זה אחרי 7 לישון?
3: אנחנו מחר אנחנו בחופש, לא נהיו מחנה, אני קם 10, זה בסדר, לא?
0: 10 עבר קריאת שמה מדאורייתא וגם בחוד קריאת שמה עבר. אין לכם סמינר אתם מחר?
3: של יום הכנה, כאילו לקראת הבגרות.
0: ימי מחנה?
3: כאילו יום אחד ללמוד, כל היום ללמוד.
0: ימי הכנה, יפה מאוד, יפה. אז עד רבה, בעזרת השם, תקום ממחר 7. תקומי מחר בשבע, תנצלי את הזמן, תגמרי את הכל מוקדם, 8 חזרות, בעשר וחצי, משהו להכניס דוגמה קצת עוגיות, לנצל את הזמן, כי בסוף זה נגמר. הבנתם? מי שאין לו סדר יום, נורא והיום.
3: הלוואי, בעזרת השם שנצליח.
0: הרבנית, אני חייב לסיים, השם ייתן לכם לנו שפע ברכה, והצלחה בזכות שקיבלתי עלייך את התהילים היומי, מחר תהילים של יום רביעי, מחרתיים, יום המבחן הגדול בתנך, תהילים של יום החמישי.
3: שפע ברכה רב.
0: כן, השם ייתן לשני ואת.
3: זה אהבה.
0: זה אהבה, סלחה רבה, וסיעת הנשמה רדולה, עירת שמיים תאורה, אהבת השם, אהבת התורה, אהבת הבריאות, חיים טובים, ארוכים, זיכרון מסוין, שלא תהיה בטלנית ושורפת זמן, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. נראה לי, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
4: שלום
0: עליכם.
4: שלום הרב. יש לי שתי כאילו אחד לאחר, אחד לי, קווי אופי.
0: מה השם?
4: צופיה בת נווה יפת.
0: צופיה בת, לא שמעתי אמא?
4: נווה יפת.
0: נווה יפת. עליתם על המשפחה הזו לשידור?
4: כן, אח שלי עלה.
0: כן, בבקשה.
4: לצופיה, יש לי סוכרת נעורים מגיל קטן. עשיתי משהו לבריאות וקווי אופי.
0: מה צריך לדעת של צופיה?
4: ידיים טבת, תשע"ב.
0: זה בטוח הסוכרת או השערה?
4: סוכרת נעורים.
0: בעזרת השם יתחלוף לך. יתחלוף, בעזרת השם יתחלוף, אל תדאגו. זה דבר שהוא ייגמר בסוף. הבנתם? בסוף זה ייגמר.
4: תודה רבה.
0: אתם לוקחים מגנזיום?
4: הם לא
0: עושים אינסולין. אינסולין, אבל אסור לך לקחת גם כן מגנזיום טבעי?
4: לא אמרו לי זה אף פעם.
0: לא, אז תשאלו את הרופא, רופאת משפט, את הרופאה שלכם.
4: בסדר, תודה רבה.

0: אז בעזרת השם קריאת שמע את אומרת הלילה בלי נדר?
1: כן, בעזרת השם.
0: מלאה או חצוי?
1: מלא בעזרת השם.
0: יפה. אז אני אגיד לכם מספר, קווי אופי תרשימי את זה. תרשמת?
1: כן.
0: צריכים בעזרת השם יתברך לעבוד על הביטחון העצמי שלכם. בחורה חרוצה מאוד, פסיק, מסורה מאוד, זהירה במה שהיא עושה, רגישה מאוד על הבריאות, וגם ממלאה כל אורות הרופאים, נכון?
1: לא שמעתי את המילה
0: האחרונה. את ממלאת כל מה שהרופאים אומרים לך.
1: מסתדלת.
0: עוד דבר אחד יפה, את מאוד בוגרת מאוד, ואת אוהבת מאוד בית מסודר. ועוד מילה אחת רציתי לומר לרבנית סופיה, שהתדמית העצמית החיצונית מאוד חשובה לך. איפה הייתה טעות?
1: לא, טעות.
0: שאלה לרבנית סופיה לסיום, מה רציתי לשאול? יש לכם זמן לטילים יומי קצת עד יום הולדתך הבא?
1: כן, בעזרת השם.
0: מחר לקרוא יום רביעי, מחורתיים של יום חמישי, שישי של שישי וכו'.
1: טוב, ואני רוצה גם לאח שלי.
0: מה השם שלו?
1: בניה בנה ויפת, קווי אופי והצלחה בלימודים.
0: מה התאריך העברי?
1: ג' חשוון תשע"א.
0: אוהו, יפה. אז קודם כל תאמרי לו שהוא בחור, המזמור הטילים שלו זה פי בטילים. כל יום שלוש פעמים ביום. דבר שני, יש לו הבנה טובה מאוד. בחור חריף, בחור מבין עניין. ברור, הוא עמוק מאוד. לפעמים הוא סגור. הוא בעל מסירות נפש והקרבה. כלפי פנים הוא מאוד רגיש. חברים שלו מאוד אוהבים אותו, גברת. והוא חייב לעבוד על ביטחון עצמי שלו. הבנו?
1: כן, תודה רבה.
0: השם יתן לכם לנו שפע ברכות. מחר את קוראת תהילים יומי?
1: כן, בעזרת השם.
0: ועלה לקריאת שמע לא לשכוח. שמשמור אתכם. יצחק חן היקר, בוא נקרא, וזה מייל הגיע.
2: נעלה טוב הרב, כן, הם ביקשו ממני כבר מלפני זה, אז בוא נעשה את זה בזריזות, כדי שיוכלו ללכת לישון. ככה, חנה בת רבקה דבורה, היא נולדה בכפתת אדר, 98, זה תפשין ממחית, נכון?
0: 98? לא, נונחית.
2: נונחית, אוקיי. אז היא שואלת מה לעשות כדי שיהיה יותר הצלחה בפרנסה, היא למדה איפור, היא רוצה להצליח בזה יותר, אז מה הרב יכול להגיד לה?
0: שתרכוש את הספר פרנסני. הספר פרנסני מביא כסף בשפע.
2: אפשר כוח, מה?
0: ודבר שני, היא צריכה גם להשתדל, לקרוא את פרשת המן כל יום, ואם יש לה מקום להדליק נר לרבי אלעזר בן חרסום ולרבי ולהלל הזקן, שתקבל את זה עליה.
2: ישר כוח גדול הרב, מקווה שאנחנו היינו לתועלת ושבעזרת השם יהיה בשורות טובות. נעבור למאזין הבא.
0: שלום אלה לטוב, שיחה הבאה.
3: שלום.
0: שלום וברכה.
3: תודה רבה לרב על הזמן. שמי ניר יוסף בן הדסה אסתר.
0: כן, תאריך עברי.
3: א' אלול תשנ"ח.
0: נשוי? הקמת בית בישראל?
3: לא, לא נשוי. אז רצינו לשאול כמה נשים, אפשר להגיד הכל?
0: באהבה רבה, לא, כמה שנשמע.
3: כן. אז דבר ראשון, רצינו לדעת עם הרב יש המלצה על הספר שאפשר ללמוד דקדוק, וגם קווי אופי וגם על שידור. וגם חבר רוצה לקנות את הספר של הרב רפאיני בירושלים.
0: נתחיל מהסוף להתחלה, בסדר? כמה שזכרת אני אענה לכם. אז קודם כל את הספרים

0: שלנו, 054, תרשום את הטלפון, אני אגיד לך תכף.
1: כן.
0: 054-840-7856. במספר הזה, יאמרו לכם מאיפה קונים את הספרים, וגם בירושלים, אני אענה לכם עכשיו. בירושלים יש ברוממה ויש בבית וגן. ברוממה, אצל הגאון הגדול הרב אברהם דרשן הכהן, רחוב זיכרון יעקב 12, כניסה ה', בבית וגן אפילו בלי תור, בלי כלום, יש להם חנות שם ברחוב הרב עוזיאל 92, יש חנות שנקראת אדון, הכל לאדון הכל.
1: כן, תודה.
0: לגבי השאלה הראשונה, כן. מרן ראש הישיבה נשאל איזה ספר דקדוק ללמוד, אז הוא אמר את הספר דקדוקי אביה.
1: איך?
0: ספר דקדוקי אביה, מכיר?
1: לא.
0: לא. זה הספר שהיהודי הכי פשוט בעולם חיבר אותו.
1: יודעין, בית, יודעין?
0: לא, דקדוקי אביה, א', ב', יודעין, ה'.
1: אביה, כן.
0: במקום הזה של, שבירושלים מוכרים את זה שם.
1: כן.
0: בסדר? שאלה הבאה, מה רציתם?
1: קרפי.
0: לשם שלכם?
1: כן.
0: כן, אז אני אגיד לכם. שאלתי שאלה לגבי בית בישראל, הקמתם או לא?
1: לא, עניתי שלא.
0: מה? אז אנחנו בעזרת השם נתברך עונים כרגע, נעשה ברכה לדניאל בן אירנה גם, שמתאלו ולנצח הרבה וסיעתה לשמיה, שמציל לו את הג'וקים והשטויות שיש לו בראש, בעזרת השם נתברך. שעשוב על הדברים הטובים שהשם נתן לו, והזכה בעזרת שם לבנים זכרים של קיימם, ולא יבייש אותי, כי כל מי שחיתן תהיווי פריבטן, אז לא להרוס. ברוך השם. לגבי השידוך, רבנו הגאון, אני רוצה דווקא לזה להתייחס, אחר כך להתייחס לשאר השאלות. שים לב. יש להשתדל מאוד לעשות את ההשתדלות הבאה, והיא ללמוד מסכת יבמות משניות. ברור? זו לא סגולה, זו פעולה. אני אומר לכם, סיפורים על גבי סיפורים. גם בחור שהייתי בחתונה שלו ביום ראשון השבוע, כן יום ראשון, הוא התחתן, הוא בעצמו יכול לומר, ברמקול גם רצה שאני חתן אותו בסוף, אבל הרב צבח מזוז היה, אז אני יצאתי משם, הלכתי אז כמובן נתתי לרב, זה לא מתאים, אבל הרעיון המרכזי, הוא יודע ואומר את זה בפה, שכל הסיבה שהוא זכה במהירות להקים בית בישראל השנה, הוא בסך הכל בגיל 20 לדעת 20.5, ונבחן על השס אחרי שהוא גמר אותו 10 פעמים, אני חוזר, הוא נבחן על השס אחרי שהוא גמר אותו 10 פעמים, על כל השס, ואתם יודעים בכיסא רחמים זה לא חפר, ובחנו אותו 5.5 עד 6 שעות על כל השס. ברור? אז הוא הקים השבוע בית בישראל בשעה טובה. אז איך זה בא לו במהירות? גם לו וגם לו שניים מהשיעור? כי שלושתם למדו השנה מסכת יבמות משניות, הוא באמצע המסכת כבר מאורסים. ברור? אז כבודו בעזרת השם ייקח את זה עליו.
1: אוקיי.
0: דבר נוסף, נשאיר את הקווי אופי בסוף. מה עוד רציתם לשאול?
1: זהו בגדול, הקווי אופי והשידוך.
0: השידוך עניתי, דקדוקי הביאה הסברנו, ספרים שחיברנו הסברתי, יש את המבצע הגדול הזה, עד שלושה שבועות עד לראש חודש תמוז, הכל בזול, באמת הכל בזול, בפרט לבני תורה. למה ישלמו 250 שקלים על 4 ספרים ועוד אפשר לקבל את זה ב-200? זה משמעותי. פה 50, פה 50, פה 50. וגם מקבלים את הספר וזקן, חינם. ברור? אז זה 054-840-7856. זה המספר. תלפינו גם הלילה, גם מחר, כמה שתרצו. לפני שניגש לכבודו, מה השם של החבר שיושב שם?
1: אדם. בן רחל סמודור.
0: נפלא. אל תקרא לעצמך אדם בחיים, כן, איזה משמעות. ברור? רק אדם מלרע. חלבי?
1: אדם.
0: אדם בדיוק. איך התאריך של אדם?
1: זין תשרי, תפשין מן זין.
0: כן, הזנתי. והוא הקים בית בישראל?
1: לא.
0: לא. אז אדם, ואיך השם של החבר?
1: שלי, ניר.
0: ניר, ניר, בסדר. אז אני מציע את הדבר הזה. שימו לב לכאן, צריך בעזרת השם נדבך להשתדל, להשתדל שתלמדו ביחד בסכת יבמות. וכשם ש... הגמרא ביבמות אומרת שם את המשפט, כשם שקיבלתם שכר על הפרישה, כך תקבלו שכר על הדרישה, אז אני אומר את זה בצורה אחרת. כשם שזכיתם לקבל שכר על הפרישה, שאתם תפרשו לעצמכם בעזרת השם את מסכת יבמות ביחד, ככה בעזרת השם דבר תקבלו שכר, על זה שתדרשו פה דרישת שלום לקדוש ברוך הוא, ותאמרו לי, אדיר, ברוך השם, העניין הזה של הזיווג יסתדר. ברור?
1: אמן.
0: עכשיו, איך התאריך של ניר אמרתם?
1: א' ואלול תשעינונכם.
0: אני באמת, בגלל שדיברנו על הרבה נושאים, אז לא, ברח לי מהראש התאריך.
1: דרך.
0: אז אני אומר לך מספר דברים. ניר הגאון, יש לך גם מידות טובות. אני אגיד לך, ברוך השם, השם זיכה את כבודו, להיות תמיד עדין, ולא כועס על כל דבר. גם שכבודו נפגע, אז אמנם אתה לא תמיד ממהר לסלוח, אבל בסוף בעזרת שם זה מסתדר. יש לכם גם כן דבר טוב לומר לכם, שכבודו מסוגל להשתדל הרבה למען ההצלחה של כל דבר שיש, וגם איפה שאתם עוסקים, גם בתורה גם לא בתורה, אין לך ברוך השם ואנשים שאתה מסוכסך איתם וכדומה, כי אתה נוח מזג מאוד. דברים ברורים?
1: כן.
0: ויש עוד דבר אחד חשוב לומר לניר הגאון, שהוא אוהב גם להתלבש יפה.
1: שמה?
0: ניר אוהב קצת להשתדל להתלבש יפה. הדברים ברורים?
1: כן, תודה רבה.
0: השם יתן לכם לנו שפע ברוכות והצלחות בעזרת השם, אמן, כן יהי רצון. שלום אלינו טוב, שיחה הבאה.
2: שלום הרב, רציתי לדעת קווי אופי.
0: מה השם של הגאון?
2: מיכאל בן רבקה, י"ג סיוון, תשס"ה.
0: מה עם בית בישראל?
2: עדיין לא.
0: בוא נתחיל עם זה. יש לכם אישור לצאת בישיבה עוד לא?
2: יש.
0: אז כבודו ישתדל קוף יוטט ושיר השירים, זה אחד. דבר שני, לא לזוז באשר יצר, לא לזוז באשר יצר.
2: אוקיי.
0: דבר שלישי, יש להיזהר גם כן להוסיף, זה לא להיזהר, זה אם תרצה להוסיף לפני אלוקיי נצור לשן מרע, מזמור שיר למעלות עשה אליי. מכיר את הסגולה הזאת?
2: לא.
0: אז שים לב, אחרי, יש פעמיים יהיו לרצון ב-18, נכון? אחרי הראשון, תאמר שיר למעלות עשה עיניי, תאמר את זה בכוונה, זה גורם לחן וחסד. ואחרי השני, שוב לומר שיר למעלות עשה עיניי, זה גורם לזיווג. עד כאן ברור?
2: כן.
0: נפלא. עכשיו, מיכאל הגאון, תרשום לך את מזמור התהילים שלך, שווה להכיר אותו.
2: מה מזמור?
0: מזמור קוף זין בתהילים, זה אתה.
2: קוף זין.
0: Okay. לגבי קווי אופן, אומר לך חמישה, כי יש עדיין לחץ בקווים. ברוך השם, השם זיכה את כבודו להשקפה טובה. Okay. ברוך השם גם מבין את השני, עשוי מנתינה מאוד. יש לכם גם כן, הדבר שמאוד חשוב לכם מאוד, זה הבית, הסביבה, האווירה הטובה עם החברים, עם המשפחה. עוד דבר אחד מאוד חשוב, שמיכאל מאוד מאוד אוהב את התורה הקדושה. אוהב אותה מאוד, וצריך קצת יותר להתאמץ, שלא לאבד זמן, כי זה קורה לך מדי פעם, מדי פעמים, סליחה. עוד דבר חשוב שתדע את זה, לפעמים אתה גם כן עצבני, לא הרבה, גם רגיש, וגם אתה עונה במהירות אחרי שפוגעים ומעליבים. איפה היית טעות?
2: לא היה טעות. אפשר עוד כמה בודדים?
0: הייתי אומר עוד הרבה, אנחנו פשוט עם לחץ בקווים הערב. מה רציתי לומר? שאלה לסיום שמאוד חשובה לי, כי אחד שהולך להקים בית בישראל, אמרת י' ג' ב' סיוון? י'
2: ג' תשס"ה.
0: יפה, אז השבוע אתה חוגג יום הולדת בשבת?
2: כן, ביום שישי, כן.
0: יום שישי. אז אתה תשתדל בעזרת השם, השבת הזאת בעזרת השם. מה זה? להבדיל, להבדיל בין הקודש לחול. שים לב, מיכאל הגאון, אתה צריך להשתדל בעזרת השם לעשות את המשפט הבא, השבת הקרובה בעזרת השם ביום יום שישי, אתה תהיה בגיל 21, נכון? מיכאל איתנו?
2: כן, כן.
0: אז עד יום שישי אתה קורא מזמור כף בתהילים, ומיום שישי והלאה מזמור כף א' בתהילים.
2: אוקיי, מה זה הסגולה הזאת?
0: זה של הרבי מלובביץ', שתזכה ונזכה כולנו לאריכות ימים משנים טובות, אמן.
2: אמן.
0: בסדר? אוקיי. השם מברך אותך. מיכאל, סתם שאלה לסיום, מה דעתך לזכות את החברים בחדר או בשיעור לקרוא את תפילת רבי נחוניה ונקנה בבוקר?
2: אין לי בעיה בזה, אני אשמח.
0: אז רבה, תפחות לעוד ארבעה חברים.
2: אוקיי.
0: בסדר? כן, נשמה. הבנו את הרעיון?
2: כן.
0: השם ייתן לכם ולנו שפע ברכות.
2: אמן.
0: ברוך תהיה מכל העניין. גם לכם. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
3: הלו.
0: שלום וברכה.
3: שלום הרב.
0: מי הכבוד?
3: רציתי לדעת קווי אופי.
0: מה השם?
3: ישי בן רבקה.
0: ישי בן רבקה, מה התאריך העברי?
3: תאריך עברי, י"ג סיוון, תשס"ו.
0: מה זה, אתה כמו הקודם?
3: כן, השבוע יום הולדת.
0: אז הפער ביניכם זה שנה בדיוק.
3: מה?
0: כשהמאזין הקודם חגג, יחגוג שנה, חגג שנה, אתה נולדת.
3: כן.
0: יפה, אז קודם כל רציתי להגיד לך שהשבוע, אתה צריך לקרוא כל השבוע הזה פרק י"ט בתהילים. זה לא הרבה זמן, יש לך סך הכל הלילה יוטט, מחר יוטט, חמישי יוטט, זהו.
3: כן.
0: בליל שישי...
3: כמה פעמים ביום?
0: פעם אחת. מיום שישי הקרוב אתה קורא מזמור כף בתהילים. למה? כי אתה תהיה בגיל?
3: 20.
0: גיל הטיפח, נכון?
3: כן.
0: יפה, מה אתה עושה בליל שישי הקרוב?
3: מה
0: הכוונה? יש לך איזה תוכנית לכבוד יום ההולדת או לאכול צ'ונט?
3: גם תוכנית, אולי עשו הפתעה.
0: אז אולי בעזרת השם, אולי בעזרת השם, בעזרת השם בליל שישי הקרוב תעשה השתדלות גדולה ותחזק את עצמך ביראת שמיים ותשאר לילה שלם ער ותתפלל בנץ ביום שישי
3: בעזרת השם.
0: תעשה השתדלות, נשמה תאורה, בסדר?
3: כן, אפשר לקווה אופי קצת?
0: מגיע לך הרבה, למה קצת?
3: כי חבל על הזמן.
0: לא, אז למה לי איתם? שים לב, אני שואל לך שאלה מאוד חשובה, לכבוד יום ההולדת אצלך, מה אתה מקבל עליך ככה בשידור, לכבוד יום הולדתך ה-20?
3: מה אני
0: מקבל על
3: עצמי?
0: כן. אתה בליל שישי צריך להשתדל להעביר לילה שלם בלימוד גמרא, כי זה לא נופל ביום רגיל שזה יפגע לך בשיעור. ליל שישי אתה יודע מה זה נהוג בישיבות, מרביצים שטיינגן, נכון?
3: כן, נכון.
0: אז גם אתה, גם אתה תעזוב את הצ'ונטים ואת היציאות.
3: כן.
0: דבר שני, קח לך את הקבלה הבאה, והיא לקרוא כל יום קוף יוטט עד החתונה.
3: לקרוא כל יום
0: קוף יוטט עד החתונה שלך.
3: קוף יוטט בשיר השירים?
0: כן, יפה.
3: מה זה בשיר השירים? איך אתה לא נמצא?
0: קוף יוטט שיר השירים בסידור.
3: הבנתי. לקרוא את זה עד החתונה?
0: כן, מדבר אחרון חביב, אל תגיד לי שאין לך זמן. איך נראה תפילת שחרית אצלך?
3: כן, צריך לשקר. לא טוב.
0: לא טוב. איפה אתה עושה אותה? בחדר או בשטיבלך?
3: בחדר. לפעמים בחדר,
0: שם ישמור ויציל. איך יכול להיות דבר כזה? השבוע אתה חוגג 20, והקלה שלך מאזינה לך עכשיו, ואומרת, ריבון העולמים, למה אני צריכה להביא 500 אלף שקל לאחד שלא קם לשחרית? היא לא צודקת?
3: כן, צודקת. אני מקווה לעצמי, ועזרת השם, זכוי די מולדת.
0: אבל אל תחכה ליום חמישי, ליום שישי.
3: כן, כבר מחר, היום.
0: יפה מאוד. מחר תפילה קצרה, נשמה, מחר תפילה קצרה, אין וידוי. למה נתפלל ביחיד? למה בשתיב לך? חבל, אני מחת האמת, תינור, דיברתי יותר מדי חזק היום על השחרית, לא נעים.
3: שמעתי כל מידי.
0: עכשיו רוצה רק להגיד לך מספר קווי אופי. איך אמרנו השם שלך?
3: ישי בזרסקה.
0: יפה מאוד. אז תרשום לעצמך את המשפטים הבאים. דבר ראשון, כן, לאט לאט. ישי, יש לך לפעמים קצת ניגודים בחיים.
3: ניגודים?
0: כן. לפעמים אתה אומר כן, פעם אחת אתה אומר לא. לפעמים כן, פעם אחת אומר לא. מכיר את זה?
3: כן.
0: נפלא. דבר שני, רציתי להגיד לך גם כן, שאתה חייב לזכות לחלה, תתפלל על קלה שיש לה חזקה ביראת שמיים. חזקה ביראת שמיים. זה אחד הדברים שתבקש מהשטחן.
3: קלה, חזקה
0: ויוצאי. בדיוק. כן. דבר שלישי, אתה מאוד אוהב לדבר בפלאפון.
3: נכון.
0: ואתה גם מאוד אוהב נייס ושטיות שאני לא סובל אותם. דבר נוסף, אישי, לפעמים אתה מאוד מתוח פנימית, וזה גורם לך גם כן להיות קצת עצבני, אבל לא כל כך עצבני. דבר נוסף, יש לך, אתה גם... אתה לא, צריך למצוא חבר טוב ואמין שאיתו להתלוות עד לחתונה שלך בעזרת השם.
3: צריך למצוא מה?
0: למצוא חבר טוב. תאמר לי, אישה, יש לי שאלה מאוד חשובה.
3: כן.
0: מה דעתך מהלילה להקפיד על קריאת שמע בבוקר, ומה דעתך ממחר בבוקר, סליחה, להקפיד מהלילה על קריאת שמע לפני השינה, מלאה, וממחר להקפיד על שחרית.
3: קריאת שמע של שינה, אני משתדל תמיד להגיד מלא. לשם יחוד, זה הכל.
0: מה אתה אומר, יפה. אז איפה תקלה? בבוקר?
3: תקלה בבוקר, כן.
0: אתה הולך פותרים, איך פותרים את התקלה הזאת?
3: איך?
0: ישנים יותר מוקדם בלילה, בפחות איבודי זמן.
3: כן.
0: תקח את זה עליך, אתה תראה שיפור.
3: בזאת הסמטו.
0: למה אתה עצוב?
3: מה?
0: למה אישי בן רבקה לא מחייך לי?
3: אני מחייך,
0: בטח. שמח, חיכיתי על הכסיד. ברוך השם, אני שמח שאתה נשבור. ברוך תהיה מכל העמים. רגע, אז מחר אתה קם לשחרית מלאה או לא מלאה?
3: כן, שחרית מלאה.
0: יפה, לא בשתיב לה. יפה מאוד. יפה מאוד.
3: בעזרת השם.
0: יפה, שימחת אותי. ביום חמישי איפה תתפלל?
3: גם בבית כנסת.
0: נפלא. ביום שישי זה יום ה...
3: יום המולדת, אז בכלל, כן, בנץ אולי.
0: בנץ, יפה מאוד, אשרי הנשמה. שמחתי לדבר עם ישי בן רבקה, השם מזכה אותך באותנו שפע ברכה ולשפע הצלחה. לא לזוז באשר יצר, ישי. לא לזוז באשר יצר.
3: כן, גם על זה אני מקפיד.
0: אשרי הנשמה.
3: בזכות הרב ששמעתי.
0: לא, בזכות השם יתברך, אני לא עשיתי כלום. השם מברך אותה נשמה תורה, ברוך תהיה מכל.
3: תודה רבה.
0: גם לכם. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
4: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום עליכם, בלי כבוד. מי הכבוד?
4: נתן בן נועל אירון, ג' טבת תפשין סמכת.
0: אתם חוזרים בתשובה?
4: אימא, כן, אני לא.
0: כן, אני רואה. יפה מאוד. אמור נא לי, אתה יודע לומר לאמא מחר, תשתדל לומר לה שתוריד את הוו של המילה נועה.
4: היא בלי וווה.
0: מאיפה למדה את זה?
4: לא, הרב שלנו של הקהילה הוסיף את השם הזה בלי וב.
0: יפה מאוד. יפה. אז מה התאריך של נתן בן נועה לירון?
4: ג' טבת תפשין סמכת.
0: נפלא. מה תוכן השאלה?
4: רציתי לשאול את הרב הרב המלצות לקום בבוקר מוקדם וקווי האופים אפשר.
0: נפלא, כל הכבוד על השאלה. בוא נגיד לך איך עושים את זה. בראש ובראשונה, תשמע לי דבר שלא שמעת בחיים. את הרב שבט מוסר שמעת עליו?
4: לא.
0: למה? לא יכול להיות. שבט מוסר, אתה לא מכיר?
4: באמת שלא.
0: אז הרב שבט מוסר ורבנו איתמר, רבנו, איך השם שלו המלא, האיתמרי, תכף זה ייפול לי מהמחשבה. אז בספר שבט מוסר כתוב את המשפט הבא. אם אדם חלש במשהו רוחני, אדם שחלש בדבר רוחני, ילמד את ההלכות של אותו דבר. הבנו?
4: כן.
0: עכשיו, למה אני אומר זאת? כבודו צריך להשתדל ללמוד קצת הלכות תפילה. אם לא תלמד את זה, נשמע תורה, אתה תקים בית בישראל, יהיו לך שגיאות הלכתיות. היום דיברתי בתלמידים שלנו בישיבה בבת ים, בערים ניסי. אמרתי להם משפט מאוד, מאוד כואב. למדנו קצת הלכות מהספר של הרב חמי מזוז, שאלות ותשובות, לא, ממש ברמה מאוד גבוהה. אז הרב אמר, נתן שם הלכה בלכות ברכה אחרונה של על המחיה ועל הגפן ועל פרי גפן, אם אדם דילג על אחד מהשניים וכו'. אז אמרתי להם כלל, אדם יכול להקים בית בישראל עם בוגרת סמינר, והיא תעבור אותו בלכות שבת. וזה לא יהיה נעים. זה לא יהיה נעים, אני אומר לך, זה לא יהיה נעים. עכשיו, דבר שני,
4: הרב אמר את זה גם שבוע שעבר בשידור. אני שומע את הרב ברוך השם כל שלישי.
0: אמרתי, את מה אמרתי שבוע שעבר?
4: לגבי בוגרת סמינר שיכולה לעקוף אותו בהלכות.
0: ברור, ברור, ברור, זה לא נעים הדבר הזה. היום דיברנו על זה בבוקר בישיבה. והבעל יגיד ככה והיא תגיד ככה והלכה כמוה, זה לא נעים. כמו ברוריה, אשתו של של של רבי מיר, התווכחה עם תנאים בלכות טומאה וטהרה, ורבי טרפון אמר כמדומני, נראין דברי ברוריה. אתה יודע איזה משפט זה? נראין דברי ברוריה, הלכה כמו ברוריה בלכות טהרה, בלכות טומאה וטהרה. עכשיו תרשום לך את המשפט הבא. כבודו שאל איך קמים בבוקר. אתה יכול להיות במקום בלי רעש, נתן?
4: כן.
0: עדיף, זה לא נעים לקהל. שים לב נשמה טובה. דבר ראשון, להשתדל לקרוא קריאת שמע לפני השינה מלאה. אתה לא תאמין, וזה מביא חשק לקום. דבר שני, להרביץ סדר דלת כמו שצריך. מה זה כמו שצריך? זה בלי פלאפון. בלי פלאפון. תשמע, אתה דברך אותי. אם כל בחור ישיבה ששומע אותי יקבל את זה עליו, בלי פלאפון, נכנסים לבית המדרש, שיהיה הפלאפון בחדר, מי נפקמין, הנשמה, מי כבר יכול לטלפן מ9 עד 11? עכשיו, אם כבודו ישתדל להרביץ לימוד בלילה...
4: זה השעות של סדר ג' אצלנו, לעשות כאילו מעבר לזה.
0: כן, בדיוק,
4: זה כמעט. מ8 עד 11, זה הסדר ג' אצלנו.
0: עוד חצי שעה. 3 שעות הסדר ג' אצלכם?
4: כן.
0: יפה מאוד, איזה זכות. אני מקנה בך, אני אומר לך את האמת. באמת שאני מקנה. 3 שעות. מה אתם לומדים, בקיאות?
4: לא, בסדר ג' מכינים לבוקר, אם.
0: חזק. עכשיו בשעה, אחר כך להרביץ לימוד חצי שעה. בסדר, אפילו 40 דקות. אבל הלימוד צריך להיות כמו שצריך. אז אתה יכול להביא לעצמך נס קפה, להביא, זה לא סדר בוקר, זה כבר משהו אחר. הרבה יותר קל. ברור? עכשיו, עוד דבר אחד שאני אגיד לך, איך קמים בבוקר? ישנים מוקדם בלילה. או לחילופין, תעמוד על המילה שלך. בשם נתן, מופיע מאוד מאוד שאתה לפעמים אתה יותר מדי מהרהר וחושב ומה ייתי ואיך אני אצליח ומאיפה הפרנסה וכל מיני קשקושים שיצרה משפיע. הבנת? אל תתייחס.
4: כן.
0: אל תתייחס. בשם שלך כתוב גם בתאריך הלידה שאתה הולך לראות הרבה כסף. אל תפחד. וזה תלוי איפה? בעמל בטוח. הדברים ברורים?
4: כן.
0: נפלא. השאלה נוספת רציתי לומר לך. יש לך אימא ממש יקרה דרך אגב. ממש, ממש, ממש, אין לי מילים. אין לי מילים, אני אומר לך את האמת. אין מילים. זכית בה, אישה מדהימה מאוד, אוהבת אותך מאוד, קשורה אליך מאוד. אתה מטלפן אליה יום יום?
4: כן, כל יום.
0: כמה פעמים?
4: יש ימים שפעמיים, יש ימים שפעם אחת.
0: אבל כל יום מדברים?
4: כן.
0: שריך, ועם אבא?
4: אני מתקשר. עם ההורים שההורים גרושים.
0: לא, קשר אליו לבד. מה זה קשר? אתה לא בקשר איתו?
4: לא
0: משנה לי, אבל אם אתה בקשר, אם יש אתה בקשר, תנצל את זה. הבנת נשמה תאורה?
4: כן.
0: עכשיו שאתה קם לשחרית, אני אגיד לך, תעשה לעצמך נדר. אני ככה הייתי עושה. בדברים אחרים, אני לוקח 50 שקלים, אומר לעצמי, אתה תעשה כך וכך, 50 שקלים לקופה. אני מדבר לעצמי. ולא שאני קמצן, אז מה, נתתי צדקה, אין בעיה. אבל צדקה נותנים כשאני מרגיש הצדקה לצדקה. אבל סתם לקחת שטר של 50 שקלים, לשים אותו בקופה צדקה, זה לא הצדקה. אז יכאב לי. אז אם נתן בן נועה לירון הגאון, יאמר לעצמו ריבונו של עולם, אני מקבל עליי לקום לשחרית. איזה שעה צריכים שחרית?
4: שבע ורבע הודו?
0: אני מקבל אליי בלי נדר שעה שבע, דקה לשבע להיות בבית המדרש, ואם הגעתי בשבע, 50 שקלים לקופה צדקה. זה יחנך אותך. דוגמה, אתה יודע, יגמר השידור בשלוש, נכון? בעזרת השם? יפה, אני עד שנגיע הביתה, 3:20, 3:30, בערך, נכון? יפה, איזה שעה אני עומד על הרגליים? אבל אמרת את זה בשידור, אמרת שאתה שומע אותי. 6:17 על הרגליים. אני שואל אותך שאלה פשוטה, מה מעיץ אותי לקום? מה מעיץ? עד רבה, מקרים כאלה, אנוס רחמנה פטרה, גמרה בבבא קמא כף א', אתה יכול לקום למניין של שמונה, זה לגיטימי. אבל התשובה זה לא חינוכי. מי שקם מאוחר, אין לו ברכה בחיים שלו. הבנת? מי שקם מאוחר לא יראה ברכה במעשה ידם. נקודה. אתה רוצה להיות גדול תורה? תראה איך נראים גדולי ישראל. גם הרן ראש הישיבה בא לאיסורים הגדול. מה שלא יהיה, הרב קם לשחרית. חולה, בזמן שהיה קצת יותר בריא, היה מתפלל בנץ. נחלש קצת, עבר לשש וחצי. נחלש עוד קצת, עבר לשבע. נחלש עוד קצת, עבר לשבע וחצי. נחלש עוד קצת, שמונה, שמונה וחצי, וזהו, עד שמונה וחצי. אבל הוא קם, הרב חולה, הרב פטור משחרית בכלל. הרב הבין אותי?
4: כן.
0: לך על זה, נשמה. לך על זה, אין מה להתפשר איתך. אין שום סיבה מצדיקה, שתיבלך. אין שום סיבה מצדיקה בחדר. הרב הבין? נפלא. אתה רצית את הקווי אופי?
4: קווי אופי, כן.
0: אני אגיד לך שניים או שלושה, כי דיברנו בעריכות. איזה אזור אתה גר בארצנו? אזור, לא להגיד את העיר.
4: לא בדיוק אזור. אני בא להגיד את העיר. חדרה.
0: חדרה זה השפלה, אתה לא יודע? חדרה זה השפלה. ליד נתניה, השפלה וכו'. יפה. עכשיו אתה מדבר בתוך הבית או בתוך הישיבה?
4: עכשיו מתוך הבית,
0: עכשיו, כרגע. בבית, בסדר גמור. אז מה שאני רוצה לומר זה ככה, אז מחר תקום לשחרית כמו שצריך. עכשיו זה לא סדר. בסדר נשמה? אל תחזב אותי. מחר תקום לשחרית, אפילו תקשר ל-054 למספר שפרסמתי, ותגיד לעוזר, תגיד לאדיר, שנתן בן נועה לירון קם לשחרית. הרב שלכם זה הרב ליאור, איך קוראים לו? הרב ליאור?
4: לא, הרב
0: סורי, הרב שלך. זה כבוד. הרב יניב?
4: כן.
0: תפסור לו דרישת שלום. זה לרד תשכח. הוא בעל ראייה מאוד גדול לך היום.
4: כן. השכן של הרב גם אצלנו באישי.
0: השכן, כן, נכון, נכון, נכון, נמצא לו דרישת שלום גמור. נכון, לא בדיוק, שכן, שתי דקות בדרך, ברגל, בהליכה שלי. אז מכל מקום ניתן לך שלושה קווי אופי. דבר ראשון, אתה אמור להצליח מאוד אם אתה תהיה עקבי. שתיים, אתה עקשן בטעם. שלוש, רגיש בכל שטות. ארבע, פגיע מאוד. חמש, יש לך ברוך השם החלטות, כן, לפעמים קצת בזיזות. ודבר שישי, אתה עשוי ממש מלב טוב, ותכבד את אמא נועה, כי היא מאוד קשורה אליך.
4: תודה רבה רב.
0: תפסור דרישת שלום לרב יניב, אתה תזכור את זה?
4: כן, בזאת השם.
0: השם, ותגיד לו שפרגנתי לו בשידור, כי הוא באמת תלמיד חכם גדול. מאוד.
4: תודה.
0: ברוך תהיה בכל העמים, אמן. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
5: הלו?
0: שלום וברכה.
5: שלום הרב.
0: שלום עליכם. בן בן.
5: כן, קוראים לי ראובן בן רינה.
0: כן, מה התאריך העברי?
5: למד בכסלב, תפשין סמך עבר.
0: למד בכסלב, תפשין סמך עבר. מה תוכן השאלה?
5: קצי לשמוע, קווי אופי ו... ועוד כמה דברים.
0: רק שנייה, בוא נראה. לפני הכל, לפני הכל, לפני הכל, מה עם שילוח? אין משהו באופק?
5: כרגע לא, לא חושב על זה כרגע.
0: ובכן, תראה את מה, שאני אומר. לגבי הקווי אופי, יש לך תאריך מאוד מאוד טוב. רציתי לומר לך מספר דברים. דבר ראשון, תשתדל קצת לעבוד על עניין של עצבים פנימיים. כבודו איתנו?
5: כן, כן, כן, כן, טוב.
0: אז אני אתן לך מספר דברים יפים. כך בחשבון שגם שאתה קצת תתבגר, אתה תמיד תהיה צעיר ברוח. וזה חשוב מאוד. דבר שני, יש לך ברוך השם מידה מקסימה שאתה אוהב את האמת ואת הצדק ואת היושר. דבר שלישי, אתה מאוד אוהב את החופשיות, אתה לא אוהב את הפקודות, את העול הזה של הבקשות. דבר נוסף שחשוב שתדע, אתה יודע לדבר מאוד יפה, וזה חבל מאוד שזה לא יוצא לפועל עם ניצול הכישרון הזה.
5: למה לא?
0: אני לא שומע אותך בהידברות. אז תנצל את זה לשמה, תתחיל קצת לפתח את הכישרון, כי יש לך את זה. ברור? אפילו לקרב אנשים. איזה אזור אתם גרים בארץ?
5: ירושלים.
0: ירושלים מפוצצת בתלמידי חכמים, לא? אין מי לדבר שם.
5: נכון.
0: דבר נוסף, אני אגיד לך עוד משפט מאוד יפה, אבל אל תתייחס אליו הרבה. אתה נפגע מהר, ואתה מייחס לזה חשיבות. תשתדל להבליג זה שטויות, נשמה. אתה בחור שמעל הפגיעה. עכשיו, עוד דבר אחד, אני רוצה לומר לך שלא ידעת את זה לעולם, שהחשיבה שלך מתחדדת על ידי שאתה נמצא בוויכוחים עם חברים. הבנת את המשפט? מהי נפקא מינה? כשאתה לומד חברות עם מישהו, אתה חייב מישהו שפיץ. למה? כדי שתוכל קצת לסדר את הכוח החשיבה שלך. ועוד דבר אחד רציתי לומר לך, איך הכתב יד של ראובן?
5: נחמד מינוס.
0: נחמד מינוס או נחמד פלוס?
5: מינוס.
0: אבל בגדול זה לא מתאים לך. כי לפי מה שרואים בשם שלך, אתה הרבה יותר עדין, הרבה יותר מסוגל לכתוב יפה. בדרך אגב, כלל יפה בלכות סתם, מי שהכתב שלו הרגיל נאה, אז גם הכתב שלו בספרות הוא יהיה נאה. אני לא ידעתי שזה נכון, רק אחרי שלמדתי את זה. הבנו?
5: עכשיו...
0: מזמור תהילים שלך, אתה רוצה להכיר? זה בדיוק אתה. מזמור צדיהי בתהילים. אתה אוהב שירים, ראובן?
5: ודאי.
0: יפה. המזמור שלך מתחיל עם המילה, לכו נרננה על אדוני, נריע לצור ישענו. אותו אתה אומר חמש פעמים ביום. סיום, שאלה לסיום, השאלה שלי המרכזית היא, איך שחרית אצלך?
5: משתדל לעבוד על זה כל הזמן.
0: איך היה הבוקר?
5: 8:30.
0: מה שלום הקורבנות, הקרבת?
5: עוד לא.
0: אבל זה ההפסד שלך, כי הקורבנות מביאות כסף. אני אומר ברצינות, אנשים מזלזלים בזה, מפסידים את הקורבנות, מפסידים את פרשת העקדה שהיא כזו חזקה, מפסידים את זה ומקומן שזה עושה שלום בית, מפסידים את רבי ישמעאל אומר שזה נותן ישועה לאדם במה שהוא צריך, וכל זה בשביל עוד חצי שעה של שינה. הבנת נשמה?
5: אפשר לשאול בשביל חבר?
0: רמזו לי באוזן, כי כבר יש פה לחץ. רק נשמע רק את השם שלו, נתן לו את הפרק תהילים שלו, נעשה זיכוי הרבים רגע. איך השם?
5: יצחק ומיכל מזל.
0: ומה התאריך של יצחק?
5: י"ח אב תשס"ד.
0: בחור זהב, אתה עולה גם את הבית, או שגם יש לך זמן?
5: מה?
0: תרשום לעצמך מזמור התהילים שלך, תרשום אותו ותשתדל לקרוא אותו, כי לא קיבלת הרבה, לא קיבלת פרק ארוך. בסדר, קוף למד זין חמש פעמים, ורובן צד יאי חמש פעמים, צד יאי בדיוק. השם מזכה את שניכם להתפלל שחרית במניין, תפילה מלאה, ואם קשה לכם שחרית טובה, אז לפחות מנחה טובה. ברור? מנחה טובה זה... כן?
5: אני מברך גם את אלחנן בפנינה.
0: אלחנן בן פנינה, השם ברך, יזכה אותו לנצל את השכל שהשם נתן לו. וברוך שבחור נראה טוב, נראה קצת גבוה, נאה, עם מידות טובות, עם רחמנות, והשם מזכה אותו באותה נסיעת הנשמה הרדונה, ושלא יחשוב כל מיני דברים על העתיד, כי ברוך השם המזל שלו פתוח. אלה פני הדברים, איך אתה צריך לידה של אלחנן? נרוויח פרק תהילים?
5: כפבר כבד. תפשין, סמכי, נראה לי.
0: נפלא. דקה אחת, בוא נראה את אלחנן המקסים שלנו. יש לך אימא יקרה, אתה יודע את זה אלחנן? מאוד מאוד זכית בה, זכית, גם שהיא צועקת תגיד לה שהיא צועקת בטעם. מה רציתי לומר לך? נון תת בתהילים, זה המזבור שלך. נון תת,
5: תודה.
0: שמברכת שלושתכם מאותנו, אמן. אתם יכולים לפעילון, אמן כן הרצון. פינת המיילים השנייה, פעימה מספר 2, בבקשה.
6: כן, לילה טוב הרב. בוא נעשה זה בזזות כדי שנספיק את העוד שני
0: מאזינים?
6: שני מאזינים,
0: בבקשה.
6: כן. ככה, ביקשו כאן לכבוד הרב, אם אפשר לברך לרפואה שלמה את שושנה בת בת שבע, שנולדה בטט כסלב תפשין סמך דלת. מחלה, מצב לא פשוט.
0: השם מתברך, הרפא את שושנה בת...
6: בת שבע.
0: בת בת שבע, השם שלה רפואה שלמה דלת לבריאות התנה והחלמה מהירה.
6: אמן.
0: המשפחה הגרעינית, אם שומעים אותנו עכשיו?
6: אני לא יודע, כנראה יכול להיות שכן, כן.
0: טוב, רק שהוא מצרקם להם.
6: כן, כן, לא, אני אשלח את ההקלטה, בסדר.
0: יפה. למשפחה הגרעינית, אתם צריכים להשתדל, בעזרת השם, שכל המשפחה יקראו שיר השירים לרפואתה. דבר שני, כל פעם שהם מגיעים למילה שושנים, לכוון על הרפואה של שושנה.
6: אוקיי.
0: וזה סוד לפי הקבלה מה שאמרתי כעת, כך כתוב בספר קץ הפלאות. דבר שלישי, שהמשפחה הגרעינית יקראו ארבעה מזמורי תהילים, וו, למד, מם א' וקוף כף א', דבר רביעי, שיהיה להם את הספר רפאני. ספר רפאני יעזור להם המון, המון, המון. לוקחים את הספר הזה, מסתכלים על החולה ומתפללים עליה בספר. זה 054-840-7856, ניתן לטלפן גם הלילה, וחשוב שהספר יגיע אליהם כבר מחר.
6: ישר כוח גדול הרב, שיהיה לה רפואה שלמה ובשורות טובות. נמשיך הלאה, אוריה בת אודליה, נולדה ב-A כסלב תשס"א, היא רוצה עצה לזיווג.
0: שני דברים חשובים. א', להכניס שבת מוקדם, באופן אובססיבי. דבר שני, קוף יוטט ושיר השירים. דבר שלישי, לתת לבן תורה שיתפלל, שילמד בשבילה מסכת יבמות. לתת לבן תורה
6: אח שלה למשל יכול?
0: כן.
6: אח שלה בחור ישיבה יכול?
0: למה לא? ברור. אבל להבין, אם לא מבינים את יבמות, אין זיווג.
6: מראה או משניות?
0: משניות.
6: משניות. הרב, הם שואלים, יש איזה משהו שמעכב?
0: להתחזק כולנו בכיבוד אם. להתחזק כולנו בכיבוד האם, וזה יזוז.
6: ישר כוח הרב. יישוב טוב והצלחה לאהרון בן רבקה. נולד בי"ד אדר תשל"ד, כן. שיסתדר כל העניינים עם הדירה שהוא צריך וכו'.
0: לומר לו שיקפיד על מסכת ברכות. ככה אמרו בשם מרן שר התורה הרב קניבסקי.
6: שלמה זה טוב?
0: לדירה.
6: לדירה?
0: כן. בשנית, האמת, בוא נהיה אמיתים.
6: כן.
0: אחר כך אמרו שזה לא נכון. אז בואו נחפש האמת. לקחת ספר פרנסני, ויש שם התפילה למציאה דירה, ולמחירה דירה. ובתפילה של מציאה דירה גם כתוב שם את המשפט היפה, והוא שיהיה להם גם כן יישוב טוב ודירה עם בלי רטיבות וכו'.
6: אמן, יישר כוח הרב. עוד שם אחד, אליאב דוד חי בן כרמית, אם הרב זוכר אותו כאן, שנמצא איתנו. אז הוא ביקש להגיד לרב שמאז שהוא דבר עם הרב, הוא מקפיד לקרוא קופיות, והוא רוצה שהרב יברך אותו, שהוא יזכה לתת חומש של שש ספרות.
0: אמן. טוב, בעזרת השם. קודם כל, למי מעביר את החומש גם?
6: לפי זה אני יודע מה הכמות.
0: קודם כל, שמתן לו אליאב.
6: דוד חי בן כרמית.
0: דוד חי בן כרמית, השם מזכה אותו, ותן לנסע הרבה לפרנסה טובה.
6: אמן.
0: שיקפיד לקרוא כף ג' כף ד' כל יום, זה מביא עשירות, כף ג' וכף ד' מביא עשירות, השם מתן לו ולנסע הרבה לפרנסה טובה בשפע.
6: אמן.
0: אורך ימים טובים בעזרת השם, מזכה דניאל בן אירנה ואת אשתו שיראל לבנים זכרים של
6: אמן,
0: קיימה.
6: אמן,
0: שם אתם גם כן ליעקב בן, יעקב בן, בן, בן, בן עירית, עלייה בתורה ועירת שמיים.
6: אמן.
0: טובות בעזרת השם, שמזכה אותו גם להקפיד על שחרית מלאה כמו שצריך, כי כל יום שעובר זה לא חוזר.
6: נכון.
0: וגם יש לבר את אביו, רפאל בן חנה, שמתן לתנו, שמתן לצהר.
6: שזוכר לקחת את הרב כבר 14 שנה, נכון?
0: זה השנה, כן. השנה הוא סגר, שנה 14, איזה.
6: וואו.
0: כמעט ולא דילג שום שבוע, כשהוא דילג, הביא את דניאל שהחליף אותו. כן, שתי שיחות.
6: אם אפשר רק להגיד הרב, שה... כל הדברי תורה והחיזוקים שהיו פה בתוכנית הזאת יהיו לעילוי נשמת.
0: היו.
6: היו. ויהיו גם בהמשך עד הסוף. נשמת נתנאל שלום בן אביגיל, חברי היקר.
0: נתנאל שלום בן אביגיל, השם ברכה, רוח השם תנחנו ורנדן.
6: אמן.
0: ורסן שבזכות דברי התורה שלמדנו על הזה, הרפאה של מרת אלה גם בת הלן.
6: וגם את... ורד בדבורה.
0: ורד בדבורה, ואת אורה בת ויקטוריה, ושאני מזכה את הלגם בת הלן, את השנה הזוהרה, יחד עם אשתו של דניאל בן אירנה, וכן נראה סוד ולמר אמן.
6: אמן, יש הכוח הרב.
0: שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
7: שלום, רציתי דבר
0: שאני
7: אגיד תודה רבה על השיעורים.
0: ברוכים תהיו. ואני
7: רוצה קווי יופי ולימודי מקצוע. רות בת רבקה.
0: איך השם?
7: רות בת רבקה.
0: כן.
7: קבע ביער תפשין סמכתת.
0: קבע ביער, כן. בואו נכן. המזמור התהילים שלך, את רוצה לרשום?
7: כן.
0: מזמור התהילים שלך הוא מזמור מזמור סמכי בתהילים.
7: אוקיי.
0: תרשמי לך את זה, תשתלי לקרוא את זה יום יום, בסדר?
7: אוקיי.
0: דבר שני, רציתי לומר לך גם עוד משפט יפה. יש להשתדל, גברת רבקה אמרנו?
7: רות.
0: רות, יפה. תשתדלי בעזרת השם נברך להפחית בשינה. להפחית בשינה כי זה מאבד הרבה זמן. ברור? דבר שני, דבר שלישי, יש לך לב ממש טוב. דבר נוסף, חשוב שאת תדעי את זה, ש... יש לך קצת נטייה לאהבה לשבחים, את אוהבת את השקט, את השלווה, את הביטחון, את לא אוהבת את הרעש. יש לך גם כן אופי שאת אוהבת להקריב את עצמך למען החברות, זה דבר טוב, דבר יפה. עוד דבר אחד, הרבנית רות, שאלה מרכזית, כמה תפילות הרבנית רות מתפללת ביום?
7: משתדלת 2.
0: איזה לא?
7: מנחה לא.
0: וואו, ערבית התפללת הלילה?
7: התפלל עוד כמה דקות.
0: יפה. אז תשתדלי להוסיף שיר למעלות עיניי. לפני אלוקי נצור, יש מצב?
7: כן.
0: כל יום שאת מתפללת, תבקשי, תוסיפי את שיר למעלות עיניי לפני אלוקי נצור.
7: אוקיי.
0: דבר שני, הקווי אופי רשמת אותם?
7: כן.
0: שאלה נוספת, מה עם קריאת שמע לפני השינה?
7: אומרת.
0: מלאה? יפה. איזה מגמה לקחתם בלימודים?
7: מגמה לקחתי סתם, כי אני לא, אני פחות אוהבת לימוד, לקחתי רק אומנות, אבל אני לא חושבת שזה מתאים לי.
0: מה עם גננות, ילדים, זה לא את?
7: פחות אני אוהבת.
0: אז מה את אוהבת, כלום?
7: יש לי פה כמה שחשבתי, מה מתאים יותר.
0: סלחי על איפור וכדומה. זה לא דורש הרבה זמן, ויש בזה גם הרבה כסף. זה לא דורש הרבה זמן לימודים, אבל זה דורש הרבה, וזה מביא הרבה כסף.
7: זה מתאים לי?
0: מאוד.
7: אוקיי.
0: תנסי ותראי.
7: אוקיי, ורציתי לשאול את הרב, קודם היה פה מאזינה שדיברה על להצליח להשקיע בלימודים, שזה הרב אמר שמביא... מי שלא משקיע לא יהיה בעל צד חכם בעצם.
0: אני הסברתי לה למה היא לא אוהבת ללמוד, ממילא ה-IQ שלה ריק, היא לא הספיקה כלום, אז ההצעות שהיא תקבל בהתאם. זה לא כאילו כללה או משהו, זה מציאות בארץ.
7: כן, אבל זה לא, אז זה לא אמור, זה מציאות וזה, הוא לא אמור לצאת מזה. אם אני חושב, אם אני לא משקיע, אז זה...
0: אז גם במקביל התוצאות הם כלום.
7: בסדר, וזה בסדר לי, כי התוצאות הם לא אמור, מה שמהותי לי בחיים.
0: למה? אבל אני אגיד לך...
7: ברור שתוצאות הם מהותי לי בחיים, אבל לא תוצאות של הלימודים עכשיו שאני לומדת.
0: אתם צודקים, אבל אצלה היה נראה שאין שום השקעה, היא מחכה כביכול למחרותיים, אז היא עושה את החזרות בשביל בגרות. זה לא נראה שהיא שהראש שלה שם, אתם מבינים? לזה התכוונתי, אבל זה לא שחלילה זה מין כללה או משהו, חבל מאוד, זה הכל. אני גם אמרתי לכם, סיפרתי לה את הציבור שבאתי לכיסא רחמים, כמה השקענו שם, הבנתם? הרבנית, אני צריך להספיק עוד שיחה אחת, אל תשכחי תפילת ערבית, וקריאת שמע לפני השינה. שם יתן לכם לנו...
7: אוקיי, ורק שנייה, המשחק גם מתאים לי?
0: פחות. מה זה? פחות. צריך משהו יותר לתת לשנייה, מה שנקרא. השם מברך אתכם. שלום ולילה טוב, שיחה אחרונה. שלום וברכה.
8: שלום הרב, דבר ראשון רציתי להגיד תודה על השיעורים.
0: את השנייה לילה, גברת.
8: מה?
0: את המאזינה השנייה שידעה להגיד תודה רבה. למרות שדיברתי על זה בדברי הפתיחה.
8: ממש התחזקנו מזה.
0: שם מברך אתכם.
8: בעיקרון התעסקתי לבקש על עצמי, אבל אני אשמח אם הרב יכול לברך את אחותי, שבה בת שושנה, שיהיה לה הריון קל ולידה בידיים מלאות.
0: איזה שבוע היא?
8: שבוע 21.
0: תאמרי לה את ההצעה שכל יום תקרא את התהילים היום מעד הלידה.
8: אני אומר לה.
0: בדבר שני, יש לה את הספר הנשמה לך?
8: אני
0: חושבת שלא. אז תרכשי לה, זה מתנה.
8: אוקיי.
0: יש לך את הטלפון 054?
8: אני לא יודע, אני אסתור. כן, 054.
0: 840.
8: אוקיי.
0: 7856.
8: הייתי רוצה כאילו לראות אם הרב יכולה להגיד לי על קווי אופי ואיזה מגמה כאילו מתאימה לי ללמוד להמשך.
0: מה השם?
8: נעמה בת שושנה, נולדתי בלמד תשרי, כפתין עין.
0: מזמור התהילים שלך זה כפתת, כף זין. חמש פעמים ביום. כמה תפילות את עושה ביום? מה עם ערבית?
8: שנגיע לזה, שיהיה זמן.
0: הנה עכשיו. עוד שתי דקות. את יכולה להתפלל ערבית עם דמעות אפילו. שאלה נוספת, כן, איך התאריך לידה של אחותך?
8: כ"ד
0: מה?
8: כ"ד
0: בתשרי, שנת כ"ד. יפה. אז קודם כל שמזכה אותה לקרוא את התהילים היומי, ואם קשה לה, אז לפחות למד בית חמש פעמים.
8: אמן.
0: למד בית חמש פעמים, בדיוק. וזה אם קשה לה, אין כמו תהילים יומי עד הלידה. עכשיו, לגביכם, איזה מקצועות יש לכם להציע?
8: יש לי מקצועות מאוד, כאילו המקצועות שאני יותר מתחברת אליהם זה תכנות, אדריכלות, כאילו דברים שאיתם מרווחים עם כסף, אבל גם שכן צריך כאילו ידע.
0: מה עם הוראה?
8: פחות כאילו מתחברת עצמי לזה בעיקרון.
0: הבנתי. אתם מתחברים לאדריכלות? אז בעזרת השם נברך, תעשו ותצליחו, וסוד ההצלחה שלכם הרבנית, נתראה לי דקה וחצי, ואני חייב גם לסיים, צריך לדבר גם על הספרים, עוד פעם אחת, סוד ההצלחה שלכם, זה ברכת שהכל נהיה בדברו. תקפידי לברך את זה בכוונה. ברוך אתה השם פסיק, אלוקנו מלך העולם פסיק, שהכל נהיה בדברו, נקודה. שהכל נהיה בדברו, שין נון בית ראשי תיבות נעמה בת שושנה. תכווני כל פעם שאת מברכת מילה במילה, וגם לא לזוז בברכת אשר יצר, ובלי נדר תשתדלי לעלות לשידור שבוע הבא, נגיד לך גם קווי אופי.
8: תודה רבה.
0: השם אתן לכם לנו שפע ברכות והצלחות, אמן כן ירצון. אני לא מקבל עוד מאזינים, רוצה לסיים גם עם הספרים שלנו, בעזרת השם, אז אני ממש בכוונה פיניתי דקה. רחמים אליהו בן נלה, רוח השם תנחם נברא נדן, אמן. שימו לב לכאן, אחים יקרים, אז צריך בעזרת השם להזכיר שברחובות רשום שם את השבוע הספר העברי וכו'. אז אנחנו לא שבוע הספר העברי, אנחנו שלושה שבועות, זה הספרים, הספרי החרדים. אז ברוך השם אני עושה, נגשתי פה במבצע לכבודכם, בני התורה. ארבעת הספרים, סבחני, רפאני, פרנסני, הנשמה לך, סך הכל 200 שקלים. האנציקלופדיה סך הכל 130 שקלים במקום 140, והסט המפורסם יורד ל-120, וכל אחד מהם מקבלים את הספר הזה, וזה כן היא במתנה. 054-840-7856, 054-840-7856. השם יתן לכם לנו שפע ברכה, שפע עשה עושה, אתה נשבר על זיכרון מסיין, אמן.
9: חי תמיד איתי, והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: השבת פרשת בעלותך. אנחנו בהכנות האחרונות לקראת הנסיעה לארץ ישראל. כפי שמשה רבינו אומר ליתרו, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם, אותו אתן לכם. בוא איתנו, עטיבונו לך. ראית לנו לעיניים, אנחנו צריכים אותך איתנו. ויתרו אומר לו, אל ארצי ואל מולדתי אלך. משה רבנו מנסה עוד פעם, והיה כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר יטיב השם עמנו, ויתמנו לך. כל זאת, הוא חוזר לארצו ולמולדתו. מיד אחרי זה נאמר, וייסעו מהר השם דרך שלושת ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים, כותב לרש"י על כך, שמהלך של שלושה ימים הלכו ביום אחד, שהיה הקדוש ברוך הוא חפץ להכניסם לארץ מיד.